תדעו לכם, שלב מלאכים ושרים בעד השם, ועד רבה ועד רבה, דווקא אלו, שהם נראים אוהבים, יכולים להתהפך ברגע להיות אויבים. ואלו שהם אויבים, יכולים להתהפך ברגע להיות אוהבים. למה? כי לב מלאכים ושרים בעד השם. אתה יכול לרצות, אתה יכול גם להתפלל, אתה יכול גם לבקש, אבל לא להיכנס לחרדות ומתחים. לא צריך להתבלבל. מה, אתם משוגעים? איבדנו את האמונה בקדוש ברוך הוא? מה יעלה, מי יעלה? המנהיג של העולם, על פיו אישה כל דבר. אני לא מזלזל ביכולות שלו. אני לא מזלזל בבן אדם, חס ושלום, שלא תבינו לא נכון. אסור זלזל באף אדם. בטח לא בנשיא מדינה. אבל לבוא ולדבר כאלה דברי כפירה ואפיקורסות? מה זה, איפה הקדוש ברוך הוא בעולם? אינו לבן אדם אחר. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הבדל. יש נשק, יהיה נשק, הוא ייתן נשק, הוא לא ייתן נשק. הנה הוא כבר אתמול אמר בנאום ניצחון שלו, שהוא הולך לסיים את כל המלחמות פה מזרח התיכון. כך הוא אמר. מה? יכול להיות שזה משרת את האינטרס שלנו? לא בטוח. לא בטוח. כן, אבל לא בטוח שזה משרת את האינטרסים שלנו. אולי כן, אולי לא, אני לא נכנס לזה. אתה יודע מה ילד יום? רבותיי, ירמיה הנביא אמר, ברוך הגבר שיבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. צריך לפתוח בשם יתברך, לא לפתוח בבשר ודם. ארור הגבר אשר יבטח בבשר ודם, ישים זרוע ביד בשר ודם. חס ושלום, אסור לנו להאמין בבשר ודם. צריכים לכבד, צריכים לתת, צריכים להכיר טובה, צריכים גם להתפלל, צריכים גם לעזור אם צריך. עד רבה. אבל האמונה, בשם, כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. ולא להתבלבל לרגע חס ושלום, שהוא בעל הבית על העולם. יש רק בעל הבית אחד על העולם. לא טראמפ ולא טרמפ, ולא קמלה האריס ולא אף אחד. רק הוא בורא עולם, משתבר שמו אחד יחיד ומיוחד, הוא מנהל פה את העניינים. אתם יודעים, חזקאל לוינשטיין, מה? חרדי. חרדי. הוא אומר, אני יושב עם אשתי ברדיו, ואנחנו לא, אנחנו רועדים מפחד. תשמע, אני לא נביא, אני לא יודע מה יעתיד להיות, אני יודע מה כתוב בחזל. מה רבותינו לימדו אותנו? אמונה בשם. להאמין בשם יתברך, הוא ישלח את השליחים הנכונים, במקום הנכון, בזמן הנכון. לפעמים אתה צריך ישועה, אתה צריך איזו עזרה, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? והקדוש ברוך הוא מזמן לך את הבן אדם הכי נכון במקום הכי נכון, ואתה אומר לו, מאיפה נפלת? מאיפה באת? כאילו באת לי כמו כפפה ליד, אתה לא, איזה מלאך, המלאך המושיע. למה? כי זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה היום יש הרבה אכזבות לאנשים? למה אנשים מאוכזבים היום מהרבה דברים? פעם הרב עובדיה אמר לזה תמיד חכם אחד, ציפיות זה רק במיטה בקרית. שלא לך ציפיות מבשר ודם. ציפית רק שם, ציפיות. אתם יודעים למה יש אכזבות לבני אדם? כי בני אדם תולים בתכונם בבשר ודם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה סומך עליו, סמוך עליו, סמוך עליו. ואז יש אכזבות גדולות. אבל שאדם בוטח בשם יתברך, שאדם בניסיון, של אמונה, חס וחלילה רפואה, של פרנסה חס וחלילה, חינוך ילדים חס וחלילה, איזה משהו, קודם כל השם יתברך. צריך ללכת לרופא, תלך לרופא. צריך לעשות השתדלות, תעשה השתדלות. אבל קודם כל השם יתברך, קודם כל הבורא עולם. מה יהיה אם הוא יהיה הנשיא? מה יהיה אם איתי יהיה הנשיא? מה הוא התכוון בנאום ניצחון שלו? עושים פרשנויות, עושים פירושי ותוספות. ויש חולקים, ויש אומרים, ויש אומרים, הלכה כשאומרים בטרה, והוא חולק, ויש כתב בארצות... מה זה, רבותיי? לא להתבלבל לרגע. לא להתבלבל לרגע. אדם שיש לו בעיה משפטית, הוא לוקח עורך דין. הוא סומך על העורך דין. העורך דין יוציא אותי זכאי, כמו שאמר לו החבר שלו. אל תדאג, אמר הדאג, יש לי עורך דין קריש. יש לי עורך דין פטיש. באמת פטיש יצא בר מינן, קיבל בראש עם הפטיש הזה, והפסיד את הכל. נו, איפה העורך דין שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שמחת 99.9% על העורך דין, ובקושי נתת לי, בקושי 0.1% נתת לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה? ברוך הגבר שיבטח, אתה רוצה ברכה, ברוך הגבר שיבטח בשם, יהיה לך ברכה.
אבל אתה רוצה שיהיה לך חס ושלום ארור, כללה, מה אתה סומך על אנשים? אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאינו תשועה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, כשבנינו את הבית כנסת במודיעין, לפני שבנינו את הבית כנסת, יש פה כמה חמי חלק מהחברים שיודעים, רבי ניסים, מכיר את ה... אז נפגשנו עם הרבה אנשים, כדי לשתף אותם. אמרו לי, תשמע, יש אחד, תותח, עשיר, היה קבלן בניין בזמנו, מלא בכסף. יש לנו חבר בקהילה שהוא מכיר אותו טוב. נשב איתו, נספר לו, נראה לו, בוא נעשה שידוך. תראה, לסגור דלת, אסור לסגור. לך. הלכנו קבוצה שלושה, ארבעה, מהעמותה של הבית כנסת, מהנוגעים בדבר, ואני הרב של הבית כנסת. שבת לראות מה מדובר. הגענו לשם רבותיי, באמת, בית מפואר, בריכה בחצר, הכל בגדול, הכל מרשים, משרתים, עניינים, טוב, בסדר. ישבתי, אז הוא שואל אותי כל מיני שאלות, מי אתה, מאין באת, לאן אתה הולך, לפי מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, כן, כל מיני שאלות. אני טוב, יאללה, נזרום איתו. ואז הוא שואל אותי, כמה גודל של הבית כנסת? בתוכניות הראשונות, שרבי דוד אבו חצר השליטה אמר לנו, זה היה 800 מטר. אז אמרתי לו, 800 מטר. זה בתוכנית הראשונה, אחרי זה ירד. לא הסתדר מבחינת המקום, זה... אז הוא אומר לי, בזלזול, הוא מסתכל עליי, אומר לי, עכשיו יושבים איתו שתם, זה שני חברים, אתה יודע, שניהם עם, איך זה נקרא? סיגרים. כן, ואתה אברך ככה, פשוט, בא מהכולל עכשיו, יושב עם אנשים כאלה, והוא אומר לי, עושה לי ככה. זה, הוא אומר לי, הוא מסתכל על החבר שלו, אומר לו, רק מהפסולת באתרי בנייה שלנו, מהפסולת של הברזל, מהפסולת של העצים, אנחנו יכולים, הוא אומר לי, חשבתי 2,000 מטר, אמרתי לו, למה אני בונה קניון? אם אני בונה קניון, בונים בית כנסת, בית מדרש, כל אל אברכים. אמרתי, השתבח שם הולעת, זה הדיבור, הנה, הכל סגור. טוב? בסדר. מפה לשם, משם לפה, מפה לשם. התחיל לדבר עם זה שישב לידי, התחיל פה דיבור שם דיבור, אני ראיתי שהם סוטים מהזה, קמתי והלכתי. אמרתי, אחרי זה אני אתעדכן, קבל עדכון מהשטח, מה קורה? טוב, התקשרתי אליו לבן אדם, לבחור הזה. אמרתי לו, נו מה? הוא אומר, בסדר, הוא אמר שהוא יבדוק. אמרתי לו, מה יבדוק? מה הוא יבדוק אם יש לו פסולת? הוא אמר, רק מהפסולת הוא בונה את הבית כנסת. מה, אין לו פסולת פתאום? שיביא את הפסולת. יעזור לנו הברזל. לא, תשמע, זה לא זה, רבותיי. היהודי הזה לא נתן שקל. שקל. שקל הוא לא נתן. למה? לא לכל אחד יש זכות. אבל אסור לפתוח בבשר ודה. היה אחד גם, נסעתי אליו. אמרו לי, תשמע, אחותו נפטרה. הוא רוצה לתרום לעינוי נשמתה. הם רוצים ללמוד בית כנסת עינוי נשמתה. טוב, בוא נצא, בוא נדבר, בוא נראה מה יהיה. הגעתי לשם, גם, מדבר גבוהה גבוהה, חושב שהוא מלך העולם. הוא תשמע, זה הרבה כסף, זה זה. זאת אומרת, מה הרבה כסף? מה אתה חושב, מה מדובר? הוא תשמע, אנחנו, יש לנו 400,000. תשמע, 400,000 זה לא לבנות בכנסת, עם כל הכבוד. 400,000 זה אולי הריות, אולי. הארון קודש שעשינו, עלה לנו 400. יש מיליון. כנסת מפואר, גדול, של 200 מתפללים, מינימום. טוב, אמרתי, אתה יודע מה? 400,000. נעשה לך שם איזה פינה יפה. חבד אותך. לא 1,000 ולא שקל ולא 400. שום דבר, רבותיי. ומאיפה בא הכסף? מעמך בית ישראל. זה נתן 100, זה נתן 200, זה נתן 50, וככה ברוך השם. זה מוסר השכל, רבותיי. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. דווקא מי שאין לו, בא התשועה. אתם יודעים, היו אברכים בכולל אצלנו, שעשו רעת קבע. אברכים! זאת אומרת, בן הזה, הבחור הזה יושב על כמה בתים. המיליונר, קבלן, עשיר, נוסע לך על רכבים, רכבי פאר. כל רכב מיליון, שתיים. שקל לא נתן, אברכים נתנו.
אל תפתחו בנדיבים. לכן, רבותיי, דונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, עם כל הכבוד, שיהיה לו בשעה טובה מזל טוב, אבל לא להתבלבל, הוא לא אלוקים. הוא שליח

לא רבנו, למה אתה עצוב? לא קיבלת מה שמגיע לך? חסר עוד? אתה צריך לקבל עוד כסף? אמר להם, לא. הוא אומר, אני אתגעגע לשמונה חודשים האלה שמעולם לא התפללתי בכזאת כוונה ודבקות וקרבת השם. הוא אומר, הרגשתי שאני תלוי בקדוש ברוך הוא. אז כל תפילה, ריבונו של עולם, תפרנס אותי, ריבונו של עולם, תן לי לחיות, ריבונו של עולם, תדאג לי לפרנסה. אבל ברגע שהוא אומר שקיבלתי, מבין? כן, צריך לדעת, אסור לנו חס ושלום להתבלבל לרגע. האברך הזה שדיבר, אני לא יודע אם הוא אברך, נשמע ככה. חרדות ועניינים, אני יודע אותו לכף זכות, אני יודע אותו לכף זכות. מה הכף זכות שלי? שהוא שומע יותר מדי תקשורת. שהוא שומע יותר מדי אנשים שאין בהם רוח, אין בהם תורה, אין בהם דעת תורה. אז הם מחדירים את הדברים האלה, את הכפירה הזאת, האפיקורסות הזאת. תבין, אבל אם הוא היה שומע תלמידי חכמים, זה בכלל לא מעניין. ודרך אגב, סיפרתי למה בבית כנסת, שחיכיתי היום לשמוע בבוקר מי זכה. למה? כדי לכוון בברכת שלא עשני גוי. אמרתי, אמרו משה פיינשטיין, לא בירך ברכות התורה. אז אמרו לו, רבי, למה אתה מברך ברכות התורה? אמר להם, משה פיינשטיין, אתמול היה בחירות, אני רוצה לדעת מי זכה בנשיאות ארצות הברית. אז אמרתי להם, גם אני היום בבית כנסת. תגיד לי, מי זכה? אמר לו, דונלד טראמפ. אמרתי, שלא עשני גוי. אמרו לי, למה? אמרתי, התכוונתי שלא עשני גוי אפילו כמו דונלד טראמפ. כי אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. אשר בחר בנו מכל העמים ונתנו תורתו. כדי להיות יהודי, אתה צריך לעשות את עצמך יהודי. לכן צריך להתחזק באמונה, דווקא בשעה הקשה הזאת שיש לנו שבויים, חיילים פצועים, חיילים נלחמים, השם ישמור אותם, מסכנים את החיים שלהם, בחירוף נפש, במסירות נפש אדירה. זה השעה שצריך להתחזק באמונה, שבורא עולם הוא כל יכול, והוא מנהל את העולם, והוא בעל הבית. ושום דבר לא קורה סתם. וכל כדור יש לו כתובת, וכל טיל יש לו כתובת. ואם חס ושלום צריך לפגוע, יפגע. ואם חס ושלום צריך לפגוע, לא יפגע. כי השם יתברך, בעל הבית. שבוע היה הזכרה של מרן. עטרת ראשנו, זכר צדיק קדוש לברכה, מרן הרב עובדיה. היה תוכנית אתמול בלילה, ברדיו, עם הגאון הרב אברהם יוסף, בנו של מרן. אז הוא סיפר את כל מה שהוא עבר בחולון, שהדיחו אותו מתפקידו. הוא סיפר שהוא בא למרן, סיפר לו את הדברים. מרן אמר לו שני מילים, במקומך ישיבוך. שמעתם מה מרן אמר לו? ושזה כל כך חיזק אותו באמונה. במקומך ישיבוך. ואדם צריך לדעת, בורא עולם הוא בעל הבית על העולם. הרב אברהם יוסף שם דיבר בדברי אמונה, בדברי חיזוק. אתה רואה שאדם שיש לו אמונה, זה בכלל לא הפריע לו, ממשיכים לעבוד את השם, יש לו שיעורים, יש לו תורה, יש לו זוכי רבים. זה אדם גדול בתורה, אדם שיש לו אמונה. אדם שחי את הקדוש ברוך הוא. וכך זה כל דבר. אדם רוצה לקבל איזה משרה, אדם רוצה להתקדם בעבודה, אדם רוצה משהו, עושה כל כך הרבה השתדויות, דבר עם זה, זרוק מילה לזה, תגיד להו, תגיד לזה. בסוף הכל מתהפך עליו. גם מה שיש לו לוקחים ממנו. הוא כבר חשב שיהיה לו קידום. בסוף את התפקיד שלו לקחו ממנו. ולא רק שלא קידמו אותו, עוד החזירו אותו שתי תפקידים אחורה. חשבתי שאני אהיה סמנכ"ל, איזה סמנכ"ל אח שלי? אתה הולך להיות עכשיו מנהל, אולי מנהל אגף, אולי זה, אתה חייל זוטר. למה? אכזבות. למה אכזבות? כי אין אמונה בקדוש ברוך הוא. תולים את האמונה בבשר ודם. מאמינים בבני אדם. על זה יוסף הצדיק נענש. אנחנו נגיע עוד מעט לפרשת מקץ וישב. מה כתוב שם ביוסף? זכרתני והזכרתני. אשרי הגבר שלא פנה אל רעבים וסתה חזב, זה יוסף הצדיק. איך יכול להיות? אלא מה? יוסף הצדיק, לפי דרגתו, היה אסור לו לפנות לשר המשקים לבקש ממנו עזרה. למרות שאתם יודעים, המדרש אומר שיוסף הצדיק היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל אליו. והוא אומר, ריבונו של עולם, אתה פטרוני, אתה ביטחוני. זה לשון המדרש, זה לשון התפילה של יוסף הצדיק. עכשיו ראיתי שהדפיסו את זה, עשו זה מתפילה. אתה ביטחוני, אתה פטרוני. יוסף הצדיק, הכל מאת השם, הכל מאיתו יתברך. אז לפי דרגתך, יוסף הצדיק, איך אתה כזה, איך אתה מבקש כזה דבר מבשר ודם? לפי דרגתו של יוסף. כל אדם לפי דרגתו הוא צריך לדעת, יש בורא לעולם. השתדלות צריך לעשות, חייב לעשות, נגזר עלינו השתדלות. כמו שכותר הרמח"ל בסייעתא דשמיא. אבל האמונה? האמונה רק בשם יתברך. אסור לנו להאמין באף אדם. אתה לא יכול לדעת מה ילד יום. בן אדם פתאום קם בבוקר, הרי הלב שלהם הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול פתאום להתהפך בבוקר, פתאום הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. בשנייה הקדוש ברוך הוא.

0: הופך לו את הלב, הוא נהיה מי אוהב, השונא הכי גדול. פתאום מחליף פרצוף, רגע, זה לא הבן אדם, זה לא הוא. לא, לא, זה הוא, זה הוא. הקדוש ברוך הוא היפך אותו. אז אל תפתח בו, אל תסמוך עליו. סמוך על הקדוש ברוך הוא, תתפלל שישלח לנו שליחים טובים. אותו הדבר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא להתפאר ביכולות של הצבא. לא להתפאר, לא להתרברב. יש לנו צבא חזק, צבא אהוב, יש לנו חיילים מתוקים. אבל לא להיכנס לבלבול של כוחי ועוצם ידי חס ושלום. לדעת שהכל מאיתו יתברך, ובורא עולם נותן להם את עשיית הדשמיה, לטייסים, לחיילים, לפייטרים, ללוחמים שלנו, שיהיה להם הצלחה. אבל זה הכל עשיית הדשמיה. ולומדי התורה נותנים להם את ההגנה הרוחנית, והתפילות והתורה שלהם. ולא להתבלבל לרגע, זה שעה לא פשוטה. יש הרבה בלגן, כמו שהוא אמר, יש הרבה בלגן עכשיו. יוצאים לרחובות, יוצאים לפה, יוצאים לשם. תשמע סיפור שהיה אתמול בלילה. 12 בלילה אני עולה לנוח, עולה לישון. טלפון. הייתי כבר בחדר, הבת אומרת לי, אבא, איזה אברך מחפש אותך, הוא אומר שהוא נתקע פה באיזה הפגנה. זה הפגנה עכשיו, תן לי לישון, מה הפגנה עכשיו? אבל זה חבר שלך, מכיר אותו, טוב, קמתי. התקשר למספר, לא היה מזוהה. כן, הוא אומר לי, אני פלוני מקריית ספר. אה, כבוד הרב, ראש כולל, תמיד חכם חשוב. אומר, תשמע, הרב אלמוג, אני חייב שתעזור לי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אנחנו פה שעתיים כבר בפקק, בצומת שילת, השמאלנים, יצאו לעשות הפגנה על פיתוריו של יואב גלן, של שר הביטחון. סתם, אני סתם לא הבנתי אותם, למה? כי הם התחיל, מ-7 באוקטובר, הם מבקשים שכולם יתפטרו. אז הנה, עכשיו אחד יתפטר. פיתרו אחד מהם, אתם צריכים לשמוע, לא, אני לא הבנתי מה הם רוצים, אבל לא משנה. בקיצור, עשו הפגנות, מה לא? הוא אומר, הרב, אני הבאתי איתי איזה אורח, ואנחנו שעתיים בפקק פה, שעתיים, הוא אומר, זהו, אני עייף, אני כבר לא יכול, אחרי יום, יום ארוך. ומחר צריך לקום בבוקר, יש כל סדר יום. הוא אומר, תגיד, אתה מכיר פה מישהו במודיעין שיכול לארח אותנו? אמרתי לו, אחי, 12 בלילה, לא נעים להתקשר עכשיו לאנשים להעיר אותם. אמרתי, ריבון שעולם, מה אני יכול לעזור לו? עלה לי רעיון. לא אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי רעיון. אמרתי לו, יש לנו בית כנסת, יש שם את הגבאי, הוא קרוב לבית כנסת. ייגש אליו, תבקש, תגיד לו, אני אתקשר אליו, תנת לך את הבית הזה, את המפתחות, יש שם שתי מזרונים. אומר לי, מה שם מזרוני? אמרתי לו, אברכים לפעמים בצהריים, עייפים קצת, שמים את הראש. מצוין, שתי מזרוני, הלך ישן שם כל הלילה, קם בבוקר, התפלל בנץ, חזר הביתה. איזה סיפורים, אה? אומר לי, הרב, אני לא יודע מה תיקנתי שם, איזה תיקונים עברתי, מה הייתי צריך לעשות? למה ישנתי שם, זה? אבל אתם רואים, הקדוש ברוך הוא לפעמים גלגל דברים. הוא חשב, הבן אדם הזה, האברך הזה, התמיד חכם הזה, שהוא ישן באיזה כולל במודיעין. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, היום אתה ישן בכולל בצפת. עשה, כבוד הרב, נו, אל תגזים. נו, ככה זה באמת. אלא מה? יש תכנונים לקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים, התוכניות שלנו זה בדיחות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו תכננים, אנחנו נעשה ככה, ונבוא ככה, ונקנה, ונלך, ונבוא, ודבר עם ההוא, ונדבר עם ההיא, וכל זה. יושב בשמיים, משחק השם, השם יושב בשמיים וצוחק עלינו. תראה, תראה את זה, תראה. תראה, הוא חושב שהוא מנהל את העולם. תראה, תראה, תראה אותו. הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, בסדר, בוא ניתן לו קצת להתארגן, קצת להתלהב מעצמו. נעשה לו אחר כך בית ספר, נראה מה הוא יודע, נראה מה הוא יכול לעשות. אסור לבית האמונה, אסור להתבלבל לרגע. יש לנו דעת תורה, יש לנו אמונה בשם, ועם זה אנחנו צריכים ללכת לאורך כל הדרך. וביחד, ננצח. היום כל איזה מפקד הזה, ביחד ננצח. טוב, רבותיי, שבוע היה הזכרה של מרן, אז אני רוצה קצת לדבר על מרן. לא הספקתי לדבר פה על מרן, אנחנו יודעים את התורה של מרן. מרן, עליו השלום, אתם יודעים, בדרך כלל שמדברים על הרב, אז מיד המילה הראשונה שעולה לנו זה תורה. גאונות בתורה. זה ודאי שמרן היה גאון הגאונים, שקדן שבשקדנים, שלא היה דומה לו בשקידה שלו ובהתמדה שלו ובידע שלו, בהיקף שלו, בעיון שלו, לא היה לו אח ורע. לא היה וגם לא, אני לא מאמין שיהיה. מרן עטר את ראשנו, הוא היה חד בדרה, כמו שאמרו עליו הרבה צדיקים, שנשמה כזאת יורדת אחת לאלף שנה. ידוע בבא סאלי, מובא בספר אביר הרועים, בבא סאלי אמר עליו, נשמתו מנשמת דאצילותה, מנשמת מעולם האצילות. זה נשמה שהיא לא יכולה לרדת בכל זמן, ולכן תהיה הלכה כמותו בכל מקום. למה? כי הוא בא ממקום גבוה. אבי מורדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, מקובל האלוקי, אמר עליו, שנשמת רב סעדיה גאון. והיה עומד מלוא קומתו לכבודו. מרן היה השליח של הקדוש ברוך הוא בדור הזה. כמו שהגמרא אומרת ביום הל"ח עמוד ב', ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקין מועטינן. מה עשה? עמד ושתלן בכל דור ודור. בכל דור יש מאה צדיקים. משמע שיש הרבה רשעים. הרבה רשעים יש בעולם. הרבה רשע יש בעולם. הרבה חושך יש בעולם. חייב מדי פעם להאיר את העולם. שיבוא מישהו וייתן אור, ויאיר אור. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עמד ושתלן. שמעתי פעם מרבי דוד אבוחצירא, שהייתי אצלו, הוא אמר שתיל, ראשי תיבות, שיביתי השם גדי תמיד. כלומר, עמד ושתלן. זה הצדיקים. כלל גדול במעלות הצדיקים, שיביתי השם גדי תמיד. הקדוש ברוך הוא שתל אותם בכל דור ודור, כי הם מועטים. אז בכל דור, לפי הזכויות שלו, שלח לו איזה שליח, שלח לו איזה צדיק, שהוא יגן על הדור, שהוא ישמור על הדור, שהוא יתפלל על הדור, שהוא יגן על הדור, שהוא יפסוק הלכות לדור. ובדורנו זכינו, זה מרן הרב עובדיה. מרן, הגאונות שלו באמת הייתה מפחידה. אספר לכם על הגאונות שלו, אפשר לספר מהיום עד שנה הבאה ולא נגמור, זה רק יהיה קמצוץ מהגאונות של התורה שלו. ובטח אתם גם שמעתם וקראתם וראיתם, אבל ניתן לכם משהו על הגאונות בתורה, ואני רוצה לדבר על עוד כמה היבטים על מרן הרב עובדיה. הגאונות שלו בתורה זה דבר שהיה מביא לרעיון. תשמעו סיפור שראיתי לפני כמה שנים. מרן הרב עובדיה הגיע לשיעור בדרום אמריקה, כמדומני זה היה. היה מאות אנשים בשיעור. הרב מוסר שיעור. תוך כדי השיעור קם אברך אשכנזי ומקשה קושייה לרב עובדיה. הרב עובדיה נעצר רגע לכמה שניות, מסתכל עליו, אומר לו, כבודו פלוני אלמוני? אומר את השם שלו, נוקב בשמו. הוא נהיה אדום. אומר לו, כן, זה אני. אומר לו, כן, אתה הקשית את הקושייה הזאת בקונטרס פלוני, בעמוד פלוני. הוא התייבש. מה מסתבר? מסתבר שלפני כמה חודשים, האברך הזה עושה איזה קונטרס. קונטרס, לא איזה ספר, סדרת ספרים. קונטרס קטן, והוא נגע שם בנושא ההלכתי הזה, והוא הקשה את הקושייה הזאת שם. הרב עובדיה זכר את הקושייה מהקונטרס, זכר את השם שלו, שכתוב בהתחלה של הקונטרס, אמר לו, זה אתה פלוני אלמוני? הוא התייבש. לא יכול להיות. הרב זכר הכל. חכם שלום הכהן, נשיא מועצת חכמי התורה, זכר צדיק לברכה, סיפר פעם, זה היה בשלושים של הרבנית. הוא סיפר את זה. הוא אמר, פעם הוא בא למרן, ושאל אותו איזה שאלה בתוספות. הוא אומר, לא תוספות במסכת שבת, תוספות במסכת ברכות, או תוספות במסכת גיטין, או בבבא קמא. אומר, תוספות במסכת מנחות. זה סדר קודשים, טהרות. לא לומדים את זה הרבה, זבחים מנחות, זה קורבנות. זה מסכתות קשות. אנשים מבינים מה כתוב שם. אנשים לא לומדים את זה בדרך כלל. מה לומדים? תענית, ברכות, ביצה, שבת, כן, מגילה. סדר מועד לומדים. שאלתי אותו שאלה בתוספות במסכת מנחות. על התוספות היה לקושייה. זה היה באיזה כנס. אומר, היינו באיזה כנס. אמרתי, את הרב אפשר לשאול. בוא נשאל. הוא אומר, לקחתי סיכון, אני יודע. הוא אומר, שאל אותו. הוא אומר, במקום הרב ענה לו, במקום. הרב ענה לו, מה, לא ראית מה הרשע במקום? מה הרשע שואל את השאלה הזאת? וכך וכך הוא מתארס. הוא אומר, ידעתי שהרב יודע מה הרשע נשים נזיקים, סדר מועד, אבל לדעת שהוא יודע מה הרשע מונח במה הרשע סדר קודשים, ולהגיד את זה באמצע כנס, זאת אומרת שהוא חז ראש, שזה מונח לו. הוא אומר, וככה לאט לאט הבנתי מי זה מרן. אחרי הגאונות של הרב, באמת כל רז לא הניס לי. הדבר שנעלם ממנו. הדבר שנעלם ממנו. ולא רק זה, גם היה לו סייעתא דשמיא להכריע בהלכה. יש רבנים גדולים, יש תלמידי חכמים עצומים, שהם יודעים הרבה תורה. אבל כשאתה שואל אותו את השאלה בהלכה, יש דעה שאומרת כך, יש דעה שאומרת כך. יש מחלוקת, יש שומרים ויש שומרים. טוב, מה הלכה? יש ככה ויש שומרים ככה. טוב, תגיד לי מה לעשות עכשיו. אבל מרן, היה לו לא רק את הכוח דהתרה, היה לו את הכוח של ההכרעה. להכריע בפסק. להגיע להכרעה. וזה לא כל אדם זוכה לזה. גם גדולים, גם תלמידי חכמים, לא כולם זכו להכריע בהלכה. יש כמובן, כן? לא באים חס ושלום למעט מאף אדם, בטח לא מגדולי ישראל, חס ושלום, חס וחלילה. כן? אבל מרן זכה שההלכה כמותו. זכה להכריע את ההלכה, להכריע בהלכה. זה דבר מאוד גדול. מרן היה בגיל, סיפר לנו הראשון לציון, מורנו ורבנו הרב יצחק יוסף שליטה, סיפר לנו שבגיל 14, ככה הוא סיפר לו, אומר לו, בגיל 14 כבר סיימתי ש"ס עם תוספות. בגיל 19, ש"ס עם כל הראשונים. בגיל 22, כל ארבע חלקי שולחן ערוך עם הבית יוסף. בגיל 24, מינו אותו כבר כדיין בבית הדין הספרדי בירושלים. בגיל 24, זה לפני חתונה, כן? כי הרב התחתן בגיל 24 בדלת ניסן. תפשין ג' אם אני לא טועה. שומע? זה היה מרן. כל מה שהוא למד, הוא זכר. אבל לא היה לו קל. אנשים חושבים שהיה לו קל וכל מה שהוא לומד היה זוכר. הרב העיד על עצמו כמה פעמים שהיה לו מאוד קשה ללמוד בהתחלה. היה לו קשיים ולא כל דבר הוא הבין. אבל הוא היה עקשן. שאלו פעם את חכם בן ציון, אבא שאול, מה ההבדל ביניכם לבין מרן? חכם בן ציון היה יושב בכיתה שלו עם התלמידים, והוא אמר לתלמידים שלו, אתם יודעים למה חכם עובדיה זכה להיות חכם עובדיה? אמר להם, אני אספר לכם. אמר להם, שלמדנו בפורת יוסף, ביחד עם חכם עובדיה, אז הוא אומר, האוכל שלנו היה פרוסת לחם עם טיפה ריבה. לוקחים כפית ריבה, מורחים אותה על הלחם, וזה היה אוכל. ועכשיו כולם היו באים לקחת טיפה ריבה, היו מחכים בתור. אומר, גם הרן היה מחכה בתור. אומר, היו לוקחים את הריבה, היו מורחים אותה על הלחם. אומר, מה מרן היה עושה? היה לוקח את הריבה, שם אותה על הלחם כמו שהיא, קפל את הלחם ואוכל. אומר, אנחנו היום עורכים, מסדרים את זה יפה, אבל מרן היה צ'יק צ'ק ואוכל. אומר, בגלל זה יוצא חכם עובדיה. אומר, שהיינו מחכים, אומר חכם בן ציון, אומר, שהיינו מחכים בתור לנטילת ידיים. אומר, שבעה בן פורת יוסף, 70 תלמידים, 100 תלמידים, כי אך זמן השיטלו ידיים. אומר, בתור לנטילת ידיים, היה לומד משנה ברורה. והוא פעם סיפר שהוא סיים את השישה כרכים של המשנה ברורה בתור לנטילת ידיים. אז אמר להם חכם בציון התלמיד, עכשיו אתם מבינים מה ההבדל בינינו לבין חכם עובדיה יוסף? למה הוא יודע את כל התורה כולה? כי הוא ניצל כל רגע. הוא ניצל את כל, הוא ניצל כל שנייה ללימוד התורה. יש תמונה של מרן, שהיה פעם באיזה חתונה, שהוא כותב על מפיון של, של האולם. סידרו את השולחן, הוא עלה לו איזה חידוש, עלה לו איזה משהו, הוא לקח עץ, הוא התחיל לכתוב. יש תמונה של המפית הזאת, שהוא כתב עליה את כל התשובה בהלכה. כשהוא הגיע הביתה, הוא העתיק את זה. על השולחן. לא יאומן. לא יאומן. זה מראה לך שהבן אדם לא פה. אני אישית זכיתי כמה פעמים להיות אצל מרן. להיות איתו ביחידות, שלמדתי בישיבה בחזון עובדיה. פעם אחת היה, איזה משפחה לא עליכם, שאבא התאבד, לא עלינו, השאיר כמה ילדים. הבן היה באזור 14 ככה, שלחתי אותו לישיבה, אצל הרב גרוסמן במגדל העמק. ומסכן, הוא היה בצער גדול, אז רציתי לעודד אותו, לחזק אותו. אז קניתי ספר מוסר, של אחד מרבני זמננו, והלכתי להתפלל אצל הרב. סוף התפילה, ביקשתי מהבן של הרב, אם אפשר שהרב יכתוב הקדשה לילד הזה. שמח אותו, לעודד אותו, מסכן, יתום וזה, עבר מה שעבר. זוכר שהוא בא אליי, אמר לי, הרב, אמרתי, כנס. נכנסתי לסלון, זה היה בדירה למעלה. נכנסתי לסלון, הרב ישב על הכורסה, הגשתי לרב, אמרתי לו, הרב, נשקתי לרב את היד, אמרתי לו, הרב, זה ילד יתום, אם הרב יכול לכתוב לו הקדשה קטנה, זה מאוד יעודד אותו ויחזק אותו. הקדשה מהרב עובדיה, עם ברכה וזה. אמר לי, כן, בשמחה, תשב. אז הוא לקח את הספר, ספר שאחד מרבני זמננו, והתחיל להסתכל בספר. שכח אותי שאני כאילו לידו עכשיו. הרב ראה ספר, זהו, נגמר כאילו. הסתכל בספר, עיין כמה דקות בספר. לא היה לו עת עליו, באותו רגע לא היה לו עת עליו, אז הוא אמר לי, יש לך, תביא לי עת, נתתי לו עת. הוא כתב לו את ההקדשה. סיים לכתוב לו את ההקדשה. והרב, אני אומר לכם, ראיתי את זה באותה שנייה, איך שהוא סיים לכתוב את ההקדשה, מרן כאילו התנתק כאילו ממציאות, וראיתי שהוא לא איתי. הוא מחזיק את העת, והוא חושב, אני מבין שהוא לא, הוא לא, הוא לא שם לב שאני פה, ואני צריך, והוא, והעץ כאילו שאני נתתי לו ביד, אב כאילו התנתק לרגע, וזהו, עכשיו לא היה לי נעים, מה אני אעשה עכשיו? אקום וילך. חיכיתי ככה כמה שניות, אני אומר, הרב לא איתי, כאילו, הרב חושב, הרב עסוק באיזה מחשבה או משהו, בלימוד, לא יודע במה. אז אמרתי לרב, תודה רבה, שקתי לו את היד וקמתי. ראית בחוש שהוא בשנייה מתחבר לתורה. זוכר פעם התפללתי אצל שחרית, תפילות היו בבית, למעלה, מי שזוכר. לא בבית כנסת למטה, בבית, בבית, בסלון של הרב היה תפילות. הגיע אברך, תלמיד חכם מחבד דעת. למד חושן משפט. אז הוא שאל את הרב, אחרי התפילה זה היה. הוא שאל את הרב, אמר לו, כבוד הרב, השח בסימן זה וזה, קשה איזה קושייה. הוא אמר לו, את הקושייה, אני לא יודע להגיד לכם את הקושייה, כי אני לא יודע מה כתוב שם, לא יודע. זוכר, אבל זה היה בחושן משפט. אומר לו, אין, חיפשנו תשובה לשאלה, הוא אומר לו. אני שומע, אני רואה, אני שומע, מדבר איתו. הרב אמר לו, במקום. אומר לו, כן, זה בשוט של רבי, מכתם לדוד, של רבי דוד פרדו, בסימן זה וזה, הוא הביא את השח הזה, והוא תרץ את הקושייה. שעולם, זה גאונות כזאת, שאתה לא, אתה לא תופס, אתה לא יכול להבין. טוב, גאונות בתורה, אמרתי לכם, אפשר לספר לכם עוד אינסוף סיפורים על, על הרב, על הגדלות שלו בתורה. אבל מרן נשלח לא להיות רק גדול בתורה, אלא גם להיות מנהיג גדור. מכוח גדלותו בתורה הוא זכה להיות מנהיג גדור. והוא נבחר מן השמיים, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, להחליט ולהיות השליח בכמה דברים גדולים. כמו לדוגמה, במלחמת יום הכיפורים, איבדנו הרבה חיילים, ועבדו עקבותיהם, ושותיהם היו עגונות, כולם יודעים. מי איתר את אותם עגונות? מרן, הרב של צה"ל, הרב הראשי הצבאי, הרב מרדכי פירון, זכרונו לברכה, הוא ביקש מהרב עובדיה להקים בדין, הם ישבו שלושה רבנים, וגבו עדויות, והרב כתב את התשובות האלה, הרב אמר בזמנו, שזה גרם לו צער מאוד גדול, הוא היה כותב את התשובות האלה ובוכה. הדף היה רטוב. והיה צריך לדבר עם האלמנות, לגבות עדויות מהחיילים, מראות קשים, דברים לא נעימים. אומר, הרב היה דומע, היה בוכה הרבה, מתייפח בבכי לפעמים. מרוב הצער שהיה לו. אבל מי התיר אותם? הרב התיר אותם. אתם יודעים מה זה להתיר עגונה? אתם יודעים מה זה להתיר 900 ויותר עגונות? זה מלאכה קשה מאוד, זה לא דבר פשוט. אין הרבה שזכו, שהתעסקו בנושא הזה בכלל. מרן היה לו כתפיים רחבות. סיפר אחד מטובי הדיינים בארץ, שהגיע אליהם לבית הדין, שאלה מאוד מאוד מסובכת בהלכות אישות, בדיני פסולי קהל, מי כשר לבוא בקהל או לא. שאלה מאוד קשה. ואומר, ישבנו עם הדיינים, דיינים חשובים, בבית הדין בתל אביב, וניסינו למצוא פתרון, היתר לבחור הזה לבוא בקהל השם, שמותר לו להתחתן, נישא אישה יהודיה. טרחנו, אומר, עמלנו, נסענו ונתנו בדברים, שלושה ימים, הוא אומר, הגענו למבוי סתום, לא הצלחנו לפתור את זה. למצוא לו היתר. טוב, אין ברירה, בית דין הגדול בירושלים. הוא אומר, פנינו למי? למרן. הוא אומר, שלחנו פקס. הוא אומר, אז היה פקסים. שלחנו פקס לבית של הרב. הוא אומר, אני התקשרתי, כך הוא מספר, הרבנית ענתה לו, רבנית מרגלית, זיכרונה לברכה. אמר לו, קיבלנו את הפקס, אבל הרב לא יכול לטפל בזה עכשיו, הוא מחוץ לבית. כשהוא יבוא אני אגיד לו, מחר בבוקר תהיה לכם תשובה. הוא אומר, ציפינו לתשובה, בקצרה. הוא אומר, קיבלנו 4-5 דפים. תשובה בהלכה, מהגמרא, כל הראשונים והאחרונים, תשובה הלכה למעשה, בכוח הדאתרה, להתיר את אותו יהודי. הוא אומר, הרב הזכיר בתשובה שלו את הסברות שאנחנו אמרנו. הוא אומר, אבל הרב הכריע. הוא אומר, ואנחנו עמדנו משתוממים. הוא אומר, כמה למדנו את הנושא הזה, ונבחנו עליו, ונסענו ונתנו בו, והרב גילה את זרועו, כל הפוסקים, כל השוטים, כל גדולי האחרונים שדיברו בנושא הזה, וכתב להתיר. זה גאונות שאין כדוגמתה. עכשיו תדעו, שמרן, חוץ מזה שהוא היה גאון בתורה, הוא היה בעל מידות גדול. הוא היה בעל ענווה גדול. שמרן היה נכנס לכל מיני אצטדיונים, כמו בטדי, כמו ביד אליהו, אנחנו זכינו להיות במקומות האלה, כולם היו שרים למרן, היה מעמד מרגש מאוד, כמו חשמל באוויר, איזה התרגשות, איזה שמחה, עוד גדול הדור. שמרן היה נכנס, אז הוא היה ממלמל כל הזמן. מה הוא היה אומר? עובדיה עפר ואפר. עובדיה עפר ואפר. עובדיה עפר ואפר. לא יחזיק תיבותה לנפשי. יחזיק מעצמו שום דבר. כל התורה הוא יודע, גאונות עצומה, קדושה אדירה. כל רז לא אניס לבתורה הקדושה, אבל מרן עליו שלום לא יחזיק מעצמו. מרן היה שותף בהרבה הרבה הרבה מבצעים גדולים במדינת ישראל. הוא תרם למדינה המון. מבצע אנטבה, מבצע שלמה. מבצע שלמה הביאו לכאן את האתיופים. חבש, חבשים מאתיופיה. מרן כתב תשובה בהביא אומר חלק שמיני, להתיר אותם שהם עדת בני ישראל, על פי דברי הרדב"ז והמעריקש, שהם יהודים לכל דבר. על פי הפסק הזה, החליטה ממשלת ישראל לערוך מבצע ולהביא אותם ארצה. הכל בזכותו של מרן. זה השפיע על ההחלטה. בהתייעצות עם מרן, מרן אמר להביא אותם. ואז עשו את מבצע שלמה והביאו אותם ארצה. למרות שרבנים אשכנזים חלקו עליו. עד היום הם חולקים. הם טוענים שהם צריכים גיור לחומרה. דעת הרב עובדיה לא צריכים גיור, שלא צריכים שום דבר. הם יהודים לכל דבר וקשרים לבוא בקהל. מבצע אנטבה, שנחטף המטוס, שטס לצרפת, לקחו אותו מחבלים לאוגנדה, אז בזמנו היה ראש הממשלה יצחק שמיר, יצחק רבין. אם אני לא טועה, לא? לא, מנחם בגין. נו, תתקנו אותי. הנה, הנה הוא מוציא מהרב, שנייה. לא, לא רבין, לא. ראש הממשלה זה אז, התקשר לרב עובד, אני חושב יצחק רבין, לא? הוא היה שר ביטחון אולי? התקשר למרן, פרס? פנה למרן, רבין, פנה למרן, תקשיבו, פנה למרן, הנה הרב גוגל אומר רבין, והלכה כמותו בכל מקום כמעט. כמעט, כן. פנה למרן ואמר לו, הרב, אנחנו עם כל מערכת הביטחון, קיבלנו החלטה לצאת למבצע, אבל אנחנו צריכים את הברכה של הרב. אחרי שהרב נתן ליצחק רבין בטלפון, דרך אגב, זה נגד הנהלים, אסור לה לדבר איתו בטלפון, אז הוא התקשר לרב עובדיה, ואמר לו, הרב, אנחנו אוהבים את הברכה שלך. הרב בירך אותם, אמר, תעשו, תצליחו. אחרי זה הרב התפיס ביביע עומר, את התשובה שלו על מבצע אנטבה, שזה מבצע שהוא נכון על פי ההלכה. שם הוא נימק את כל הטעמים, למה זה מותר. הרב, בחיים שלו, מסר נפשו, כדי להעמית את הדת על תילה, בפרט ללימוד ההלכה. היום, היום, אנחנו ברוך השם לומדים הלכות. אנחנו עסוקים בהלכה. תדעו שפעם זה לא היה. פעם היה אולי בכמה בתי כנסת בודדים שיעור בין איש חי הלכות, או בישיבות הם יודעים משנה ברורה, וזהו, זה מה שהיה. היום ברוך השם, בעלי בתים, בעלי תשובה, מתחזקים, שיעורי ערב, כוללים. כוללים של הלכה, כולם רוצים ללמוד הלכה. תראו היום שיעורים הרבה, רוב השיעורים היום בהלכה. היום בעלי תשובה מתקשרים, מה התכוון הרב בחזון עובדיה, מה דעת הרב יצחק, מה דעת הרב עובדיה, איך פוסקים בזה, מה הוא התכוון, מה הוא כתב למעלה, מה הוא כתב למטה, מה הוא... מפלפלים בתורה שלו. המודעות לנושא, לעניין הזה של ההלכה, זה בזכותו של הרב. הרב דיבר כל כך הרבה הלכות, ולימד הלכות, וזה גרם לתודעה, לידיעת ההלכה. ולאט לאט, ברוך השם, השתבח שמו לעד, זה גבר וגדל, ברוך השם על הארץ דעה את השם כמיים לעם יחסים, שכולם היום בכל עיר, בכל מקום שאתה הולך, עושים שיעורים בהלכה. יש ידיעה בהלכה, יש ספרי הלכה, הרבה הרבה הרבה רבנים כותבים ספרים בהלכה, כל זה ממה? מהעידוד של מרן. אני באופן אישי גם זכיתי פעם, שהגשתי למרן תשוט, שכתבתי חלק ראשון, אז חצי שנה אחרי קיבלתי טלפון מחבר שהוא עושה הגעה לספרים של הרב, הוא אומר לי, הרב, הזכיר את הספר שלך. היא לא יכול להיות המתבלבל. אבל לא, תבוא לכולל, אני אראה לך. ראיתי, הרב הזכיר, ועיין בשוט. אני הייתי עמום. חצי שנה לפני כן הבאתי לרב את הספר, אני רואה שהוא מזכיר את הספר שלי, מה הרב צריך להזכיר אותי בכלל? אברך צעיר שיכול להיות הנכד שלו, יכול להיות תנין שלו. הרב הזכיר אותנו שם. אז שאלתי את מורנו ורבנו, הרב ראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אמרתי לו, הרב, הרב, תראה. אז הוא אמר לי, כל זה כדי לעודד ולחזק את התלמידים. למה לא מטרה של גדול בישראל? אתה כותב עכשיו תשובה, על מה הוא חושב? עכשיו, עוד לעודד, עוד להכניס אהבת תורה, עוד להכניס אהבת ישראל. אהבה לתורה ולדיעת ההלכה ולכתוב תשובות בהלכה, וזה מה שעניין את הרב. איך אמר הרב שטרן, הרב של ירושלים, הגאון הרב שטרן, רבה של ירושלים, אמר שהרב עובדיה הפך דור שכמעט ולא ידע מה זה תורה, לדור שחביבה עליו התורה. לא רק שהוא לימד תורה, התורה חביבה על הדור הזה, על הדור של הרב עובדיה. הוא הצליח להחדיר בהם לא רק ידיעת ההלכה, אלא גם את חביבות לימוד התורה, את חביבות לימוד ההלכה, שאוהבים את זה, שאוהבים את התורה, שמכירים את התורה. ונכון, כל אל ערב זה הרב עובדיה. בר ברב דחד יומה, ביום העצמאות, זה הרב עובדיה ייסד את זה. עם האדמור מקליב לפני המון המון שנים, אתה יודע, אני הייתי באיזשהו מקום, אני אפילו לא זוכר איפה זה היה, קיבלתי ספרים ישנים. פתחתי את אחד הספרים, יש לי את זה עד היום בבית, ראיתי את זה שבוע שעבר, במקרה פתחתי את הספר. יש שם, קוראים לזה היום פלייר, זה סוג של מודעה כזאת קטנה, הרי אתם מוזמנים, לבר ברב דחד יומה, איפה? בעיר אקו. בעיר אקו, אתם יודעים באיזה שנה? תפשין למדזיין. שנת 77. שרשימה של רבנים, ובסוף, אורח כבוד, הראשון לציון, רבי עובדיה יוסף שליטה. עכשיו, הוא ייסד את זה, למה? הוא אומר, זה יום שבתון. לא יום שלא עובדים בו ביום העצמאות. זאת אומרת, לא חבל. כל היום הוא בפארקים עם המנגלים. עכשיו, הוא ללמוד תורה, ואז הוא ייסד את, את, את הבר ברב דחד יומה. תראו על מה עובדיה היה חושב. לעשות טוב לעם ישראל. הפסק הלכה שלו, זה לא איזה... הוא כתב לעצמו, הוא בנה, חס ושלום. כל המטרה שלו הייתה לדאוג לעם ישראל. תראו דוגמה קטנה. כותב הרב ביביע עומר חלק ד' סימן למד ד' תשובה ארוכה על דוד שמש. כולם יודעים שמותר להשתמש בדוד שמש בשבת לצורך רחיצת פניו וידיו ורגליו. שאלה אם בדוד שמש מותר להשתמש בשבת. שם הרב כותב תשובה ארוכה, זו אולי התשובה הכי ארוכה ביביע עומר. יש שם בתשובה הזאת קרוב לאלף מראי מקומות. ספרו. קרוב לאלף מראי מקומות בתשובה הזאת. 500 מספרי האחרונים, חוץ מהגמרות והראשונים וכל זה. קרוב לאלף מראי מקומות. והתשובה הזאת מתפרסת על 22 עמודים. אם אין לו טועה, 22 דפים. פלא עצום. שם הרב מסתעב ונכנס לכל נושא שפסיק רשת אלו אכפת לדום, לא נכנס לבעריכות רבה. עכשיו, כל זה למה? שאתה, היהודי הקטן, היהודי הפשוט, תוכל לפתוח את הברז בשבת, תשטוף כלים. תשטוף פנים. שב וכותב ותורח, מה, הוא לא יכל לכתוב? פסיק רשד, לא אכפת לי, בסוד הרבנן מותר. אבל אם הרב נכנס, הרב נכנס עד הסוף. וכן בכל הפסקים של הרב, מעלית של שבת, והרב מסר נפשו בכמה וכמה הלכות, שהוא ביקש גם אפילו לשנות מנהגים עד כדי כך. כמו הדלקת נרות בערב שבת. קודם כל להדליק ואחרי זה לברך. סליחה, לברך ואחרי זה להדליק, ולא להדליק ואחרי זה לברך. כמו המנהג שנהגו פעם. תפילין של רבנו תם. מוצאי שבת להוציא זמן רבנו תם. הרב תמיד היה מדבר על הנושאים האלה, גם בספרים שלו, כמה הוא כתב על זה. בהליכות עולם, בחבי דעת, ביבי עומר. המטרה שלו הייתה להחזיר עטרה לאושנה, איך? הידי לימוד ההלכה, להחזיר את פסקי מרן לשולחן ערוך. והוא זכה למה שלא זכו קודמיו, והוא זכה למה שהרבה לא זכו. הגאון הרב משש, יש לו מכתב. שהוא כותב לרב עובדיה, הוא כותב לו במכתב, זה מודפס ביבי עומר, אתם יכולים לראות את זה. הוא כותב לו במכתב, יחיד בדורו ובדורות הקודמים לו. שומע מה כותב כאן הרב משש? זה לא סתם איזה... יחיד בדורו ובדורות הקודמים לו. בואו הרב דוד יוסף, הראשון לציון של היום, שליטה, סיפר פעם, שהוא דיבר עם הרב אוירבך, שלמה זלמן אוירבך. אז הוא אמר לו, תדע לך, שאבא שלך גם אם היה חי בזמן החפץ חיים, הוא היה מגדולי הדור. זה לא רב שמתאים רק לדור שלנו. הוא שייך לדורות קודמים. אנחנו זכינו בדור שלנו. אשרי עין ראתה כל אלה. שמי שזכה לראות את מרן, וגם מי שלא זכה לראות את מרן, צריך לשמוח ולזכות על זה שהוא זוכה ללמוד את התורה של מרן. כי מרן הניח לנו ברכה גדולה, 54 ספרים. והספרים כתובים בטוב טעם ודעת, בלשון קלה, בשפה יפה. וכדאי שכל אחד יעשה קביעות, לימוד בספרים של הרב. חזון עובדיה שבת יתחיל מחלק א', ויעבור ככה לאט לאט, שתי הלכות, שתי הלכות כל יום, או יותר משתי הלכות, למד חצי שעה כל יום, כמה שהוא יכול. ותן לחכם ויחכם עוד, כל אחד ישתדל ללמוד בתורה של הרב, כי זה השמחה הגדולה של הרב. סיפר, הגאון הרב אברהם יוסף סיפר, שהרב הוציא חזון עובדיה, אחד מהחזון עובדיה, מהסט שלו, אז הוא קרא לו לבוא לקחת ספר, אז הוא כתב לו הקדשה. אז מספר רבי אברהם יוסף, שהוא אמר למרן, הוא אמר לו, אבא, אתה יכול לכתוב גם לבן שלי, לבנים שלי? אז הוא אומר, מרן, הסתכל עליו, אמר לו, למה לכתוב לבנים שלך? למה הם ילמדו בזה? ככה, בתמימות הרב שואל אותו. אמר לו, אבא, כל עם ישראל לומדים בספרים שלך. אמר לו, מה לומד? לומדים, הרבה לומדים בספרים שלי? כזאת תמימות. אמר לו, אבא, לא רק שלומדים בספרים האלה, הוא אומר, גם מלמדים מהספרים האלה ברבים. זה ספרי יסוד, זה ספרי מפתח, אי אפשר לפסור, למסור שיעור בהלכה בלי הספרים שלך, אבא. אז הוא אומר שהוא התחיל לבכות. הרב אברהם יוסף מספר שהוא התחיל לבכות. אומר, מה זכיתי? שהנכדים שלי לומדים את התורה שלי. שהנכדים שלי בכלל לומדים תורה. שהנכדים שלי מלמדים תורה. הוא התחיל לבכות בכזאת תמימות, בכזאת פשיטות. תראו מה השמחה של הרב. שמחה של הרב שלומדים את התורה שלו. אנחנו יכולים להחזיר טובה למרן. לשבת ללמוד את התורה שלו. ולעסוק בתורה שלו. ולפרסם את התורה שלו. יהי רצון שזכותו של מרן תגן עלינו על כל עם ישראל. בזכותו, בעזרת השם יתברך, יחזרו כל החיילים הביתה בריאים ושלמים. השם יתברך, יש לה רפואה שלמה לכל החיילים הפצועים. וכל השבועות והשבועים יחזרו בריאים ושלמים לביתם, בגופם ובנפשם. ציים השם מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, מאבל ליום טוב. נזכה לזה שהם כולנו, לביאת משיח צדקנו. ונזכה לראות את פניו של מרן, מאירים כפני חמה. ביחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זאית. דרך חיים, יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זאית בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זאית, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000. כוחה של תפילה, מאירים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: שבוע טוב ומבורך. אני רוצה לפתוח בסיפור קטן במקום הקדוש הזה. כשבאתי לכאן נזכרתי בסיפור. למה? על בית הכנסת יש שלט שכתוב את השם ספרה. אינני יודע אם הכוונה לאותו עשיר גדול שקוראים לו ספרה בברזיל, אבל אם כן וככה מסתבר, אני רוצה לספר לכם סיפור. הייתי יחד עם סמינר של ערכים בהרצאה בברזיל. היה כמה הרצאות, ובאחד ההרצאות ביקש ממני יהודי יקר, עורך דין במקצור, הוא רוצה להיפגש איתי. הבת שלו, לא עלינו, התבוללות, לא ניכנס לזה. הוא רוצה להיפגש איתי. אמרתי לו, בשמחה רבה, איפה ניפגש? הוא אומר לי, במגדל אדיסון, קומה 72, מזרח, חדר 4. מישהו הבין? כתב לי את זה על פתק. ביקש להיפגש, אני אפגש. איזה נהג לקח אותי למגדל? אומר לי, הרב זעיד, זה מגדל אדיסון. אני יוצא מהרכב, עכשיו קומה, 74, איך אני מגיע? לוחץ לכפתור. בבניין הזה יש כמעט 12 מעליות. צפון, מזרח, מערב, לא יודע איך נגיע. לא יודע מה אני עושה פה, איך אני מגיע? לא מכיר. אני עומד שם מחפש איזשהו אדם שיעזור לי. איפה הבעיה? שאין לי את השפה שלהם. זה ברזיל. לא מכיר את השפה, אין לי מי לדבר. העורך דין הזה ביקש ממני שאני אהיה אצלו בשעה 10:00. כדרכם של יהודים, כותבים החופה בשעה 8, והחופה ב9:30. אז גם אני לא הייתי בשעה 10, הגעתי ב10:30. ועוד אני לא יודע איך להיכנס, והזמן עובר ולא נעים לי, עורך דין מחכה לי. 15:20 ואני לא יודע איך לעלות. פוגש אותי יהודי עם קסקט, איך שאני רואה אותו, אני אומר לו, כבודו, אתה יהודי. אמר לי, נכון. אני יכול לדבר איתך משהו? כן. אני כבר 20 לא מוצא את עצמי פה. בתחנונים, בבקשה. הנה הפתק. אני מחפש את עורך דין פלוני אלמוני, קומה 74, מזרח דרום חדר 4. הוא אומר לי, או, טוב ששאלת. תקשיב לי. אתה הולך ישר, אתה תראה באנגלית שלט TWA, קח ימינה, תראה מעליות מזרח, תעלה שתי קומות, תעבור למעליות דרום, 74, חדר 4, הכוונה לשביל 4, שם תראה את המשרד שלו. תודה רבה. אמר לי, רגע, איך קוראים לך? אמרתי לו, חיים זעיד. אמר לי, מאיפה אתה? אמרתי, מארץ ישראל. אני מרצה כאן בערכים. אומר לי, ארץ ישראל. אני חייב לספר לך מה היה בארץ ישראל פעם. מה היום? תקשיב רגע. אני אומר, תשמע, אני אין לי זמן. התחלתי להאמין שנפלתי על איזה זקן משורמם, שאומנם עזר לי, אבל אין לי זמן לכל הדיבורים. העורך דין מחכה לי. אמרתי לו, כבודו, אין לי זמן לדיבורים, תודה רבה שעזרת לי, בהזדמנות נדבר. אמר לי, לא, רק איזה 10 דקות, רבע שעה, ספר לך, היה לי אבא בישראל, ועבר. אמרתי לו, כבודו, אין לי זמן. הוא לא קולט. לא הייתה ברירה, כמעט פגעתי בו, ואמרתי לו, כבודו, טוב, באמת תודה רבה, הוא מחכה לי, יישר כוח, השם יברך אותך להתראות. הוא אומר לי, אבל אני מאוד אוהב אותך, אני רוצה לספר לך כמה דברים. להתראות הלכתי. לא נעים, אבל מה אני אעשה? אני לא יכול, אתה מתפוס אותי עכשיו, מחכה לי עורך דין. הולך ישר, עולה 2 קומות, עושה 74, מגיע לעורך דין. איך שאני נכנס, העורך דין אומר לי, כבודו, ברוך הבא, למה 45 דקות איחור אבל? אמרתי לו, אני מבקש סליחה, בישראל ככה נהוג. ודבר שני, אני לא אשם לזקני ברזיל שמעכבים אותי למטה. עוד יכלתי להגיע עוד שעתיים. אמר לי, מי עיכב אותך? אמרתי לו, איזה זקן פה עם קסקט. איפה עיכב אותך? אמרתי לו, בכניסה, בלובי של המגדל. אמרו לי, חכה רגע. הוא פותח את המחשב, ויש לו מצלמות על כל הבניין. הוא מסתכל לפני 10 דקות למטה, הוא מסתכל על המצלמה ואומר לי, כבוד הרב זעיד, אתה יודע עם מי דיברת? אמרתי לו, אם זה כן משום מה, שאמר לי, אני מחבב אותך, אני פחות. הוא אומר לי, הזקן הזה זה אדמון ספרה, מיליארדר, שאף אחד בברזיל לא יכול להגיע אליו. חבר'ה, אתם מקשיבים? שועי עולם שאוספים כסף, ראשי ישיבות הכי גדולים לא מגיעים אליו, מגיעים לעוזרים שלו, שמעבירים לו. לקבוע איתו פגישה לוקח כמה שנים עד שהוא מכיר אותך ומחליט להיפגש איתך. אתה נפגשת עם אדמון צפרה, והוא אמר לך, אני אוהב אותך ורוצה לדבר איתך, ואתה בורח לו ופוגע בו? משוגע. אמרתי לו, ידידי, אתה אמיתי? אמר לי, כן. אמרתי לו, פתח את החלון, אני מתאבד. אני לא מאמין. רבותיי, שנים זה עומד לי בראש. אבל לפחות מוסר השכל לקחתי מזה. להבדיל כמובן. בורא עולם נמצא פה. יש לנו את יום ראשון, נעילה, שבורא עולם נמצא פה לידינו. ואומר לנו, שובו בנים שובבים, בואו תהיו איתי, אני איתכם. לא עד מצב רע, בורא עולם. ואנחנו אומרים, אין לנו כוח, תפילות ארוכות, שחרר, תן ללכת, מה אתה תופס אותי? רבותיי, ידידיי ואהוביי, צריך לנצל את ההזדמנות האחרונה שנשארה לנו ביומיים האחרונים. הזדמנות אחרונה, לתת אהבה לבורא עולם, להתחבר אליו. יש לנו הזדמנות. עכשיו סליחות, התרת קללות, מחר בבוקר, תפילה, יום הכיפורים, רגעים אחרונים לפני נעילה, לפני שהעסק ייגמר, אדמון צפרה ילך להבדיל. מי לא ינסה את הרגעים האלה? אתם מנצלים, קריאה שמואל, המקום הקדוש הזה. אז מה עושים? מה עושים ברגעים האחרונים? הנה התשובה. אני היום אדבר בעזרת השם, עד התרת כללות, זה יהיה בעזרת השם בשעה 3:30, ככה אמר לי הרב ביטון, אני עושה מה שאומרים לי, אני רוצה להביא לכם היום, בשלוש שעות שיש לי, הרב ביטון, אמת או לא? זהו זה. אני רוצה להביא לכם שתי עצות של גדולי ישראל לרגעים האחרונים. עצה ראשונה, רב ישראל מסלנט. הרב ישראל מסלנט דיבר 24 שעות לפני יום הכיפורים, תסתכלו בספר כוכבי אור, מובא שמה, הוא דיבר לקהל ואמר להם, נשארו עוד 48 שעות שהקדוש ברוך הוא איתנו. תמיד הוא איתנו, חס ושלום. לא לא. נשארו לנו 48 שעות, מה עושים? אמר רבי ישראל מסלנט, שתי מילים. מי יודע? לא יודעים. שתי מילים. זיכוי הרבים. אין אחד מהיושבים כאן שלא יכול לעשות זיכוי הרבים. אחד מגיע לבית כנסת, חסר סידורים, תורם. אחד מגיע לבית כנסת, סתם מסדר את הבית כנסת, מארגן אותה, מארגן את המפות. אחד בבית שלו מארגן מה שצריך, באזור, בשכונה. זיכוי הרבים. דבר עצום. אומר רב ישראל מסלנט, למה זיכוי הרבים? כי כל מה שאתה עושה למען הרבים, זה מכפיל את עצמו בי כמה וכמה. סיפור. סיפור. רבותיי, תשמעו טוב. אני עבדכם הנאמן, זיכה אותי בורא עולם, וזה סיפור בפני עצמו, לא יודע אם נספיק היום בזמן שיש לנו, אבל זיכה אותי בורא עולם ברוך השם לפני חודש להוציא ספר. אחרי שנים שאני חולם על זה. אבל לא הסתיים מילתא בגלל הרב, וזה פעם אחרת לספר לכם. הוצאתי ספר שנקרא חיים באמונה. אפילו על הספר יש תמונה מדהימה, שווה מיליונים. שגם מי שלא מוצא חפץ בספר עצמו, ימצא חן בעיני התמונה, כי על תמונה אי אפשר להתווכח, על מה שכתוב אפשר להתווכח. הספר הזה מכלול של דברים של אמונה וסיפורים שלי לאורך השנים, לא כולם, חלק קטן. עולה אליי אישה הביתה, שלום הרב זעיד, שלום וברכה, מה שלום כבוד הרב, ברוך השם, מה אכפת לך? מה את רוצה? לקנות ספר. אין את הספר בחנויות, רק אני מוכר את זה בהרצאות, עם הקדשה. מה את רוצה? ספר. בבקשה. שילבה מה ששילבה, 1,800 שקל. עשיתי לה הנחה. 7 שקל אתה מהצולי עושה מאות היום. עשיתי לה הנחה. כתבתי לה הקדשה. מה השם? חנה. לחנה היקרה שתחיה, שפע ברכה והצלחה. הרב, הרב, רגע! זיווג הגון. אני בת 29. זיווג הגון בקרוב בסיעת הדשמיה, בעל תלמיד חכם גדול בישראל כמו הרב זעיד. בסדר או לא? אני לא מפחד מגאווה, כי אתם רואים שאני...

אין את זה בחנויות, אין כלום, היא תקנה ב-100, תמכור ב-200. לא, זה לא קומיקס. רק אצלי עם הקדשה. למה 10 ספרים? אומרת לי הרב, אני רוצה זיכוי הרבים. אני בת 29, אני רוצה זיכוי הרבים. תביא 10 ספרים, תכתוב על הספרים, נתרם לבית הכנסת, תשאיר פתוח, לזכות, איך קוראים לה? חנה, שתחיה לזיווג הגון. הרב ייקח את 10 הספרים האלה, הרב בראש חודש אלול, מאלול, מסתובב בתי כנסת, 10 ספרים בכל בית כנסת, שים אחד שיהיה זיכוי הרבים. יפה או לא? חבר'ה, להתעורר, אתם ישנים היום. אני אין לי כוח בשבילכם. יפה או לא? יפה, שמתי באוטו, ביקשה, כתבתי על הספרים, זיכוי הרבים, תראו מה זה רב ישראל מסלנט. הייתי באשקלון, בית כנסת בנים של מלך. שמתי ספר. הייתי באופקים, שמתי ספר. הרב, כמה צריך שלם? שום דבר, זה לא בית כנסת, זה מישהו תרם. חדמו בית כנסת, שרו בארון. 10 מקומות, אבן יהודה, טק, טק, טק, כל מקום שהייתי, ספר. תרמה. יומיים לאחר מכן, מצלצל אליי בחור. הרב זעיד, שלום וברכה, מה שלומך? ברוך השם. הרב, אני גר באשקלון. אני יושב בבית כנסת אחרי התפילה, פתאום רואה חיים באמונה. הרב חיים זעיד, יואו, רוצה את הספר? איזה יופי. מכיר סיפורים שלך, פותח את הספר, מתחיל לקרוא סיפורים. סיפורים, סיפורים, אמונה, אמונה, אמונה. יואו, הרב זעיד, מתי להגיד לך שהספר מאוד מאוד יפה, נהניתי מאוד, דברים מדהימים. אמרתי לו, אם נהנית, למה תדבר על הספר? דבר על התמונה, יותר חשוב. הספר זה, זה לא העניין. מה אתה רוצה? אמרו לי, הרב זעיד, קראתי בספר פרק על זיווגים. הוא מחולק לפי זיווגים, פרנסה, קשיים. קשיים, קשיים, ניסיונות. אומר לי הרב זעיד, אני בן 32. הרב יכול לברך אותי לזיווג? אמרתי לו, אני גם אברך אותך, ואני גם אהיה השטחן שלך. מה? אמרתי לו, אתה לא יודע שהרב זעיד יש לו רוח הקודש? ואני אומר את זה בעדבה, יש עוד דברים? פתח את הספר שקראת פה. הוא אומר, למה? אני יצאתי כבר. תחזור לבנים של מלך, פתח את הספר. חוזר בחזרה, פותח את הספר, אומר, וואו, נתרם לבית הכנסת לזכות זיווג. חנה, הנה השם של אשתך. תן לי פרטים. צלצלתי אליה, לקחתי פרטים. מוצאי שבת שעברה, הם סגרו וורט. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. נו, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? לא לישון. זאת אומרת, מה קרה כאן בעצם? שמתם למה קרה כאן? בזיכוי הרבים שהיא עשתה, שמה, הבחור קרא, ומשם יצא השיתוך. ובישראל מסלנד, זיכוי הרבים. כל אחד שעושה משהו למען הכלל, זה לא משנה מה, למען הכלל. אין ערך לזה. סוד ראשון של בישראל מסלנד. עד כאן. אני עובר מהר בסוד השני. היום הכל בקצרה, טיפים. כי אין זמן. אין לנו זמן עכשיו, רק טיפים, מהירים. נעבור את הדין. נעבור בעזרת השם. תשין פי זין, תהיה שנת פרנסה וזיווגים. יש כאלה אומרים, תהיה שנת פרנסה זין לערב זעיד. זין. יש שנה טובה בעזרת השם, אבל טיפים, טיפים. הלאה, טיפ שני. רבותיי, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על...

0: כל פשעיו. זה הרגע שאומר המשנה ברורה, שכל אחד שיושב כאן, כל אחד שנמצאת פה, ויש לו איזה משהו על השני, וכל אחד מאיתנו לוקח איתו איזה משהו שמישהו עשה לו, לסלוח ולמחול, בלב שלם. אומר בורא עולם, אתה מעביר על המידות, אני מעביר לך על המידות. אדם מוותר, הקדוש ברוך הוא מוותר לו. שתי סיפורים, ואם נספיק, נמשיך לטיפ הבא. שתי סיפורים. מה זה מעביר על המידות, רבותיי? אמא יקרה עולה אליי הביתה. לא, סליחה. אמא יקרה פגשת אותי באחד ההרצאות. סיימתי ההרצאה, בחוץ הספר למכירה. עם הקדשה. הרב זאי תמיד הספר לבן שלי. הבן שלי אוהב לשמוע אותך. באהבה, תשלמי. אין חוכמות. שילמה. למי לכתוב את זה צדיקה? פותח את הספר, כותב לבן שלה. יאיר, ילד מתוק. ליאיר היקר תגדל לתורה ומעשים טובים, תהיה תלמיד חכם גדול, שפע של אהבה מבורא עולם וסיעת הנשמיה בכל דרכיך. חיים זעיד. קח את הספר, היא לוקחת את הספר, מביאה לבן שלה. וכך היא מספרת לי. הבן שלה עולה הביתה, לוקח את הספר, נכנס למיטה, מתחיל לקרוא. 2 בלילה ועוד הוא קורא את הספר. סיפורים. סיפורים, קצת חיוך על הפנים, מי שמכיר את הסיפורים שלנו. 2 בלילה, האמא מסתכלת ורואה יש אור בחדר. מה קרה? רצה לחדר. יאיר, למה אתה ער? אני קורא את הספר של הרב זעיד. סגור את הספר, מחר יש טיול. זה היה סוף בין הזמנים. סגור את הספר, יש טיול מחר. תהיה עייף, יוצאים כל המשפחה. בסדר, אמא. סגר את הספר, אמא אומרת, עושים. הולך לישון. קמים בבוקר, הולכים. מתארגנים ברכב, בגדי ים, גלגלים, עניינים, יוצאים לטיול עם אבא. אומרת לי, האמא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, עולים לרכב, רק רוצים להתחיל להתניע, לנסוע, כיוון טבריה, צפון, מגיע בן דוד של הילד, של יאיר. בן דוד, שלום, מה נשמע? בסדר. יאיר, באתי לשחק איתך. באת לשחק איתי. איזה כיף. אבל אי אפשר. אנחנו נוסעים. יש טיול. מה? טיול איפה? כל המשפחה יוצאת לטבריה. באמת? אני בא איתכם. תבוא. האבא אומר, מה זה תבוא? מה הבעיה? אין מקום באוטו. צדיק אתה. אתה היחיד שמקשיב פה היום. כולם יושנים. אתה ישנת היום טוב. ואני רואה. נו. אין מקום באוטו. אין מקום. מה אתה אומר לו תבוא? חבר'ה, מה הנורמלי בחיים לעשות? להגיד לבן דוד, בן דוד יקר, רצינו מאוד שתבוא, יישר כוח שבאת לשחק עם יאיר, אין מקום באוטו, זי גיזונד, לך הביתה. פעם אחרת תבוא, תבוא מחר. כמה ילד, יאיר, הוא אומר לאמא, אמא, בואי רגע, אמא, בואי רגע. למה? אמא, חבקיני חזק, לעולם לא ניפרד, אבל היום ניפרד. אמא, אני קראתי בספר של הרב זעיד, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. והרב זעיד מספר סיפור, שמי שמבטר, לא רק שהוא לא מפסיד, מה קורה איתו? נו, מרוויח. אמא, אני נשאר בבית, בן דוד שלי ייסע לטיול, ואל תדאגי, אני לא אשאר בבית. אני אבוא אחרי זה. אמי, לא יודע, הרב זה דבר מרוויח. אם לא, הוא סתם שקרן. חבר'ה, אתם הבנתם מה שקרה כאן? לא הבנתם, אני אלך הביתה וזהו. שיהיה לכם ערב טוב, הרבה הצלחה, שמחתי להיות כאן. אתם הבנתם מה שקרה כאן או שאני מדבר? למי אני מדבר פה? אתם קלטתם מה שקרה כאן? בעצם ילד מתוק, בגיל של זה, שאלה שלך. רק שאתה לא מתוק, אבל בגיל שלך. ילד מתוק. קורא סיפור, מתחזק באמונה בדרגות שאני לא התחזקתי. איזה דרגות הוא הגיע? אתם מבינים מה אני מדבר איתכם או לא? איזה דרגות הוא הגיע? שהוא אומר, אין כזה דבר בעולם, וזה הספר שאני מספר כאן סיפורים. אם ברור העולם מבטיח, שמי שמבטר מרוויח, אז הוא ירוויח וזה לא יעזור. הוא אומר להורים, אני אסע. אני לא יודע איך. אבל אני אסע, אני קראתי כאן סיפור והבנתי את זה. ההורים לא הייתה להם ברירה. לקחו את הבן דוד והילד נשאר בבית. למה? למה הם הסכימו שישאר? למה הם הסכימו? נו? כי ההורים לא יכלו להוריד לילד את האמונה. ראו ילד מאמין ככה, תשאיר אותו בדרגה הזאת. הוא בדרגה גבוהה עכשיו. הוא מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב ליראיו, מה שאנחנו לא מאמינים. מעביר על מידותיו. מוכן לוותר. רבותיי, תשמעו טוב. לא יאומן. נשאר בבית. נשאר בבית. והמשפחה עולה על כביש 6, מי שמכיר, מתחילה לזוז צפונה. האמא מצלצלת לילד. יאירי, מה נשמע? מה חדש? איך בבית? הוא אומר לה מצוין. עוד מעט אני אגיע אליכם. הרב זעיד אמר. אני לא אמרתי דבר כזה. אני אמרתי. אני אמרתי. חיים באמונה. ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. זה אמונה. זה דרגה. מסיפור קטן. לא עובר 10 דקות, מגיע דרייבר. אתם יודעים מה זה דרייבר? זה אכסידים, רוצים כסף, עשו דרייברים. במקום מוניות, עקפו אותם, עשו דרייבר. שליחים כאלה, עושים דברים, דרייבר. זוג תזוי. מגיע דרייבר לבית של ההורים, של הילד הזה. תופק בדלת, יש להם חבילה. הילד בבית נמצא לבד. ילד לבד בבית עונים, פותחים את הדלת או לא? לא פותחים. הילד אומר, סליחה, אבא ואמא לא פה, אני לבד. דרייבר אומר לו, למה אתה לבד? אומר לו, אתה מס הכנסה ומשרד הרווחה. מה אכפת לך, אני לבד? למה אתה לבד? ההורים שלי סדרו אותי שבועיים, עונש. אין אוכל, אבל יש כאן קצת בייגלה. פתח את הדלת, יש לכם חבילה. צלצל להורים. הוא צלצל להורים. שלום, למה הבן שלכם בבית לבד? אמרו לו, לא אכפת לך. מה השאלה? יש לכם חבילה, אני דרייבר. איזה חבילה הגיעה מקריאת שמואל? כן. תכניס. יאיר, פתח לו. זה בסדר, זה יהודי חסידי, קוראים לו יהודה הרשלר. פתח לי יהודה, הוא דרייבר, יכניס את החבילה. אבא אומר לפתוח, פותחים, פותח את הדלת, נכנס יהודה, עשה את החבילה. יהודה הרשלר, דרייבר, אומר לו, ילד מתוק, סורי, לא רציני עכשיו, בלי בדיחות. מה אתה עושה פה?
1: למה אתה לבד?
0: אומר לו הילד, קראתי סיפור כל המעביר על מידות המעבירים, לא על כל פשעם. חבר'ה, אני רוצה שתקשיבו לסיפור הזה, ומי שבערב יום כיפור ישתמש בעצה הזאת, מובטח לו שנה טובה. זה קשה, זה קשה, זה קשה לסלוח ולמחול למישהו שעשה לך. כל המעביר על מידותיו. קראתי בספר של הרב זעיד, מי שמבטר, מרוויח. אז אני עכשיו בבית, ואני ארוויח, אני אגיע להורים שלי. יהודה הרשלר הדרייבר, חסיד סרט וישניץ, חיפה, איזה יופי. סרטר. יוצא החוצה מהבית, סוגר את העיניים ואומר, אני לא מאמין. ילד, ילד, מגיע לדרגת אמונה של כל המעביר על מידותיו שאנחנו לא הגענו לזה. מוכן לוותר על טיול ואומר, אני אגיע. הגיע לחובת הלבבות האמיתי, אני אקח אותו. צלצל להורים, אכפת לכם שאני אקח אותו, אני אהיה איתו כל היום, אני אקח אותו אליכם? אמרו לו, ודאי. מה זה אכפת לנו? זה היה ברור שזה מה שיקרה. ההורים אומרים לי, יאיר, תעלה איתו מותק. דופק בדלת, יאיר בו. הוא מסתכל על הדרייבר ואמר לו, ידעתי שזה יקרה. לא ידעתי עם מי. זה אתה. הרב זעי צודק, משה אמת או אתו אמת? ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. עולה לאוטו, לוקח אותו, VIP. יהודה הרשלר נכנס לתחנת דלק למלות דלק. הילד אומר לו, יהודה היקר, אתה בחור נורא חביב, אתה יודע שכאן ביילו יש טילונים? הוא אומר לו, אני יודע. אז הוא אומר, אני בדרך כלל אוכל את הדינון קרנץ, שטות בננה, שתיים ביחד, יש גם מבצע לדעתי. קונה לו. הוא אוכל את הדילון, והילד באוטו אומר לו, נו, הרב זעי צודק או לא צודק? כולם דחוסים באוטו שם, ואני VIP עם דילון, ועוד דילון. אוכל מזה, אוכל מזה, שלא ימאס. נוסעים, אומרים לי, עד עוד תחנת דלק. הילד אומר, אתה לא יודע שזה גם תחנת דלק? מה עם ביסלי במבה? טפו ג'יפס? שיגיע אותו כל הדרך. הרב זעיד אמר, מרוויחים? מגיעים להורים, קייקים, טיול. האבא אומר לדרייבר, תודה רבה, יהודה יקר, מרגש מאוד. תגיד לי, יהודה, הוא אומר לו, אנחנו דחוסים באוטו, אפשר חלק יהיו איתך? אמר לו, הוא ויתר, רק הוא איתי, VIP, ביבי. חבר'ה, תחשיבו טוב. יהודה הרשלר, סרט ויז'ניץ. מגיעים, בסוף היום, אחרי יום שלם שלוקח אותו לכל המקומות, מגיעים, חוזרים ב-11 בלילה, הביתה, הילד הזה יעיד גר באלעד. הוא מחזיר אותו הביתה להורים. חוזרים מהצפון, מכירים את צומת אבני? צומת אבני, קיבוץ לוי, יפה מאוד. יהודה הרשלר עומד ברמזור בקיבוץ אבני בצומת אבני. הוא מקבל טלפון. שלום. מי זה? לא לוקח עשרות היום. אני מחזיר עכשיו ילד הביתה לאלעד, אין עשרות היום. לא עובד היום. אז זה טוב, תקשיב רגע. לא לוקח עשרות היום. רגע, תקשיב יהודה. איפה אתה? לוי. לוי. יואו. קודש בוח הוא אוהב אותך. עשה טובה. כנס את הקיבוץ לוי. יש שם בית מלון. השבת הייתי שרה. גילוי נאות. יש שם בית מלון. יהודי מאמריקה. חבר'ה, יהודי מאמריקה, נמצא בשדה התעופה, שכח את הדרכון שלו בקיבוץ לוי. כנס ללוי, קח את הדרכון, בוא לשדה התעופה, תן לו שיספיל את הטיסה, הוא יפצה אותך טוב, הוא מאמריקה. הוא אומר לילד, טוב, בוא נעשה חסד, ניכנס ללוי. נכנסים לקיבוץ לוי, לוקח את הדרכון, אומר לילד, לפני שניקח אותך לאלעד, זה ליד שדה התעופה, נעבור דרך שדה התעופה, נביא לאיזה מיליונר את הדרכון שלו, ומי יודע, השמיים הם הגבול, אולי ניסה לחוץ לארץ ביחד. נראה לי שהאורים שלך ישמחו ואשתי תשמח יותר. ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, עוברים בשדה התעופה. הוא מצלצל לאמריקאי הזה, האמריקאי הזה טס, אומר לו, נס שהבאת לי את זה עכשיו, אני טס לטיסה, זה עוד שתי דקות, דקות ולא אספיק, להתראות כך מעטפה וטס. האמריקאי הרס את הטיסה והספיק ברוך השם, והוא מחזיק את המעטפה, נכנס את האוטו. הילד אומר לו, פתח את המעטפה. אומר לו, חצוף, שמור על עצמך בבקשה, ואל תהיה לי חצוף. אומר, פתח את המעטפה. אתה לא מבין שהרב זעיד אמר שמי שמבטר מרוויח? אני ויתרתי לבן דוד שלי, קיבלתי נאה כל היום. אתה ויתרת בשבילי? מה חשבת, שתפסיד יום עבודה? הרב זעיד אומר שמרוויחים. תתקבל בחזרת היום עבודה. פתח את המעטפה. פותח את המעטפה. האמריקאי הזה שם לו $5,000. קיבל משכורת, לא של יום, של חודש שלם, אם לא יותר. כמה חבל שהדולר הוא נמוך. הילד חוזר הביתה, מספר את זה בבית, בהורים מצלצלים, ויהודה ירשטר מצלצל אליי, ואומר לי, הרב זעיד, איפה קודם את הספר שלך? אני חיים את זה לילד שלי. ילד קלט מה זה כל המעביר על מידותיו. רבותיי, ערב יום הכיפורים, זו העצה האחרונה שנשארה לי להגיד לכם. יש עוד דברים, אבל השעה מומלרת. כל המעביר על מידותיו, תדעו לכם. לא, עוד סיפור אחד קטן. הרב ביטון, אל תשגע אותי. עוד סיפור אחד קטן. הוא מקום שנייה מרמז לי, התרת כללות, אין כללות בו, אין כללות, אני מתיר לכם את הכל, בסדר או לא? סיפור אחד קטן, מרחסים לידכם, רחסים, גירים רחסים, יפה מאוד. הרצאה, דיברתי על הדבר הזה, שבערב יום הכיפורים כל אחד צריך לסלוח לאשתו, אני יושב עם אשתי כל ערב יום הכיפורים, אני אומר לה, אני סולח לך, את סולחת לי דמעה, למרות ש... אין לה מה לסלוח לי. אבל בגלל שלה יש הרבה, אז אני עושה את זה ביחד, שלא יהיה יפה, צדיק. חבר'ה, לסלוח, להיזהר בקפידות. עכשיו מוחקים את הכל. אין, כולם אהובים, כולם ברורים. רכסים. מסרתי הרצאה. כמה בחורה יקרה אחרי הרצאה, אני יכולה לדבר עם הרב בחוץ? מה קרה? היא אומרת לי, הרב, אני בת 32. אין לי שידוך. לא הולך ולא חסר לי כלום. דומה לי, אם אני לא טועה, שהסיפור הזה בספר. אני לא בטוח. אין לי שידוך, כבוד הרב. אני זוכרת שכשהייתי צעירה, היה בכיתה שלי בחורה נמוכה, נמוכה, נמוכה, ופעם אחת אמרתי לה בכיתה, כגובה, הגובה שלך, כך גודל השכל שלך. וכולם צחקו, היא נפגעה, אז באת בית ספר. היא אמרת, הרב, אולי בגלל זה אני תקועה היום? אמרתי לה, תשובה, כן. בן אדם לחברו. הרב, מה עושים? שלום, בבקשה סליחה. הרב, היא לא תענה לי לטלפון. צלצלתי אליה, לאי מרחסים. שלום, מה שלומך? מדבר הרב זעיד בבני ברק. הרב זעיד מהסיפורים, אמרתי לה, כן, ועד סיפור הבא. מה? יש בחורה בשם ככה וככה שפגעה בך פעם. הרב! אל תזכיר לי את השם של החצופה הזאת. לעולם לא המחלה. מה צדיקה? יודעת מה זה הכוח של האדם שמעביר על המידות שלו? בבקשה ממך. את נשואה עם ילדים, גרה ברחסין, האם זקנה, עוד לא נשואה, היה לה פליטת פה, רוצה לבקש סליחה, מה קרה לך? דיברתי איתה כמה מילים, טוב שתבוא אליי. צלצלתי לה, אי, סעי אליה, קחי איזה מתנה, תבקשי סליחה, יחופה. היא נוסעת אליה. מגיעה לרחסים, דופקת בדלת, היא פותחת בקרירות, מה את רוצה? מתחילה לבכות, לבקש סליחה, היה טעות. הקפידה רובצת עליי, בבקשה ממך. מתחבקות, יושבים ביחד. סגרו את הפרשה, הביאה לה את המתנה, סגרו את הפרשה, נהיו חברות. מוכנת, סולחת לך, הכל בסדר גמור. מתחילות לפטפט. תוך כדי שהן מפטפטות, נכנס בחורג'יק, אומר לה, זאת שושבת שמה, אמא מסרה את זה, קחי את זה, להתראות בה, אני ממהר. יוצאת הבחורה החוצה, מצלצלת אליי, הרב זעיד היה מאוד מאוד יפה. היא סלחה לי ברוך השם, תודה רבה שהרב ישכין שלום, יעמוד לך לזכות. הרב, יש לי עוד בקשה קטנה. מי זאת הבחורה? מי זה הבחור שנכנס באמצע? אמרת לה, מאיפה יודע? היא אומרת לי, תשאל אותה. אמרת לה, אני לא נעים לי, אני מה מכניס אותי למקומות שלא מה? הרב תשאל, בחור נחמד. אני מצלצל להעים מרחסים, שלום זה הרב זעיד. אומרת הרב זעיד, דיברת איתי אתמול, היא הייתה אצלי ולא צריכים לצלצל כל יומיים, אין עניין. מה אתה רוצה עכשיו? מי זה הבחור שנכנס? אומרת לי הרב, מה אכפת לך, מי זה הבחור? אמרת לה, שאלתי, מי זה? היא אומרת, זה אח שלי, לומד בישיבת קיבוץ, מבוגר, בן 30. אמרת לו, אולי הוא מתאים לה? היא שתקה, פתאום צעקה, אתה יודע מה הרב? אתה גאון. אמרתי, זה ידוע. לא צריך לדבר על הנושא הזה כרגע. המפורסמות, אני לא צריכה מראיה. גלגלנו את השידוך הזה, היום הם נשואים, יש להם כבר 3 ילדים היום. זאת אומרת, שברגע שהיא ביקשה סליחה, שם בא הזיווג שלה. שם נגמר הפדה, שם קיבלת הבחור, אח שלה נפגעת. רבותיי, ערב יום הכיפורים, זיכוי הרבים, תרמה 10 ספרים, זיכוי הרבים. כל המעביר על מידותיו, כל אחד שיושב כאן, הבאתי לכם טיפ. לא להיכנס ליום הכיפורים, בלי שאתה סולח ומוחל לכל אחד שעשה לך. ועשיתי פעם סקר באיזה הרצאה, עכשיו אין זמן, ואמרתי, רבותיי, שימו אצבע כל אחד אם אין לו איזה משהו על מישהו, על איזה רב שלו, על איזה מעסיק שלו, על אשתו, על איזה בן דוד, על איזה מישהו. חבר'ה, לרוב, רוב רובם של האנשים, אם הם נורמליים, יש להם מישהו על משהו. בערב יום הכיפורים הוא אומר לך, תסלח, תמחל, קודש ברוך הוא יסלח לך. כל המעביר על מידותיו מעבירים על כל שעב. ידידיי ואהוביי, נסיים בזה. היה אחוי זה מלובלין, היה קודש קודשים להשב אל תורתו. ניגשו אליו, אני מסיים הרב ביטון, אל תעשה לי בעיון. כל שתייה ברמז לי. בא, יושב מולי, מרמז לי משם, מרמז לי, לא יעזור. אני עד 3 בעיה פה, תוך תעשה משהו. אחרי זה אני מבקש סליחה. אני מסיים צדיקים. אחרי זה מלובלין, עוברים לידו. מקבל ברכה. גוטיור, גוטיור, ברוכה והצלוחה, גוטיור. עובר העגלון, בא לגולה. ברכה. אומר לו, אחרי זה מלובלין, נין, גיירויס, גיירויס. ברוכה, גיירויס. לא ברך אותו. עולה העגלון על ההגנה, מתחיל לנסוע ובוכה. למה אתה בוכה? הרב לא ברך אותי. הלכו כל החסידים, אמרו לו, תעמוד פה, אנחנו נברך אותך. שיהיה לך שנה טובה, זה גיזון דשטר, ותצליח, ומברכים אותו. אומן, עולה על העגלה בוכה. מה אתה בוכה? אתם ברכתם אותי, הרב לא ברך אותי. חזרו לחוזה מלובלין. גוטיור, גוטיור, גוטיור. עובר האבא אל הגולה, החוזה מסתכל עליו, אומר לו, או, יהיה לך שנה טובה, שפע, ברוכה, והצלוחה, בוע. אומן. אמר לו, לא, תגיד לי, למה המשחקים האלה? למה מקודם לא ברכת אותי? מה, כיף כמו שאני בא פעמיים? אמר לו, אחוי זה מלובלין, תדע לך שכשבאת בפעם הראשונה, ראיתי שנגזרה עליך איזה גזרה, ולא יכלתי לברך אותך. אבל אחרי שכל החסידים ישבו וברכו אותך, הקדוש ברוך הוא ראה את כולם מברכים אותך, התהפכה הגזרה למעלה ויש לך שנה טובה. שמעתם? כשהקדוש ברוך הוא רואה קהילה, כמו המקום הקדוש הזה, בנשיאות הגאון הגדול הרב הכרמי, השם יאיר ימיו הטוב הנעימים, כשהקדוש ברוך הוא רואה שמתאחדים קהילה, אהבה לבורא עולם, גם אם חס ושלום הייתה איזה גזרה, התבטלה לשנה טובה. אשרינו מה טוב חלקנו, שנזכה בעזרת השם, לסיעת הדשמיה בעזרת השם לכל היושבים כאן לשנה טובה.
1: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זאית. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. האמת היא שהיום אני הולך לדבר על נושא שאולי, אני מקווה, לא שייך כל כך לקהל שיושב כאן. למרות שיהיו בו גם כמה נקודות שאולי יהיה בהם גוון של חידוש, צליל של חידוש, אבל אין לך דבר שצריך לדבר עליו יותר מהדברים שנדמה לאנשים שמובנים מעליהם, וכשמגיע את מבחן, אז ליבה לפומה לוגליה, שהם לא כל כך מובנים מעליהם. קיבלתי מכתב מתלמיד ידיד, שהרבה זמן לא הייתי בקשר. אני מניח שרובכם מכירים אותו. קוראים לו ידיד ימאיר. גם קרוב משפחה, גם תלמיד, גם ידיד. והוא כותב לי מזועזע ככה. כולנו תלמידים של השיחות והמאמרים של הרב, כלומר שלי, בנושא גיוס בני ישיבות. נדמה לי שצריך לחדד את הדברים עוד פעם לאור מה ששומעים היום. הוא שולח לי שם איזושהי הסרטה של בחור חרדי שהתגייס עכשיו, והוא נראה מאוד מאוד מרוצה מעצמו, והוא מדבר שם כל מיני דברים שאם לא שהייתי חושב שהוא לא יחיד שחושב ככה, הם לא היו ראויים לתגובה. אבל בגלל שבתוך עמי אנוכי יושב, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים לא קיימו אצלם את מה שאמרו חז"ל, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, והם פשוט לא יודעים איזו מתנה נתנו להם ההורים שלהם והמחנכים שלהם בכך שכיוונו אותם ללמוד בישיבה, ואיזה מתנה כלל ישראל קיבל בעצם העובדה שכיוונו אותם ללמוד בישיבה. אז לכן צריך לחדד את הדברים מחדש. אחת התוצאות של פילוסופיית החגביות שמתפשטת במחוזותינו מפעם לפעם, ואני מתכוון כמובן ליסוד של רב חיים שמולביץ, על ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, זה איזושהי המולה במחנה מאחורי הקלעים של מה פתאום צריך הכרת הטוב לחיילים. וזה נאמר בשני סגנונות. קודם כל, הרי אנחנו לומדים תורה, וממילא אנחנו עושים את העיקר, דבר שאני לא אומר שהוא לא נכון. חוץ מזה, לא אנחנו גרמנו למלחמה. עד כדי כך מגיעה רמת השטויות שמדברים. אז קודם כל צריך לדעת, בוודאות מוחלטת, שעד שלא קמה המדינה, לא נהרג אף יהודי בעולם. זה ידוע. האינקוויזיציה בספרד הייתה לאיזה שבט הוטנטוטי, לא לנו, והשואה הייתה לצוענים. לא, בכלל לא. פרחה כל ההיסטוריה היהודית מהראש. דבר שני, אם אדם זורק את עצמו ממגדל גבוה ביום הכיפורים שיכל להיות בשבת, ולצערו הרב הוא לא הצליח למות, הוא רק גוסס, אתה תרוץ לחלל יום כיפור שיכל להיות בשבת לטפל בו? למה? למה שלא תגיד, מי ביקש ממנו לזרוק את עצמו מהגג? בגלל שהוא זרק את עצמו מהגג, אני צריך לטפל בו ולחלל יום הכיפורים שיכל להיות בשבת? מה זה קשור? כל השאלות אודות ההתייחסות האידיאולוגית לדבר כזה או אחר אינן קשורות כשיש סכנה, ויש כאלה שעוזרים לך להינצל מן הסכנה, ואתה חייב למכרת הטוב. צריך להבין שאלה לא יותר גרועים מהכלבים במצרים ומהחול של מצרים ומהמים של היאור. זהו פשוטו של מקרא, שבזכות הכלבים במצרים, שייתכן שאותם כלבים עצמם היו כלבי הליווי של הנוגסים שם, אבל מכיוון שביציאת מצרים הם לא חרצו לשונם, אז לכן כל הכלבים בעולם אני צריך הכרת הטוב. מה הקשר בין הכלב הרשע הזה שכל הזמן משגע אותי כשאני עובר לידו לבין הכלב במצרים שאני צריך לתת לו בשר שאני לא יכול לאכול? עד שם הגיעה הכרת הטוב, ומשה רבינו לא מכה את האפר, ומשה רבינו לא מכה את המים כי צריך הכרת הטוב. ובבתי המדרש שבו אנחנו גדלנו, מי שלוקה בהכרת הטוב הוא מופקע לגמרי מהאלף בית של יהדות, כי צריך לדעת שכל היהדות התחילה מהכרת הטוב. איך? איך זה מסתדר שאברהם אבינו היה מצד אחד החוקר הגדול שמגיע לאמונה בחקירתו, ומצד שני איש החסד הגדול? זה שני ענפים שונים באישיות של אדם אחד? לא. אברהם אבינו פשוט חיפש למי צריך להודות על זה שהוא נושם, ועל זה שהוא מריח פרח, ועל זה שהוא אוכל לחם. כי הוא רצה להכיר טובה למי שמגיע. הוא הבין שזה לא מספיק להכיר טובה לאמא שלו, כי אמא שלו קנתה את הלחם בחנות. ולא מספיק להכיר טובה לבעל החנות, כי בעל החנות הביא את הלחם מהמאפייה. ולא מספיק להכיר טובה לבעל המאפייה, כי הוא הביא את הלחם, את החומרים מהשדה. ולא מספיק טובה להכיר טובה לבעל השדה, כי הוא הביא את הזרעים מהיבול של שנה שעברה. וכן הלאה, עד שהוא צריך להגיע לשורש, למי צריך להכיר טובה. והסיבה שבגללה שומעים רינונים כאלה בשולי המחנה, זה בגלל שאנשים לא מספיק מאמינים בתרומה שהם תורמים. וההגנה הכי טובה זו ההתקפה. אז לכן אנחנו נשמיט להם מתחת לרגליים את הבסיס, כשנבין את המשמעות של מה שהם תורמים, מה שאנחנו תורמים. אני כבר זקן, ממילא לא לוקחים אותי לצבא. ואז הכל יהיה כל כך ברור. וננסה בקיצור, הדברים נאמרו כבר הרבה הרבה שנים והופצו בכל מיני אמצעים. הם כתובים בספר למה הם שונים, איזה 40 עמודים, מאמר של 40 עמודים שם. הם מוקלטים בשני סוגי שיעורים, בשיעור לציבור הרחב ובשיעור לבני תורה. אחד נקרא גיוס מישיבות, השני נקרא צבא וישיבה. שיעורים שנאמרו לפני עשרות שנים. והאמת היא שאם ברוח הימים האלה שמזמינים אותי לומר דברי הספד על הרב אזרחי כשהתחלנו לדבר פה שבוע שעבר, אז הנושאים הראשונים שאני טיפלתי בהם בהיותי בחור בן 20 במחנות בני תורה, כשהצבנו את המסגרת של המחנות ורבו הוא חיכיר לי טובה על זה כל ימיו, אז דיברנו כבר אז על הנושאים האלה. זה היה הנושאים שדיברנו בהם אז, והמונים הגיעו ללמוד בישיבות בעקבות זאת. לפני שאני אגיד, או אולי אני אגיד את זה תוך כדי הדברים, היסוד של לימוד תורה בזמן מלחמה בנוי על חמישה עקרונות. מי שמקבל את חמשת העקרונות ממילא יקבל את הפועל יוצא שלהם. ומי שלא מקבל את הפועל יוצא, ספור של דבר שהוא לא קיבל את אחד מחמשת העקרונות. אז עליהם צריך להתווכח. אבל ברור שכאדם דמוקרט, הוא לא יוכל לדרוש ממי שכן מקבל את חמשת העקרונות, שלא יחיה לפי העקרונות שלו והערכים שלו. זה כבר בפתח הדברים. אגב, אותו אחד שבסרטה הזאת ששלחו לי, מדבר, אומר בפתוס את הפסוק, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. ואני באמת נוראות נפלאיתי. חשבתי, יש לי בתאי הזיכרון גם כמה מאמרי חז"ל וגם כמה מדברי הראשונים והאחרונים, אבל פסוקים בתורה בוודאי שלכאורה צריכים להיות בתאי הזיכרון. עד כמה שזכור לי, הפסוק הזה לא נאמר ללומדי תורה אלא לרועי צאן. לא זכור לי שמישהו מגדולי ישראל ניסה לפטור לומדי רועי צאן מלהתגייס למלחמה. תראו איך הופכים פסוק לפרזה. איך מוצאים פסוק מהקשרו? א', הרי זה נאמר לבני גד ובני ראובן, שהיו רועי צאן. ב', מי אמר את הפסוק הזה? הנשיא של שבט הפרזיטים. משה אמר את זה, שהוא היה בין השאר נשיא שבט לוי, שלא לוחמים ולא נוחלים. למה לא אמרו לו, טול חנות רהיטים או את כל עצי היער מבין עיניך? למה לא אמרו לו, איך אתה אומר לנו, אחיכם יבואו למלחמה, כשכל השבט שלך לא הולך למלחמה? למה עושים מפסוקים סמרטוט? למה מניחים שכולם בורים ועמי ארצות? בצדק. כי אף אחד מהשומעים שם לא טרח להגיד לו, והיו שם אנשים דתיים. ואני מניח שחלק מהם גם קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, רק לא מקשיבים למה שהם קוראים. חמשת העקרונות שעליהם בנה משה, את היכולת שלו לבוא בביטחון רב, להגיד את זה לבני גד ולבני ראובן, ולהיות בטוח שאף אחד לא יגיד לו ומה איתכם, כי זה היה ברור שהם בסדר. חמשת העקרונות הם, א', יש אלוקים, ב', יש חומר ויש רוח בעולם, ג', יש יחסי גומלין, כלומר השפעות גומלין בין החומר ובין הרוח בעולם, ד', האדם מפעיל את מערכת השפעות הגומלין בין החומר והרוח בעולם, כמו שהוא מפעיל את מערכת השפעות הגומלין בין הגוף לנשמה אצלו, ה', התורה היא ספר אורות ההפעלה, איך להפעיל את מערכת היחסי הגומלין האלה. אני הולך להגיד שני מילים להסביר כל אחד מהדברים הללו, וכאן אני רוצה לומר את המילה שהתחלתי לומר קודם. הרבה פעמים אומרים רעיון, אחד הכוחות, חשבתי היום בדרך, זה ממש חשבתי בדרך. במאמר שכתבתי ושהתפרסם, והתפרסם גם מחר ביתד נאמן, ובדברים שאמרתי פה שבוע שעבר, אז דיברתי על אהבה שאהבו מי שבאמת הכיר את רב אורך אזרחי, אותו. ובאמת יש לי המון נוסטלגיה. כן? אני כבר הלכתי אחרי מיטתם של גדולי ישראל רבים. אבל פה יש לי המון נוסטלגיה, למרות שלא למדתי באתרת ישראל. ואחד הדברים שצריך להדגיש אותם, זה שלפעמים אדם, שני בני אדם אומרים את אותו רעיון. אצל אחד הרעיון נשמע וולט, והשני כשהוא אומר את זה, פתאום ברור לך שזאת האמת. לא רק שזאת האמת בפשט, בפסוק או במאמר חז"ל, אלא זאת האמת במציאות. ולכן, זה חשוב מאוד לקראת מה שאנחנו הולכים לומר היום, צריך לצאת מיחי אבורט. צריך לצאת מ... הרבה פעמים בחורים מגיעים אליי בפעמים הראשונות, שיעורים בקוזרי, שיעורים ברמחל, ומתחילים, חושבים שהם נמצאים בשיעור של ראש ישיבה, שכל מה שהוא אומר צריך להגיד הפוך. אני אומר להם, זה לא השפה בכלל. תקשיבו, תשמעו, תשתקו. תלכו הביתה, תחשבו על זה חודשיים, עד שזה ייכנס לתכם לתוך הקישקיס. בתחומים הללו שאנחנו מדברים, זה לא עניין לפלפול חברים. וזה לא עניין לחפש את הדקדוק. וזה לא עניין להגיד, אפשר פרקרת. זה לא השפה בכלל. וזה קשה, קשה לפעמים. כי אני לפעמים מרגיש כל קורא במדבר, לא מבינים על מה אני מדבר. אני לא יודע אם לי יש את הכוח הזה. אני חושב שלא, כי עובדה שלא מקבלים את זה. לתת להבין שהדבר שנאמר, הפשט בפסוק, הפשט בחז"ל, החשבון שעולה מתוך כלל דברי חז"ל, זאת מציאות. זה לא נתון לדיון בכלל. זה לא עומד לדיון בכלל. זה חשיפת מציאות. אז זהו. כשאומרים יש אלוקים, ודיברנו על זה בשבועות האחרונים הרבה, על העניין של אין עוד מלבדו. זאת מציאות. אני רוצה להגיד,

לא יודע, זה נגד הגמרא, כי הנגמרא אומרת שמפני מה תפשיל ששבת רחון עודף, כי יש תבלין שקוראים לו שבת, איך זה הגיע לליל שישי, לא מבין. גפילטע פיש, תקיעת שופר בראש השנה, לצום ביום כיפור, לירוק על בנות, לעשות צרות לחילונים, ולהפריע לרכבת הקלה. להבין שאלוקים, אלה שמדברים על אלוקים אצלנו, מתכוונים לכוח היחיד שבאמת פועל בעולם. קודם כל שיש כוח שפועל באמת בעולם, אבל שזה הכוח היחיד שבאמת פועל בעולם, שכל השאר זה רק ציורי אילוסטרציה. זה חידוש גדול בשבילם. ב', המציאות החומרית בעולם נראית מציאות ריאלית. כשמדברים על מציאות רוחנית על חשבון, אנחנו אומרים לך, נו באמת. באמת. כמו שהתיישב אצלי לפני שנים מישהו אצלי בחדר, הוא אומר לי, תשמע, אני מוכן לקיים את כל המצוות ולהסכים שחיים על פי תורה זה טוב, רק אל תגיד לי שזה אמת. אמרתי, אל תעשה לי טובות. מצידי תחשוב שזה לא טוב 1,000 פעמים, אבל זאת אמת. קודם כל. אל תעשה לי טובות, אל תשלם לי מהשפתיים. קודם כל זאת אמת. המציאות הרוחנית בעולם היא מציאות אמיתית, פועלת ומשפיעה, כמו מציאות הנשמה באדם, שזה יותר קל לאנשים לקבל. כי קשה לאנשים לקבל שאדם הוא בסך הכל חומרים משומשים שמפרקים אותם ומעמידים אותם על שולחן למחירה, אף אחד לא יקנה אותם ביותר מ$1.50. כולם מסכימים, מבינים שזה לא רק זה. אז המציאות של הנשמה באדם זאת מציאות מרכזית עיקרית, וכך המציאות של הרובד הרוחני בעולם. ובדיוק כמו שאצל האדם כוח הרצון הרוחני משפיל את הגוף הגשמי, כי אני רוצה לדפוק אז אני דופק, אני רוצה לצעוק אז אני צועק, אני רוצה לשתוק, אני לא רוצה לשתוק. אני רוצה שאחרים ישתקו, אבל זה אין לי כוח. כך גם המציאות הרוחנית בעולם משפיעה על המציאות הגשמית, ולהפך. בדיוק אותו דבר כמו שהמציאות הגשמית של האדם משפיעה על המציאות הרוחנית. הרבה פעמים אחרי המעשים נמשכים הלבבות, וזה גם במחקר המוח הוכח. יש לי ספר על קובץ מחקרים על המוח של דוקטור ריצ'רד רסטק, שאחד הפרקים שלו נקרא עשה פרצוף שמח. באותה מידה גם בעולם יש השפעת גומלין, כשעושים מעשים פה משפיעים על העולם הרוחני ולהפך. האדם הוא זה שמפעיל לא רק את המערכת הפנימית שלו אלא את כל העולם כולו, ואת יחסי הגומלין מן החומר והרוח בעולם, והתורה אומרת כיצד. ממילא כשאתה רוצה לדעת איך מנהלים מלחמה, צריך לבוא לעולם ולשאול. ואם אנחנו נראה, ואנחנו נראה שהתורה באה ואומרת שחייב שיהיה בסיס רוחני בצד ההשתדלות הגשמית, יגידו לכם אנשים, אנחנו לא מבינים את זה כי אנחנו לא רואים את זה, אז יש לי על זה משל גם כן. משל נורא מעליב. אבל המציאות יותר מעליבה מהמשל, אז לא אכפת לי. שבט זולו באפריקה, זה השבט שתמיד היה מנצח במלחמות שם. כי הם גבוהים, והם חזקים, והם רצים מהר, ויש להם קשתות וחיצים מאוד חזקים, ויכולים לראות למרחק יותר מהמתנגדים שלהם, ויש להם גם רעל טוב. אבל למרות שהם מנצחים במערכות, הם מפסידים במלחמות, כי יש איזו מין מחלה מוזרה שמפילה אותם חללים. הגיע איזה אדם, בא מבחוץ, רופא, בקטריולוג, בודק את המים ואומר להם, תשמעו, המים שלכם מזוהמים. הוא אומר, למה הם מזוהמים? הם מאוד נקיים. לך תסביר להם את ההבדל בין מזוהמים למלוכלכים. והוא אומר, צריך לנקות את המים, צריך להכין תרופות למי שכבר חולה. הוא בא למלך זולו, הוא אומר, תשמע, אני לא מבין מה אתה מדבר, אבל אין לי בעיה להקציב לך תקציב, להקציב לך כוח עזר, וכך מקציבים לו כוח עזר ותקציב.

0: איזשהו צריף, והם עובדים. ובאמת הם מספקים לציבור את המים הנקיים ואת התרופות שהם מכינים, ולאט לאט, לא מיד, המצב משתפר. לאט לאט מתחילה האווירה מסביב לרופאים להתלהט. אוכלי לחם חינם, הם פרזיטים, מה הם עושים? הם לא תורמים, הם לא יורים בקשתות וחיצים. כל אלה שצועקים בחוץ גיוס בני ישיבות הם זולוניקים. הם זולוניקים. הם לא מבינים שהמערכת שמפעילה את המערכת שהם מפעילים היא מערכת שהם לא מסוגלים לראות. והחפץ חיים אמר בזמנו שגילויי המדע הם אקוויוולנטים לצורכי האמונה. כשאדם האמין שמדברים פה ושומעים שם, הוא לא היה צריך המחשה. האמונה התחופפה, המציאו את הרדיו. כשאדם האמין שעושים פה ורואים שם, הוא לא היה צריך המחשה. כשהוא הפסיק להאמין, המציאו את הטלוויזיה. וכן הלאה. הרי היום כל הצבא בנוי על שלטים מרחוק, על כל מיני דברים שלפני. אם יבוא פה מישהו מלפני 50 שנה ויסתכל איך פועלות המערכות, הוא יגיד, אתם מבזבזים זמן וכסף. לא כך עובדים. צריך סוסים ופרשים. כן. איפה הסוסים? איך אפשר להילחם בלי סוסים? אתם יודעים כמה סוסים היה לצבא הפולני? 600 אלף סוסים מתו. מלחמת העולם השנייה. 600 אלף סוסים היו לו. איפה הסוסים? כל אלה שמדברים הם כולם זולוניקים. הם פרימיטיביים. הם לא מבינים שהם לא מבינים, והם לא מבינים שיכול להיות שהם לא מבינים, והם לא מבינים שגם אם הם לא מבינים, הם צריכים להבין שמישהו אחר כן מבין. ובדיקה זה לפחות שווה. אז בואו נראה מה התורה אומרת. פרשת שבוע שעבר. נתחיל מזה כי זה פרשת שבוע שעבר. אברהם אבינו מגייס תלמידי חכמים למלחמה שבה היה לו צבא אדיר של 318 חיילים. והוא לחם כנגד המעצמות של הדור שהיו בסערת ניצחון כנגד חמשת המלכים של סדום ועמורה, שלא היה להם שום בעיה כלכלית לרכוש את כל כלי הנשק הכי מתוחכמים של הדור. ובין ה-318 היו תלמידי חכמים. אומרת הגמרא במסכת נדרים דף למד ב', מפני מה ירדו בני ישראל למצרים? והיו שם 400 שנה. אז שלושה דברים אומרת הגמרא. אחד הדברים מפני שאברהם אבינו עשה אנגריה בתלמידי חכמים. אז אמנם שמעתי ממישהו שבאחד המקומות הידועים שכתב מאמר שבאמת אסור היה לעשות אנגריה, אבל הם היו צריכים לבוא בהתנדבות. המהר"ל לא חשב כך משום מה. המהר"ל אומר בגבורת השם דף נון ה' בזה הלשון, והיה אברהם צריך להאמין ולא לקחת למלחמה את מי שלא צריך לקחת למלחמה. פשוט לא לקחת. הגמרא במסכת שבוע דף, במסכת סנהדרין דף ממתת אומרת שאם לא דוד שהיה יושב ולומד לא היה יכול יואב לעשות מלחמה, ואם לא יואב שהיה עושה מלחמה לא היה יכול דוד לשבת וללמוד תורה. מדרש אומר, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, אם לא שערי ירושלים שעוסקים בתורה, לא היו יכולים רגלינו לעמוד במלחמה. הגמרא אומרת במסכת מגילה דף, דף ג' ובמסכת עירובין דף סמך ג' עמוד ב'. המלאך התגלה ליהושע בן נון ונותן לו על הראש. אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים ועכשיו ביטלתם טובה לילה וביטלתם תורה. אומר לו, על מה באת? אומר, אתה באתי על זה שביטלתם תורה. מיד כתוב, איילן בעמק מלמד שלן יהושע בעומקה של הלכה. אומר רשי, כולם יודעים את הגמרא במגילה, פחות יודעים את הגמרא המקבילה בעירובין. אבל בעירובין סמך ג' עמוד ב' רשי אומר משהו שהוא לא אומר במגילה. אומר רשי, ואותו לילה היו עוסקים במצור. מה כתוב פה? לא הייתה תביעה על שבט לוי. הם למדו. השאלה למה החיילים לא לומדים. כלומר, צבא יהודי צריך להיות בנוי משני סוגים. בני ישיבות וישיבות הסדר. אין מקום לצבא בלי לימוד תורה. אין מקום לצבא כזה. והחיילים אלה שנמצאים בפעילות מבצעית באו עליהם בטענה למה לא למדתם תורה בלילה. אומר הסבא מסלבודקה, מה זה ויילן בעמק שלן בעומקה של הלכה? אם הבעיה הייתה שלא למדו, אז היה צריך להגיד מיד, התיישבו ללמוד. הוא אומר, לא, ודאי שלמדו. אבל לא למדו לעומק הדברים, אנחנו עוד מעט נסביר למה גם, כי מה ההבדל? לא כתוב מיד התיישבו ללמוד. מלמד שלן יהושע בעומקה של הלכה, ברמה של יהושע בן נון. זאת הייתה התביעה עליהם. כמובן. אגב, על הגמרא בנדורים, שמדברת על אברהם אבינו, כותב הרב קוק באיגרת תף יוד, שהמלחמה הזאת הייתה מלחמת מצווה גדולה מאוד, שעליה נאמר, ייתן אפר חרבו וכקש נידף קשתו. ועל זה נאמר שאברהם אבינו לא היה צריך לגייס את המדרך הממוי שגייס, ירדו בני ישראל מצרים והשתאבדו ב-400 שנה. עד כדי כך. וכמובן המדרש של מלחמת מדיין, אלף למטה, אלף למטה, אלף למטה, דורשים חזל, אלף לחזית, אלף לעורף. אגב, היום זה לא הפרופורציה. היום יש, על כל חייל קרבי יש 9 חיילים לא קרביים. מאיפה אני יודע את הנתון הזה? מרחימנו, רב אלוף לשעבר, אהוד ברק. ככה זה היה אז. והפרופורציה הולכת ומשתנה לטובת הלא קרביים. כלומר, רק 10% הם קרביים. אז היה צריך 50%. 1,000 לחזית, 1,000 לעורף, ו-1,000 לתורה ותפילה. בואי נשאל אליו. שתי שאלות. א', מה עשו כל שאר מאות אלפי הגברים? מסיבת טבע? לא. הם למדו תורה. אז למה צריך היה לקחת מקרב המגויסים ולשלוח ללמוד תורה? ב', אם הצורך המבצעי דרש 24,000 בלבד, למה גייסו 36,000 והחזירו חזרה 12? היום אם עושים דבר כזה לא הייתי שואל שאלה, כי הייתי אומר שיש כמה פקידים שצריכים ג'וב, כן? שיגייסו ויחזירו, זה בסדר, זה היום, כן? היום יש דברים כאלה שעושים פעולות מיותרות רק בשביל לתת תפקידים לאנשים מקורבים לצלחת, אבל זה לא היה ככה. למה לגייס 36 ולשלוח 12 כשצריך רק 24,000? וכל השאר ממילא לומדים ומתפללים. התשובה, רצו להראות לנו, שאל תבוא ותגיד, אז תיקח אנשים סקנים כמוני למשל, שישבו וילמדו, כשכבר הראש לא עובד כמו שצריך. שיגידו תהילים, שיארזו, שיעשו ציציות לחיילים. לא! אלה שבגיל גיוס צריך שיהיה שליש יושבים ולומדים. זה חלק מהמערך המלחמתי, שליש שיושבים ולומדים. כשכל השאר, תשימו לב על מאזן הקדושה שצריך להיות, כשכל העם זה דור דעה, וכל שאר החיילים הם כאלה שעמדו בסינון של כהן משיח, שכל הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. מי שירא, מי שמשוחח במסוקי עדי זמרה. כלומר, כולם צדיקים, וכולם משלבים תורה עם דרך ארץ, כל האחרים. ובכל זה צריך כאלה שיהיו רק תורה בלבד. הרב משה צבי נריה, יש דיון שלם בין אלה שעליהם דיברתי קודם, לגבי הגמרא בעירובין דף ח', לגבי הגמרא בבבא בסרא דף ז'. שהגמרא אומרת שם שתלמידי חכמים לא צריכים נתירותא. האם זה שייך לנושא של גיוס בני ישיבות או לא? לפי דעתי, לא צריך להגיע לזה. הרבה אומרים בכל רעש גדול זה לא שייך. מה שמעניין הוא שהרב יצחק אריאלי, המשגיח בישיבת מרכז הרב, בספרו הגדול, עיניים למשפט, שזה השלמה, היום הספר הזה פחות נחוץ, כי יש אוצרי חוכמה ויש כל מיני תוכנות של חיפוש, אבל בזמנו היינו הרבה מאוד מעיינים בעיניים למשפט, בהרחבת אין משפט נר מצווה, לתת מקורות מכל השס ומכל הספרים. אז בספר הגדול שלו, עיניים למשפט, על בוב בסרה דף זין, הוא כותב מאמר גדול בחריפות רבה נגד גיוס מהישיבות. בזמנו ועידת המפדל החליטה ברוב של 298 צירים לקרוא לגייס בני ישיבות למסגרת ישיבות ההסדר. יצא ראש ישיבות בני עקיבא, מייסד וראש ישיבות בני עקיבא, שהיה גם חבר כנסת מטעם המפדל, הרב משה צבינרי, על התקשורת, ואמר שמספר הנציגים שקיבלו את ההחלטה הזאת היה 298 כמניין רצח. כך הוא אמר. הוא כתב בשנת תשכ"א מאמר בכתב עת שהיה נקרא גבילין, על בני הישיבות וגיוסן. הוא כותב שם ככה: למשמע ההתלהמות נגד בני הישיבות נראה כאילו פרחה מהראש של כל האנשים כל ההיסטוריה היהודית. הוא אומר את כל מה שצריך להגיד, והוא אומר שם בין השאר גם את זה. נכון, הוא אומר שהיום במסגרת השירות של בני הישיבות הם לא מסתכנים כמו האחרים. מה זה קשור? זה דרכו של צבא. חלק מסתכנים יותר וחלק מסתכנים פחות. אז מישהו עלה אתמול ביום שלישי לתוכנית שלי, הוא אמר שברגע ששואלים אותו על גיוס בני ישיבות, אז הוא אומר שהוא משרת בגלי צהל. אמרתי לו, חס מלהזכיר, פרזיטים של גלי צהל? לשם אתה משווה אותנו? שילכו לצבא, הם באמת משתמטים. אוכלי לחם חינם, כולל ראש האופוזיציה? להם אתה משווה בני הישיבות? למי אני כן משווה אותם? לאנשי המחשבים והבקרה, זה בדיוק זה. שמנהלים את המערכת מרחוק, מישהו בא אליהם בטענות שהם לא מסתכנים? חצק סרני אמר פעם, אתה שואל למה בני ישיבות לא מעיתים? כך 50 בחורים תתלה אותם. כך 50 בחורים תתלה אותם, תרגע. מה זה קשור בכלל? ממתי מודדים? כשאני בא ואומר לאנשים, על אנשי המחשבים, הרי בחיל האוויר למשל, על כל טייס קרב, יש עשרות אנשי צוות קרקע שהם הכי מוגנים בזמן מלחמה, כי הם נמצאים במקומות הכי מוגנים בארץ. במלחמת המפרץ, היחידים שלא פחדו מהטילים, היו האנשים שהיו בבסיסי חיל האוויר ואני. למה אני? כי גם אני הייתי שם. אני נסעתי מבסיס חיל האוויר אחד לשני. הם לא הלכו למקלטים ולא הלכו לשם. הם ידעו שעליהם שומרים יותר מעל כולם, כי הם נמצאים במתקנים רגישים. מישהו בא אליהם בטענות, אז אומרים לו, אבל הם תורמים, שכוח. זה בדיוק הדיון. זה בדיוק הדיון. אז על מה מדובר פה בכלל? אז באמת, כשמגיעה מלחמה, אני מצפה מעצמי, מעולם התורה, שיקח לתשומת לב, שעליהם תלוי הכל. הייתי פעם בחיפה, עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה או השנייה, אני לא יודע. והייתה לי שם איזושהי שיחה בנווה שאנן, הגעתי קצת מוקדם, ורציתי להתפלל ערבית, אז נכנסתי לישיבת נחלת הלווים, ונקלעתי לסיומה של שיחתו של המשגיח, הרב אורי וייסבלום. ואני שומע אותו אומר, בחוץ בוערת אש. אני מצפה שגם פה בישיבה תבער האש. נגמר השיחה. התפללנו מהערב. אחרי מהערב ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, מכיר אותי. אני מסתובב בכל הארץ. עכשיו אני אוכל לספר לכולם שנקלעתי לשיחה מקרית באופן אקראי, בישיבה מקרית באופן אקראי. ושמעתי שזה מה שאמר להם הרב, שידעו על מה מדברים אצלנו בתוך כותלי בית המדרש בזמן מלחמה. וככה זה צריך להיות. שאלו אותי, האם זה נכון היה לבטל את בין הזמנים? האם בחורים צריכים ללמוד 20 שעות ביממה? אמרתי, לגבי ביטול בין הזמנים, זה מחלוקת גדולה בין גדולי ראשי הישיבות. בזמנו במלחמת יום הכיפורים הרב שח התנגד חריפות לבטל את בין הזמנים. כי הוא אמר, ממו נפשך? אם צריך, אפשר לבטל את בין הזמנים, צריך לבטל אותו תמיד. מה פתאום שבחורים יפסיקו ללמוד? אלא מה, מי שהגה את רעיון בין הזמנים מבין שזה השקעה לטווח ארוך, שככה ילמדו יותר טוב בזמן. אז עכשיו עוד יותר צריך את ההשקעה לטווח ארוך הזה. אז למה לבטל את בין הזמנים? זאת הייתה גישתו של הרב שח. אני אומר שצריך היה לבטל את בין הזמנים רק בגלל הטיפשים. אלה שבחוץ, שלא יבינו את זה. שלא יבינו את העניין. ובבחורים שהסתובבו למול העיניים, יתקרו להם בעיניים. אז לכן צריך היה לקיים לך מי בו בחדריך, סגור דלתיך בעדיך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעמם של כל אנשי התקשורת והטיפשים. סליחה, לא צריך להגיד ואני רוצה שתבינו דבר אחד. כל מי ששואל שאלות על תואר, בגלל שאנשי מדע אמרו כך וכך, בגלל שפוליטיקאים אמרו כך וכך, למה אתה שואל בכלל? הרי האנשים הללו זה אנשים שמביעים דעות על גיוס בני ישיבות, בלי שהם מבינים בזה כלום. למה אני אחשוב שכשמדברים על מדע, הם מדברים על דברים שהם כן מבינים בהם משהו? איך אתה מביע דעה? אני אספר את הסיפור שכבר סיפרתי, שיש פה בתל אביב, מכון לחקר הביטחון, מכון לחקר הביטחון הלאומי, אני חושב שכך קוראים להם. זה כזה מין מכון שיושבים שם כל מיני תתים, תתי אלופים וכדומה, ודנים בכל מיני נושאים, ופעם בשנה יש להם ועידה, ומביאים לוועידה את כל הגדולים, שרים, ראשי ממשלה, מומחים, אלופים בצהל, ומדברים. מה יוצא מזה? גורנישט. אחד מההתקפות של שוויון בפטל, שוויון בנטל, שוויון בפטל זה אצל הנכדים שלי, יש בעיה. ששוויון בנטל, הם עשו כמה דיון, חצי שנה עשו דיונים על גיוס מישיבות, ואז רצו להקדיש לזה מושב בוועידה שלהם, ומכיוון שאחד מהחברים שם זה החבר שלי, ניצב במילואים, ניצב זה כמו אלוף בצהל, ארי קיקואל, הרב ארי קיקואל, יהודי תלמיד חכם חשוב, שהוא תלמיד שלי. אז הוא פנה אליי ושאל אותי אם אני מוכן לבוא למושב בוועידה. בגלל שהוא פנה, אז אמרתי, בסדר, ותביא לי את הניירות, את נייר העמדה שלהם. כשקראתי את נייר העמדה והבנתי מה הם עשו, התחלחלתי. ושלושה ימים לפני הוועידה הודעתי להם שאני לא בא. שאלו אותי להם, אמרתי להם, כי אתם לא רציניים. אתם דנים במשך חצי שנה. ולא הבאתם אפילו אדם אחד שלמד פעם דף גמרא. לא שלא הביאו איזה ראש ישיבה. לא שלא הביאו איזה בחור ישיבה. לא הביאו אפילו אדם אחד שפתח פעם גמרא כדי שיסביר להם מה זה. אני לא מוכן להיכנס למערכת כל כך לא אינטליגנטית, זה לא מתאים לי. אני נכנס רק למקומות אינטליגנטיים. אז זה לא דיון אינטליגנטי, מה אני אעשה? הוועידה שלכם היא לא ועידה אינטליגנטית. לצערי הגדול הודעתי להם על ביטול השתתפותי שלושה ימים קודם. הייתי צריך להודיע להם שלוש דקות לפני האירוע. אבל בגלל שהודעתי שלושה ימים קודם, אז הם מצאו מישהו אחר. וזה היה מאוד חבל שהוא הלך. מאוד מאוד חבל. אחרי האירוע הם עשו עוד מושב, עוד ישיבה ביניהם לדון, אם יש להם עוד מה לדון, ולישיבה הזאת אני באתי. למה? כי אני נולדתי עם הרבה חוש ליצנות. וכל ליצנות אסורה חוץ מליצנות הדוד הזורי. והרב שח היה אומר לנו תמיד, מתעסך ליצנות של דוד הזורי. אז יש לי הזדמנות קצת לצחוק, אני לא אבוא. באתי. אחרי שזה אומר בכל, וזה אומר בכל, וזה אומר בכל, אמרתי להם, רבותיי, כל הבעיה, פתרון הבעיה נמצאת בידיה של אתרוגה העוזרת. אומר לי, מי זאת? אמרתי להם, אתם מכירים אותם. והסברתי להם, הפגשתי אותם איתם. אפרים קישון כתב פעם פיליטון על אתרוגה העוזרת. זוג הונגרים, אינטליגנטים, אלגנטים, כאלה שבאו רק אתמול מבודפסט, מחפשים עוזרת בית לניקיון. המליצו להם על אתרוגה העוזרת התימניה, שהיא יודעת לעשות את העבודה טוב, הם רוצים לקחת אותה, אבל הם פוחדים, כי הרי הם גונבות. אומרת בעלת הבית לבעלה, תשמע, בוא ניקח אותה לניסיון. נסביר לה את העבודה. היא תעבוד, אתה תשים מתחת לשטיח באמבטיה שטר של 5 לירות, ונראה אם היא תגנוב. הגיע, הסביר לה את העבודה, והוא שם שטר מתחת לשטיח באמבטיה. היא גומרת את העבודה אחרי שעתיים, מסתכלים, עשתה יפה, ומשלמים לה את שכרה, ואז היא מוציאה שטר של 10 לירות ואומרת, את זה מצאתי מתחת לשטיח באמבטיה. בעלת הבית תוקעת מבט לבעלה, מבט שכל חתן כבר ביום השני של 7 ברכות מכיר. זה מבט שאומר, תראה מה שיקרה כשאני אשאר לבד. איזה חוסר אחריות. למה סיכנת 10 לירות? דיברנו על 5 לירות, את אותו אפקט אפשר היה להשיג ב5 לירות, אתה הולך ושם 10 לירות. אומרים לו, בסדר, תודה רבה, יפה מאוד, מתי את באה עוד פעם? היא הרי עמדה בניסיון. היא אמרה להם, אני לא באה עוד פעם, אני לא עובדת אצלכם. שואלים אותה, למה? הם אומרים, משום שאתם גנבים. אני לא עובדת אצל גנבים, הרי אתם יודעים ששמתם שם 5 לירות. למה גנבתם לי 5 לירות? למה לקחתם את 10 לירות? אמרת להם, אתם באים אלינו בטענות שאנחנו לא תורמים? אתם יודעים מה אנחנו חושבים עליכם? אתם יודעים מה כל חופשי הכיפות שיושבים פה חושבים עליכם? גם אם אתה טייס מפקד בחיל האוויר, מפקד בסיס, מפקד לא יודע מה. כל המטוסים שהפלת כל חייך לא מאזנים את הנזק שגרמת למדינת ישראל בחילול שבת אחד. וכל אדם דתי מאמין בזה. הרי לא חרבה ירושלים אלא שחילולו בית השבת, אז אתם באים אלינו בטענות? מישהו צריך לאזן את מאזן הקדושה פה בארץ הזאת. עכשיו אני רוצה להראות לכם גם איך זה עובד. וזה לא דיברתי עד היום בשיחות על גיוס בני ישיבות. אולי לפני כן. הרב הולבה בספר הזה, הספר הזה נקרא, היה במקור בין 6 לעשור. מאמרים שהרב הולבה כתב בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, הרבה מאוד שיחות שהוא נתן בקיבוץ חולדה, ולעוד אינטלקטואלים חילונים. כשהוא הגיע להכרה שאנשים לא יודעים מה זה ששת ולא יודעים מה זה עשור, כשכבר עבר הזמן, אז הוא הוציא את אותו ספר עם השם עולם הידידות. כשאני הבאתי לו את הספר שלי, הראשון, מסע על עומקי ההוויה, הוא אמר לי להוציא אותו, אז הוא אמר לי, גם אני כתבתי, והוא נתן לי במתנה את הספר הזה, ובאמת כתבתי פה בדף הראשון, התקבל במתנה מהמחבר, באדר תשנ"ה. יש לו פה מאמר שנקרא הישיבה בתקופתנו. והוא כותב ככה: אין לך מוסד אשר כה הרבה מתנגדים לו, כה הרבה מבקרים אותו, כה מעט אוהדים אותו, וכה מעטים מבינים מהותו כמו הישיבה. השם בחור ישיבה ביידיש, ישיבה בוחר. ריח של ביטול מהול ברחמנות ושנאה כאחת נודף ממנו. עד אשר על כן, אבות הישיבות הליטאיות הקפידו לא להשתמש כלל בשם זה, ולהחליפו בשם בן ישיבה, או ביידיש ישיבמן, וכן ראוי להנהיג גם היום. מהי ישיבה זו שלא פסקה מאבותינו בכל נדודיהם? היו במצרים, ישיבה עמהם. היו במדבר, ישיבה עמהם. וכל שכן לאחר מתן תורה. אותי זה מאוד מרגש מה שהרב הולבה כתב כאן, כי אבא שלי כתב כמעט את אותם דברים במאמר שהוא כתב על ישיבות סלובקיה בשנת 1941, לא על רקע גיוס בני ישיבות בכלל, כי ב-1941 לא דובר על זה עדיין. הישיבה איננה בית חינוך לרבנים גריידה, איננה מכללה ללימוד תלמוד גריידה. בואו ראה דברים קצרים ומהירים. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה. יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה בגמרא ביומי כ"ח. ובפירוש רבינו חננאל, זקנים יושבים בישיבה היו. כלומר, שכינה עמהם. הרי ברור, יושב בישיבה הוא, שכינה עמו. ישיבה זה שם נרדף לשכינה. מה זה שכינה? זה גילוי אור אלוקי, הן עם בתור השגה וידיעה ודאית בלי שום ספקות, והן בהנהגת עם ישראל בדרך נס ופלא על ידי ההשגחה העליונה. ואת זה האידיוטים האלה, בלי לבדוק, רוצים לרוקן את הבריכה. הם מתחרים ביניהם מי יחתוך את הענף אשר עליו כולם יושבים. כיסופי עלייה, חיות של קדושה, חידושי תורה, אלה הם סימני השכינה במקומות התורה. איך זה עובד? נלך כמה מאות שנים אחורה מהרב עולבה. רמח"ל בדרך השם, חלק ד' פרק ב' בתלמוד תורה. בוא נראה. בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריאותיו, ההשפעות הכוונה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, אותו שפע רוחני שמזין ומפעיל את העולם הגשמי. גם הנשמה משפיעה על הגוף. משפיעה לא במשמעות של אינפלואנס, משפיעה במשמעות של הזרמת שפע. זה לא מה שאומרים בעברית, אני משפיע עליך, שבאמת בעומק הדברים זה גם אותו דבר. אבל בשביל את הדברים זה לא נשמע אותו דבר. אלא זה הזרמת שפע של חיות. יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה, שבכל מה שאפשר שימצא בנבראים, בנמצאים. והיינו, שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות. מעין המציאות האמיתי שלו התברך. שכינה, כמו שאומר, הרב עולבה. ויקר ומעולה מעין אמיתת מעלתו התברך ההשפעה הזאת. והוא מה שמחלק האדון התברך שמו מכבודו ועיקרו אל ברואיו. ואומנם, כאשר הבורא התברך את השפעתו זאת, בעניין נברא ממנו התברך לתכלית זה, והוא התורה. לתורה קשורה השכינה. לתורה קשורה אותה השפעה שהיא מעין המציאות האמיתי שלא התברך. קודש בריך ובורא את אחדם. ועניין זה משתלם בשתי בחירות, נהיה שלם בשתי בחינות. בהיגיון, כלומר להגות, ובהשכלה, כלומר להבין. כי הנה חיבר האדון ברוך הוא כלל מילות ומאמרים שהם כלל חמישה חומשי תורה, ואחריהם במדרגה הנביאים וכתובים, וקשר בהם ההשפעה הזאת, באופן שכשידוברו הדיבורים ההם, תימשך ההשפעה הזאת למדבר אותם. ובתנאי שיהיה ההיגיון הזה, כלומר, הוא הוגה בזה, בגבולים שהוגבלו לו. וכן בהשכלת מה שנכלל בדיבורים ההם לפי דרכיהם האמיתיים, כלומר תורה שבעל פה. המידות שהתורה נדרש בין דרכי הלימוד. תימשך ההשפעה הזאת למשכיל אותם, למי שמבין אותם. ואומנם מדרגות מדרגות יש בהשפעה הזאת. ככל שאר ההשפעות והעניינים שבמציאות. ונתחלקו המדרגות האלה בחלקי ההיגיון וההשכלה. שבחלק אחד מההיגיון, כשאדם הוגה, אדם אומר תהילים, אדם הוא ומתכוון לפירוש המילות כמובן, תימשך מדרגה אחת מן ההשפעה, ובחלק אחר, מדרגה אחרת, וכן בהשכלה, ההבנה של הדברים. אך אין לך חלק מתלמוד תורה שלא תימשך בו מדרגה אחת ממדרגות ההשפעה הרמה הזאת. והנה זה פשוט, שכל מה שתתעלה ההשכלה, ככל שנבין יותר, ככל שנלמד יותר לעומק, כך תגדל יותר מדרגת ההשפעה שתימשך על ידה. תשובה לכל אלה שבאים ואומרים, בסדר, אפשר להגיד תהילים, אפשר ללמוד מסכת אבות, אפשר לשים כמה זקנים שיגידו כל מיני דברים לפי היכולת שלהם, וזה גם בסדר, אז זה אותו דבר. לא, לא, לא ישווה מי שישכיל לשון המקראות לבד עם מי שישכיל כוונתם, ולא מי שישכיל הכוונה השטחית שבהם עם מי שיעמיק בה יותר, ולא מי שיעמיק בה קצת עם מי שיעמיק בה הרבה. אמנם היה מחסדו התברך שבכל חלק מן ההשכלה תימשך מדרגה מן ההשפעה, עד שכל מי שישכיל בה ירוויח את ההשפעה הגדולה הזאת, מה שנקשר בהשכלה היא. ומי שלא הגיע לשום השכלה אלא להיגיון לבד, כבר יהיה לו אמצעי שיחולק גם לא קצת מן ההשפעה הזאת. ונמצא רובם של ישראל זוכים לה, מי מעט ומי יותר. ואומנם זולת זאת ההדרגה הנמצאת לגמול השתדלות בני האדם כשיעורו האמיתי, עוד נמצא בה הדרגה, עד עכשיו הוא דיבר על מה שכל אחד מקבל מזה. עכשיו תשמעו. עוד נמצא בה הדרגה וחילוק לפי מה שצריך לתקן בכלל הבריאה, עד שאין חלק ממנה שלא יתוקן על ידו מהבריאה, שלא יתוקן על ידו ויושלם חלק מחלקי כלל הבריאה. ונמצא שהרוצה לעבוד לפני בורו עבודה שלמה, צריך שיעסוק בה בכל חלקי הכפי יכולתו, כדי שיגיע ממנו התיקון לכל חלקי הבריאה כולה. מה צריך לדבר עוד? הרי הדברים מדברים בעד עצמם. הלימוד ברמה גבוהה. ברמה גבוהה זה אומר ברמה גבוהה של לימוד הגמרא, ברמה גבוהה של לימוד ההלכה, ברמה גבוהה של לימוד המוסר, ברמה גבוהה של לימוד התנ"ך, ברמה גבוהה של לימוד המחשבה, ברמה גבוהה של הבנת ענייני האמונה, והבנה גבוהה עוד יותר ועוד יותר. זה לא נכון לומר שרבי יוחנן בן זכאי לא ביקש על ירושלים לגמרי. הוא לא ביקש ישירות על ירושלים, אבל הוא עשה להם תרגיל. הוא ביקש על רבי צדוק, שכל עוד שהוא חי ירושלים לא יכולה להיחרב. הוא ביקש על רבן גמליאל וששלתו, הוא ביקש על יבנה וחכמיה. כי מה זה ירושלים? מקום השראת השכינה. אבל אם יש לומדי תורה, יבנה וחכמיה, אם יש מי שילמד תורה, רבן גמליאל וששלתו, אם יש מי שיתפלל רבי צדוק, אז השכינה נמצאת, כמו שהרב הולבי הגדיר מה זה ישיבה. אבא שלי זיכרונו לברכה, מה שאמרתי קודם, כתב במאמר שלו, שזה לא נכון שבישיבה לא העריכו השכלה. אם הגיע בחור מגרמניה, משכילה, העריכו אותו, אבל לא בישיבה. ישיבה זה משהו אחר. זה משהו אחר. כמה נועלו וכמה תפשו וכמה שטחיות הם מזרימים כל אלה שמדברים על לימודי ליבה בישיבות. יש רע במתמטיקה? יש רע באנגלית? אין רע. אני התחלתי לדבר אנגלית בגיל מאוחר מאוד. עד אז לא ידעתי כלום. וזה בסדר. אין בזה כל רע. מה זה קשור לישיבה? מה זה קשור לישיבה? חיים נחמן ביאליק טבע את המושג בשיר אם יש את נפשך לדעת, שישיבה זה בית היוצר לנשמת האומה. הוא לא לגמרי צדק. כי כשאומרים בית היוצר לנשמת האומה, זה אומר שיוצרים את הנשמה ושולחים אותה אחר כך לשיר שירי ביאליק. לא! זה לא רק בית היוצר לנשמת האומה. זה הבית שגם אחרי שהיא יוצרת נשמת האומה, הוא גם מתחזק אותה. הוא גם מחזיק אותה כל הזמן. זה הבית של נשמת האומה. לא רק בית היוצר. זה משפט, זה ביטוי מאוד יפה שלו, כן? אפשר לקחת מאדם שכר שיחה נאה. כן? אבל זה לא רק זה. זה מבט שטחי קצת. אלה שלמדו בישיבה ויצאו מהישיבה, היו אמורים לקחת את הישיבה איתם לכל מקום ומקום. זה זבולון. מה זה זבולון? זה היחיד מבין כל שם שבטי ישראל שבית מקדש נמצא בשמו. זבולון זה בית מקדש מעט. זבול זה בית מקדש. יש כאלה שיוצאים מהישיבה ונעים זבולון בלי ואבנון. אבל זבולון זה זה שלקח את הישיבה איתו. הרי אם הישיבה זה כמו שהרב הולבי במגדיר, המקום שהשכינה שורה, אז זבולון לוקח את הישיבה איתו לכל מקום. בית מקדש מעט. ואת זה לא זכינו להסביר. לא זכינו להעביר את ההרגשה הזאת. כנראה שאי אפשר להסביר את זה למי שלא נמצא שם. כנראה שאי אפשר להסביר את זה למי שלא מרגיש את זה. למי שלא חווה שם. ואני באמת חושב שאחד האנשים שהצליח להכניס את המושג הזה לתוך העצמות זה הרב ברוך. ואני אומר את זה כמי שלא למד אצלו בישיבה, אבל למדתי את זה אצלו לפני שהוא הקים את הישיבה שלו. עוד בישיבת חברון, לפני 50 שנה. אז זהו. אם אחד הדברים שילמדו ממה שדיברתי פה הוא, שלא מביאים דעה על שום דבר לפני שלומדים אותו ומכירים אותו היטב, הוא מצא לנו. ואם מישהו גם כן יבין, גם אם לא יסכים את מה שאמרנו, אז השלב הבא יהיה שהוא יצטרך גם להסכים. כי השלב הבא יהיה שהוא יצטרך באמת לבדוק את חמשת העקרונות, כי אם הוא באמת יקבל את חמשת העקרונות, אז אין שום סיבה בעולם שלא יסכים. אז יישארו רק כאלה שלא רוצים, ולא רוצים זה בסדר. זה כמו שמישהו פעם בא ואמר לי בסוף סמינר, אחרי שהוא שמע את כל ההוכחות, הוא אומר, אז מה אתה רוצה להגיד? שמחר אני צריך לראות כמוך? לא רוצה. לא, עכשיו אתה מדבר לעניין. עכשיו כולנו יודעים איפה אנחנו עומדים. הכל אמת, הכל בסדר, אתה לא רוצה, בסדר. זה הבחירה שלך. אין שום היגיון בעולם שאנשים יבזו את אלה שמימיהם הם שותים ולחמם הם אוכלים, וכל הכוח שלהם לעשות חיל נובע מהפעילות שלהם.
1: תאזנתם לדרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה, אני

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר, נתחיל היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: נעשה עכשיו חזרה קטנה ללחות מוקצה, רבותיי, ואם יהיה זמן אחרי זה נדבר קצת על אמונה וביטחון, שצריכים כזה כולנו להתחזק בזה. מוקצה זה תקנת חכמים. אני עושה חזרה קצת כללית ואני רוצה לסיים לסגור את הלכות מוקצה היום. בעזרת השם שבוע הבא נעבור להלכות אחרות. מוקצה, ממצוא חפצך ודבר דבר שלא יהיה מעשיך בחול כמעשיך בשבת. גזרת חכמים. אתם יודעים שבורא עולם נתן בתורה הקדושה ועשית ככל אשר יורוך. מה זה ועשית ככל אשר יורוך? בורא עולם נתן כוח ביד חכמים לגזור גזרות על ישראל, ולא רק זה, מי שעובר על גזרת חכמים כאילו עובר על דברי תורה. מה הכוונה? אם חכמים, בזמן חזה, לא היום, היום חכמים לא יכולים לתקן תקנות. בזמן הגמרא, בזמן הנביאים, בזמן משה רבנו, היום מתקנים תקנה, היום מתקנים תקנה, על כל ישראל מצווים לעשות את תקנת חכמים. זה נקרא גזרה מדרבנן. באו חכמים וגזרו גזרה שאסור בשבת קודש לטלטל דבר שהוא מוקצה. מה זה לטלטל? לטלטל בעזרת הידיים. זה נקרא טלטול. טלטול בגופו לא נחשב טלטול. למשל, בעזרת הרגליים זה לא נחשב טלטול. אם אדם עכשיו לוקח אבן ומטלטל אותה בעזרת רגליו, זה לא נקרא טלטול. זה טלטול בגופו. טלטול בגופו מותר אפילו לצורך המוקצה. אם אתה 100 דולר עכשיו על הרצפה, ואתה רוצה בעזרת הרגליים לטלטל את ה-100 דולר האלה, לקחת אותם למקום מוסתר, כדי שבמוצא שבת תוכל ליהנות מכל ה-100 דולר האלה, או שנפל לך, אבל זה לא משנה, מותר לך בעזרת הרגליים לטלטל. זה נקרא טלטול בגופו. מה שאני מדבר על טלטול, שחזל גזרו, שחכמים גזרו, זה טלטול בעזרת הידיים. יש טלטול בגופו, יש טלטול מן הצד, ויש טלטול בידיים. טלטול בידיים זה בעזרת כפות הידיים. טלטול מן הצד זה בעזרת הידיים, אבל לא כפות הידיים, בעזרת המרפקים. זה נקרא טלטול מן הצד. ויש טלטול בגופו, שזה בעזרת, למשל, לשבת על אבן מתנדנדת. אבן, כמו שאתם יודעים, היא מוקצה. אבן, כל האבנים בשבת מוקצה, אלא אם כן ייחדת אותם לצורך מסוים. למשל, לקחתי אבן, אני עכשיו נמצא באיזושהי דירה, והדלת שמה נסגרת. אני רוצה שהדלת תישאר פתוחה כדי שיכנס לי אוויר לדירה. מה אני עושה? לוקח אבן, מניח אותה על הדלת, כדי שהדלת תישאר פתוחה. אבל אני רוצה בשבת לטלטל את האבן, כדי שבלילה יסגרו את הדלת. האם מותר לי עכשיו לקחת את האבן ולטלטל אותה בשבת? אם ייחדתי אותה מערב שבת, את האבן הזאת, לצורך טלטול בשבת, כלומר להחזיק את הדלת, האבן הזאת מותרת בטלטול. כל דבר שייחדתי אותו לצורך דבר המותר, לקחתי איזה חתיכת עץ. אז בזמנם, המורים היו לוקחים איזה חתיכת ענף ומרביצים לילדים. מה זה מרביצים? הכוונה היא... מחנכים אותם, בצורה עדינה, כמובן. תביא לי את האצבעות שלך, תביא לי את האצבעות, תעשה ככה. תח! יופי, מתוק שלי. עכשיו תחזור לך לפינה ותחשוב טוב על מה שעשית. בקיצור, יש אנשים שאם יש להם שריטות עד היום, מחפשים את המורה הזה לקרוע אותו, לתפוס אותו...
4: המורי.
3: כן. בקיצור, אז המורי עכשיו, הבן אדם, המחנך הזה רוצה בשבת, קצת, מה שנקרא, איזה עץ כזה, להרביץ על הילדים. אז הוא לוקח חתיכת עץ, מכין אותה מערב שבת, חתיכת עץ זה מוקצה. לוקח אותה בערב שבת, ומה שנקרא, מכין אותה מערב שבת, מייחד אותה יותר נכון. מייחד אותה מערב שבת, מייחד אותה כדי שתהיה ראויה בשבת קודש לטלטול, ואז יהיה מותח לטלטל אותה. חול. אתה רוצה עכשיו לתת לילדים שלך חול כדי שישחקו בו. יש חלק מהמשחקים של הילדים, זה ארגז חול. האם מותר לילד לשחק בארגז חול במגרש המשחקים או אסור? לכאורה זה מוקצה, חול זה מוקצה. התשובה היא, כיוון שהחול שנמצא בארגז המשחקים, העירייה ייחדה אותו לצורך משחק, העירייה ייחדה אותו במיוחד לצורך משחק, נכון או לא? הביאו טרקטור, הביאו חול ים, שמו שם את החול ים בתוך ארגז משחקים, כדי שיבואו הילדים וישחקו. אז ידעו את זה למשחק או לא ידעו את זה למשחק? ידעו את זה למשחק. לכן, כיוון שמיידים את זה למשחק, הרי זה מותר בטלטול בשבת קודש. מותר לילדים לשחק בארגז חול, רק מה, אסור לשחק בחול ים. חול ים, למשל, אסור לשחק. חול ים. לא, חול ים אני מתכוון בים. חול בים. חול ים בים. כן? שמה אף אחד לא ייעד את זה. איך אפשר לייעד את זה? זה, זה, זה, זה צריך ראש העיר, ראש העיר צריך להיות דתי, שהוא אומר לך שאני מייעד את כל החול הזה, זה לא רציני. צריך להרים את זה, להגביע את זה, לעשות בזה איזושהי פעולה, ולכן החול שבים לא יעזור, לא יעזור לטלטל אותו בשבת, אסור לטלטל אותו בשבת, ויותר מזה, צריך להיזהר מאוד שגם במשחקי הילדים לא לבנות בניינים בשבת. כלומר, הילד אוהב לבנות ארמון חול, אוהב לבנות כל מיני דברים כאלה, אסור לעשות את זה בשבת קודש.
4: בחול.
3: בחול. לגו זה משהו אחר. לגו זה משהו אחר. אבל ארמון חול, ודאי אסור לשחק ארמון חול בשבת. אסור לבנות ארמונות חול בשבת. רק נסיים את הפינה הזאת שעכשיו דיברתי עליה. כל דבר שיעדתי אותו, ייחדתי אותו לצורך מוקצה, ייעדתי אותו לצורך מוקצה, מותר לטלטלו בשבת. סליחה, יעדתי אותו לצורך שהוא לא מוקצה. כמו אבן, לסגור את הדלת, חול, לשחק למשחקים של הילדים. מה עוד? לא, זה רק מוקצה שהוא לא כלי, אני יעדתי אותו לצורך שבת. למשל...
5: למה לגו כן אפשר לאכול לסגור?
3: שאלה יפה. לגו מיועד לפירוק. כן, אבל זה מחובר לקרקע. כשזה מחובר לקרקע זה יותר חמור. הבנת? בשבת, איפה הייתי בשבת? במיאמי. היה שם סלוטאפ. סלוטאפ על המזגן. מישהו שם סלוטאפ על המזגן שהוא סגר את ה... הוא כנראה היה לו קר מהמזגן. שם סלוטאפ. אז הגבאי הוציא את הסלוטאפ. כדי שהמזגן ירד לה על הראש של... על הראש של, של האנשים. השאלה היא האם היה מותר לו לעשות את זה, אני לא סגור על זה שהיה מותר לו לעשות מה שהוא עשה. מבחינת בונה וסותר, לא מבחינת הדלקה של המזגן. מבחינת בונה וסותר. הבונה כלשהו חייב קורבן חטאת. מה זה הבונה כלשהו חייב קורבן חטאת? אמרתי לכם, בניין בדבר שמחובר לקרקע, חייב קורבן חטאת, זה איסור חמור ביותר. כשאתה לוקח דבר שמחובר לקרקע, אפילו דבר הכי קטן, מכסה גומה קטנה. יש לך איזה גומה ברצפה, מכסה אותה בעזרת חול, זה איסור דאורייתא. הבונה כלשהו בקרקע, זה איסור דאורייתא. השאלה היא, כשיש פה סלוטאפ עכשיו על ה... אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זו סתם שאלה שראיתי בשבת. סלוטאפ על המזגן, על היציאה של המזגן. זה לכאורה המזגן כביכול עכשיו קצת מקולקל. לכאורה. המזגן קצת מקולקל.
6: עדיין יוצא ממנו קצת.
3: יוצא קצת, כן.
6: אם לא היה יוצא בכלל, אז זה סותר ובונה, אבל בגלל שקצת יוצא ממנו...
3: מה זה משנה? מה זה משנה? הוא היה עכשיו חצי קלאץ', עכשיו הוא נהיה קלאץ' מלא.
5: ואם לא היה דרך...
3: לא, לא, לא, לא. זה דרך שימושו, זה לא דרך תיקונו. זה לא אותו דבר. טוב, נשאיר את השאלה הזאת פתוחה כרגע, לא יודע, אין לי תשובה ברורה.
7: יש כאילו איסור
3: תלישה
7: בשבת?
3: שעשו את לא ש... בקרקע ודאי, בטח. בוודאי. מה ההבדל? אותו דבר. גם איסור. עצם זה שהוא מתקן... תראה, החשבון הפשוט שלי אומר ככה. כרגע המזגן לא תקין. נכון? יציאת המזגן לפחות לא תקינה. יש לך סלוטפים על היציאה של המזגן. זה לא תקין. כלומר, זה לא תקין מבחינת זה שאתה לא...
7: אתה לא נהנה
3: שאתה לא נהנה מהפול, מהאוויר של המזגן. ברגע שאתה קורע את הסלוטאפ, אתה בעצם משמיש את המזגן להיות תקין במאת האחוזים. לכאורה זה כמו בונה. זה דאורייתא מאמי שלי, זה לא איסור דרבנן. אם זה דרבנן, אמירה לגוי, צורך רבים, הייתי במלון בשבת למשל, דוגמה, ורציתי לשתות מאוד קפה. נחתי צהריים, הלכתי לבית הכנסת להתפלל, ורציתי לשתות קפה. והקפה היה, הקפה היה לי בחדר, אבל המים החמים לא היה לי. אז ירדתי למטה, והיה שם מחם שעובד על פתיליה של, של אש. כמו אש כזאת, נר כזה, נר כזה.
4: גלוי זה בעיה.
3: מה?
4: אש גלויה זה בעיה.
3: אני לא עשיתי את זה, אני לא השארתי את זה מערב שבת. והבית מלון, הוא משאיר את המחם של המים החמים, שכל מי שרוצה קפה יורד למטה לשתות קפה. האם היה מותר לשתות את הקפה הזה והמחם או אסור לי? אני לא יודע, אולי חיממו את זה בשבת, אולי הדליקו את זה בשבת.
8: מה זה, בית מלון של גויים?
3: או, עכשיו אתה שואל שאלה טובה, כל הכבוד. סתם ככה שתדעו, גוי שהכין לך קפה בשבת, אסור לך לשתות אותו. אסור. אם הוא הכין לך קפה, בא מחמוד, אומר לך, אה יוני, מה נשמע ג'ונם? יא עמי, אתה רוצה קפה? יאללה, אני אכין לך קפה, אני אעשה לך קפה. טוב, הכין את קפה, אסור לך לשתות אותו. אבל אם הוא הכין, ואם הוא הכין קפה לעצמו, הוא הכין מחם, חימי מים לעצמו, ואתה אחרי זה רוצה להשתמש במים, זה תלוי. אם הוא מכיר אותך, אסור להשתמש. אם הוא לא מכיר אותך, אתה לא חבר שלו, מותר להשתמש.
9: אם אני יודע בוודאות שזה להם, זה לא לי, זה קשור אליי.
3: אני חוזר עוד פעם.
9: הוא לא ראה אותי.
3: אני אגיד את זה ביידיש מדוברת. אם הוא מכיר אותך, אסור. אם הוא לא מכיר אותך, מותר. אני אסביר לך למה. אם הוא לא מכיר אותך, יש חשש שמפעם הבאה הוא יעשה קפה, הוא יוסיף מים בשבילך גם כן, כי הוא חבר שלך. אבל אם הוא לא מכיר אותך, אין חשש שהוא הרבה בשבילך. בבית מלון שהייתי, בזה, שאלה היא, זה בית מלון של רוב יהודים או רוב גויים?
10: רוב גויים.
3: רוב גויים? האמת שיש שם בתי מלון עם רוב יהודים. אבל אם זה רוב יהודים, בדרך כלל הם מכינים מחם מערב שבת. אז במקרה כזה, היה מותר לשתות את המים החמים. למה? רוב המלון חגויים. אני, מי מכיר אותי שהוא יכין פעם בשבילי? לא מכיר אותי. אז במילה, חיממו בשביל הליבה די הרוב, שאלו אותי מותר לצאת לקרוז ונסוע בשבת. זה בזה הרבה בעיות. היא נוסעת בשבת. הגוי מנהיג אותה, נכון. הגוי מנהיג אותה, אחד אפילו עשה סמינר על קרוז, ספינת קרוז בשבת. הרבנים יצאו עליו. אבל הוא חבר שלי, הוא רב צדיק, ירא שמיים. הוא עשה סמינר על קרוז בשבת. בקיצור, טוב, למה אני נכנס לשאלות האלה? אני לא יודע. לא לנסוע בקרוזים בשבת, אל תיסעו בקרוזים בכלל. מי שרוצה קרוז, יש פה פארק לאומי, פדלים, תעשו שם פדלים, תעשו, וזהו מספיק, לא צריך יותר מזה. נחזור לעניין שלנו, רבותיי היקרים. איך, איפה הייתי? על הסלוט של המזגן דיברנו, טלטול של מוקצה. רק נושא, עכשיו אנחנו מתמקדים במוקצה, מוקצה בשבת. הקפה סיימנו, מותר יהיה לשתות קפה, אם זה רוב המלון יהודים, אסור. לפעמים, הרבה פעמים, אתה נמצא במלון בירושלים, אתה נמצא במלון בתל אביב, איך קוראים לזה? הערבי, או הפועל, הגוי, שם, נגמר המים, מוסיף מים. בשבת. אסור בתכלית האיסור, זה רוב יהודים, אסור להשתמש במים האלה. השאלה היא, היה לי מקרה כזה פעם בבית מלון, גם כן במיימי, היה לנו סמינר במיימי, שבת, פתאום בא אחד אומר לי, הרב, אני ראיתי שהגוי ממלא מים. עכשיו, אנחנו בסמינר ראינו 150 איש, אבל המלון כולו היה, יכול להיות יותר מאיזה מלון, מלון שיש בו, לא יודע, זה, קוראים לו למלון הזה, לא זוכר את השם שלו. אני לא יודע מי היה הרוב שם. זה מלון ענק.
11: כן, אבל
3: מלון ענק.
11: הפינת קפה היא מיועדת עבור אותו סמינר.
3: נכון. הפינת קפה הייתה מיועדת לסמינר, הוא צודק. הפינת קפה, אבל כולם יכולים לשתות.

0: אתה מזה אני אגיד לך. באה גויה, אמרה, יש גויים כאלה, אתה יודע, עם שורש נשמה קרוב מאוד ליהדות. יש להם נשמה כזאת מאוד זה. באה גויה, אומרת למשגיח, רבי, אני ראיתי איך שהיהודי שם מים חמים אחרי שבת, שנכנס שבת, שם מים חמים בתוך הזה. הוא בא אליי המשגיח, אומר לי, כבוד הרב, כל המחם של המלון, עכשיו, לפי הטענה של הגויה, היהודי בישל אותה בשבת. שם את המים בשבת. אמרתי לו, היא לא נאמנת. מאיפה היא תהיה נאמנת? אני לא מאמין לה. אולי היא משקרת, אולי אם היא רוצה להתנקם בו. צריך עדות נאמנה. צריך שמישהו, עד נאמן, יבוא ויעיד בפניי, שני עדים, או עד אחד, עד אחד נאמן ביסורים, יבוא...
1: רק עד חרדי יכול
0: להיות? עד יראה שמיים, לא צריך להיות חרדי. אתה יודע את התשובה. מה? לא, זה לא דאורייתא, זה דרבנן. הכל דרבנן. נכון, מה עשיתי עם זה?
1: מפתח מראש, מקבל מפתח.
0: לא, באמריקה אין מפתחות. פשוט מאוד. אני ניגש לקבלה, הקבלה יודע שאני יהודי, הם מתורגלים בזה. אתה מכין אותו בבית מלון, הוא בא, עולה לחדר, פותח לך את החדר ו... שולח אותך לשלום. כן. גם מה שעשיתי, הייתי עכשיו במלון בשבת, וזה מה שעשיתי. כן, כן, כן. אין בעיה. זה בגלל שמפתח הדלת זה דרבנן. הפתיחה של הדלת היא דרבנן. זה רק, זה חשמל בלי מקור חום. בלי גוף חימום. ואני צריך לישון. לשינה בשבת תענוג. איך אני אשן? מה, אני אשאר כל השבת ער? אתה מבין? אז זה צורך מצווה. שבות ישבות במקום מצווה, נראה, לא אמרתי לגוי. גם לא אמרתי לגוי. יותר מזה, בכניסה של המלון יש גם עינית לדלת. אז יש שם מבלה. הבן אדם שלו לוקח את הרכבים שלו, לוקח את החנייה. אנחנו ניגשים אליו וישר הוא מזהה. הוא מיד בא, פותח ומשחרר אותך. ונותן לך להיכנס למלון. על מה אתה, על מה, איזה נקודה אתה שואל? מה עם החמים? לא, לא, לא, לא. אני שואל, אנחנו שואלים שאלה, עבור מי הוא הדליק את המים החמים? עבור מי הגוי הזה הדליק את המים החמים? אם הוא הדליק את זה עבור, הוא מדליק את זה עבור הרוב, ככה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת את זה לגבי אונייה. כשאדם נוסע באונייה בשבת, אם אדם נמצא באונייה בשבת, ורוב, רוב גויים, מותר לו לנסוע באונייה. לא שומע. לא, לא, לא, מטוס אסור. מטוס אסור. מטוס מתחיל במם, וזה מתחיל באלף, לכן זה אסור. ההבדל הוא פשוט. המטוס הוא מעל עשרה, הוא בקרקע. יש שאלה בגמרא, האם יש איסור תחומין באונייה. הגמרא נשארת בספק, ולכן ספק ספקה לכולה. אין איסור תחומין, אתה יוצא מחוץ לתחום כביכול, אין איסור תחומין באונייה. לכן אם אתה נמצא באונייה שרובה גויים, אז מותר לך להמשיך לנסוע בשבת באונייה. כלומר, אם אתה נמצא באונייה מערב שבת, מותר לך להמשיך לנסוע באונייה בשבת. אתה לא יורד מהאונייה, אתה נשאר באונייה. יש לך 10 קומות באונייה, מה אתה צריך לצאת? אני לא יודע מה יהודי יכול לחפש בקרוז, אני באמת לא מבין את זה, זה לא צנוע. יש שם בריכות, יש שם דברים לא צנועים, זה בעיה ראשונה. נמשיך הלאה רבותיי. אז מוקצה בשבת, שיעדתי אותו, שיחדתי אותו לצורך השבת, הרי זה מותר. עוד דבר שצריך לדעת בהלכות מוקצה, יש מוקצה חמור ויש מוקצה קל. מוקצה חמור זה מוקצה מחמת גופו וכלי שמלכתו לאיסור, והוא מוקצה מחמת חסרון כיס. טלפון, לא, אמר, דיברנו על טלפון, האם טלפון נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס או לא? אתה זוכר חכם שלום, מה אמרנו? לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. לדעתי בכל אופן, יש רבנים שכן אוסרים. לעניות דעתי, טלפון שלנו, טלפון נייד, סלולרי, לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כי טלפון, אני אתן לכם, הרב עובדיה, מצאתי לזה ראייה ברב עובדיה, מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס? מוקצה מחמת חסרון כיס, כל דבר שאתה לא תשתמש בו בתור סימניה לספר.

0: לא תשתמש בו סימניה לספר. אבל דבר שתשתמש בו סימניה לספר, הוא לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. לכן, טלפון נייד, שאתה כן תעשה בו, תשתמש בו בתור סימניה לספר, הוא לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. טלפון נייד, שהוא לא, שאתה לא משתמש בו בתור, שאתה משתמש בו סימניה לספר, הוא לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. איפה הרב עובדיה כתב את זה? הוא כתב את זה לגבי דף נייר, דף A4. דף נייר לכאורה הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. מה, אתה לא עושה איתו שום דבר? מה אתה עושה עם דף נייר? אתה כותב איתו. חוץ מכתיבה, מה אתה עושה איתו? או, אז היום, זה היה, ככה כתוב בפוסקים הקדמונים, שדף נייר הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. אומר הרב עובדיה, היום בזמננו, שהדף נייר הוא לא, הוא זול מאוד, ואתה תשתמש בו בתור סימניה לספר, נכון? תשתמש בו בתור סימניה לספר, לכן אין לו דין שמוקצה מחמת חסרון כיס. עד כאן בסדר? יופי. אני רוצה לתת לכם כמה כללים בהלכות מוקצה. יש לנו מוקצה מחמת גופו, כלי שמלאכתו לאיסור, מוקצה מחמת איסור ומוקצה כלי שמלאכתו מוקצה מחמת חסרון כיס. עד כאן? כלי שמלאכתו לאיסור. מה זה כלי שמלאכתו לאיסור? כל דבר שהייעוד העיקרי שלו זה לאיסור. פטיש, עט, סיגריה. סיגריה זה שאלה, הוא יכול להיות שהוא מוקצה מחמת גופו, סיגריה. אני לא סגור על זה. מה אתם אומרים? סיגריה זה כלי או לא כלי? הפילטר זה כלי. האם סיגריה אלקטרונית ודאי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. סיגריה אלקטרונית. זה ודאי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. זה כלי. הוא מכיל נוזל, הוא מכיל כל מיני טכניקות עידוי. זה כלי שמלאכתו לאיסור. דרך אגב, סיגריה אלקטרונית, לא סתם, את בא לך עכשיו לקחת את הסיגריה, יש לך סיגריה אלקטרונית עכשיו מונחת על גבי השולחן, מפריע לך. על השולחן, אתה רוצה לסלק אותה משם. אתה צודק, יש לו שאלה טובה. מה יש לי לגוע בסיגריה אלקטרונית בשבת? שאלו אותי לסיגריה אלקטרונית ביום טוב. מי שיכול לבדוק לי את זה בגוגל או במקומות האלה, זה יעזור לי מאוד. אני לא יודע איך לבדוק את הדברים האלה. אמרו לי, שאלו אותי ביום טוב בסיגריה אלקטרונית. כשאתה לוקח שחטה, האם באותו רגע שאתה לוקח שחטה, אתה מדליק. בלי נורה, עזוב את הנורה רגע. ברגע שאתה לוקח שחטה, אתה מדליק גוף חימום שמעדה לך, לא נראה לי. לא נראה לי. בסדר. לא. זה לא יכול להיות. אני אגיד לך למה. תן לי להגיש בפניך את הספק, ואחרי זה תכריע, כבוד הרב אורי. אני אגיד לך מה הספק שלי. כשאתה לוקח שחטה מסיגריה אלקטרונית, יוצא אשן מיד או לא? בשנייה הראשונה, בום, נכון? לא יכול להיות שכבר בשנייה הזאת שלקחתי שאיפה, נדלק גוף חימום, לא יכול להיות שנדלק גוף חימום, למה לא? זה אלפית שנייה, ממי. גוף, בסדר, ג'ונם, ג'יגר, ג'ונם, רגע, תקשיב. לא יכול להיות, נשמה שלי. לא, זה שזה אסור, אני יודע, אני שמע. בשבת?
1: לא, ביום טוב.
0: ביום טוב. השאלה היא... מי זה, הרב גוגל? אני לא שאלתי מה פוסק הרב גוגל. לא. אני התכוונתי... אוי ואבוי אם אתה פוסק לפי גוגל, אתה בבעיה גדולה, נשמה שלי. אל תפסוק. אל תפסוק. הידברות אתה יכול לסמוך עליהם, בהחלט, כן. אבל סתם ככה לפסוק לפי הרב גוגל זה אסור, נשמה שלי, ג'ון אמן. מה זה, אתה אין דין דין לסוף על הקטינו? רגע, נשמה, רגע. אל תעשו בלגן, נשמות תורות שלי, תקשיבו רגע. נו כף זכות לרב שהוא יודע על מה הוא מדבר, אני לא סנילי. מה נראה לך שאני בא להתיר סיגר אלקטרונית ביום טוב סתם? אני לא אמרתי שמותר גם, לא העליתי ספק של מותר. אמרתי, אני לא יודע איך זה עובד. לא נראה לי שבאלפית שנייה... גם הגוף חימום נדלק, גם מעדה לך את הזה, באלפית שנייה. אם הייתי עושה שאיפה, והייתי מחכה איזה כמה שניות שהגוף חימום ידלק, יעדה לי את המים, ואז היה יוצא אשן, אני מקבל את מה שאתה אומר. אבל זה כאילו, זה מוכן לשאיפה.
1: עוד לפני הרבה, כאילו זה מוכן עוד לפני.
0: ברור. לא, לא מקבל. לא מקבל. הרב אורי, נשמה שלי. אני רוצה הוכחות. תוכיח לי את זה, ג'ונם. אם תראה איזה כתוב. איך? לך זה מוכרח, לי זה לא מוכרח. אנחנו יכולים להתווכח על זה. אנחנו יכולים להתווכח על זה הרבה, מתוק שלי. במקום להתווכח, הווה ונראה מה כתוב, ואז נחליט. בסדר, מתוקים שלי. אני לא, שלא תעלו על דעתכם לרגע שאמרתי שמותר לשן סיגריה אלקטרונית, חס ושלום, חלילה וחס, לא יעלה על הדעת, בוך ועם הארץ נטול השכלה בכלל. איך העלית על דעת, חס ושלום, לא התכוונתי לומר שמותר סיגריה לא בשבת ולא ביום טוב. אני רק אמרתי, כששאלו את השאלה הזאת, אני מאוד מאוד התפלאתי, מעצם המחשבה שזה בכזו מהירות, הוא יודע לשרוף את עצמו ולהעלות לך את האשם בצורה כזאת. טוב, שברי כלים. אסור סיגריה בשבת. כן, כן, סליחה, אני הייתי צודק. לא, סיגריה אלקטרונית? למה לשים בעיה? להרגיע את עצמו כאילו הוא מחזיק, אסור. האמת? זה מותר. זה מותר. ראיתי, הראו לי סרטון שמישהו המציא מכונה. הרי אחת הבעיות הקשות ביותר, לצערי הרב, מצאו פתרון. השאלה אם זה לא פתרון, לא פתרון באמת לציבור הרחב, זה אלו שסובלים מכאב כרוני. אלו שסובלים מכאב כרוני, הם משתמשים בקנאביס רפואי. בשבת, מה הם עושים? אז יש שמן. אבל הרבה מהם טוענים, לא, הרבה מהם טוענים, זה כאב כרוני, כאב.
1: חבר שלי היה מפורק חזק, הרב.
0: אני אומר לך מה אומרים לי, ג'ונה. אנשים אומרים לי, אני, שהוא לא יכול. הוא אומר לי, הוא לוקח הקנאביס והשם יסלח לו. אסור לעשות את זה. אסור לעשות את זה.
2: מה?
0: הוא חולה? אלא אם כן הוא חולה שיש בו סכנה.
2: חולה מה? חולה בסכנה, אם לא, לא יעשה
0: את זה. נהיית פוסק עכשיו, רבי אליהו?
2: לא, הרב, אני...
0: אתה שואל או מכריע?
2: אחד שיש לו חד לחיון.
1: אין לו סכנה, לא יקרה לו זה מזכלוך.
2: הוא סובב, הוא סובב.
1: לא יקרה לו מזה,
2: לא יקרה לו. לא יכול, יש לו כאבת תוקף, אחי אחר.
0: לא משנה, זה תלוי. זה תלוי. אליהו. אתה נכנס לפעמים למוד שגדול הדור, ואני לא יכול להוציא סבלנו. בסדר, עוד 20 שנה אנחנו נשאיר לך יחי אדוננו מורנו ורבנו ואתר את ראשנו. בינתיים, שמה שלי. אז הרעיון הוא פשוט מאוד. שימו לב, מתוקים שלי, לא בכל המקרים, ראיתי סרטון, הראו לי סרטון, שבו יש מכונה שכל, לפי טיימר, מעדה את העדים של הקנאביס, מעדה אותם, שומרת אותם בתוך מין בלון כזה, וכל פעם הוא בא, לוקח שחטה. הוא לא מדליק, לא עושה כלום. המכונה נדלקת לבד, מעדה את הקנאביס, את העדים של הקנאביס, הוא בא, לוקח את השחטה שלו, הוא לא עושה כלום בשבת. לכן אני לא יודע עד כמה זה, אולי מכון צומת עשו את זה, אולי מישהו אחר עשה את זה, אני לא יכול להגיד לכם בוודאות מה זה. אני בעצמי נתקלתי בכמה וכמה אנשים שפשוט אומרים לי, הרב, הם לוקחים קנאביס רפואי, ובשבת קשה להם מאוד להתנתק מהקנאביס. שכנעתי אותם, דיברתי על ליבם, אסור לעשן, אסור לעשן, אסור לעשן. בשבת יש שמן, אבל הרבה מהם טוענים שהשמן לא עוזר להם. אז אני לא יכול להגיד לך תשובה ברורה בעניין הזה, אני רק יכול להגיד לך שלעשן סיגריה, אם הוא חולה שיש בו סכנה, כלומר הוא בסכנת חיים, הוא נמצא עכשיו בבית חולים, בטיפול נמרץ, בסכנת חיים. ואחד, לא משנה. ואחד מה... וכדי להרגיע לו את הכאב, צריך לתת לו סיגריה של קנאביס, אז מותר לו, כי הוא בסכנת חיים. מי שבסכנת חיים, מותר לו. בכל מקרה, שלא תצטרכו לזה לעולם, כל מקרה כזה, צריך להפנות אותו, איך קוראים לזה? למישהו מקצועי, שימצא לו פתרון. הפתרון הכי טוב זה שמן, קנאביס, שהוא יוכל לקחת אותו בשבת. עכשיו ככה, יש מוקצה של כלי שמלחתו לאיסור. מה זה כלי שמלחתו לאיסור? מכסחת דשא. אדם שכח את המכסחת דשא עכשיו בחוץ, מחוץ לבית. ולצערי הרב, או שיורד גשם שיכול להתקלקל, או שיש גנבים, יש שכונות שתוך למעלה, פחות מ-5 דקות, אין מכסחת דשא. חסך הדשא זה מכונה שעולה כמה אלפי שקלים. אתה שוכח אותה עכשיו מחוץ לבית, בשנייה אחת לוקחים אותה. השאלה נשאלת, האם מותר לי לטלטל את המכסך הדשא הזאת בשבת, או אסור לטלטל את המכסך הדשא בשבת. אז זה לצורך, זה לא נקרא לצורך גופו, זה לא נקרא לצורך מקומו. כשאתה מטלטל את המכסך הדשא, זה לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. במקרה הזה, כיוון שזה לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו, אז יהיה אסור לטלטל את המכסך הדשא. אבל יגיד לגוי זה מותר. יגיד לגוי שיקח את המכסך הדשא, יכניס את הפנימה, זה מותר. יש אפשרות אחרת, זה על ידי כיכר או תינוק. מה זה על ידי כיכר או תינוק? יניח על גבי המכסך הדשא איזה כיכר לחם, איזה לחמניה, או תינוק, תינוק זה נשמע לי קצת הזוי, אבל או תינוק, ואת ה... כן. כיכר או תינוק, לאו דקה כיכר או תינוק, זה יכול להיות סוכריה, זה יכול להיות שוקולד, זה יכול להיות קוגלה של החמין, יש לך צלחת קוגלה, ואתה רוצה עכשיו להניח אותה על גבי המכסך הדשא.
1: משהו שאתה צריך אותו ל...
0: משהו שהוא כלי שמלאכתו להיתר, אתה שם אותו על הכלי שמלאכתו לאיסור, ומטלטל אותו, מכניס אותו פנימה. מחשב נייד. דיברנו על זה. מחשב נייד, שמת אותו עכשיו שכחת אותו בגשם. יורד גשם עכשיו, אתה רוצה להכניס אותו פנימה. אז או שאתה מתכוון לשבת שם, שזה גם מותר, אם זה עומד להתקלקל, אתה יכול להתכוון, הרי כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו מותר לטלטל אותו. כלי שמלאכתו לאיסור, עט, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, גרד לי בגב, מותר לקחת עט לגרד עם הגב, מותר. זה נקרא לצורך גופו ומקומו, מותר.
1: אם הוא פתוח.
0: נכון?
1: אם הוא מצייר עליו.
0: לא, אסור, אם הוא פתוח אסור. אז אם אתה באמת לצורך גופו ומקומו, מותר לטלטלו. סיר, מונח לך על גבי השולחן, אתה רוצה לסלק אותו מהשולחן, סיר זה כלי שמלאכתו? סיר, כלי שמלאכתו להיתר או לאיסור? סיר, כלי שמלאכתו להיתר או לאיסור?
1: לאיסור.
0: לא ספק, ודאי איסור. סיר, סיר בישול. עם אוכל, בלי אוכל, מה זה משנה?
2: מה, מבין את שולחן ככה את הסיר?
0: בסדר, נשמה, אבל הסיר עצמו, איזה כלי שמלאכתו להיתר או לאיסור? מה אתה עושה עם הסיר? מבשל, מותר לבשל בשבת? אז זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר, אם יש בו אוכל בתוכו, מותר להזיז אותו. אם יש אוכל בתוכו, מותר להזיז אותו. אם אין אוכל בתוכו, אסור להזיז אותו סתם, רק לצורך גופו ומקומו. הבנת מתוק? סיר זה נקרא כלי שמלאכתו. מספריים כלי שמלאכתו לאיסור. כלי של... מה?
1: לחתוך את החלב,
0: מותר. זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו. מים של מזגן, מה הדין שלהם? האם יש להם דין של מוקצה או אין להם דין של מוקצה? מה? מותר לחתוך במספריים דברים מסוימים, לא הכל. לא סתם לעשות עכשיו שרשרת אוריגמי. זה אסור. אבל עכשיו לקחת, לחתוך חלב בשבת, מותר. הטיקט שאתה אמור להוריד אותו, מה ששמים מחיר, או של הפירמה, זה מותר לחתוך אותו בשבת. עם מספריים. זה כן. אבל גם של המחיר. בטח, זה מיועד להורדה. שמו את זה כדי להוריד את זה או לא? זה מיועד להורדה, זה מותר. אז תוריד את זה, אין בעיה. עם סיכת ביטחון, תוריד את זה, כן. אבל יש טיקט שאתה לא אמור להוריד, כמו טיקט שרבי אליהו מדבר עליו, זה הטיקט של האקסטרה לארג' שכתוב מאחורה. או המדיום, פה, מאחורה יש איזה, בחולצה. זה לא אמור להוריד את זה, לא אמורים להוריד את זה. עד רבה. אתה אמור להשאיר את זה, זה הפירמה, אם יש לך טיקט, אם יש לך חולצה יוקרתית.
2: אז מבחינת צניות, אני רוצה להוריד את זה, לא רוצה שאתה מציג.
0: אתה לא רוצה שקנית פירמה יקרה. יפה, אתה קונה פירמות יקרות, רבי אליהו? שלא ביטוח לאומי, אתה יודע. מותר. גרביים צמודות, שבחות, מותר לקרוא אותם בשבת, כן. הטיקט הזה לדעתי אסור להוריד אותו בשבת. הטיקט שרבי אליהו מדבר אסור להוריד אותו בשבת. מה שכתוב לך פירמה מאחורה, זה לא מיועד להורדה. זה לא קשור למוקצה ממי שלי, זה לא קשור ללכות מוקצה, זה קשור ללכות מתקן מנה. מתקן מנה. אם יש לך חולצה עכשיו, אם יש לך חולצה, והחולצה עכשיו על ידי, בגלל הטיקט הזה מפריע לך, מגרד לך בגב, ואתה רוצה להוריד את ה... אתה מתקן את החולצה או לא? אז זה מתקן מנה. גם אם יוצא חוט, אסור לקרוא אותו, יפה מאוד. לא, לא. וואו, זו שאלה יפה. לפתוח את הכיסים בחליפות. לפתוח, מה? מה מתקן? בטח, ודאי אסור. בחליפות, בחליפות שאתה, לא יודע...
2: זה תפור, נכון.
0: יש חליפות עם כיסים תפורים. האם מותר לפתוח את הכיסים בשבס קוידש? גוואלט, גוואלט, שבס, אסור בתכלית האיסור. יצאו עליך פשקבילים בכל רחבי העיר. שייגץ. אסור, אסור. איי, איי, איי, הלוואי שהיו עושים את זה על לשון הרע, הלוואי. מי שמדבר לשון הרע, שייגץ, רשע, צא מהעיר, צא תמה. נמחות בידו. אבונות הרבים. שומו שמיים. איך אני אוהב את הפשקבילים האלה, אתה רואה, אתה הולך בירושלים, איזה פשקבילים יש לך שם. שומו שמיים, מזדעזי ארץ. תצלנה אוזנינו, וואו, מה קרה? מצאו עכבר מת בתוך איזה מסעדה, וטללים, טללם, טללם. וואי, הבבא. הוא שכח לפתוח, לקבות את האור במקרר בשבת קודש. אז קודם כל, תן לי לתת לך עצה טובה. אני במקרר שלי בבית, פתרתי את הבעיה הזו מהשורש. איך פתרתי אותה? אני, בשביל קדושת השבת ובשביל הבורא עולם, משלם כל מחיר שצריך. אני למדתי כל מה שתשלם בשביל בורא עולם, הקדוש ברוך הוא מחזיר. מה עושים משמרת השבת? עושים דבר מאוד יפה. מכניסים שם שעון עד 120. מה זה שעון? מכניסים שם שעון שבת במשמרת השבת. מעתה ועד עולם, כל החגים, שעה לפני כניסת שבת, שעון נכנס למצב מקרר. מקרר של, המקרר נכנס למצב של שעון שבת. כן. אפילו יש חשמל, היום חשמל חכם בבית, משהו מדהים. היום דווקא דיברתי עם בן אדם כזה, חשמל חכם בבית, חשמל חכם בבית, שהוא מכוון לך את השבת, את כל האורות בבית, שעון שבת, מעתה ועד עולם, שקיעת החמה, כל יום בשקיעת החמה, כל המתגים בבית נהפכים להיות בלתי ניתנים להדלקה. הוא מקבל לך איזה אור שאתה רוצה, באיזה שעה שאתה רוצה, נדלק באיזה אור שאתה רוצה, באיזה חדר שאתה רוצה, הוא מקבל לך את האור בשתיים בלילה, מדליק לך אותו בעשר בבוקר, משאיר לך חלק מהאורות דולקים, חלק מהאורות לא דולקים, אבל היופי הוא, שהוא הבית החכם, השעון של בית חכם, ואני ממליץ לכולם לעשות את זה, אם יש לך אפשרות כזאת, זה פותר בעיות, אתה יודע, שכחתי להדליק שעון שבת, לא שכחתי להדליק דוד חשמל, לפעמים אתה שוכח את הדוד בשבת דולק, לך תקרא לגוי שיקבל לך את הדוד, שלא יתפוצץ הדוד, כל מיני בעיות כאלה. חשמל חכם בבית, הוא יודע, אני אמרתי לו, אתה בטוח שהשעון שבת, השעון שבת החשמל חכם יודע מתי שקיעה בכל שבת ושבת? הוא אומר לי, הוא יודע את השקיעה, הוא יודע את החגים, הוא יודע את כניסת שבת וצאת שבת. כניסת שבת, שקיעת חמה, כל המתגים בבית, כל המאורות בבית נחבים. לא נחבים, סליחה. לא, מנוטרלים. בשבת כמה פעמים קרה לי, וזה קורה בכל בית, שאנחנו מארחים הרבה ילדים, תמיד נכבה האור. ילד בא משחק עם המתג. ואז אתה יושב בחושך ולא נעים לך, ולך תקרא לגוי, ואם תמצא גוי, לא תמצא גוי, זה בלגן שלם. מנטרל את האפשרות לקבות את האור בשבת. מה קורה אם יש הפסקת חשמל? אתה שואל אותי בתור חשמלאי מוסמך, ואתה אומר, אתה שואל אותי, מאיפה אני יודע? שאלת חשמל חכם. לא נראה לי שזה, זה מאיפה אני יודע. מה? בטח, הכל אפשר היום. אני אומר, בשביל הבחור ששאל אותי, אני סתם לא נתתי לך עדיין את התשובה לשאלה שלך. אני פשוט עשיתי פרסומת עכשיו למשמרת השבת. אני מקבל אחוזים מכל מקרר שהם עושים, סתם. אני לא מקבל אחוזים לשם. אני פשוט רוצה שיהיה לכם חיים קלים. חכם, מי שחכם מבין הקהל הקדוש, יוצא מהשיעור בשעה 9, מרים טלפון לאשתו, אומר, אשתי יקרה, תקשרי לי משמרת השבת, תעשי לי מקרר משמרת השבת. אין לי כסף, אין לי אחוזים מזה, זה יקל עליך. אני, היה לי מקרר שכל שבת צריך להדליק אותו, זה בעסה. זה צריך לתת לו כפתור אחר 5 שניות, הכפתור אחר 10 שניות, עד שאתה מחליף, אני זוכר הייתי בשוויץ פעם אחת, ואשתי מתקשרת אליו, אומרת לי, איך מחליפים את המקרר? כי זה אני תמיד עושה. איך מחליפים את המקרר? שעה לקח לי לעשות, להסביר לה איך להפעיל את המקרר. מה אני צריך? ואם שכחתי, היה שבת אחת ששכחנו. קראנו לגוי, וזה מה שאתה צריך לעשות אם שכחת את המקרר דולק. אתה קורא לגוי, אומר לו לקבות את המחשב, את האור, ואז יפתח לו, תפתוח את המקרר. לא, שיפתח את המקרר, הגוי יפתח את המקרר, אין בעיה. תגיד לו, פתח את המקרר. אתה לא אומר לו לדיקו, אתה אומר לו, פתח את המקרר, הוא פותח את המקרר. אתה אומר לו איזה כפתור ללחוץ כדי לקבות את ה... אתה צודק, אבל אני סומך עליך. אני סומך עליך שאתה, יש לך מקרר עם הפסק שבת, מה? אתה מדבר על בית מלון? בן אדם יהודי יכול להיות שיש לו מקרר בלי הפסק שבת? שיקצה! איזה יהודי זה? שיחליף מקרר. מה זה? נכנס לשבת עם מקרר בלי התקן שבת? איך יכול להיות כזה דבר? לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. מה שיפה בזה, אולי זה לא משמרת, אולי גם צומת עושים מזה, אני לא יודע. אני אומר, אני עשיתי בבית שלי ובבית מדרש, ביביע עומר, יש לנו מקררים למטה, משמרת השבת. הוא עבד על זה כמה שעות טובות, בא, עשה את הפעולה. הכי יפה זה כל השבתות וכל החגים, מעתה ועד עולם, כולל ראש השנה שזה יומיים, כולל כל הדברים כאלה. לפני כניסת שבת אתה בא, אני בדקתי את זה כמה פעמים, פחדתי שהמחשב הזה בטבחת, אמרתי שלא יסבך אותי בשבת. באתי לפני כניסת שבת, אני פותח את המקרר, וואלה, חושך, אין שם אור, אין שם כלום, הכל בסדר.
2: גם המיחם של עיתונית אותו דבר, נכנס לבד לשבת.
0: של נועם 2. נועם 2 גם אותו דבר, כן. גם נועם 2 במיחם, הוא נכנס לשבת לבד, נכנס לזה, השתבח שמו לעד, יודע. ברוך השם, אני חושב שזה חוכמה שהשם הוריד לעולם. לגבי השאלה שלך, לגבי השאלה שלך מתוק, אדם ששכח את המקרר דולק בשבת, מה יעשה? התשובה היא, יקרא לגוי, יגיד לו, מוסטפה, בבקשה, פתח את המקרר, זה הכפתור, תנסה לרמוז לו. לפעמים אתה נופל על סתומים שלו, שהוא באמת לא מבין עניין בכלל. אם אין ברירה, תגיד לו, מוסטפה, הבא את הזה. אם אתה חייב, אם אתה לא חייב, תגיד לו את זה ברמז, כדי שבעזרת השם יעשה את זה ברמז. אדם נמצא בבית יולדות, בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת. דרך אגב, בארץ כל הבתי חולים יש להם דלת צדדית שאתה יכול להיכנס דרכה. אבל נגיד בחוץ לארץ עכשיו. אדם נמצא כן. הוא נמצא עכשיו ב... איך קוראים לזה? הוא נמצא באיזה בית מלון. יהודי עבר ופתח את הדלת. האם מותר לי... גוי ודאי מותר להיכנס. זה מה שאני עשיתי בבית מלון בשבת. ההוא מהוולה. וולה באנגלית זה אלו שלוקחים את המכוניות בחניה, כן? כן? אז ההוא מהוולה רואה אותנו מתקרבים, חזרנו מבית הכנסת, חזרנו מסעודת שבת, ראינו אותנו מתקרבים, רואה אותנו מיד, ניגש את הדלת, פותח לנו את הדלת, ושם את היד שלו על העינית, שניכנס, וכנסו לשלום. הכל בסדר. אז זה ודאי מותר להיכנס. שאלה אם חילוני, בן אדם יהודי שלא דתי, עבר עכשיו בתוך פתח את הדלת, על ידי שהוא נכנס, האם מותר לי אחריו להיכנס? זה כאילו אני נהנה מחילול שבת של הבן אדם הזה. דרך אגב, לישון באוטו, לשבת באוטו, מותר בשבת קודש, בתנאי שהוא לא מדליק אורות, והוא מוציא את המצבר. לפעמים, לצערנו הרב, שלא תדעו ושלא יקרה לכם את זה לעולם. ברוך השם, זה לא קרה לי אף פעם. כי אני מאוד נזהר בזה. להיתקע בדרך בכניסת שבת. זה אחד הסיוטים הכי גדולים שלי. היה לי טיסה כזאת, שאני נוחת במיאמי באחת בצהריים ביום שישי. טיסה זולה, מאוד זולה, נוחת במיאמי, יום שישי, באחת בצהריים. לא הסכמתי, אמרתי, תיקח אותי בחינם, מטוס פרטי אני לא נוסע. לא משנה, גם שבע אני לא אסע. למה? חס ושלום, מטוס זה אחד הדברים הכי מועדים לפורענות לאיחורים. אם עכשיו באמצע הטיסה אתה מעל אירופה, חס ושלום, מישהו לא מרגיש טוב, קיבל התקף חרדה, מרגיש טוב, קיבל התקף חרדה, הוא מתחיל לעשות ככה, מה עושים?
3: נוחתים.
0: נחת איפה? בליסבון, בתתבין. נראה אותך עכשיו, מה תעשה, ג'ונה? הסתבכת בשבת, פתאום אתה נוחת באיזה שדה תעופה בסוף העולם, לחפש את בית חב"ד, יש מקום לישון, אין מקום לישון, אם תגיע בכלל לבית חב"ד. אני פחד נורא, אני מפחד מזה. לא לוקח סיכונים בכלל. אבל לפעמים בן אדם יצא, למשל... נכון. לא, נגיד לקחתי 5 שעות ספר. עיכוב באמרה, גם זה לא נכון, אתה צודק. יש בעיות בכל שנייה אחת. יש הרבה בעיות שיכולות לצוץ בדרך חוץ מהזה. עכשיו עזוב מטוס. מטוס, מי נוסע במטוס? אני מדבר על אפילו לצאת לדרך, כביש 6. לצאת לדרך לצפון, לנסוע לירושלים. כביש 6, כביש פתוח, כביש שוגרה, כביש שאמור להיות ככה, אתה מרבית שם הנסיעה חלקה, הרבה פעמים תאונת דרכים בכביש 6, הכביש סגור. ופתאום, במקום שעה וחצי נסיעה לטבריה או לצפת, זה נהפך להיות 4 שעות. מה יעשה בן אדם? אכל אותה. אכל אותה. אדם חכם, הווייז גם שקרן הרבה פעמים. בא מתקשר אליי זמר מפורסם, שברוך השם התחיל לשמור שבת, התקשר אליי, אומר לי הרב, הווייז אומר, לפני כניסת שבת, הוא היה בדיוק בדרך לכביש 6, בדרך לצפון, אומר לי הרב, הווייז אומר לפני כניסת שבת, 2 דקות לפני כניסת שבת. לנסוע או לא לנסוע? אמרתי לו, אחורה פנה, קדימה צעד. תחזור הביתה בנד. אין לנסוע, תחזור הביתה. מה זה 2 דקות? כל רגע, כל פקק קטן, פתאום הווייז מוסיף לך עוד 10 דקות, מאיפה תגיע? זה מסוכן. על הכנף של המטוס מותר לנסוע וגם להגיד יסקדל ויתקדש שם רבה. לפעמים בן אדם חס ושלום נמצא בעלי מהדרך, אי אפשר לשפוט, כמה אני לא שופט את מי שמאחר, אני קצת כועס עליו למה יצאת לא בזמן. לדעתי צריך לצאת כפול מזמן הנסיעה, לפחות שעתיים. זאת אומרת לירושלים, אני רואה אנשים, אני משתגע. אני בבית מלון רואה אנשים מגיעים חצי שעה לפני שבת. יש מקומות שמותר להמשיך לנסוע. סכנת נפשות. אדם בדרך לביתר עילית. שם זה, הבנתי שממש מחבלים שם. במקום סכנה. אדם נמצא בדרך לאיזה מקום שיש שם חס ושלום חשש פיגוע. מותר לו להמשיך לנסוע, אבל לא עד הבית. עד מקום שהוא יכול לשבות בשבת בביתך. עד ביתר עילית. כן? או תקוע, יהודה ושומרון, כל המקומות האלה שיש שם מקום סכנה, אז הוא יכול להגיע למקום הזה ולעשות שם, להגיע עד מקום ביתך. בחובת הלבבות, יש משהו שדיברתי עליו אתמול, אליהו, שאם אנחנו נדע אותו, אבל יש עליו הרבה קושיות. והיצר לא יתכן לקבל את זה. אבל רבי נחמן ברסלב אומר שזה מעין עולם הבא. הדרגה הגבוהה ביותר באמונה. יש דרגה ראשונה באמונה, שהשם ברא את העולם. אוקיי? יש טיפשים. אני לא מאמין שיש מישהו שלא מאמין בזה, דרך אגב. הם רק משקרים ואומרים אני לא מאמין בזה. אין בן אדם שלא מאמין שיש בורא לעולם. אין כזה דבר, זה שקר. מי שאומר לך כזה דבר הוא שקרן. או שקרן או טיפש, שיבחר.
4: כן, שקרן, אדם
0: בורא את ה... חילק, נו, בחייך. טישו הזה, מישהו יכול מפיצוץ. לפני 300,000 שנה, היה פה תאונה בין שני גמלים, יצא טישו אחרי 300,000 שנה. אתה מראים לי להנחתה, אליהו, זה לא טוב. עומד לי על הלשון לתת לך איזה אחת כזה, טרח כזה. זה לא בסדר מה שאתה עושה. עזוב אותך, דחילק, בחייך, מי? איפה זה גודל, איפה זה, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה. הם בטבחתים דיוונים, מי מאמין? מי זה הטיפש שמאמין שהעולם, כשכדור הארץ נוצר מתאונת בין שתי גלקסיות, וגם, מי זה הגלקסיות, מי עשה את הגלקסיות הראשונה? את הפיצוץ מי עשה?
5: מאיפה הגיע החומר שהתפוצץ?
0: הפיצוץ, מי יצר את החומר שעושה פיצוץ? עזוב, זה או שקרן או חולה בנפשו ברמה קיצונית לגמרי. האמת שיש דבר טוב שאפשר לתת להם כף זכות שמגיע להם ביטוח לאומי. זה כן, מגיע להם קצבת ביטוח לאומי, כן, אבל יותר מזה, אז זה הדרגה הראשונה. יש בורא לעולם. ברוך השם, כולם מבינים יש בורא לעולם. מה הדרגה השנייה באמונה? לא רק שהוא ברא את העולם, הוא גם מנהיג את העולם. זאת אומרת, אין מקרה בעולם כלל. אשתך זה לא מקרה, הכסף שיש לך זה לא מקרה, החברים שלך זה לא מקרה, האויבים שלך זה לא מקרה, הכל מסודר, יש הנהגה לעולם, סדר לעולם, אוטובוס איחר, הוא איחר בסדר, זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית באמונה, שהיא יותר גבוהה, שהיא בעצם הדרגה הגבוהה, לא רק שהשם מנהיג את העולם, לא רק שהשם מנהיג את העולם, אלא הכל, הכל, הכל, הכל, על הצד הטוב ביותר לטובתך האישית בחיי העולם הזה וחיי העולם הבא. אתה יודע איזה ביטחון יש לאדם כזה? רבי נחמן מברסלב אומר, זה מעין עולם הבא. זה לחיות פה בגן עדן מעין עולם הבא. חם,
5: מה אנחנו אומרים? אוף, איזה חום? יהודי מאמין, מה אומר? איזה כיף חם. קר? איזה כיף קר. יורד גשם? איזה כיף יורד גשם. לא יורד גשם? איזה כיף לא יורד גשם. איזה כיף. מציקים לי? איזה כיף. מסבכים אותי. איזה כיף אשתי מפרגנת לי? איזה כיף אשתי יורדת עליי. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל לטובה. זה לחיות בגן עדן צרוף מהבוקר ועד הלילה. כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. יש על זה המון קושיות. אני חייב להביא ביניכם את השאלות, כי אתם תמודדו עם זה. הנה, עכשיו קיבלתי, באבונותיי הרבים, באבונות או לטובה, הכל לטובה, 2 מיליון שקל לשלם למעם על הבניין, על השטח. שילמתי 13.5 מיליון שקל למעם, לבניין. פתאום, אחרי שנים, אחרי 4 שנים, מעם שולח הודעה, לא שילמת מעם על השטח. איך מעם על השטח? היה שם הבית. על הבית הם טוענים שהיה צו הריסה, זה כאילו קניתי שטח ריק, ועל שטח ריק יש מעם. זה נקרא מסחרי, ויש מעם. 2 מיליון שקל, כלם פאדי, על כלום. שלחתי להם עורכי דין, שכרנו עורכי דין. זה אחרי ההתמקחות, זה היה 2.5. אחרי ההתמקחות זה הגיע, מי שיש לו קשרים במעם, שיפנה אליי אחרי השיעור. בואו לא מסגור את זה, ישלם את הכסף, לא דואג. אני שואל שאלה, לא בשביל חס ושלום להרער את האמונה שלכם. אני שואל שאלה כדי לנסות להבין, גם זו לטובה. יש לכם עד יום ראשון בעזרת השם, נענות לי. בסדר, אני רוצה, תסביר לי את זה בצורה הגיונית, איך זה לטובה.
6: אתה מסביר לנו דברים, אני לוקח על כל...
5: אני אסביר, נשמה שלי, אני אסביר, יש לי הסבר. אבל אני חשוב לי שאתם תבינו שגם דברים, אתה יודע איזה, אתה יודע, אם היו אומרים לי עכשיו, תשמע, תארגן 2 מיליון שקל, לאברכים, אתה חייב להביא 2 מיליון שקל לאברכים, שלם להם מזכורות, תוספת במזכורות, וואלה, הייתי עושה זה באהבה ורוב חיבה. אם אני עכשיו אוסף 2 מיליון שקל להביא את זה לאברכים, תלמידי חכמים, עניים, היו אומרים לי, שמע, אתה חייב לקנות להם עכשיו בגדים לכל הילדים של האברכים ולשלם להם מזכורת כפולה, לא יודע מה, איזושהי סיבה, הייתי עושה זה באהבה ורוב חיבה. אני מקווה שהמדינה תעשה עם זה דברים טובים, אבל כואב הלב, זה ייבלע בתוך תקציב של מיליארדים. אבל הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה.
7: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ארץ אלפיים

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000

קיבוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

עשרת בכורות דף כ"ו. אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. כזכור, בעמוד הקודם מביאה הגמרא את שיטתו של ריש לקיש לעניין מחלוקתם של הקוויה בין מעללל ורבנן בדברי המשנה. בא ריש לקיש ואומר שכל מה שנחלקו הקוויה בין מעללל ורבנן לעניין שיער הבכור שנתלש בעודו בחיים ולאחר מכן הוא מת או נשחט, תלוי לפי מחלוקתם של רבי יוסי ורבי יהודה, שהקוויה בן מעללל אומר שאותו הצמר הוא מותר בענה, ולפי רבנן הוא אסור בענה. למה? כי אנחנו חוששים דילמה עתה לשהויה בעודו בחיים, שעד שיפול לו כל הצמר, ואז הוא יעבור על איסור של גיזה ועבודה. כל מה שהם נחלקו זה דווקא כאשר בא מומחה ובדק אותו, את מומו של אותו הבכור בעודו בחיים, לפני שנתלש ממנו השיער, ואותו המומחה התירו להאכל. דהיינו, שהוא קבע שיש בו מום קבוע, והוא כבר לא ראוי להיקרב על גבי המזבח. רק בזה נחלקו הקוויה בין מעללל ורבנן, האם אנחנו חוששים דלמעטה לשהויה בעודו בחיים, על אף שיש בו מום קבוע, או שלא. אבל מה שאין כן, באופן שלא התירו מומחה, דהיינו שהמומחה לא בדקו ולא קבע שאכן יש בו מום קבוע והוא כבר לא ראוי להיקרב על גבי המזבח, באופן הזה גם הקוויה בין מעללל יודע לרבנן ששערו של אותו הבכור הוא יהיה אסור בהנאה לחלוטין, כי גם לפי הקוויה בין מעללל אנחנו חוששים שמה דילמה אתה לשאויה כדין כל בכור תם שלא נפל בו מום, מאחר והוא ישה אותו בכדי שתיפול לו עוד גיזה כדי שהוא יוכל להשתמש בה, עוד לפני שחיטתו הוא ישה אותו בעודו בחיים, וכן גם כן עד כמה שהוא ישה אותו אנחנו חושבים שמה ייפול בו מום בתוך הזמן הזה וממילא הוא יפסיד את הקודשים. לכן גם עלי בדק אבל בן מעלל אנחנו אומרים שאסור לו להשתמש באותו הצמר גם אחר שחיטתו אם לא התירו מומחה. כך אומר ריש לקיש, ועל כך אומרת הגמרא, לימה כתנאי, אולי נאמר שדבריו של ריש לקיש תלויים במחלוקת תנאים. כתוב בברייתא, התולש צמר מבכור תם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו, אסור. באם מדובר שאותו הצמר נתלש מבכור תם, וכפי שאמרנו פה, גם לפי הקוויה בן מעלל יש לנו חשש דילמה עתה לשהויה, שמה הוא ישה את אותו הבכור בעודו בחיים בכדי שישר ממנו עוד צמר, וכן כדי שיפול במום והוא יהיה ראוי לו לאכילה. על כן אנחנו אומרים שהגם שהוא שחתו לאחר מכן יהיה אסור אותו הצמר שנתלש ממנו בעודו בחיים בהנאה. בכור בעל מום שתלש ממנו ואחר כך מת. פה יש את מחלוקתם של הקוויה בן מעלל ורבנן. הקוויה בן מעלל מתיר וחכמים אוסרים. ועל כך אמר רב יהודה, לא בזה התיר הקוויה בן מעלל. דהיינו לא באופן כזה שהבכור הזה מת לאחר שנתלש ממנו. אלא בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון. ואחר כך שחתו, בזה הקוויה בן מעלל מתיר אחר השחיטה, מכוח זה שאחר השחיטה גם כן מותר שאר הגיזה של אותו הבכור, אז כך גם אותה גיזה, אותו הצמר שנשאר ממנו בעודו בחיים הוא יהיה מותר, ואנחנו לא חושבים דלמאת אלה שאויה. וחכמים אוסרין. רבי יוסי, אמר רבי יוסי, מודה אבא חלפתא בזה שהוא מותר. אבא חלפתא הוא אחד מהחכמים החולקים על הקוויה בן מעלל, והוא זה שאוסר והוא חושש דין מעטה לשאויה, והוא אומר אפילו הוא מודה בזה, דהיינו באופן שהוא יבוא לשחוט אותו לאחר מכן, שהוא מותר. אבל בייחוד אמרו חכמים, יניחנו בחלון שמה יש תקווה. ולכן באו חכמים ואמרו בייחוד, מה זה בייחוד? דהיינו, באמת ובבירור, שבאופן שנתלש מן הבכור בעודו בחיים, אמרו תשהה את אותו הצמר, עד אשר שמה יש לו תקווה, שמה הוא ישחט לאחר מכן, והרי בשחיטה הוא יהיה מותר אותו הצמר בענאה, ועל כן אמרו לו תשאיר אותו בחלון מלכתחילה. שמה יש תקווה? שחטו, דברי הכל מותר, כפי שאמרנו, חכמים לא חולקים על הקוויה בן מעלל בעניין הזה, ככה ליבא דרבי יוסי. אבל מת, הקוויה בן מעלל מתיר, וחכמים אוסרים. שואלת הגמרא, רבי יוסי, היינו תנא קמא, לכאורה רבי יוסי, שמובא בסיפה של הברייתא, הוא כשיטתם של תנא קמא שמובאים ברישא, דהיינו שמחלוקתם של הקוויה בן מעלל ורבנן, הם רק לעניין כאשר אותו בכור מת, ולא כאשר הוא נשחט, דהיינו שבאופן שהוא נשחט, לא חולקים, ומודים רבנן הקוויה בן מעלל, שהם מותר הצמר שלו בענאה. אלא אומרת הגמרא עליו, התירו מומחה איקה בנאו, נחלקו רבי יוסי ותנא קמא לעניין כאשר התירו מומחה, לתנא קמא סבר התירו מומחה אין ואי לא, לא. אומרים תנא קמא,
בא ואומר שכל מה שאנחנו נאמר שבזה נחלקו הקווה בין מעלל ורבנן, זה רק כאשר התירו מומחה על ידי המום שלו, התירו באכילה, לומר שיש בו מום קבוע, ובזה יבוא הקווה בין מעלל ויגיד שיהיה מותר אחר מיטתו. אבל מה שאין כן, אם לא התירו מומחה מלכתחילה, גם הקווה בין מעלל יודע לרבנן שהדין הוא שהצמר שלו יהיה אסור. למה? כי אם לא התירו מומחה, יש לו דין של טעם, כפי שריש לקיש אמר בעמוד הקודם. ועל כך, אתה רבי יוסי לממר, אף על גב דלא התירו מומחה, בכל אופן הקווה בין מעלל חולק על רבנן ואומר שהצמר שלו אחר מיטתו הוא יהיה מותר. אז אפשר לומר שאכן הם נחלקו בשיטתו של רבי עקיבא, בדבריו של ריש לקיש נתונים במחלוקת תנאים, רבי יוסי ותנא קמא. אומרת הגמרא, לא. אמר רובה, לא. דכולי עלמא אי התירו מומחה אין, אי לא התירו לא. באמת גם רבי יוסי יודע לתנא קמא ויגיד לו שאם באמת התירו מומחה רק בזה נחלק הקוויה בן מעלל על רבנן, אבל אם לא התירו מומחה לא, בוודאי שגם הוא מודה לרבנן שיהיה אסור אותו הצמר שלו. אבל שלוש מחלוקות בדבר, יש כאן שלוש דעות באותה המחלוקת. לתנא קמא סבר פליגי באמת והוא הדין לשחתו. לפי שתנא קמא אומר לא שהם לא נחלקו בשחתו אלא רק באמת, אלא אומר הם נחלקו גם באמת, והוא הדין כמובן לשחתו, הם נחלקו בשניהם. והיידה כמפלגי באמת לא דיחה כוחו דעקביה. למה מובר הברייתא שהם נחלקו רק באמת? מכיוון שאנחנו רצינו להודיע כוחו של הקוויה שאפילו אם הוא מת וסתם מת, הרי הוא צריך להיקבר והצמר שלו הוא אסור בענה. בכל אופן, מאחר שהצמר הזה נתלש בעודו בחיים, יהיה הצמר מותר על ליבה דה הקוויה. אז מה הוא להודיע אחר? כוחו דה הקוויה, אבל באמת נחלקו גם כן עניין שחתו. ורבי יהודה סבר באמת דברי הכל אסור, כי פליגי בשחתו, הם נחלקו רק לעניין השחיתה, אבל באמת לכול עלמא הצמר שלו יהיה אסור. ועל כך, אתה רבי יוסי לממר, בשחתו דברי הכל מותר, כפי שאמרנו דברי רבי יוסי במשנה, כי פליגי באמת. אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה. באמת אנחנו פסקים כרבי יהודה, דהיינו שמחלוקתם של הקוויה בין מעלל ורבנן, היא רק לעניין שחתו, אבל למת, כולי עלמא יהיה אסור. גם על ידי שחתו של הקוויה בין מעלל. הועיל ותנן בבחיר תקוותי. מאחר שכתוב גם כן במשנה כמו דתנן, יש לנו משנה במסכת עדויות, המשנה הזאת מובאת שמה, וכתוב בכך, שיער בחור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו, פה מובאת מחלוקתם של הקוויה בן מעלל ברבנן. הקוויה בן מעלל מתיר וחכמים אוסרים, ושם מדובר לגבי שיער שנשר ושחתו. אמר רב נחמן בר יצחק, מתניתינה מדיקה, גם המשנה שלנו אנחנו יכולים להוכיח כשיטתו של רבי יהודה שכך נפסק, שזוהי מחלוקתם לגבי שחתו. דתנן, כתוב המשנה, צמר המדולדל בבכור, עת שנראה עם הגיזה מותר, ועת שאינו נראה אסור. רק הצמר שנראה בקו אחיד עם הגיזה, הוא זה שאנחנו מתירים לאחר מכן בשימוש, לאחר השחיטה. אבל מה שלא נראה עם הגיזה, הוא יהיה אסור. או מדובר הרי באותו צמר שנתלש מעט, ועדיין הוא נשאר מדולדל בצמר. הוא נתלש בעודו בחיים, והוא נשאר תפוס באותו הצמר שמחובר לבהמה. וכפי שהמשנה חילקה, מה שנמצא עם הגיזה הוא יהיה מותר, מה שלא, לא. וכעת הגמרא באה וחוקרת, על איבא דמי מדברת המשנה. מני, אילי מה רבי יוסי, היא מדברת על בשיטתו של רבי יוסי, ובמאי, אילי מה בשחתו, הרי מה רבי יוסי אומר, בין הקוויה ובין רבנן, אידי ואידי משרשרי, הרי בשחתו לכולי אלמה זה יהיה מותר אותו הצמר. וגם בין אם הוא נראה עם שער הגיזה, בין לא נראה עם שער הגיזה. למה שתחלק? ואלא באמת, במה מדובר שהוא מת, ובזה יש את מחלוקתם של הקוויה בין מעלל ורבנן. ואי רבנן, אידי ואידי מייסר אסרי, הם יאסרו בין אם נראה עם הגיזה, בין לא נראה עם הגיזה. אז לא נראה לחלק ביניהם, אלא לפי מי המשנה אומרת, לפי הקוויה, והיא הקוויה, איפכה מבעיה לה. הפוך אתה צריך לומר, אם נראה עם הגיזה, אסור. אם הוא נראה עם כל הגיזה שמחוברת הוא יהיה אסור, למה? כי מדובר פה אחר שהוא מת. ואם זה נראה עם שאר הגיזה, זה נראה כאילו אתה לוקח מהצמר שאסור הרי בהנאה. אז בוודאי שזה אמור להיות אסור. דמיתה כעשרה לי. ואינו נראה עם הגיזה, כאשר הוא נראה יותר מדולדל מאשר שאר הצמר, אז אי הוא יהיה מותר.
למה? זה מעיקר התליש, כי אז זה ניכר שהוא נתלש מהעיקרה, והוא היה מותר בענה על יבשתו של הרכבה בן מעלל. אז ודאי שלא על כך דיברה המשנה, כי המשנה אומרת הפוך. אלא פשיטה רבי יהודה. באמת המשנה הולכת לגשתו של רבי יהודה ובמאי. עכשיו בוא נראה לגבי מה המשנה מדברת בסיפה. אילי מה באמת... היי, בין להקווה בין לרבנן, ידי ואידי מסר עשרי. הם אוסרים באמת הרי על בין השתו של רבי יהודה. אלא בוודאי, שלא מדברים באופן כזה שמת. אלא לב, בשחתו. מדובר שהוא שחת את הבכור. והיא הקוויה, ידי ואידי משרשרי. לפי הקוויה, בין כך ובין כך, זה אמור להיות מותר. בין אם נראה בקו אחד, עם שער הצמר, בין לא. אלא לאו, רבנני. בוודאי שזה הולך לשיטתם של רבנן ושמאמינה, בשחתו, פליגי, שמאמינה. בוודאי שזה הולך לשיטתם של רבנן, ואחר השחיטה, ועל יבד הרבנן, הרי זה יהיה אסור אחר השחיטה בענה, אבל כל זה רק כאשר אותו הצמר לא נראה בקו אחיד עם שער הצמר המחובר לגוף הבהמה, שאז זה כאין אותו הצמר שנשאר בחלון, שעל כך הם מוסרים מחמת החשש שלנו דין מעט לשאויה, אבל כאשר מדובר בצמר שהוא נראה בקו אחיד עם שאר הצמר, והרי אחרי השחיטה מותר אותו הצמר להשתמש בו, אז כך גם יהיה מותר להשתמש בו אותו הצמר שנתלש קודם לשחיטתו. שמע מינה ש... פוסקים כשיטתו של רבי יהודה שכל מה שנחלקו הקבע בין מעלל ורבנן זה רק לעניין שחתו ולא לעניין מיטה. לעניין מיטה מודה הקבע בין מעלל ורבנן שיהיה אסור אותו הצמר בהנאה. אומרת לגמרי ביי רבי ינאי, התולש צמר מעולה תמימה מהו? מה הדין כאשר אדם בא ותולש את הצמר מקורבן עולה שהיא תמימה? דהיינו שאין בה שום מום הפוסל אותה מלקרב על גבי המזבח. שואלת הגמרא, תולש? מי כמן דשרי? וכי יש מי שיתיר אדם שתולש בפועל את הצמר? הרי בוודאי שאותה אחת אסורה בגזר עבודה, איך אנחנו נתיר את הצמר הזה שהוא תולש בפועל מלכתחילה בענה? אלא צמר שנתלש מעולה תמימה מהו? נתלש בעודה בחיים, והוא שמע אותו על החלון. האם הוא יהיה מותר לאחר מכנו שלו? וכעת מבאר את הגמרא את הספק. דחטת ואשם לא תיבא אלך. כשקורבן חטת ואשם לא יהיה לך ספק שזה יהיה מותר. למה? דקמד לכפרה, אתו לא משהו לו. מאחר שהם מועדים לכפרה, ואדם רוצה להתכפר בהקרבתם, הוא לא ישר אותם שיפול באמון ויפסטו מלהיקרב, או שיותרו לו בגזר עבודה, הרי הוא רוצה עכשיו שיחפרו עליו, לצורך כך הוא הקדיש אותם להיקרב לגבי המזבח, ולכן בוודאי שהוא לא ישר אותם, ובוודאי שאנחנו נתיר לו להשתמש באותו הצמר לאחר שחידתם. ומאידך גיסא דבכור ומעשר, נמי, בהם אני אבין שזה יהיה אסור להשתמש. למה? דקיימן דלאו לכפרתו, משהו לו, יש לנו חשש שהוא ישהה אותם. אז לכן, יהיה אסור להשתמש באותו הצמר. כי תיבא אלך דעולה.

הפסד לקודשים, ייפול במום, וכן שמה יעשה בגיזה ועבודה, שהוא ישתמש בצמר שלה, ולכן אנחנו נאסור, או דילמה, כיוון דעולה נמי מחפרה, על מה היא מחפרה? העשה, על ביטול מצוות עשה, הוא כפי שמובא בגמרא במסכת יומא דף למד וב, על עולה מתוודה אבון שכחה ופאה, על כן, לא מה השאלה, הוא לא השאלה, מכיוון שהיא באה לחפר עליו. אז השאלה, אם הוא, יש לנו חשש, שמה הוא ישה, ונאסור עליו את הצמר, או שאין לנו חשש. זה הספק של הגמרא. אומר הגמרא תושבה. כתוב, התולש צמר מבחור תם, אף על פי שנולד במום ושחתו, אסור. הבאנו זה גם כן לעיל בעמוד הקודם. ופה מדובר שהוא תלש בפועל את הצמר מבחור תם. תם עד את תולש בעצמו. אז לכן זה יהיה אסור. הנתלש, שערי משהו שאם הוא נתלש ממנו, מאותו הבחור תם, זה יהיה מותר. ואם זה לגבי בחור תם, שסתם ככה יש לנו חשש, דיל מעט אלה שאויה, כל שכן עולה, זה לא מה שלה, בוודאי שלגבי עולה, שהחשש שבה ישה אותה, הוא פחות מאשר הבכור. כי הבכור, הוא לא בא לכפרה. אז פה יש לנו יותר חשש, שמה הוא להשות. ובכל אופן אתה אומר, שאם זה נתלש מעצמו, הצמר זה יהיה מותר. כל שכן לגבי קורבן עולה, שלא יהיה לנו חשש, והצמר זה יהיה מותר בענה. הוא הדין, אפילו נתלש נע מאסור, אומרת הגמרא, לא. אל תבוא תוכח משם, באמת גם אם נתלש הצמר זה גם יהיה אסור, מאחר שזה נתלש מבחור כאשר הוא תם. למה? מאחר, יש לנו חשש, דיל מעט אל שאויה. והי דקטן את תולש, להודיעך כוחו דה עקביה. בואו להודיע לך כוחו של עקביה, שמה? שבבעל מום אפילו בתולש נמי שרי. שכל מה שאנחנו עושרים זה דווקא לגבי תלישה, אם זה תולש בפועל בעצמו בידיים, או שנתלש, זה רק כאשר מדובר בחור תם, דלמת אל שאויה. אבל למה אמרנו תולש? כדי להודיעך כוחות של הקוויה, שאנחנו מביאים את מחלוקתו לאחר מכן, עם רבנן, לומר לך שהקוויה, גם כשהוא תולש בפועל בידיים, ואם מדובר בבעל מום, הוא יתיר את צמרו לאחר שחיטתו. שואלת הגמרא, וענן נשרתנן, הרי לעניין מחלוקתם של רבנן והקוויה בן המהלל בדברי המשנה, למדנו נשר, לא שהשיר הוא בעצמו את הצמר, דהיינו שאם הוא השיר, הקוויה יודע לרבנן שיהיה אסור בענה אותו הצמר. עונה הגמרא, תנה נשר להודיעך כוחן דרבנן. קודם כל, בדברי המשנה שלנו, למה נקטנו נשר? להשמיע לך שלרבנן, אפילו כאשר זה נשר מעצמו, בכל אופן, יש לנו חשש דין מעט אלה שאויה. אפילו שזה נשר מעצמו, ולא הוא עצמו השאיר את זה, בכל אופן אנחנו חוששים, ולכן אנחנו אוסרים את אותו הצמר בענה. לכן נקטנו נשר, אבל באמת יהיה לכן הם חולקים גם כן לעניין השיר בעצמו. ותנה תולש, שמה, בברייתא, להודיעך כוחו דעקביה. דהיינו, שאפילו כאשר הוא תלש את אותו הצמר, אם היה מדובר בבחור שהוא בעל מום, בכל אופן הקוויה יגיד שיהיה הצמר הזה מותר בהנאה לאחר שחידתו. אומרת הגמרא למדנו דברי המשנה לגבי צמר מדולדל, יש הבדל אם הצמר הזה נמצא בקו אחיד עם השאר הצמר או שלא. מבררת הגמרא היחידה מהם. במה מדובר? איך אנחנו מודדים באמת כאשר, האם הצמר נמצא יחד עם שאר הגיזה או שלא? היחידה מהם, אינו נראה עם הגיזה. אומר רבי אלעזר, אמר איש לקיש, כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו, זה אותו הצמר שאינו נראה יחד עם הגיזה, שפה אנחנו אומרים שהוא יהיה אסור בהנאה. באיזה אופן? שעיקרו הפוך, דהיינו איפה שהוא היה מחובר השורש לבשר, הוא עכשיו הפוך, הוא נמצא כלפי ראשו, כלפי שאר הצמר, שהוא לא מחובר לגוף של הבהמה. אם ככה הוא נראה תלוש לגמרי, רק באופן הזה הוא יהיה אסור בהנאה. אבל כאשר העיקר נראה שהוא כלפי פנים, זה נקרא ביחד עם הגיזה והוא יהיה מותר בענה. כך אומר רבי אלעזר משמו של ריש לקיש. רב נתן בראש היה אמר כל שאינו מתמעך עם הגיזה. דהיינו שאם יש לו מעט כאלו נימים שפורצים החוצה והם לא מתמעכים יחד עם הגיזה ומסולסלים בסמוך לבשר, זה כבר אומר שהוא אינו נמצא יחד עם הגיזה ולכן יהיה הצמר הזה אסור. אז למעשה, רבי נתן ברושי הוא מחמיר יותר מריש לקיש. דיינו, כל מתי שאנחנו נראה שישנם כמה שערות שיוצאות החוצה, כבר אותו הצמר הוא יהיה אסור. וריש לקיש אומר, תגמר, מה איתה מה לא אמר כרב נתן ברושי? למה הוא לא מחמיר כמו רב נתן ברושי, שבכל אופן כזה שיוצא מעט הצמר החוצה, הוא כבר יהיה אסור? אמר רבי לקס, אמר ריש לקיש, לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימני מדולדלות. מאחר שריש לקיש אומר, אין לך אפשרות כזאת שלא יהיה נימים כאלו שפורצים החוצה מחוץ לגיזה, וממילא אין לך אפשרות כזאת, עליבא שאתו שרב נתן בראשה, שאנחנו נתיר את אותה הגיזה שנתלשה בעודו בחיים, ומאחר שהמשנה באה לחלק ואומרת לך שיש כזה דבר שיהיה מותר ויש כזה דבר שיהיה אסור, אנחנו מוכרחים למצוא אפשרות כזאת ולומר שישנה אפשרות שאותו השיער שנשר הוא יהיה מותר.
באיזה

0: באופן, באופן כזה שהנימים הללו הם לא הפוכים כלפי ראש הצמר, אלא הם נמצאים בדיוק כלפי הבשר המחובר, כלפי הצמר, כלפי מקור הצמר שמחובר לבשר. ולכן ריש לקיש בא ואומר, אני מקל יותר ואני כן מוצא לי את הפתח לומר שאותו הגיזה, אותו הצמר שנתלש בעודו בחיים, הוא יהיה מותר לאחר מיטתו. אבל מה שאין כן, לפי שיטתו של רב נתן מרושעיה, יש פה חומרה גדולה. מאחר שיש פה חומרה גדולה, ולא ניתן למצוא כמעט מצב שאותו הצמר הוא יהיה בקו אחיד יחד עם הגיזה, ולכן לא ניתן, אין לנו כזאת אפשרות להתיר את אותו השיער שנתלש בעודו בחיים, לכן לא פוסק ריש לקיש כשיטתו של רב נתן מרושעיה, לבאר מהו אותו הצמר שנמצא בקו אחיד עם אותה הגיזה. וכפי שרשי אומר, ואי כי היגב נמיצר אין לך גיזה מותרת, רבי נתן תפי מחמיר, להכי לא באה מה איתה מה לא אמר כריש לקיש. מאחר שרבי נתן הוא מחמיר יותר, אז הגמרא לא שאלה הפוך, למה רבי נתן לא מקל יותר כריש לקיש? כי זה לא דרך הגמרא לשאול למה לא תקל. השאלה היא על ריש לקיש, למה אתה לא מחמיר כרבי נתן בראשיה. בסייעתא דשמיא סיימנו פרק שלישי, פרק הלוקח בהמה, דרנא לך הלוקח בהמה, ומיד אנו מתחילים פרק רביעי, פרק עד כמה. אומרת המשנה, עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור? יש לנו בכור בתקופת בית המקדש, ויש בכור שלא בתקופת בית המקדש. בכור בתקופת בית המקדש, כפי שלמדנו, הוא קדוש בקדושת מזבח. צריך להביאו לכהן, יש להקריבו כקורבן לגבי המזבח, ולאחר מכן הכהן אוכל את בשרו של אותו בכור, אחר שמקריבים את האימורים שלו לגבי המזבח. זה בכור בתקופת בית המקדש. אם נפל בו מום, הוא יאחר על ידי הכהן ולא יקרב לגבי המזבח כמובן. אבל שלא בתקופת בית המקדש, מאחר שאין אפשרות להקריב את אותו הבכור התם שאינו בעל מום, על כן כאשר הוא עדיין תם הבכור הזה ולא נפל בו מום, צריך הישראל להשהות אותו אצלו תקופה מסוימת. וזה מה שנאמר, לטפל בבכור, הוא צריך לטפל באותו הבכור, לגדל אותו תקופה מסוימת כפי שנראה איזו תקופה, ולאחר מכן להעניקו לכהן. והגם שהוא מעניקו לכהן, הכהן לא יכול להשתמש בו, לאכול אותו, אלא רק אחר שיפול בו מום, אחר שהוא יסתאב, הוא יוכל לאוכלו כדין כל בכור בעל מום. ועל כך אומרת המשנה, עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור? אומרת המשנה, בדקה, לגבי בהמה דקה, 30 יום, ובגסה 50 יום. לגבי בהמה דקה צריך הישראל לטפל בו לכל הפחות 30 יום, להשאירו אצלו ולטפל בו לגדל אותו. לגבי בהמה גסה הוא צריך להשאירו 50 יום. והגמרא תביא את המקור לכך. רבי יוסי אומר, בדקה 3 חודשים. אמר לו הכהן, מה קורה בקרקסה שבא הכהן ומבקש את הבהמה עוד לפני סוף הזמן? אמר לו הכהן, בתוך הזמן, תנאו לי, הרי זה לא יתננו לו. למה לא יתננו לו? כפי שהגמרא תבאר, משום כהן העובד בבית הגרנות של הישראל, לדוגמה, כאשר יש כהן שעובד בבית הגרנות של הישראל, והוא זה שמארגן לו את התבועה, את הקרי וכן הלאה, מכין לו את התבועה לצורך האיסור שלה ונתינת התרומה, ואתה, ישראל, בא ונותן לכהן, אותו הכהן שעובד זכה בבית הגרנות, מאחר שזה נראה, כביכול אתה עושה איתו מקח וממכר, שהכהן יעבוד, בתמורה הוא יקבל את התרומה הזאת, והרי התרומה, התורה אמרה לך שהיא תהיה קדושה לכהן, בן אם הוא עובד אצלך, בין אם הוא לא עובד אצלך, דהיינו שהיא לא באה כתמורה לאיזשהו מעשה, בזה שאתה נותן לו את זה, את התרומה, כתמורה על מעשיו, אפילו שזה לא באמת אתה נותן לו כתמורה על מעשיו, אבל מאחר שזה כך נראה, שהוא עובד אצלך ובתמורה לכך הוא מקבל את התרומה, יש כאן חילול של התרומה, אבל כן אסור לעשות זאת. וכאותו דבר גם כן, כאשר בא הכהן ומבקש ממך בתוך הזמן שאתה אמור להשאיר את הבהמה אצלך ולטפל בה, בא הכהן ואומר לך תביא אותה אליי, והרי הכהן צריך להשהות אותה אצלו גם כן באותו פרק זמן עד שהוא יוכל להשתמש בה, אם ייפול במום לאחר מכן שהוא יוכל לאכול אותה, את אותה הבהמה. לכן זה נראה כביכול הכהן אומר לך תביא אני אטפל בבהמה במקומך, ובשכר זה תביא לי את הבכור הזה שאתה צריך גם ככה להניק אותו לכהן. מאחר וכן יש כאן חילול, כן, אותו הכהן העובד בבית הגרנות, ולכן אנחנו אוסרים לו ליתן לכהן את אותה הבהמה. אז זה לגבי כאשר הכהן, הבכור הוא היה תם. ואם אותו הבכור היה בעל מום, הוא, ואמר לו, תנאו לי, בא הכהן ואומר לישראל, תביא לי את הבכור שאוכלנו, אני רוצה לאכול אותו, הוא בעל מום. בזה מותר. כי אין לך פה את החשש הזה של כהן בית הגרנות. ובשעת המקדש, אם היה תמים, אמר לו, תן והקריבנו, מותר. אם הבכור היה תם, כמובן הוא ראוי להיקרב לגבי המזבח, והכהן בא ומבקש להקריב אותו, אין שום בעיה, תביא את זה לכהן. כמובן, כאשר הבכור כבר מותר להקריבו, אחר שבעה ימים, ביום השמיני, יום השמיני ועלה, שמותר להקריבו על גבי המזבח. הבכור נאכל שנה בשנה, בין תם, בין בעל מום. אותו הבכור, כאשר הוא בן שנתו, יש להעניקו לכהן בתוך שנתו. ובתוך שנתו צריך או אם כאשר הוא תם בזמן בית המקדש להקריבו כקורבן, ואם לא בזמן בית המקדש יש להביאו לכהן, כמובן, אבל בין אם הוא תם וראוי להיקרב, בין אם בעל מום וראוי לאכל, בתוך שנתו זה צריך להביאו לכהן. שנאמר, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש. אם נולד בו מום באותו הבכור בתוך השנה שלו, אז הרשאי פה זה החייב, זאת אומרת, הישראל חייב לקיים אותו, אל אותו הבכור אצלו כל 12 חודש, להאכילו ולזון אותו עד שיבוא הכהן, ויקח אותו ממנו. אבל, אם מדובר עכשיו לאחר תום השנה, אינו רשאי לקיימו אלא 30 יום. עבר 12 חודש, הוא כבר לא חייב לקיים אותו ולהאכיל אותו הבכור, עד כמה שהכהן לא בא לקח אותו, עד אחר 30 יום. זאת אומרת, תוך 30 יום הוא חייב לקיים אותו עדיין, אחר 12 חודש, אבל אחר 30 יום הוא כבר לא חייב לטפל בו, אם הכהן לא בא לקחת אותו, שלא יבוא לקחת, אז נגמר, אין לו כבר מה לעשות עם אותו הבכור, יכול לשחרר אותו, ימות אותו הבכור, לא ימות, הוא לא חייב לטפל בו. אומרת הגמרא, מנען מילי, מאיפה אנחנו למדים שאכן, לגבי בהמה דקה יש להשותו 30 יום, ולגבי גסה 50 יום? אמר רב כהנא דאמר קרא, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לצונך, מלאתך ודימתך לא תאחר, כן תעשה לשורך. ואנחנו נקרא את הפסוקים כסדרם. כתוב הפסוקים כך, מלאתך ודימך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. מלאך ודימך, זהו הביקורים, לא תאחר, תביא אותם בזמנם, חג השבועות. בכור בניך תיתן לי, זה כבר לגבי בכור של הבן שצריך לתת אותו לכהן, של בן אדם. לתת אותו לכהן, כמובן להביא בעבורו 5 סלעים, לפדות אותו. כן תעשה לשורך, לצונך, 7 ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. ופה כבר הפסוק, מיד הפסוק הבא אחרי הפסוק מלאתך ודימך, הוא מדבר לגבי שורך וכן לגבי צונך, הבכור שלהם, 7 ימים יהיה תחת אמו, ולאחר מכן יש להביאו כקורבן לשם, בכור. והגמרא למדה כך, אנחנו לוקחים את הבכור בניך תיתן לי, שהרי הבכור זה אחר 30 יום, יש בו דין פדיון, פדיון בכור אדם, ואנחנו מסמיכים אותו לכן תעשה ולצונך, דהיינו לבהמה דקה. אז מה לגבי בכור זה 30 יום? כך לגבי בהמה דקה 30 יום. מלאתך ודמעך לא תאחר, שזה לגבי הביקורים, 50 יום אחר הפסח, בא חג השבועות, אחר הקרבת שתי הלחם מביאים את הביקורים, שתי הלחם זה מתיר את החדש במקדש, ואז הביקורים יהיו מותרים באכילה. שמה אחר 50 יום מביאים את הביקורים, אז אם אלה כך גם כן תעשה לשורך, דהיינו לגבי בהמה גסה, צריך לטפל בה 50 יום, משם אנחנו למדים זאת. אומרת לי, מה ההיפוכנה? מי אמר לך, כך ללמוד, אולי כן תעשה לשורך, זה הולך על בכור בניך תיתן לי, וכן תעשה לצונך, הולך על מלאתך ודימך, שזה 50 יום. עונה הגמרא, מסתברא דמוקדם למוקדם, דמאוחר לדמאוחר. מאחר שהרי, שוב, אם נקרא את הפסוק, המוקדם הוא מלאתך ודימך, והמוקדם הפסוק לאחר מכן זה כן תעשה לשורך. אז המוקדם הולך למוקדם, מלאתך ודימך הולך לכן תעשה לשורך, הוא מלמד אותנו על בהמה גסה 50 יום, המאוחר יותר לא תאחר, בכור בניך תיתן לי, זה הולך על המאוחר יותר, על לצונך, שזה 30 יום. ממשיכה הגמרא ואומרת, אדרבה, דסמיכלי דסמיכלי, אולי נאמר, נלמד מה שסמוך למה שסמוך יותר, דהיינו, שמה שכתוב בכור בניך תיתן לי, הוא כתוב מיד, הוא סמוך לכן תעשה לשורך. אז נלמד בכור בניך תיתן לי, הוא זה שמלמד על, על שורך, על במה גסה, דהיינו 30 יום. ומה שלא סמוך, מלאתך ודימך, הוא למה שהוא הכי רחוק, דהיינו על צונך, מלמד על 50 יום. למה שלא תלמד כך? אלא, אומרת הגמרא, אלא אומר רווה, באמת לא זהו הלימוד, אנחנו למדים כך, אמר קרא, תעשה, אז כן, תעשה לשורך, הוסיף לך, כתוב, עשייה אחרת בשורך, דהיינו מעל ה-30 יום שיש בבכור אדם. הוסיף לך בשורך, שזה במגסה יותר. ועם השיטין, אם הוא באמת הוסיף לי עשייה נוספת, אז אולי העשייה הרגילה זה כמו בכור אדם, שזה 30 יום, עשייה נוספת זה עוד 30, אז יש לנו כאן 60 יום, מי אמר לך 50? ועל כך עונה הגמרא, לא מסרחה הכתוב, אלא לחכמים. בעניין העומדן של הימים, התורה הרי לא כתבה לנו כמות של אותם הימים, כמה הוא צריך לטפל באותו בחור. ומאחר והתורה לא כתבה כמה, אלא היא רק כתבה עשייה, והרי התורה נמסרה לחכמים לפרש אותה על פי אותם הקודים הכתובים בתורה, ומאחר וכתוב שם מלאתך ודמעך לא תאחר, ומלאתך ודמעך הוא מדבר לעניין חג השבועות, לעניין הביקורים, וכמות הימים שם היא 50 יום, על כן אנחנו סומכים את כן תעשה לשורך, אותה עשייה היא תהיה עשייה של 50 יום שמוזכרים כבר בתורה, ואנחנו לא מכפילים את אותם הימים של הבכור אדם, 30 ועוד 30, ומביאים אותם ל-60 שהם כלל לא מוזכרים שם בתורה. ועל כן אנחנו למדים שלבהמה דקה, 30 יום כבכור אדם, ולבהמה גסה, 50 יום כביקורים. אומרת הגמרא תנא נמי הכי, יש לנו גם ברייתא, כן, זה, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לצונך, יכול אף לשורך, אולי נאמר שגם כן לשורך, כמו בכור בניך תיתן לי, כמו 30 יום שנאמרו לגבי בהמה דקה, תלמוד לומר, תעשה, הוסיף לך כתוב, עשייה אחרת בשורך. לא מסך הכתוב, אלא חכמים, דהיינו מכאן אמרו, עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור בהמה דקה, 30 יום, בגסה, 50 יום. רבי יוסי אומר בדקה שלושה חודשים, למה? מפני שטיפולה מרובה. מאחר שבהמה דקה יש לטפל בה בהרבה עניינים, יותר מאשר בהמה גסה, על כן צריך לטפל בה שלושה חודשים, יותר מאשר בהמה גסה. תנה, מפני שיני הדקות. מה הפשט טיפולה מרובה? מה יש להשקיע בבהמה גסה, בבהמה דקה יותר מאשר בהמה גסה? מאחר שיני הדקות הוא כפי שרש"י אומר, ואינה יכולה לאכול עשב, ואם לא תהא עמהם, תמות. ולכן צריך להניח אותה יחד באותו העדר אצלו, אצל בעל הבהמה, שלושה חודשים ולא רק 30 יום. עומד הגמרא למדנו בדברי המשנה, אמר לו הכהן בתוך הזמן תנאו לי, הרי זה לא ייתן לו, מברת הגמרא, מהי תמה? אומר רב ששת הוא כפי שביארנו מדברי המשנה, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. ואותו הכהן שעובד אצלו בבית הגרנות, כפי שאמרנו, יש כאן חשש שהוא נותן לו את אותה התרומה כתמורה על מעשיו של הכהן, הוא מחלל פה את התרומה, ולכן כך גם לגבי אותו הבכור, יש כאן חילול של קדושתו של הבכור. תנו רבנן, הכהנים והלוויים והעניים, המסייעים בבית הרועים. דהיינו בית הרועים, אנחנו מדברים כאן לגבי בכור. שמסיים שם בבית הרועים, והוא נותן את הבכור כתמורה לאותו הכהן, כביכול כתמורה, כך זה נראה. ובבית הגרנות, זה מדבר לגבי תרומה, ובבית המטבחיים, פה אנחנו מדברים לגבי הזרוע לחיים והקיבה, מתנות כהונה, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן, ואם עושים כן, חיללו. וכאן אנחנו רואים גם כן לגבי המעשר, מעשר שמביאים מעשר ראשון ללוי, וכן גם כן לגבי המעשר אני לעני, אותו דבר לא מביאים להם לאלו שעובדים אצלהם, אצל בעל הבית. למה? כי פה יש כאן כביכול נותן לו תמורה על מעשיו שהוא עובד אצלו. יש כאן חילול של אותו המעשר וחילול של אותה התרומה ושל אותם המתנות והבכורות. ועליהן הכתוב אומר, שיחתם ברית הלוי. מה ההשחתה שעשיתם פה? ואומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מהי ואומר? למה אתה מביא פה גם את עשיית מהתורה, שאסור לחלל את התרומה, וכי תימה, מיטה, לא, מה היית חושב לומר, שלא יהיה בזה דין מיטה בידי שמיים, במי שמחלל באותו עניין, שמביא לאותו אחד בבית הגרנות וכן הלאה, תשמע ואת קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו. דהיינו, שאם אתה תחלל גם באופן הזה, יהיה לך דין מיטה בידי שמיים. וביקשו חכמים לקונצן, ולהיות מפרישים עליהן תרומה משלם. חכמים ביקשו שהאגם שהוא מפריש לאותו אחד בבית הגרנות, רצו לקנוס אותו שפעם נוספת יפריש, מאחר שהוא עשה שלא כהוגן, הוא צריך להפריש משלם פעם נוספת. היי, והרי דאורייתא, הוא כבר, הוא עשה כאן תרומה מדאורייתא, אלא שמה אנחנו אומרים שיש פה השחתה, כי אין חילול. ורצו לגזור מדי רבנן שהוא צריך לעשות פה תרומה נוספת. אז למה לא גזרו שיעשה תרומה נוספת? ומפני מה לא כנסום? דילמה אתה להפרוש מן הפטור על החיוב. מאחר יש לנו משנה מסכת תרומות שאסור להפריש מן הפטור על החיוב ולא מן החיוב על הפטור. ופה הרי יש לך כאן תבועה. לדוגמה, יש לך כאן שאה כזאת שהוא הפריש ממנה מלפני כן לכהן שהיה אצלו בבית הגרנות, אז אמנם מדאורייתא זה כבר נחשב כתרומה מעלייתה, אבל מדי רבנן באו וכנסו שיביא עוד תרומה, ולמעשה יש לך כאן שאה שהיא מן הפטור, ויש לך כאן שאה אחרת שהוא עדיין לא הפריש ממנה בכלל. מהחשש הזה שהוא ירצה להפריש מן הפטור על החיוב, מאותה השאה שהוא כבר הפריש ממנה, ובאו חכמים וכנסו אותו להפריש פעם נוספת, והוא ירצה להפריש מפה על אותה השאה אחרת שהיא חייבת מדאורייתא, והרי אסור להפריש להפריש מן הפטור על החיוב, ולכן אמרו שלא נקנוס אותו בעניין הזה. ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים. מה זה טובת הנאה לבעלים? דהיינו, דבר מועט, אם יבוא, אומר רש"י, אם היה הכהן נותן סלע כדי שיתננו לכהן אחר קרובו, יבוא הכהן ויגיד לו, תשמע, אני רוצה שתעביר את אותה תרומה לכהן אחר, והוא מביא לו סלע, ארבעה זוזים לאותו הבעל הקרקע, תביא את התרומה הזאת לכהן אחר, מביא לו טובת הנאה קטנה על העניין הזה, אסור, למה? קיימא דידי חזיה, הווה נראה ככהן המסייע, מאחר שאותה התרומה הייתה ראויה לו, ועכשיו הוא אומר לו, בשכר זה תביא לכהן אחר, זה נראה כן, כהן המסייע, ושוב יש לך כאן חילול, כי אתה נותן בעבור אותו המטבע, אותו הסלע, אתה נותן לכהן אחר את אותה התרומה. כיצד? הוא מבאר את הברייתא, ישראל שהפריש תרומה מקריו, ומצאו ישראל אחר, ואמר לו, הלך הסלע הזה ותנהו לבן ביתי כהן. הוא אומר, תביא את זה לנכד שלי, שהנכד שלי הוא כהן. והוא מביא לו סלע בעבור זה. באופן הזה מותר, כי זה לא נחשב כהן כהן המסייע לו בבית הגרנות, כי פה ישראל הביא לו אותו הסלע. אבל אם היה כהן, לכהן אסור. אם נדבר פה לגבי הכהן, הסבא של הכהן הנכד שלו, זה לא משנה, זה אחד אחר שהוא מכיר אותו, ואומר לו, קח את הסלע הזה ותביא את זה לכהן אחר. פה זה כהן כהן המסייע, יש פה חילול ולכן אסור לעשות זאת. שואלת הגמרא, ותנה מי טעמה לו כאמר מתנות כהונה? למה פה אתה נקעת רק את האופן של ישראל שפריש תרומה? הרי לאל, בתחילת הדברים שלך נקעת גם כן לגבי מתנות כהונה, ולגבי בכור, לגבי הכהן שהיה מסייע לו בבית הרועים, וכן בבית המטבחיים, לגבי מתנות כהונה זו הלכם וכבר. למה לא נקעת גם כן את האופנים הללו פה, אלא רק לגבי התרומה? ועל כך אומרת הגמרא, אמר לך תרומה דקדושת הגופי, דקמא דלא מתחילה, לא אתה למיתה בה. לגבי תרומה, אין לי בעיה שיהיה כאן טובת הנאה לבעלים, כאשר בא אבי אמו של הכהן, שהוא למעשה ישראל, והוא מביא סלע לבעלים, ואומר לו, תביא את התרומה בעבור זה. אין לנו חשש שמה, הכהן יחשוב שמדובר כאן בחילול התרומה על אותם אדמים. ועל כן, אין לנו חשש שמה הכהן ינהג בה כדין חולין, ויוכל אותה בתרומה. לכן אנחנו אומרים שכן יש אפשרות כזאת של טובת הנאה, רק באופן שהישראל מביא את זה בעבור כהן, ולא שכהן מביא את זה בעבור כהן אחר, כי אז זה כן כהן שבא ומסייע בבית הגרנות. אבל מה שאין כן, הני, כיוון דקדושת דמים נינו, אתה למיתה בעון. סבר, מתחל קדושתיו ארבעה זוזי, ואתה מנהג בו, מנהג דחולין. מאחר שלגבי אלו שיש בהם רק קדושת דמים, כמו הזרוע, הלחיים והקיבה, וכן גם כן, כמו לגבי הבכור, יחשוב הכהן שמאחר שהביאו לישראל לבעל הבית סלע בעבור שהוא יעביר את אותם המתנות לאותו הכהן, יחשוב הכהן לומר שהוא חילל את הקדושה של הבכור של אותם המתנות, חילל אותם לחלוטין באותם המטבעות, בארבעה זוזים שזה למעשה הסלע שהביאו לישראל בעבור שהוא יעביר לכהן את אותם המתנות. ועל כן מחמת כך יש לנו חשש שמה הכהן ינהג בהם מנהג של חולין לגמרי, דענו שהוא לא יאכל אותם כאין מה שלמדנו למושכה, בצלי וחרדל וכדומה, אלא יאכל אותם באופן החולין לגמרי. ועל כן, מחמת החשש שלנו, אז זה אנחנו אומרים שפה אין טובת הנאה, אלא רק הטובת הנאה היא לגבי תרומה שאין לנו חשש שמה הוא ינהג בה מנהג חולין. עד כאן מסכת בכורות, דף כ"ו.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: תוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון.

0: מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מאין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.
4: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: הבן איש חי, הוא פסק כשיטת הגאונים, לגמרי, כשיטת הגאונים. כך היה מנהג שם בבגדד, והוא פסק כמו הגאונים. וכשהוא מגיע לנושא של קבלת שבת, אז הבן איש חי פה מזכיר את דברי רבנו הארי, והוא אומר שמה שכתב רבנו הארי, עם שקיעתה ממש, לאו דווקא, אלא קצת קודם. קצת קודם, אני לא יודע, לכאורה, הלשון של הבן איש, של הארי לא מסתדר עם הבן איש חי. אבל כך אומר הבן איש חי, הוא רוצה ליישב את שיטתו, אז הוא לא בא הבן איש חי להגיד שרבנו הארי סובר כמו הגאונים. הוא רצה רק להגיד שאין כל כך ראיה כמו רבנו תם. זה הטענה של הבן איש חי. הוא אומר שהכוונה היא, מאז קריאה זה של המוסלמים, הם מאוד מדייקים בזמן שהם קוראים לתפילה, אז הוא אומר שזה הולך לפי הזמן הזה, שזה כמה דקות קודם. לפי החשבון זה יוצא אולי 7-8 דקות קודם. ואת האמת, גם ככה זה לא מסתדר. 7-8 דקות קודם, עד שילך, יעלה ויבוא ויגיע מהשדה ויגיד את כל המזמורים. לא יודע, רבנו הארי לא נראה הגיוני שהוא אמר את זה בתוך 2 דקות וגמר את זה. סתם זה לקח לו יותר. ואז עד שהוא בא הביתה ומתעטף בתלית ומקיף את השולחן, הוא צריך לגמור את הכל לכאורה מבעוד יום. ככה הוא כותב שכל הקבלה צריכה להיות מבעוד יום. אז לכן הדברים של הבן איש חי, הוא כך מסביר הבן איש חי, זה דוחק, אבל הפשט של רבנו הארי זה כמו שכותב רבי שלום מלכה המקובל, שהוא טוען שבאמת רבנו הארי סובר כשיטת רבנו.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שולחן ארוך, שינטת זין, זה מלאכת נטילת נשמה ומלאכת צדה. זה חופף. עוד יותר מזה, כבר הזכרתי בשבוע שעבר, הרמב"ן ובחידושי הר"ן, המיוחס להר"ן, וכמה הראשונים כותבים בפירוש שכל בעל חיים שמותר להרוג אותו, מותר גם לצוד אותו. אין כמעט בעלי חיים שמותר להרוג אותם, חוץ מכינים ועוד כמה דוגמאות שבהמשך נדבר עליהם. אבל באופן רגיל, בעל חיים שמותר להרוג אותו, זאת אומרת לפעמים כשהוא מזיק, כפי שאני אסביר בהמשך, אז מותר גם כן לצוד אותו. זאת אומרת, זה קשור זה בזה. אבל בלי שום ספק, יש, אם אנחנו מסתכלים, מה יותר גרוע? להרוג או לצוד? בלי ספק שלהרוג זה יותר גרוע. למה? לגבי צדה, ישנו כלל מסוים שהוא לא שייך לגבי הריגה. לגבי צדה, התורה אסרה בעל חיים לצוד, בעל חיים שבמינו ניצוד. זאת אומרת שרגילים לצוד אותו. אבל אם אין במינו ניצוד, ראיתם איזה מישהו שצד יתושים בשביל להשתמש בהם, יתושים, ג'וקים, פרושים? לא. אז כל היצורים הללו אין במינם ניצוד. יש מחלוקת גדולה לגבי דבורה. הדבורים הם עושות דבש. האם דבורה, איסור לצוד דבורה, זה מהתורה, או שזה נקרא אין במינו ניצוד? מרן הבית יוסף כותב שהדבורה נחשב במינו ניצוד, ולכן האיסור לצוד דבורה בשבת, כותב הבית יוסף, זה איסור מהתורה. אבל כמעט כל הראשונים כותבים בפירוש ומביאים ראיה מהגמרא שהצידה של דבורים זה רק מדרבנן, שהדבורים נחשבים אין במינו ניצוד. אבל בחידושי הראה במסכת ביצה כותב בפירוש כמו הבית יוסף, והוא מסביר את הסוגיה שם. כולם מקשים על הבית יוסף מהלשון של הסוגיה, וגדולי האחרונים מתרצים, והתירוץ הזה, איך שהם לומדים פשט בגמרא, כתוב בחידושי הראה. ובכן, זה מחלוקת.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: לגבי אמירה לגוי באיסורי דרבנן, אני לפני שתי שמיטות, זה היה לפני 14 שנה, כמעט 14 שנה, 12 שנה, שאלו אותי יהודי שיש לו פרדס, אם מותר לומר לגוי שיעבוד בפרדס שלו. כי בימינו רוב הראשונים סוברים ששמיטה זה רק מדרבנן. אז אם נאמר שזה דרבנן, ונאמר שבאיסורי דרבנן מותר לומר לגוי, אז למה זה לא? מה נשתנה שביעית משאר איסורי דרבנן? אבל באמת זה מאוד לא פשוט להגיד כך. למה? בשביעית יש שאלה גדולה מאוד, האם הרצון של התורה שהארץ תשבות, או שאני לא אעבוד בשביעית? האם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שעם ישראל ישבו וילמדו תורה ולא יעבדו עבודת הקרקע, התורה אוסרת עלינו, או שהתורה רוצה שארץ ישראל תשבות? הלשון של הפסוק ושבתה הארץ שבת להשם. מצד שני, את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור. יש שתי משמעויות, מקום אחד כתוב בתורה שזה האיסור על האדם, ומקום שני כתוב שזה האיסור שהאדמה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדמה תשבות. וזו שאלה שכבר דנים בה גדולי האחרונים, ולהלכה אנחנו מחמירים גם באמירה לגוי. השאלה היא, במקרים מסוימים, האם יש אפשרות להקל, לעשות דברים על ידי גוי או לא? אני כתבתי בנושא הזה תשובה ארוכה מאוד, זה נתפס בהלכה ברורה חלק חף. הסימן הראשון שמה, אני מדבר על כל הנושא של אמירה לגוי באיסורי דאורייתא, שהם לא שבת, וכן באיסורי דרבנן, ושם אני דן על שביעית. ושם אני מביא שיש באמת כמה דברים שהם דרבנן, שלמרות שבאופן כללי אנחנו קובעים שבאיסורי דרבנן מותר אמירה לגוי, אבל יש דברים שחכמים עשו. אחד הדברים זה הכביסה בשבוע שחל בו תשעה באב. למרות שזה ודאי רק גזירת חכמים, פה בוודאי אסור גם לומר לגוי.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מלאכת שוחט נמנית במשנה בשבת עין ג', המשנה שמה מונה 39 אבות מלאכות, אחת מהן זה מלאכת שוחט. כל המלאכות של שבת חז"ל למדו אותה מסמיכות הפסוקים בפרשת ויקהל. הפרשה מתחילה בעניין שבת ומיד לאחר מכן עוברת למלאכת המשכן, ודרשו חז"ל שכל המלאכות שהיו נעשות בעבודת המשכן אלו הם המלאכות שאסורות בשבת. אחת מהמלאכות הללו הם היו שוחטים אלים מאוד דמים ותחשים כדי להשתמש בעורות שלהם. אז ממילא מכאן אנחנו למדים ששחיטה בשבת אסורה. לא רק שחיטה אסורה, אפילו חבלה. זאת אומרת, אם אדם מכה בעל חיים שיש לו עור, מכה אותו ומחמת המכה נצרר דם, נהיה לו כמו פצע, אפילו שאדם לא יצא החוצה, נצרר דם, אז זה איסור דאורייתא. זה גם כן נקרא נטילת נשמה. נטילת נשמה. יש בזה מחלוקת, לדעת הרמב״ם הוא חייב משום מפרק. לדעת רש"י חייב משום צובע. אבל רוב הראשונים סוברים שחייב משום נטילת נשמה. עכשיו צריך לדעת, זה גם בבעל חיים וכמובן גם באדם. גם באדם. אם אדם מכה את הילד שלו, צובט אותו ונצרר דם, חוץ ממה שזה ודאי לא חינוכי להכות ילדים, זה ודאי לא בסדר, זה רע מאוד בימינו במיוחד, זה לא דרך של חינוך. אבל מעבר לזה, אם הוא עושה כך בשבת, שידע שהוא גם כן בנוסף על הכל הוא מחלל שבת, ממש מחלל שבת. אם נצרר דם, זה ממש מלאכה דאורייתא.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: ראוי מאוד שישים לב לכל מיני מכשולות שיש בכל מקום. קודם כל הכשרות, שאנשים הולכים לאירועים, אומרים השגחה מהודרת, השגחה מהודרת. מעניין מאוד שכל אחד מקפיד, בודק איזה חדרים הוא מקבל. כולו יומיים, שלושה, ארבעה, וצריך שיהיה חדרים, חדרים יפים, והנוף שרואים מהחדר, ואנשים מקפידים מאוד, ושיהיה אוכל, אוכל בשפע, ואוכל טעים ומגוון, אבל לפני הכל, לבדוק את הכשרות של האוכל. הכשרות של האוכל. לוודא, לא מספיק לשמוע שיש השגחה מהודרת. צריכים לבדוק מי המשגיחים, מאיפה קונים את המוצרים. האם יש מקומות שיש השגחה כללית על הכל הכל מטעם בדץ מסוים. יפה מאוד. אבל אם אין בדץ מסוים, אז צריכים לוודא עם המשגיח של המלון, לוודא איזה הכשרים, האם זה הכשרים שאנחנו רגילים לסמוך עליהם, אם הכל בסדר. צריך לוודא כמובן שיש צניעות במלון. כן? מלון שיש בו בריכה, והבריכה היא בשעות נפרדות לגברים ולנשים, זה בסדר, טוב מאוד. אבל יש מקומות היום, לצערנו, שיש ציבור ככה, אני לא יודע, אי אפשר לקרוא להם דתיים על דברים כאלו, שהם עושים שלושה זמנים, זמן לגברים, זמן לנשים וזמן מעורב. מלון כזה אסור ללכת לשם. זה מעורב שם, זה לא שייך, זה לא בא בחשבון שאנחנו נלך ונשתתף במקום כזה. עכשיו צריך לוודא גם כן, אדם שהולך למלון, מי ומי ההולכים, מי מגיע למלון הזה. אם הציבור שמגיע לשם זה ציבור תורני, יש שם שיעורי תורה, יושבים ולומדים כמו שצריך. לא רק לסדר את כל העניינים לגבי נרות שבת שדיברתי קודם. צריך לוודא שהכל בסדר. אז לכן כדאי מאוד כל אחד שהולך לנופש, שיבדוק את כל הדברים עם הכל כדת וכדין, עם הכל כמו שצריך, שיהיה נופש כשר כהלכה, ובעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

שבת קודש, רק לשמוע את הצלילים שקשורים לשבת. ללכת לעשות קניות בסופר, אתה הולך לעשות קניות אפילו ביום רביעי וזה לכבוד שבת קודש, או פתאום אני קולט את עצמי שעולה לי חיוך על השפתה. ושוב ושוב אנחנו נגיד את זה, זר לא יבין זאת. מי שלא שומר שבת במלואה, באמת מנסה לשמור, בוא נגיד לכם ככה, מי שלא לומד כל הזמן הלכות של שבת, סביר מאוד להניח שיפול פה ושם. אנחנו לא סוגרים את כל הקצוות, וסביר להניח שיש לנו עיגולים פה ושם, ולפעמים אנחנו מחללי שבת, אפילו בשוגג, אפילו בלי לשים לב, אפילו לא, לא, לא, אנחנו לא יודעים שאנחנו מחללי שבת. יש כל כך הרבה דקויות בהלכות של שמירת שבת, שסביר מאוד להניח שמאיתנו, סביר להניח שחוטים פה ושם. אבל מי שלא משתדל לעשות את זה לא מבין מה הוא מפסיד. וההפך, ככל ששומרים שבת יותר, רוצים לדעת יותר איך לשמור את השבת. רוצים לעשות לתנחת רוח הגדולה הזאת, כי אנחנו יודעים, הנשמה שלנו היא צמאה לזה. היא כמהה לדבר הזה, לדבר הנפלא הזה שקוראים ליום שבת קודש. גם עכשיו אחרי החגים, תודה לשם יתברך על החגים הנפלאים האלה. אז הוא פיזר לנו במהלך החודשיים האלה של אחרי החגים, פיזר לנו כמה תחנות רוח, כדי שאנחנו נוכל בעזרת השם להמשיך ולהתחזק, שנוכל בעזרת השם להמשיך ללמוד תורה, להמשיך להתחבר לבורא יתברך מתוך כוונת הלב, מתוך אהבה גדולה. ובשביל זה אנחנו עושים את כל ההכנות הנצרכות לכבוד שבת קודש, מנסים כמה שיותר להכניס את השבת לפני הזמן. באמת עושים, צריך לעשות את ההשתדלות הזאת להכניס את השבת לפני הזמן, ולעשות את ההכנות המקסימליות, כמו שלמשל ההלכה אומרת שלא לעשות מלאכה משעה תשיעית ומעלה. לא לעשות מלאכה. אם אתה בעל פרקמטיה, כאילו בעל מסחר או דברים כאלה, אז בסדר, עוד איכשהו יש איזושהי, אם בן אדם בא להפסד גדול, אז בסדר. אבל השבת, מקובלים אומרים השבת, האורך שלה היא 31 ימים. יש שם כל מיני, יש כל מיני, 31 שעות, סליחה. יש כל מיני חישובים של גימטריות ואות יוד פה ואות יוד שם, וכל מיני מילויי שמות. שככה נאמר, ככה אני קראתי את זה, שבמובא בסידור הרשש הקדוש, שלמעשה השבת היא 31 שעות. 31 שעות, אם תיקח את השבת, אם תיקח למעשה את ה-25 שעות שאנחנו שומרים שבת, ותוסיף להם עוד 6 שעות, למעשה השבת נכנסת כבר לפני הצהריים. זה למעשה הזמן של חצות היום. זה הזמן שבו השבת מתחילים להרגיש אותה ככה מחלחלת, מפעפעת, שולחת קרניים ככה, מתחילה ללטף אותנו. מתחילים להרגיש את המשקל הזה של שבת, של הכניסה לתוך השבת. וזה זה, זה, תחושה שהיא נפלאה, אני חושב. באמת, תחושה שהיא נפלאה. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. חס ושלום. ששת ימים תעשה מלאכה, וכבר אנחנו יודעים שהמפרשים דקדקו למה כתוב תעשה בצרה ולא, הרי צריך לכתוב תעשה, המלאכה נעשית בידי אדם, היא לא ככה באה מאליה. ועוד דבר שהכתוב מצווה זה ששת ימים תעשה מלאכה. וכי יש מצווה לעבוד בששת ימי המעשה? מישהו חייב לעבוד? אנחנו יודעים שיש מפעלים שעובדים 5 ימים, יש מקומות שעובדים 4 ימים גם בשבוע, יש כאלה שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל גם 7 ימים בשבוע. אבל אין חיוב באמת לעבוד 6 ימים בשבוע. אז בספר אורות הפרשה כותב הרב יהודה דרי, וזה מביא אותו הרב דניאל אוחיון בספרו אור דניאל, אז הוא כותב שם שכאשר נתבונה נראה שביקש הכתוב לרמוז בזה על מידת הביטחון הנצרכת לאדם לקיום מצוות השבת בשמחה ובטוב לבב. בבחינת ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג,
שקן, הגע עצמך, איזה עונג יש לאדם הנועל עסקיו בשבת, לכאורה הוא מפסיד ממון רב. הבוטח בשם חסד יסובבנו, הבוטח בשם יודע שכל מזונותיו למעשה קצובים לו מאיתו יתברך, וכל עמלו בששת הימים הוא רק מחובת ההשתדלות, אז אדרבה, אדרבה ואדרבה מגיע יום השבת, האדם שמח, יותר שמח בשבת, זה רק חובת ההשתדלות, וזו המתנה שהשם נתן לנו אותה. גם הרב הגאון, הרב משה פיינשטיין, אמר, מדוע הוא צריך הקדוש ברוך הוא לכתוב, להתיר את המלאכה בששת ימי המעשה, הרי מכלל להוות השומע הן, הרי שעשר הכתוב את המלאכה ביום השביעי, נלמד ממילא שמותר לעשותה בשאר הימים. באר הרב, הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהתורה באה להורות לנו, שכשם שהשביתה ממלאכה ביום השביעי גזרת הכתוב, שהרי אם היה ביד האדם לבחור את יום מנוחתו, פעמים שהיה בוחר ליום אחר, בהתאם לזמן הפנוי שלו, בהתאם למצב העסקים, ייתכן שפעם היה בוחר יום רביעי, פעם היה בוחר יום שני, אבל מגזרת הכתוב נקבע שיום השבת הוא יום המנוחה בלעדי, ולא משנה באיזה מצב ובאיזה תנאים אתה נמצא. דומה לכך ככה ששת ימי המעשה, שרק מגזרת הכתוב למעשה כתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם. צריך לעשות בהם מלאכה כלשהי, שהרי המזולות שלנו למעשה קצובים, אנחנו יודעים שהם קצובים מראש השנה ועד ראש השנה, וברוך השם הרבה שלוחים למקור. וגם החפץ חיים כותב על הפסוק, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, שכל ששת הימים יונקים מהכללה של בזיעת אפיך תאכל לחם, ורק השבת יצאה מכלל הכללה הזאת. זהו, אז לנו באמת יש לעסוק במלאכה הזאת, מה שנקרא בכפוף לגזרת הכתוב. זה בלי איסורים, לא צריך לרדוף על הממון יותר מדי, יותר מחובת ההשתדלות שמוטלת על כל אחד ואיתנו, מאיתנו, כי זה לא באמת מגזרת הכתוב. גזרת הכתוב זה תעשה מלאכה. תעשה מלאכה, זאת אומרת, צריך לעשות את ההשתדלות הזאת, המלאכה כבר תעשה מאליה. מי זה הטיפש הזה שיוסיף גזרה על הגזרה שלו? רק כאלה שלא באמת מכירים בעונג השבת, כאלה שלא מכירים בבורא עולם, כאלה שלא מכירים, לא נהנים מהשבת. לכן המליצו כל רבותינו, באמת יש זכות גדולה, אני לא אגיד חובה גדולה, כי זה אמנם חלק מההלכה, אבל זו זכות גדולה למי שמצליח ולהפסיק את העסקים שלו לאחר חצות היום ביום שישי. וכמו שיש את הסיפור, יש סיפור נפלא של רבי ישראל איסרליש למען השבת, כמה הוא עשה למען השבת ומה השכר הגדול שהוא קיבל בידו. ולא סתם הרב הזה קיבל, הצדיק הזה קיבל בן כמו הרמה הקדוש. רבי משה איסרליש נולד בשנת ריש פי בעיר קרקה לאביו רבי ישראל איסרליש, שהוא היה עשיר גדול ומראשי הקהילה, אחד משני הסוחרים היהודים שהמלך הפולני זיגמונד העניק להם רישיון לפתוח חנויות מסחריות ללא כל הגבלה. רבי ישראל החזיק עסק גדול של אריגים, ומפני כבוד השבת הוא היה נוהג לסגור את החנויות בערב שבת כבר בשעה 12 בצהריים, ואת זאת ידעו כל הכוחותיו. אפילו שהחנות תהיה מלאה בקונים, יכריז רבי ישראל בדיוק בשעה 12 על נעילת החנות, ולא יעזרו אז לא תחנונים ולא בחיות של אף אחד מהלקוחות. פעם ביום שישי אחד נכנס לחנות סוחר גדול וביקש לרכוש כמות נכבדה מאוד של סחורה. רבי ישראל איסרליש מסר לו בדיוק את כמות הסחורה שביקש והגיש לו את החשבון. הסוחר אמר לבעל החנות שהוא זקוק לכמות גדולה יותר של סחורה, אבל השעון הראה כבר על השעה 5 דקות לפני 12. וכיוון שההכנה והמדידה של כמות כזו תארך זמן רב, הציע אפוא רבי ישראל הסוחר לדחות את סיום העסקה ליום ראשון. אולם הסוחר דחה את ההצעה באומרו שיש עוד זמן רב עד לכניסת השבת, ואם הם לא יגמרו ביניהם את העסקה עכשיו, הוא יבטל את כולה. רבי ישראל אמר לו בנימוס, כך אני נוהג תמיד,
בשעה 12 של יום שישי אני סוגר את החנות, וגם עכשיו אני לא מתכונן לשנות מהמנהג, למרות שמדובר בעסקה גדולה שיש בה חשש הפסד מרובה. הסוחר לא האמין למשמע אוזניו, הוא היה בטוח שהמוכר היהודי מהתל בו, וכי מי יהיה מוכן לתת לרווח כזה לחמוק מבין אצבעותיו? אבל כאשר השעון הצביע על השעה 12, ביקש רבי ישראל סליחה מהסוחר, הורה לו לעזוב את המקום וסגר את החנות על מנעול ובריח. בליל שבת גילו לרבי ישראל מהשמיים שהיה זה עבורו ניסיון מהשמיים לבדוק אותו, האם הוא יתפתה לרווח גדול וישאר בחנות, או שמה כבודה של השבת יעמוד גם הפעם מול עיניו והוא לא יוותר על מנהגו הקבוע. מאחר שעמדת בניסיון, תזכה להוליד בן שיעיר את עיני העולם כולו, הבטיחו לו משמיה. וכמובן, זכה לרמה, הרמה שהוא מפרש השולחן הערוך של האשכנזים. פשוט נפלא, פשוט נפלא. וניסיון הממון הזה, ניסיון, כל הניסיונות האלה של עשירות, רבנו נחמן אומר, הניסיון של עשירות הוא הרבה יותר קשה מניסיון של עניות. ובפרט שלא לא מדובר פה בעניין של עבירה, לא כתוב כאן, לא, אין איסור מסוים. אדם שסוגר את העסק שלו בחצות היום ביום שישי, הוא פשוט מראה כמה השבת חשובה בעיניו. הכסף לא מטריד אותו, לא מפריע לו. אבל כי הוא סומך על זה שברכת השם, ברכת השם היא תעשיר, והיא זאת שתלווה אותו, והוא לא ינזק בשום המצב כי הוא שומר שבת. והמעשה הזה של רבי ישראל, אנחנו למדנו כמה גדול השכר של כל מי שמקדים לסגור את העסקים בערב שבת קודש. ואל יחשוש האדם שעל ידי כך ייגרם לו נזק כספי, כי כל ברכת הממון במשך השבוע מקבלת את כוחה ואת השפע שלה משבת קודש.

וגם העניין הזה של ההכנה לשבת, אנחנו צריכים, גם אם אנחנו יוצאים לאיזשהו טיול, לנסיעה או דברים כאלה, חייבים לתכנן את הדבר הזה מראש. אומרים חזל במסכת סוכה על יהלך אדם בערבי שבתות יותר משלוש פרסאות. רשי כתב כדי שישבות לו בעוד היום גדול ויכין לו סעודת שבת. זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע למקום מתוך הנחה שהוא אמור להגיע למקום מסוים ואז להכין את השבת שלו. אז רשי אומר שם להכין את השבת, להגיע לפני בעוד היום גדול ואז לשבת ולהכין את סעודת השבת. אם אדם יוצא לנגיד לבית מלון, אז יש לו פחות הכנה, פחות תרחה. למשל בית מלון, או בא להתארח אצל חברים, אצל משפחה, אז יש לו פחות תרחה בעניין הזה. זה לא שהוא מגיע נגיד לציבר והוא צריך עכשיו להתחיל להכין את האוכל כולו, ששם בוודאי ובוודאי צריך להקדים. אז היום אנחנו יודעים שצריך לפחות לקחת מרווח זמן של שלוש שעות, לפחות שלוש שעות של מכניסת השבת להגיע למקום, לפחות שלוש שעות לפני כניסת השבת, כדי להתחיל לארגן. לפעמים צריך בגד, צריך גיהוץ, צריך לפעמים לסדר את החדר קצת, לארגן גם את החדר בבית מלון, צריך לארגן אותו לפני שבת קודש. ואנחנו לצערנו יש תופעה כזאת של אנשים שמתכננים את הנסיעה שלהם בערב שבת כדי למקסם את כל זמן יום השישי, מגיעים ממש ממש ברגע האחרון ונכנסים לאיזשהו ספק חילול שבת. לפעמים יש פקקים בדרך שאנחנו לא לוקחים בחשבון, לפעמים יש איזושהי תקלה, לפעמים לא יודע, פתאום רוצים לעצור סתם לקוס קפה, יש איזשהו משהו מעניין בדרך, ואז מתחילים להיכנס ללחץ להגיע בזמן. חבל לעשות את הדבר הזה. צריך להימנע מלהגיע בשנייה האחרונה עם הלשון בחוץ. ואיפה כבוד השבת? איפה המנוחה של הגעת אפילו לבית מלון, אתה נוסע לחברים, אתה נוסע שם שעה לפני כניסת השבת, במיוחד שאתה לא צריך לתרוח על הכנת השבת. יש לך את הפריבילגיה להגיע כמו מלך. שתגיעו לפני הזמן, תתארגנו, אם זה בית מלון אז לפרוק את המזוודות בנחת, לטפל בילדים, יהיה זמן, ואז שריינו לכם שעה לפני כניסת שבת. אנחנו לאחרונה היינו בסוכות, היינו במלון קינר בכנרת, הגענו הרבה לפני, אנחנו בדרך כלל מגיעים הרבה הרבה לפני הזמן, הגענו בשעה אחת, התארגנו, הספקנו אפילו לעשות שנץ, ואז אתה יושב שעה, חצי שעה לפני כניסת שבת עם כוס קפה בחוץ, פשוט נהנה מהשלווה, מהשקט, אתה מגיע, אתה, כל הפריקות וכל ההכנות וכל הגיוצים וכל הכל, לוקח לך זמן, אתה עוד לא מספיק להכיל, לקבל את השבת. הזמן הזה של הרגיעה, של ההתבוננות, אתה מסתכל בעצים, אתה מסתכל על הגלים, אתה מסתכל על ההרים שליד, אתה מסתכל על האנשים, הכל פתאום מקבל רגיעה של שבת קודש. זאת הכנה נפלאה. ובאמת החכם שעיניו בראשו יחלקל את הצעדים שלו בתבונה, ייקח קצת זמן לקחת גם את המרווח, את הקודים, קוראים לזה מקדם פאניקה, אם חס ושלום משתקלות. יש סיפור נפלא שאנחנו בעזרת השם נספר אותו, לגבי, זה סיפור שהופיע בעיתון המודיע, עם מסר גדול, סיפור מדהים ש כמו הוכחה ניצחת מדוע כדאי להימנע ביום שישי מנסיעות או טיסות ארוכות, אבל זה גם סיפור.

בניו יורק שאורכת כשעה וחצי. כך שהיה לי זמן להגיע ולביתה ועוד להספיק את ההכנות האחרונות לשבת. המטוס איחר אומנם בחצי שעה, אבל הייתי רגוע, כי לקחתי את זה בחשבון. לאחר שעלינו למטוס הוא יצא משדה התעופה וכמעט הגיע למסלול ההמראה ואז נעצר. שייכתי שעליו לחכות לתורו להמראה ולכן עדיין לא נלחצתי, פתחתי ספר והתחלתי ללמוד, בלי לשים לב כמה זמן עבר. לפתע, כאשר הנוסעים מסביבי איבדו את הסבלנות שלהם והתחילו לרטון ולהתלונן, פתאום הסתכלתי שאנחנו עומדים במקום למעלה משעה. כשניסיתי לברר מה קרה, נשמע קולו של קברניט המטוס ברמקול, רבותיי הנכבדים, אנחנו מתנצלים על האיחור בהמראה, אבל הדבר הזה לא בידינו. מטוסו של הנשיא צפוי לנחות בכל רגע, ועד שהנשיא לא יעזוב לחלוטין עם הפמליה שלו את שטח שדה התעופה, אסור לכל מטוס אחר להמריא או לנחות. מה? הרמתי את אליי מהספר, הסתכלתי דרך החלון וראיתי כוחות ביטחון רבים פרוסים בכל שטח נמל התעופה. נוסעים אחרים במטוס דאגו לפגישות שאליהן נחרו או לטיסות המשך. אני דמיינתי את עצמי רחוק מהמטוס בניו יורק, בלי המטען שלי ושוהה 26 שעות רעבות, עלובות ומסכנות בשדה התעופה של הגרדיה. אחרי שעה נוספת של ישיבה מורטת עצבים, הבנתי שעליי לעזוב את המטוס ולהישאר אצל ידידי בשיקגו. פניתי לדייל הראשי וביקש לצאת מהמטוס. הדייל היה מאוד מבין, אך גם מאוד החלטי. אני מאוד מצטער, אבל אין לנו איך לעזור לך. אסור לעזוב את המטוס בשום אופן, גם לא לאיש צוות. חזרתי למקומי, אומר המספר, ואומר, הדבר היחיד שנותר לי לעשות זה לשטוח את צרתי לפני האחד והיחיד שיוכל לעזור לי. ריבונו של עולם, אם אני יוצא מהמטוס הזה בזמן, אני מתחייב שלעולם, לעולם לא אסע יותר בימי שישי למרחק שיותר משעה מביתי, וגם זאת לפני חצות. הציבור מסביבי כנראה השלים עם המצב ונהייתה מן האווירה כזו של מסיבה. אנשים טיילו במעברים, קשרו חברויות חדשות, דיברו, העבירו את הזמן. אני עשיתי חשבון קטן שגם אם המטוס ממריא הרגע ממש, אני לא אספיק להגיע הביתה. הבנתי שאני צריך להתחיל להכין את עצמי להישארות בשיקגו ואימא. חשבתי לעצמי, מה זה, מה הפירוש הזה שהם אמרו אין יוצא ואין בא, ואם יש לי מישהו חס ושלום התקף לב? ואז עלה במוחי רעיון, התקף לב, מה, כמובן. הנחתי את תיק המסמכים שלי בין רגליי והתחלתי לזוע ולגנוח במקומי. האיש שלידי נבהל והזעיק מיד את הדייל. מה קורה אדוני? נשאלתי. החזקתי את החזה וניסיתי להיזכר בסימנים מפחידים של התקף לב. יש לי לחץ בחזה, גנחתי. וגם כאב בזרועי השמאלית, אמר. וזה דרך אגב לא טוב למי שמדומיין, יש כאלה מדומיינים שחושבים רק על הדבר הזה, אומרים עזוב אותך חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, בלי עין הרע. אז אותו אדם כנראה שאין לו את הדמיונות האלה. מיד שמעתי ברמקול, אם יש רופא במטוס בבקשה לגשת לדייל, מיד. לפני שהספקתי להוציא גניחות נוספות, הגיעה אישה שרחנה מעלה, הוציאה מיד את הסטטוסקופ שלה והזינה להלמות ליבי. יש לאדם התקף לב, היא הכריזה. הדברים שלה נאמרו בהחלטיות כזאת עד שכמעט פרחה נשמתי. אולי באמת יש לי התקף? הוא חייב להגיע לבית הרפואה מיד, תביאו לכאן אלונקה או כיסא גלגלים או שאני לא יהיה אחראית על חייו, אמרה הרופאה הזאת. חשבתם שלא הייתי חיוור מספיק? תחשבו שוב, הייתי לבן. מה שהיא גילתה על מצבי הבריאותי, היה משהו שהיא גילתה על מצבי הבריאותי שלא היה ידוע לי. מצאתי את עצמי בכיסא גלגלים, מנסה להיזכר לגנוח מדי פעם. אין מצב שאוכל לשלוח אותו לבד, הודיע הרופאה המסורה עליי לקחתו לבית הרפואה. אבל, החל הדייל לסרב, הרופאה הביטה בו במבט חודר, אתה לוקח אחריות על החיים שלו? זה הספיק. נצמדתי לתיק המסמכים שלי בחוזקה כאשר שני הדיילים הורידו אותי בכיסא למטה. הרופאה הסיעה אותי במהירות צי לטרמינל ושם היה אמור לחכות לאמבולנס. ברגע שנכנסו לטרמינל התיישבתי בכיסא, אהבתי מעלי את הסמיכה וקראתי בכל סטופ. היא עצרה את הכיסא ונבהלה כהוגן כאשר קפצתי ממנו החוצה. תודה רבה לך, תודה רבה לך גברת, אני ממש ממש מרגיש מצוין, הודיתי לה וברחתי. חברי התפלל לראות אותי עומד בפתח ביתו 10 דקות לפני הדלקת הנרות.

0: ערך אותי בצורה מושלמת בחיק משפחתו, במוצאי שבת הספקתי לחזור לביתי שבניו יורק. ביום ראשון סיפרתי לרב שלי שאוסף סיפורי השגחה פרטית את הקורות אותי, שאוסף סיפורי השגחה פרטית את הקורות אותי, ורק עבור שנה התברר שהסיפור מתאים לאוסף שלו. איך זה קרה? תשמעו את ההמשך. כעבור שנה חזר הרב שלי מוועידה בשיקגו והזמין אותי למשרדו, והוא סיפר לי בחיוך רחב שהוא הרצה בכנס רופאים. הייתה שם אישה צעירה שסיפרה בהתרגשות: באחד מימי שישי טסתי לניו יורק, והנה לפתע מודיע דיין שכיוון שמטוסו של הנשיא עתיד לנחות בשדה התעופה, עלול להיות עיכוב ששעה לפחות באמרה. הייתי היסטרית, ידעתי שאני לא אגיע לניו יורק בזמן והם לא ייתנו לי לעזוב את המטוס בשיקגו. ואז שמעתי קריאה לרופא. אוקיי, חשבתי בליבי, אולי נתקעתי במטוס כדי להציל חיים. כשבדקתי את החולה, יהודי חבוש מגבעת בשנות ה-50 שלו, הבנתי מיד שהוא משחק. אבל זו הייתה הזדמנות שאליה התפללתי. הכרזתי מיד שיש לו התקף לב והאיש כמעט התעלף מפחד. הוא נהיה לבן, הצבע עזר לו לחלוטין מהפנים שלו, עד שחשבתי שאולי באמת גרמתי לו להתקף לב. עמדתי בתוקף על כך שעליי להתלוות אליו לבית הרפואה, ואם לא, הם יהיו אחראים לכל מה שיקרה לו וזהו. אף אחד לא העז לחסום את דרכי מלהתלוות אליו בהורדתו מהמטוס. כאשר הגענו במהירות לטרמינל, הוא ציווה עליי לעצור, וזה מאוד מאוד התאים לי. לא היה בדעתי בשום אופן להגיע לבית הרפואה עם אדם בריא לחלוטין. הוא פשוט ברח מבעד לדלת הראשונה, ואני מבעד לדלת השנייה. מאז, אמר האיש, לא נסעתי אף פעם מחוץ לעיר ביום שישי. פשוט נפלא, פשוט נפלא. סיפור כזה ועוד הרבה הרבה כאלה צריכים ללמד אותנו קודם כל לא לצאת ביום שישי ברגע האחרון, אפילו אם זה רק מתל אביב לרעננה, לא יודע, אבל כאילו בטח שלא לעשות את הנסיעות האלה ברגע האחרון מירושלים לבני ברק, שאז פתאום יש לחץ והרבה מאוד נהגים פתאום מחכים לשנייה האחרונה בשביל לעשות, להספיק לנצל עוד איזה זמן. מה קרה? קחו את הזמן, תכננו את עצמכם כמו שצריך, אז פחות שעתיים בבית, פחות שעתיים פה. עדיף להגיע לפני הזמן למקום שאתם צריכים להגיע אליו, במיוחד אם אתם נוסעים ביום שישי לצימר או לאיזה בית מלון בצפון הארץ או בדרום, נסיעה של כמה שעות, וכמובן שיש פקקים בדרך, איזה ימים עמוסים, ובמיוחד שהכבישים שלנו הם פקוקים לחלוטין. צריך לקחת את הזמן, לא להיכנס ללחץ בשנייה האחרונה ואז לעשות את כל הדבר הזה. אנחנו לא פעם ולא פעמיים רואים אנשים שמגיעים לבית מלון ממש בשניות האחרונות. עכשיו לך תתחיל להתארגן. לא עדיף להגיע לפני הזמן, להגיע במנוחה, להתארגן ולעשות, להכין את כל השבת כמו שצריך, חברים, כמו שצריך.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

זה היה עומר ביטון שעשה לנו קצת שמח. אפילו מוזיקה נשמעת כאילו שונה קצת לקראת שבת קודש, אפילו שתהיה אותו דבר, היא נשמעת לכאורה אותו דבר, אתה טיפה מקשיב לה, יש לה היבה אחרת. אז בואו נעשה הלכה למעשה, בואו נקבע כמה כללים, לא נקבע, נסכם כמה דברים שהם כללים לכבוד עונג שבת. אנחנו יודעים שאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים, זה מובא במסכת שבת, לא זוכר באיזה עמוד באמת, אבל יש מנהג, אז קודם כל יש מנהג לאכול דגים בשבת. יש אומרים שעיקר אכילת הדגים זה דווקא בליל שבת, יש כאלה שזה בסעודת שחרית, יש דווקא לפי הקבלה שאומרים שזה בסעודה שלישית. הרי הקדוש אומר שטוב לאכול דגים בכל אחת בשלושת הסעודות, ככה הוא סגר לנו את הפינה הזאת. בכל מקום רק צריך לדעת, אכילת דגים זה לא חובה, זה מנהג, ואם אכילת דגים, בן אדם לא אוהב לאכול דגים או משהו כזה, אז לא צריך לצייר את עצמו באכילה. אנחנו בעונג שבת, לא לשכוח. את הזמן שלנו בשבת צריך לחלק גם לעונג פיזי וגם לעונג רוחני, זה אומר. גם לאכול, אבל לא לשכוח, לא רק לאכול. לא כל היום לאכול ולישון, לאכול ולישון, לאכול ולישון. זה הזמן של לימוד התורה. לימוד התורה זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לנשמה שלכם בשבת קודש. זאת האנרגיה הכי חזקה שתקבלו במהלך כל השבוע. שעה של לימוד בשבת כמו 1,000 שעות ביום חול. 1,000 שעות ביום חול. ואם זה לימוד קבלה זה עוד פי 1,000. ואם זה לימוד בשמחה זה עוד פי 1,000. זאת אומרת, אנחנו יוצאים, אם אתה לומד שיעור של פנימיות התורה בשמחה, אז זה כפול 1,000 כפול 1,000 כפול 1,000. זה אומר, זה פי מיליארד. שעה אחת בשבת של לימוד פנימיות התורה בשמחה, זה מיליארד שעות של יום חול. עכשיו, אם אני לא טועה, ימי חיינו בהם, יש לנו במשך החיים, תעשו 24 שעות ביממה, כפול 365, כפול, לא יודע, 70 בערך, משהו כזה. כמה יצא לנו? 50,000, 70,000 שעות, 100,000 שעות, מיליארד שעות, זה שעה אחת של לימוד פנימיות התורה בשבת. בשמחה. וכן, צריך גם לאכול, צריך להביא את המאכלים הכי טובים, הכי דשנים, הכי... ראית משהו באמצע השבוע, קח אותו לשבת קודש, תהנה ממנו. ולא לשכוח את הכלל הפשוט הזה, כל המרבה לתרוח בהכנת צורכי שבת, הרי זה משובח. זה משובח. במיוחד עכשיו, החורף, הנה אנחנו נכנסים במוצאי שבת, בעזרת השם, לשעון חורף. נדמה לי שזה עכשיו, זה עכשיו, השבת הזאת. נכנסים לשעון חורף, וחייבים כמה שיותר להספיק במהלך השבת הזאת. אפילו אם הבן אדם הוא תלמיד חכם גדול, ואיש מכובד, ורגיל שכל בני הבית עושים את ערבויות, מה שהוא צריך לעשות, לא ינקוף את, שינקוף אצבע. שיעשה דבר מסוים, משהו קטן, שיקנה לכבוד השבת קודש, יכין לכבוד השבת קודש, כמו שלמדנו שהרב עובדיה יוסף היה מכין, לא הרב עובדיה יוסף, סליחה, הרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה, היה מזיז את הכיסאות שלו, את הכיסא שלו שהוא יושב עליו, מזיז אותו לראש השולחן. זו הייתה ההכנה שלו לכבוד השבת קודש. כמו שלמדנו כבר כמה וכמה פעמים, על כל דבר ודבר להגיד זה לכבוד שבת קודש. גם על דברים שקונים וגם על דברים שמכינים. כל דבר ודבר להגיד לכבוד שבת קודש, והאמת היא שגם אני צריך להתחזק בדבר הזה.
יש פעמים שפתאום באמצע היום אני נזכר, וואי, לא אמרתי לכבוד שבת קודש. ואז עובר עוד פעם על כל הדברים, בכדי למשוך עליהם את ההערה ששבת, מכין אותם ועובר על השולחן, עובר על לכבוד שבת קודש, כמה קטן וכמה גדולה השכחה.

0: ועוד דבר חשוב מאוד שבדרך כלל בדרך כלל שוכחים לעשות, זה להרהר בתשובה ולפשפש במעשים לפני כניסת השבת. והיום הזה אנחנו מקבלים את השם יתברך, וכמו שאומר המשנה ברורה, שלא יקבל אותו עם חלאת העוונות. אומרים לי שגם הטרחה לכבוד שבת קודש, אם ילדה מזיע לכבוד שבת קודש, אז כאילו זה מוכח לו את כל העוונות. אז יש בזה באמת סגולה גדולה למחיקת העוונות. צריך לנקות, ליפות, לסדר את הבית כמה שיותר, כמה שיותר, ולהרחין את הכלים הכי יפים שיש בבית לשולחן השבת. אם יש לכם כלים מיוחדים לשבת קודש, עד רבה ועד רבה, נפלא. יש עוד הרבה נקודות כאלה, אנחנו נעמוד עליהן בעזרת השם, בעזרת השם, בתוכניות הבאות, בשבועות הבאים. זהו, זהו, אנחנו ניצא מיד מיד לשמוע איזשהו דבר תורה קטן של הרב אהרון לוי, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב לשמוע, חכם ומפולפל וחד ושנון. מה קורה כשהאתאיסט חוזר בתשובה? דבר תורה לפרשת נוח, חוזרים מיד לאחר מכן.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: שלום לכם. את יזהר פגשתי בפעם הראשונה בסמינר ערכים בחול המועד סוכות בבית וגן בירושלים. במהלך ההרצאות הוא שאל כמה שאלות, אבל יותר מזה לא ידעתי עליו. בסימפוזיון שהתקיים בסיום הסמינר הוא ביקש לדבר וסיפר שהוא קיבוצניק, ושהחיים העירו לו פנים, ושהוא לא מגיע לסמינר בגלל איזושהי מצוקה, להפך. הוא מאוד מצליח, גם לא חסר לו כסף, ובסביבה הקרובה שלו הוא נחשב לסמל של הצלחה. לכן הגעתי לסמינר, הוא אמר, בגלל ששאלתי את עצמי, איך יכול להיות שלמרות שכולם רואים בי את כל מה שהם רוצים להיות, אני לא מרגיש שאני מאושר. הסמינר, הוא סיפר, הוא רק קצה של מסע ארוך מאוד, שבסופו הבנתי שאם אני מחפש משהו ברוחניות, אני צריך לחפש אותו קודם כל ביהדות. ואז הוא אמר, התחלתי ללמוד, ולאט לאט גם לקיים כמה מצוות, וכשביקשתי להעמיק יותר, המליצו לי להגיע לסמינר. זו הסיבה הראשונה שבגללה הגעתי לכאן. הסיבה השנייה, היא לא ממש שנייה, אבל היא חיזקה את הסיבה הראשונה. בדרך לסמינר, ככה הוא סיפר, עברתי בבית חולים לבקר אדם קרוב שאני ממש מעריץ. קיבוצניק, מה שקוראים מלח הארץ, איש ערכי, דעתן, שעוד לחם בפלמח, הקים את המדינה, נלחם למענה כמה פעמים כדי להגן עליה, וגם עסק בחקלאות מתוך אידיאל. הלכתי לבקר אותו כי ידעתי שזה עניין של יום יומיים עד שהוא כבר לא יהיה איתנו. אתה צריך להבין, אמר יזהר, בשבילך אהרון אני אולי לא מספיק דתי, למרות שכל שבת אני צועד 5 קילומטר לבית כנסת, אבל בשבילו הייתי מספיק דתי כדי לייצג את הדת, אפילו יותר מדי דתי לטעמו. האיש אני כל כך מעריץ, מאוד לא אהב את ההחלטה שלי להתקרב ליהדות. כל פעם שנפגשנו, הוא היה טורח לומר לי שלמרות שהוא מאוד מכבד ומכיל, הוא ממש לא חושב שהדרך שלי נכונה, ושהוא אדם לא מאמין, וגם לא יהיה כזה, ושבשבילו אין בעולם כלום חוץ ממה שרואים. כשהגעתי לבית החולים, האיש היקר הזה כבר גסס. אחרי שדיברנו קצת, סיפרתי לו שאני בדרך לסמינר, ואז הוא ביקש שאתקרב אליו. כשהתקרבתי, הוא אמר לי את המילים האלה. דע לך, יזהר, מאז שהתחלת להתעניין ביהדות, היו לנו המון דיונים וויכוחים, אבל לפני שאני עוזב, אני רוצה שתדע. אני מקנה בך, יזהר. אני מקנה בך וגאה בך. אני כל כך שמח שעשית את הצעד הזה שגם אני כל כך רציתי לעשות, אבל לא היו לי הכוחות. בשבילי עכשיו זה כבר מאוחר מדי. האמת, אהרון, סיפר יזהר, לא האמנתי שאני שומע את המשפטים האלה ממנו. הוא שכל החיים היה בצד הכי לעומתי לתורה, שהוא ידבר ככה. באותו רגע הבנתי שאין דבר נכון יותר מאשר ההחלטה שלי להגיע לכאן. אם גם הוא מסכים שזאת האמת, אין יותר ספקות. מהסמינר הזה הוא סיכם, אני חוזר הביתה גם עם האמונה שהבאתי איתי משם, אבל גם עם הידיעה שקיבלתי כאן בסמינר. שבועיים אחר כך התקשרתי אליו כדי לשמוע מה שלום הפלמחניק, והוא סיפר שהוא נפטר. אתה יודע, אמרתי לו, אין לך מושג כמה חשוב שביקרת אותו באותם רגעים. בשביל אדם כזה לומר את המשפטים שהוא אמר לך, זה לחזור בתשובה שלמה. וזה סימן טוב לך, כי חז"ל אומרים שמגלגלים זכות על ידי זכאי. תגיד, אהרון, אמר לי, זרים, אנחנו כבר מדברים, אז איך זה יכול להיות שבן אדם כל החיים נלחם במשהו שבפנים הוא כל כך רוצה? אם הוא כל כך מקנה בי, בגלל שהתחלתי לשמור מצוות, למה הוא לא שמר? מי מנע ממנו לקיים אותם? למה הוא לא חזר בתשובה מוקדם יותר? זה כתוב בפרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת נוח, הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לבנות תיבה, בגלל שהוא עומד להביא מבול על העולם ולהחריב אותו. את התיבה נוח בנה במשך 120 שנה, וכשכולם עברו ושאלו אותו למה הוא בונה אותה, הוא הסביר להם, והם צחקו והמשיכו הלאה. בסוף, כשהגיע המבול והגשם התחיל לרדת, המדרש מספר שכולם רצו לתיבה. לא קשה לך, יזהר, לא מזכיר לך את הפלמחניק? 120 שנה כולם צוחקים על נוח ועל כל מה שהוא מייצג, ורגע לפני המבול כולם רצים אליו לטבע. והתשובה נמצאת בפסוקים הראשונים של הפרשה שבה הקדוש ברוך הוא מסביר לנוח את הסיבה למבול, שנאמר, ויומר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. בפסוק הזה הקדוש ברוך הוא מסביר לנוח שהמבול מגיע לעולם כעונש על החמאס. מה זה חמאס? על זה עונה המדרש, וכך כתוב שם. אמר רבי חנינה, כך היו אנשי דור המבול עושים. היה אחד מוציא קופה מלאה תורמוסים, והיה בזה ונוטל פחות משווה פרוטה, וזה בא ונוטל פחות משווה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין. וכאן נזהר, עולה שאלה גדולה. אין ספק שלגזול זה מאוד חמור, אפילו אם זה פחות משווה פרוטה. אבל בשביל זה להחריב את העולם? וגם התשובה פשוטה. במדרש הזה יזהר, חז"ל מלמדים אותנו הרבה מאוד על האופי של בני דור המבול, שמצד אחד הם היו אנשים מאוד ערכיים, אבל מצד שני התאווה בערה בהם. לכן, בגלל תאוות הממון שבערה בהם, הם היו גוזלים. אבל בגלל שהם היו אנשים ערכיים, הם תמיד דאגו שהגזל יעמוד בגבולות המוסר, ולכן הם היו גוזלים רק פחות משווה פרוטה. זה יפה מאוד, אמר לי יזהר, אבל שזה להחריב את העולם? צודק לגמרי, אמרתי לו, זה באמת לא כל כך ברור, אבל אם תעיין במדרש, תגלה שהתשובה לשאלה הזאת גם נמצאת שם. במדרש שהזכרתי, חז"ל מלמדים שכדי שהעולם יתקיים, יש צורך באנשים שלמים. וכשהם לא כאלה, הוא נחרב מעצמו. אלא יזהר, שכדי להיות אדם שלם, לא מספיק להיות ערכי כמו אנשי דור המבול. כדי להיות שלם, צריך שהערכיות תהיה במרכז, שהיא תהיה חשובה יותר מהתאווה. מה שאנשי דור המבול לא היו. במדרש הזה חז"ל מלמדים שבכולנו יש תאווה, ובכולנו יש ערכיות. השאלה מה קודם למה, מי עובד אצל מי. כשהערכיות חזקה מהתאווה, לא גוזלים בכלל. אבל כשהיא חלשה ממנה, גוזלים בגלל התאווה, אבל פחות משווה פרוטה בגלל הערכיות. ולמה זה כל כך חמור? כי כשהערכיות כפופה לתאווה, התאווה תחריב את העולם בשם הערכיות, ואז המחריבים אפילו לא יחשבו שהם טועים. למה? כי הם מחריבים את העולם מתוך ערכיות. לכן כשהמבול התחיל, כולם רצו לתיבה. למה רצו? כי כשהמבול מתחיל לזהר, התאווה נגמרת, וכשהיא נגמרת, נשארת במרכז רק הערכיות, וכשהיא במרכז, כולם רצים לתיבה, גם פלמחניקים. הפלמחניק שלך יזהר, היה ללא ספק איש ערכי, אבל התוכניות שלו לחיים לא הסתדרו עם התורה. לכן הוא לא קיים אותה. אבל לפני שהוא נפטר, כשהתוכניות שלו נגמרו והוא נשאר רק עם הערכיות, היא זו שגרמה לו לומר לך שגם הוא החליט לחזור בתשובה. הוא אולי לא אמר לך את זה ממש במילים האלה, אבל בקיבוצניקית פלמחניקית זה ממש לחזור בתשובה. הפלא הגדול יזהר זה לא הוא. הפלא הגדול זה אתה. זה שכשהתוכניות נגמרות רצים לתיבה, זה מאוד הגיוני וגם יש לזה תקדים במבול. אבל לרוץ לתיבה באמצע החיים, כשהכל מסתדר, כשעוד יש תוכניות שדורשות ממך ליישם אותם, ולמרות זאת לרוץ לתיבה 5 קילומטר כל שבוע, זה הנס הגדול. והיא רצון שיעמדו הדברים לזכות הפלמחניק אפרים בן מיכאל קופלמן, זכרונו לברכה, שזכה לשוב בתשובה ביום האחרון לחייו. שבת שלום.
1: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: אך, סיפורים יש לו, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן, הרב אהרון לוי המצוין, מדבר תורה נפלא לפרשת השבוע, פרשת נוח. תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לכל מי שישמע בעזרת השם את השיעור הזה. עד כאן דברנו לשבת הזאת, ליום חמישי הזה יותר נכון, בעזרת השם. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת, המשך האזנה עריבה.
1: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. מתכוננים לשבת בערוץ 2 דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: לנו לכל ישראל אחינו, ובשם השם נעשה ונצליח. עדיין הטעם של ראש השנה, כיפורים, חג הסוכות, והגמר, שמחת תורה. בשמחת תורה עולים שתיים, שתי חתנים. שתי חתנים, לא אחד. אחד, חתן תורה, שמסיים את ספר דברים, לעיני כל ישראל, ומיד, חתן בראשית. מיד. לומר לך, בתורה אין הפסקה. אין חתן ונגמר. מחתן לחתן, מיד בלי הפסקה. כמה שאתה לומד, כמה שאתה משקיע, אתה עדיין מתחיל הכל מחדש. הכל תורה חדשה, כל פסוק זה עולם שלם. התחלנו בראשית, דבר מאוד יסודי לדעת לחיים שלנו. אדם הראשון, בורא עולם, יצר עולם נפלא, עולם גדול, עולם שלא היה. ואמר לו, תראה לאדם הראשון, כל זה בשבילך, כמו שבראתי, מה שעשיתי, שמש, ירח, עולם שלם. הכל לכבודך. אתה נוצרת האחרון לכולם, יום השישי, אז ערב שבת הוא נוצר. כמו חתן, מגיע לחתונה שהכל מוכן. חתן לא מגיע לפני כן. כשהכל מסודר, הכל מוכן, כאשר החתן, אני יכול להגיע, למדל אירועים, תמתין קצת, עוד לא ברוכים מספיק. כשהכל מוכן, תכנס. השם ברא את האדם, בזמן שכל הבריאה כולה הייתה בשבילו. ואמר לו, דע לך דבר אחד, כל זה בשבילך. אני מכן מבקש דבר קטן. מה? מה מבקש לנו? אל תחריב את עולמי. אתה תחריב עולם? אל תחריב אותו. איך מחריבים עולם של הקדוש ברוך הוא? איך אפשר להחריב? איך? עולם של בורא עולם, להחריב אותו, אני הקטן? ברגע אחד יאמר לו, אם תתגאה, תתגאה, אני גאפתן, הכל בשבילי. כשאתה מתגאה, אין לי פה נציג אמיתי. לא. הנציג שלי הוא לא נציג שמתגאה, כאילו אתה הכל שלך. אל תחריב את עולמי. כי העולם שהשם ברא, תסתכל דרכו את הקדוש ברוך הוא. תביט לשמיים, תביט לכוכבים, למים, ותגיע אליי. אם אתה מתגאה, הכל שלך. כתוב פסוק, תועבת השם כל גבלב. השם לא מתעב, השם חסד. אבל מי שמתגאה, תועבת השם כל גבלב. ואמר לו, אם תדע לך, אם תתגאה, יתוש קדמך. היתוש נברא לפניך. מה אתה מתגאה? זאת אומרת, יסוד העולם שלנו, יסוד הבריאה שלנו, ואנחנו, שבחרבנו כל העמים, אנחנו צריכים לדעת ולהכיר שהכל מה שברא הקדוש ברוך הוא, שנתחבר אליו. מה זה להתחבר אליו? לשמוע כל מה שהוא מצווה. אדם הראשון שברא אותו, ואמר לו, הכל שלך, תאכל מה שאתה רוצה. גן עדן שלך, הכל שלך, הכל. דבר אחד. עץ הדעת טוב ורע. פה אל תיגע בו, אל תאכל ממנו. לא עשה לך כלום, הכל יש. הכל יש, בשבילך. אבל האישה שאלה נחש, נתנה לבעלה, ואכלו. בורא עולם רואה את זה. נשמע טוב. פונה לאישה, למה אכלת? הנחש אישיאני. מה אני אעשה? הוא הסיד אותי. אישיאני הסיד אותי. לאדם, למה אחת לה? האישה נתנה לי, מה אני יכול לעשות? אמר לו, אייקה. מה זה אייקה? איפה אתה נמצא? דיברתי אליך, מה אתה שומע לאחרים? כשאדם לא יודע את היעד שלו, לא מכיר את מה שרוצים ממנו, רבותיי, זה חורבן העולם. דיברו איתך, נכון. אמרו לך דברים ברורים. מה זה היא אמרה לי? מה זה הנחש פיתה אותי? מי הם בכלל? המשקל שלך כלפי הקדוש ברוך הוא, במשקל שווה? היקה הזה, צעקה גדולה לחיים שלנו. צעקה אדירה. יש עולם לכל אדם. עולם שלם שלך, מיועד לך. רק אתה שומע בדרך זמזומים, אולי ככה, אולי ככה. אל תאבד את העולם שלך שמחכה לך. מחכה לך. היקה הזה אמרו חכמנו, מה זה גרם בסוף? חורבן בית ראשון שנחרב, נחרב. הנביא ירמיה הבר מגילת איכה. איכה, אפשר בדד, איכה זה היקה הראשון. כן. כשיש לאדם מחשבה שונה ממה שאמרו לו, זה כבר לא המשך, לא. הרס עולם שלם. זה בגדול. וזה מלווה אותנו כל הזמן. כשהוא נפרדים בישיבה, אחד מהשני, אומרת הגמרא, נפרדים בחורים. מברכים ברכה, איזה ברכה? עולמך, תראה בחייך. יש עולם שלך, מיועד לך אישית. לאף אחד לא, רק שלך. אל תאבד את זה. אל תאבד את העולם שלך. אייכה, איפה אתה נמצא? דרך אגב, שלחו לעקדה, אברהם ויצחק, אמר לו, ואני ואלן לך עד כה. אני ואלן לך עד כה. אייכה זה אייכה. איפה ההמשך שלך? איפה ההמשך שלך? זו צעקה שצועקת לאדם בנפש שלו. תסתכל מה אתה מיועד. תאמין בעצמך. נראה, נוח. נוח, את רואה אותו מתארת, איש. צדיק תמיה בדורותיו. איש צדיק תמים. אור החיים כותב, צדיק, שלם בקדושה, תמים במחשבה, בדור שהתורה מספרת עליו דור מושחת. דור שירד במעשים שלו לכאלה דרגות שגם הבריאה התקלקלה. כן. חדל אומרים, תשחט את הארץ ואלוהים. מה תשחט את הארץ? מה? האדמה הושפעה מהעבירות שהיו אז, היו זורעים זרעים מסוימים, יוצא משהו אחר לגמרי. שונה. אתה שם הבתי, עושה פלפל. דוגמה, משהו מוזר. האדמה התקל. לא רק זה. גם הבעל חי. פרה ממליטה חמור. דברים מוזרים. העולם מתקלקל, אה? זאת אומרת, האדם עצמו הוא נזר הבריאה. כשהוא מקלקל, אז הוא קלקל את העולם, את הבריאה כולה קלקל. נוח בדור ההוא. צדיק תמים. עובד השם. עובד השם, אמיתי, נגד כולם. וגודל וצומח. נוח היה לעולם שלם. מה שאמר לו נוח, נוח, תראה, אני רואה שאין סיכוי לעולם הזה. אין סיכוי. למשים האלה, למדרגות האלה, זה לא... הם משפיעים על הכל. אני מביא מבול לעולם. מבול לעולם. ואז אני משחית הכל. את הבריאה כולה. את האדמה. מה לארץ חמאס פניהם? חמאס זה גזל. אמרו חכמנו שגזר דין נחתם על הגזל. מה אתה גוזל מהשני? גזל זה 40 גימטרה. גימל, זין, למד, 40. מבול 40 יום הגיע על הגזל בדיוק. ואיך הם גזלו? לא לקחו מהשני בכוח. הם חכמים. על פי ההלכה, אם אדם בא למקום ותואם דבר קטן מהמוכר, זה אפשרי, זה פחות מפרוטה, אני רק טועם. פחות מפרוטה אי אפשר להוציא מדיינים, זה לא דבר שווה פרוטה. היו אסור בחוכמה, לגזול בחוכמה בלי להוציא בחזרה. דור שהגיע הסוף שלו. שאלה מפורסמת, למה נוח לא התפלל? למה נוח לא החזיר אותם בתשובה? למה? תדבר, תגיד. אתה יש לך מלא רכוש רוחני, לא? תתפלל, תצעק. ובאמת, באמת, כשיצא מהטבע אחרי המבול, אמר, ראש העולם, איזה עולם יפה היה, לא חבל שאותו, איבדנו אותו? אחרי שהיה מבול. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, ראיה שתיה, אתה רואה שותה. אם היית מתפלל פעם אחת לפני כן, לפני המבול, הכל היה משתנה. הנביא כותב, כי מנוח זאת לי. המבול, מי חתום עליו באשמה שקרה בגללו? נוח, בנביא. רגע אחד. צד אחד, אומרים שהוא צדיק, תמים, גדול. ופתאום אנחנו אומרים שמה, כל המבול נקרא על שמו, זה לא פשוט. למה אנחנו לא נתפלל? תדבר, תעשה כנס. תחיל, תעורר את התשובה. הוא חשב דבר אחד. דבר אחד, נוח. לא יעזור מה שאני אדבר. פה הטעות שלו. מה שאני אדבר, אנשים נמצאים ברמה לא פה. אין לי מי לדבר. פה הטעות שלך. כשאתה חי במצב שאתה חושב שאתה תדבר והוא לא ישמע, למה אתה בונה את זה? למה? למה אתה בונה? יש לך עולם שלך, תשפיע, תגיד, דבר, תגיד. לא אומר כלום. והשורש שלו, תור משפט קטן. כתוב, נוח, מקטני אמנה היה. דבר חדש. מקטני אמנה, זאת אומרת, מאמין קטן. מה הראיה? הוא לא בא לטבע עד שהמים דחפו אותו. הוא לא ימין. קטני אמנה. מה זה קטני אמנה? מה זה אמונה? מה זה קטני אמנה? קטני אמנה, מה פירוש? אדם שומע דברים, זה נכון. שומע דברים. שומע. על בורא עולם, על הכוח שלו. אדם שומע. שבורא עולם עושה, מפרנס. הוא יודע הכל. אופן מעשי שמגיע, אולי זה לא בדיוק. אולי זה לא ככה. יש אמונה בחוש. יש אמונה שאני שומע ואני חש את האמונה. אני חי את האמונה. יש אמונה, אני מאמין. אבל בפועל, זה קטני אמנה. יש גמרא. לדעת כמה דבר זה יסודי בחיים שלנו. נוח היה ראוי להיות מציל את העולם. אם היה מדבר, כן. היה משפיע. אבל החליט לא. למה? הוא קטן. הוא אומר, אני לא יעזור. קטני אמנה. אם השם ברא אותך, אתה קטן? כשאתה מדבר עם מישהו, אתה משפיע עליו, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. מה זה לא מאמין? לא ישמעו לי. מה זה קטני אמנה? הגמרא אומרת, אחד מהגדולי העולם שלנו, קראו לו ריש לקיש. בגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש זה ריש לקיש? מה היה בתחילת דרכו? ראש הגזלנים היה, לא פשוט. ראש הגזלנים היה ריש לקיש. נשמע איך גישה לאדם רחוק. אומרת הגמרא שיום אחד הוא דהר על פרידה, דוהר, דוהר, דוהר, אנחנו מקום טוב, רחב, והוא רואה על הנהר דמות של אישה יפה. זה היה רבי יוחנן, יפה תואר. עכשיו זה אישה. באמצע שהוא דוהר, הסתכל וקפץ מהפרידה לנהר. רואה, זה רבי יוחנן. הוא יודע על מה הוא בא. טעה. אומר לו, רבי יוחנן, אני חושב שאף אדם לא יכול להבין מה הוא אמר לו. אמר לו, רגע, אתה באת הרי במחשבה, אתה יודע, כן? דוהר וקופץ. חילך לאורייתא. כוחך לתורה. לתורה? אולי. עונה לו את ריש לקיש. אתה יפה תואר, אתה נראה יפה, כזה, טועים בך. יופי שלך מתאים לנשים. מה הורדת? אתה לנשים מתאים. ממשיכה לדבר איתו. הוא מדבר איתו על תורה, והוא עונה לו על... מה היינו עושים אנחנו? היינו, רגע, אין לי מי לדבר, לא? המשיך הלאה. אמר לו, רבי יוחנן, אם תחזור בך, תן לך את אחותי לאישה. אחותי לאישה, נהיה גיסים. אמר, איך יפה? עוד פעם, יופי. יותר טוב ממני. לחץ יד, עשו הסכם אליהם. אתה רוצה לקפוץ בחזרה, נהיה חדש, לא יכל לקפוץ. עומדו המפרשים, כאן ראה שהוא קיבל לבוא לתורה. מזה יצא ריש לקיש. גדול עולם. בכל הש"ס חולקים ביניהם שאחד. כשהוא נפטר ריש לקיש, רבי יוחנן, יצא דעתו. איפה אתה ריש לקיש? מה קרה פה? למי הוא דיבר? אתה רואה אדם רחוק. אדם ששרוי בעולם של תאוות. אדם שחי בעולם מוזר. מה אתה אומר לו? חילך לאורייתא? איזה אורייתא? דיבר לנשמה שבו. יש בך נשמה. פה זה הנשמה שבך. מה שאתה... זה כל חיצ... זה קליפה חיצונית. והשפיע עליו, והצליח. למה? כי הוא ידע, יש פה נשמה יהודית טובה. היא לא תשאר במקום אחר. חילך לאורייתא. כשאתה פונה לשני ואתה יודע, תדע לך דבר אחד. אתה יכול להגיע, אתה יכול להשיג. אל תאמר הדברים, הלב שלו זה לב ששומע. אתה תגיד לו, בצורה נכונה, בצורה יפה. היה בתל אביב, מישהו עמד בדוכן, נניח תפילין. אנשים, נניח תפילין. חבד. עבר מישהו, תניח בבקשה, אתה יכול? אני לא יהודי. תעזוב אותי. משיך הלאה. אז הוא קרא לו, בוא רגע. כן. תראה, מילה קצת להגיד לך. תגיד, אני לא רוצה להניח. אל תאמר אני לא יהודי. אל תגיד, אני לא יהודי. אתה יהודי? לא רוצה להניח. הוא שמע את זה, את המילה, אתה יהודי. חזר בחזרה, הוריד את הראש, תניח את פילין. אתה לא יודע מה תמון בפנים. מה תמון באדם הזה. נוח, אמר לי, לא יעזור כלום. מה לדבר? עם מי לדבר? זה קטן נאמנה. אתה צריך להאמין בשני, שאם השם ברא כל יהודי, תדע לך, הוא יכול להגיע לפסגות. אלא מה זה חיצוני? אבל תאמין בזה. קטן נאמנה, היה קטן. הוא צדיק, זה נכון, אה? צדיק, תמים, היה בדורותיו, הכל נכון. מה עם השני? נוח אמר, אני מסודר, יש לי טבע, אני מסודר. כשאדם חי לעצמו, הוא קטן, הוא גמד. כשאדם לא פורץ גדר, הלאה, הוא לא אדם. אייקה. יש לך עולם שלך, מחכה לך. כל גדולי העולם שלנו, כל הגדולים, קחו משה רבנו. כתוב, ויגדל משה ויצא אל אחיו. ויגדל, מה זה ויגדל משה? מה זה?

0: בדיבור אחד.
1: לא, אמר אין סיכוי.
0: מה זה קטני אמנה? מה זה קטני אמנה?
1: לא, אנחנו מאמינים, מאמינים.
0: אבל עד אחד,
1: יש גמרא. נראה בהפטרת השבוע, הנביא אומר ככה, ושמתי חתכות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח. אומר הנביא, לעתיד לבוא, זה בקרוב, זה בקרוב בימינו, זה כבר. נגיע המשיח צדקנו. סוף, נגיע, העולם שציפינו לו כל כך הרבה זמן, מגיע. השם יעשה בעולם דברים מיוחדים. מה יעשה אחד הדברים? עתיד להעמיד בשערי ירושלים. בעולם עתיד להעמיד בשערי ירושלים. אבנים טובות ומרגליות. אבן יהלום. 30 אמה. ואז ייתן אור. ייתן אורות. ושמתי כתכות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח בשערים. אני אשים שם יהלומים 30-15 מטר. ככה דיבר רבי יוחנן בשיעור. תלמיד אחד שמע את זה. לגלג עליו. מה הרב ככה מדבר? באמת, יש פה אנשים מבינים עניין. היום למצוא יהלום קטן, נדיר. כמו ביצה של יונה. אפשר להשיג, יהלום. 15 מטר, יהלום. זה כנראה דברים דמיוניים. ככה תלמיד הזה לגלג. זאת הגמרא לימים, אמר הזמן, הוא הפליג באונייה, בלב ים, הפליג. תלמיד מפליג, אותו אחד. והוא רואה איזה אי, באמצע המים, אי. שם יש עבודה, עובדים, אנשים באים והולכים. באמצע הם אי. יוחנן הסתובב מהסירה שלו, הגיע שם, בעוגן ירד. מי אתם? דבר איתם. מה זה אמצע האי פה? מה אתם עושים פה? מי אתם? ולאנו מלאכי השרת. זה פחד להגיד ככה, אה? אנו מלאכים. מה אתם עושים פה? אתם עובדים מנסרים כל הזמן, מה העבודה בזה? מסתכל שם, יש יהלומים, יהלום ענק, 30 אמה. בדיוק. והם מנסרים את זה. מעבדים שיפה. אמרו לו, אנחנו מתכוננים שהשם יאמר לנו, קחו את זה, הגיעה הגאולה, מעמדים את זה בשערי ירושלים. מה? שוב פעם? 15 מטר, 30 אמה, ילומים פה עומדים, והמלאכים עובדים על זה, שיהיה יפה מאוד, ואיזה אור. הוא מסתכל, והוא נזכר במה שדיבר הרב רבי יוחנן. בדיוק כמו שאמר, כמו שאמר. כתוב בגמרא, וחז"ל אומרים, כן? התפעל, איזה רב יש לי, אה? מה שהרב אמר, אני ראיתי בעיניים שלי. בא לירושלים. שמח. הרב, כן. כבוד הרב, תעשה מסיבה גדולה, עצרת עם, מה? מה? כבוד, מה אתה מתפעל? מה שאמרת, ראיתי בעיניים. מה ראית? כבוד הרב, את המלאכי השרת דיברתי איתם. ואמרו לי שהם מתכוננים להוראה ולבוא את זה לירושלים. ראיתי את היהלומים גם כן. בעיניים ראיתי. כבוד הרב, ראיתי בעיניים שלי. מה הוא חשב? מה היינו אומרים? אדם גדול, נכון? ענה גדול, דיבר מלאכי השרת, נשאר חי, זה רמה גבוהה, לא ככה? לא אדם פשוט, זה סתם פשוט, זה לא פשוט. אדם, מלאכי השרת. אומר לו רבי יוחנן, רקע, רק. אם לא ראית, לא האמנת? אם לא ראית בעיניים שלך, לא האמנת מה שאני מדבר? תם בו עיניו, הסתכל עליו, ועשהו גל של עצמות. תפרק. אין לו זכות קיום. אבל ראית, דיברת, לא האמנת, אתה קטני אמנה. אם אדם שומע דברים של אמונה, והוא אומר, אולי זה לא אני, זה לאחרים יכול להשפיע. זה קטני אמנה. יש אמונה בחוש, אה? אמונה שאני חי אותה. אני חושב שאני חי עם בעולם ביחד. אדם קם בבוקר. קם בבוקר. איך הוא חי? איך הוא קם? יהודי מודה לבורא עולם, על מה? על הכיס ש... על הכסף? אני חי. איוב אומר, מה אתה מתאונן גבר על חטא? מה אתה אדם חי? מה מתאונן אדם חי?

0: אתה חי. לא, מה, אתה מתעונן עוד על דברים אחרים? איפה הבעל הבית נמצא? קטני המנח. איי, מי שקטני המנח מפסיד. ואז מה? הוא נהיה קטן בעצמו, והוא חושב שהוא לא יכול להשפיע כלום. כי אתה נהיה גמד. קום שתגדל, קום שתגדל. נוח. יכל להציל עולם, כן. להציל עולם שלם. היקה. איפה אתה נמצא? כמה אנשים יכולים לעשות את מה יגידו ומה יאמרו? מה זה יגיד עליי? מה השני ידבר איתי? מה יאמרו אנשים אחרים? יש לך יעד בחיים. תהיה אתה. עולמך תראה בחייך. אם תפנים את זה, תאמין בעצמך, תשפיע על הכל. היקע הזה צועק לנו כל אחד ואחד. איפה אתה? תכון, לא בגדול, לא אומר לעצור את העולם מהמבול, אבל כל הפחות שנדע, דבר עם השני, תנסה לדבר איתו, להבהיר לו, לומר לו, מה זה לא ישפ... אל תדאג מה התוצאות. לא זה אותך מעניין, לא, תעשה אתה. נוח, כמה שהיה גדול, כמה שהיה ענק, מקטני אמנה היה. הטבע עצמה. לחשוב טוב בצורה פשוטה. כל הבריאה כולה, שנדע טוב, באותו תקופה שהיה עולם, אמרנו מבולבל, עולם שהבריאה התקלקלה, האדמה התקלקלה, נוח עשה טבע. מי בא לטבע? מעליהם, הטהורות, שבעה, שבעה, תמות שתיים, שתיים, רש"י כותב, כל בעל חי שלא קלקל, הטבע קנתה אותו. לא קלקל. גם בסוג החיה שבו. כל מי שלא קלקל, הטבע קנתה אותו. היו חלק שלא קלקלו, בבריאה גם כן. הדגים שבים, הבריאה נמחקה לגמרי. הדגים נשארו שלמים. רגע אחד. היה הרי לבה רותחת, זה לא היה מים, מים של בריכה, מים של אש. והדג הקטן הזה נשאר שלם, למה? הוא חסין אש, הוא לא קלקל. הדגים לא קלקלו, הם גם בעיניים בכל אופן. דג לא קלקל, נשאר שלם. זה לא לבד צועק, תסתכלו, תראו את הבריאה. הנה, תראו, באים בעל חי לטבע, מי שקלקל עם מישהו אחר, הטבע לא קלטה אותו. אין כאן אנשים שהם שייכים לקדוש ברוך הוא? השם יראה לנוח, תסתכל, תראה. אתה אומר, אין סיכוי? תראה, יש. יש נשמה, יש עדיין. גם אלה שהם שלמים, יש עדיין. הטבע עצמה. להכניס את כל הבריאה כולה לטבע, זה שייך? שייך? כל הבריאה כולה. בעל כל הסוגי החיות, העופות, הציפורים, הכל בטבע. איך? איך? לא נס גדול? אומר רמב"ן, אוכל לחיות, זה צריכים כבר, אני יודע, שם חצי מעשנים. מה יכניס? הוא טוב. מה שהוא אכל, יכניס לעצמו, מהשאריות האלה, אכלו החיות. כמו המן, כמו המן במדבר, נס. איך ייתכן? ולמה זה? הטבע הייתה אורכה 300 אמה, שין, 300, אורך הטבע, 150 מטר, נכון? רוחבה 50, נון, גובה הטבע 30. עוד פעם, 300, לשין, רוחב 50, גובה 30. הביא מבול לעולם, מבול של טבעות? אין, מבול. מוות וחיים ביד לשון. מבול, מוות וחיים ביד לשון. הלשון, מה זה לשון? הוא לש, כן, אבל לשון, למד שינון. לזכור טוב, למד זה גובה הטבע, 30 אמה, למד. שין, אורך הטבע, 300, שין. נון זה אורך הטבע, כן. יש לנו לשון לזכור את הטבע שיכולה להציל או יכולה להרוג. כל טבע, טבע זה דיבור, זה הלשון, כן. אבל הלאה נסתכל. מה המספרים האלה? מה? מה? נבין טוב, דבר קטן. אותו נוח שחשב שהעולם הוא כבר לא ישמע כלום. למה המספרים האלה? סתם במקרה 300 אמה, 50 ו-30 גובה. רבותיי, נשמע טוב. יש לקדוש ברוך הוא שתי שמות, מתוך השמות שלו שתבש שמולד. שם ראשון, אדנות. א', ד', מיות. זה אני אדון הכל. מה זה אדנות? הוא אדון הכל. שם שני, יות כ' ו' כ'. היה, הווה, יהיה. אדנות, בפועל, זה שם שני, יות כ' ו' כ'. אם נעצר לעצמנו ציור, מאוד מעניין, נשים את השם הראשון, א', ד' ונוד, מול העיניים פה. נשים תחתיו, עוד ערות, י', ה', ו', כ', כן? פשוט, שתי שמות יחד. אדנות והוויה. בואו נכפיל אות באות. א', אדנות. נכפיל בי', זה 10. אחד מול 10, 10, נכון? אות השנייה, ד', כפול ה', י', ה', כפול 5, זה 20. יחד, זה 30. זה גובה הטבע, 30. נמשיך הלאה. נגדנו אות ו', י', כ', ו'. ו' זה 6. כפול נון, של 50, זה 300. זה אורך הטבע. אות אחרונה, י', עוד אחרונה, ה', י', 10 כפול 5 זה 50. רגע אחד. זה פשוט. פשוט וזה עמוק. בשמות הקודש, אתה שם את התיבה, שם כל הבריאה הייתה בפנים. למה? רצה ברוך הוא לתת להם את הכוח הענק. לתאר אותם. שנוח ידע לעצמו. אל תחשוב שיש סיכוי. לא, לא. תסתכל, תראה. עולם שלם לפניך, ונמצא בתיבה פה. לא פשוט. שמסתכל, שאל אנשים בחוץ, למה זה הסיבה למידות של הטבע? זה הקדוש ברוך הוא, יות כבב, זה משולב ביחד. לעצמנו, אנחנו נחבם בתפילה, יות כבב, היה הרבה ויהיה. אפשר להכין את העולם כולו. אתה יכול לצאת מהגדר הרגיל. אתה חי לא במספרים הרגילים, אתה חי בעולם פורץ. הוא מאוד מעניין גם. טוב, כי מלאר יש חמאס ביניהם. חמאס, כן, זה חמאס. פשוט. מה זה חמאס? גזלו וחמסו, נכון? שימו לב טוב. יש בעולם כוח הקדושה, יש כוח הרע בעולם. הנחש, זה השטן, נכון? הנחש, ידוע. השר של התומה קוראים לו סמך מם א' למד. בכל מילה שאני אומר אותה, יש אותיות. מילה מורכבת מאותיות. האותיות האלה יש אות שהיא גרועה, ובסדר, בין הנחש. מה האות, האות בין הנחש הכי גרועה? חטא, חטא. נשאר בנחש האות חטא, שהיא גרועה, נכון? נשאר מונשין. נראה את הסמך מם, א' למד. האל, זה הדבר הטוב. והמם סמך זה הרע, נכון? אז חטא של נחש, סמך מם זה חמאס. מה נשאר בנחש? חטא ושין. נחש, נון ושין. 350, זה הטבע. מה נשאר בסמך מם? א', למד, ה-30 אמה. רגע, זה קצת נשמע, אבל מעניין, אה? שיש פה בניין של עולמות שלמים, לא פשוטים. ונוח שמה ראה את הקדוש ברוך הוא לגלות לו. שבעולם יכול, כל יכול, ואתה מקטני אמנה, אתה מאמין, לא מאמין, יכולת להגיע לעולם שלם. מקטני אמנה. הגמרא אומרת, ערב שבת, ערב שבת, הבית של רבי חנינא בן דוסא, תנא גדול, אין מה לאכול, אין מה לאכול. חנינא בן דוסא, שהעולם ניזום בזכותו, כך כתוב, אין מה לאכול. אשתו אומרת הגמרא בתענית, המטבח לא עובד, אין, אבל אין, לא שיש יקר, אין. מה היא עשתה? חוד שבת? שהשכינות לא ישאלו מה קרה לרבנית לא עובדת? לקחה בגמרא, חתיכות עצים זרקה בתנור, עצים, זה זית שהיו עובדים, עובדים, שהתנור יעבוד, תנור ריק, כלום אין, יוצא עשן, השכנה ממול, מה, הרבנית, המטבח עובד? מעניין מה היא הופעה, מה היא בשלת, הרי היא לא קנתה דברים. נכנסה השכנה אליה, שלום רבנית, בא למטבח, השכנה, היא ברחה לחדר השני. מה נחשוב, למה ברחה, למה? לראות סתם אש עובדת על ריק. פסד תנור, זה גמרה. והיא רואה שמה, התבניות מלאות חלות. איזה חלות, ככה ארוכות, אה? גדולות, חלועות יפה, משהו איזה. ואפיות טוב. אבל הרבנית, רבנית, תבואי מהר מהר. החלות כבר הן נחרכות, אה? אמרה לה, כן, כן, הלכתי להביא את המרדה, להוציא אותה מהתבניות. הביאה את המרדה, לא שקרה. שואלים לגמרא תנא, זה גמרא תנא. היא הלכה לחדר השני להביא את המרדה. למה? איזה מרדה? היא שמה רעי עצים. מפני שהייתה בניסים מלומד, היא האמינה בו העולם, היא האמינה בקדוש ברוך הוא, האמינה. היא האמינה בו העולם שברגע האמת יהיה. זה אמונה בחוש. ערב שבת, הרב, אומר אותו, התבלבלתי ושמתי במקום שמן לשבת חומץ. מה היינו אומרים אנחנו? מה לעשות? מה היינו אומרים? חומץ! אותו צבע, כן, צהוב טיפה. ככה יכול להיות, אה? אמר לה, מה הבעיה? מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. את חושבת שהשמן זה חומר דליק? לא. השם אמר לו, הוא אמר לו חומץ. ואז היא הדליקה את זה, נשאר עד מוצאי שבת. רגע, זה מובן? כן. אם אתה חי באמונה אמיתית, לא, מי אמר ואולי זה אמרו לי סתם. אם אתה חי באמת, אתה מקבל כוח משמיים. נותנים לך כוח משמיים. כשתדבר עם השני ותאמין שאתה מדבר לנשמה שלו, אתה מקבל כוח משמיים. זה עמוק. עמוק. אומר רבנו אריזל, שחזר נוח בגלגול של משה רבנו. משה רבנו. ומה הרמז? מה הרמז? אמרנו, כי מנוח היא לי. נקרא על שם נוח, מנוח, נכון? משה שישראל חטאו בעגל. חטאו. ובוא עליהם אמר, גמרנו, אני כבר לא משאיר אותם. מה משה אמר לקדוש ברוך הוא? מחלינה מסברה, מחלינה, מחלי אותיות, מנוח, לא? מחלי זה מנוח. הוא תיקן. למה הוא תיקן? למה? למה? נוח יכול להיות חשב שאין סיכוי, חטאו, נכון? עולם שילך, מה אני אעשה? נו, מה אני יכול לעשות? אני מסודר. משה רבנו, שחטאו בעגל, חטאו בעגל עבודה זרה. ובור עולם אומר, אני כבר לא משאיר את העם הזה. משה ביטר? לא ביטר. לא אמר אתה, לא ביטר, לא ביטר. אם משה אמר, השם אמר לו, אני לא אבטר. ומשה רבנו במצב שכבר היו לדרת עגל, לא ביטר. נוח ביטר, משה לא ביטר. התיקון של נוח זה משה רבנו. אז רבותיי, כמה אנחנו יכולים היום, דבר לעצמנו כל כך, דבר לעצמנו, לעצמנו, לא נהיה קטני אמנה. נאמין ונאמין ונדע שלא נהיה קטנים באדימות שלנו, בהסתכלות. לא נפחד מכל רוח, שערה קטנה שכבר משתנה בעולם. נראה את הכל. נראה את האמת שלנו. נראה את היקה. עד רגע לשמיים יראו לו, תראה מה יכולת לעשות. מה יכולת לעשות? יכולת לפעול בשכנים, בחברים, בעבודה, דברים קטנים, לא בעד, תשנה עולם. לא את העולם, את עצמך תשנה קודם כל. תאמין בעצמך. תאמין שנתנו לך את זה. נוח היה קטן, קטני אמנה, לא האמין בכוח שיש לו. כוח, מי יש כוח? זה לא יודע. דיבור, תאמין בדיבור. לא תאמין, אל צריך להרים פה איזה מסעות. דיבור זה משפיע אם אתה, אם אתה מאמין בדבר הזה. נוח קטני אמנה היה. היקר הראשון, אדם הראשון, איבד עולם. אני אגיד לכם מילה קטנה. עובדיה יוסף, זצ"ל. גדול עולם היה. גדול עולם היה. הוא סיפר שהיה בגיל 11 בתלמוד תורה. בירושלים. והלומד. אגב, מצאו אצלו מחברות כילד, שם היה, היה לו ציור בהתחלה, מצייר, תלמוד שלו כמו ראשון לציון. עוד כילד, שאף להגיע, שאף להגיע, שאף להגיע. אתה לומד, וילד בגיל הזה, החברה מקנה בו, קנה, הוא שב, הוא לומד, כל הזמן חוזר בהפסקות. ופשוט כמה חברים רדפו אותו, רדפו את הרב, שמו אותו, רדפו אותו. רדפו אותו, ילדים, בגיל הזה, זה עולם שלם, קנאה וכו' וכו'. הוא בא נשבר. הוא נשבר, ככה הוא אמר, הוא נשבר. סגר את הספרים, את התיק, והוא הולך להיפרד מהלימוד. עזוב, הלך. הוא יצא מהתלמוד תורם דמעות. דמעות, ילד. אגב, ילד. ילד קטן. נפגע, פגעו בו אחרים. הוא נשבר, התרסק, לא היה לו מי שיתמוך בו. אז הוא פגש את אחד מהגדולים. אמרו שהוא בוכה. עובדיה. עובדיה, מה אתה בוכה? עובדיה. איש שתפך, עושה לי ככה ועושה לי ככה. עובדיה. הרב עושים לי, יורדים עליי, פקד. אמרו לו, תראה, שב, שב, שב, אני אגיד לך, הם מקנים בך, הם מקנים בך. למה הם פורעים בך? מקנים בך. תשימי להם לב, אתה לומד טוב, אתה שואל טוב, אתה יודע, אתה לימוד, אתה בכיתה כוח, הם מקנים בך. דיבר איתו, דיבר איתו, הסביר לו איך להתנהג. הוציא ממנו את ההרגשה שאין סיכוי. חזר בחזרה. יצא גדול הדור. גדול הדור. הרבה דורות לא היו, כמו שהרב עובדיה עליו השלום, הכניס מהפך עולמי בגישה, בלימוד, בדרך, במה לא. ילד קטן יכל לאבד לעם ישראל עולם שלם. אל תסתכל על הקטן שבו, תראה את הגדלות שבו, אתה חי בתוך בית, יש לך ילדים. זה ילדים, אל תאמר הם קטנים, הם לא מבינים, לא. תדע לך, יש לך פיקדון. השם נתן לך פיקדון לדבר איתם, לחנך אותם, לעורר אותם, להסביר להם. תחיה איתם. אל תאמר שיגדלו, נתראה בחתונה לבם. לא. מה עם השנים האלה? היפות שלו. אולי מציק לו משהו לבן. מציק לו משהו. משהו. הוא הולך עם איזה משקע. תנסה לראות מה קורה. היקע שלך כאבא איפה? היקע כאבא אתה רק עובד וזה הכל. כאבא, כבעל האישה, היקע שלך, אתה נותן את זה בצורה נכונה, אתה שומע אותה, אתה מדבר איתה, אתה אולי מציק לה משהו. אני עסוק. העסוק הזה זה לא תירוץ, זה בריחה מהמציאות. היא לא תשמע לי, מי אמר שלא? מי אמר שלא? אל תחליט שלא, אל תקטן המנה. אל תקטין עצמך, אתה בעל, אתה אבא. אתה לא אורח בחיים האלה. יש לך אחריות. סיפר אברך יקר, אברך יקר, שהוא נבחן והוא לומד כל הזמן, לומד, בלי הפסקה. הוא אומר, יום שיש, ערב שבת, אחרי הקידוש, אכלו, גמרו לאכול, שרו שירי שבת. אומרת לו הבת שלו, אבא, בת 15, אני רוצה לצאת טיול רבי עקיבא, בני ברק. אתה רוצה לבוא איתי? הוא אומר, חשבתי. בזבוז זמן, לא? עכשיו יכול ללמוד עוד דף גמרא, שתיים, מה אני אצא איתה? אמרתי, היא רצתה, אני אצא איתה. טוב, סגרת לגמרא, בואי נצא. הוא אומר, היא דיברה איתו על החברות שלה, על, הוא שומע ומאזין, והחברות שלה, על המורה שלה, הבת. הוא אומר, עולם שלם הבת נמצאת לידי, לא ידעתי מזה. ודיברתי איתה ושוחרנו, ועוד שבוע, אבל אני מחכה בשבת לשעה הזאת שאני והבת נמצא ביחד. במקום לסגור ספר, פתחתי את הלב שלה, היקע. בת לידך נמצאת, בן לידך גודל, צומח, ואתה... לא, אני לא אשפיע, מי אמר שלא? היום בדור שלנו, בדור הזה, דור שהקדוש ברוך הוא מגלה את האור שלו הגדול על כל אחד ואחד, בלי ספק, מגלה. וואלה, מראה לנו, ניסי ניסים בפועל. מראה ניסים ונפלאות. אצבע אלוקים לי. כמו במצרים, אני ולא מלאך, אני לא שליח, גם פה בעולם יורד, ירד לגנו. יש לך ידידים בעבודה, חברים, אנשי בית, אל תאמר להם בכוח, תנסה לשתף אותם באור הזה הגדול, דבר על אמונה, דבר על... אל תהיה, איפה אתה נמצא? זהו מבחים, עולמך תראה בחייך. עולם של מה? היה בתל אביב, זוג חזן, אדם מכובד מאוד, מכובד בכבוד האישי שלו, היה לו גם בית מפואר, אבל היה רחוק מיהדות. והיום ברוך השם, אדם שומע ערוצים בכל מקום, והוא שומע, מתקרב, שערי תורה בכל מקום. הוא שמע על יהדות, ושמע שצריך לשים בבית מזוזה. מזוזה בבית. והוא גר שלוש קומות יפות. אין לו מזוזות. אשתו הייתה רחוקה, היו רחוקים שתיהם. הלך, ספר דת, כמה דתות לשים, כן? זה 12 דתות. כאן לה 12 מזוזות יפות ארוכות. מכובדות, יש לו כסף. מאחר מקום, תנו לי מזוזות מהודרות. מהדרין, מהדרין. אמרו לי מהדרין לקנות. יפות, 12 זאת. בא עם החבילה שלהם, בא לבית, ומתחיל למדוד, אמרו לו למדוד בשליש העליון, הוא מודד. אשתו בא, מה אתה מתכונן פה למדוד, לעשות, מה? מה? לשים מזוזות פה במשקוף. מה? מזוזות? פה לא יהיה. מה פתאום? מה אתה שומע כל מיני דברים? אני שאלתי משקוף דקורטיבי, זה משקוף כמו שהוא יפה מאוד. מה זה מזוזות? מה זה מזוזות? לא מרשה לך. סיפור שהיה בתל אביב. לא מרשה לך. הוא שואל, אשתו לא רוצה. אשתו, היא אומרת, אני לא מרשה לך. טוב, שם את בצד. מה עושים? הלך לרב, רב פרנקל, שהיה בתל אביב, עלה בשלום. מכבוד הרב, תשמע, אני סוף סוף הבנתי, יש מצפה בבית שלי, ואני, אשתי, תקרא לה שתבוא אליהם, אם היא רוצה, למשרד. מחר בשעה 10, תבוא אליהם. חזר לבית, תשמעי, את רוצה מחר לבוא לרב ולדבר איתך? כן, אני מכונה לבוא, בטח. בבוקר, שעה 10, הולכים שתיהם, לרבנו תל אביב. דלת, הרב פותח, כן, שלום, תכנסו, בבקשה, תכנסו. שירות טוב, איך היה? האישה ישבה. בעלה, כן, מה הבעיה? אומר להם הרב. אומר לו, תראה, הם ששים מזוזות, והיא לא... קשה לה מזה. מה את אומרת? כבוד הרב, תראה. אנחנו זוג נישואים, מצוין. אבל ברמה הדתית, אין לנו קשר. מחליט פתאום ישים מזוזות. מה זה? אני לא מבין מה זה. כאילו, דתות, משקוף, היא מדברת רחוקה מיהדות. אומר לו הרב, היא צודקת. וואו, וואו. היא צודקת, היא צודקת, מה אתה רוצה ממנה? הוא עכשיו מקבל מהרב גיבוי, עכשיו הפוך. היא צודקת. היא נרגעה, אני צודקת, הצדק איתי. הוא אומר לרב, טוב, אין בעיה. תגידי לי, איך אתם ביניכם? מה הכוונה? הוא קמצן או שהוא נותן? לא פה את הרב, הוא אדם דיב לב, מה זה? מה אני צריכה קודם לי? כן, הוא לא קמצן. איך מבין אותי, מכיל אותי, כל הדיבורים יפים, כן. בעל נהדר, אבל חוץ מזה, יפה, אני שמח לשמוע שהוא בעל טוב. מדברים, תראי, אני אגיד לך את האמת. את צודקת בהחלט, אבל את מבינה שהוא רוצה משהו, קנה, והביא לבית. והוא אתה טוב, אוהב אותך, מעריך אותך. אני מציע פשרה. אם תסכימי, כן, מה הפשרה רק? תראי, המשקוף, נכון? שדלת משקוף, ימין ושמאל, שישים רק צד אחד, צד ימין. חצי, בצד שמאל לא ישים בכלל. שרה. עוד פעם, מסביר לה, דלת, צריכים, במקום שתי מקומות, ישים אחד. אני מסכימה, אני מסכימה. זה פשרה טובה, זה אני מסכימה, צד אחד. והוא אומר לו עוד פעם, נשמע דני טוב, רק צד ימין, לא שמאל ימין. צד ימין, רק פה תזכור טוב, ולא שמה, ובשבילה, ריק. הוא אומר, באתי לבית, איתה ביחד, והיא עוזרת לי. שם, רק ימין, פה לא לשים. לא, לא, לא, לא, בסדר. שמו ושמחה, שהיא הרוויחה והצליחה. בא שלום בית. כעבור יומיים שלושה, יצאת בערוץ, יוצאת, יורד, במקרה, יצאת להסתכל על הדלתות. כל הבתים צד אחד. מה, כולם, יש להם שלום בית? מה זה? כולם צד ימין. כל בית צד ימין. מה זה? רגע, יצא להתעניין, לא נעים לה, כן? אמרו לו, מה זה למה? על פי הלכה, צד אחד עושים. על פי הלכה, צד אחד. צד ימין. כשאתה בא לבית, עזות ביתך, ביתך, ביתך. כל מזוזת, לא מזוזת. אחת. מה? נשמע טוב. היא יכלה להגיד לעצמה, שיקרו אותי. נכון? שיקרו אותי. ואני אתבע אותם על מה שעשו לי, נכון? יכלה, יש לה עולם שלם להתפרץ. בצדק, מה? הרב הראשי קורא לי. אבל עצמה אחד. דבר בסיסי ביהדות, לא יודעת. זה בסיס ביהדות. את זה לא יודעת. רגע, אני צריך לחזור בחזרה, ללמוד את הכל. וחזרה בתשובה שלמה. יותר בהלכה, אני יודע. חזרה בתשובה שלמה, צריך ללמוד הלכות, הלכות כאלה, הלכות אחרות, יותר חזרה. מה קרה פה? מה קרה? איפה היקר נמצא? אתה, הרב דיבר ידע, בכל פינה שיכולה להיות, יש פה איזה דבר שיכול לצמוח ולגדול. גדולי העולם יצאו מילה נכונה, ממילה קטנה, רבותיי. נדע לעצמנו, לא תחרים, לעצמנו. היקר הראשון, זה היקו, איפה הבן נמצא? כן. נוח איבד עולם שלם, אדם הראשון איבד עולם שלם. וכתוב בחז"ל דבר נורא והיום. אם אדם הראשון אומר, חטאתי, פחד פחדים. אדם הראשון, אחרי שנצבע, למה אכלת? אומר, אני אשם, אכלתי, טעיתי. היינו חוזרים להיות כאדם הראשון לפני החטא. לא אמר. מדרש. יהודה, לא אמר, חטאתי? צדקה ממני. זה מלכות. מלך שמכיר את עצמו. מלך שיודע את היעד של עצמו. מלך שיודע שאני יכול להשתנות אם אני רוצה. יכול, יש ניסיונות, למי אין ניסיונות? למי אין? יש ניסיונות בבית, בעבודה, נכון, אז מה? הניסיון רוצה להרים אותך, לא להשאיר אותך למטה, לא. מנסים אותך, קשיים, כל אחד בעולם שלו, ואתה מגלה עולם שלם. כשאדם יודע איפה הוא נמצא, מה השם רוצה ממנו, לא מה השכנים רוצים ממנו, לא. מה השם רוצה ממך. זה לא נשמע, אבל לא פשוט. אדם הגיע לשמיים, יראו לו עולם, תסתכל, זה היית, הרב עובדיה יוסף, או היית נשאר, קטן, קטן. ועוד מילה קטנה נגיד לכם. הרב עובדיה התארס, התארס, כשהיה צעיר, פרט יוסף התארס, בחורה, פחד פחדים. ואחרי רוסי, נראה שהוא לומד הרבה, גם בלילה וגם זה, מסביר שהוא לומד. לא מצא חיים בעיניה, לא, לא, זה לא... אמר לו, אני לא רוצה, לא מסכימה, אתה לומד מדי הרבה. ואז זה לא פשוט היה. ועד כדי כך שהיא נורא נורא נורא ראתה את זה בעין לא טובה, עד שהייתה להיפרד מהרב. יותר מכך, זה טוב. יש בדין בירושלים, שני ספרדים, היה אז, תבע אותו לדין. אתה רב, בחור צעיר, רב, רב, רב, רב, היא תבע אותו לדין. בא לבית הדין, שותק. עשה לי, אני, מילים, אני יודע, סיפיתי לי דברים וכו' וכו', כאילו היא מרגישה שפגועה. חייבו אותו 100 לירות לשלם. 100 לירות, איפה יש לו 100 לירות? יכל להתבקח, בהלכה גם כן. שתק. הוא בא לרב עתיה, הרב שלו. עבוד הרב. חייבו אותי 100 לירות, אין לי. תעבוד בלילה, תן לה מדי פעם משהו. מה לעבוד? מה? מה לעבוד? תקרוך ספרים. ספרי קודש, תקרוך אותם, כן? בתי כנסת, בסדר? מצא איזה מקום, היה עובד בלילה כמה שעות, ונוצא לחמש, לחמש, חמש, עד 100 לירות. הרוויחה 100 לירות, אה? הרוויחה את 100 לירות, היא הרוויחה, אה? והרב הזה עזב אותה. עברו שנים. חתן עם רבנית מרגלית עליה שלום. יצא גדול עולם היה, גדול עולם. לפי פסח, מחלקים כל מיני, ככה זה פסחה, לאנשים שנצרכים. הוא גם היה מחלק, היה. בא אליו למשרד, אנשים באים, אישה אחת, פה אני נצרכת, בעלי כזה, שומע אותה, נותן לה צ'ק. עצרה. אמרו, הרב זוכר אותי? מי? אני הייתי. אז, היינו יחד. חשבה שהוא ידבר איתה אליה, תנו לה עוד צ'ק, תן לה עוד כמה, 2,000 שקל, כן, תנו לה שיהיה לה לחג. קחה את זה בהלכה. היה לך עולם ביד. עולם שלם. בואו נראה, נראה, מי זכה ששתי הבנים שלו אחרה, ראשון לציון? מי זכה? עולם שלם בשמיים, היה לך לידך? על מה? על דברים קטנים? על כלום? יש כל עולמו בשעה אחת, יש מאה בית עולמו בשעה אחת. רבותיי, המסר שאנחנו רואים, אדם הראשון, יכל העולם להישאר בדרגות עצומות, בלי בעיות, גמרנו. עולם נקי, אין אפרת שוב, אין מלחמות, אין כלום, אין כלום. רק דבר אחד היית, היית עוצר מה שדיברו איתך, מה שאמרו לך, לא תשמע את השני, לא, אייקה. נוח, זה פחד חלים. צדיק גדול היה, אבל נקרא על שמו. לא התפללת על אחרים, לא דיברת על אחרים. כמה מוסר השכל לעצמנו, שלזכות אחרים. כתוב, מצדיקי הרבים, אדם שמצדיק את הרבים, כוכבים מזהירים לעד, אתה לא יודע מי. אתה לא יודע איזה אנשים בעולם שלהם יכולים לצמוח ולגדול. חיוך נכון, דיבור נכון. מי שמתעסק ורואה כמה דברים נכונים. לקרב אנשים, לקרב. אל תאמר, זה רחוק. לא, אין רחוק, אין. יש תקיש, היה למטה, גדל למעלה במילה אחת, חלך לאורייתא, אתה יכול להצליח. כן, זה העולם. אנחנו בדור שלנו, ברוך השם, חוזרים בגדול, כאילו לבוא העולם, בצבא ובכל מקום אחר, בכל העולם, מלא מלא מלא מלא. יהי רצון שקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, שיהיה חודש חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל, ונזכה שבעולם ישלח רפואה שלמה לכל החיילים, כל אחד נעזור בשלום ירצון, נזכה בקרוב בקרוב, נזכה לגאולה שלמה, השתה בעגלה, בזמן קריב.
1: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000 לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרתקים.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. נו, מתחיל החורף ואנחנו ישר זוכים לפגוש דמות מאוד מרכזית שדרכה העולם זוכה להצלה. מצד שני, יש פה משהו איתו. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. אנחנו היום ננסה להסביר, לעמוד, מה זה את האלוקים התהלך נוח. אמרת שהוא צדיק, אמרת שהוא תמים היה בדורותיו, מה עוד? חוץ מצדיק, חוץ מתמים היה בדורותיו, תמים זה שלם. מה זה את האלוקים התהלך נוח? מה עוד היה שם שלא מספיק לומר שהוא צדיק ותמים? שאלה נוספת, השם אומר לנוח, תשמע, אני נמאס לי מכולם, שגעו אותי, עשו לי בלגן, אני מוריד אותם. תעשה תיבה. תעשה לך תיבה. עשה לך תיבת עצי גופר. ואתה תיכנס לשם עם כל מיני בהמות וחיות שאני אגיד לך, כדי שיהיה שארית לעולם אחרי המבול, ואני עושה מבול. קוראים לתיבה הזאת תיבת נוח. עשה לך תיבת עצי גופר. למה קוראים לזה תיבה ולא ספינה? מה זה תיבה? למה קוראים לזה תיבה? מה כתוב כאן? בפסוק תתוו, התורה מספרת לנו, וזה אשר תעשה אותה, את הגודל של הטבע. 300 אמה אורך הטבע, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. אורך, רוחב וגובה. באמת, מה זה משנה לנו מה היה האורך של הטבע? את מי זה מעניין? מה שהיה היה, נוח, תעשה טבע. מה שאמרו לו, אמרו לו. למה זה חשוב לנו? התורה צריכה מלמדת אותנו מה היה הגודל, האורך, הרוחב, גובה של הטבע. מי זה מעניין? הלאה, פסוק הבא. צוהר תעשה לטבע. אני מבקש ממך, אומר השם לנוח, תעשה לטבע הזאת צוהר. מה זה צוהר? אומר רש"י שני פירושים. פירוש אחד, יש אומרים חלון, שיהיה חלון, לא סתום לגמרי, חלון. ויש אומרים אבן טובה המאירה להם. שיהיה איזה מרגלית כזאת, איזה יהלום, שכמו במקום פלורוסנט, במקום מנורה, תשים שם צוהר, זה יעשה לכם אור, שלא תחיו שנה שלמה בחושך. שיהיה אור. חשוב לדעת את זה. שיהיה אור. ואל אמה תחלנה מלמעלה. לפי החזקון, יש כמה פירושים, רשי ועוד מפרשים. אני אומר עכשיו פירוש לפי המלבים ועוד. מה זה ואל אמה תחלנה מלמעלה? הצוהר הזה שאתה עושה, הצוהר הזה, שיהיה רחוק מהגג של הטבע, מרחק של אמה. שהוא לא יהיה ממש צמוד לגג, הצוהר הזה, שהוא לא יהיה צמוד לגג, אלא מרחק בין הצוהר לגג אמה. 30 סנטימטר. זה אמה. זה טפח, זה אמה. כל הקטע הזה. אז צריך להיות מרחק, ואל אמה תחלנה מלמעלה, שזה יסתיים מרחק של אמה, מהצוהר עד הגג. מה זה הדברים האלה? מה כתוב כאן? ופתח הטבע בצדה תשים. תדאג שהפתח של הטבע, הפתח, שיהיה בצד. ואחרון, אחרון חביב, זהו, פה נגמר השאלות שלי שאני רוצה לדבר עליהם. תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. תעשה את הטובה, את הטבע עם שלוש קומות, אומר רש"י. שלוש עליות זו על גב זו. עליונים לאדם, הקומה העליונה לאדם, נוח, אשתו, בניו ונשותיהם. אמצעים, הקומה האמצעית, הקומה השנייה, למדור בהמה, חיה ועופות. הם הבהמות והחיות בקומה השנייה. תחתיים, הקומה הראשונה, התחתית, לזבל. להשפעה. לא זרקו השפעה. הכל סגור, שנה שלמה. קומה ראשונה, השפעה. לזבל. גם פה אני לא כל כך הבנתי מה לומדים מזה. קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית. קיצור, בואו ננסה קצת להיכנס מה כתוב כאן, מה הסיפור שיש כאן, מה אנחנו יכולים ללמוד מהפרשה הזאת. אני חושב שזה פשוט, אין לי מילים. בואו תשמעו. מה הסיפור של נוח? יש פה סיפור על דור, ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה. שחיתות, שחיתות, בלגן, אוכלים אחד את השני, חומסים אחד מהשני, אוכלים, די, איך זה קרה? איך הדור נפל והידרדר לבאר שחת עד שהיה חייבים להביא מבול? איך קורה כזה דבר? איך זה קרה? מה? יש סיבה למסיבה הזאת? יש סיבה למה הדור התדרדר עד כדי כך? מישהו יכול להסביר לי איך קורה כזאת תופעה? שדור שלם נופלים, נופלים, נופלים, נופלים, עד שבורון, די, די, די, די, די, אני לא יכול יותר איתם, אני משחית אותם. מבול! מבול! אני סוגר איתם סיפור. די, איך זה קורה כזה דבר? ממש כואב. לא רק כואב, מפחיד. זאת אומרת, יש מבול עולמי, יש מבול ארצי, יש מבול ביתי. גם יכול להיות משפחה, בית, שהילדים הצאצאים מדרדרים, מדרדרים, מדרדרים, מדרדר, עד שדי צריך לגמור עם הבית הזה. זאת אומרת, הסיפור הזה שאתה שומע על מצב עולמי מקולקל, אתה בעיניים שלך צריך גם לראות שיש מצב כזה ביתי, משפחתי, אישי. בואו נשמע איך קורה כזה דבר. מאיפה זה נובע? מה היה כאן? אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק. אין יותר טוב מזה. הלוואי עליי, אם היו כותבים עליי שאני איש צדיק, הלוואי. איש צדיק, הלוואי. תמים היה בדורותיו, יושי יברי. זה כיף לשמוע כאלה מילים. אלון, היית רוצה שיכתבו את זה עליך? עד פוקר. בבקשה. גם אני הייתי רוצה שיכתבו עליי, כאלה מילים יפות. איש צדיק, תמים היה בדורותיו, איזה יופי. שאלה. למה עם ישראל יוצא מאברהם ולא מנוח? אנחנו לא נקראים בני נוח. השבעים אומות, אמריקה, צרפת, איטליה, טורקיה, כולם נקראים בני נוח. עם ישראל לא נקראים בני נוח. אפילו שאברהם יצא מנוח. לא, לא, לא, אנחנו לא קשורים לנוח. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. למה אם הוא כזה צדיק ותמים, למה עם ישראל לא מתייחסים לנוח כמו השבעים אומות שנקראים בני נוח? למה נוח מואשם שהמבול היה בגללו? זה כתוב בהפטרה. כי מי נוח זאת לי. מי נוח, מה זה מי נוח? המים של נוח. איזה מים האלה נוח? המבול נקרא המים של נוח. זה בגללו. וואי, למה? מה עשה? תשובה. אני הולך לומר לכם רעיון, מסר. קחו אותו איך שאתם רוצים. אני מלביש אותו פה, אבל תהיו חכמים. נוח צדיק, נוח תמים, יש לו בעיה אחת. כן, עד כמה שמותר לדבר. אני גם לא עכשיו בא לעשות ניתוח לאישיות שלו. מה התורה רוצה שנלמד מהסיפור של נוח? אני עכשיו לא עושה ניתוח אישיות. אני בא להגיד מה הלקחים שהתורה רוצה שנלמד מהסיפור של נוח. לנוח יש בעיה אחת. בעיית תקשורת. צדיק. צדיק יסוד עולם. הוא תמים, וואו, מושלם. רק הפה, הבן אדם לא יודע לתקשר, זה נקרא היום מופנם. לא איש תקשורת. הוא יכול לתת הוראות, בואי נע, אתה לשם, אתה לשם, אתה, והיא, אתה. הוראות מפה, הוראות לשם, הוא אלוף, יש אנשים שהם אלופים בהוראות, זה עדיין לא עושה אותך איש תקשורת. תקשורת זה היכולת לשבת מול בן אדם, עין בעין, עיני בעינק, טוב, תסתכל עליי, תסתכל עליך, בוא נעלה נושא, בוא נדבר, אתה שומע אותי, אני שומע אותך, מנתחים, מלבנים, מעלים נושא, דנים, הלוך, חזור, עד הגעה למסקנה, עד שמגיעים לתובנות. לצערי הגדול, רבותיי, היום, עם הלחץ והעצבים והקשיים שיש, אין תקשורת. התקשורת היום שואפת לאפס, בין הורים לילדים, בין מחנכים לתלמידים, בין שכנים לשכנים, בין עדות לעדות, בין מגזרים למגזרים. אין תקשורת, יש הפגנות, כן, כן, הפגנות, כן. יש צעקות, יש חצוצרות, יש דגלי, לא לדבר. לא מוכן לדבר איתך. זה לא אתה לא מוכן לדבר, זה אין תקשורת. התקשורת, נוח, נוח, מדהים, בן אדם, כולו חסד, כולו עטב, אבל הוא לא יודע לדבר. את האלוקים התהלך נוח, הוא התהלך עם אלוקים, לא עם אנשים. בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם. אלה, מה המשך אין שלך? שאל אותו, מה שלומך? בוקר טוב, מה שלומך? מה נשמע? איך אתה מרגיש? בוא שב, אפשר לדבר איתך? נכין לשנינו כוס קפה, נדבר ביחד. אתה בא לדבר? אתה רוצה לדבר? אין את זה אצל נוח, אין, אין. אין תקשורת. הוא הולך עם השם, הוא מחובר אל השם, הוא רוחני, הוא קדוש, הוא צדיק. בוא הנה, אתה יודע לדבר? אתה יודע לתקשר? אתה יודע לעלות נושא? רבותיי, אני רוצה לומר לכם משהו. כשאתה הולך לחפש קלה, היא עורכת דין, היא רואת חשבון, היא מנהלת מפעלים, היא מכניסה המון כסף, היא נראית מקסים, היא הכל. אלו, פיה פתחה בחוכמה, יש או אין? פיה, הפה, הפה. איך התקשורת? איך הפה שלה? פיה פתחה בחוכמה או לא? תבדוק, תבדוק, תבדוק. הלו, גברת, כשאת הולכת לחפש חתן, לא מספיק 1.90 מטר, לא מספיק. זה לא מספיק. אז מה אם הוא בלונדיני? אז מה? תבדקי את התקשורת שלו, איך הוא מדבר, האם הוא איש תקשורת? האם הוא... תקשורת זה לא רק נועם, מרצה, אני מרצה. תקשורת זה לא להרצות. אני שומע אותך, אתה שומע אותי. דנים, תן לי לראות אם הבנתי אותך נכון, תן לי לראות אם אני... נעים שיחה, יש אנשים שהם מדברים, אבל לא כיף לך לדבר איתם. אתה מרגיש לחץ, אתה מרגיש מותקף, אתה מרגיש ש, שכל הזמן אתה, נו נו, ציים, נו נו, נו נו, גלה, אין לי כוח לשמור. קצר, קצר, קצר, קצר, קצר, קצר. די, לא, לא כיף, לא כיף, לא כיף לדבר. אברהם אבינו, כי ידעתיו. השם אומר, אתה יודע למה אני אוהב את אברהם? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אברהם הוא איש התקשורת העולמי. ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים, שרה את הנשים. אברהם ויקרא שם בשם השם כל עולם. אברהם כל היום מדבר, מקרב, מחייך, מאיר פנים, ארבעה פתחים. גם לסגנונות האלה, גם לאלה, אפילו ערבים הוא כניס לאוהל שלו. לא ערבים סתם, ערבים שמשתחווים לאבק שברגליהם, והוא מאכיל אותם שלוש לשונות בחרדל. למה אברהם מביא להם דווקא לשון לערבים האלה? הלו! אני הייתי נותן להם, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה, קורעי. קורעי זה רגל. אצלנו המאכל the best, כשאתה רוצה לפנק את האורחים שלך, מה אתה מכין להם?
1: מרק רגל.
2: מרק רגל, קורעי. קרעיים של פרה, של בהמה, משהו, משהו. זה גם בריא. לא. אברהם נותן לאורחים שלו, לשלושה ערבים שמשתחווים לאבק שברגליהם, מביא להם לאכול לשון. למה לשון? אומר אברהם לערבים, תלמדו לדבר במקום לעשות פיגועים. מה איתכם? כל היום פצצות, טילים, טיל נונטט, תגידו לי, אתם רציניים? מתי תדברו? תדברו! אין לכם שפה, יש לכם ידיים. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אומר אברהם לערבים, די! תלמדו לדבר, לשון, לשון. תאכלו לשון, תאכלו, תלמדו לתקשר. זה היה המסר שאברהם העביר לערבים. הוא כבר מאז קלט.

מוות ביתו אחריו. נוח לא מדבר. רבותיי, מה קורה לבית שאבא ואמא לא מדברים עם הילדים? תנו לחיות לחיות. אין הדרכה, זה מתאים, זה לא, זה כן, זה, בוא נשב, בוא נשוחח. בוא מותק, אני רוצה לצאת איתך לסיבוב. אין תקשורת בבית, אין תקשורת, יש הוראות. בום, תלך, קום, סע, תחזור, תתי, תתי. זה לא תקשורת, זה לא תקשורת, זה פיקוד. מה קורה לכאלה לבית שאין שם שיח, שיח. אין שיח. הילדים מתדרדרים. דורו של נוח, דור, לא היה מי שידריך אותם. לא היה מי שיתקשר, מי שידבר. לא דיברו איתם. היה שם צדיק גדול, אבל שהוא קשור לבורא עולם, הוא באיזה בית מדרש, הוא היה באיזה בית כנסת, הוא והבורא. את האלוקים יתהלך נוח. דבר עם העם, צא, תמסור שיחה, תמסור דרשות, תעשה קבלת קהל, משהו, תהיה תקשורתי, תהיה בקשר עם העם. אפילו רק תתפלל, כלום, אין תקשורת. את האלוקים יתהלך נוח, הוא צדיק, רבותיי, יש אנשים צדיקים, יש בעלים, מה זה לב זהב, הוא עזור לאשתו בכלים, בכביסות, בפרנסה, הוא הכל בבית, רק יש לו בעיה אחת. אשתו אומרת לו, אני יכולה לשבת איתך, לדבר איתך? אין על מה לדבר. את רוצה שאני אנקה את הבית? אני אנקה. לא, אני לא רוצה שתנקה, אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה שנעלה נושא על חינוך הילדים, על האם כדאי לקנות בית, לא כדאי, בוא נדבר, בוא, על חינוך, משהו, אתה יכול לדבר איתי? לא, אני לא בשביל דיבורים, אני איש מעשי. כן, אתה מעשי? זה טוב להיות מעשי. אבל, מה עם הפה? לדבר, לתקשר. עם ישראל זה יהודים, הודיה, ללמוד להודות. אנחנו עם של דיבורים. תהילת השם ידבר פי. דוד המלך, נעים זמירות ישראל. כל הגדולים שלנו השתבחו בפה שלהם. חומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. חומש דברים, הוא דיבר, הוא דיבר, הוא דיבר. ככה התורה מסיימת את חמישה חומשי תורה. החומש האחרון, חומש דברים. משה רבנו, כצאצא של אברהם, מדבר. כן. יעקב אבינו, הבחיר שבאבות, הכל, כל יעקב. דיבורים. הידיים ידי עשיו, עשיו זה ידיים, יעקב זה פה, משה רבנו זה אלה הדברים, דוד המלך שלנו, נעים זמירות ישראל, תהילים, איזה יופי, כולם אצלנו, תקשורת. נוח, זה שממנו יוצאים 70 אומות, יש לו בעיה אחת, השפה, התקשורת. לכן, כשאין מי שידריך, אין, יש צדיק בדור, אבל הוא לא מדריך, הוא לא מדבר, הוא לא מתקשר, הוא לא בקשר, הוא לא יורד לעם. ותשחט הארץ לפני אלוקים, ותמלא הארץ חמאס, בלגן, אוכלים אחד את השני. יו, הכל מתפרק לנו מול העיניים, כי אתה לא מדבר, אתה לא מדבר. תגיד לבת שלך, קח אותה, תקרא לה. ביתי היקרה, את יודעת בת כמה? את כבר בת 25, נכון? נו. קדימה, תחפשי חתן, תפני לשתכנים, תפני לשתכניות. לא, הוא לא אומר לבת שלו כלום. שתתחתן מתי שהיא רוצה, שתעשה מה שבא לה. אין בעיה. ניפגש כשהיא תהיה בת 40. ניפגש. בוא נדבר.

0: ניפגש כשהיא תהיה בת 50. אל תגיד לה כלום. אל תדריך, אל תוביל, אל תיתן כיוון. היא לבד, היא מספיק חכמה. אדוני, חכמה לא חכמה. תפתח נושא, דבר איתה על זה, דבר איתה מה זה נישואים, מה זה חתונה, מתי הגיל המתאים, כמה לא כדאי לדחות לגיל יותר מאוחר, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, לדבר. הבנתם איך נהיה מבול, איך נהיה כזה דור? אין הדרכה, אין הכוונה, אין תקשורת. כואב הלב. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, תעשה לא ספינה, תיבה. תיבה זה מילה נרדפת למילים. תיבות התפילה. מה זה תיבות התפילה? מילות התפילה. המילה תיבה יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת, תיבה, שנכנסים לתוכה, אבל יש למילה תיבה גם משמעות מילה. עשה לך, תעשה לך תיבה, נוח. כשאתה עושה את התיבה החיצונית, תכוון, תבין את המסר שלך, לך אתה, נוח. תעשה לך מילים, תלמד לדבר. בוא תקשיב. 300 מה אורך התיבה? 300 זה שין, 300, שין. אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, 50 זה נון. 30 אמה קומתה, למד. אומר הכלי יקר, מה יצא? לשון. שין זה ה-300. 50 זה הנון, וה-30 זה למד. אותיות לשון. נוח. הלשון. שים לב למידות של הטבע, תעבוד על הלשון שלך, תלמד לדבר. אני לא סתם מבקש לך לעשות טבע, לא סתם אני נותן לך מידות אורך רוחב גובה, תסתכל, זה יוצא לשון, למד, שין נון, לשון, תפתח את הפה שלך כבר. צוהר תעשה לתיבה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, גם כשאתה מדבר לציבור, צוהר, שהדיבור שלך יהיה דיבור מאיר. יש אנשים שמדברים, דיבור שמחשיך. ממך לא יצא כלום. חבל על האוכל שאתה אוכל. חבל על האוויר שאתה נושם. תראה איך אתה נראה. תסגל איך אתה נראה. סגל. אי אפשר להסתכל עליך. משפיל, מוריד, מועך. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח. נוח, תעבוד על הדיבור שלך, אבל בוא אני אתן לך הדרכה. איך מדברים? צוהר תעשה לטבע. שהטבע, הדיבורים שלך, יהיו דיבורים מהירים. אתה יודע שאני רואה עליך אישיות. יש לך מידת החסד. אתה טיפוס אקטיבי, אתה טיפוס יוזמתי. תשתמש עם התכונה הנפלאה הזאת. יש לך, אני רואה שיש לך את התכונה הזאת. תאיר, תאיר, צוהר תעשה לטבע שהדיבורים שלך. כשאתה מדבר לילדים, לאישה, למי שאתה פוגש, שהדיבורים יהיו דיבורים מאירים. כי יש כאלה שמדברים, אבל הסגנון דיבור, הוא מדבר בלי סוף. אבל כשאתה מדבר איתו, הוא מוציא אותך כזה קטן. אתה יוצא מושפל, אתה יוצא מעוך, אתה יוצא קווץ'. לא. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, ידידי היקר, כשאתה עובד על תקשורת, בוא, יש לי כמה הוראות לתת לך בנושא הזה. צוהר תעשה לטבע דיבורים מהירים, בית. ואל אמה תחלנה מלמעלה. אל תעשה את הצוהר עד הגג. תשאיר רווח. שישאר אמה בין הגג לצוהר. פירוש הדבר. גם כשאתה מרים מישהו, וואו, אני רואה שיש לך, אתה אקטיבי, יש לך מידות טובות, אתה ככה, אל תעלה אותו עד הגג. בוא הנה, אתה מושלם, אין עליך, תותח. לא, תמיד תשאיר רווח, שתמיד יבין שיש לו עדיין מה לעבוד, יש לו עדיין לאיפה, לא הגעת לגג, לא, אתה עוד לא בגג. היה לי מורה לאנגלית, זקן בן 75, עולה מרוסיה. זקן, גם בחורף, כשאנחנו עם מעילים, הוא היה עם חולצה קצרה. כי הוא היה רגיל לקור של רוסיה. כל הזמן חולצה קצרה, ואנחנו רועדים מקור. כשהוא היה כותב על הלוח, אז הוא היה רועד עם הידיים, אז האותיות היו ככה, משהו, זה היה כזה כתב יפה כזה, רועד, והוא, אין, לא מוותר. כולו רעידות, אבל הוא מורה לאנגלית. גם אם אתה ידעת את כל התשובות במבחן, אתה היית יכול להגיע מקסימום ל-90. היינו אומרים לו, למה אבל? למה אבל? הכל וי. אומר, 100 זה רק הבורא עולם. אתה יכול גג להגיע ל-90. תמיד תדע שאתה עדיין לא הגעת לטופ. יש לך עדיין לאיפה להתקדם. אל תשים את הצוהר בגג ואל אמה תחלנה מלמעלה. תשאיר מרחק של אמה בין הגג לצוהר, שתמיד הבן אדם ידע, אני עדיין לא מושלם, יש לי לאיפה להתקדם. כי כשאתה אומר לבן שלך, מושלם, תודה על, אין עליך. אוקיי, אז אם אני הגעתי לטופ, מה עכשיו? הולכים לישון. סגרתי איתו את הסיפור, זהו, מושלם. לא. תשמע, ברוך השם, אני רואה שאתה עושה עבודה יפה. אני רואה התקדמות. יפה. עשית כמה פסיעות יפות, תמשיך. יש לך עוד לאיפה להתקדם, אבל אתה בכיוון הכי נכון. תן, תרים, צוהר, אבל לא עד הגג, אל תשים אותו למעלה כבר בתקרה. תמיד שיבין שיש לו עדיין לאיפה להתקדם. ופתח התיבה בצידה תשים. אני חושב שכתוב כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. יש אנשים שהם, כשאתה מדבר איתם, הם לא נותנים לך שום פתח מילות. איפה היית אתמול? איפה היית? הלכתי ל... הלכת לחבר? טוב, תן לי לבדוק. שלום. תגיד לי, בשעה 7 הוא היה אצלך? לא. טוב, תודה. כן, מה עכשיו יש לך להגיד? לא, אני התכוונתי שעד 7 הייתי אצלו, אבל עד זה הייתי אצל מישהו אחר. אצל מי היית? אוקיי, עד 7 אצל מי היית? אצל השני. חכה רגע, טלפון. סוגר, סוגר, סוגר, סוגר על הבן שלו, מוציא אותו, פושע. ופתח התיבה, כשאתה מדבר עם בן אדם, תשאיר לו פתח, תשאיר לו פתח בצד, שהוא גם צודק, לא רק אתה. יש צדק גם במה שהוא אמר, אל תוציא אותו נוכל ב-100%. תשמע, כדאי שבפעם הבאה יהיה יותר טוב. הבנתי, יכול להיות שאתה היית אצל החבר, אני שומע, אבל תשתדל להבא שלא נגיע למצבים האלה. תן פתח, פתח, אל תוציא, אל תסבך את התלמיד שלך ותראה לו, אני יודע בדיוק מי אתה, פושע. גמרת עליו. אפילו אם אתה יודע את האמת. תן לו תחושה שהוא הצליח להימלט. ופתח התיבה בדיבורים שלך. נוח, אתה הולך להתעסק עם אנשים לא פשוטים בכלל. תן להם פתחים. למה אני לא רואה אותך נותן מעשרות וזה? וואה, רב, אני לחוץ, אני בוא. אתה לחוץ? אוקיי, אני מברך אותך שמהיום יהיה לך שפע של פרנסה, ומהיום אתה כן תיתן מעשרות? כן, הרב, מהיום תתר, אני עד היום הייתי לחוץ. הוצאת אותו ככה יפה, הוא היה לחוץ, לכן הוא לא נתן, ומי כאן ועלה? אבל אם אתה, איזה לחוץ אתה, לחוץ אתה, שתי מכוניות, שתי וילות, איזה לחוץ, מי לחוץ, על מי אתה, עליי אתה מזוין, אני יודע מי אתה, לא ככה. ופתח התיבה, תן לאנשים את היכולת לצאת נקיים, תן להם את זה, כדי שמכאן והלאה הוא יתקדם. אין לנו עניין לתת לבן אדם תווית של רשע. ואחרון אחרון חביב, תחתיים שניים ושלישים תעשה. ועם זה אני ארצה בעזרת השם לסיים. יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. הקומה התחתונה, כן, זה של הטבע. הטבע, אנחנו הסברנו שהטבע זה רומז הדיבור. הדיבור שלך צריך להיות בנוי שלוש קומות. קומה ראשונה, זבל. כשאתה רוצה שתהיה תקשורת טובה בינך לחבר, בינך לילד, בינך לאישה, בינך לעובד שלך, בינך לשותף, אל תבוא אליו, תקשיב טוב, אני מוצלח, אני גדול, אני ענק, יש לי ותק, יש לי ניסיון חיים. אתה רוצה שתתחיל להיות שיחה טובה? קשר, תקשורת חיובית? קומה ראשונה, גם לי יש חסרונות. כן. כן. כשאתה רוצה לדבר עם תלמיד שלך, שהוא לא מגיע לתפילה, והוא מאחר לתפילות, והוא מזלזל בתפילות, מה זה הדבר הזה? שאתה לא בא לתפילה, מה זה צריך להיות? תפאר את שמיים שלך. אתה בא אליו מלמעלה. לא, לא. הקומה הראשונה של התקשורת, הקומה הראשונה, התחתית, זבל. אתה יודע, גם לי יש קשיים ביראת שמיים. גם לי יש הרבה ניסיונות. אני גם הרבה פעמים נופל. כן, אז מה אם אני הרב שלך? אבל אני גם בשר ודם. גם לי יש נפילות. לא קל, לא קל, אני יודע שזה לא קל. עצם זה שאתה, הקומה הראשונה שלך זה שאתה חושף בפניו, שגם לך יש זבל, שגם לך יש קשיים, שגם לך יש נפילות, גם לך יש כישלונות, שאתה לא מושלם, פתחת ערוץ, נפתח לב, בוא'נה, הרב הזה לא מתנשא עליי. האבא הזה לא משדר לי שהוא המושלם ואני הבן הסוג ב'. תיבה, תיבה, אם אתה רוצה תקשורת טובה, קומה ראשונה, פתיחות. תספר קצת על הלכלוך שלך. כן? לא אמרתי עכשיו לפתוח את הכל. לא, תהיה חכם, תהיה חכם. בקטנה, בקטנה, בקטנה. כדי שיהיה אמיתיות, שלא תהיה תחושה של התנשאות. כמה זה חשוב, וואו, כמה זה חשוב. אלון, אתה חושב שזה חשוב? לא מורה ותלמיד, אבל בעל ואישה, אבא ובן, השכן ושכן, עסקים ועסקים. אתה ניגש לבן אדם. עצם זה שאתה קומה ראשונה, שם לו, בוא נה, תקשיב. אתה לא מדבר עם הבן אדם הכי חכם בעולם. גם לי יש טעויות מדי פעם. ואני פה בשביל ללמוד. מה אתה חושב שאני יודע הכל? לא, אני לא יודע הכל. אני פה בשביל ללמוד. אני ממך, אתה ממני. בוא נלמד אחד מהשני. יפה מאוד. אז תקשורת, כשאני רוצה תקשורת עם מישהו, דבר ראשון, קומה ראשונה, קומה ראשונה זה זבל. מה זה זבל? חסרונות, נקודות חולשה. לא אמרתי לחשוף הכל, לא להתבלבל, לא להיות קיצוניים. בקטנה, טיפה, שיראה שאתה אנושי. היום התקשר אליי בחור. הרב, לא הולך לי, יומיים אני לומד טוב, שלושה ימים אני לא לומד טוב. אמרתי לו, יומיים אתה מצליח ללמוד טוב? הלוואי עליי. הלוואי עליי, יומיים ללמוד טוב? אני כל יום יש לי קשיים. כל יום יש לי יצרים, כל יום. מה, באמת, הרב גם לך? מה השאלה בכלל? מה, אני לא בן אדם? לכולנו יש קשיים. טוב, אז מה הרב מציע? סיפרתי לו שאני גם כן חווה קשיים בלימוד. קומה שנייה. שניים, אומר רש"י, אמצעים למדור בהמה, חיה ועופות. תן מקום לאריה, שיהיה מקום לנשר, שיהיה מקום לפיל, שיהיה מקום לג'ירפה, שיהיה מקום לקרנף. מדורים, מדורים. תן מקום בקומה השנייה, אנחנו מתעסקים עם החלקים הבהמיים, הגשמיים, ונותנים מקום. מה זה אומר? אם אתה רוצה להגיע עם הבן שלך עד הקומה העליונה, קומה שנייה, תן מקום לבהמות שלו, לבהמיות, לדברים הגשמיים שלו. בוא מותק, בוא. מה אתה אוהב לשחק? אבא, לי אני רוצה לשחק שחמט. שחמט, אין בעיה. אתה, אני קונה לך משחק שחמט, כל יום משתיים עד שלוש, זה השעה שלך. תן מקום, תן מקום לבהמות, חיות, עופות. אבא, אני רוצה פסנתר, אורגן. תן לו. זה הקומה השנייה, לתת ביטוי, מקום, לבהמות, חיות ועופות. זה לא עבירות, לא. זה צרכים של נפש. זה גשמי אמנם, אבל זה צורך של נפש. יש לך ילד אוהב מוזיקה, אוהב לשמוע שירים, ניגונים, שירים, שירים, ניגונים. אבא, אני רוצה נגן. כמובן, חסום, הכל טוב. אבא, אני יכול לשמוע שירים? לא, זה ביטול תורה. לא, לא, לא, אדוני, לא, לא, לא, אתה דילגת על הקומה השנייה. קומה השנייה זה לתת מקום. לתת מקום לבהמות, חיות ועופות. לצרכים הנפשיים שלנו. ולכל אדם יש את הצרכים האישיים שלו. יש כאלה חובבים מוזיקה, יש כאלה אוהבים איזה משחק מסוים, יש כאלה אוהבים לקרוא ספרים של ספרייה. תן לזה מקום, תן מקום. הוא אוהב לקרוא ספרים, תן לו. כמובן, ספרים שיחכימו אותו, שיקדמו אותו. תן מקום. ברגע שנפתחת אליו בקומה הראשונה, הראית לו שאתה נותן מקום, מקום, לצרכים האישיים שלו. אבא, אני יכול לקבל, לשלוח אותי לחוג נגינה? בוודאי מתוק שלי. למה לא? אבא, אני גם רוצה ללמוד שחייה. בטח, חשוב מאוד. אבא, יש מצב של היום הולדת, אתה תקנה לי תרבוקה? תרבוקה? מה, אתה רוצה ככה לתרבק כזה? תקדם, תקדם? כן, אבא, אני רוצה תקדם, תקדם. אוקיי, ומה נעשה שזה לא יעיר את השכנים? לא, אני אעשה את זה רק בבוקר. אוקיי, בסדר. נתת לו תרבוקה, נתת לו. הלב שלכם כבר פתוח, הבן רואה, וואו, איך אבא מבין אותי, איך אבא איתי. קומה שלישית, עליונים לאדם. עכשיו אתה יכול לעלות לקומה השלישית. נו, מתי תהיה בן אדם? דרך ארץ, כיבוד הורים, התנהגות מכבדת. מתי? כבר הקשר ביניכם הוא קשר כל כך טוב. הלכת איתו קומה קומה. די, זה ההדרכה שבורא עולם נותן לנוח, איך מתקשרים. מה זה תקשורת נכונה? דיבורים מהירים. אבל אל תיתן לו הרגשה שהוא מושלם, ואלא מה תחלנה מלמעלה. תמיד תיתן לו פתח מילות, ופתח הטבע בצידה תשים. תתחיל עם זה שאתה לא יותר טוב ממנו, קומה ראשונה לזבל. אחר כך תיתן מקום לרצונות ולצרכים שלו. אישה אומרת לבעלה, אתה יודע, אני מרגישה שאני חנוכה בבית שלי. אמרה, הכל יום בבית, אני רוצה שבת טבריה צימר. אני ואתה צימר בטבריה. די, איזה שטויות יש לך בראש, אשרי יושבי ביתך, אין כמו הבית, אין כמו החדר, אין כמו הקרית שלי, אין כמו המטבח שלנו. הלו, אתה לא מקשיב לצרכים של הגברת שלך, יש לך בעיה עם קומה שנייה. זה נקרא שהקומה השנייה של הטבע אצלו לא עובדת. נעולה, הקומה השנייה נעולה. אחר כך הוא רוצה לדבר איתה. תהי בת אדם. תראה איך את לא מכבדת את אמא שלי. חמותך, תכבדי את חמותך. אדוני, אין מה לדבר על בת אדם, כל עוד ודילגת על הקומה השנייה. זה קומה שלישית. אתה מדלג על קומה שנייה, ואתה רוצה שהיא תהיה בסדר בקומה השלישית? יש קומה, קומה, קומה, שלוש קומות. וואו, הבנתם איך עושים שלא יהיה דור מבול נוסף? פשוט, פיה פתחה בחוכמה. נוח, את האלוקים יתהלך נוח. צדיק זה לא מילה, אין מילים, אין. אין מילים על נוח. אבל יש צדיקים שלא יודעים לדבר. לא לימדו אותו לדבר. רבותיי, מי שלא יודע לדבר, אתה לא יכול לעשות איתו עסק. אי אפשר לבנות איתו דור. זוהי עבודה חשובה וקדושה. ואת זה אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, את כל אלה ששומעים מדרך הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, המסר שלו היה יפוצו מעיינותיך חוצה. הבעל שם טוב, המסר שלו לרדת לעם, לדבר, לתקשר, לקרב את כל עם ישראל. לדבר, לא להישאר את האלוקים יתהלך נוח, לא, הבעל שם טוב אמר, לא, לרדת, לדבר עם העם, להתייחס, לתקשר, אבל לא סתם דיבורים, לצעוק עליהם, לרמוס אותם, צוהר, אור, להאיר את הלבבות של עם ישראל, תכיר באמת שלך, תחתיים, תן מקום לנפש, שניים, ואז תעלה, עד להיות אדם. וואו, זוהי דרך הבעל שם טוב. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, ושהשם ימלא את כל משאלות לבכם לטובה.
1: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו לאן אתה הולך
0: איתי? ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק, בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

של הרב יצחק דיין, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. התוכנית הבאה.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך הבא. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

Adam et Sally. Allez, allez, assure la campagne. Yes, yes, yes.

Autopaim. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: שי פרי בתוכניתו שי עולמות.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.
0: בכל יום חמישי בשעה 13:00 כולנו מצטרפים לשיעור מוסר מחזק ומעצים עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה 13:00. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000 שי עולמות עם הרב שי פרי.
2: נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. רבותינו אומרים, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים, זה לכאורה יש לנו נוח אחד מיותר. למה לא תגיד אלה תולדות נוח? איש צדיק תמים, אלה תולדות נוח. אז ישנם אנשים שהם נוחים למקום. מה זה נוחים למקום? כשזה בן אדם למקום, הוא נוח. אבל כשזה בן אדם לחברו, זה כבר חשבון אחר. אצל הקדוש ברוך הוא מכבד את השם, הוא מוכן לוותר הכל למען השם, אבל כשמדובר בבשר ודם, זה משהו אחר. אלה תולדות נוח. נוח פעמיים. נוח היה נוח למקום, וגם היה נוח לבריאות. אדם שהוא נוח למקום, אבל הוא לא נוח לבריאות. הוא מתנהל בצורה לא... מידות רעות, מידות מושחתות, חומס, גוזל, יודע מה, לא מכבד, זה עדיין, הוא לא הגיע לשלמות. מתי אדם מגיע לשלמות? אלה תולדות נוח. כשהוא נוח למקום, ונוח לבריאות. את האלוהים יתהלך נוח. מה זה? את האלוהים יתהלך נוח, רבותיי. את האלוהים יתהלך נוח. אדם צריך לדעת בכל פעולה ופעולה בחיים שלו. צריך להחליט החלטות. איך יחליט את ההחלטות? יחשוב מה השם רוצה ממני. את האלוהים יתהלך נוח. נוח מתהלך לפי מה רצונו של האלוהים. מה רצון השם יתברך? לפני כל מעשה הוא חושב. זה רצונו של השם יתברך. זה לא רצונו של השם יתברך. ואם זה רצונו של השם יתברך, גם אם נראה שהכל, זה רצון השם. אספר לכם, עכשיו, זה מעשה חם מן התנור. עכשיו ממש אני בא עם המעשה הזה. תשמעו רבותיי, אין לי כמה ניחומי אבלים. ירצון שהשם ינחם את עמו ישראל, זה משהו, איך אמר לי מישהו, תמיד אחרי החגים, הרבה מסתלקים מן העולם. לא יודע מה החשבון בזה. אז הלכתי בבוקר לשני בתי אבלים. ואז אמר לי, ידיד שלי, בדוד מרציאנו, הייתי בשני הניחומים, ואז אמרנו, לך לנחם את הרב גרוסמן. הוא אחיו, הסתלק לבית עולמו. משם, ערב ראש חודש, נעלה למרון, קצת פנל, שלנו חודש טוב, שנה טובה, שלנו חורף בריא, זה לא בסדר. טוב, אחרי ניחום האבלים השני, אמרתי לו, תהיה, אני צריך איזה שעה אחת לחזור לבית, לעשות משהו. חזרתי הביתה, תשמעו רבותיי, זה משהו פלא פלאות. מה אני מספר לכם? את האלוהים יתהלך נוח, שאדם צריך תמיד לחשוב מה רצונו של השם יתברך. טוב. תקשר אליי. איפה אתה? אנחנו, אתה לא תראה, אני קצת מתעקר. אבל אתה יודע מה? אני אסע למירון. אני אסע למירון. פגשתי לרב גרוסמן. אמרתי לו, בסדר, למה לא ניסע? ניסע, חיים טובים, אני מקסימום אחר כך אני. ובאמת היה לי איזה עניין, שזה היה רצונו של השם ברך, שאני, אבל רשבי, זה רצון השם ברך. בשעה 5, אני אומר לו, איפה אתה? אבל אני חוזר ממירון, ואתה יודע, אני יוצא לדרך ונפגש במגדל העמק אצל הרב גרוסמן. אבל יצאתי לדרך, פתאום הזכרתי, לא התפללתי מנחה. עכשיו זה שעות של פקקים, עד שאני אגיע למגדל העמק, זה 6, 7, 10 לפחות. מה? לא שומע. ערבית, כן. היום כבר זה כבר ערבית. טוב, מה אני אעשה? תראו מה זה רבותיי. מה אני מסביר לכם? את האלוהים יתהלך נוח, שבן אדם תמיד צריך לחשוב מה רצונו של השם ברך. טוב. הגעתי לנשר, יש שם איזה יהודי אחד, צדיק, רבי אברהם ביטון, שמשמור אותו וחיו. אני רואה אותו שם, איפה בית כנסת? יש איזה רמפה כזאת, בדיוק עומד שם. אני אומר לו, רבי אברהם, איפה יש מנחה? אמרו לי, בוא תפלל איתנו בדיוק פה. איך תתפלל מנחה? אני יוצא ממנחה, ניגש אליי איזה יהודי, תשמעו רבותיי, ניגש אליי יהודי, אומר לי, כבוד הרב, יש פה בית כנסת ממול, זה מתחם שיש אולי 4-5 בתי כנסת, יש פה אזכרה, יהודי נפטר בן 50 ומשהו, צעיר לימים, שיר אלמנה, יתומים, היום זה יום השנה שלו, ואין מי שיגיד דברי תורה. אין מי שיגיד דברי תורה. עכשיו, מה אני עושה? מצד אחד, חכים לי במגדל העמק, מהבוקר קבעתי שאני אגיע לנחם אבלים. מצד שני, יש פה מצווה שאין מי שיעשה אותה. מה רצונו של השם יתברך? מה השם רוצה ממני? יש מצווה, ללכת, להגיד דברי תורה, יש פה ילדים, אבל הם לא אבלים בתוך השנה של האבלות, אבל בכל אופן, רבותיי היקרים, הייתה לי איזו מלחמה של כמה רגעים, מה אני עושה, נלך, לא נלך. בסוף אמרתי, הם מחכים לי, הם יודעים כבר שאני ב5 יצאתי. אמרתי לעצמי, אני, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אני הולך להגיד דברי תורה. נכנס לבית הכנסת. טוב, תחיל לדבר. ומישהו אמר לי, תשמע, יש לו פה אלה, 3 ילדים שלו. ילדים צעירים. 2 תאומים בני 13 היו, ועוד אחד אולי בן 10. יתומים. והתחלתי לדבר, אחר כך אני אגיד לכם אולי מה דיברתי שם. ואז אמרתי, תשמעו, רבותיי, האבא, לא אומר לבן, מה אומר לבן, אתה עיניים שלי, אתה לב שלי, אתה חיים שלי, אתה נשמה שלי, האבא אומר לילד, אתה רגליים שלי? לא. אבל הגמרא אומרת, ברא קרעי דאבו. מה זה ברא קרעי דאבו? כשהאבא נפטר הילדים, זה הרגליים שלו, הם מוליכים אותו, הם מעלים אותו מעולם לעולם. ויש שם איזה בחור אחד שאני מכיר אותו. אמרתי לו, באמצע דרשה, אמרתי לו, אתה אחראי להביא את הילדים האלה, יבואו אצלי שבת לישיבה, ויעשו שבת. אתם לא תאמינו. אני יוצא משם. בא אחד האחים, אומר לי, הרב, אני עוד חודש יש לי בר מצווה. אני רוצה שתבוא לבר מצווה שלי. ואח שלו, גם מזמין, מסתבר שזה 2 תאומים, 2 בר מצוות, יש 2 ילדים הללו, אבא שלהם סכן נפטר. הרב, אני רוצה, האמא שלהם פוגשת אותי בחוץ, אומרת לי, תשמע הרב פרי, אתה לא מכיר אותנו, אבל אני אגיד לך משהו, שבוע שעבר, הילדים אמרו, אמא, אנחנו רוצים מתנה לבר מצווה, איזה מה, אנחנו רוצים שתביא לנו את הרב פרי, שיבוא לבר מצווה. זה המתנה שלנו. תראה מה זה, איפה אני בכלל הייתי צריך להיות, בגדל העמק, ולא התפללתי מנחה, ובאתי וחלפלתי מקום אחר, והביאו אותי לשם, ואני מדבר איתם על זה, להתחזק. תראה מה זה. זה הפירוש. את האלוהים יתהלך נוח. אתה צריך לעשות דבר. אתה עומד בצומת דרכים, לאיפה אני אלך? תחשוב, מה השם עכשיו היה? אצל הרב גורסמן, כל העולם, ורבנים, וראשי מדינות היו, אז מה אני מעלה ומה אני מוריד? מה אני מוסיף? שום דבר, לחיים בתור, שאני צריך לכבד, אז אני צריך לכבד. הרבה דברים עשינו ביחד עם הרב גורסמן. יש לי אולי 60 בחורים, אולי קרוב, אולי מעל 60 בחורים שלי, שהתחתנו עם הבנות שלו. עם הבנות המדרשיה, לא עכשיו, הם דבחו בני 15 ו-20 שנה. פגשתי שם אחד, ערן מלול, אברך שלי. הוא התחתן לפני 20 שנה. אברך פה היה. עבר לאלעד, אני חושב, הבן אדם הזה, היום בלי עין הרע, בקי ברוב השס בעיון. מעיין, פרק את הראשונים. התחתן עם בת של המדרשיה, אז אני צריך לכבד אותו. אבל מצד שני, שם אתה לא מעלה ואתה לא מוריד. שם באים כל הרבנים הגדולים. פה יש בן אדם שצריך אותך. מה השם רוצה ממך? את האלוהים יתהלך נוח. כשאדם זה החשבון שעובד לו, הוא לא יודע איזה דברים. תארו לכם, הייתי הולך, לא מכיר לו, מתקשרים לירין, תשמע, הזמינו את הרב לאיזה בר מצווה, בסדר, חיים טובים, מה אני אחשוב, אני חייב כל בר מצווה ללכת? לא הייתי הולך. אבל, תראה מה זה, כשבן אדם עושה חשבון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, האמא באה בדמעות, אומרת לי, הרב פרי, אני לא מאמינה, לא מאמינה. הילד אומר לי, אמא, אני רוצה מתנה שתביא לי את הרב פרי לבר מצווה שלי, שאתה אומר שעכשיו אני ארצה או לא ארצה, שמתן לי סייעת השמה, אני חייב ללכת. שאתה אומר, תרשום לך ביומן. תרשום לך ביומן. תראה מה זה. זה כתוב. אלה תולדות נוח. נוח, אי, צדיק, איך נהיים צדיק תמים? את האלוהים יתהלך נוח. אתה צריך בכל דבר ודבר לחשוב מה השם רוצה ממני. ועוד דבר אחד אמרנו, הוא נוח. אלה תולדות נוח. נוח, פעמיים. נוח היה גם, סיפרתי פה, אתם לא הייתם, זה בערב יום הכיפורים, סיפרתי פה, היה רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הגיע פעם אחת, נקלע לאיזה עיר, בערב יום הכיפורים. אז היית נוסע, אתה לא יכול לתכנן את הזמנים. אז לפעמים היית מתכוון להגיע, הגיע לאיזה עירה, יקבלו אותו, לא ידעו כל כך מי הוא, לפני שהתפרסם. הלך להתפלל מנחה של ערב יום הכיפורים. רואה איזה זקן אחד, היה עושה וידויים, מה זה בחיות. תפילת עוד לא הגיע הכיפורים. אמר, אם ככה הוא בערב כיפור, מה יהיה בכיפור? אמר, אני כיפור, מתפלל לידו. מה זה מתחתן לפני השם? איזה בחיות, איזה דופק, כל אגרוף שלו, הלב שלו יוצא מהקבה, מהכבד. פח, פח ובוכה. עד שלא נוצרתי, אני כדאי, שלא נוצרתי, מה אני, מה חי, וואי, וואי, איזה מילים, איזה השתפ... אמר, זה? פה יושב כיבתי, אני יושב לידו ביום הכיפורים. רבותיי, תאמינו לי. לא תאמינו. הגיע מוכרים הפטרת יונה. איזה מישהו, הוא עולה, וזה עולה עליו. הוא עולה, גבי נמאס לו. אתה מכיר את ה-100, 101, 101 וחצי, 101 ו-75 אגורות. היי, נחילק, אתה רוצה, תעלה באלפים, מה אתה מעלה באגורות? הגבי התעצבן, פסק, זהו. היא מבורך, בי המתחרה שלו. וואי וואי וואי, ויפתח השם את פי האתון. זה הבן אדם הזה, התחיל לחריף, לגדיף, לקלל את הגבי, מי אתה, מי אביך שאתה, ומחנה אותו ביום כיפור. מוצאי כיפור בישראל סלנטר. הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה בערב יום כיפור, אם אני עמדתי לידך, ואתה פה ישבת לפני הקשבוכו, ודפקת על הלב, ובכית, ובכית, ובכית. כן, נכון. אבל איך יכול להיות שבעיצומו של כיפור, ככה אתה חרבת את הגבי הזה? מה פירוש? זה הקדוש ברוך הוא, אבל מי האפס הזה, שהוא יעשה לי תרגילים במחירות? הוא היה נוח למקום, אבל לא נוח לבריות. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים, הוא היה גם נוח לבריאות, גם נוח למקום. אדם צריך לדעת כשהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא איזה הכנעה, איזה... גם ככה שאתה נמצא ליד הבריאות. טוב, ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. מורנו ורבנו הגאון, ראש הישיבה, שמשמרו בן חיו, יאריך ימה בטוב שנותם בנימים. כמעט כל שנה שהיה מגיע לפרשה הזאת, היה מספר לנו איזה סיפור. אולי שמעתם אותו, מצווה בחזרת. גם אתה אומר שלוש פעמים, ביום רפאנו, השם ונרפא, והקדוש ברוך הוא אומר לך, שמענו כבר, תשמע עוד פעם מה יש, תשמע עוד פעם. היה בירושלים, היו קוראים אותו המגיד הירושלמי, הגאון הצדיק, רבי שבתאי יולביץ'. תשמעו, הוא היה תלמיד חכם, והיה גם דרשן גדול. פעם בשנה, היו שולחים אותו לאמריקה. מה יש לו באמריקה? היה הולך שם לעשות איזה מקבית למען בית יתומים. היה בירושלים בית יתומים. הולך לאסוף כסף של הבית יתומים. עכשיו, איך עושים כסף? איך אוספים כסף בחוץ לארץ? עכשיו, מי שיש לו קשרים, יש לו קשרים. אבל אם לא, שנים הראשונות שבן אדם עוד לא מכיר, אז יש דרייברים, נהגים. יש לו רשימה של עשירים, והוא אומר לך, תעלה פה, זה ייתן לך 100 דולר, זה ייתן לך 200 דולר, זה 300 דולר, זה אלו, הוא יודע הכל לפי הרשימה. ואתה או משלם לו לפי שעה, או רבה, או משלם לו לפי שעה, או שאתה נותן לו אחוז, נגיד נותן לו 10%, 20%, זה העבודה שלו. בקיצור, רבותיי היקרים, אומר לו, תשמע, אתה בא איתי, אני אומר לך, היה אחד כל שנה, הכינוי שלו היה עשיר גדול, הכינוי שלו היה מיסטר, איך קראו לו, אתם יודעים? מיסטר ג'ו, מיסטר סם, איזה מיסטר? מיסטר מייק, מיסטר ג'ק, הכינוי שלו היה מיסטר 101. 101. מה זה 101? 101 זה 101. 101. למה קראו לו מיסטר 101? תשמעו. כל מי שמגיע לקחת צדקה, היה צ'קים מוכנים, אצל המזכירה, כמה כתוב בצ'ק? 101. 101 דולר. נותנת לו, הוא לא מגיע לבעל הבית. שום דבר. 101. תחשבו שיכולים להגיע 30-40 ביום. אז 101 כפול 30-40 זה 4,000 דולר ביום. אבל היה נותן. אבל בסך הכל הוא אין אפילו דולר אחד יותר, אין. 101. שנה אחת הגיע רבי שבתאי יודלביץ'. אז אומר לו הדרייבר, השנה אין 101. אמר לו, למה? מסכן, אללה ירחמו, נפטר. נפטר, אמר, אני אוריד אותו מהעולם היום בשביל 101. אם היה נותן מיליון, אולי הייתי מוריד אותו מלמעלה, אבל בשביל 101, שישאר לבעלה, אני אמצא מישהו אחר את 101. עברה שנה, מגיע עוד פעם. ואז אומר לו, תשמע, אנחנו עכשיו, הראשון שאנחנו הולכים, מיסטר 101, הוא נותן בעין יפה. אומר לו, ברוך מחיי המתים, איזה 101? את השנה שעברה אמרת שהוא נפטר. אמר, אל תשאל שאלות, תשמע לי, אני הדרייבר, אני לוקח אותך, אל תשאל שאלות, מה שאני אומר לך תעשה. טוב, הלכו. הוא נכנס, איך שראה מיסטר 101, ראה את הגאון, רבי שבתאי יודלביץ' קם לפניו, הוא חבור, תשאל, זה, המזכירה יתנת לו צ'ק והולך. שב, בבקשה, מביא לו לאכול איזה בננה, קוסטה, הוא עושה לו קוסטה. אמר, כנראה הרוחות יודעים להתנהג, עד עכשיו הוא יגוף, זה עכשיו רוח מת, לא? כנראה הם יודעות להתנהג עם בני אדם. אמר לו, תגיד לי חידוש תורה. אמר לו חידוש. אפשר לשמוע עוד חידוש. אמר לו עוד חידוש. עוד חידוש, עוד חידוש. ואז הוא אומר לו, תשמע, תלמיד חכם כמוך, מה אתה הולך לאסוף כסף? אמר לו, תראה, תלמיד חכם, לא תלמיד, יש לי טובים. אני לא, אני ברוך שם, לא צריך אתכם, יש לי בניינים במנהטת. אבל מה? יש פה יתומים. אז אני אמר לו, אבל חבל על התורה שלך, אבל התורה הזאת, לפעמים,

אמר לו, כמה אתה בדרך כלל עושה בסיבוב שלך פה באמריקה? אמר לו, משהו כמו 50,000 דולר. אמר לו, וכמה הספקת לאסוף? אמר לו, כמה הספקתי? היום הגעתי. ישר אמר לי לבוא ל-101. אמר, אם אני נותן לך עכשיו צ'ק, 50,000 דולר, אתה משנה את הכרטיס, חוזר לארץ ללמוד תורה, חבל על התורה שלך. אמר לו, כן. והוא ידע שיש, שהוא איש אמת. אחד אחר יגיד לו, כן, ייקח את 50,000 דולר, יעשו את 50,000 דולר. אמר לו, כן. לקח רבותיי, כתב לו צ'ק, 50,000 דולר. רבי שבתאי יודלביץ', זה שמעתי את הסיפור הזה, פי מורי ורבי שחייה גאון רבי ראובן אלבז. אבל אני חייב לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל, שאלה ראשונה. שנה שעברה אני הייתי פה, אמרו לי, אתה מת. מה זה, צחיית המתים? דבר שני, בוא, אתה יודע, לא נעים להגיד, אבל אתה יודע, הכינוי שלך אצל כל המטרימים זה מיסטר 101. אתה הייתי יודע, 101 דולר, מי רואה אותך? נכון, זה במצטבר, זה יוצא, יכול להיות גם 4,000 דולר ביום. אבל 50,000 דולר שאתה תיתן צ'ק, זה, זה, זה... איך יכול להיות? אז שתי שאלות שאל אותו. שאלה ראשונה, איך אתה חי? שאלה שנייה, ואתה יושב, שומע דברי תורה, ואתה, אתה, לא אין לך זמן, אתה ביזי, ביזי, כל הזמן, ביזי, ביזי, ביזי. טיים is money, מים is time. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך. אני מתעסק ביהלומים. פנה אליי מישהו, אמר לי, תשמע, אתה רוצה לשבור את השוק ליהלומים? אמרתי לו, כן. אבל אתה מרוויח טוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. יש באפריקה איזה מקום, יש שם מכרי יהלומים. זה מקום נידח, עוד לא דרכה שם כיף רגל אדם, חוץ מכמה משובשים שנמצאים, עוד מהאלה האנטיקות שלה, שמדליקים את האש עם האבנים. מזמן אדם הקדמון. אתה רוצה לבוא לראות? זה השקעה, אבל כל דולר שאתה תשקיע, אתה תוציא עליו 100,000 דולר. השקעה, אתה שומר את השוק. אבל אני מוכן. אומר, טסתי במטוס, מהמטוס נסענו עם רכבים, מהרכבים עברנו לג'יפים, זה לא... ומהג'יפים כבר אוטו לא יכול לנסוע עם חמורים, לקחו אותנו למקום הזה. אני רואה איזה כמה בונגלוסים כאלה, כאלה שעם העצמות בתוך השערות שלהם, של האדם הקדמון. אומר משמיים, מסכן נעקד שם באיזה יתוש, חצי שנה בין חיים למוות. אי אפשר אפילו לפנות אותו לבית חולים. איך? אם החמור יתפרק בדרך. אין רופאים, אין כלום. הרופא הכי מומחה שם הזה שמגרש את הזבובים, יש לו כזה מקל עם השערות, והוא עם חום ומתעום והזיות, וחצי שנה. ובינתיים, יש לי 3 בנים. מה עשו הבנים האלה? ראו שאני לא יודע איפה אני. אין כתובת. זה לא, הדואר לא מגיע לשם, אין שם מיקוד, אין כלום. זה סוף העולם. הלכו שלמו שוחד לאיזה רופא באיזה בית חולים. הוציא תעודת פטירה כאילו שאני מתתי. ובינתיים, לקחו את הבתים, את החשבונות בנק, חילוק סלמי, חילקו אותו כמו נקניק סלמי לשלושה חלקים, לקחו את הבתים, לקחו את הכל, כל הכסף, הכל. אבל אולי תחפשי, אולי אני חי, לא מעניין, עדיף ימות, עדיף ימות, מה? מה אנחנו צריכים אותו? הוא מפריע לנו פה. טוב. אומר, כל זמן שאני הייתי חי, פה אמריקה, יש גויות, הם לא התקרבו לגויה. לא התקרבו. רק אני הלכתי, כל אחד לקח גויה, הכניס לבית שלו. טוב, צריך לעשות משהו אלו נשמת. הלכו שלושתם לבית הכנסת שלנו פה בקהילה. הגבאי ראה אותם. חביבי, הבנים של העשיר הגדול ביותר, היה בטוח הולכים למלות לו עוד בית כנסת. הכניס אותם למשרד, הביא להם, אני יודע מה, ויסקי, לא הג'יבי של המים האחרונים, ואני יודע מה, הביא להם, לא יודע שמות שלהם, לא משנה, הביא להם איזה ויסקי,

0: זה וכל, לכבד אותם. אתם רוצים לתרום? כן. למה? אבא, מסכן, היה בן אדם טוב, באמת, אוהב צדקה וחסד. מה אתם רוצים? חשבנו על איזה מנורה. אומר להם, הגבאי, בדיוק עכשיו, אנחנו צריכים את הלוסטרה המרכזית, זה מצופה זהב, רוצים להחליף אותה, זה משהו כמו 250 אלף דולר. מה זה 250? ויברך דוד אצלם זה 250, מיליונרים. אמרו לו, תראה, זה הרבה, אם אפשר פחות. אמר, כן, יש פה אלה ארבע בצדדים, כל אחד מהם זה 50 אלף דולר. אמרו לו, יש פחות. אמר להם, יש בעזרת נשים, זה 5,000 דולר. אמרו לו, יש פחות. אמר להם, כן, יש במרפסת למעלה, עולים פעם בחודש ברכת הלבנה, יש שם מנורות בקיר, 500 דולר. אמר, מספיק. גם ככה, הלך לא יחזור לראות מה עשינו, מספיק. הוא אומר, אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא הפך את היוצרות, פתאום אני נהייתי בריא, עליתי לחמור, חזרתי לזה, ואני בא, אני רואה, מה זה? לא השאירו כלום, עשו כמצולה שאין בה דגה, כמצודה שאין בה דגן, רוקנו לי את כל, לקחו הכל, את הבתים, את העסקים, את החשבונות, כלום, אני מרוד. אני רואה כל אחד, הכניס איזה גויה לבית שלו. אמרתי, אני חייב לראות מה עשו לעילו נשמתי. הלכתי לבית הכנסת. מה אני רואה שם? שאלתי את הגבאי, קודם כל הוא נבהל לראות אותי, הוא יודע שאני כבר בעולם שכולו טוב. אמרתי, אני רוצה לי, מה עשו הבנים שלי? אמר לו, בוא איתי. אמר לו, אתה רואה, הצעתי להם את זה 250 דולר. מה זה 250 דולר? הוא אומר, זה כלום, זה ועבר. לא רצו. הצעתי להם 50 דולר, לא רצו. בוא איתי, הילה אותו לעזרת נשים, אומר לו, הצעתי להם 5,000 דולר, גם לא רצו. אומר, לקחתי אותם, בוא תראה איפה אתה. הוא רואה בסוף המרפסת, בסוף הזה, ככה בשקע של הקיר, לעילוי נשמת, מחלוף בין בדריה, שכתוב שם, וואי וואי וואי וואי, אומר, בניי. זה אומרת המשנה במסכת שבת. שלושה דברים צריך לומר אדם בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. מה? עשרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. הוא אומר, זה בדיוק אתם. עשרתן, התעשרתם, לקחתם את כל הכסף. עשרתן, ערבתן, כל אחד התערבב עם גויה. מצוין, טוב מאוד. מה חשבתם? הדליקו את הנר, תדליקו לי איזה נר אחד במרפסת, אתם תכניסו אותי לגן עדן. אמר לו אותו יהודי לרבי שבתאי יודלביץ', כבוד הרב, אתה שואל אותי, אני מתתי, אני לא מתתי, חשבו שאני מת, ואתה שואל אותי למה אני מתוך one-on-one שהייתי נותן עכשיו עשרות אלפי דולרים, אני אשרוף את כל הכסף. אני לא ישיר להם כלום. כל מה שאני יכול לעשות בחיי חיותי, אני אעשה, אני אתן, אני אתרום, אני אבנה, אני... הכל. שקל! אני לא אתן להם. למה? אני רוצה לעשות. אדם הולך לבית עולמה, אני רוצה לבנות את העולם הבא שלי. לא יחכה להם. אם אני אחכה להם, ראית, הדליקו לי איזה נר במרפסת, הם חושבים שאני בגן עדן. בגלל זה אני נותן, 50 אתה צריך עוד, אני ארשום לך עוד, מה שאתה צריך לתן לך, וכל מי שיבוא אני אפרק את הכל, יש לי מיליונים מיליונים, אני אפרק את הכל, אין לי עוד הרבה לחיות, 10 שנים, 15, אני אפרק את הכל. זה אומר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. אחר כך מה כתוב? ויולד נוח, את שם, את חם ואת יפת. את האלוהים, אני לא סומך על שם, לא על חם ולא על יפת. אחר כך ויולד נוח. מה הבנים יעשו בשבילי? זה אחר כך. יעשו, לא יעשה, זה כבר עניין שלהם. אבל לא סומך עליהם. שיעשו בשבילי בשום פנים ואופן. אני כל זמן שאני חי, אני אקום לתפילה, ואני אקבע איתם לתורה, ואני אתן צדקות, ואני אהיה צדיק, ואני אלמד מוסר, ואני אהיה נוח למקום, ואני אהיה נוח לבריאות, אני לא יחכה להם, אחר כך. וזה נקרא מה שנקרא בקשיש, מה שיעשו, אחר כך זה אופרטיב, מה שיעשו זה... איך מתחיל משה רבנו? איש מצרי הצילנו. כשהגיע למדיין באו בנותיו של מצרו ואמרו לו, איש מצרי הצילנו. נוח מתחיל איש צדיק, משה מתחיל איש מצרי. איך נוח סיים את הקריירה? ויחל נוח איש האדמה נעשה חולין, ויחל זקן נעשה חולין, והתגל באוהל שתו עם זקן. ויחל נוח איש האדמה, התחיל איש צדיק, סיים איש האדמה. משה רבנו התחיל איש מצרי, איך סיים? וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים. כשתשאל בן אדם, איך הופכים להיות איש אלוקים? תן לי את הנוסחה, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות איש אלוקים. תראה לי, איך אני יכול להיות איש אלוקים? מה יגיד לך? שים תלית. שים תפילין, סתגר בחדר, תיקח עבורתה, תלמד סביב השעון. לא תענה לטלפונים, לא תתייחס לאף אחד, שום דבר, כלום. כך תהיה איש אלוקים, נכון? שטויות והבלים. זה מה שנוח עשה. נסגר בטבע, לא קשור לכלום. ויחל נוח עשה, הפסיד הכל בסוף. אבל משה רבינו, הייתה לו אחריות, הוא לא יכל, הוא תמיד כל הזמן חשב על השני, כל הזמן. ויגדל משה האיש, ויצא לחוויה, אתה יושב בארמון, מה אכפת לך? לא יכול, לא מסוגל, לא יכול לראות, רואה איזה זקן, בוא אני אקח את, הסכים, לא יכול. רואה את דתל ואבירם, ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? רצו להרוג אותו ברח, הוא מגיע למדיין אחרי 60 שנה, מגיע למדיין 60 שנה, מסתובב ביערות, רואה את הרועים באים להציק למלותיו של מדיין. מה אתה מתערב? פעם שעברה ברחת 60 שנה? לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול, כואב לי, לא יכול לראות מישהו צריך משהו, מישהו לא יכול. ולמה הקדוש ברוך הוא בחר אותו? למה בחר אותו? אתה הולך על בחירות נשיאות ארצות הברית. איך קוראים לך? ג'ו, יפה, שיש בך, ג'ורדן, טוב, יפה מאוד. איפה למדת? בקימברידג', בהרווארד, בייל, באבא שלך, אבא שלי, פיזיקה גרעינית, ואמא שלי יש לה מעצמה גרעינית, אני יודע מה. טוב, המועמד השני, אני פרופסור לנורמות חברתיות, בכל, יש לי תואר B-A-M-A, ביחד חבר את זה בהמה, B-A-M-A, בהמה, בהמות, אז יש לו תוארים, אז מה זה עושה אותו בן אדם? קיצור רבותיי, תשמעו, מגיע מועמד השלישי, מי כבודו? מה הרקע שלך? רועי צאן. תגיד לי, אתה לא טעית בכתובת? בורא עולם בוחר שני המנהיגים הגדולים של עם ישראל, משה רבינו ודוד המלך, שניהם רועי צאן, מה יש? למה משה רבינו נבחר, אתם יודעים? המדרש אומר שהוא ראה אחד הכבשות, אחד הגדיים, רצים, הוא רץ אחריו. ואז ראה אותו שוטר, מסכן, לא ידעתי, לקח אותו על הגב, אמר, יפה מאוד, זה בן אדם אכפתי. זה בן אדם אכפתי. שבוע שלם הקדוש ברוך הוא מתווכח איתו. אני רוצה שתלך לגאול את עם ישראל. אני כבר פה, כבר שפתיים. תלך לגאול את עם ישראל. טוב, אם ישאלו אותי, אז מה אני אגיד להם משמו? לך תגאול, טוב, תן לי סימנים. טוב, תלך. אמר לו, שלח לביה תשלח. מה זה שלח לביה תשלח? מי עכשיו המנהיג אומר לו? אהרון. והוא בן 83, אני רק בן 80, הוא הגדול. שלח נביע, שלח את משתרגל לסלוח, הוא המנהיג. מה אני אבוא אקח את מקומו? אתה רוצה שאני אהיה המנהיג, נכון? אתה רוצה שאני אהיה צדיק, נכון? מצוין. איך קובעים צדיק? צדיק יש לה צדל הכפופה, ומעליה יש יוד, נכון? צדיק. מי שיכול לקחת יהודי על הגב שלו, הוא נקרא צדיק. מה אתה אומר? וגם לאלף יש צלע כפופה ויהוד למעלה, אבל היא גם דורכת על יהוד, יש לה גם יהוד למטה. מי שדורך על יהודי לא יכול להיות צדיק. אומר משה רבנו, אתה ריבונו של עולם רוצה שאני אלך לגאול את עם ישראל, נכון? שאני אהיה צדיק, אני אדרוך על אהרון אחי, לא יכול, לא יכול, מה אתה אומר? לא יכול. לא יכול, מה אני יכול לעשות? לא יכול. כל המחשבה של משה רבינו זה רק על השני. בן אדם שהמחשבה שלו על השני, גם אם הוא איש מצרי, הוא יהפוך להיות איש אלוקים. בן אדם שכל הזמן המחשבה שלו, ואיפה המבחן? המבחן שיש לך כסף. היה זה אני, הלך לקבל צדקה מאיזה עשיר, לא נתן לו. נתן לו איזה 30 אגורות. אמר, טוב, אני יכול לשתות מים? אמר, לא בבקשה, יהיו לו מים. אמר, אני חייב לראות את השמיים שאני אבריך. אז הנה החלון. הלך לעד החלון, הסתכל על שמיים, ברוך אתה השם שהכל נהיה דברו. בואי תגיד לי, החלון הזה ממה עשוי? אמר לו, זה זכוכית. איזה פלא, אה? תראי מה זה, אתה רואה זכוכית, ואנשים הולכים, זה גם אטום, אתה רואה אנשים הולכים, זה גם אטום, אבל גם... אחר כך הלך, לפני היציאה, עומד לפני המראה, אמר לו, תגיד לי, המראה הזאת, ממה עשויה? אמר לו, זה גם זכוכית. אמר לו, אז איך יכול להיות פה זכוכית, רואים אנשים מחוץ לזכוכית, ופה גם זכוכית, אני רואה רק את עצמי. אמר, לא, המראה, יש פס של כסף, אחרי המראה, אז אתה רואה, אמר לו, אני מבין, כשיש פס של כסף, אדם רואה רק את עצמו. כשאין פס של כסף, אז הוא רואה גם אחרים. אבותיי, תדעו, הפרשה הזאת מלמד אותנו הרבה דברים. יש הרבה, הרבה, הרבה, הרבה דברים. הרבה, הרבה דברים, וחוץ מזה, זה פלא גדול. סתם, זה פלא גדול. כתוב שדור המבול לא חטאו, אלא מתוך שפע. רבותיי, הם היו עשירים, עשירים. הם היו זורעים פעם אחת ב-30 שנה, והיה להם תבואה בלי סוף. המדרש אומר, כל חיטה היא הייתה כמו שתי כליות של שור. אתה מבין? אתה יכול חיטה אחת, חיטה אחת, אתה תוכן אותה, אתה יכול לכל חודש. ויש להם כסף, ויש להם... מה אתם הולכים? לא נחתם אבונם של דור המבול, אלא על הגזל. אתה הולך לגזול, מה חסר לך? מי הולך לגזול? מי שהמציאות שלו לא משביעה את רצונו. אבל אתה מיליונר, זה לא משנה. אם המציאות שלי לא משביעה את רצוני, אז גם אם אני מיליונר, אני אגזול ואני אחמוס ואני אקמבן ואני ארמה ואני אשקר ואני אעשה עסקאות קש ואני אעשה... אבל לא חסר לך כלום, לא משנה. אני לא טוב לי במציאות. אני לא שמח ב... תשמעו סיפור. יש מבני ברק לירושלים, יש קווים של החרדים, מה שנקרא. הם, בפרט במוצאי שבת, יש מקומות, נגיד חיפה, אשדוד, אז יש משפחות שהולכים, עכשיו רובם האבריחים, וזה לא תמיד יש להם רכבים. אז אגד מתגבר ממקודות מסוימות. עכשיו, יש קו נקרא קו 402. הוא נוסע בבני ברק לירושלים. אתם יודעים מה קורה בבני ברק בקו 402? במוצאי שבת? מאות אנשים בכל תחנה. מזוודות, עגלות, תינוקות עייפים, מוצאי שבת, האבא עם החמין לא יודע איך לאכול את עצמו, וזה רק עולה לו ויורד לו במעלית, והאישה כבר עם עצבים. עכשיו, אם אתה עובד בתחנה הראשונה, התחנה האחרונה, כל האוטובוסים עוברים ריקים, הם מלאים, וכולם דופקים, אלו, אלו, אלו, אלו, אנחנו פה, תן גז, הוא נוסע. פתאום, מגיע לתחנה האחרונה קו 318. עוצר. יורד הנהג, מדליק סיגריה. תעשה טובה. מה? אנחנו פה כבר כמה שעות, הילדים כבר נרדמו על המזוודות, עגלות. עוד מעט אנחנו בעגלה בזמן קריב. תעשה טובה, תדבר עם הממונים. יתנו לך יחליפו אותך מ-318, 402, קח אותנו לירושלים. אמר, אני לא שואל אף אחד. הלך לאוטו, סיבב את הזה, עשה 402, תעלו, לקח אותה. כל הדרך, שמברך אותך, שמתן לך בריאות, שמשמח אותך, יריך ימיך בטוב, כמה סבלנו פה, כל האוטובוסים מגיעים מלאים, אין עליך, אתה צריך להיות מנכ״ל אגד, אתה צריך להיות שר התחבורה, שר הדוארה, אין. כל הדרך מירושלים, רק מביאים לו צ'יפסים ובמבות וחמצוצים ושתייה, אולי אתה רוצה טרופית. טוב, מגיע תחלה חולה בירושלים, נשאר בן אדם אחד, אבל תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את האמת תגיד לי, אבל מה, אתה לא מפחד על הפרנסה שלך? איך אתה בדעת עצמך, אתה 318 הפכת את זה ל-402? אבל לא, בוא אני אגלה לך. אני נהג כונן, התקשרו אליי מהנהלה, אמרו לו, תשמע, קח אוטובוס, תעשה 402, סע ישירות בתחנה האחרונה, שם כולם חכים, רק תיקח אותם. אבל אמרתי, אם אני אבוא עכשיו 402 תחנה האחרונה, כולם עצבנים. מה זה הגד הזה? וכל הדרך, יק התלוננו ויחרפו. אז אני איזה 200 מטר לפני עצרתי את האוטובוס, שמתי 318. ואתם הייתם בטוחים שאני עושה לכם טובה. נו בן אדם, שאני לא חייב לו כלום, אני עושה לו טובה, הוא רק מברך אותי. אבל אם אני חייב לו, הוא רק מתלונן. מה היה החטא של דור המבול? כמה השם השפיע עליהם רכה. אבל הם בטוחים שהשם חייב להם. והם לא יהיו מבסוטים מכלום. בן אדם שלא מבסוט מכלום, גם אם מיליונר הוא גונב. הוא לא מבסוט במציאות שלו. אבל כשבן אדם מגיע להכרה שהכל זה מתנת חינם, מה שיש לי בעולם, השם לא חייב לי כלום. הכל זה מתנות, אז הוא שמח במציאות שלו. יש לו יותר, יש לו פחות, מה זה משנה? איך אמר פעם הרב זונפלד? הוא אומר, יום אחד התקשרה אליו אישה, הוא אומר, כבוד הרב, את מערכת בעלי, הוא היה מוכי קשה. ובחרת, בכתה עוד יותר, הוא צמח, הוא צמח. הוא אומר, אחרי 3 חודשים, היא מתקשרת, כבוד הרב, שאתה מחשב, הוא ברור, תודה, תודה, תודה לשם, תודה, תודה, תודה, תודה. הוא מזיז את היד. הוא אומר, תארו לכם, לא היה טלפון הראשון, הוא משבץ, ולא היה טלפון שני, הוא צמח, רק את הטלפון השלישי, ועוד הרב, ברוך השם, בא לי מזיז את היד. משוגעת. למה שלא מזיז את היד? ומתי בן אדם מעריך שהוא מזיז את היד? כשהוא לא יכול לזיז את היד. אם בן אדם יחשוב, אני במציאות לא יכול לעשות כלום. לא יכול לזיז את היד, לא יכול לדבר, לא יכול ללכת, לא יכול לחשוב, לא יכול לעשות דולר, לא יכול כלום, אני לא, כאילו זה הכל מתנות של השם. אז כל מה שיש לי אני אשמח בו, זה חטא של דור המבול. אתה הולך, כי מלאה הארץ חמס, אתם יודעים מה ההבדל בין גזל לחמס? גזל זה שאדם גוזל שווה פרוטה. אתה יכול ללכת לדבר אותו בית הדין. מה זה חמס? פחות משווה פרוטה. איך גוזלים פחות משווה פרוטה? הוא יורד מהמשרד לשוק. לוקח מזה זית. מזה שלוק ברד. מזה חצי בורקס. מזה הוא לוקח, אני יודע מה, עגבניית שרי. לאט לאט הוא עושה לעצמו ארוחת בוקר. אבל תגיד, אותו אחד בעל בסטה. הוא יכול לדבר אותך בדין? לא. למה לא? על מה? לפחות משווה פרוטה, בנין לא ישווים. אז התערבו בנין של מעלה. אבל בוא, אתם כל כך עשירים ללכת לעשות ארוחת בוקר ולגזור. עכשיו תאר לך שכל המשרדים יורדים בבת אחת, אז כל אחד פוחד פחות משווה פרוטה ועשו מעלה בסטנון שאולו מה למכור. מה יש לכם? כל זה יש לכם? לא. לא. למה? כי זה היה החטא של דור המבול. שהם לא, הם היו, זאת אומרת, מרוב העשירות שהייתה להם, הם נהיו כאלה מפונקים שהכל מגיע להם, זאת אומרת, אז למה אני את זה? אז אני אקח. אבל אם בן אדם מבין, שום דבר לא שלך, והשם לא חייב לך כלום, וכל מה שיש לך מתנות, הבן אדם הזה מסתובב בעולם, אילו יהודי היה יודע כל מה השם נותן לו, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד, 120 שנה. הוא היה שמח שהוא מזיז את היד, הוא היה שמח שהוא מצמיץ בעיניים, הוא היה שמח שהוא יכול לגרד באף. לעשות ככה בעין. תן לך עכשיו ממש בעין, ואתה יכול... איך נוציא אותו עכשיו? אז יש לך אצבע. הדברים הקטנים, זה היה חטא של תורה מבול. שהם לא ידעו להעריך, חשבו, אז זה הכל מגיע לי, הכל מגיע לי. אם בן אדם מביא, לא מגיע לי כלום, וכל מה שהשם נותן לי זה מתנות, אז בוודאי שכל המציאות שלו בעולם היא משתנה. השם מזכה אותנו, רבותיי, זה על קצה המזלג, הפרשות הללו, מה שיש לדבר, מה שיש לדבר. נוח, איש צדיק תמים, היה בדור אותם. אומרים רבותינו, יש ברבותינו, דורשים אותו לגנאי, יש לשבח. אלה שעוברים לשבח, בדור אותם, כל שכן בדורות אחרים. דור כזה ששם היו מסתובבים רק עם כפתורים, בלי בדים. לא היה בדים, רק כפתורים. עוד מעט אנחנו מתקרבים לדור המבול. האמת שרבנו הרי הקדוש כותב שהנשמות של דור המבול התגלגלו איפה? בדיוק לפני הגאולה. אז אלה שאתם רואים את המסתובבות ברחובות ככה, אלה הנשמות של דור המבול. כן, שמשמור, ויחיינו, ויצילנו. ייתן לנו לעשות תשובה שלמה. אין מה לעשות. דווקא מפה עולים למעלה. אז יש דורשים אותו לגנאי. בדור שלו, אבל בדורות אחרים לא ישב לכלום. למה אתה דורש אותו לגנאי? הייתי פעם אומרים, צדיק שכולם דורשים אותו לשפח, תדע זה לא צדיק אמיתי. כי צדיק לפעמים צריך להעמיד את התורה. ולהגיד גם דברים שלא נשמעים, גם דברים שלא פופולריים. מי שכולם אוהבים אותו, זה אין כמה, זה מחליף לכולם. כי לפעמים זה הלכה, וצריך להגיד לו, אתה טועה. אבל אם תגיד לו שהוא טועה, הוא דורש לך לגנאי. אז דווקא אלה שדורשים לגנאי, הם הראיה שהצדיק הזה צדיק אמיתי. הבנתם? מצוין. אבל היום, ברוך השם, שתבר שמו, לא צריך לדרוש לפה, יש כבר יחצנים, יש מעצבי דעת קהל, יעשו אותך מה שאתה רוצה, תעשה זקן, אתה בוחר, אתה רוצה להיות משיח, אתה רוצה להיות בבא, מה שאתה רוצה, אתה רוצה להיות בעל מופתים, הכל, יש יחצדים, זה קצת קידומים בזה, מי שאתה רוצה יעשו אותך, וקצת דרשות, קצת זה, הוא חביב גלגל עיניים, אם אתה עושה עיניים סגורות בכלל, זה פי שלוש, פי שלוש. איי, איי, איי, אבל הוא תאהב לי, אבל הוא תאהב לי, אני מה נגיד לך, אני הולך, אני רואה לפעמים, במקומות מסוימים, אנשים פשוטים, אבריחים. אני אומר לכם, אני לא יודע אם הם לא יותר צדיקים מהם, מה עד כך? אלה שממיתים את עצמם בעולם של תרה, שממש לפעמים חוסכים מהאוכל של הפה שלהם. מה זה חוסכים? אפילו אין להם מה. עם סלווי תשובה. ויושב, וזה אתה רוצה להגיד לי, יש מישהו יותר צדיק מנו? יש מישהו ממית את עצמו בעול, העולה של תורה יותר ממנו, אתה יודע מה זה בעל תשובה? אתה יודע מה זה בעל תשובה? שהוא מתפוצץ כל יום, כל יום מתפוצץ, זה ממשיך ולא מתורה ואין, ואני לא אעזוב את הישיבה, אתה יודע מה זה בעל תשובה? והולך לבין הזמן, אם רואה, יושבת בגנים, חברים מקשיבים לכולך, והוא עוד פעם נלחם לה, אתה יודע מה זה בעל תשובה? תדעו רבותיי, לא לטעות, עוונות הרבים, יש טעויות, יש טעויות, איפה הבעיה בטעויות? הבעיה בטעויות שזה מתפוצץ. שפתאום אתה רואה שזה היה פה משהו שהוא לא אמיתי, מה, איך יכול להיות, והנה, ואהב, לא לטעות, לא לתבלבל, לא לתבלבל. אנחנו בצימות, אנחנו הולכים הקדוש ברוך הוא, ישתבר שמו, תדעו, כתוב בספרים הקדושים, אני אמרתי את זה כבר לפני עשרות שנים, כשאתה לא יודע איפה זה כתוב, תגיד בספרים הקדושים. שלפני הגאולה, הניסיונות הכי קשים יהיו ניסיונות של אמונה. וחלק מהניסיונות של אמונה זה בכל מיני הדברים האלה. פתאום אתה יודע, מה זה, אז רגע, אז הוא לא מה שאמרו עליו, וזה לא בדיוק. זה חלק מהניסיונות של האמונה. תחזיקו חזק, כי זה ניסיונות שמנסים אותנו. זה ניסיונות שמנסים אותנו. אנחנו נלך עם הקדוש ברוך הוא, נוח היה צדיק תמים, היה בדורותיו, הוא היה נוח למקום, היה נוח לבריאות, את האלוהים איתו הולך נוח, אל תסמכו על הילדים. הם יעשו, יעשו. אבל אנחנו, אדם הולך לבית עולמו. אתה בונה את העולם שלך, לא ילדים שלך ולא הנכדים שלך. אתה. כמה אנשים תאמינו לי. פטרה אמא שלו, אבא שלו, אני רוצה מי שיגיד קדיש. שנה שלמה. כמה זה עולה? מה אני אגיד לו, כמה זה עולה? מה זה, תמחור? כמה זה עולה? יש לו מפעלים, יש לו עולם, כמה זה עולה? לא יודע כמה שאתה רוצה. אולי זה טעות. תן לו 2,000 שקל, 1,000 שקל, כל השנה. אתה יודע מה זה כל השנה? 3 תפילות ביום? לעבור אותם שעבטו שנה שלמה. זה אפילו לא השכר המינימום בחזקת מינימום. נו, אז מסכן אבא שלא מתפך שבא, ושזה מסכן, אני רואה, עדיף שלא יגיד ולא יענש על מה שעשה. אבא שלך יש לך 4 בתים. אתה 1,000 שקל נותן שיגידו קדיש כל השנה? אתה שומע את עצמך? 4 בתים ועסקים, תן, זה 10,000-20,000 שקל, שבן אדם יגיד קדיש כמו שצריך. כן, 10,000-20,000 פחות. תעשה חשבון, כמה שעות זה, אתם יודעים? שחרית זה קדישים, מנחה זה קדישים, הוא לומד תורה, סוף הכל לקדיש, סוף זה הקדיש. אתה משעבד אותו שנה שלמה, 365 ימים, תגיד שבכל יום הוא זה שעה וחצי, הוא משעבד, הוא צריך להגיע לתפילה, הוא לא יכול להתפלל בבית, הוא חייב לך לקדיש, נכון? זה ימים שלמים שאתה משעבד אותו. לא תתן לו איזה 5,000-6,000 שקל, מינימום בשנה. אז לכן, אל תסמכו, על אף אחד, לא אלה ילדים, אתה תשאיר להם הכל, ידליקו לך את הנר, ויקחו את הכסף, ייסעו לאמסטרדם. תשמע לי, תשרוף את הכל. תחלק הכל. ריש לקיש. ריש לקיש. קודש הקודשים הוא היה ריש לקיש. כשהוא נפטר, הגמרא אומרת, הוא החזיק ביד חבילה של כוסברה. והיה בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה? אמר, ועזבו לאחרים חילם. אני משאיר את הכוסברה הזה לילדים שלי, הם יאכלו אותה, וזה יברא בהם כוח. אני יודע מה הם יעשו עם הכוח שיברא מהכוסברה הזה. בן אדם משאיר לילדים שלו מכוניות, בתים, נדלן, חשבונות. מה יעשו עם זה, תגיד לי מה? מה יעשו עם זה? מה יעשו עם זה? מה יעשו? יבעירו לך את העולם הבא בעוד גחלים? מה יעשו עם זה? כל זמן שבן אדם יכול, יעשה. תשאיר להם, למה לא? יש לך 3 בתים, תן להם בית אחד לכולם, וגם מזה שיתנו מעשר, 2 בתים בחלק צדקה. ככה זה צריך להיות חשבון. לא להשאיר כלום לאף אחד, כלום. מה, אתה קיצוני? אני יודע מה אני אומר, תאמינו לי. תאמינו לי. תאמינו לי. אני ראיתי אנשים, אבא שלהם גוסס, והם רבים אחד עם השני. הוא אומר, אבא, בוכה, הוא אומר, אני עוד חי. הוא אומר, אני עוד חי. עוד אחד בסכן. הבן שלי יחתים אותו משהו, תתן לו, לא אמינו, בן אדם, מה נגיד לכם? יחתים אותו, אין לו בית אפילו. הוא חי. הוא חי היום הבית של הבן שלו. למה? כי את הבית שלו לקחת, זה הכל, הכל לקחת. אז מה? מה? זה אדם צריך להיות חכם. שמזכה אותנו, שנדע להתהלך בעולם הזה בצורה נכונה. נזכה שגם עלינו יגידו, ונוח מצא חן בעיני השם. תדעו, יש כמה דרכים למצוא חן. לא נעריך בזה מילה אחת. אחד הסגולות למצוא חן, זה בן אדם שיש לו ענווה. זה בן אדם שיודע לוותר. מי שיודע לוותר, הוא מוצא חן בעיני השם. ויחניה מלך השם אומר, רצה כבר ברוך זכות ישראל, לפי רב נורא זרוע שלו, נחפש מה, כל הגליל, כל הגליל.
1: תאזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל עם הרב.

0: חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: אנו בשיעורו של הרב יצחק דיין, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: מוריי ורבותיי, פרשת נוח, בסייעתא דשמיא, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. תראו רבותיי, כל העולם שלנו, כל העולם הגדול שלנו, הכל מסתובב סביב התורה. עוד לפני שנברא העולם, כתוב בגמרא שהתורה קדמה לבריאת העולם תת-כעד דורות. מה זה תת-כעד? תף-תף זה 800, 874, לא 800, 900, כי זה תת-כעד, תף-תף קוף. אז זה 974 דורות לפני שנברא העולם. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. משל למה הדבר דומה? לקבלן. הוא רוצה לבנות בניין, על פי מה הוא בונה את הבניין? על פי התסריטים שיש לו, על פי הסקיצות שיש לו, על פי מה שעשה לו האדריכל והמהנדס וכל האלה שתכננו את הבניין. אז ככה בורא העולם הסתכל בתורה וברא את העולם. כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, אז כתוב שם ככה, תזכה למצוות, כתוב שם ככה: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה זה וירא אלוהים את האור כי טוב? אומר, מביא רבנו מרדכי הכהן בספרו שפתי כהן על התורה, הוא מביא בסוף כל פרשה, מביא גימטריות על הפרשה. הוא אומר שהוא מצא את זה בכתיבת יד של רבנו שמשון, אחד מהראשונים. אז מה הוא אומר שם? הוא אומר על המילה וירא אלוהים את האור, כמה זה גימטריה את האור?
2: את עם
1: א', א', ת', 401, זכה. והאור כמה זה?
2: 212.
1: ביחד?
2: 613.
1: מה זה 613? תרי"ג מצוות. וירא אלוהים את האור, מה האור? זה התרי"ג מצוות שיש לנו, זה האור. אחרי זה הוא אומר עוד, זה לא ראיתי שם, זה ראיתי בספר דרש יהודה של הגאון רבי יהודה מעלם, עליו השלום, שההילולה שלו הייתה ביום שבת קודש, בכ"ד תשרי הוא נפטר. אז שם כתוב, הוא אומר שם בספר שלו, אומר, את האור זה אותיות תורה, פלוס שני אותיות א'. מה רומז לך? את האור, התורה, בסדר. מה זה שתי האותיות א'? א' אחד זה הקדוש ברוך הוא אלופו של עולם, וא' שני שאנחנו נהיה באחדות, כוחנו באחדותנו, ביחד ננצח, כן? זה כוחנו באחדותנו. טוב, אז עכשיו תראו, רק בשבוע שעבר נברא העולם, פרשת בראשית, וכבר נוח, וואי, מגיע מבול, אנדרלמוסיה, בלגן, הכל נכחד, מה קורה פה? אז אל תחשבו, זה לא לקח שבוע בין בראשית לבין נוח. כמה שנים לקח מבריאת העולם ועד שהקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם? 10 דורות, אתה יכול לתרגם לי את זה בשנים? כמה שנים? 250? 300? 600? 500? 400? שתי מקומות?
3: כמה זה ביחד?
1: מה? היום דור זה 25 שנה, אבל אז דור זה היה יותר. על כל פנים, לפי החשבון שעשינו, יוצא שמבריאת העולם עד שהגיע המבול, זה 1656 שנים. איך החשבון? כי נוח נולד בשנת 1056. בשנת 1056 לבריאת העולם, לא למניין של הגויים, לבריאת העולם, בשנת 1056, אז נולד נוח. הוא לא פגש את אדם הראשון. אדם הראשון באיזה גיל נפטר? 930 שנה. אז היה קצת הפרש ביניהם, הוא לא ראה את אדם הראשון. אבל הוא נולד בשנת 1056. וכתוב בתורה שמתי בא המבול, באיזה שנה בא המבול, כתוב, כן, הנה, והיא בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. אז כתוב שהמבול היה בשנת 600 שנה לחיי נוח. אז תוסיף 1056, אתה מגיע ל-1656 שנה לבריאת העולם, אז הגיע המבול. זאת אומרת, ב-1500-1600 שנה, כבר העולם נכחד. איך אמר לי אחד היום? כמו שנברא העולם מחדש, כמו עשו לו איפוס כזה. כן? איך? ריסטה. הנה ריסטה, לא יודע מה זה, אבל אני מאמין לך. איפוס. איזה איפוס, כן? עשה לו איפוס לעולם, וזהו, עכשיו מתחילים הכל מחדש.
2: בוא נדבר איך שנברא העולם מהבלגן, עם קין והבל, שתיהם לבד ורחו.
1: נכון. נכון מאוד. נכון. וזה רק בא ללמד אותנו, שאם אדם לא מכיל את השני, גם הוא יהיה רק הוא והשני, יכול להיות תוהו ובוהו. תוהו ובוהו יכול להיות. שני אחים, מה יכול להיות? שני אחים, מה, לא יכולים להסתדר? טוב, אבל זה נאמר, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. זה לא חוכמה להגיד הם לא יכולים להסתדר. נראה אותך שאתה נותנים לך אפשרות לשלוט על חצי עולם ואתה תוותר לשני. נותנים לך לשלוט על חצי עולם. אתה אומר, לא, בעצם בשמה הוא מפריע לי, אני יכול לשלוט על כל העולם. זה הבדל עצום בין לשלוט על חצי עולם, לשלוט על כל העולם. אבל אתה לא עושה טוב, כן? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אומר רש"י, דמו ודם זרעיותיו. כל אלה שהיו עתידים לצאת ממנו, כולם צועקים מתוך האדמה. על קין, מה עשית? הרגת נפש. זה לא פשוט. טוב, על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת שכל העולם כולו מסתובב סביב התורה הקדושה. אדם להבל דמה. הבל, כמה זה גימטריה הבל? 37. זה הפירוש. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. אז מה הכוונה? אדם הראשון להבל דמה. הבל כמה זמן חי? 37 שנים, כי גימטריה הבל. אדם הראשון כמה חי? 930. ואדם הראשון יכל לחיות 1,000 שנה. למה? זה היה התקציב. מה הוא נתן? נתן 70 שנה לדוד המלך. יופי, עשה לו הקדוש ברוך הוא מי שברך. שברך אותו לברך את אדם הראשון, שזכה ותרם 70 שנה מהחיים שלו לדוד המלך. כשהגיע האדם הראשון לגיל 930, חסר כמה ימים, התחיל להרגיש שהוא הולך לאבד מהעולם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני רוצה לעשות התרת נדרים, רוצה להחזיר. אומר לו, לא, נגמר, עשו לך מי שברך, נגמר, אי אפשר כבר לעזור בך. אבל מה אתה רוצה? חיית 930 שנה, זה כמעט המקסימום. יותר ממנו חי מישהו אחר? 950, 970, כן, כן, כמעט 970 שנה. מה אתה רוצה? חיית 930 שנה, מה יש לך עוד לעשות? לטפס על הקירות, מה אתה רוצה עוד? אומר לו, אני מוכן, כשהיה בין 20, 30, 50, 40, יומיים, מוכן לתרום 70 שנה. ברגע שמגיע לגיל 930, אומר לו, לא, אני לא מוכן. אבל אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא נגמר. כבר נתת לו את זה, נגמר, אתה לא יכול לחזור בך. אז זה מה שאומר. אדם, אדם הראשון שחי 930 שנה, להבל דמה. בסוף הוא מרגיש כמו אבל. למה? כי ימיו כצל עובר. החיים עוברים ככה, מהר, אתה לא מרגיש. לכן לא השאלה כמה שנים חי הבן אדם. השאלה מה עשית בחיים שהקדוש ברוך הוא נתן לך. יש ספר בני אהרון. מה זה הספר הזה? כתב אותו הגאון המקובל, רבנו שמעון האגסי. רבנו שמעון אגסי, הוא היה תלמיד של הבן איש חי, והוא היה מקובל גדול. והוא כתב ספר בני אהרון. למה קרא לזה בני אהרון? יש אומרים בני אהרון, שקוראים בני אהרון. למה? היה לו בן שקראו אותו אהרון. שהיה חסידה קדישה, היה צדיק וחסיד. ובגיל 18 התארס. והיה פורים בין האירוסין לחתונה. היה צריך להתחתן לקראת פסח. בערב פורים קיבל פתאום איזה חום, איזה וירוס, תקף אותו ונפטר. בגיל 18 שנה. במקום להוביל אותו לחופה, עשו יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, עשו לו לוויה. ואז אבא שלו היה בצער גדול. אמר, אם לא ישיר בני, לפחות אני אכתוב ספר על שמו. קרא לספר בני אהרון. מה הוא כותב בספר הזה? כל מיני סודות וקבלה וזה. אבל בין השאר הוא דן שם בספר הזה, מה הדין אם אדם חי 18 שנה כמו הבן שלו? אם היה ממשיך לחיות, היה עושה עוד מצוות, עוד מעשים טובים, היה לומד עוד תורה, היה יכול לעשות הרבה דברים. אבל מה? נלקח בחצי ימיו. אז הוא שואל, מה עדיין כשיבוא לבני של מעלה? כמה שכר יקבל? כמו 18 שנה? או כמו 70 שנה, 80 שנה, שיכל לחיות עוד? ואם היה חי עוד, ודאי היה עושה עוד מצוות. אז הוא מסיק, שוודאי יקבל שכרו מושלם, כאילו חי 70, 80, 90 שנה. למה? הוא בחיים שחי, הוא ניצל אותם. תעשה עתק הדבק. תעשה עתק הדבק. אם בחי ב-18 שנה תראה כמה הספיק, אז תכפיל את זה. אם היה חי עוד 4-5 פעמים כמו ה-18 האלה, אז מה היה עושה? היה עושה עוד מצוות, עוד מעשים טובים. תן לו שכרו מושלם. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. יקבל מה רב טובך אשר צפנת לרעך. יש עוד אומרים רבותינו, מה כתוב בפרשה שלנו? אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. מה זה האלוהים התהלך נוח? זה סופי תיבות חכם. למפרע. האות האחרונה זה נוח, זה חטא. הרי זה התהלך, זה חף. הרי זה לפני זה האלוהים, זה מה. זה סופי תיבות למפרע חכם. לומר לך שנוח היה חכם. במה הוא היה חכם? שידע לנצל ולהינצל מדור המבול. איך? על ידי שלא התערבב איתה. לא למד ממעשיהם. היום רבותינו אומרים, מה זה התיבות נוח שלנו היום? זה הישיבות הקדושות. בתי כנסיות ובתי מדרשות. זה התיבות נוח שלנו. בחוץ יכול להיות מבול, סדום ועמורה, כל מיני משוגעים. אבל אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אם פגע בך יצר הרע, תעזוב אותו, תמשוך אותו לבית המדרש. כשתגיע לבית, הוא יעזוב אותך, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לעשות מצוות, מעשים טובים. הוא יישאר בחוץ, כן? אתה תכנס לבית המדרש. אבל בתנאי שאתה לא בא עם הטלפון שלך, שהטלפון יש לו כל מיני מראים בישין. לא, טלפון תזרוק אותו, לעזאזל. את הטלפון הזה תשאיר באוטו, תשאיר לא יודע איפה. אתה תבוא לבד. אז הוא לא ירדוף אחריך. אבל אם אתה בא עם היצר הרע בעצמו, אתה עושה לך, עושה לך, יש כאלה, לא רוצים, יש להם דרך ארץ. לא שמים את זה על מנגינה. היה אחד פעם בבית כנסת, לא רוצה להגיד, לא רוצה לקטרג. בבית כנסת היה לו מנגינה של הטלפון בר יוחאי. באמצע התפילה, בר יוחאי, אז הוא הולך עם המנגינה, רוקד, ויוצא בחוץ לדבר. תגיד, אתה בסדר? כשמה אם זה יצר הרע זה? לא משנה איזה מנגינה יש לו. מה אתה מביא את זה פה לבית כנסת ומצלצל? והיום הייתי באיזה מקום, ופתאום אחד, באמצע התפילה, מה? אמרתי, מה קרה? פתאום קם, פתאום אני רואה הטלפון שלו על האוזן שלו, הוא ממשיך להתפלל, שבטח עוד יעלה לו חזלה וזה. מה אתה? איזה צורה זה? איזה צורה זה? איזה צורה של תפילה זה? תעלית, או אתה בטלפון, או אתה בבית כנסת עם בורא עולם. אשרי אדם שיודע לנתק את עצמו מהאינפוזיה המלאכותית הזאת, שהורסת כל חלקה טובה. עד שאדם בא לבית כנסת, רוצה קצת רגע של מנוחה, של יישוב הדעת, להתייחד בינו ובין קונו, בא יצר הרע הזה ולא נותן לו מנוחה. אז אומר, נוח היה חכם, ידע להינצל מכל אנשי סביבתו. היום תיבות נוח זה הישיבות הקדושות. תדעו לכם, היום בחור שיושב בישיבה ולומד, זה מסירות נפש. תגידי, מה הוא עושה? הוא רק יושב ולומד. אתה יודע איזה מלחמה יש לו לעזוב את בית המדרש ולא ללמוד? אתה יודע איזה מלחמה יש לו? כל יום, יום יום, שעה שעה, יצרה מפתה אותו. בפרט אם יש לו חברים ויש לו שכנים, זה הולך מפה, זה הולך משם, זה מתעסק עם זה, זה פה מרוויח כסף, זה. והוא יושב, כמו ילד טוב יושב ולומד תורה. עכשיו הוא מגיע הביתה, במקום שאבא שלו יעודד אותו, ואמא שלו תפנק אותו. הוא אומר, לא, למה לא קמת מוקדם? למה הלכת לישון מועה? מתחילים ככה להיכנס לו לחיים. תגיד תודה בכלל שהוא יושב ולומד תורה, והולך לישיבה. תשמח, תהיה מאושר, זכית מפעל הפיס, שיש לך בן שעוסק בתורה. היה פעם אחד, אולי סיפרתי לכם, שאמר לי שהוא רוצה ללכת לישיבה, בחור צעיר, היה בן אולי 16-17. אמרתי, הוא מצוין, מה הבעיה, תלך לישיבה? הוא אומר לו, אבא שלי לא מסכים. אמרתי, הוא אומר, מה אבא שלך לא מסכים? אני מכיר אותו, אבא שלך אדם טוב, יהודי טוב, נשמה טובה, למה לא רוצה לתלך לישיבה? הוא אומר לו, הוא אומר לי, מה אני, איך אני, אתה תיפול עליי, איפה אני אפרנס אותך? אמרתי לו, מי אמר לו דברים כאלה? אולי אתה תפרנס אותו בשביל שתלך לישיבה, בזכותו, בזכותך יהיה לו פרנסה. מי אמר שהוא יפרנס אותו? אולי אתה תפרנס אותו. בקיצור, הוא אומר, תשמע, רב, אני לא נעים לי, אבא שלי לא מסכים. מה אתה רוצה, תעזוב, זה אבא שלך, תן לי, אני אטפל בו. אני אדבר איתו. אז אני קבעתי איתו, התקשרתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה לדבר איתך, מתי אני יכול לבוא? הוא אומר, כבוד הרב, אני אבוא אליך. אמרתי לו, לא. אם אתה צריך אותי, תבוא, בכבוד. אבל עכשיו אני צריך אותך, כי אני עושה לו, כאילו אני צריך אותך. אני צריך אותך. אז אני אבוא אליך. אמר לי, הרב, לא נעים, אמר, אין בעיה, הכל רק תגידי מתי אתה במפעל, היה לו איזה מפעל, תגיד לי, אני בא אליך. אמר לי, שעה, אני בא. באתי אצלו, הוא שמח מאוד, וזה, פתח שולחן, ובכבוד, ואיזה יופי, תודה רבה שבאת, קיבל אותי במשרד שלו, בכבוד גדול. אמרתי לו, מה נשמע, מה שומך, וזה טוב. אמרתי לו, תשמע, אני צריך לך איזה טובה. איזה טובה אתה צריך? אמרתי לו, יש לך בן אחד. יש לו כמה בנים, 4-5 בנים, לא יודע כמה. אבל יש לך בן אחד, הוא רוצה ללכת לישיבה. מה אתה אומר? אומר לי, תשמע, כבוד הרב, אני לא צעיר. אני עוד מעט יוצא לפנסיה. אני מי יפרנס אותו? אני לא יכול שיפול עליי. אמרתי, מי אמר לך שיפול עליך? אולי אתה בזכותו יהיה לך פרנסה טובה, ויהיה לך פנסיה מוגדלת, ויהיה לך, מה אתה יודע, מה יהיה, מי יהיה, מי חי על חשבון, מי אתה יודע? זה א', ב', אמרתי לו, תראה, מה עם הילדים האחרים שלך? אחד הלך להודו, אחד לקוש, אחד לשם, אחד לפה, אחד מחפש את עצמו, אתה מחפש אותו. מה אתה? יש לך אחד רוצה ללכת לישיבה. זה יהיה הכרטיס כניסה שלך לגן עדן, שיש לך בן שעוסק בתורה. מה, אתה לא רוצה? אומר לי, הרב, שכנעת אותי. אני מרים ידיים. תגיד לבן, מה שהוא רוצה, שילך ישיבה, הכל בסדר, מה שהוא רוצה. תראו, רבותיי, ללמוד תורה זה לא פשוט. ואותו בחור, שאבא שלו הסכים כבר שילמד תורה, פתאום הלך ולא הלך וחזר והלך. זה לא פשוט, אדם יש לו ניסיונות. אם ההורים לא דוחפים ולא מעודדים, לא עומדים ככה עם סטופר, וצריכים לעודד אותו ולרומם אותו ולשבח אותו ולפאר אותו. איזה זכות יש לנו, איזה כיף לנו שאתה יושב ועוסק בתורה. למה בחוץ יש הרבה מקטרגים ומסתינים.

0: מה עם הגיע, מה אתם לא מתגייסים, לא זה. אז היה שם אחד אחר, גם אדם חילוני, לא בלי כיפה, בלי זה. אומר, תשמע, אני כל אחד שיושב כמה שעות ולומד, אני מוריד לו בפניו את הכובע. אמרתי, אל תוריד, תכניס, תשים כובע עליך, אל תוריד את הכובע. תשים עליך כובע. אתה יודע מה זה לשבת כמה, אומר, אני דקה אחת לא יכול לשבת במקום. הוא יושב שעה, שעתיים, שלוש, שומע, עומד תורה. מי יכול לעשות דבר כזה? יש יצר הרע גדול שאדם לא ילמד. ואם בכל זאת משקיעים את מיטב חייהם, את מבחר חייהם משקיעים ויושבים ועוסקים בתורה, כמה אנחנו צריכים לייקר את זה ולכבד את זה ולדעת שכל בחור ישיבה שיושב ועוסק בתורה, הוא מונע כמה פצצות מאיראן וכמה כתבמים וכמה כל מיני חללים הוא מונע שלא יהיה בזכות זה שהוא יושב ועוסק בתורה. אז לכן אומרים רבותינו, נוח היה חכם. תחשבו, נוח, כל הסביבה שהייתה לידו, אף אחד לא הלך בדרך הנכונה, כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. אומר המדרש, מה זה מלאה הארץ חמאס? אתם יודעים מה היו עושים? אתם, עד היום יש דברים כאלה. אתה הולך בשוק או בסופר, יש כזה עמדה של חמוצים. אז יש טעימות, טעימות. אתה מסתכל לי, מה זה החמוצים? איך זה, זה הזיתים האלה, איך הם? ואיזה קלמנטה, איך זה? ואיזה הוא טועם מזה, טועם מזה, טועם מזה. בסוף הולך, לא קונה כלום. הוא רק רצה לעשות סעודה של אישית. צריך לאכול מפה, אוכל מזה, אוכל משם, אוכל מפה. בסוף צריך לעשות ברכת המזון. זה היה בגמר את כל החנות. היה פעם איזה, לא יודע מה, איזה תנובה או טרה, או לא יודע, אחד החברות, או שטראוס, הוציאו איזה מוצא חדש, איזה מילקי, או לא יודע, איזה משהו, איזה... אז נתנו טעימות בסופר. אני רואה אחד בטוען, אחרי 5 דקות תראו אותו עשה הקפה, מה עוד הפעם? הוא אומר, רוצה לטעום. אחרי 5 דקות, עוד פעם עושה הקפה. ואלה נותנים להם, אכפת להם, זה לא חשבון, חשבון הברון, מה אכפת לו? הוא נותן לו, והוא עושה הקפה פעם, פעמיים, שלא גמר להם כמעט את כל הדוגמיות. את הכל גמר. עכשיו צריך לעשות ברכת המזון. כן? צריך לעשות זימון. זה לא פשוט. למה? זה גזל. שמיים היו עושים, הם היו עושים, אוכלים פחות משווה פרוטה כל פעם. עכשיו, ישראל, פחות משווה פרוטה, פטור. גוי, אפילו על פחות משווה פרוטה נהרג. זה גזל. אז לכן, אלה מלאו, מלאה ארץ חמאס. הם כל הזמן היו עושים כל מיני דרכים איך לגזול אחד מהשני. לכן, אומר המדרש, עליו נאמר, על נוח, נאמר, יש פסוק בקהלת, פרק זין, פסוק י"ב. החוכמה תחיה בעליה. החוכמה תחיה בעליה. ויש עוד פסוק שם, בקהלת פרק זין, פסוק י"ט. והחוכמה תעוז לחכם. עכשיו תראו, אחרי שהיה המבול, והמבול השמיד, מחה את כל היקום. זה לא יאומן. נוח, לפני שעלה לטבע, היה מלא אנשים, היה חיים, היה שוקק חיים העולם. כשהוא יצא מהטבע, הוא קיבל דיכאון. הרי כתוב אחרי זה, והיה נוח איש האדמה, והייתה קרם. שתה יין, למה שתה יין? הוא היה בדיכאון. אתם יודעים מה זה? הוא היה עולם, חברים, שכנים, שכונה, משפחה, בני דודים, מכרים, קרובים, רחוקים, סופרים, בתי עסק, מפעלים, לא נשאר כלום, ואימח את כל היקום. אתם יודעים מה זה בן אדם? רואה כלום, כלום, כלום. הוא לא מאמין. לכן, בזכות מה יבשה הארץ אחרי המבול? איזה זכות עמדה לארץ שיבשה הארץ אחרי המבול? כמה זה יבשה גימטריה?
1: 317.
0: זכה, 317.

0: כמה זה יבשה? כמה זה הארץ? זה קל. הארץ כמה זה?
1: זה 196,
0: לא, 296. 296, זכה. 296 ועוד 317. זה 613. תרי"ג מצוות. אם אתה רוצה לדעת בזכות מה יבשה הארץ, הגימטריה של יבשה הארץ, תרי"ג. בזכות התורה, שאנחנו נקבל את התורה, בזכות זה יבשה הארץ. ידעת את זה? הנה, אתה רואה? טוב שבאת היום, כן? שנדע את זה, שרק בזכות זה יבשה הארץ. אחרי זה כתוב שנוח, כתוב אחר כך, שויעל עולות, הקריב קורבנות אחרי שיצא מהתיבה, הקריב קורבנות להודות להשם שהוא שרד את המבול. כמה זה ויעל עולות? ויעל כמה זה?
1: 116.
0: עולות, עולות כתוב בתורה בלי ווים, בלי שני ווים, רק עין למד תף. 500 ועוד 116.
1: 616.
0: מה זה 616? זה גימטריה התורה. תורה זה 611, ועוד ההי, התורה, זה בדיוק 616. יפה, אז כתוב באמת שהבהמה התאורה הוא הביא 77. למה? כי הוא ידע שצריכים גם לאכול וגם להקריב קורבנות מזה, אז לכן הביא מזה יותר. השם ציווה אותו שהבהמה התאורה יביא יותר. בתיבה, בשנת רעבון ובשנות בצורת, אסור לעשות העניינים האלה. אז מסתבר שלא היה, גם לא היה מקום. היה מעשה, תראו מה זה, כוח של בן אדם אחד. למעשה, כל העולם הענק הזה נהיה מהאדם הראשון. הכל נכחד, אחרי זה הכל נהיה ממי? מבן אדם אחד. מי זה הבן אדם אחד? נוח. ממנו המשיכו כל השרשרת של הדורות. תראו מה זה כוח של בן אדם אחד. היה מעשה לפני 50 שנה. יש מושב בדרום, ליד באר שבע. שמעו הרבנים שאין שם מקווה. הלכו לשם שניים מחכמי הדור. אחד זה הגאון הצדיק רבי רפאל ברוך טולדנו. הוא היה רבה של מקנס במרוקו, ומשם הוא עלה לארץ ישראל, היה גר בבני ברק. היה גר ברחוב הרב ברטנורה, רבנו עובדיה מברטנורה. עכשיו הוא, תראו מה זה, איזה צדיק היה זה, רבי רפאל ברוך טולדנו. הוא קנה דירה פה בארץ ישראל, כי רצה שיהיה לו עסקות, שיהיה לו דירה בארץ ישראל, אבל מעולם לא גר בדירה שלו. היה מזכיר אותה וסוחר דירה אחרת. למה? הוא אומר שאדם ידע שהוא הרי פה בעולם הזה. אפילו הדירה שהוא גר זה לא שלו. יש לו דירה, אבל הוא לא גר בדירה שלו. אתה יודע, בן אדם, לפעמים גר בסחירות, הוא אומר, אני רוצה לעשות, לשבור פה קיר, לעשות, לצ'פט, זה. אבל עם דירה שלו שלו, הוא לא יכול לעשות הרבה. נכון? נכון או לא? הוא כל החיים חי בסחירות, אבל יש לו דירה. אומר לו, שאני יודע שהחיים הם זמניים. אדם חי יותר מדי טוב בעולם הזה, עושה, משפץ, עושה, ככה. מרגיש את עצמו, חושב שהוא יחיה לעולם. הלו, תדע, זה זמני כל העולם הזה. הכל זמני. היה רבי אריה לוין, עליו השלום. היה לו דירה, חדר וחצי, בקושי, כמעט שתי חדרים, 10 ילדים. אמרו לו, איך אתה מסתדר? הוא אומר, אני עשיתי חשבון, אחרי 120 שנה, יהיה לי אמה על שתי אמות. יהיה לי כזה חצי מטר על שתי מטר. אז מה, אני צריך להתחיל להתרגל? אם יהיה לי פה פנטהאוס, איך אני אתרגל אחרי 120 שנה? אני צריך להתחיל להתרגל. אז הוא אומר, עכשיו אני מתרגל, ששם אחרי זה לא יהיה צפוף. יש אנשים, באו מאיזה פנטאוס, אחרי זה שם צפוף להם. שם בבית העלמין, צפוף. הוא אומר, לא רוצה שיהיה צפוף לו, אז הוא כבר מתרגל מעכשיו. על כל פנים, אז בא רבי רפאל ברוך טולדנו, ולקח איתו גם את הגאון רבי יעקב גלינסקי, והלכו שניהם למושב הזה שם, בדרום, שאין שם מקווה. כתבו מודעות, צדיק בלעיר, יבואו רבנים, ידברו. הגיעו לבית הכנסת, בן אדם אחד היה. בן אדם אחד מבוגר. טוב, ראו, התחילו לדבר איתו, מי אתה, מה אתה? הוא ניצול שואה. אמר לו, הרב טולדנו, דבר אתה למה אתה, אשכנזי, הוא יבין אותך יותר, הוא ניצול שואה, אתה תדע לדבר איתו בשפה שלו. אז הרב גלינסקי התחיל לדבר, דיבר כאילו יש 2,000 איש. דיבר כמה חשוב לבנות מקווה וזה, מדבר לבן אדם אחד. טוב, וזה הרב טולדנו התחיל לבכות, אומר, תראה, באנו, טרענו, אז בתניה התחבורה של הימים ההם, ללכת מבני ברק עד לאיזה מושב רחוק בדרום, זה חצי יום, ואנשים מבוגרים, ובא בן אדם אחד, טוב. והוא מדבר מנעמת ליבו, גמר את הדרשה, חזק וברוך, בא לרדת. שהם רוצים שאנשים יעזרו לבנות את המקווה, כמעט התייאשו. פתאום, מעזרת נשים, יורדת אישה. מי זה האישה הזאת? זה אשתו של האיש הזה. שניהם ניצולי שואה. הם מסכנים, אין להם ילדים. אז היא אומרת לו, לבעלה, שמעת? אז גאירת, ווס, דרבה, זוג, אתה שמעת מה שהרב אומר? וכן, אז מה את אומרת? בוא, מה דעתך? כל הפיצויים שקיבלנו מהגרמנים, נתרום למקווה. ולא, כל הפיצויים זה הרבה, חצי, 50%. וטוב, זה 50%. הגיעו פשרה, 50%. 50% מהפיצויים שלהם, זה היה 2/3 ממה שעולה להקים מקווה. אבל חסר עדיין 1/3. מה יעשו? אמר הרב טולדנו לרב גלינסקי, בוא נלך לראש המועצה פה, במושב הזה. כן? הלכו לראש המועצה, אומר לו, תשמע, צריכים מקווה. הוא אומר, אין לי תקציב. הרב תודה, התחיל לבכות, מה אין תקציב? לגינות יש לך, למתנס יש לך, למקווה אין לך. הוא אומר, אין לי תקציב, מה אני אעשה? הוא אומר, טוב, תשמע, אנחנו נביא 2/3, אתה מוכן להביא 1/3? אז הוא, בהצעה כזאת, לא יכל לסרב. אמר, אתם יודעים מה, אם אתם מביאים 2/3, אני מתחייב, מתחתום, חתם שהוא מביא 1/3. ואז ככה קם המקווה, במסירות נפש, אבל מה, בן אדם אחד. היה אחד בדרשה, הקימו מקווה, בזכות זה. אספר לכם עוד סיפור. פה, בבת ים, לא במושב רחוק בדרום, פה קרוב, כי קרוב אליך הדבר. תשמע מה שהיה. היה יהודי אחד צדיק, שהיה רב באופקים, קראו אותו הרב פינקוס. הרב שמשון דוד פינקוס. או שמעון, שמעון דוד פינקוס. הוא היה רב שם בקהילה באופקים, והוא מזמינים אותו בכל מיני מקומות לדרוש. כשהיה בא לבני ברק לדרוש, בתי כנסת היו מלאים מפה לפה. הוא היה דורש דברים נשגבים, דברים עמוקים, והיו אוהבים לשמוע אותו. יום אחד, אחד הזמין אותו פה לבת ים, שמע אותו שם בבני ברק, נביא אותו לבת ים. הבת ים לא מכירים אותו. כמה אנשים באו לדרשה? אחד. טוב, אז הרב פינקוס אומר לו, כן, מי אתה? אומר, אני באתי לשמוע את הדרשה. אמר לו, אבל תגיד, איפה זה שהמארגן שהזמין אותי? הוא אומר, הוא ראה שיש רק בן אדם אחד, הוא ברח. התבייש, ברח. טוב, ברח, ברח, מה נעשה? עכשיו, אומר לו, מה אני אדבר איתך? הוא חשב, מה ידבר? בן אדם אחד, מה הוא ידבר איתו? אם יש הרבה אנשים, יותר חשק לדבר, אבל אם אין אנשים, למי ידבר? מאדם אחד? או לפחות יש מצלמה, אז יודע שאנשים עוד ישמעו, אבל אף אחד לא, מאדם אחד, למי הוא ידבר? לעצמו ידבר? בסוף אמר לו, אתה יודע מה? אני אדבר על ההלכה, מההלכות הראשונות בשולחן ערוך. הלכות נטילת ידיים. התחיל להסביר לו, שעה שלמה דיני נטילת ידיים. איך נוטלים בבוקר, עושים 3 פעמים לסירוגין, ומתחילים לטול קודם על יד ימין, ימין, ושמאל, ימין, ושמאל, 3 פעמים, ותראה שכל היד, מגיע מים לכל היד, כל הפרטים, לימד אותו, הלכות נטילת ידיים. כל הפרטים, פרטי פרטים. זהו, אמר לו, הבנת? אומר, כן, כל הכבוד, טוב, כל טוב, לילה טוב, תהיה בריא, והלך. עברו 15 שנה. יום אחד הרב פינקוס מקבל טלפון. כן, כבוד הרב, זה הרב פינקוס, אומר, כן. אנחנו בבת ים עושים סיום השס. אנחנו רוצים, אם הרב מוכן לבוא לחזק אותנו. הוא שמע בת ים, נדקו לו כל הנורות האזהרה, נורות אדומות. פעם הייתי בת ים היה אחד, איך תדע עכשיו יהיה חצי, רבע, בין, איך תדע כמה אנשים יהיו. אמר לו, תסלח לי, כמה אנשים אמורים להיות? אומר לו, כבוד הרב, מילה שלי, 200 איש. או, 200 איש, בסדר. אני אבוא, גם פחות אני אבוא, אבל פחות לא בן אדם אחד. טוב, הגיע אותו יום לסיום השכת, לסיום השס, הגיע, רואה רב אחד ככה עם זקן ארוך וזה, ברוך הבא, כבוד מורנו ורבינו, הרב פינקוס, בכבוד, יבוא, יעלה ויבוא ויגיע וישמיע דברי קודשו. אז הוא בא, איך שראה אותו, זה הרב הזה שדורש, שמלמד את השס, בא, נשק לו את היד, כבוד הרב, ברוך הבא. כל הסיום השס זה בזכות הרב. ואני, מאיפה אני, ובכלל לא ידעתי בכלל שיש פה לימודים שס, שלומדים גמרא, לא ידעתי. אומר לו, הכל בזכות כבודו. אומר, איך? אומר, אתה זוכר, לפני 15 שנה, היית פה, כמה אנשים היו? איך אפשר לשכוח את זה? אני עד היום זוכר, בן אדם אחד היה. נכון, מה לימדת אותו? אומר, הלכות נטיית ידיי. אומר, מה זה קשור לסיום השס? אומר, תשמע, כבוד הרב, האחד הזה שהיה פה ולימדת אותו הלכות נטיית ידיים, זה אני. אתה ככה רב כזה עם זקן ארוך וזה, נראה כזה רבן. זה אתה? אומר, כן. ואני הייתי בור ועם הארץ, לא ידעתי כלום. הייתי בחור צעיר, ולימדת אותי הלכות נטיית ידיים. איך שאתה יצאת מהבית כנסת למחרת, אני עושה בדיוק מה שלימדת אותי. יד ימין קודם נוטלים, אחרי זה יד שמאל, ולסירוגין, ומרים את הידיים, ומשפשפים, ואומרים ברוך אתה השם, שקידשם על נטיית ידיים. ככה כל יום. אחרי שאני כל יום נוטל ידיים, מהידיים שלי טהורות, מה אני עושה עכשיו? מהידיים שלי טהורות צריך להתפלל. אז התחלתי לבוא לבית כנסת להתפלל תפילת שחרית. באתי, התחלתי להתפלל שחרית. אחרי זה אמרתי, אחרי שחרית יש שיעור, חוק לישראל, אני אשמע. אחרי זה יש עוד שיעור, דף יומי, אני אשמע. אחרי זה אמרתי, אני כבר בא שחרית, אני אביא גם מנחה וערבית. אני בא מנחה וערבית, בין מנחה לערבית יש שיעור, אני שומע. אחרי ערבית יש שיעור, לפני מנחה יש שיעור. והתחלתי לבוא לשיעורים של גמרא. וזה הרב שהיה מוסר את הגמרא, 5 שנים הייתי שומע ממנו שיעורים. אבל הרב הזה כבר נהיה זקן, אין לו כוח. והוא ראה שאני כישרוני ואני תופס מהר, אמר לי, בוא אתה עכשיו תתחיל אתה ללמד את התלמידים. טוב, אני חדש פה בעצם. אומר, כן, אתה חדש, אבל תשתפשף, אתה תצליח. וככה לאט לאט הכניס אותי לעניינים, והיום אני למה המשכתי ללמוד איתם, והיום יש סיום השס. וכל זה בזכות הרב שלימד אותי לפני 15 שנה, תלמיד היחיד בשיעור, הלכות נטילת ידיים. תראה מה זה כוחו של בן אדם אחד. בן אדם אחד יש לו כוחות עצומים. אני אספר לכם עוד סיפור אחד וזה אני אסיים. היה בחור אחד שאבא שלו, שלא אבא שלו, שאח שלו היה חולה במחלה הקשה ונפטר מסכן. לא עבר כמה חודשים, אבא שלו לא החזיק מעמד, גם הוא נפטר מרוב צער על הבן שלו. נשאר הבחור הזה הצעיר לבדו, בחור צעיר בישיבה קטנה. הוא החליט שלולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, אני אשקיע יותר בלימוד של התורה, ואני אשקיע וישקיע. טוב. הרי שהוא השקיע והשקיע והשקיע, הגיע לעשות סיום מסכת. בא אצל הרב שלו, אומר לו, כבוד הרב, אתה יכול בבקשה לתת לי 50 שקל ככה בבושה כזה? אומר לו, כבוד הרב, אתה יכול להביא לי 50 שקל? אומר לו, מה אתה צריך 50 שקל? הוא אומר, אני עשיתי סיום מסכת, אני עושה סיום מסכת, אני רוצה לקנות קצת כיבוד לחברים, לעשות סיום מסכת. הרב אומר לו, אתה עשית, למדת מסכת שלמה, ואתה רוצה כיבוד ב-50 שקל? לא, חביבי. אתה תעשה את הסיום בבית שלי, ואנחנו נבשל לך סעודה כיד המלך. מה אתה חושב, מה, 50 שקל, אבי, מה אתה רוצה להביא בורקס ופיצועים, מה אתה חושב, זה, מה, סיום מסכת זה דבר פשוט? אנחנו נעשה לך סעודה גדולה. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להזמין עוד מישהו שהוא לא קשור לעסק כל כך. הוא אומר, מי אתה רוצה להזמין? את משה לאון. שמעתם עליו? ראש עיריית ירושלים. אבל אז הוא לא היה ראש עירייה. הוא היה רק מועמד, והוא הפסיד בבחירות. והוא לא נבחר. אמר, אני רוצה להזמין אותו. הוא אומר, מה אתה יש לך איתו? ואני פעם פגשתי אותו, וזה היה רוצה להזמין אותו. טוב, הזמין אותו. ואז היה סיום מסכת, והגיע זה משה לאון, עוד לא היה ראש עירייה. יש ראשי עירייה נבחרים, ומדבחים לגמרי. אתה לא מכיר אותם כבר. לפני זה מבטיחים, ערים וגבעות, אתה רק נבחר לתפקיד, יאללה. שלא ידע את יוסף, כאילו לא ידע, לא נודע כי באו אל קרבנה, לא יודע כלום. אבל זה משה לאון, הוא בא, אפילו שהוא לא נבחר, הוא בא לסיום הסרט, במה הוא מספר להם? אומר, היה קמפיין של בחירות, והיה ערב סוכות, וכולם הולכים בארבעת המינים, אז הוא רוצה להיבחר, אז הוא הלך גם לשוק ארבעת המינים. והנה, הוא רואה אנשים בוחרים, לולב, אתרוג, הדס, ערבה, כל אחד בוחר. וראה בחור אחד צעיר, שלוקח לולב ומתחיל לבדוק אותו, ומזכוכית מגדלת, בודק וזה. ראיתי שהוא עושה יותר מדי הצגות. אמרתי, בוא נעשה לו מבחן בכלל, אם הוא יודע מה הוא, מה הוא עושה פה בכלל. אמר לו, אלו, תגידי, מה צריך להיות בלולב? אומר, לולב צריך שיהיה ישר, צריך שיהיה התיומת שלו, שיהיה סגור, ושלא יהיה פתוח, אם הרוב פתוח זה פסול. אומר לו, כל ההלכות. אומר, מה עם האתרוג ככה וככה? אומר לו, כל ההלכות. אמר לו, תגידי, מאיפה אתה יודע את הכל? אמר לו, הבחור הזה, תדע לך, אח שלו נפטר, אבא שלו נפטר. מי יקנה לו אתרוג בארבעת המינים? הוא צריך לקנות לעצמו. אומר, בשביל לקנות, אני צריך לדעת ההלכות. אז השקעתי ימים ולילות ללמוד את ההלכות של ארבעת המינים. והנה, בשביל זה אני יודע. הוא אומר, מה המצב בבית? הוא אומר לו, על הפנים. ואיך אתה מחייך עדיין? הוא אומר, השם יעזור. אמר, נתן לו את הכרטיס ביקור שלו, אמר לו, תיקח את זה, ואני דואג לך, מה שחסר בבית אני אדאג לך, אל תפחד. ואחרי זה אמר לו, אם תעשה סיום מסכת, אל תשכח להזמין אותי. ואמר, עכשיו שהוא הזמין אותי, אני נותן צ'ק לרב, שעשה לו את הסיום מסכת בבית, 3,000 שקל, משלם את כל הסעודה. כל הסעודה של הסיום מסכת. ובעזרת השם צריך להתחתן, תפנה אליי, אני אעזור לך. למה? אני ראיתי שאתה בן אדם רציני. למדת את ההלכות, אתה יודע, ואתה מסכן, אין לך אבא, אני אעזור לך, לא אשאיר אותך לבד. תראו מה זה רבותיי, בן אדם יחיד, בודד, אין לו אבא, אין לו אח. הוא יכול להיות הכי מסכן ולהישאר מסכן. אבל יכול גם לרומם את עצמו. ולהאמין בהשם, שהשם יעזור לו, וישועת השם כערף עין. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, יעשה עמנו ניסים ונפלאות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
2: האזנתם לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

מדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: חודש טוב ומבורך. עומדים אנו בפתחו של חודש מרחשוון הבא עלינו לטובה. ימים כל כך מרוממים, ימים כל כך נעלים של שלהי ימי החגים, שלהי הימים הנוראים שעברו עלינו לטובה, חוזרים אל השגרה המבורכת, והעבודה הגדולה היא לצקת את כל אותם האורות, ואת כל אותן הנקודות התעוררות שהיו מנת חלקנו בימים הגדולים בעזרת השם, לצקת וליישם אותם בימי השגרה, בבחינת להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר מלשון זוהר, אומר נועם מלמלך, להזהיר באור יקרות מכוחם של הימים הגדולים, את הימים הקטנים הבאים עלינו לטובה, את ימי הקטנות, ימי השגרה, שאנחנו בסייעתא דשמיא מתעדים לקראתם. נפתח את השיעור בעזרת השם בנקודה נפלאה, נקודה חשובה שנוגעת ליום הזה, ראש חודש מרחשוון, ולסודותיו וכוונותיו של ראש חודש מרחשוון, ולאחר מכן בעזרת השם יתברך ניגע בעוד נקודות. לפני כן אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי הרגשה מעניינת, באיזושהי הרגשה יקרת ערך שהייתה מנת חלקנו השבוע. סיפר לי השבוע יהודי סיפור, יהודי מארצות הברית, שחיתן לאחרונה ילד, והוא הלך ברחוב, ולפתע הוא פוגש את אחד מידידי נעוריו, יהודי חשוב, תלמיד חכם, ירא שמיים, שלמד איתו עוד בישיבה, והוא פונה לאותו היהודי ואומר לו, תראה, זה כבר החתונה השנייה שאני מחתן ילד, ואני מזמין אותך ואתה לא מגיע לחתונה. אתה לא מגיע לחתונה? למה אתה לא בא לחתונה? חס ושלום פגעתי בך, עשיתי לך איזשהו דבר אשר לא יעשה? אומר לו היהודי הזה, תראה, האמת היא שחלילה מעולם לא פגעת בי, ואני מלא הערכה כלפיך. אבל אחלוק איתך כאב גדול שיש לי, ותבין למה אני לא מגיע לחתונה. אומר לו, איך אני יכול לבוא לסמוך איתך בחתונה, שאתה מחתן ילד שהולך בדרך הטוב והישר, כאשר לי יש ילד שפרק עול, והתחתן עם גויה, ויש לי ילדים, יש לו ילדים, כלומר נכדים שלי, שמינם בני ברית. איך אני מסוגל לבוא ולסמוך בשמחה שלך, כשבבית שלי יש כזו צרה גדולה? אומר לי היהודי הזה, ראיתי כאב עמוק ביהודי הזה, כאב עמוק שמבצבץ מבין ריסי עיניו. ואז הקדוש ברוך הוא יבזיק לי ככה ואמרתי לו, תגיד לי, זה הילד היחיד שלך? זה הבן היחיד שיש לך, אותו בן שפרק עול והלך לראות בשדות זרים? אומר לו, לא, ברוך השם יש לי עוד ילדים וכולם יראים ושלמים, הולכים בדרך הטוב, כולם ישרי דרך, חלקם תלמידי חכמים גדולים, אבל בעוונותיי יש לי גם בן כזה. ונכדים כאלה. אמר לו הרב, אמר לו אותו יהודי, תראה, אני מכיר מישהו שלא שיש לו בן אחד כזה, רוב הילדים שלו הם כאלה, ולמרות זאת הוא שמח שמחה גדולה מאוד, ולמרות זאת הוא שמח שמחה גדולה מאוד, והוא מתפאר בילדים שלו למרות איך שהם. אמר לו, מי זה? שרוב הילדים שלו פרקול? אמר לו, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, רוב הילדים שלו, רוב רובו של העם היהודי, אינני יודע באחוזים, אבל ודאי רוב מוחץ, רוב מוחלט של העם היהודי עדיין, אינם שומרי תורה ומצוות, ורחוקים מדרך השם, ואין לקדוש ברוך הוא הרבה נחת מהם, ובכל זאת מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז תלמד מהקדוש ברוך הוא, לך יש רק ילד אחד כזה. למה תהיה עצוב? הקדוש ברוך הוא יש לו רוב ילדים כאלה, והוא שמח, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. באה התורה הקדושה ואומרת, תדע לך, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים. נוח היה אדם צדיק תמים. אבל מי היו הילדים שלו? היה לו בן אחד, קראו לו שם. היה צדיק. ולבן הזה היה בן אחד שלישי, קראו לו ארפחשד, שממנו יצאנו כולנו, עם ישראל, בני ישראל יצאו מהרפחשד בנו השלישי של שם בן נוח, והם היו צדיקים. אבל מי שאר הילדים של נוח? שאר הילדים של נוח היו חם ויפת. חם זה כל האפריקאים שם שעושים כל דבר אסור ותמה, ויפת זה יוון וכל תרבות יוון. יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם, חזל אומרים שיופייתו של יפת זה תרבות יוון וכל המשתמע מכך. הזכרנו פה קודם בשיעור שיש מקומות שמקפידים לא לאכול עם, לא לאכול עם מזלג. למשל בחסידות בלז לא אוכלים עם מזלג. למה? כי רבינו חננאל בחידושיו למסכת פסחים דף קוף י' ב', כותב רבינו חננאל שאכילה עם כלי בעל שלוש שיניים זה מנהג של גויים שהיוונים הכניסו לעם ישראל. אז מה יצא? מה יצא מיפת? מסכן נוח, יש לו בן אחד יפת, בן אחד חם, וגם בין הילדים של שם, רובם רחוקים כמתחווי קשת מהקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, למרות הכל, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, למרות הכל, היה בדורותיו, אין והיה אלא לשון, שמחה, הוא היה שמח בדורותיו, הוא היה שמח עם הילדים שהיו לו, למרות איך שהם היו נראים. כמה פעמים הורים, שילד חלילה וחס נוטה מדרך הישר, לא הולך בדרך שההורים היו רוצים שהוא ילך, כמה עוגמת נפש יש להם מזה, כמה צער יש להם מזה. צריכים ללמוד מה הקדוש ברוך הוא. רוב הילדים של הקדוש ברוך הוא פנו לעורף והולכים בדרך קלוקלת שאינה דרך השם, והשם שמח. הוא קורא לנו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. נוח, אומרת התורה, איש צדיק תמים, ולמרות זאת היה בדורותיו. מה זה היה? שמח בדורותיו, אין והיה אלא לשון שמחה. למה? את האלוהים יתהלך נוח, כי נוח הלך בדרכו של מי? של הקדוש ברוך הוא. הוא למד מהקדוש ברוך הוא להיות שמח בחלקו, להיות שמח במה שהקדוש ברוך הוא מביא לו. וכשאדם מתנהג בצורה כזו ואדם מתייחס בצורה כזו, אז עם הזמן גם הילדים חוזרים לצור מחצבתם. הורים שמקבלים את הילדים בצורה נכונה, מכילים אותם, אוהבים אותם, מחבקים אותם, מקבלים אותם גם אם הרבה פעמים הם לא לגמרי הולכים בדרך שההורים היו רוצים שהם ילכו, התוצאה בסופו של דבר שהילדים האלה חוזרים לדרך הישר. ואדם זוכה, כמובן מצד ההורים צריכה להיות גם כן השתדלות גדולה ועמל גדול כדי לזכות. אתם יודעים, יש סיפור מאוד מפורסם שרמוז אגב גם בפרשת נוח, הזכרנו אותו לאחרונה, את הסיפור הזה. אתם יודעים שגדול פרשני המקרא לא היה כמעט גדול כמותו בעם ישראל. כולנו מימיו אנו שותים, תורתו אנחנו לומדים. אם לומדים חומש, אז בלעדיו אי אפשר להביא מילה אחת בחומש. אם לומדים גמרא, בלעדיו אי אפשר. אגיד לכם, בשנים האחרונות יצאו המון גמרות מפורשות, כל מיני הוצאות לאור שעשו עבודה נפלאה להנגיש את לימוד התלמוד, להנגיש את לימוד השס לכל העם בצורה נפלאה. אבל עוד לא נברא מפרש שמצליח להנגיש את הלימוד כמו רש"י. רש"י במילים קצרות מבאר את העניין. אנחנו לומדים פה כל בוקר ברוך השם, מסיימים בעזרת השם ביום שלישי, זו הזדמנות באמת לבשר ולהודיע, אנחנו עומדים לסיים את מסכת סנהדרין, מסיים כבר בדף קוף י' ב', הדף האחרון לפני האחרון במסכת, ובעזרת השם ביום שלישי הקרוב מתחילים מסכת מכות. כל בוקר מ9:30 עד 10:30 יהודים מספרים פה שחייהם השתנו מן הקצה אל הקצה, והרבה פעמים מנסים להסביר איזה עניין, 3-4 מילים ברש"י מאירים את העניין באור שאין לתאר ואין לשאר. איך זכה כלל ישראל לדמות כמו רש"י? יש סיפור מאוד מפורסם, אבא של רש"י קראו לו רבי יצחק. רבי יצחק הזה זכה והיה לו איזה אבן יהלום מאוד מאוד יקר, אבן יקרה מאוד מאוד מאוד, שבאותה תקופה המלך של צרפת כנראה, של המקום שהם גרו, בנה איזה טיפלה, איזה בית עבודה זרה, איזה כנסייה, והאבן הזו יכלה לפאר מאוד את בית העבודה זרה הזו שהוא בנה. ונודע למלך של רבי יצחק הזה יש את האבן הזאת, והוא שלח שליחים שימסור את האבן, שימסור את האבן לבית המלך, והמלך מוכן לשלם הון רב על האבן הזאת, הרבה הרבה כסף, כדי לזכות באבן הזו, ויכבד את בעל האבן בכבוד מלכים עד אין סוף. כמובן רבי יצחק עשה חשבון, אני אתן אבן ממני להרוויח כסף שישימו את זה בכנסייה בבית עבודה זרה? בשום אופן לא הסכים. הודיעו לו מבית המלך, או שהוא נותן את זה בטוב, או שהוא נותן את זה בפחות טוב. המלך חייב את האבן, אז הוא ייתן אותה בטוב, יקבל תמורתה הון רב. לא ייתן אותה בטוב, יקחו ממנה בכוח. אין כזה דבר לא לתת. באשר דבר מלך שלטון, מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. חייבים לתת. מסכן, מה יעשה? חשב, אמר כן. אם המלך צריך את האבן, אני בשמחה מוכן לתת את האבן למלך. לכבודו לי. ועוד ייתנו לי כסף, ודאי, מה השאלה? הם שמחו שמחה גדולה, אמרו מיד, מתי? אומר, עכשיו אני מוכן לבוא אל המלך. לקחו אותו, העלו אותו על אונייה, כמובן על חשבון המלוכה, עם כל התנאים הטובים, ומפליגים לכיוון העיר של המלך, לתת למלך את האבן הזאת. בדרך, באמצע ההפלגה, הוא עומד על הסיפון שם, ומסתכל באבן היפה הזו, ואנשים באים לראות, כל אחד רוצה לראות, אבן, משהו יעלום, יקר המציאות, מיוחד מאוד. וכל אחד מסתכל ומחזירים לו אותה, והוא גם כן מסתכל, ולפתע הוא עושה את עצמו כאילו שהוא מועד, כאילו שהוא נתקל במשהו, והאבן נזרקת לתוך הים ונופלת לתוך הים. הוא מתחיל לזעוק, זעקה גדולה ומרה, הלכה האבן, הלכה, והתעלף שם, עשה עצמו כאילו מתעלף, והכל הצגה. הוא אמר, אני אתן אבן יקרה לארמון המלך, לעשות שם איזה כתר לעבודה זרה, או איזה פסל, דבר ש... מטרתו למרוד במלכו של עולם, להכעיס את הקדוש ברוך הוא, לא בשום אופן. הפסיד את זה, הביאו אותו למלך, אמרו, הנה האדם הזה מסכן, איזה צער היה לו, התעלף, איבד את ההכרה, בשביל שלא יצער את המלך. המלך ריחם עליו, אמרה, יחזיר אותו על חשבון המלוכה, חזרה הביתה, לא עשה לו שום דבר, והוא חזר הביתה. ואז באו מן השמיים בחלום לרבי יצחק הזה, ואמרו לו, אתה זכית למסור נפש, ואבן כזו יקרה, שהייתה עלולה להאיר את בית העבודה זרה, זרקת אותה לים והפסדת הון עצום, מן השמיים ייתנו לך בן שיאיר את עיני ישראל בתורה, ולא יהיה פסוק בתורה ולא יהיה מילה בשס, שאפשר יהיה להבין אותה ואת יקרותה ואת אורה בלי פירוש רשי. ואז נולד לו רבי שלמה, רשי הקדוש רבי שלמה בן יצחק, כולנו יודעים איך שהוא מאיר את עיני ישראל עד היום הזה. בעצם אפשר לומר שעל רשי נאמר בפרשה, צוהר תעשה לתיבה. צוהר תעשה לתיבה. רשי לקח כל תיבה, כל מילה בתורה, כל מילה בשס, כל מילה בנביא, ומה עשה לה? צוהר, העיר אותה, העיר אותה באור גדול רשי הקדוש. אומר רשי, צוהר תעשה לתיבה, מביא רשי שני פירושים, מה זה צוהר תעשה, מה זה אותו צוהר שנאמר צוהר תעשה לתיבה, מביא רשי באחד הפירושים, יש אומרים אבן טובה המאירה להם, אומר רשי אתם יודעים איך אני זכיתי להיוולד, איך אני זכיתי לעשות צוהר לתיבה, איך כל תיבה בתורה, תיבה זה מילה, כל תיבה בתורה הפכה להיות כל כך מוארת, אומר רשי זה קרה על ידי אבן טובה, אותה אבן שהייתה לאבא שלי, המאירה להם, האבן הזו שנזרקה לתוך הים, היא זו שהביאה את האור הגדול של פירוש רשי על התורה, פירוש רשי על כל חלקי התורה, על ידי המסירות נפש של האבא, שיש לאבא מסירות נפש בשביל הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לילדים כמו רשי, זוכים לילדים כמו רשי, כולנו גם מכירים את הסיפור שהיה עם אמא של רשי, שגם כן היה שם נס גדול שנעשה, עד היום השתבק הזה כידוע, הכל פנים אבל המסירות נפש של אבא שלו, שהיה מוכן להפסיד כסף רב, הון רב, בשביל העניין זה מה שהועיל, אבל כל פנים לענייננו, גם אם רואים חס ושלום ילדים כאלה, את האלוהים מתהלך נוח, נוח למד מהקדוש ברוך הוא, לא להתייאש, היה בדורותיו, היין והיה אלה לשון שמחה, היה שמח עם הילדים שלו, גם עם חם, וגם עם יפת, וגם עם הבנים האחרים של שם, חוץ מהרפחשד, למה? את האלוהים מתהלך נוח, הוא הלך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, למד מהקדוש ברוך הוא להיות שמח. אני רוצה רבותיי לעמוד על נקודה נפלאה וחשובה, שנוגעת ליום הזה שנקרא ראש חודש, שנוגעת ליום הזה שנקרא ראש חודש מר חשוון. אתם יודעים שאנחנו בדרך כלל בשיעורים המתקיימים לפני ראש חודש, נוהגים לדבר ולבאר את צירוף שם ההוויה השולט בכל חודש. נתפלל בעזרת השם תפילת מוסף של ראש חודש, ונכוון בתפילת מוסף של ראש חודש את צירוף שם ההוויה של חודש מר חשוון. אתם יודעים מה זה צירוף שם ההוויה? כל חודש וחודש יש הנהגה מסוימת שהקדוש ברוך הוא מנהיג בה את העולם, שההנהגה הזו רמוזה באחד משנים עשר האופנים שאפשר לכתוב בהם את השם י' כ' ו' כ'. מופיע בסידורים. כל חודש וחודש יש, אני אקרא לכם קטע מדברי הבני יששכר על החשיבות של העניין. הבני יששכר כותב במאמרי חודש ניסן, מאמר א', ידוע מכתבי מרן האריזל, אשר בכל ראש חודש צריכים לכוון במוסף, בסיום הברכה האמצעית, צירוף הוויה השולטת באותו החודש. ובזה פירשנו מה שאמרו חז"ל, מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? מפני שאינם יודעים להתפלל בשם, שנאמר אסגבהו כי ידע שמי יקראני ועיניו. והנה לכאורה אינו מובן, ועל פי הנזכר לאל ייתכן היינו, שאינם יודעים לכוון צירוף השם השולט באותו החודש. אומר רבינו, הבני יששכר, אתם יודעים למה אדם מתפלל ולא נענה? כי בראש חודש הוא לא מכוון את הצירוף שם השם של אותו החודש. ועל פי זה פירשנו מה שאמר הכתוב ההתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מהו הנרצה בעת ההיא דייקה ומהו הלאמור. ועל פי דברינו הנה להתפרש והתחנן אל הוויה בעת ההיא, אל צירוף השם הוויה השולט בחודש ההוא. והוא הנרצה לאמור לדורות שיכוונו בתפילתם צירוף שם הוויה השולט מדי חודש בחודשו ויהיו נענים בתפילתם. יש פה הבטחה של הרבי הקדוש בעל הבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינו, לא קראו לו יששכר. הבני יששכר ידע שנפשו משורש שבט יששכר, ולכן הוא קרא לספר בני יששכר. מאוד קשור לחנוכה, שנס היה קשור לבני יששכר. בכל מקרה, אומר הבני יששכר, הבטחה, אם אדם מתפלל מוסף של ראש חודש, והוא מכוון בשם ההוויה של אותו החודש, מובטח לו שיהיה נענה בתפילתו. אז מי שעוד היום לא זכה, פספס בתפילת מוסף של היום, יזכה בתפילת מוסף של מחר. מה הצירוף שם? הכוונה היא בפשטות. אדם אומר, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, הוא צריך שאומר שם השם לחשוב בחודש חשוון את הצירוף וו קי קי יוד. יוצא מראשי תיבות הפסוק, ודבש היום הזה השם. יש פסוק בנביא שכתוב באמצע הפסוק, ודבש היום הזה השם, ראשי תיבות וו קי קי יוד, זה השם האחראי על חודש מר חשוון. מי שיחשוב על זה מחר בתפילת מוסף, מובטח לו מרבני שכר, שיהיה נענה בתפילתו. היום ננסה להבין בדקות הקצרות שיש לנו, למה? מה זה השם ומה פשרו של השם הזה? אז תראו רבותיי דבר מאוד מעניין. אנחנו הולכים השבת לקרוא את פרשת נוח. היונה הביאה לנוח עלי זית. כתוב, ויהי לעת ערב, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית תרב בפיה, וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. היא מביאה לו עלי זית. ורשי מסביר מה היא התכוונה בעלי זית הזה. היא התכוונה לומר כך, יהיו מזונותיי מרורים כזית בידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. יהיו מזונותיי מרורים כזית בידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. בפשטות היא אמרה לו, היינו בתיבה איתך נוח, הבאת לנו לאכול, תודה רבה, אבל אנחנו מעדיפים להיות בחוץ, אפילו שבחוץ צריך לעבוד על הפרנסה, אבל הפרנסה זה מאיתו יתברך, מאשר להיות בתוך התיבה ולקבל הכל מוכן כמו דבש, מתוק כדבש אבל ממך. זה מה שהיונה אמרה לו. שימו לב רבותיי, הסבר מאוד מעניין במאמר חז"ל הזה. החתם סופר, שבוע שעבר ביום שישי חווה בתשרי, ציינו את יום הילולת מרן החתם סופר. החתם סופר כותב בדרשותיו לשבת הגדול, בדרוש חווה. דבר מעניין אומר החתם סופר. אתם יודעים שבכל התורה כולה, כל שיעורי האכילה, למשל, התורה אמרה אסור לאכול טריפות, התורה אמרה אסור לאכול נבלות, התורה אמרה אסור לאכול חלב, התורה אמרה אסור לאכול בשר וחלב. אדם שאוכל כדי להתחייב במלכות על מה שהוא אכל, מה הכמות שהוא צריך לאכול? כזית. שיעורי האכילה בכל התורה הם כזית. יש יום אחד בשנה, ששם כדי לעבור על איסור תורה צריך לאכול שיעור לא כזית, אלא שיעור יותר גדול. איזה? ככותבת. מה זה ככותבת? מה זה כותבת? תמרה גדולה. ביום הכיפורים, כולנו יודעים שביום כיפור חולה, אומרים לו, תאכל פחות מכשיעור, זה לא פחות מכזית, אלא פחות מככותבת. למה ביום כיפור זה לא כזית? כמו בכל התורה כולה, כמו בכל השנה כולה. מסביר לך אתה מסופר דבר נפלא. אומר את המסופר, אנחנו מקיימים מצוות, אבל קשה לנו לקיים מצוות. עד כדי כך שהגמרא אומרת מצוות, לאו להנות ניתנו. המצוות לא ניתנו כדי שיהנו מהם. אומר רש"י, אלא מה? לעול על צוואריהם. המצוות זה אדם, קשה לי, קשה לו ללמוד, קשה לו להתפלל, קשה לו לשמור על העיניים, קשה לו לשמור על הפה, קשה לו, קשה, עול על צוואריהם. אדם מקיים מצוות, אבל הוא מרגיש הרבה פעמים, קשה לי, מר לי. ולכן באמת כל התורה כולה, השיעורים שלה זה בכזית. כזית הטעם שלו, מה טעמו של הזית? מר. כל המצוות לצרינו הרב היום מר לנו, קשה לאדם. אבל יום אחד בשנה, אומר החתם סופר, ביום הכיפורים, יהודי הופך להיות כמו מלאך. אמר לי יהודי, מבני חבורתנו, היה איתנו בכיפור בירושלים, אומר לי מוצאי כיפור, אומר אני בדרך כלל, אומר הייתי מחכה שהיום הזה ייגמר. הכיפור השנה הרגשתי שרציתי שימשך עוד יומיים. בכיפור אדם מרגיש כזאת מתיקות, כזאת התעוררות, כיף לו ביום כיפור. אומרים שהאוהב ישראל מאפתא אמר, שאם היה תלוי בו, הוא היה מבטל את כל הצומות. גם את הארוך וגם את הקצר. הארוך הוא התכוון ל-י"ז בתמוז, הקצר הוא התכוון ל-10 בטבת. אבל לא את השחור ולא את הלבן. שחור הוא התכוון ל-9 באב,

ביום הכיפורים הם לא כמו כזית, אלא ככותבת. מה זה כותבת? תמרה. מה עושים מתמרים? דבש. דבש תמרים. מתוק לו ביום כיפור. לכן שם שיעורי האכילה לא נמדדים בכזית, הם נמדדים בככותבת. כך אומר חתם סופר. חתם סופר בדרשותיו לחד בטבת, יום פטירת עזרא הסופר, החתם סופר נהג לומר דרשה חד בטבת, הוא כותב על הפסוק בפרשת בחוקותיי, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. אומר היום כשאדם ניגש לקיום המצוות, הוא מרגיש עול, קשה לו. אומר שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ואשבור מוטות עולכם. זה שאדם מרגיש עול, שהמצוות גורמות לו למסע, זה הכל היום. אבל שבהולך אתכם קוממיות שמשיח יבוא, יהיה לנו מתוק לקיים מצוות. יהיה לנו מתוק לעשות מה שצריך. יוצא שלעתיד לבוא, שיעורי האכילה לא יהיו בחזית. היו בך כותבת כמו ביום כיפור. הכל יהיה מתוק כמו דבש. לכן ככה יהיה לעתיד לבוא. ככה יהיה לעתיד לבוא. אתם יודעים, דבר מאוד מעניין, אנחנו מצפים כולנו, מייחלים בעזרת השם יתברך, לגאולה האמיתית והשלמה, יש רד"ק, רד"ק מאוד מעניין, רבי דוד קמחי, הרד"ק היה, אנחנו הזכרנו הרבה פעמים לאחרונה, דברים מספר השורשים להרד"ק, יש כמה וכמה חיבורים גדולים שהרד"ק חיבר, והעיקרי שבהם פירושו על הנח, על כל הנח, נביאים וכתובים, רד"ק, הרד"ק רבותיי כותב, דבר מאוד מעניין, הרד"ק כותב שהיונה בא לנוח בפעם השנייה, והנה עלי זית תרב בפיה הגיע, ותבוא אליו היונה לעת ערב. אומר איזה יום זה היה? אומר הרד"ק זה היה בתשעה באב. זה היה בתשעה באב לעת ערב, מה קרה לעת ערב ביום תשעה באב? הרומאים הציתו את האור, הדליקו את האש בבית המקדש. זה היה לעת ערב, והיא אומרת לו, מה היא מביאה? עלי זית תרב בפיה. מה כתוב במגילת איכה כשבית המקדש נחרב? הסביעני במה? הסביעני מרורים, הרווני לענה. היא אומרת לו לעת ערב, זה שעה של חורבן בית המקדש, מר לנו. היא הביאה לו עלי זית, זית מר. אומר נוח, אם בית המקדש נחרב, זה כואב. אבל מצד שני, וידע נוח, כי קלו המים. על ידי שבית המקדש נחרב, הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ואותנו השאיר. אז ידע נוח, אם יש עלי זית, אם מדברת איתי עכשיו מר, זה סימן טוב, סימן שהגזרה התבטלה, כי אם בית המקדש לא היה נחרב, אז אנחנו היינו נחרבים. על ידי שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, אז אנחנו ניצלנו, זכינו להינצל. אם כן רבותיי, יוצא דבר נפלא, יוצא אם כן, לפי דברי הרד"ק האלה, ודברי החתם סופר שראינו עכשיו, יוצא שמיום שנחרב בית המקדש, פסקה השראת השכינה מתוכנו, והמצוות הפכו להיות מה? לעול, ולכן שיעורי המצוות הפכו להיות כמו זית, לא כמו כותבת, לא כמו דבש. אתם יודעים, אנחנו כולנו מצפים לגאולה, מאוד רוצים שהגאולה תבוא. מרוב שאנשים רוצים שהגאולה תבוא, הם נוטים לצערנו הרב לנחס את התואר משיח לכל מיני בני אדם. פעם פלוני, פעם אלמוני, עם ישראל סבא במהלך הדורות מעמוד אנשים שחשבו שהם המשיח. אבל בסך הכל הם היו בני אדם. אנחנו מוותרים על הגאולה הזאת. אנחנו לא 2000 שנה לא ציפינו לגאולות כאלה. לא סבלנו 2000 שנה כדי לקבל כאלה גאולות כאלה משיחים. אנחנו רוצים את המשיח האמיתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אנחנו רוצים שהרפואה והגאולה תהיה גאולה שלמה, מאיתו יתברך. אומרת היונה לנוח, יהיו מזונותיי מרורים כזית. אנחנו יודעים שהגאולה האמיתית זה אחד הדברים שבן אדם אין לו השפעה עליו. רק בורא עולם צריך לגאול אותנו. יש כמה דברים שבאים בהיסח הדעת. הגמרא אומרת מפתחות שלא נמסרו בידי אף אחד, רק בידי הקדוש ברוך הוא. משיח, תחיית המתים זה אחד מהם. משיח זה דבר שעליו הקדוש ברוך הוא אומר, לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. אף אחד לא יודע מתי זה יהיה. אבל עד שיבוא משיח אנחנו אוכלים מר, אנחנו אוכלים דברים מרים. אומרת היונה, יהיו מזונותיי מרורים כזית. אני מוכנה להמשיך לאכול זית שהמצוות כזיתים שזה מר, אבל בידי הקדוש ברוך הוא, והגאולה תבוא מאיתו, מאשר מתוקים כדבש. מתי יהיה דבש? דבש יהיה מתי שמשיח יבוא, אז כל המצוות יהיו ככותבת, לא כמו זית, אבל בידי בשר ודם? אנחנו לא רוצים גאולה שבידי בשר ודם. מתי רבותיי אמורה להיות הגאולה? מתי אמור להיות חנוכת בית המקדש השלישי? כותב הבני,

0: יששכר במאמרי חודש מר חשוון, במאמר א', שחנוכת בית המקדש השלישי יהיה בחודש מר חשוון, ויש אומרים בראש חודש מר חשוון, ואז המצוות יהפכו להיות לא כמו זית אלא כמו מה? כמו דבש. לכן מה הצירוף שם הוויה של ראש חודש מר חשוון? הוא דבש היום הזה השם. הקדוש ברוך הוא ביום הזה בראש חודש מר חשוון מביא לנו את ההרגשה המתוקה הזו, מתוקה כדבש. לכן צריכים תפילה, כולנו צריכים להתפלל לבורא עולם, שיגאל אותנו כבר, יגאל אותנו מהגלות המרה והקשה שאנחנו נמצאים בה, שנוכל כבר לזכות שירו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו באמור לציון מלאך אלוקייך. זאת העבודה שלנו, זה המעמד שכל אחד מאיתנו צריך להשקיע ולעמול, וכך נזכה בעזרת השם שקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו יתמלא ברחמים על כלל ישראל, וכולנו כבר נצא מהאפלה לאור גדול. שבוע שעבר חזרו החטופים, כולנו גם כחטופים בידי יצרינו, חטופים בידי המאוויים והחשקים הלא טובים שלנו, נשתחרר מהם, נצא לחופשי בעזרת השם, נזכה בעזרת השם שהתקופה הזו, ימי השגרה האלה, במקום מר חשוון יהיה רם חשוון, נרומם את המרירות הזאת לרדי מתיקות גדולה בעזרת השם, נזכה בעזרת השם כולנו שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, נזכה כולנו לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן ירצו.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל.

סעדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: והגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2. עכשיו בערוץ 2, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: מלחמת ישראל והפלישתים במחמש. מלחמה חדשה וקשה נפתחה נגד עם ישראל, מלחמת הפלישתים. הכל התחיל כאשר יונתן, בנו הגיבור של שאול המלך, היכה את נציב הפלישתים שישב בעיר גבע. כששמעו על כך הפלישתים, הם כעסו מאוד, והחליטו לאסוף את כוחותיהם ולעלות למלחמה על ישראל. צבא הפלישתים היה אדיר ומפחיד. הם חנו בהר מחמש עם 30,000 מרכבות ברזל, 6,000 פרשים ולוחמים רבים כל כך עד שנראו כמו החול שעל שפת הים. כנגדם ניצב שאול המלך עם 2,000 לוחמים בלבד ויונתן בנו עם עוד 1,000.
1: העברים האלה יבינו איזה טעות נוראה הם עשו כשהעזו לפגוע בנו. אנחנו נרמוס אותם עד עפר ולא נשאיר מהם שום זכר.
0: כשעם ישראל ראה את צבא הפלישתים הענק, נפל עליהם פחד נורא. מרוב אימה, אנשים פשוט נמלטו על נפשם והתחבאו בכל מקום אפשרי, במערות, בנקיקי הסלעים ואפילו בתוך בורות מים ריקים. היו כאלה שפחדו כל כך עד שברחו אל עבר הירדן, אל נחלת שבט גד ואל העיר המבוצרת גלעד. אבל שאול המלך לא פחד. הוא נשאר בגלגל יחד עם 100 לוחמים והמתין לשמואל הנביא שהבטיח לבוא תוך 7 ימים כדי להקריב קורבן ולבקש את עזרת השם. הימים עברו והמתח גדל. ביום השביעי, כשראה שאול ששמואל לא מגיע והעם המפוחד כבר מתחיל להתפזר ולברוח, הוא החליט לא לחכות יותר והקריב את קורבן העולה בעצמו. אך בדיוק כשסיים, הגיע שמואל הנביא.
2: שאול, מה עשית? למה לא חיכית לציווי השם? בגלל שלא שמרת על מצוות השם ולא בטחת בו, המלוכה שלך תיפסק ולא תמשיך לדורות הבאים אחריך.
0: שאול מצא את עצמו במצב בלתי אפשרי. נותרו לו 600 לוחמים בלבד, שאפילו חרבות וחניתות לא היו להם, אלא רק חיצים ואבנים. מכל הצבא, רק לשאול וליונתן היו חרבות וחניתות מברזל. המצב נראה ממש נואש. אך ביום שבו יצאו הפלישתים לעבר ישראל, החליט יונתן על דעת עצמו לעשות מעשה. בלי לספר לאיש, הוא קרא לנושא הכלים שלו, ויחד הם יצאו לעבר מחנה הפלישתים.
3: ריבונו של עולם, תן לי סימן אם תצליח את דרכי. אם כשנתגלה לפלישתים הם יקראו לנו לעלות עליהם, נדע שהחלטת לתת אותם בידינו. אבל אם הם יאמרו שהם יורדים אלינו, נדע שלא נצליח ולא נעלה להילחם בהם.
0: יונתן ונערו יצאו באומץ ובאמונה, ולפתע גילו אותם השומרים הפלישתים.
1: תראו, העברים יוצאים מאחורים שהם יתחבאו בהם. בואו עלו אלינו למעלה ונחסל אתכם.
0: זה היה הסימן שיונתן חיכה לו. יונתן לא הלך בדרך הרגילה, אלא הפתיע אותם דרך הסלעים. הוא ונערו טיפסו על סלע תלול ומשונן, והפתיעו את הפלישתים במכה אדירה. באותו רגע נפל על הפלישתים פחד נורא.
1: העברים תוקפים מכל עבר! לסגת! לסגת!
0: התצפיתנים של שאול הבחינו במהומה ודיווחו שמשהו פלאי קורה במחנה הפלישתים. שאול ולוחמיו יצאו מיד למתקפה. ובאותה שעה, היהודים ששועבדו במחנה הפלישתים התקוממו מבפנים והיכו באדוניהם.
2: הצילו!
1: הצילו!
0: מתוך הבעלה, הפלישתים החלו להכות זה את זה במחשבה שהם מכים בעם ישראל. כשסוף סוף הצליחו הפלישתים לברוח משדה הקרב, כל היהודים שהסתתרו יצאו ממקומות מהבועם, תפסו אותם והיכו בהם ללא רחמים. יד ישראל גברה על הפלישתים, אבל המלחמה איתם לא הסתיימה. חלק מהפלישתים הצליחו לברוח, ושאול המלך רצה לנצל את ההצלחה כדי לנצח אותם ניצחון מוחלט. כדי שהלוחמים לא יסיחו את דעתם מהקרב אפילו לרגע, שאול השביע את כל העם בשבועה חמורה.
4: עד שננקום באויבים שלנו, אף אחד לא יעצור מהלחימה כדי לאכול, וארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב.
0: תוך כדי המרדף אחר האויב, הגיעו לוחמי ישראל אל יער אבות, והבחינו בדבש מתוק ועסיסי שנוטף מתוך הכברות. הלוחמים היו רעבים ועייפים מאוד, אבל כולם פחדו מהשבועה של המלך ולא העזו לטעום דבר. רק יונתן, שלא ידע כלל על השבועה, טבל אל קצה המטה שלו בדבש ואכל מעט. מיד הוא הרגיש איך כוחותיו מתחדשים ועיניו מאירות.
2: יונתן, מה עשית? אביך השביע את העם שאסור לאכול שום דבר היום עד שנשמיד את הפלישתים.
5: לא ידעתי על השבועה הזאת. חבל מאוד שאבי אסר את האכילה, כי אם היינו אוכלים מהדבש הזה, היינו מתחזקים ומכים בפלישתים מכה הרבה יותר גדולה.
0: רק כשהגיע הערב, הלוחמים הרעבים והתשושים התנפלו על האוכל שאספו בשלל ואכלו בחיפזון. אחרי שסיימו לאכול ואגרו כוחות, שאול ביקש להמשיך במלחמה גם בתוך הלילה.
4: נרדוף אחרי הפלישתים כל הלילה, ועד אור הבוקר לא נשאיר מהם שריד.
6: אדוננו שאול, כל מה שטוב בעיניך נעשה.
0: לפני שיצאו לדרך, שאול ביקש מאחיה הכהן לשאול באורים ותומים עם רצון השם שהם ימשיכו במלחמה. אבל השם לא ענה, ושאול הבין מיד שמשהו לא בסדר. כנראה שמישהו עבר על השבועה שלו.
4: התאספו כולם ונערוך גורל לדעת מי החוטא. מי ששמו יעלה בגורל, אפילו אם זה יהיה יונתן בני, מות יומת.
0: הגורל נערך בין כולם, ולתדהמת העם שמו של יונתן עלה.
2: יונתן, מה עשית?
5: טעמתי מעט דבש בקצה המטה שלי כי לא ידעתי על השבועה, אבל הנה אני מוכן למות כדבריך.
0: שאול הבין שהוא מוכרח להעניש את יונתן כדי לעמוד בדיבורו וכדי שהשם יענה לו באורים ותומים, אבל העם לא הסכים לכך בשום פנים ואופן.
5: אדוננו שאול, איך יעלה על הדעת להעמיד את יונתן שעשה את הישועה הגדולה הזאת לישראל?
4: חי השם, לא טיפול שערה משערות ראשו ארסה, כי הוא לא שמע את השבועה ולא עבר עליה בזדון.
0: שאול שמע את כל העם והבין שהם צודקים. הוא ויתר ליונתן והציל אותו מהמוות. אבל השם לא ענה לשאול גם כאשר הוא שאל שוב באורים ותומים. ושאול הבין שזהו סימן משמיים שצריך לעצור. המלחמה בפלישתים הסתיימה באותו יום, והפלישתים הנותרים ברחו למקומותיהם. ילדים יקרים, מהסיפור המרתק הזה אנחנו לומדים כמה צריך לחשוב היטב לפני שמוציאים מילים מהפה או מבטיחים הבטחות. שאול המלך רצה לעשות דבר טוב, אבל השבועה הפזיזה שלו כמעט גרמה לאסון. אנחנו צריכים ללמוד להיות תמיד זהירים בדיבור שלנו, לדבר בנחת ולחשוב מראש איך המילים שלנו עלולות להשפיע על אחרים. מלחמת שאול בעמלק. אחרי הניצחונות המופלאים על הפלישתים והאמונים, מלכותו של שאול התחזקה מאוד. הוא נלחם באומץ בכל האויבים שהקיפו את הארץ, במואב, בבני עמון, באדום, במלכי צובה וביתר חיל הפלישתים. ובכל מקום הביס את האויב והציל את עם ישראל מידו. יום אחד הגיע שמואל הנביא אל שאול המלך עם משימה קשה וגורלית.
2: השם שלח אותי למשוח אותך למלך, ועכשיו עליך לשמוע בקולו. הגיע השעה לנקום באויב המר והאכזר עמלק, שנלחם בישראל באכזריות בהיותם במדבר. השם מצווה אותך לצאת עכשיו למלחמה בעמלק ולהשמיד את כל השייך לו, מאדם ועד בהמה. אל תחמול עליו ואל תותיר ממנו שום זכר.
0: שאול נענה לציווי מיד. הוא אסף צבא עצום של 210 אלף לוחמים ויצא בסערה אל עיר עמלק. המלחמה הייתה קשה, אבל שאול וצבאו נלחמו בגבורה עצומה והיכו את עמלק מכה ניצחת. אבל אז, ברגע של חולשה, קרה משהו שהרס הכל. במקום לקיים את ציווי השם במלואו, שאול והעם ראו את אגג, מלך עמלק הרשע, והחליטו להשאיר אותו בחיים. ולא רק זה, כשהם ראו את הצון והבקר השמנים והיפים של עמלק, הם חמדו אותם לעצמם.
1: תראה איזה צון ובקר משובחים, למה שנהרוג אותם? ניקח אותם איתנו ונקריב אותם כקורבנות להשם.
0: אבל מה שהם לא ידעו, שהעמלקים היו מחשפים גדולים. בעזרת הכישוף שלהם, הם ידעו להפוך את עצמם ולהיראות ממש כמו בהמות. זו בדיוק הסיבה שהשם ציווה להרוג גם את הבהמות של עמלק, כדי שימחה זכרו לחלוטין ולא יישאר אפילו עמלקי אחד שישרוד כשהוא מוסווה בדמות בהמה או חיה. באותו לילה, השם נגלה אל שמואל ואמר לו בצער כבד,
7: שאול המלך עבר על דבריי ולא הכרית את זכר עמלק. הוא לא ראוי יותר למלכותו.
0: שמואל בכה והזדעזע כל הלילה, ובבוקר מיהר אל מחנה שאול בגלגל. כששאול ראה את שמואל מרחוק, הוא רץ לקראתו בשמחה ובביטחון.
5: ברוך אתה להשם, קיימתי את דבר השם ועשיתי בדיוק מה שציווית אותי.
0: אבל בדיוק באותו הרגע נשמעו מכיוון המחנה קולות של פעיות וגאיות.
2: אם אכן קיימת את ציווי השם, מהו כל הצון והבקר שאני שומע באוזניי?
0: שאול נבוך וניסה להצטדק.
1: זה העם שחמל על הצון והבקר כדי להקריב אותם להשם, אבל את כל השאר השמדנו בדיוק כמו שציווית אותי.
0: אבל שמואל לא קיבל את התירוץ, וקולו הפך לתקיף ונוקב.
1: וכי השם חפץ בקורבנות יותר מאשר שישמעו בקולו? דע לך, לשמוע בקול השם זה טוב יותר מכל קורבן. ובגלל שמאס בדבר השם ושינית ממה שציווה אותך, השם מאס בך מלהיות מלך.
0: שאול נבהל מאוד והבין את גודל הטעות שלו. הוא התחנן לשמואל שיתפלל להשם שימחל לו וישאיר אותו במלכות. אבל שמואל אמר שהגזרה כבר נגזרה. שמואל הסתובב כדי ללכת משם, אבל שאול ניסה נואשות לעצור אותו. הוא הושיט את ידו ואחז בחוזקה בכנף הגלימה של שמואל, ולפתע נשמעה קול קריאה. כנף הבגד של הנביא נקראה בידו של שאול. שמואל הביט בבגד הקרוע והבין שזהו רמז וסימן כואב משמיים.
2: כפי שהגלימה הזו נקראה, כך קרא השם את מלכות ישראל מעליך היום, ונתן אותה לאדם אחר שטוב ממך.
0: לפני לכתו, שמואל דרש להביא אליו את אגג מלך עמלק. אגג לא נבהל מפני המוות, והגיע כשהוא רגוע ונינוח.
8: אכן שר המוות.
0: אבל שמואל לא ריחם על המלך האכזר. הוא הרים את חרבו והישיר אליו מבט.
2: כשם שהחרב שלך שיקלה נשים רבות כשהרגת את ביניהם, ככה אמך תהיה שקולה היום.
0: שמואל הרג את אגג במקום, ובכך השלים את ציווי השם. ילדים יקרים, הסיפור העצוב של שאול מלמד אותנו שלפעמים יכולים להיות לנו רעיונות שנראים מצוינים וחכמים מאוד, אבל בפועל ייתכן והם לא נכונים ועלולים לקלקל או לגרום נזק לנו או לאחרים. לכן חשוב מאוד להקשיב לעצה של ההורים או של רב או אדם חכם, ולא לחשוב שאנחנו יודעים ומבינים הכל יותר טוב מכולם. כי מי ששומע בקול חכמים מצליח בדרכו ועושה הרבה פחות טעויות.
9: אלפיים מחברים את עם ישראל.
10: התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת

שלום וברכה ילדים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת נוח. פרשה, אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מעניין. נוח יוצא מן התיבה והוא רואה את כל העולם שמם, אין שום דבר, הכל רגע, הכל נקי. אמר נוח להקדוש ברוך הוא, השם, למה לא ריחמת על הבנים שלך? למה לא ריחמת על הילדים שלך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתבייש? עכשיו אתה מדבר למה לא ריחמתי? איפה היית עד עכשיו? למה עד עכשיו לא דיברת? למה עד עכשיו לא התפללת עליהם? אילו היית מתפלל, יכול להיות שבכלל לא הייתם אבי מבול. אבל לחשוב, לחשוב על השני. בבני ברק יש רחוב שנקרא רחוב וסרמן. ברחוב וסרמן יש בניין. בקומה ראשונה גרה משפחת פוזיילוף. אבא, אמא, שלושה ילדים. גרים בשמחה, באושר. איזה כיף. מעליהם גרים משפחת קליין. משפחת קליין. והנה ילדים יקרים. יום אחד משפחת קליין דופקת בדלת למשפחת פוזיילוף. או, שלום וברכה. אבא נמצא? כן, כן, הוא כבר מגיע. מצוין. אבא הגיע. ו... כן? מר קליין, מה אתה רוצה? מה אני יכול לעזור לך? אוי, בבקשה, מר... פוזיילוף, תקשיב. יש לי פה דף. הייתי מאוד רוצה שתחתום לי עליו. על מה? מה אתה צריך את החתימה שלי? תראה, אני רוצה לבנות, להרחיב את הבית שלי. מכל הכיוונים, מצד ימין, מצד שמאל, מקדימה, מאחורה. אתה מסכים שאני אעשה את זה? אז הוא אמר, טוב, אני אשאל את אשתי. אני לא יודע, אני מבחינתי אין לי בעיה, אני שמח, בן אדם מרחיב את הדירה, זה טוב מאוד, אבל אני אשאל את אשתי. טוב, אז תחזיר לי מחר תשובה. בסדר, להתראות כל טוב. מר פוזיילוף מגיע לאמא. אמא היקרה, השכן למעלה רוצה להרחיב את הבית שלו. תסכימי? מה את אומרת על זה? ואז האמא אומרת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני חושבת שזה יכול להפריע לנו. למה? מחפת לך? אני חושבת שזה יעשה לנו חושך. אני חושבת שזה יחסום את האוויר. הרי ברגע שהשכן יבנה, אתה מבין לבד שהשמש לא תיכנס לתוך הבית שלנו עכשיו. למה? כיוון שיש בו כבר בנייה. בונים, בונים מצד ימין, בונים מצד שמאל, בונים מקדימה.

0: צריכים את זה. כן, אבל מה איתי? למה יהיה לי חושך? למה לא יהיה לי אוויר? אז אבא אמר לאמא, אל תדאגי. בעזרת השם אנחנו נשתדל שלא יהיה לך חושך, ויהיה לך מספיק אוויר, והכל יהיה בסדר. ואפילו אם נצטרך, אני יתקין לך בכמה פלורוסנטים בתקרה. נו באמת, מה זה יעזור? האבא ראה שזה לא הולך. הוא פתח ספר והתחיל לדבר עם האמא על מעלת הוויתור. כדאי לוותר, מי שמוותר מרוויח. זה הקדוש ברוך הוא נותן שפע בזכות הוויתור. עד שבסוף האמא אמרה, אני מסכימה. האבא פוזיילוף התקשר לשכן קליין, אמר לו, תקשיב, אשתי מסכימה, והיא אמרה שהיא מוכנה לחתום לך שתוכל לבנות. יופי, תודה רבה! מיד מר קליין ירד למטה, הביא להם כזה דף ענק. הנה, תחתימו פה וגם פה, ותעודת זהות מצוין. וככה היה חתימה, והכל היה בסדר. והנה, אחרי שבועיים, הערבים התחילו להגיע, התחילו לעשות מלא מלא קרשים, מלא מלא ברזלים. אתם יודעים מה זה נקרא בנייה בתוך בניין? צריך להיזהר, ושלא ייפול משהו על הראש, ושלא ייפול משהו בצדדים, וגם כשהולכים בלמטה, שיוצאים החוצה מהבניין, צריך מאוד מאוד להיזהר על האבנים, ועל הפסולת, ועל דברים מסוכנים. וככה לאט לאט התחילה הבנייה, ולאט לאט הבית בצד ימין התחיל להחשיך. הבית בצד שמאל התחיל גם להחשיך, הבית מקדימה גם התחיל להחשיך, והבית מאחורה גם התחיל להחשיך, ואז משפחת פוזיילוף, האמא נמצאת שם, והיא אומרת, לא, מה קורה פה? אני לא מסכימה, הכל חושך, אני לא מוכנה לזה. אז האבא אמר לה, בסדר, אבל תקשיבי, כדאי לנו, דיברנו על זה כבר, נכון שזה קשה, נכון שזה קצת על חשבון הרוח, על חשבון האוויר, על חשבון החושך, אבל תרוויחי מזה. לאט לאט האמא קלטה שאין ברירה. האבא מהר הלך לחנות של פלורוסנטים, קנה כמה מנורות שככה יהיה יותר אור בבית, קנה כמה מעבררים שיהיה יותר אוויר בבית, אבל האמא לאט לאט היא אמרה, נו, בסדר, כבר הסכמתי, כבר חתמתי לזה, נו, בסדר גמור. והנה, ילדים יקרים, כעבור שנה שלמה, נגמרה הבנייה, נגמר הבלגה, נגמר הלכלוך. החבר של מר פוזיילוף בכוילל פוגש אותו, והוא אומר לו, מר פוזיילוף?
1: כן, כן, מה אתה רוצה?
0: יש פה איזשהו בן אדם עשיר, שהוא רוצה לתרום לאיזה אברך יקר, משהו בבית שלו. אולי הוא רוצה לתרום לו ספה, אולי הוא רוצה לתרום לו שולחן, אתה צריך משהו בבית? ואז הוא אמר, כן, אתה יודע מה, השולחן שלי עומד להישבר ו... רגע, אתה תסכים שהעשיר הזה יבוא אליך הביתה ואתה תכניס אותו והוא יראה מה צריך? בשמחה! קבעו יום, קבעו שעה, והנה, הגיע 14:00 שהעשיר הגיע לבית של האברך, משפחת פוזיילוף, דופק בדלת. או, שלום, כן, כן, שלום וברכה, באתי סך הכל לראות את הבית, הבנתי שחסר לכם שולחן עם 4 כיסאות. כן, השולחן שלנו עומד להישבר, ושמנו כמה בלטות למטה שהוא לא יישבר, הדבקתי אותו עם סופר 7 בשביל שהוא לא יקרוס באמצע סעודת שבת. תאר לך שבאמצע סעודת שבת אתה אוכל, ופתאום בום, השולחן נשבר. ואז העשיר אמר, אתה צודק, בוא נראה. העשיר נכנס לתוך הבית. ואז הוא אומר, הנה, אתה רואה, זה השולחן שלנו, עומד להישבר. זה העניין, וואו. ואז פתאום העשיר שם לב שהבית קצת חשוך ואין אוויר, כי באותו זמן הם לא הדליקו את כל המנורות ואת כל המעבררים. ואז האמא שמה אומרת, כן, כן, השכן מלמעלה הרחיב מכל הכיוונים, מצד ימין, מצד שמאל, מקדימה, מאחורה, וכך זה מה שקרה, שאין לי עכשיו איזה, אין לנו כל כך אוויר, אין כל כך, אבל אל תדאג, אנחנו כבר התרגלנו לזה, הנה בוא תראה, אני לוחצת על הכפתור, ופה יש לך חשמל יותר חזק.
2: מה? אתם צריכים ללחוץ על כפתור שיהיה לכם אור חזק בבית, אבל איפה השמש?
3: אין שמש, אדוני היקר. אנחנו ויתרנו לשכן מר קליין שהוא יוכל לבנות, כי יש לו 15 ילדים. אז אנחנו ויתרנו

0: בשביל שהוא יוכל לבנות, ונכון, אנחנו הפסדנו שאין לנו פה אור ואין לנו פה אוויר. אבל אל תדאג, יש פה גם עוד כפתור של מעבררים. הנה, רוצה לראות? היא לחצה על הכפתור של המעבררים, ופתאום התחיל מעבררים שם. ואז הוא אומר, מה? בשביל שיהיה לכם אוויר אתם צריכים לפתוח מעברר. אבל זה לא אור של השמש, זה לא האוויר של בחוץ. אני יודעת, אבל אין ברירה. אנחנו הסכמנו לוותר בשביל השכן. העשיר ראה את זה. הוא אמר, טוב, אני מסתכל. הסתכל לכל הבית, לכל הכיוונים. ואז הוא אמר להם, מר פוזיילוף, שב. מר פוזיילוף בא לקח כיסא. כן, מה אתה רוצה? אני מוכן לתרום לך לא רק שולחן וכיסאות. אתם ויתרתם לשכן בשביל שירחיב את הדירה שלו, ירחיב את הבית שלו, ואתם ויתרתם, יש לכם חושך, יש לכם חוסר של אוויר. בזכות הדבר הזה, אתם יודעים מה אני מוכן לתת לכם?
1: נו, מה אתם מוכן לתרום? מה, שתי שולחנות?
0: לא! אני מוכן להרחיב גם לכם את הדירה. מה? זה המון כסף, זה 500,000 שקל. זה כבר לא עסק שלך. אני מוכן לתרום לכם את כל השיפוץ. ואתם תצטרכו לעזוב את הבית לחצי שנה, עוד חצי שנה תבואו לפה, הכל חדש. האמא שמעה את זה, אמא פוזיילוב שמעה את זה. מה? אני לא מאמינה. איזה יופי. איזה כיף. איזה מתי. אני לא מאמינה. ואז אבא אומר לה, את רואה מה אני אמרתי לך? מי שמבטר לא מפסיד.
1: טוב, אין לי זמן. אני אשלח לכם לפה בן אדם שיצלם את כל הבית, יצלם את כל ההרחבות, כמה מטרים זה מכל צד, ותוך שבועיים מתחילים לעבוד, אתם תחפשו דירה, לעזוב מיד את הבית, כל הארגזים, כל הדברים, שולחנות, כיסאות, הכל, ואת השולחן החדש שלך תתקבל בעזרת השם, כאשר תגיע לבית החדש, תוכל לקבל את הכל.
0: האבא לא האמין. מה, פתאום לעבור דירה? מהר התקשר למקום שמזכירים שם דירות, יש לך איזה דירה להציע לי? התברר ששתי בניינים לידו יש דירה להשכרה. איזה יופי! הלכו, עברו דירה, שתי בניינים לידו. אבא והאימא ושלושת הילדים עברו לדירה של השכירות, היו שם חצי שנה. בינתיים העשיר הגיע כמעט כל יום לבית של משפחת פוזיילוף, ארגן להם שם את השיפוץ, עשה להם הכל הכל חדש. אתם יודעים שהם מרחיבים את הבית, גם מתוך הבית גם צריך לשפץ. וכך היה. סידרו, ניקו הכל, אחרי חצי שנה הם נכנסים לבית ענק בלי לשלם שקל. וואי! איזה שמחה! אני לא מאמינה! יאו! עכשיו, העבירו את כל הדברים לבית החדש, אבל המיטות היו מיטות ישנות, וגם הספרייה הייתה ישנה. ואז העשיר אמר להם בטלפון, תעשו חנוכת בית ותזמינו אותי גם להגיע. בטח, בטח. אחרי שבוע שהם התארגנו והכל היה מסודר, עשו חנוכת בית, הזמינו את העשיר, ואז העשיר אמר, נו, עכשיו אני יכול לעשות סיבוב בבית החדש שלכם? אז מר פוזיילוף אמר, בוודאי, זה אתה תרמת את כל זה, זה לא שלנו בכלל, זה אתה. אמר, נכון, הקדוש ברוך הוא עזר לי לתת לכם, אבל אתם זכיתם בזכות הוויתור. הוא ככה מסתובב, פתאום הוא שם לב, המיטות ישנות. ואז הוא אומר, מה? זה המיטות שיש לכם? אז האמא אומרת, כן, אבל זה בסדר, הכל בסדר. ואז העשיר אומר, לא! זה לא בסדר! אז מה אתה רוצה לעשות? אני עכשיו הולך פה לחנות של המיטות, מזמין לכם מיטות, תגידו כמה אתם צריכים פה. לזור חדר הורים, וגם מיטות לילדים, הבנתי הכל רשום, אני אביא לי פה מישהו שיצלם את הכל בדיוק, מה המטרים, כמה צריך, כמה הגודל של המיטות, הכל חדש. אבא היה באלם, מה? גם זה חדש? יואו! כן, גם זה חדש! וואי! הוא עובר בסלון, הוא רואה ספרייה ישנה. הוא אומר, מה זה? מה, לא, לא, העברנו, סך הכל, אתה זוכר, פעם זה היה בדירה הישנה, שיפצת לנו את הדירה, הכל מצוין, הכל מקסים, ואנחנו החזרנו בחזרה את הכל.
1: מה?
0: אבל זה לא יפה, בית חדש עם ספרייה הישנה. עכשיו אני מזמין לכם חדש, יבוא מישהו ויקח מידות. עשה להם בית חדש, מיטות חדשות, שולחנות חדשות, מטבח חדש, ספרייה חדשה, הכל חדש. אתם יודעים בזכות מה? אז תקשיבו מה קרה. בזמן החנוכת הבית, כולם היו שם, השכנים, האורחים, החברים, הידידים, וגם כמובן העשיר. והאבא קם ואמר, רבותיי, אתם יודעים בזכות מה זכינו, למה שזכינו? בזכות הוויתור. ואז כל השכנים שאלו, ויתור? מה ויתרת? השכן מעלינו רצה לבנות לפני כשנה, והיה לנו מאוד מאוד קשה לתת לו. זה החשיך את הבית שלנו, זה היה לנו חסר אוויר, אבל אנחנו הסכמנו. כי אנחנו יודעים שיש לו 15 ילדים, משפחת קליין, מר קליין נמצא פה, הנה בכבוד הרב קליין. יש לו 15 ילדים, ואנחנו יודעים שהוא צריך את זה. אז ויתרנו על האוויר, ויתרנו על הקצת חשוך, בשביל מר קליין. בשביל מר קליין שיש לו הרבה ילדים. כולם באותו רגע מחאו כפיים, מחיאות כפיים סוערות. הוא אמר, אל תמחאו לי כפיים, תמחאו לבורא עולם כפיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בלב שנבין את העניין. כמה זה קל לוותר, כמה זה משתלם לוותר. ואז הגיע אותו עשיר, מר מדמון, שהוא תרם פה את כל השיפוץ של הדירה. אתם חושבים שזה יסתיים ככה? ממש לא. יש שכן בקומה שלישית, שהוא בא למר מדמון בסוף האירוע, בסוף החנוכת בית. מר מדמון, אני גם בן אדם טוב, אני גם יודע לוותר. אולי גם תבוא אליי הביתה? אמר, אני מצטער מאוד. הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליו, אל מר פוזיילוב. אני גם לא מבין איך באתי אליו דרך איזשהו חבר מהכוילל, אני גם לא יודע איך. אבל אני בטוח שלא סתם השם הביא אותי אליו. הנה, ראיתי. הם היו מוכנים לחיות בחושך, לחיות באור, לחיות בלי אוויר, בשביל לוותר. בוא תעלה אליי הביתה, גם תראה איך שאני חי. נו, נו, בוא נעלה. עלו הביתה של המשפחה בקומה שלישית, משפחת כהן. ושם רואים, ברוך השם, אוויר, שמש. הוא אמר לו, בוא תראה איזה בית יש לך. ככה השיר אומר למר כהן, תגיד תודה רבה להשם, מה אתה מתלונן? המהלה שהייתה למר פוזיילוף, הקדוש ברוך הוא הביא אותי אליי בגלל שהוא ויתר. לא סתם השם הביא אותי דווקא אליו. וכך ילדים, זכה מר פוזיילוף וכמעט 700 אלף שקל מאותו עשיר, הרחיבו לו את הדירה והניע לו שמחה עצומה, בזכות הוויתור. להתראות ובהצלחה. מחברים.

בגדד, 1920. נשמה מיוחדת הגיעה לעולם, עובדיה הקטן שעתיד להאיר את העולם באור התורה. ילד קטן בן 4 בלבד היה עובדיה כשעזב את ביתו בבגדד הרחוקה והגיע לארץ ישראל. כבר מגיל צעיר התגלה עובדיה כנער מיוחד. הוא בילה שעות על גבי שעות בלימוד התורה, וזיכרונו היה חד כלהב. סיפורים נסובו סביבו על יכולתו לשנן דפים שלמים מגמרא. ורבנים גדולים התפעלו מגאונותו וחזו בו עתיד גדול. עם השנים גדל הרב עובדיה והפך לתלמיד חכם מובהק. הוא הרגיש שליחות עמוקה להפיץ את תורת ישראל לכל שכבות העם. שמו של הרב עובדיה יוסף יצא למרחוק. אנשים מכל רחבי הארץ והעולם היו מגיעים לשמוע את דברי תורתו. הוא נחשב לאחד מגדולי הפוסקים בדורו, והשפעתו על הציבור עצומה. הוא חיבר עשרות ספרים בהלכה ובדרוש, והיה ידוע בפסקיו ההלכתיים המפורטים והברורים. אך מעל הכל, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אביהם של ישראל, אדם צנוע וענב, הוא הקדיש את חייו ללימוד התורה והוראתה מתוך אהבה עמוקה לעם ישראל. הרב עובדיה יוסף היה פוסק הדור שזכה לשילוב מיוחד של כבוד והערצה הודות לגדלותו התורנית וענוותנותו המופלאה.

שלום ילדים יקרים, היום נלמד על הארנב ונגלה יחדיו כמה דברים מיוחדים וברורים שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע בחוכמה גדולה. הארנב נראה קטן ופשוט, אבל מי שמתבונן בו היטב מגלה יצור מלא יכולות מעניינות. האוזניים שלו ארוכות מאוד ויכולות לזוז לכיוונים שונים. בזכות זה הוא שומע היטב גם קולות חלשים ורחוקים. האוזניים גם עוזרות לו להתקרר, כי דרכן הוא משחרר חום מהגוף. העיניים שלו נמצאות בצדדים, וזה נותן לו ראייה רחבה מאוד. הוא מגלה כל תנועה חשודה עוד לפני שמישהו מתקרב אליו. הרגליים האחוריות שלו חזקות מאוד ומאפשרות לו לקפוץ למרחק גדול. הוא קופץ במהירות רבה וכך מצליח לברוח מטורפים. כאשר הארנב מפחד, הוא דופק בחוזקה ברצפה, וכך מתריע לארנבים אחרים שמשהו מסוכן נמצא בקרבת מקום. הארנב כמעט שאינו משמיע קולות, ורק כאשר הוא נבעל מאוד, הוא עלול לצעוק. השיניים שלו גדלות כל הזמן מהלידה ועד סוף חייו. לכן הוא לועס הרבה עשבים וענפים כדי לשמור על אורך שיניים תקין. אם הוא לא ילעס מספיק, השיניים עלולות להפריע לו. לארנב יש פרווה רכה ונעימה שמגנה עליו בחום ובקור. אצל חלק ממיני הארנבים, הפרווה הזו מתבארת בחורף במקומות מושלגים. קורי הארנבים נולדים זהירים מאוד, ללא פרווה ועם עיניים סגורות. האמא בונה להם קן מוגן ורח ומרפדת אותו בפרווה שלה. היא מחממת ושומרת עליהם מקרוב במסירות רבה ומרגשת. הארנב אוהב שקט ולכן פעיל בעיקר בבוקר ובערב. בשעות האלה הוא יוצא לחפש מזון ומסתובב בנחת. לפעמים הוא מבצע קפיצה מצחיקה שנקראת בינגי, הוא מראה שהוא שמח. ישנם ארנבים שחיים במדבר ויש כאלו שחיים ביערות קרים ובשלגים. כל קבוצת ארנבים מותאמת היטב למקום שבו היא חיה. הארנב רואה לא רע גם באור חלש ולכן מסתדר בין הארבעים. הוא עדין ונבעל בקלות ולכן זקוק לסביבה שקטה. הזנב הקטן שלו מסייע לארנבים אחרים לזהות אותו. לארנב יש שפם ארוך שעוזר לו להרגיש חפצים בחושך. הוא שותה מעט מים כי מזונו מלא נוזלים טבעיים. הוא יכול לקפוץ גם לגובה יפה, כמעט כחצי מטר מעל הקרקע. הארנב מכיר היטב את הסביבה שלו ויודע לבחור מסלולי בריחה בטוחים. מערכת העיכול של הארנב מאוד מיוחדת ומאפשרת לו לנצל היטב את המזון הצמחי. הארנב מריח ריחות חלשים וחוש הריח החזק שלו עוזר לו לגלות סכנה. וכך ילדים יקרים, כשאנו מסתכלים על הארנב, אנו לומדים על טובו ועל חוכמתו של בורא עולם משתבח שמו, שברא כל יצור בדיוק נפלא.

התוכנית הבאה, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה. ערוץ 2000 בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: סעדיה, כל יום חמישי בשעה 18:00 כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: וברכת צופים יקרים, אנו מתחילים משדר מיוחד לכבודה של רחל אמנו. במהלך המשדר נחשוף לראשונה את סיפורו המצמרר של הילד שהתפלל בציונה הקדוש וזכה לנס ענק ולא שגרתי, כמו עוד סיפורים שלא תראו אף עין יבשה. כמו כן נציג מידע חשוב שטרם פורסם בנוגע לתקיפה אנטישמית בעיה מעורב הקומיקאי ג'רי סיינפלד, ואיך כל זה קשור באופן ישיר לתפילתה של רחל. וכמובן נתכונן יחד להילולה עם סגולות, מנהגים וכל מה שכל יהודי חייב לדעת רגע לפני שאנחנו נכנסים ליום הגדול של האמא של כולנו, אמא רחל. שלום וברכה כבוד הרב, מה שלומך?
3: שלום איתמר היקר, ברוך השם, ברוך השם, משדר מרגש על אמא של כולנו. בעזרת השם יתברך, אני אישית מתרגש מהדברים שלפנינו. אין ספק שכל המאזינים והצופים יהיו מרותקים לדברים שיהיו לפנינו בעזרת השם, השם יהיה בעזרנו.
2: הרב, אתה אמרת לי בתחילת המשדר שאני אתכונן, כי צפויים להיות לנו פה סיפורים מרגשים ברמה שאנשים יבכו.
3: שרק אם רחל מסוגלת להולם.
2: ובנוסף אמרת לי שמהסיפורים האלה אנחנו נלמד איך אפשר לזכות בזכות אמא רחל לכל הישועות, בכל העניינים.
3: בוודאי.
2: צופים יקרים, אנחנו עתידים לתת לכם בעזרת השם במשדר הזה כלים איך פרקטית, בזכות אמא רחל אתם תזכו לכל הישועות, בכל דבר שאתם צריכים ושואפים, וזה הזמן לבוא ולהגיד דבר אישי. לצערי הרב, סבי, זיכרונו לברכה, נפטר בשבוע שעבר, ואת המשדר הזה אני רוצה להקדיש לעילוי נשמתו, שיהיה לעילוי נשמת דוד בן שמשון הנולד מנחנה, וגם אתם צופים יקרים יכולים להקדיש את המשדר הזה לעילוי נשמת יקירכם, ומי ייתן שזכותה של רחל אמנו תעמוד לנו ולזכר כל אותם נשמות שעלו לעולם העליון. כתבו לנו כאן בתגובות לזכר מי אתם רוצים להקדיש את המשדר הזה. כבוד הרב, לפני שנגיע לסיפור שבאמת אתה התחלת לספר לי אותו ואני, הידיים שלי רעדו, בוא נבין רגע מי זו הייתה רחל אמנו מעבר למה שאנחנו יודעים בתורה.
3: אז באמת הרבה, לכולם למעשה יש אבא ואמא, נולדו מאבא ואמא, וכל אחד ואחד יש לו את היחס שלו להורים שלו, אבל יש אמא שהיא משותפת לכולנו במעגל הכללי של עם ישראל, יש אמא רחל. הרבה אנשים לא יודעים שהיו לנו ארבע אמאות כידוע, אבל יש אמא אחת שהיא האמא הכללית של עם ישראל, היא האמא העיקרית, כמו שאומר הפסוק בעניין בועז, ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל, וכלאה. קודם כל הזכירו את רחל, אשר בנו שתיהם את בית ישראל וכולי, כך מובא ברות. רחל זה האמא העיקרית של כל עם ישראל. מי שיש כאלה שזכו להיות בחינה של בנים, אני מכיר אישית, אנשים שהם בגדר של בנים של אמא רחל. כל היום, כל היום, כל השנה, כל החיים אצל אמא רחל. לא מסוגלים בלי. רבי דוד אבוחצירא, כולם מכירים אותו כמובן, אמר שאין תפילות, ככה אמר רבי דוד, זה פרסם זה בכל העולם. איתם, פרסם זה בכל העולם.
2: וואו.
3: אין תפילות בעולם כמו אצל רחל אמנו. כך אמר רבי דוד. אין בעולם. אתה מבין מה הולך כאן?
2: רבי דוד אבוחצירא.
3: רבי דוד אבוחצירא, זה לפרסם את זה בכל העולם. תגיד להם שישתפו. למה זה צריך לפרסם בכל העולם?
2: צופים יקרים, אתם שומעים את מה שהרב אומר כאן, יש לנו פה סקופ בלעדי מרבי דוד אבוחצירא, שאמר שהתפילות בציונה הקדוש של רחל אמנו נשמעות ברמה שאי אפשר לדמיין ולשער. אין תפילות כאלה בעולם. שתפו את המשדר הזה, ומי יודע, אולי בזכותכם, בזכות השיתוף שלכם, בן אדם ישמע את מה שאמר רבי דוד, ילך להתפלל בציון, יזכה לישועה, ואתם אלה שתזכו לברכה בזכות הישועה שהוא קיבל, שתפו את המשדר הזה, ודברים מרגשים, הרב.
3: באמת המקור של הדברים זה הרבה לפני, רבי דוד לא סתם אומר דברים, כן, אומנם יש לו בחינה של השגה, אבל כבר הגר"א זצ"ל הביא את זה בשם הזוהר הקדוש, תיקון ו', הוא אומר הגר"א שם בפירוש שלו, הוא אומר, שים לב, שמאחר שחרב בית המקדש, כלומר לפני כשבית המקדש היה קיים, אין יותר מאשר ירושלים עיר הקודש והכותל המערבי, אלא הכותל המערבי בית המקדש. מאז שחרב בית המקדש מחדש הגרה ברוח קודשו, על פי הזוהר הקדוש תיקון וב, שעיקר השראת השכינה בכל העולם כולו, קבר רחל. תגיד, רגע, מה עם הכותל המערבי? שאלה ששואלים, איך הוא אמר את זה? יש את הכותל המערבי, לא זו שכינה משם.
2: נכון.
3: כך הוציא הגרה ברוח קודשו, בהשגות שלו, עיקר השכינה על כדור הארץ שורה בקבר רחל. ועם הסיפורים שכבר נשמע בעזרת השם, תבין שלא, אין דברים, זה לא סתם דברים בגו, אלא באמת רואים דברים מעל הטבע, מעל הטבע, במקום הקדוש הזה, כאשר הרבה מאיתנו לא מחוברים. ואני כבר קורא לכל אחד, לא לפספס כמובן את י' בחשוון, מי שבכוחו להגיע לציון הקדוש בעזרת השם בבית לחם, וגם אחרי הזמן הזה, כל הזמן להיות מחוברים לקבר רחל, כאשר נזכיר מה שהזכרנו בעבר, שיש זמנים מסוגלים ביותר לבוא לציון של הצדיק, כל שכן עם הרחל, שהיא בראש הרשימה, שתבין. ט"ו בחודש וערב ראש חודש, אתה זוכר, דיברנו על זה פעם קודמת.
2: נכון.
3: ט"ו בחודש, אמצע חודש, ערב ראש חודש, אלו זמנים מאוד מסוגלים בציון צדיק, עם הרחל, עזוב, עם הרחל כל השנה הזו כל השנה עם הרחל, כל שכן בהילולה, אבל כל השנה.
2: רב, אנחנו יודעים שהיא נתמנה באמצע הדרך, בניגוד לשאר האבות והאימהות שהם נמצאים בחברון, היא בבית לחם.
3: הקדוש ברוך הוא תכנן את כל המהלך הזה. למעשה, המקור הקדמון ביותר על מעלת קברי צדיקים, זה עם הרחל. הקדוש ברוך הוא הורה לי יעקב אבינו, איך אומר יעקב אבינו, ואני בבואים פדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, באות קברת ארץ לבוא אפרתה וכו', והאקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. רש"י כותב, בשם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו בדבר, ועשה את זה למעשה בורא של המקום, כלומר הוא לא החליט סתם לקבור אותו שם, בורא העולם תכנן את כל המהלך הזה, רש"י כותב למה? כשהם יהיו בגלות, זה הזמן שלנו, והצטרכו ישורות מעצרות, באים לאמא רחל, בורא העולם תכנן את זה מאז בריאת העולם. יהודי נמצא בצרה, בורא העולם לא תכנן שתבין. אני בעצמי את זה, אני הולך להרבה קברות צדיקים, כי אנחנו עפר לרגליהם. אבל בורא העולם, בורא העולם שתכנן את כל העולם הזה, כן? הוא תכנן שבזמן הגלות, כשעם ישראל יהיו בצרה, מכל העולם האינסופי הזה, 40 אלף קילומטר, לא יודע, כל המעגל הזה, ילכו לקבר רחל להתפעל על השרות שלהם.
2: וואו.
3: נון אלוקי.
2: וואו.
3: אנשים לא יודעים את זה. מחפשים, הולכים לישורות פה או שם, לא יודע מה כל מיני זה, קוסמים ונחשים, ועזבו את כל זה, לכו לקבר רחל, תפללו. היום דיברתי עם יהודי יקר, שאני מכיר אותו באופן אישי, אחד מהבנים של אמא רחל. יש כאלה רבותיי שזכו כל יום להיות אצל אמא רחל, תמידים כסדרן, כל יום. אתה מבין מה הולך כאן? חוץ משבתות כמובן וחגים, יש כאלה שגם בזמן הזה, והם נקראים בנים של אמא רחל. עכשיו איך הוא הגיע לשם? הם דיברתי עם הבן אדם. הוא אומר לי שהוא היה חייב בעבר, לא להגיד את השם שלו, היה חבר בעבר, $1,600,000.
2: וואו.
3: לא כסף קטן, מסכימים, נכון? ואתה יודע, בן אדם חרב עליו עולמו, מאיפה יזכיר סכום כזה וזה, והיה פה ושם, ולא יודע, הוצאה לפה. בוא עולם הצילו. הלך לאיזה יהודי, במקרה פגש איזה, אמר לו, תשמע, מה אתה בצער? יש לנו את אמא רחל. תדע לך, אמר לו. ואדם הוא לא זוכר מי זה היה אפילו, הוא רק זוכר מי שדיבר איתו וזה, נעלם לו. זה היה ליאון אבי, אני לא יודע, זה היה נראה כמו איזה מכר שלו, אבל נעלם. אמר לו, תדע לך, אם יש לך צרה, תבוא לאמא רחל, אבל תתמיד לבוא אליה, והיא לאט לאט תוציא אותך מכל הצרות שלך. כך אמר לו. היהודי הזה עבר מאז תקופה, אני מכיר אותו כבר בחבר. אמר, ברוך השם, תפו, תפו, תפו, כל הצרות האלה הלכו לאלפי עזאזל. בלי עין הרע בן פורת יוסף, התפטר מכל הצרות של היום, מזכיר רבין גדול, הנדרך הגדול, מארגן שיעורי תורה, טילים לילדים, ברמה הכי גדולה שיש שם ביישוב שלו, כולם קוראים לו איש החסד של היישוב וכו' וכו'. ביסות אמא רחל, זה כזה סיפור קטנטן על הדרך, להבין שאמא רחל מסוגלת לכל דבר. הוא אגב חידש לי שיש, מחילה מכבודכם, הוא אגב חידש לי שיש, הם נוהגים אצלם שכאשר בן אדם נמצא בצרה, הגיע לגיל השידוכים, מה הוא עושה? כל המשפחה באים לאמא רחל. מנהג ישראל, מי שלא נהג כך, אז קדימה, מוזמנים כולם לזכות לבוא לאמא רחל, כולם, אבא, אמא, הילדים, כל שכן הוא המשודח שמחפש את השידוך, כל שכן מעוקב שידוכים, מתחננים אצל אמא רחל, ורואים ישועות, והוא סיפר לי סיפור מדהים, על שניים שהכירו בזכות אמא רחל, והם בעצמם ביקרו שם לאחר מכן, תוך כדי בטלפון אומרים לה, באים לבחור, אומרים לו, הקהלה שלך נמצאת בצד השני. הוא אומר, מה? קיצור, נפגשו והתחתנו. אמא רחל היא שטחנית, היא הכל, הכל. היה בן אדם שהיה, היה בזמנו מנסה להתפרנס, היה הוא וחבר שלו עובדים בבלונים של גז, משהו כזה, והסתבכו וזה, ומשטרות אחריהם, וחובות והכל וזה. בואו למצילו, בא לי אמא רחל, אמר אמא רחל, אמא רחל תעזרי לי, אני הבן שלך וכולי, אני בסך הכל רוצה להביא פרנסה לבית. אומר, מאז שהתחבר בא לו, נפתח לו הניצוץ בלב, התחבר למקום הקדוש, אמר, מאותו זמן נפתח המזל שלו, הוא אומר, פתאום המשטרה והכל ברחו לפה ולשם, אף אחד לא רודף אחריו, אומר, משמיים בא לו משרה של מנכ״ל, שהוא מנהל, לא יודע, במפעלים אדירים וכולי וכולי, הוא אומר, הכל בזכות אמא רחל, זה ככה בקטנה, אבל כבר נדבר, בעזרת השם, על דברים נוספים.
2: וואו, וואו, איזה דברים, הרב, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה על אמא רחל, על המעלה העצומה שיש לה, ואיך לנו יש את הזכות לבוא ולבקר בציון שלה, שתעמוד בתפילה עבורנו, ואתה יודע מה אני חושב, כבוד הרב? אני חושב על זה שאיזה זכות נפלה בחלקנו כל יום רביעי להיות כאן באולפן ולהעביר מסרים מצדיקים. לדבר על צדיקים שעזבו את העולם ועד היום עומדים ומעתירים בתפילה על עם ישראל. אנחנו כל הזמן כאן במשדר מביאים את כל הפרטים הכי חשובים שאקטואלים לאיך אנחנו עכשיו יכולים לזכות לעוד ישועה למען עם ישראל ולמען כל אדם פרטי. איזה זכות יש לנו, ועכשיו פה, עכשיו ממש, י' חשבן מגיע. ואנחנו פה
3: גם
2: מדברים...
3: גם שיצפה אחרי י' חשבן?
2: גם ודאי.
3: אמר רחל כל השם.
2: מדברים על אמא רחל, איזה זכות, איזה זכות יש לכם, לנו, צופים יקרים, להיות חלק ממשדר חשוב כזה, וכבוד הרב, זה הזמן לבוא ולהגיד שספציפית במשדר הזה, יש לי הפתעה קטנה, כי יש לי חיבור מאוד גדול לאמא רחל. ובעקבות הדבר הזה, לאחרונה, ממש הרב, פשוט זרם לתוכי ממש, אני פתאום באמצע נסיעה, יצא מתוכי שיר, והפזמון שיצא מדבר על בקשה מאמא רחל להתפלל על דבר מסוים שכל עם ישראל צריך לשמוע, וצופים יקרים, אני יכול להגיד לכם שאת השיר הזה, אני הולך לחשוף כאן, לפתוח את הלב שלי בפני כל הצופים ובפני כבוד הרב, בשידור חי, יש למה לחכות, כי אני אומר לכם, השיר הזה יכול להזיל לכם דמעה, וכבוד הרב, אנחנו מדברים על אמא רחל, אבל חשוב לזכור שיש לנו גם את האבות הקדושים, ויש עוד אמאות. מה מיוחד דווקא באמא רחל שמדברים על כך שהמעלה של להתפלל בציון שלה פועל גדולות ונצורות?
3: דרש יש כמה מדרשים, אני אגיד, הספר הזה לדוגמה, זה הספר אולי הכי אדיר שאני מכיר על כדור הארץ, על אמא רחל. מלכות רחל אמנו, מאות מאות דפים, רק חידושי תורה על אמא רחל מכל הסוגים והמינים, כל הראשונים, האחרונים. אני אומר לך, אתה יכול לרחף באוויר מה שכתוב כאן. בין היתר, מה מוזכר כאן? מדרשים מפורשים שהיה מצב שברור עולם היה לו לכאורה, כן? חרון אף על עם ישראל בזמנו שעשו את הפסל של מנשה וכו', ורצה לחלוט ולהשמיד את שונאי ישראל, כן? הוא אומר את זה בלשון סגי נאור. ובאו לפייס אותו האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, אף אחד לא פייס אותו. רק רחל אימנו בא, אמרה לו, ברור עולם, אני הכנסתי צרתי לביתי, כן? הכניסה את לאה וכולי, ושתקתי, ויתרתי. בזכות הוויתור שלי תוותר גם אתה. אומר המדרש, לזה ברור עולם שמע. אברהם, יצחק, יעקב לא עזרו. שרה ורבקה לא עזרו. רחל, בזכות הוויתור, כן. המדרש אומר שגם הגאולה העתידית תבוא דווקא בזכות רחל אמנו, שכולנו מצפים לגאולה השלמה וכולי, וברור עולם הבטיח לרחל אמנו. כה אמר השם, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה. מי זה הבנים שלה? זה גם האחים הטועים שלנו ברחבי העולם כיום, זה לא רק יוסף, יוסף ובנימין. כל יהודי ויהודי זה בן של רחל אמנו. מענה לי יחם על בניה, כי איננו, איפה הם? עדיין לא חזרו לארץ ישראל, עדיין משיח לא הגיע.
2: נכון.
3: אומר לה, הקדוש ברוך הוא, מיניק הולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, כן? שבו מארץ אויב, באמת כל הגויים סביבנו זה ארצות אויב, היום התשמיות זה בכל מקום בעולם, ויש תקווה להחריתך נאום השם, החרית זה בסוף, גאולה, זה בסוף. חכים, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. הזכרת הצדיקים וכולי שאנחנו מחוברים. מה הקשר בין אבא בסאלי לאמא רחל?
2: מה הקשר?
3: יש הרבה קשר. אבל סיפר, החכם אליהו וקנין היה אחד הצדיקים, זה, איך אומרים, זה סקופ? לא יודע, מכיר את זה?
2: סקופ?
3: כן, זה.
2: צופים יקרים, אתם הולכים עוד רגע לקבל סקופ בשידור חי, אבא בסאלי?
3: אבא בסאלי, לא סתם.
2: על אבא בסאלי, ואיך הוא קשור? לאמא רחל, כן, כבוד הרב.
3: יש יהודי צדיק, כי אותו אישית הוא זה שהרב אליהו שלום לאסרי, מחובר לנפשי, אנחנו אולי מחוברים בנשמות מגלגולי קודם, אני לא יודע,
2: מחובר
3: אליו מאוד, הוא זה שאומר את הקדיש הגדול בישראל כל יום מקבר רחל, קבר רחל, הוא אחד הבנים של אמא רחל.
2: וואו.
3: זכיתי להכיר כמו אח את אחד הבנים של אמא רחל, הוא כל יום, תמידית לסדרה מביתו בביתר, הולך לאמא רחל ולכותל המערבי, כל יום לומר את הקדישים המרכזיים בישראל, תפילה אצל אמא רחל בוכה על עם ישראל, ובכותל המערבי. אז הוא סיפר לי, שהוא גילה לי ככה סוד, שרבו היה למעשה אחד מהצדיקים של הדור, הצדיקים הנסתרים, גלויים, אבל גם נסתרים יותר מאשר גלויים, חכם יוסף וקנין, עליו השלום, היה מהצדיקים הגדולים של הדור הקודם, היה בן בית אצל בבא סאלי, ובבא מאיר, ורבי דוד הבוצר, כולם היו מכבדים אותו מאוד מאוד, צדיק גדול, גדולים מקובלים, הצדיקים הנסתרים, מוכר, אבל לא ידעו כמה הוא היה גדול, והוא זכה להכיר גם את הבבא סאלי. החכם וקנין עליו השלום, והוא סיפר, שסיפר לו, היה בן בית של הבבא סאלי, סיפר לו הרב אלפסי, השמר של הבבא סאלי, אמר לו, אני אספר לך משהו שאתה לא תאמין, אבל זה אמיתי. אני, הוא היה השמר של הבבא סאלי, רבי אליהו אלפסי. אמר לו, דע לך, פעם אחת אני רואה את הבבא סאלי, ככה מדבר בחלון כזה, עומד ומדבר כזה, אומר מילים וזה, כאילו מדבר עם מישהו. הוא אומר השמר שלו, הרב אלפסי, כולם מכירים, עליו השלום. אז הרב אלפסי הסתקרן, עם מי הוא מדבר שם? כן, כאילו, זה לא אף אחד, מה, אליהו נביא, לא יודע. אצל הבבא סאלי הכל יכול להיות. אבל אומר לו, בבא סאלי, מה, עם מי אתה מדבר? אומר לו, בוא, אני אראה לך. אומר לו, קח את היד של הבבא סאלי, מלטף אותו, עושה לו ככה, כן, מלטף אותו בפנים. ככה העיד הרב, השמה של הבבא סאלי, העיד לרב וקנין, שהוא סיפר את זה לתלמידים שלו, שאחד מזה החבר שלי, כמו שבאתי לך, הרב אלפסי, הרב אליהו שלום לעשרי. הוא אומר לו, מלטף אותו, את השמש, הבבא סאלי, הוא אומר, פתאום, הוא הרגיש כאילו שמשהו משתנה, הוא אומר, פתאום הוא רואה מול העיניים שלו, מול הבבא סאלי, אל שאלתי איך, הוא רואה דמות של אישה, לבושה לבן, מראה משהו שמימי, מלאכית, לא אומרים את זה, מלאכית, משהו, דמות יפה, נשית, לבושה לבן, ככה בקרבת הבבא סאלי, והוא אומר, מהעוצמה של הדברים, הוא לא יכול לעמוד, הוא ירגיש זעזוע בגוף, הוא לא יכול לעמוד בזה, הבבא סאלי הוציא אותו מזה מהר. הנשמה שלו לא יכולה לעמוד בזה, הוא הוציא אותו מהר מזה. הוא אומר לו, בבא, מה זה? מה זה? אמר לו, זה אמא רחל. תדע שאני מדבר איתה כל בוקר. כל בוקר הבבא סאלי מדבר עם אמא רחל מנתיבות, או איכן שהוא היה גר לפני זה.
2: וואו.
3: אם העיד על זה השמה שלו לחכם וקנין, והתלמיד של הרב וקנין סיפר לי, הוא סיפר להם את זה, סיפר לי את זה באוזני. היום דיברתי איתו.
2: אני צמרמורת, הרב.
3: בבא סאלי דיבר, זה נשמע הזוי, סיפורים כאילו לא להאמין, אבל פה שמעתם את השרשרת של הדברים, אמיתי ביותר.
2: סופים יקרים, אתם שומעים מה אומר לנו הרב. הבבא סאלי. זכותו תגן בעדנו, כל בוקר היה מדבר עם רחל אמנו, והיא הייתה נוכחת. ובזכותה, בעזרת השם, נזכה כולנו לגאולה השלמה שתבוא בקרוב ממש ברחמים ואהבה. ברחמים, אנחנו לא יודעים מה צפוי להיות לנו בימים הקרובים. יש דיבור על כך שמיד לאחר הבחירות ובחירות האמצע בארצות הברית, אנחנו צפויים להיות לקראת מערכה שמי יודע מה עתידה להביא איתה. אנחנו צריכים הרבה רחמי שמיים, ומי יותר מרחל אמנו שתתפלל ותעתיר בתפילה אווירנו, רחל מבכה על בניה, זכות רחל אמנו, גאולה ברחמים. כבוד הרב, אנחנו באמת בימים גורלים, ואתה מספר פה משהו שפשוט לא בדורות לפני מאות שנים, ממש עכשיו, הבבא סאלי מדבר עם רחל אמנו, זאת אומרת שהיא נוכחת, היא איתנו גם היום, גם אם לא פיזית, הרוח שלה שוכנת איתנו בודאי. כל הזמן.
3: כל אחד יכול לדבר עם רחל אמנו. אני מכיר יהודים שאכן מדברים עם רחל אמנו מרחוק. אנחנו מקושרים לציבור, מזכים את הרבים כל יום, אנשים מדליקים כל יום נר לרחל אמנו, זה אמא שלהם. כל אחד יש לו את האמא הגשמית, יש לו שכבר אמא עליה השלום, שלי יש משמורת השתאריך ימים בעזרת השם. אבל יש אמא שמשותפת לכולנו, כן יש אמא גשמית, או שכבר עליה השלום, אנשים בוגרים, כבר אמא שלהם... אמא רחל איתנו עד היום האחרון, וזה אמיתי, יש אנשים שמרגישים את אמא רחל איתם. יש את היורצייט בעזרת השם בקרוב, י' בחשוון, ושוב, גם מי שיצפה בשידור הזה אחרי, י' רחל אמנו זה כל הזמן. עכשיו, איך בכל אופן מתחברים לרחל אמנו? לא חייב, אגב, לא צריך ולא חייב לתרום למוסדות שנקראים רחל אמנו. מי שרוצה יתרום, ודאי ירוויח, ברוך השם, דבר גדול. אבל העיקר להתחבר לאמא רחל, כל השנה, במיוחד גם ביורצייט, לליגנר כמובן, לצדיקה, לעשות תשובה ותפילות. זוכר מה למדנו פעמים קודמות? שכאשר מתפללים, מיוחד בקבר של הצדיק, כל שקר ברחל אמנו, שתבין, איתמר, זה טיל של תפילות שם, אנשים לא מבינים מה זה. אני כבר אספר עוד אם נספיק דברים נוספים, להבין איזה אישות אנשים זכו שם. אנשים שחיכו כל החיים שלהם, זוג, בלי ילדים, ברור עולם הצילו, שנים על גבי שנים, באים לשם, מקבלים קבלות בציון הקדוש, יוצאים עם ילד, זה פשוט שתבין, ככה זה עובד. אבל אתה זוכר מה אמרנו עם רשבי? צריך תמימות, אמונה תמימה, שאני בא לשם ויוצא עם ישוע. להאמין ב-100% אמא רחל מסוגלת לעזור. אבל אתה זוכר מה למדנו? הטקטיקה הנכונה שהולך להשתמש, אם נקרא לזה ככה, בקברות צדיקים, יש אפשרות לבוא להתפלל בורא עולם, תרחם, תרחם, תרחם, תרחם, להאמין בזכות המקום הקדוש ללכת הבית. יש דרך יותר עוצמתית. לבוא ולהעביר לאמא רחל את החבילה. אמא רחל, את פללי בשבילי. תעמדי בתפילה עבורי, אני אוהב אותך, אני מאמין בך, את אמא שלנו, אני מכבד אותך, אני מדליק נר לכבודך, אני עשיתי תשובה בזכותך, אני חושב עלייך כל הזמן, את האמא שלי. נכון, יש לי את האמא הגשמית, אבל גם אותך. תעמדי בתפילה עבורי, שיהיה לי ילדים, שיהיה בריאות, שיהיה פרנסה, שיהיה זיווג, שיהיה שלום בית, לתת לה את ה, את ה, איך אומרים את זה, להעביר את המקל, את כל החבילה, להטיל את המסע על אמא רחל, פללי עבורי, זה הדרך הנכונה יותר להתפלל בקברות צדיקים. כאשר בכלל זאת, כמו שאמרנו, איך באמת מאירים את היורצייט שלה ובכלל, כשמגיעים לציון ובכלל, ללמוד לעילוי נשמתה. היא לא צריכה את זה באמת, היא לא צריכה את הלימוד שלנו, אבל אם אפשר להגיד שהלימוד שאני לומד עם הרחל בציון שלך או בכלל, יהיה לעילוי נשמתך עם הרחל, כאשר בכלל זאת כל שכן מה שלמדו גם פעם קודמת, שכדאי ללמוד לימוד שקשור אליה, פסוקים שמזכירים את עם הרחל, זה תורה שלה. פסוקים מספר בראשית או בכלל, מדרשים, במהלך התנ"ך, פסוקים שמדברים על אמא רחל, זה מרגש אותה באופן אישי, וזה לכאורה ספתותיה דובבות, היא חיה כל הזמן. אמא רחל זה, זה, זה, זה ליגה אחרת כמו שאומרים, אבל ברגע שאתה לומד את הפסוקים שלה ספציפית, עוד יותר, איך אומרים, מעורר אותה, אבל הדבר העיקרי. הדבר העיקרי, איך לכאורה מתחברים לאמא רחל מכל מקום בעולם כל זמן, ללכת במידות שלה. זה העיקר, איתמר היקר, כי מה שלומדים עם הרחל זה מידות שמאף אחד אחרת לא לומדים. לומדים, אבל המודל הגדול ביותר זה עם הרחל. ויתור, שתקנות, שתיקה, צניעות. זה מה שחזל מדרשים, אין סוף מדרשים אומרים, מה לומדים? למה זכתה למה שזכתה? למה זכתה ליוסף? למה זכתה לבנימין? למה זכתה בגלל השלושה האלה? הייתה ותרנית, הייתה שתקנית, והייתה צנועה בלבוש שלה, ובכלל בהתנהגות שלה. כל אישה וגם גבר שהולך במידות האלה, הולך בדרכה של אמא רחל, והתחבר אליה יותר, ויזכה בעזרת השם לאישור דרכה.
1: מקסים, כבוד הרב. והרב, הזכרת פה את הנקודה הזאת, שכשמגיעים לציון שלה, אפשר לבקש ממנה להתפלל בעדנו, וצריך ללמוד לעילוי נשמתה, ואתה יודע, אני חושב על זה שאנחנו כאן במשדר, זוכים לדבר ולכבד את זכרה של אמא רחל, אמא של כולנו, ואני שואל את הרב, האם יש איזושהי מעלה מיוחדת שאדם משתף את השידור הזה, אפילו עושה לו לייק, דבר שלכאורה נראה כלחיצת כפתור פשוטה, יש מעלה לבן אדם שעכשיו צופה בנו ועושה שיתוף ולייק למשדר הזה?
3: היום אחת המתנות הכי גדולות שהשם יתברך נתן לאדם, זה הנושא של מי שיש לו את המדיה, את הדברים האלה, הוא לא צריך לצאת מהבית, הוא לא צריך לתרוח, לא להוציא כסף, ולא אפילו להרים טלפון, רק לא זה יסתעץ בה. אתה אומר לייק, טק, ושיתוף. באותו רגע, איתמר, מה קרה איתנו בשידורים האחרונים? זה התחיל מייני ומחה וצופים, הלך והתרחב, לאן זה הגיע? בלי עין הרע, מאות אלפי יהודים ברחבי העולם. שידור שיצא מכאן מהאולפן באולפני הערוץ 2000, רבות, הכל בזכות, הכל רק בזכות יהודים שצפו בשידור, ולחצו על הדברים האלה. גרם לשיתוף נוסף, וזה גרם, וזה הלך והתפשט, עוד ועוד, ואני לא מבין בזה, אבל למדתי שה... כל הלחיצות האלה גורמת לשידור שהוא נהיה יותר אטרקטיבי, בעיני כל המכשור הזה וכו', ואז זה למעשה נצפה יותר בעולם, ולכבודה של אמא רחל, אוי, אוי, אוי, השם ישמור. אנשים צופים, לא יודע, טראמפ, איזה ראש ממשלה, או איזה נשיא, או איזה פוליטיקאי, או איזה גם לשון הרע, השם ישמור, דברים שהם לא לרצון השם יתברך. ולחיצת כפתור, אתם תגרמו ליהודים, שכל זה יזוז לצד, זוז, זוז, כל...

0: מצוות עשה, מצוות לא תעשה, יש עבירות שחייבים עליהם קראת, מיתת בדין וכו', כל דבר יש לו את התיקון שלו. יש דבר שאין לו תיקון בעולם הזה. מה? חילול השם. עבירות הכי חמורות שיש להם תיקון, איסורים, וזה הביא יום הכיפורים והכל, יש דבר שאין לו תיקון איתמר. מה? חילול השם. עד היום האחרון, אם יחופר העוון הזה לכם, עד תמותון. יום אחרון, נגמר הסיפור של הבן אדם, אז הם יחופר לו חילול השם. אין תקנה? אומר רבן יונה, יש תקנה. אם אדם שם בצד את אנשי השקר של העולם, ומרים ומפרסם את אנשי האמת, זה התיקון לחילול השם. זה למעשה קידוש השם. וזה המהות של השידור הזה, איתמר. במקום שיצפו בדברים שמבלי העולם הזה. טראמפ, כל הזמן טראמפ, מי בכלל? גוי. אתם פי מיליון יותר חשובים, כל צופה וצופה כעת איתמר יותר חשובים מכל הטראמפים האלה שבעולם. בזבוז זמן, זה בסך הכל בובה שנבראה בשבילכם. אתם העיקר, ואנחנו כולנו בנים של אמא רחל. יש יהודים שלא בכלל לא חושבים עליה. לא, אפילו ביורצייט, אמא רחל, יורצייט, י"א חשוון. וזהו, יותר לא זוכרים את כל השנה. תפרסמו את אמא רחל, איזה זכות, עזבו את השכר של זיכוי הרבים. אמא רחל תסנגר עליכם. היא תגיד, אתם חשבתם עליי, אתם שיתפתם את זה לכבודי, לזכותי, לייקים, כל הדברים האלה, אני אפעל עבורכם בעזרת השם.
1: וואו.
0: לכולם, לכולם, לכולם, לכבודה של אמא רחל, לשתף, לייקים, הכל, בעזרת השם, יהי רצון שהיא תבוא להם בחלום בעזרת השם, ותבשר להם את הישועה שלהם בעזרת
1: השם. וואו, וואו, וואו, שמעתם את הדברים של כבוד הרב. אתם לוחצים על כפתור לחיצה פשוטה, ויהי רצון שזכות רחל אימנו, בזכות השיתוף שלכם, תביא לכם את כל הישועות שאתם צריכים, זה מה שאנחנו מאחלים, ובפועל, כמה פעמים אני ברמה האישית, נתקלתי באיזשהו סרטון, והסרטון הזה גרם לי להתחזק ולקבל על עצמי קבלות, ואיך הגיע אליי אותו סרטון? בזכות יהודי שישב בבית בשעה לא שעה, הסרטון הזה קפץ לו, חיזק אותו, והוא אמר, אני לא משאיר אותו רק לעצמי, אני משתף עם יהודי נוסף, והנה, אני התחזקתי, ואתם לא מבינים. כמה כוח יש ללחיצת כפתור אחת, לייק, שיתוף, אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, לכבוד ריבונו של עולם, לכבוד ולזכותה של אמא רחל, וזה הזמן גם לבוא ולהגיד, כבוד הרב, אתה דיברת על העניין הזה שאמא רחל אומרת, ושבו בנים לגבולם, וכמה חשוב שגם יהודי הגולה יבואו לכאן, ואני לא יודע אם אתה יודע את הדברים, אבל כדאי להגיד את זה גם לצופים, את המקרה הווירלי, שתופס עכשיו בכל הרשתות תאוצה מאוד מאוד גדולה. הקומיקאי היהודי ג'רי סיינפלד הותקף במהלך מופע וקיבל גינויים וקריאות נאצה, וזה בדיוק הזמן להגיד את האמת בלי לפחד מהתגובה. הביטוי עשיו שונא ליעקב זו הלכה, ולצערנו המציאות הוכיחה יותר מדי פעמים שזו עובדה, כי לא משנה מה נעשה. תמיד יגיבו כלפינו בשנאה, ואני שואל מתי סוף סוף נתפקח, וכמו ג'רי סיינפלד, נסקוף גם אנחנו כל העם את הקומה, ולמי מאיתנו שלא שם לב, גל האנטישמיות החריג שמשתולל בעולם, כאן כדי להזכיר לנו שכמו שכל אדם חייב נוזלים, ומי שלא ישתה בסוף יאלץ לקבל אותם דרך הברית, כך גם שם באמצע המופע בארץ הגולה. אותה קריאת נאצה הגיעה בהשגחה, באה להזכיר לכל יהודי איפה באמת נמצאת הבמה. כי התפקיד שלנו להופיע את אור השם יכול להיות רק כאן, בארץ הקדושה, וכמו שעד היום, אמא רחל בוכה, הגיע הזמן שכל יהודי הגולה יקנו כרטיס כיוון אחד, ויעלו בדחיפות על הטיסה הראשונה. כמו שרחל אומרת, ושבו בנים לגבולם. מה אתה אומר על זה, כבוד הרב? אנחנו רוצים כבר שכל האחים שלנו יצטרפו אלינו לכאן.
0: כל מן דוד רחמן אל תו אביד, עשינו שיעור לאחרונה על אחד שהיה ראש למד וב צדיקים בזמנו, רבי יהודה זאב לבוביץ זצ"ל, והוא אמר דבר מצמרר. הוא אמר שהוא כבר היה בזמנו, לפני יותר מ-10 שנים, עוד שהוא היה חי, הוא אמר יבוא יום, וברגע שבעולם ילחץ על הכפתור, הוא נקרא לזה ככה, תפרוץ אנטישמיות כזו מצמררת בארצות הברית, הוא אומר שהיהודים שמה ירצו לברוח לארץ ישראל בפיג'מות ולא יספיקו. ראש למד בברה ברוח וואו. קודשו, יבוא יום
1: וואו.
0: שתפרוץ אנטישמיות בארצות הברית, שהיהודים, עשירים, מיליונרים, הכל, ירצו לברוח לארץ ישראל, אז עוד מה אתם עושים, בפיג'מות, ולא יצליחו.
1: אנחנו רוצים ברחמים, הרב.
0: בוודאי, בוודאי, זה כל המהות. ולכן, קודם כל, כמו שאמרת, לא לחכות. מי שרוצה, מי שיכול, תעלו לארץ. אדם ישאל רב, אני אגיד לך משהו. אני מכיר, יש לי מקרה של קרוב משפחה, גיסי יקר, השם ישמור אותו. הרבי וקנין, השם ישמור. נזכיר את שמו כאן, מזכה רבין גדול במיאמי, בפלורידה, ארצות הברית, רב גדול, זה מזכה רבין לאלפים וכולי. אמרנו, אחותי נשואה לו, אמרנו, קדימה תעלו לארץ ישראל, מה אתם עושים שם? אמרו, עשו שאלת רב, הלכו, שאלו רב מאוד גדול, אמרו להם, כיוון שכבר תלויים בהם רבים, מאות מאות של יהודים שמחזקים אותם גרים, הם ילכו, הם יוכלים גם ללכת אחורה, לרדת מהיהדות,

0: אז לכן הם שם לזכות הרבים. כמו איזה עץ אילן שחופה ועוזר לרבים, אבל אדם שהוא חי שם לעצמו ולא תלויים בו, אז הוא, שכל אחד, אדם ישאל, כל אחד ישאל את הרב שלו הרב, האם הגיע הזמן שאני עולה לארץ ישראל או לא? רבותיי, איתמר, אמא רחל מחכה לכולם. תראה מדרש, עכשיו ראיתי אותו, נזכרתי בו, להבין ש... מה זה מדרש אגב? אנשים לא יודעים מה זה מדרש, אנשים כתבו את זה, רבי שמעון כתב את זה, אמא רחל, אמא רחל לא כתבה, אבל רבי עקיבא כתב את זה, לא יודע, רבי יוסף כתב את זה, אביי, רובה, תקשיבו אותו, מדרש זה בורא עולם. אנשים לא יודעים את זה, זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות דף ה', שהגמרא שאומרת שכל מה שניתן למשה בהר סיני, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, הלוחות אלו עשרת הדיברות, התורה זה החומש, המצווה אלה המשניות, אשר כתבתי זה נביאים כתובים, לאורותם זה גמרא. מלמד אומרת הגמרא שכולם ניתנו למשה מסיני. כל המדרשים, משה רבנו קיבל את זה בהר סיני, בזיכרון העל שלו, קיבל את דיסק און קי, שמכיל את כל התורה לנצח נצחים. אז אומר המדרש, תקשיבו טוב, הפסיקתא רבתי מביא שם, אז רש"י כותב למדרש על הפסיקתא רבתי, יוצאת רחל, כלומר אדם שבא להתפלל בקבר רחל, רבותיי זה סוד בריאה, אנשים לא יודעים את זה, איתמר, את זה אנשים לא יודעים. כתוב, כלומר בורא עולם אומר את זה, בורא עולם מגלה את זה, שתבין, מדרש זה בורא עולם.
1: וואו.
0: כשאדם בא מתפעל על קבר רחל, מה קורה? התפללתי, טוב, זה עלה למעלה התפילה, כן עלה, לא עלה, בינתיים זה מוכסן באיזה מחסן של תפילות. אומר המדרש, שזה בורא עולם למעשה מגלה לנו דרך המדרש, ברגע שמתפעלים בקבר רחל, אבל תפילה אמיתית, מעומק הלב, בתשובה וכו', טוב, לשים צדקה לפני זה וכו', כל הכלים כדי שהתפילה תרוץ למעלה. אומר המדרש, יוצאת רחל על קברה. בורא עולם אומר את זה, סוד בריאה. אדם שבא להתפלל בדמעות בקבר רחל, ואני כבר מכאן נגיע גם לסיפור, יוצאת רחל, זה סוד בריאה, אנחנו לא רואים, בבא סאלי רואה אותה, אנחנו לא. יוצאת רחל על קברה ובוכה, ומבקשת עליהם רחמים.
1: וואו.
0: מה הסיפור? זה מגלה בורא עולם מכבודו ובעצמו המדרש.
1: וואו.
0: אתה מבין? עכשיו לסיפור המדהים. דיברתי איתמר אתמול עם הבן אדם.
1: רגע, כבוד הרב, אתה אומר, הסיפור המצמרר שסיפרת לי היום,
0: כן.
1: זה מה שהצופים עתידים כן, להיחשף כן, אליו כן, ממש
0: כן,
1: עכשיו.
0: כן, כן, כן.
1: צופים יקרים, תתכוננו, תשבו כמו שצריך, אם לא הייתם בקשב, אז עכשיו תפתחו את האזניים טוב טוב, כי הרב מביא פה באופן בלעדי סקופ סיפור מצמרר, ממקור ראשון, שהיה בציונה הקדוש של רחל אמנו, כדי שנבין מה בכוחה של רחל אמנו לפעול, וכמה אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל אנחנו רחוקים מכך, שתפו את השידור הזה, כדי שהמסר והסיפור הזה, שתכף תשמעו, יגיע לכל יהודי בארץ ובעולם. כבוד הרב, אנחנו מחכים.
0: אני אזכה אותם אפילו בשרשרת של סיפורים. שיצאו מכאן פעורי פה, וירוצו לי עם הרחל. לפני ההילולה, אחרי ההילולה, כל השנה, כל החיים.
1: הרב, זה סיפורים ממקור ראשון.
0: כל מה שאני למעשה מספר, יש דברים שדיברתי אישית עם הבן אדם, ויש דברים ששמעתי מאחד שדיבר עם האנשים עצמם.
1: ואנשים אמינים.
0: הכל, הכל, הכל מבודה, הכל, הסיפור שכעת אני אספר על, על הילד, הוא מוכן למות את זה, הוא מוכן להישבע על זה, ראה זה בעיניים שלו, אני שדיברתי איתו.
1: וואו.
0: הסיפור הוא כך, אומנם זה קרה לפני שנים, היה לפני אפילו, כשהוא הילד, היום הוא כבר לא ילד, היום כבר מבוגר, בזמנו שהמבנה עוד היה קטן יותר מה שיש היום, הוא בא לשם עם אבא שלו, כידוע, למי שאגב לא יודע, קבר רחל לא תמיד היה אצלנו. היה תקופה שהוא היה אצל הירדנים, והם חיללו את המקום, וכל מי שירצה יקרא על זה, זה באמת מרתק. מה אמא רחל עברה ב-2000 שנות גלות, על אמא מה עברה ב-2000 שנות גלות. אז בעשרות השנים האחרונות, קבר רחל עבר תהפוכות עם הצבאות, המלחמות שהיו וכו', ואז 67 כבשנו את קבר רחל, הייתה התרגשות גדולה וכו', עד היום מבידינו, היו הרבה ניסיונות של הישמעאלים והגויים בכלל, לקחת מאיתנו את אמא רחל, גם לאחרונה אגב. היו ניסיונות להפוך את זה למשהו כללי, כלל דתי, נוצרי, מוסלמי, מה זה השטויות האלה? אגב, שואלים למה נקברה דווקא בית לחם? מכיוון שזה מי שמכיר, זה על גבול הנצרות, בית לחם זה, זה עיר נוצרית, ברובה. וזה סוג של תומה, עבודה זרה, עם כל הכבוד, מכבדים טראמפ וזה, עוזרים, תודה רבה, אבל סוף סוף נוצרים, שיתפו, השם ישמור, שיתפו את האלוקות, השם ישמור, לא עלינו, בדמיונות שלהם, כן? אז זה תומה, זה תומה, זה עבודה זרה, להרבה פוסקים. אז על גבול התאומה הזו שוכנת עם הרחל, להגן על עם ישראל מכל הכוחות השלילים האלה. היהודי יקר הזה, הילד בזמנו, הוא מגיע עם אבא שלו לציון הקדוש, נכנסים, זה היום שבאו לשם הרבה אנשים, והדחיפה של אנשים וכו', והוא זוכר יום מאוד מרגש, ופעם ראשונה שלו במקום הזה שם, ואבא שלו לרגע כזה היה מרוכז, לא יודע, בצד שלו, בתפילה שלו, בדוחק של האנשים וכו'. ואז הוא מסתכל רגע לצד, ילד הוא אחד התלמידים של הרב לסרי, בוא נאמר ככה. היום, הזכרנו את הרב לסרי, ידידי הטוב, הוא אחד התלמידים, הוא מכיר אותו שנים על גבי שנים, שנים על גבי שנים. אדם נבון, שפוי, שעשה הרבה דברים בחיים שלו וכו'. והוא אומר שהוא מסתכל על הקיר, איתמר, באו לי עם הרחל, באו לי עם הרחל. הוא אומר, פתאום, הוא לא מאמין מה שהוא רואה. הוא רואה יד משתלשלת מהקיר של עם הרחל, הקבר במרכז והקירות מסביב. הוא אומר, בעיניים שלי ראיתי. הוא אומר, אני מוכן למות על זה, להישבע על זה. אני רואה יד יוצאת מהקבר של עם הרחל, מהקיר. היא הייתה, הוא אומר, זה יד של אישה, מכוסה עד פרק היד, בצניעות, יד יפה, מלטפת, כלומר, נראית כזאת, אמאית כזאת טובה, ואומרת לי, תבוא. מסמנת לי לבוא, יוצאת מהקיר.
1: וואו.
0: הוא אומר, הוא הצטמרר במקום, הוא פחד, פחד, פחדים, כי זה משהו לא אנושי, עם כל הכבוד.
1: וואו.
0: והוא לא ידע מה לעשות בתור רגע, בתור ילד, הוא פחד, אבל הוא לא, מצד שני הוא גם לא פחד, כי הוא ראה שזה יד טובה, לא היה איזה אור מסוים שהרגיע אותו, אבל זה משהו שהוא לא אנושי, לא ידע, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, והוא הסתכל, ואבא, ואבא שלו לא הסתכל באותו רגע, אבא, אבא, כאילו, רצה לדבר, הוא לא יכול, נעתקו ממנו המילים, ומתישהו כאילו זה, מתישהו כאילו, והלך, פחד, פחד, פחד, פחדים, התרחק, סובב את הראש לו, אבא, אבא, והלך, הוא לא גילה לו את זה. מרוב שהוא היה בהלם, הוא שתק עם זה שנים על גבי שנים. הוא פחד לגלות את זה. לאחר שנים הוא גילה את זה, לאשתו, כך הוא סיפר לי, והיום הוא כבר מרשה לעצמו לספר את זה ברבים, קוראים לו ציון, לא אגיד את השם המלא שלו, אבל קוראים לו ציון, יהודי מאוד יקר, דיברתי איתו, נשמה תאורה, ששומע דברי תורה כל היום, מחובר לקדוש ברוך הוא, דרך הבנים יקרים, והוא אמר, הוא מוכן למות על הדבר הזה. לא ישכח את זה לעולם, את היד הקדושה והתאורה, והצנועה של אמא רחל.
1: וואו, הרב. אמא רחל, לפי הסיפור הזה, מושיטה יד לכל מי שהולך להתפלל בציון שלה.
0: היינו עכשיו את בורא העולם אומר את זה בכל דור בעצמו המדרש.
1: ואנחנו רק צריכים להגיע, להאמין ולהתפלל. זה צמרמורת, הרב.
0: יש כאלה
1: זה צמרמורת.
0: יש כאלה זכו להיות את כל אמא רחל. הרב לסרי, שתבין, בנגל לכם סוד, הרב לסרי הוא צדיק. כאילו, לא מדבר על בעל השגה, עזבו, לא ניכנס לזה, לא בעל השגה. אבל הוא נשמה תאורה. מי שמכיר אותנו, מי שאיתנו בקדיש, הוא אומר כל יום בכותל, בקבר רחל, נשמה תאורה. הוא זכה להכיר, לא סתם הוא בן בית. כאן סוד, מה אתם רשא לי לומר? הוא היה עכשיו בסוכות אצל רבי דוד. הוא בן בית אצלו. הוא כל הזמן הוא אצלו, כל הזמן. רבי דוד מכבד אותו מאוד מאוד. הוא שליח של רבי, הוא כאילו מביא לרבי דוד ספרים וזה, כאילו מכתבים מצדיקים וכו', אז הוא לא ניכנס לזה. הוא היה עכשיו בסוכות אצל רבי דוד. רבי דוד מסתכל עליו, אמר לאנשים, אמר להם, אתם רוצים לראות קדושת יום טוב בשלמות? זה הוא. הוא מצביע על הרב לסרי, הוא אומר, אתם, אני רואה עליו קדושת יום טוב בשלמות.
1: וואו.
0: כך אמר רבי דוד, עכשיו תרי בסוכות, להבין איזה צדיק. למה אני אומר את זה? כי בורא עולם זכה אותו בן לזכות הרבים. כל מקרה סיפורים נדירים ומרגשים. וזה לא סתם, זה הכל בזכות האבא. אני תמיד אומר, הכל זכות אבות. זה זכות של סבא, אבא, היה לו אבא צדיק. אבא שלו היה מצדיקי הכותל. אבא שלו, סיפרנו שהוא היה לכאורה מתפרנס כאח בשערי צדק, וכל הצדיקים באו רק אליו. בבא סאלי אמר, אף אחד לא נוגע בי בעולם רק הוא. בבא סאלי. שבועיים הוא טיפל בבבא סאלי, רק הוא נגע בו.
1: וואו.
0: הבן של בבא סאלי, בבא ברוך, 14 שנה רק הוא טיפל בו. הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול, ענקי עולם ספרדים, משכנזים, הרב יורבך, כולם רק הוא נגע בהם. אמרו כולם רק הוא. והוא היה צדיק גדול, הוא ארגן עד היום יש את זה. לימוד זוהר בלי הפסקה, בכותל, בקבר רחל, בשמעון הצדיק, במערת המכפלה. אבא שלו עשה הרבה דברים, מפיץ תורה וזיקת הרבים, לכן זכה לבן כזה. פרופן הרב לסרי מספר לי, שבעולם זכה אותו בסיפורים תורפים. הוא אומר, הוא יוצא מקבר רחל, כי הוא כל יום בקבר רחל. לכן יש לו גם הרבה סיפורים, הוא כל יום שם. הוא אומר, הוא נסע עם נהג מונית. הוא אומר לו, תשמע, אני חייב לספר לך. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, עשיתי זוג במונית שלי עכשיו. כאילו, הוא אומר, מספרים לי, קרה להם טרגדיה במשפחה, וגם הבן השני שלהם פרה קול. הם היו בצער גדול, גדול, גדול, גדול, שאי אפשר להכיל אותו כבר. אי אפשר להכיל אותו. אי אפשר להכיל אותו. אמרו, אמא רחל. אמא רחל, בוא נרוץ לי אמא רחל. באו לקבר רחל. התפללו, ומה היום רכב? יוצאים. נוסעים ברכב, באים לצאת, אמיתי. הנהג מונית הזה סיפר שהם נסעו אצלו בשלב העתידי, והם סיפרו לו את מה שקרה איתם. הם מספרים שהם רואים אישה, נראה דמות מיוחדת, במקרה הזה לאושה דווקא הייתה שחור, אגב, אותו ילד אמר שהיה לה עטיפה שחורה, היה לה שרבול שחור, עד ה... גם כאן הם אמרו שהם אמרו דמות שחורה, לבושה שחור, ונראית משהו, אישה מיוחדת, צדיקה, נראית משהו, משהו מיוחד לבושה, ואז היא אומרת להם, אני יכולה לבוא איתכם? חבוד, איפה את צריכה? לא, אני אבוא איתכם, אני אבוא איתכם, איפה את צריכה? בר אילן, בר אילן, בסדר. ואז בדרך, הם לא מדברים מילה, היא בעצמה פותחת את הפה ואומרת להם, אישה נראית להם משהו הוד, היה לה איזה הוד באדר, משהו לא אנושי כזה. ואז היא אומרת להם, אתם בטח בצער גדול, אל תהיו בצער, תהיו שמחים. כי הקדוש ברוך הוא, תתמידו לבוא למקום הזה לקבר רחל, והכל יהיה בסדר. תתמידו לבוא לקבר רחל, והכל יהיה בסדר, אל תהיו עצובים, תהיו שמחים. תקשיבו לי, תבואו לכאן עוד יום ועוד יום, והכל יהיה לכם ישועות מעל הטבע. טוב, לא דיברנו, לא אמרנו, לא גילינו כלום, מה פתאום מדברת איתנו על תהיו עצובים, על תהיו זה? מאיפה יודעת? הם אומרים, איפה להוריד אותך וזה? איפה? אמרו, טוב, תעשו לי כאן. בר אילן אגב, זה הנקודה איפה שהרב עובדיה יוסף זצ"ל, תמון, וצדיקי עולם בסנהדריה שם וכו'. קיצור, הם מורידים אותה. הוא בא לצאת רק לראות, כאילו, איפה היא הולכת, איפה זה? יוצר גם הרכב, והאישה גם מסתכלת, נעלמה. הוציא אותה מהאוטו, נעלמה לחלוטין בצומת בר אילן. משהו פלא, גם הבעל וגם האישה, עדים, כלומר, אם זה היה אדם לבד, הייתי אומר, לא יודע, הוא לא... הבעל והאישה אומרים, נעלמה, איפה היא? הוא יוצא, מסתכל מהאוטו, איפה האישה? אז עכשיו איתו, עכשיו יצרו אותו. נעלמה. הם משוכנעים שזה הייתה אמא רחל בכבודה ובעצמה.
1: וואו.
0: הם נסעו באוטו של הנהג מונית, והנהג מונית סיפר את זה לרב לסרי, שכל הזמן יש לו סיפורים מטורפים. זה לא נגמר בזה. המקרה עם יהודי אחד, שלומד בכל הלחצות בקבר רחל, אחד מהבנים של אמא רחל, אחד מהבנים של אמא רחל. תקשיבו טוב רבותיי, מצמרר. מצמרר מי שמחובר לצדיקים, איתמן גלה חסוד. בהקשר הזה. יאללה, שיין, גלה, מה זה סוד? גלה כאילו סיפור שקרה לי אתמול עם הילד הקטן שלי. הילדים הקטנים כזה, תביא להם לאחרונה קצת פרסים וזה, אז הבאתי להם כמה שקלים, שיוב זה, אתה יודע, להודד אותם לעשות דברים טובים. אחת הילדות שלי שיחקה במטבעות, אצל התינוק הקטן, שמה לו מטבע, לא שמה לב, אתה יודע, ילדים קטנים, שמה 5 שקל עליך. בכלל שכחנו מזה, כאילו אני בכלל לא שמתי לב לזה, כן? אני אתמול אני מגיע הבית, אני רואה את הילד הקטן שלי, תינוק. מחייך לי כזה, ויש לו משהו בפה. אמרתי, מה יש לו בפה? אני חס לבית, כאילו, אתה אומר לו, מה יש לך בפה? נותן לי, מחייך לי, מחייך לי, וזה. לפני שהוא בולע את המטבע של 5 שקל, אני מוציא לו אותו מהפה. אתה קולט?
1: וואו.
0: אתה יודע כמה סיפורים יש כאלה שבלעו את המטבע, והשם ישמור ויציל?
1: וואו.
0: בשנייה, אני מוציא לו את זה ככה, מהגרון שלו.
1: וואו.
0: אמרתי, בעולם, תודה רבה לך. אין עליך בעולם.
1: וואו.
0: אבא שומר, מגן ומציל. למה? בהקשר של הסיפור שלנו, הכל קשור לי עם הרחל. תמיד המקרה של יהודי יקר, שאחד מהבנים שלי מרחל, מי שמחובר לצדיקים, אנחנו ברוך שמחוברים, הלוואי נזכה לברוע עולם ולכל הצדיקים, בבסלי, בנשמה שלנו. אז היהודי היקר הזה מגיע כרגלו בקודש לאמא רחל ללמוד תורה בחצות לילה, השומר המגמניק בכניסה בשער הצהוב, אגב, רבי דוד שסרנו קודם, מחדש סוד בריאה, מה סוד בריאה? לא סוד בריאה, אבל הוא אומר ש... גם אדם שמגיע לשער הצהוב, מי שמכיר, בקבר רחל, ואין אפשרות להיכנס או סגור, או לא יודע, בהילולה, מלא אנשים, ואמרו להם, אומר רבי דוד, מהשער הצהוב, ועלה זה גם כאילו אתה אצל אמא רחל ממש. ככה אמר רבי דוד, מי שמגיע לשער הצהוב, כאילו אצל אמא, אצל הקבר שלה ממש. לא צריך כאילו זוז לדחוף את זה, לא צריך. יותר יהודי, זה לא לדחוף ולהתפלל שם בענבה מהשער הצהוב, על הגב של רבי דוד, אמא רחל שומעת התפילה שלך. והיא תצעד אליך לשער הצהוב. בכל אופן, היהודי היקר הזה בא להיכנס כרגלו בקודש ללמוד תורה שם בחצות לילה, מגיע לשער הצהוב, מגבניק, רואה אותו, אומר לו, אתה לא נכנס. הוא אומר, נכנס, מה, אני פה לומד כל לילה, וזה מה, אתה מכיר אותי, אני נכנס פה בידה פה, לא, אתה לא נכנס, לא נכנס, סגור. לא, אדוני, אני צריך להיכנס ללמוד, מה זה, אני פה, באתי לפה ללמוד תורה. סגור, להתראות אחורה פני וזה. מה, התווכח איתו וזה, מה, למה, שום דבר, סגור, תחזור הבית, לך, אתה לא נכנס וזה. הוא רואה שיש פה משהו, אתה יודע, כאילו, קיר בטון, ברזל, מה הוא רוצה, למה? פעם בראשונה בחיים, מה זה הדבר הזה? מה, יש איזה הסגר? מה? יאללה, נו, טוב, בסדר. חוזר לבית שלו, מה נשאר? לחזור לבית, פותח את הדלת, שומע שקט כזה, כאילו, איפה האישה, איפה הילדה, וזה. הוא אומר, טוב, בוא נראה מה עם הילדים, הוא נכנס לחדר של הילדה, פותח את הדלת, רואה את הילדה שלו, רגע לפני מוות. נחנקת.
1: וואו.
0: קרא לה איזה משהו שגרם לה לחנק, אני לא יודע אם זה איזה מחלה שקראתה לו, או שבלה איזה משהו, אבל היא נחנקת, נחנקת, ועומדת למות בשניות האחרונות שלה.
1: וואו.
0: והוא בביתי מקרה וזה, אמבולנס, טלפונים וזה, באו מהר וכו' וכו', עשו להחייה, כבר עשו להחייה, הצילו אותה ברגע אחר. אמרו לה עוד כמה, לא יודע, כמה שניות, כמה דקות, לא הייתה לך ילדה. ואז ירד לו הסימון, החברו העולם, חסם אותו שם, ויצא אמור להיכנס ללמוד שם עד הבוקר, לא יודע, שעות.
1: וואו.
0: העולם החזיר אותו, עכשיו הוא הרים טלפון לאברכים, תגידו מה, סיפר להם, לא תאמינו מה קרה לי, הבת שלי וזה, וחזרתי וברגע האחרון, ותגידו מה קרה שם, מה הוא שם פתאום לא נותן לי להיכנס, מה עשיתי לו? הוא עולה, הכל בסדר, שער פתוח, כולם נכנסים. מה? אבל לא נותן לי להיכנס. לא יודעים מה, אצלנו שער פתוח, הכל בסדר, תבוא תראה. ואז ירד לו הסימון, ברור העולם, להשם, לאדם, מהלב, ומהשם מענה לשון. ברור העולם גרם לשומר הזה, פתאום להתנגל, לסגור את השער, לך אחורה, לך לבית שלך, להציל את הידה.
1: לא.
0: להבין שהכל לטובה.
1: לא יאומן.
0: מי שמחובר איתמר לבורא עולם ולצדיקים, אני אומר לך, אני רואה את זה הרבה בחיים שלי. קורה דברים מוזרים, נגלה בסוף שהכל לטובה.
1: רחל מבכה על בניה מענה להינחם, והלוואי, צופים יקרים, שנזכה סוף סוף, שריבונו של עולם יגיד לה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ האויב, ונזכה בזכות רחל אימנו, לגאולה השלמה, שתבוא ברחמים. כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הדברים, תודה על עוד משדר מיוחד עם דברים שאין מקום בארץ ובעולם שמשדרים את דברי הקודש האלה, אז תודה כבוד הרב.
0: איתמר, אנחנו רוצים ברשותך,
1: כן.
0: שכל יהודי מהיום יהיה מחובר לי עם הרחל כל יום, אם זה להדליק נר, אם זה להתפלל, להכניס על התפילות שלנו וכולי, הבטחה לכאורה, בשם בורא עולם, ראינו קודם את המדרש, שמי שהגיע לציון שלה והתפלל, אם הרחל יוצאת לקראתו, היא תבכה עבורו ויהיה לו ישועות. לבוא לציון ולראות ישועות בעזרת השם.
1: בעזרת השם, שנזכה, צופים יקרים, תודה שהצטרפתם.
2: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

Day. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000, רדיו 2000.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
3: שלום ילדים יקרים, אנחנו איתכם שעת סיפור כמידי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. ילדים יקרים, פעם אחת נסע המגיד מדובנה, קראו לו רבי יעקב קראנץ', זכר צדיק לברכה, ובדרך עבר גם בעיר ברלין. שם פגש בחבורה של משכילים שהתחילו ללגלג בפניו על האמונה בביאת המשיח. אמר להם המגיד, המגיד מדובנה, קודש קודשים היה, אמשול לכם משל על מה אתם מגחכים וצוחקים, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? לאותו שואל שהלך ביער וראה תרנגול בר יושב בראש האילן. התחכם השועל, הרים את קולו ואמר לתרנגול,
4: ידידי ורעי, רד נא מעל גבי האילן ואני ואתה נטייל יחד ביער.
3: נסע התרנגול את קולו וקרא, אי אפשר לתרנגול לדור עם שועל בכפיפה אחת ולטייל עמו יחד. חזר השועל ואמר לו,
4: ידידי וראי, לא שמעת כי משיח בא? מעתה ועד עולם תהיה ידידות שרויה בין כל בעלי החיים. איך כתוב, וגר זאב עם כבש, ושועל עם תרנגול, נשכנו יחד באהבה ואחווה.
3: פתאום נשמעה נביחת כלב, מיד נסע השועל את רגליו וברח. לגלג עליו התרנגול ושאל אותו, הלא אמרת שמשיח כבר בא? השיב לו השועל מרחוק, אבל מה אעשה? וכלבים אינם מאמינים במשיח. היי, היי, היי, היי, אנחנו יהודים מאמינים, ורק מי שמאמין ומצפה לגאולה, אכן יזכה לראות בגאולת ובנחמת ציון. ובפרט כאשר כל חייו הוא משתדל ככל יכולתו לקיים את מצוות התורה ולעשות נחת רוח לבורא יתברך. אך כמה חיזוק בסיפור כל כך קצר, להתחזק באמונה ולא לצחוק על אף אחד, בפרט לא לדבר על צדיקים וחס ושלום לצחוק על צדיקים. תודה רבה שהקשבתם לשעת סיפור שלנו, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור, אוהב אתכם מאוד. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה, לילה טוב צדיקים שלי.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. התוכנית הבאה בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

0: מחר והגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. אתם מאזינים להלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסעתא דשמיא, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו. היום נדבר במצווה חשובה מאוד שצריכה חיזוק, מצוות כיבוד אב ואם. רק לפני כן, כדרכנו בקודש, להזכיר מדי שנה ושנה בלי לדר, התחלנו לומר משיב הרוח ומוריד הגשם. צריכים לשים לב, אחי ורעי היקרים, שאומרים משיב הרוח דגש בשין, משיב הרוח מוריד הגשם, לא אומרים משיב הרוח. יש הבדל גדול במשמעות בין משיב עם דגש למשיב בלי דגש. משיב הרוח בדגש, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ישתמח שמו, מנשיב את הרוח, מביא את הרוח, על ידי זה באים העננים, והקדוש ברוך הוא ישתמח שמו מוריד גשם. אבל אם אתה אומר משיב הרוח בלי דגש בשין, זה לשון משיב אבדה, מחזיר את הרוח. אדם, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הרוח, להפך, הקדוש ברוך הוא מביא את הרוח. הגמרא אומרת מסכת עין דף ג', אדם שמשעמם לו בתפילה, במקום להגיד משיב הרוח, אמר מעביר הרוח ומפריח הטל. כאילו הקדוש ברוך הוא לא מביא רוח, לוקח את הרוח, אין טל. לא מחזירים אותו, כי זה סתם שוטה, מדבר בלי שכל. יש רוח תמיד, יש טל, זה לא דברים שנעצרים. לכן גם פה אדם שאומר משיב הרוח, זה בדיוק משמעות הפוכה. אנחנו באים לשבח את הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו רואים משיב הרוח מוריד הגשם? הרי עדיין אנחנו לא מבקשים ברך עלינו, אלא אנחנו קודם כל משבחים את הקדוש ברוך הוא. כמו אדם שהולך אצל המלך לבקש בקשה. לפני כן הוא משבח את המלך, ירום עודו וניסה וגבה מאוד, אדוני המלך. אחר כך מבקש, כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, סדר תפילה, מאיפה למדנו? ממשה רבנו. משה רבנו שביקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ, והתחנן אל השם, איך הוא עשה? התחלה הוא שבח, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך, ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכגבורותיך, שבח את הקדוש ברוך הוא, אחר כך אמר, ברנה וראה את הארץ הטובה. לכן מזה למדו גם כן בתפילה, שאנחנו קודם כל משבחים את הקדוש ברוך הוא, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, אתה גיבור לעולם השם, מחיימת אם אתה רב להושיע, אתה קדוש, כל אלה הברכות הראשונות, הן ברכות של שבח. אחר כך, יאללה, מתחילים רשימה ארוכה, תן לנו שכל, תן לנו תשובה, תן לנו רפואה, פרנסה, הכל, אבל קודם כל משבחים את הקדוש ברוך הוא. לכן, אנחנו קודם כל משבחים שבח לקדוש ברוך הוא, שהוא מביא את הרוח, משיב הרוח, מוריד הגשם. אחר כך, בעזרת השם, בזין בחשוון, כמו שרבותינו תיקנו, אז מבקשים את הברך עלינו, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. לכן, כל אחד ואחד ישים לב, לומר לעצמו ולבני ביתו, משיב הרוח, לשים לב, לעשות דגש בשין. סתם צריך לדעת, רבותיי, שהעניין הזה של הדקדוק, כמה חשוב אצל כולנו. אצל כולנו צריכים, רבותיי, לשפר את העניינים האלה. יש אנשים חושבים, דקדוק זה כיסא רחמים. מה זה קשור כיסא רחמים? זה שולחן ערוך מפורש, זה רבותינו הקדושים, כל הראשונים כולם, כמה רש"י מביא. דברים פשוטים, כל אחד יודע, מרן כותב בשולחן ערוך, לא יחזק הרפא, ולא ירפא החזק, מה הכוונה? זה עוד שהיא רפויה, בלי דגש, אסור לעשות אותה עם דגש. ואם זה, אם זה להפך, אז צריך לתת דגש, ואתה עושה את זה ככה, איך שבא לך, פעם ככה, פעם ככה. זה לא טוב, והרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה משנה את המשמעות. זה צריך לאדם לשים לב. הקדוש ברוך הוא, הנה, קראנו הפרשה, פרשת בראשית. הוא מקווה הארץ, הקדוש ברוך הוא עשה ביום השלישי, יקבעו המים במקום אחד, תראה יבשה. אחר כך כתוב, הוא מקווה הארץ, קרא ימים. הרי ביום השני, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו הגמרא, את מסכת חגיגה, הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, את המים, את הרוח, עפר, כל זה, קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון. וביום השני, כל המים היו נמצאים בעולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפריד, הבדיל בין המים העליונים, שזה קרה ויקרא אלוהים לרקיע השמיים. ומקווה הארץ קרה ימים. אחר כך ביום השלישי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? יקבעו המים במקום אחד, תראה יבשה. אז החלק זה יבשה, וחלק זה הים. איך הקדוש ברוך הוא קרא לזה? ומקווה הארץ, מקווה הארץ, מקום שהתקבעו המים, נאספו המים, קרה ימים. מה זה ימים? בדגש. לשון ים. עוד ים, ועוד ים, ועוד ים. אבל אם אתה אומר, הוא מקווה הארץ קרה ימים, מה זה ימים? ים ראשון, ים שני, ים שלישי, לא נכון. ים בלשון רבים, אומרים ימים, דגש במם, וזה משנה את כל המשמעות, חזן שקרה, הוא מקווה הארץ קרה ימים, לפי ההלכה חייבים להחזיר אותו, הוא טועה. בשביל זה כל מיני מילים, גם קראנו עכשיו, הוא זבולון לחוף ימים ישכון, ימים בדגש במם, הוא קורא את זה בלי דגש, חוף ימים, מה זבולון היה לו חוף ביום ראשון, יום שני, כמה ימים בשבוע? לא, טעות גמורה, ודאי, מלא מילים כאלה רבותיי, שאדם אומר, גם בתפילה, גם בקריאת התורה, כתוב למשל בתורה, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו, יש הבדל רבותיי בין אישה נקבה, לאישה שהכוונה בעלה איש שלה, אישה נקבה, הורים דגש בשין, כמו שקראנו הפרשה, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כוח הזאת, אדם הראשון אומר, חווה, היא נקראת אישה, למה? כי מאיש לו כוחה, אז אישה דגש בשין, זה נקרא אישה, אבל אם אתה אומר אישה סתם, זה הכוונה איש שלה, זה בעלה, ולכן שהתורה אמרה לגבי כהנים, פרשת אמור, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו, הכהנים, אסור להם לקחת אישה נקבה, שהיא גירושה מבעלה, אז אישה, בלי דגש בשין, זה לשון בעלה, נכון שיש גם מפיק ה', אבל לא המפיק ה' תמיד זה משנה את המשמעות, יש מלא מילים בתורה במפיק ה', או בלי מפיק, זה לא משנה את המשמעות, דוגמה למשל, והתעמר בה, כתוב בה, ואם החזן טעה וקרא בה, זה לא משנה את המשמעות, הוא עשה לא טוב, אבל זה לא משנה את המשמעות, אבל פה עיקר ההבדל בין אישה שהיא נקבה לאישה שהיא איש שלה, זה הכוונה היא בשין, בדגש בשין. לכן צריך לשים לב בכל ברכות השחר שאנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני אישה, דגש בשין, מה אתה מברך? שלא עשה אותנו אישה, אישה היא פתורה ממצוות שהזמן גרמה, ואנחנו חייבים, ובעיקר היא פתורה בלימוד תורה, שזה על זה אנחנו מודיעים להשם, שאנחנו חייבים בלימוד תורה, והיא פתורה, אז זה אנחנו לא עשה אני אישה, ואם אחד אומר סתם, שלא עשה אני אישה, מה הוא חס שלום מקלל את עצמו, מה הוא לא עשה אותך, הוא לא עשה אותך איש של אשתך, אז מה אתה רוצה חס שלום להתגרש, או חס שלום לדברים אחרים, השם מצילנו, ואם אדם לא שם לב, שהוא לא אומר את התפילה כמו שצריך, חס שלום יכול לצאת מזה גם כללה, אחרי כמה חשוב הדברים האלה, שכל אחד ואחד מאיתנו, להתבונן, ללמוד את זה, זה לא כזה קשה רבותיי, אדם ישקיע בזה כמה ימים, ויגמור את זה, שעה כל יום, משך שבוע, שבועיים, ילמד מה זה שוונה, שמנה, מה זה הדגישים האלה, זה משנה את כל המשמעות בהרבה דברים, חבל, אדם קורא שניים ככה תרגום, קורא קריאת שמע, כמה אנשים טועים בקריאת שמע, וקשרתם אותם להיות על ידכם, אומרים ידכם, מה ידכם? ידכם, יש בדלת שווה, הדלת הזה זה שוונח, ידכם, זה לשון יד אחת שלכם, ואם הוא קורא בשוונה ידכם, אז זה כמו שני ידיים, זה פעם הרן אמר, מי זה הפתי הזה שמניח תפילין בשתי ידיים? מה אתה אומר ידיכם? מי ידיכם? ידיכם, תנחו ציבה על יד אחד, נניח. מלא מילים כאלה שאדם טועה בהם, ולא שם לב בכלל רבותיי, לכן, הנה גם הפרשה קראנו, והיו האדם ואשתו ערומים, לא ידעו שהם ערומים, בדגש בשין, במם. אם יש דגש בשין, במם, זה לשון ערום, בלי בגדים, ואם ערומים בלי דגש, זה לשון חכמים, כמו שכתוב הנחש, היה ערום מכל חיית השדה, מה אומר התרגום? וחביה וחכים, היה חכם, ערמומי. אז לכן, אנחנו מתברכים כל בוקר, ברוך אתה השם, מלביש ערומים, צריך לשים לב, להגיד, מם, דגש במם, אתה אומר מלביש ערומים, מה מלביש את החכמים? ומי שהוא לא כזה חכם, אין לו בגדים, אנחנו לא נותן לו בגדים, מה זה? לכן, אבותיי היקרים, כמה חשוב שאדם ישים לב לנקודות האלו, אלו דברים שהם חלק מהתורה שלנו, כתובים בשולחן ערוך, כמה המשנה ברורה מזהיר על זה גם כן, שאנשים משנים בין שמנה לשמנה, יש כללים שאדם ילמד אותם וידע אותם, וזה חשוב, יש אנשים לצערנו הרב, מרן כתב בחזון עובדיה, גם בהליכות עולם כתב, תעודת עניות כותב מרן, לאותם אנשים בתי ספר, מנהלי בתי ספר, שלא לומדים, לא מלמדים את התלמידים שלהם, את הדקדוק כמו שצריך, טעמי עמיקה כמו שצריך, לא מלמדים, כי לצערנו הרב, הרבה מורים היום בתלמודי תורה, או שהם למדו אצל אשכנזים בצעירותם, בילדותם, אז הם עצמם לא יודעים, כי אשכנזים, אתם יודעים, זה לא, אני לא אומר לכם סודות, אשכנזים הרבה מהם לצערנו הרב, לא יודעים דקדוק, ואני שאלתי פעם אשכנזי אחד, שהייתי גר בירושלים, בזמנו הייתי מתפעל בשטיבלך בית ישראל, והיה שם החזן שקורא בתורה, כל כך הייתי נהנה ממנו, איך הוא קורא בדקדוק, שוונה, שוונה. שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה קורא כזה יפה בדקדוק? והחברים שלך אשכנזים לא קוראים ככה. הוא אומר, תדע לך, בארצות אשכנז, בחוץ לארץ, שמה, לא לימדו כל כך דקדוק. למה? אומר, כי הספרים של הדקדוק, של זמנם, היו אנשים שהם משכילים, שהם נגד התורה, נגד חכמי ישראל. לכן לא לומדו בספרים שלהם, ודאי בצדק. אבל כל זה צריכים לעשות תחליף, ללמוד בצורה אחרת. אבל לא לומדו מסכנים, וככה זה נהיה. לכן תראו הרבה אשכנזים לצערנו הרב, לא יודעים דקדוק. הם לא יודעים לבטא את המילים כמו שצריך. את החטא עושים אותו חטא, ואת העין עושים אותו לעין, כמו שמרן היה אומר, ובכן היה לעין, מחמת כל עין, ויפוכן להפך. ובכן היה לעין, מחמת כל עין. אז מה עשינו אם כן? לכן צריך אדם לשים לב שהתפילה שלנו, קריאת שמע שלנו, קריאת התורה, כל זה יהיה דבר דבור על אופניו כמו שצריך, כדי שבעזרת השם התפילות יתקבלו ברצון. לכן מאוד חשוב לשים לב, לחזק את הדבר הזה. הרב דוד בצרי, מקובל, השם ישמרו וחיו, סיפר פעם שהוא זוכר בילדותו לפני 70 שנה, שמרן, בן עובדיה, היה בן כמה, בן 35 בערך, הוא היה דיין בבדין הגדול, ומרן עליו השלום היה מלמד אחרי השיעור שלו, כל ערב היה שיעור למרן בשאול צדקה, את הכנסת בבית ישראל. ושם אחרי השיעור מרן היה מלמד אותם דקדוק, מלמד אותם טעמי המקרא. כמה זה חשוב הדבר הזה, זה לא ביטול תורה. אנשים טועים לחשוב שזה חס שלום ביטול תורה, או אני אדוס, אני זה, מה הדברים בטלים. לכן, כמו שאמרתי, המורים האלו למדו אצל אשכנזים, והם לא יודעים טעמי, לא יודעים טעמי המקרא, לא יודעים דקדוק, הם אלא גדל דור כזה שלא יודעים כלום מסכנים. אתה שואל ילדים בני 10-11, הוא לא יודע טעמי המקרא. כשאנחנו היינו ילדים בתלמוד תורה, מה זה, מי לא ידע טעמי המקרא? כולנו ידענו טעמי המקרא. כל יום שישי היינו לומדים, שיעור ראשון גמרא, שיעור שני, כל הכיתה כולה יחד עם הרב, קוראים חוק לישראל, שניים מקרא ואחד תרגום, פסוק פסוק. ככה היה קבוע. ולצערנו הרב היום הרבה מקומות הפסיקו את הדבר הזה. הם מרגישים כאילו זה לא יודע מה, זה לא, זה ספרנקים, זה דברים בטלים ומבוטלים. אוי ואבוי למחשבות כאלה. מרן כותב בשולחן ערוך, חייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא אחד תרגום. זה גמרא בברכות דף ח', סימן רפ"ה בשולחן ערוך, כל הדברים האלה, אתה לא מרגיל את הילדים מקטנות לקרוא שניים מקרא אחד תרגום. מה אתה גורם להם? איזה צרה צורה אתה גורם להם? כמה נערים אנחנו רואים לצערנו הרב, שעדיין לא קוראים שניים מקרא אחד תרגום, וזה חובה. אני לא מדבר על חסידות רבותיי, חובה. כל אדם ואיש מישראל חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. ויש גם את הפרס שרבותינו נתנו, כל הקורא, מעריכים לעמיו ושנותיו, אבל חובה, זה חובה רבותיי, זה לא דבר שהוא מנהג, או איזה מעלה, או איזה משהו כזה. פעם הרב שך אמר, כתוב את זה בספר שם, שיש לו שעה הכי נחת רוח מכל השבוע, זה אחרי שהוא גומר להתארגן לשבת, לשבת עם בגדי שבת, וכוס תה, ולקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זה חובה גמורה. ולצערנו הרב כל מיני כאלה מזלזלים בזה, עד שהם גודלים, בגיל 17-18, אולי הם מקבלים שכל. הבן שלך חייב לקרוא שניים מקרא עוד מגיל קטנות יותר, ויש מצד חינוך, תחנך אותו מגיל 8-9, שיקרא עלייה אחת, עוד קצת, יגדל יותר, יקרא שתי עליות, שלוש עליות, לאט לאט יגדל, עד שכבר בגיל 12 כבר יהיה קורא שוטף, שניים מקרא אחד תרגום. אדם צריך להרגיל את הילדים שלו. לכן זה חשוב הדברים האלה רבותיי, שאדם ילמד, גם אם אין בתלמוד תורה הזה, בבית ספר הזה, אין מורה שמלמד, כדאי להתארגן, להביא איזה אברך שמלמד טעמי המקרא, מלמד דקדוק, ברוך השם לא אלמן ישראל, יש צדיקים שיודעים, ברוך השם את הדברים האלה, לכן גם אם המורה של הבן שלך, הוא למד בית ספר אשכנזי, או שהוא, אני יודע מה, בעל תשובה, שלמד באיזה בית ספר, ועכשיו הוא מורה בתלמוד תורה, בסדר? והוא יודע ללמד אשרה ושחלקו, והוא לא יודע מסכן מה עשמו טעמי המקרא, אם רבי לא שנה, רבי חיה מנהל לו, אז אכן, האדם, התקבצו ההורים, אם המנהל לא עושה את זה, התקבצו ההורים, יביאו איזה אברך, ירא שמיים, אני הייתי שבת באיזה מקום, בעיר אחת, כל כך נהניתי לראות, ממש תענוג שהילדים, איך עונים יפה בתפילה, בנשמת כל חי, כולם במנגינות, וגם קוראים בקריאת התורה, טעמי המקרא, איך יודעים לקרוא, שאלתי מאיפה זה, אמרו לי, הביאו אברך ירא שמיים, האברך הזה ישב איתם פעם בשבוע, במשך כמה חודשים, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ישבו שעה כל פעם סך הכל, ולמדו, לימד אותם טעמי המקרא, לימד אותם כל מיני שירים, שירת הבקשות, איזה יופי לראות ילדים בני 9, בני 11, תענוג, יודעים שירת הבקשות, איך שרים יפה, איך טעמי המקרא כמו שצריך, והדקדוק, כמה זה חשוב, שמכאן כל אחד ואחד ילמד, בעזרת השם אנחנו מצפים ומקווים לישועת השם, שהילדים שלנו יגדלו, יהיו תלמידי חכמים, יהיו מורי הוראות בישראל, לא יהיו ככה סתם. האדם שהוא מורה הוראה בישראל, שיודע גם לחזן, יודע גם שירה, יודע גם טעמי המקרא, שווה פי כמה יותר זה. כמה המעלה של, תראו מרן, עליו השלום, קודש קודשים, איש האשכולות, איש שהכל בו, לא רק תורה ידע שזה עלית על כולנה, היה בקיא בשירה, בקיא בטעמי המקרא, בדקדוק כמו שצריך, כמה זה חשוב. אני שאלתי את מרן, שהייתי בחור בישיבה גדולה, שאלתי את מרן, רבנו יש לנו הפסקת צהריים, שעתיים, ואני יכול ללמוד גמרא בזמן הזה, ואני יכול להכין פרשה, מה עדיף? אמר לי, מרן, תכין פרשה. אמרתי לו, הרב, אני יכול ללמוד גמרא. הוא אומר לי, זיכוי הרבים, כך ענה לי, זיכוי הרבים, ברוך השם, ואני שמח שברוך השם זכיתי לשמוע למרן, והייתי מכין את הפרשה, כמעט כל שבוע מכין את הפרשה בישיבה, לא משלמים כסף, אתה קורא, כל פעם קורא מישהו, אבל לא תמיד יש מישהו שיקרא כמו שצריך, טעמים, ודקדוק בעיקר, טעמים יש כאלה יודעים, אבל דקדוק, וברוך השם הייתי קורא כמעט כל שבת, התחלה חצי פרשה, אחר כך כל הפרשה כולה, שתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, כמה זה חשוב, ואני מודה למרן, בזכות זה, ברוך השם, קוראים בתורה כל שבת, בלי לדבר, לכן כמה זה חשוב, חיים ורעי יקרים, שכל אחד ואחד ייתן דעתו על הדברים האלה, בעזרת השם, לחנך את בניו, שידעו טעמי המקרא, שידעו דקדוק מה שצריך, שבנה, שבנה, דגישים, כל זה, והשם יזכנו, ולא נקלם ולא נקשל לעולם ועד. עכשיו אנחנו בעזרת השם רבותיי, רצינו היום לדבר על מצווה חשובה, כיבוד אב ואם, מצווה שלצערנו הרב, הרבה לא שמים לב אליה, לא שחס שלום מחמת רעות, או מחמת זלזול, ודאי שאף אחד לא חשוד על זה, כולם אהובים, כולם מאורים, כולם קדושים. אבל זה טבעו של העולם, אדם חי עם הורים, שמי יום יוולדו לעולם הוא נמצא איתם, ולא רק שהוא נמצא איתם, הם מאכילים אותו, משקים אותו, דואגים לו לכל מחסורו, אז בשלב שהוא מתגנבת לו איזו מחשבה בראש, יופי, אני, ברוך השם, משתבח שמה הקדוש ברוך הוא, חייבים לי כבר, ולכן חס ושלום לפעמים קצת הוא מתבלבל, או מדבר לא כמו שצריך, או לא עושה מעשים כמו שצריך, ולכן עד רבה, אין מחזקין אלא למחוזקים, ואין מזרזין אלא מזורזים, כך אומר הספרי על הפסוק, וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו, את יהושע צריך לחזק, יהושע שהוא חבד של משה רבנו, יהושע שנער לא המשמת תוך הילה, אותו צריך חיזוק, כן, אומר המדרש, אין מחזקין אלא מחוזקין ומזרזין למזורזים, לכן עד רבה, בפרט רבותיי יקרים, בני התורה, שמסתכלים עליהם בזכוכית מגדלת הרבה יותר, כך כותב הגאון מווילנה, באבן שלמה, כותב הגאון מווילנה, שככה דרכו של יצר הרע, שהוא נותן להרבה אנשים שהם חוטאים מעמונות הרבים, בעבירות שבאדם למקום, הוא נותן להם שכלפי חוץ יראו אנשים טובים, שימשכו אחריהם אנשים. אפילו להם מחיילים שבת, עוברים עבירות, אבל בן אדם לחברו, עם כל דבר תודה, בבקשה, סליחה, יוסי, איך אתה מרגיש? וכל מיני פטפוטי מילים כאלה, שכלפי חוץ הם נראים אנשים לכאורה נחמדים, אבל כל זה אומר, גאון מווילנה, איך כותב את זה גם החפץ חיים בפרשת בעלותך, כל זה עושה דרכו של הצערה כדי למשוך, אנשים אחריהם, להוציא אותם מדרכם, דרך התורה, וכדי שמשכו אחריהם. ולכן מביא לבני התורה, אלה שכן שומרים תורה ומצוות, מביא להם הרבה ניסיונות לפעמים בדברים שבאדם לחברו. לכן צריך להיזהר, לא להתבלבל חלילה. לא להתבלבל אחרי הדברים האלה. צריך לדעת שבאדם לחברו שלא נובע מבן אדם למקום, שלא נובע מהתורה הקדושה, ממצוות ואהבת לרעך כמוך, אלה, זה לא מחזיק מעמד, זה לא מחזיק. פתאום אם מישהו יגע לו בזנב שלו, או יפגע בו באיזה משהו, או יפריע לו באיזה נקודה שכואבת לו, איזה תאווה שיש לו, פתאום אתה תראה אותו קופץ וצועק, ממש כל קלונו וזוהמת מידותיו הרעות מתגלית בחוץ. כי כל ההתייפיפות שלהם זה חיצונית, מעשה אילוף בעלמה. זה לא משהו אמיתי, שורשי, פנימי, שבא מתוך התורה הקדושה. סתם זה מין איזה נחמדות כזאת להיראות כלפי חוץ. אבל התורה שלנו זה להפך, התורה שלנו גם עם אדם בחדרי חדרים, ואהבת לרעך כמוך, איך התורה מצווה מאיתנו להתייחס לאישה, לילדים, לא רק לאנשים ברחוב כדי להתייפות בעיניהם, אלא גם כשאדם בבית שלו, שם הניסיון הרבה יותר קשה. בכל אופן, זה שאמרנו לכן, כל שכן אנחנו בני התורה צריכים לשים לב רבותיי לנקודות האלו, יש כאלה עדיין נמצאים בין הזמנים, יש כאלה כבר ברוך השם בחורים שחזרו לישיבות, וצריכים לזרז את הדברים האלה בפרט, שכותב הרמח"ל, הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים, הוא כותב את החיבור שכתבתי, אומר רוב הדברים הם דברים ידועים, דברים מפורסמים, לא באתי לחדש חידושים, אבל הוא אומר, כיוון שלצערנו הרב, השכחה מצויה, האדם שוכח את הדברים האלה, שוכח ולפעמים, כשהוא קורא הוא נסגר, אחרי זה הפעם הוא שוכח, לכן כדי שיהיה תועלת באמת מהדברים, אומר הרמח"ל, צריך לשנן ולחזור כמה שיותר, כדי שהדברים ייכנסו בליבותינו. לכן רבותיי, גם עכשיו, שאנחנו מדברים על ענייני כיבוד הבאים, כדאי מאוד, שלא רק שאדם ישמע את זה חד פעמי, אם אדם יכול להקליט את הדברים, כי אני עכשיו בעזרת השם אמור להגיד פה דברים, שלא כל כך מפורסמים, וכדאי מאוד לשמוע אותם, כדי שאדם יהיה לו אותם שמורים, ומדי פעם ישמע אותם יחזור עליהם. מי שרוצה גם רוצינו על זה אלון, תתענק בדשן, מספר 193, אפשר לשלוח מייל 641-0995 strudelgmail.com. אני חוזר עוד פעם, מספר מייל 641-0995 strudelgmail.com. אפשר לשמוע את השיעור שמה, ואפשר לקבל את העלון שמה, כדי לחזור על הדברים, כדי שהדברים באמת, פעמים אדם שומע הדברים, איזה שיחה חיזוק, הוא מתחזק באותו רגע, אבל איך אומרים, שיתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. אחרי כמה שעה, שעתיים, הוא שוכח את הכל. לכן, כמה זה חשוב החזרה, שאדם יחזור, כדי שבאמת, הלוואי שנזכה, לכבד את ההורים שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ציווה מאיתנו. יש במדרש רבה, כתוב שם, מעשה ברבן שמעון גמליאל. רבן שמעון גמליאל היה נשיא של ישראל. הוא אומר משפט לא פשוט, הוא אומר, לא כיבד בריאה את אבותיו כמו שאני כיבדתי את אבותיי. כלומר, אם נתבונן פה, מה אומר פה נשיא של ישראל? הוא אומר, אף אחד בעולם לא כיבד את אבא שלו כמו שאני כיבדתי. מכאן, מהמשפט הזה משמע, שבאמת מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה לא פשוטה בכלל. כי אם היא כל כך הייתה פשוטה לקיום, אז מה הרשב"ג משתבח? כולם, יש עוד הרבה כמוך. אלא ודאי, זה מצווה רבותיי, שמצווה שהיא קשה. כך כתוב בירושלמי, מסכת פאה, פרק א', שמצוות כיבוד אב ואם היא נקרא מצווה חמורה שבחמורות, כלומר היא קשה שבקשות. מצווה של שילוח הקן היא נקרא קלה שבקלות, בקלות אדם עושה את זה. אבל מצווה כיבוד אב ואם נקראת חמורה שבחמורות, כלומר היא קשה מאוד. לכן רשב"ג משתבח, אומר אני זכיתי, וככל שזה מצווה היא גדולה וענקית, כמו שנראה בהמשך, אז ממילא גם היצר הרע גדול על זה. היצר יושב חזק רבותיי, ולכן היא נהיית קשה, כי היצר הרע נותן מניעות, ממציא לך מניעות, שאתה לא יודע מאיפה זה מגיע, העיקר שלא תכבד את ההורים, כי זה דרכו של היצר, כך כותב המהר"ל מפראג באהבת רדף תזיין. אומר המהר"ל מפראג, דע לך, שתכלית של היצר הרע, כל כולו רע, כמו שהפרשה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, רק רע כל היום. יצר הרע, הוא כולו רע. כולו רע, תמיד הוא מחפש כמה שיותר להרע ולהפריע ולעשות כמה שיותר רע לאדם. אז איך הוא עושה את זה? כדי שהוא מחתיד בני אדם לעשות עבירות, הוא מחתיד בני אדם לעשות עבירות, ואז ממילא הוא נרגע. למה? כי כשאדם עושה עבירה, א', הוא לא יקבל שכר, ב', הוא יקבל עונש, וזו המטרה של היצר הרע. אומר המהר"ל, כמה שיותר להכשיל את האדם, כדי שהאדם הזה יהיה מעונה, יקבל עונשים בעולם הבא, כי זה המטרה שלו, זה רע. מה זה רע? מחפש כמה שיותר להרע לאנשים, להרע כמה שיותר, זה דרכו של היצר. לכן אומר, המצווה הזאת היא מצווה קשה, כי היצר הרע יושב עליה חזק חזק, הוא יודע מה המעלה שלה, מה השכר שלה, והוא לא רוצה שיהיה טוב לבני אדם, הוא רוצה שיהיה רע. לכן רבותינו אמרו, שהאויב הכי גדול של האדם זה היצר הרע, יותר מחיזבאללה, יותר מאיראן, יותר מכולם. כי היצר הרע הוא לא רק בעולם הזה, הוא רוצה להרוג את האדם גם בעולם הבא. זה ההנאה שלו, זה הכיף שלו, לראות שאנשים רע להם. אז לכן הוא מחטיא את האדם כמה שיותר, כי הוא יודע שזה הדבר שיביא הכי רע לאדם. אז תראו מה זה רשב"ג משתבח שהוא כיבד את אבותיו יותר מכולם, אבל אחרי זה הוא אומר עוד משפט מזעזע. הוא אומר, אבל, נכון, אני כיבדתי יותר מכולם, אבל מצאתי שכיבד עשיו את אביו יותר ממני. כיצד? אני הייתי משמש את אביו בבגדים צועים, בגדים לא כל כך נעים, לא כל כך נחמדים, פה קצת נשפח

שראינו, אומר המדרש, כמו שראינו, בשעה שהלך לצוד להביא לאביו צייד שני גדיים, מה עשתה רבקה? קרא ליעקב, אמר לו, קחת את הברכות, אמר ליעקב, אמא, עשיו אחי איש שעיר, אני איש חלק, אבא שלי ירגיש, מה יהיה? אמרה לו, בני, אביך עיניו כאות, ואני מלבשת אותך אותם בגדים נעים, שאחיך לובש ומשמש בהם את אביך, ואתה נכנס אצלו והוא אוחז בידך, וסבור בך שאתה עשיו ומברך אותך. הלמדת שעשיו היה זהיר בכבוד אבותיו, ובגדים נעים היה לובש. אז אומר לנו רשב"ג, כשעשיו כיבד את אבא שלו בבגדים נעים, אז כמה המעלה שלו יותר גדולה, הוא לבש בגדים מכובדים. קודם כל, מכאן אדם ילמד, אדם בא לבקר את ההורים שלו. אשריך, היום כל בית, כל בניין כמעט יש מראה למטה. אתה לפני שאתה נכנס לבית, תסדר את עצמך לפני כן, תראה שהחולצה שלך במקום, תראה שהחליפה שלך במקום, אם יש לך מקבע, תראה שהיא מסודרת, אם יש לך עניבה, תראה שהיא נמצאת כמו שצריך, שההורים שלך יתכבדו בך, ישמחו בך, יגידו, איזה יופי, איך הבן שלנו נחמד, איך הוא הולך יפה, איזה שמחה יש לאבא ואמא, שרואים את הבן שלהם הולך מתוקתק. לא אמרתי, זה עכשיו מודרני אחד עם כל מיני שטויות, וגרביים של חצי גרביים, יש אנשים מסכנים, מסכנים בחורים, ילדים, אנשים, לא יודע מי, כל מיני משעמם להם, לובשים חצי גרביים, מה אתה לובש חצי גרביים? את כל הרגל שלו רואים למטה, קרלו, חורף, קרלו, לא אכפת לו, העיקר זה, הוא מחזה המודה, מה זה המודה, ריבונו של עולם, את כל הרגל שלך רואים שם, את הקרסול שלך, אני יודע מה רואים שם, תתבש גרביים כמו בן אדם, לובש גרביים כאלה, חצי גרביים, משועממים אנשים, אין להם מה לעשות, מחפשים כל מיני מודות מתחת האדמה. אבל זה כמו שאמרתי, אתה אדם מכובד, מכבד את עצמו, לובש בגדים נעים, בגדים מכובדים, בגדים מסודרים. כמה תענוג לאבא ואמא לראות את הדברים האלה. יש מכתב הרבה, כמו איגר כותב לבנו, בנין, איך זה שאתה מתעשה לכתוב לאביך מכתב? כמה אבא מתענג לראות את הבן שלו שכותב בזמנו, לפני 200 שנה, בקוויגר היה, לא היה טלפונים, לא היה כל זה. אז מכתבים, הוא גר בעיר אחרת, מתי הוא רואה את הבן שלו? שלח לו מכתב. אז הוא אומר לו, כמה אבא מתענג שרואה את הבן שלו שכותב כתב יפה, מסודר. כמה זה חשוב? גם זה כיבוד אביהם. גם זה שאבא רואה את המחברות של הבנים שלו, של הבנות שלו, כתב יפה, מסודר. איזה תענוג, מאשר לראות כתב כזה ככה, של בלה. למה? את האדם מסדר את עצמו גם בדברים האלה, כמה זה חשוב. בכל אופן, זה שראינו פה רבותיי, כמה עשיו היה זהיר בכבוד אבותיו, ובגדים נעים היה לובש. ולכן אומר המדרש, אמר רבי יהודן, כיוון שבאו ישראל לעשות עמו מלחמה, עם ישראל כתוב פרשת דברים, לפני שנכנסו לארץ, אז הציחון ועוק, ישחו כבר, רצו להיכנס גם כן לבני עשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תסתכל, תראה את הר המכפלה, האבות קבורים בו. שם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, קבורים שם. לך אמור להם לישראל, אין אתם יכולים ללחם בו. אתם לא יכולים ללחם בעשיו. למה? עד עכשיו התבקש לו שכר הכיבוד שכיבד את אלו שקבורים בארץ. רבותיי, כמעט 400 שנה עברו מעשיו עד שבאו ישראל להיכנס לארץ כבר, אחרי 40 שנה במדבר. רוצים ללחם בעשיו? אומר הפסוק, אתם עוברים בגבול אחיכם בין עשיו היושבים בשעיר. ויראו מכם, ונשמרתם מאוד, אל תתגרו בם, אל תתחילו איתם מלחמה, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. אתם שומעים רבותיי? על מה הקדוש ברוך הוא נותן מזהיר את עם ישראל? תיזהרו, אל תגעו שמה, אתם לא תקבלו אפילו מדרך כף רגל, לא תנסו להילחם, אבל אליהם ניצחו את סיחון, את אוג, אומר להם הקדוש ברוך הוא תיזהרו, למה עד כדי כך? אומר המדרש, עד עכשיו התקבש לו שכר, מתבקש לו שכר הכיבוד שקיבל את עשיו. אבל מי היה עשיו רבותיי? מי היה עשיו? בוא נגיד שכיבד את אבא שלו, בסדר. אבל הוא עצמו, כמה רשע, הגברה בבת הדפתית זין, מה אומרת שם? חמש עבירות עבר עשיו באותו יום שהסבא שלו נפטר, אברהם אבינו, באה נערה מאורסה, הרג את הנפש, כפר בעיקר, כפר בתחיית המתים, ביזת הבכורה, חמש עבירות קשות עשה עשיו. מה היה צדיק עשיו? אולי איזה אדם טוב, תגיד איזה אדם ירא שמיים, לפחות קצת ככה דתי, שום דבר, כלום, לא מעניין אותו כלום. רש"י כותב בסוף פרשת תולדות, שקבעי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, אומר רש"י, עשיו נמשל לחזיר, לחזיר המשילו אותו חז"ל, שנאמר יחרסמנה חזיר מיער. מה הקשר לחזיר? כשם שהחזיר הזה, כשהוא שוכב, הוא פושט את לפיו, החזיר הרי הוא פתמה, אבל תורה מזירה, אתה חזיר, מה, הוא מפריס פרסה, אבל גירה לא יגר, הוא לא מעלה גירה, הוא מפריס פרסה. אז הוא פושט את הפרסות שלו, שירו כולם, שהוא טהור, ואומר, ראו שאני...

0: טהור. כך עשיו הרשע גוזל וחומס, הוא מראה את עצמו שהוא כשר. כל 40 שנה היה עשיו צד נשים תחת בעליהן, הוא מענה אותם, לוקח אשת איש, מענה אותם. וכשנהיה בן 40 פתאום, הוא נהיה צדיק. מה אומר? אבא, בן 40 שנה נשא אישה, אף אני כן, שנאמר בעשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית. מבינים מה רש"י כותב? זה עשיו הרשע חזיר, כדוגם, זה חזיר, המשילו אותו חזה לחזיר. רק כל החיות שהן יושבות, רובצות, הן מכניסים את הידיים תחתם, ואילו החזיר פושט הידיים שלו. למה? שירו שהוא מפריז פרסה, כאילו הוא טהור, אבל הוא חזיר, הוא תמה, מתומה. וזה התורה מזירה אותנו, זה היה עשיו הצבוע, עשיו הרשע. הוא כלפי חוץ מראה, אבא שלי התחתן בן 40, גם אני התחתן בן 40, אבל רשע, מרושע, מה עשית עד גיל 40? כל העבירות שבעולם עשה. לכן רבותי היקרים, זה מראה לנו את השתבח שמו, פלא הגדול, עשיו עם כל הרשעות שלו, עשיו שכתוב עליו במדרש, בשעה שנכנס עשיו אצל יצחק אביו להביא לו מטעמים, אומר המדרש, באותה שעה נכנסה גיהנום עמו, גיהנם נכנס עם עשיו, שנאמר בבוא רשע, בא גם בוז ועם קלון חרפה. וכתוב שיצחק אבינו היה, הרגיש שהבית רותח, רואה את גיהנם, ולכן וחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. אז זה עשיו שגיהנם הולכת איתו, גיהנם הולכת עם עשיו, איזה רשע. עשיו שחצוף, אמר מילים כאלו קשות, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, אתה לא מתבייש. אדיוט שבאדיוטים, ולא יעיז להגיד משפט כזה, אתה חזל שרוצים להבין על טיטוס, הגמרא מסכת גיטין בדף נ"ו, שמדברת על טיטוס הרשע שחריב בית שני, איך הגמרא, איך כתוב שמה? בת קול אמרה לו רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע. כשרוצים להביא משל של רשע, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע. אבל לא צריך להביא עוד ראיות רבותיי, כמה עשיו היה רשע, הדברים ידועים ומפורסמים לכולם. עכשיו, כזה רשע, פתאום הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, את עם ישראל, תזהרו לכם, אל תיגעו בצאצאים של עשיו, לא אתן לכם כף רגל, ירושה לעשיו, כאילו עשיו איזה צדיק, אלה הצאצאים שלו, איזה מנם של קידושים, יש להם איזה זכות אבות שמגינה עליהם, שום דבר, גם הם עצמם רשעים. אבל תראו מה זה רבותיי, כמה זה כוח של כיבוד אביהם, והפלא עוד יותר גדול, הרי מי מנגד בא להילחם עם עשיו? עם ישראל, קדושים וטהורים, בנים אתם לשם אלוהיכם, יהושע בן נון, כל הזקנים, משה רבנו עדיין היה חי וקיים. והוא, כולם באו להילחם עם עשיו, והקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, תיזהרו לכם, עד כאן, אל תתגרו בם, עד כדי כך. למה? כי הוא, אבא שלו, אבא שלהם, לפני 400 שנה, חיבד, עד עכשיו, מתבקש לו שכר הכיבוד שכיבד את אביו, עד כדי כך, רבותיי, זה רואים, כמה כוח עצום, יש למצווה הזאת של כיבוד אביהם, כמה השכר נמשך, דורות שלמים, לא תיגעו בהם, בסיחון, בעוג, מכסחים אותם, עמלק, אין בעיה, את כולם תהרגו. 31 מלאכים בכנען, תכסחו את כולם, אבל דרבלק, בני עשיו, עד מדרך כף רגל לא תקבלו מהם, עד כדי כך. זה תראו רבותיי, כמה שכר עצום של אדם שזוכה לכבד את אבא שלו. תראו מה אומר ספר חסידים, כותב, אומר בשעה שיעקב, הוא בא, הוא הכין עדשים לאבא שלו, יצחק, ובאותה שעה באה, בעשיו, על איתן עינה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. אז מה כתוב שם? אמר לו, יעקב, אין מעיה, תמכור לי את הבכורה. מכרה כיום את בכורת החלי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? וימכור את בכורתו ליעקב. שואל ספר חסידים, ריבונו של עולם, למה התורה צריכה לפרט? מה אכפת לי, מה חושב עשיו? למה הוא לא רוצה את הבכורה? תכתוב, ביקשו ממך את הבכורה, וימכור את בכורתו ליעקב. למה כתוב, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מה התורה באה להגיד לנו במחשבות של עשיו? מה זה מעניין אותי המחשבות שלו, שלמה הוא לא רוצה את הבכורה? אלא אומר ספר החסידים, מוריי ורבותיי, אלא שלא תטמע, למה נתן הקדוש ברוך הוא ממשלה לבני עשיו? למה הוא נותן להם כל כך למשול בעולם? למה? אלא לומר לך שתדיר בשביל אביו היה הולך למקום סכנה במקום חיות, כדי לצוד ציד להביא אל אביו. עשיו היה מסכן את עצמו בשביל אבא שלו, מוכן להתאבד בשביל אבא שלו. מה הוא עושה? הולך מסכן את עצמו להביא ציד לאבא שלו, אבל אולי יבוא איזה אריה, איזה נמר, איזה דוב יטרוף אותו, חבל שגם לא טרף אותו. בכל זאת, עשיו לא מעניין אותו, אומר אני מסכן את עצמי, הולך למות. בשביל אבא שלי, זה הפירוש. ואמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, הרי אני כל הזמן מסכן את עצמי בשביל כבוד אבא שלי, אז למה זה לבחור, אבל למה כן הוא הולך למות? אתם מבינים מה זה רבותיי, מה הפירוש פה מספר ספר חסידים? מה זה הנה אנוכי הולך למות? אני מת בשביל כבוד אבא שלי. ולכן אומר ספר חסידים, שמייסב למד יוסף הצדיק, שיעקב אמר ליוסף, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבין לדבר, שואל ספר חסידים, ולא היה יודע יוסף, שאחיו שונאים אותו. יוסף יודע ששונאים אותו אחיו, איך הוא לא חשש, אולי יארגו אותו, כמו שבאמת רצו לעשות, אז איך הוא לא פחד, הולך ככה. אלא אומר, אמר יוסף, עשיו הולך תדיר למקום סכנה, כדי לצוד צייד לאביו, ואבי שלחני לראות את שלום החי ואת שלום הצון, שהוא חיות של אבי ובני ביתו, ולא הלך. עשיו הולך לצוד צייד לאבא שלו, מסכן את עצמו, וכשאני הולך בשביל החיות של אבא שלי, זה בני ביתו שהוא שואל את שלומם, אז אני לא אלך. ואני אגיד, זה מסוכן? וכל זה כתבה התורה, כדי להודיע לעם ישראל איך לתרוח, כדי להביא פרנסה לאביהם, ואיך יהיו זהירים לעשות מצוות אביהם. כך אומר ספר חסידים מורי ורבותיי. למה התורה מספרת לנו שעשיו הולך למות? למה? כדי להראות לך כמה החשיבות, כמה הזהירות שאנחנו צריכים להיזהר ולטרוח בכבוד אבא ואמא רבותיי. תראו מה זה רבותיי. איזה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. נותן ממשלה מאות שנים לבני עשיו. למה? כי אבא שלהם היה מכבד את אבא שלו עד כדי כך. עכשיו רבותיי תתבוננו, וכי עשיו חשוד לעשות את זה לשם שמיים? ודאי שלא. הוא עשה את זה בגלל שהשם ציווה? חס ושלום, מה פתאום? הוא עשה את זה בשביל ההיגיון שלו. ככה הוא, השכל שלו אומר שצריך לכבד את האבא, אז הוא עשה את זה. אז זה עשיו שלא עשה לשם שמיים, לא עשה בגלל שהשם אמר, קיבל שכר כזה גדול. אדם ירא שמיים שמכבד את אביו ואמו לשם שמיים, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוהיך. לא תכבד בגלל שאתה מבין שזה ככה צריך, בגלל שהכרת הטוב שלך, לא בשביל זה, בשביל שהשם ציווה. אז כמה השכר שלו יהיה עצום רבותיי? הרבה הרבה יותר מאשר עשיו. ודאי, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. תראו רבותיי, כמה השכר העצום שאדם שזוכה להתאמץ בשביל כבוד אביו וכבוד אמו. איזה שכר, כמה שמחה הוא עושה לקדוש ברוך הוא רבותיי יקרים. תראו מה אומר תנא דבליהו. אומר המדרש תנא דבליהו פרק כ"ד. כל זמן שאדם מכבד את אביו ואמו, אין חטא בעל ידו. אתם מבינים מה זה? יש לו שמירה. יש לו שמירה. הוא לא ייקשל בעבירות בטעויות בשוגג. למה? כי הוא מכבד את אביו ואמו. כל זמן שאדם מכבד את אביו ואמו, אין חטא בעל ידו, יש לו סייעתא דשמיא. אבל אם חלילה אינו מכבד את אביו ואמו, חס ושלום על שונאי ישראל, גזרות קשות באות עליו. השם מצילנו רבותיי. עכשיו תראו מה אומר המדלת בליהו, ממשיך ואומר, אתם יודעים, עשרת הדיברות, יש חמש דיברות ועוד חמש דיברות. הדיבה הראשונה בחמש דיברות הראשונות, זה, הדיברה האחרונה שמה, זה כבד את אביך ואת אמך. ואחר כך חמש דיברות לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה, לא תעמוד. שואל תנא דבליהו, למה סמכה התורה את הציווי, המצווה הזאת של כבד את אביך ואת אמך? זה לא תרצח, לא תנף וכל הדברים האלה. אלא אומר, ללמדנו רבותיי, תקשיבו טוב, ללמדנו שאם יש לו לאדם מזונות הרבה בתוך ביתו, ואינו מהנה את אביו ואמו לעת זקנתם, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא רוצח כל ימיו, וכאילו הוא רוצח נפשות לפני המקום. לקח נשמח כבד את אביך ואת אמך ללא תרצח. אתם שומעים על זה? מה כתוב פה? למה התורה שמחה כבד ללא תרצח? כדי להגיד לך, יש לך מזונות הרבה, יש לך ברוך השם שפע, ואתה לא מהנה את אבא שלך ואמא שלך לעת זקנתם. אתה יכול להנות אותם, לשלוח להם איזה מאכל טעים שאשתך עשתה, איזה עוגה שהבת שלך הכינה, איזה עוגה לשבת, אתה יכול לפנק אותם. ואתה לא עושה את זה. מעלה עליו כאילו הוא רוצח כל ימיו. עד כדי כך רוצח, כן. כאילו הוא רוצח כל ימיו, וכאילו הוא רוצח נפשות לפני המקום. לא נגמר, תשמעו טוב. ואם נשא אישה ואינה מכבד את אביו ואמו לעת זקנתם, אדם מתחתן ברוך השם, יש לו אישה, אבל לעת זקנתם היא לא מכבדת את אביו ואמו. מעלה עליו כאילו הוא נואף כל ימיו, כל ימיו הוא נואף, לכן התורה שמחה כבד ללא תנאף. ואם יש לו אדם, בנים ובנות, ואינם מכבדים את אביו ואמו לעת זקנתם, מעלה עליו כאילו הוא גנב כל ימיו, הוא גנב. הוא כאילו הוא גונב נפשות לפני המקום. שמעת? למה כתוב כבד לא תגנוב? יש לך ילדים שלא מכבדים את ההורים, אתה גנב. אתה גונב נפשות. תראו, רבותיי, מה חזל משווים את האבא. על מה? שאשתו לא מכבדת, שהילדים שלו מכבדים את ההורים שלו. הוא נקרא גנב, הוא נקרא נואף, הוא רוצח. ואם יש לו נכסים הרבה בתוך ביתו, והוא לא מענה את אביו ואמו לעת זקנתם, אנו משווים אותו למעיד עדות שקר. עד כדי כך. שנאמר כבד, לא תענה ברכה עד שקר. עכשיו תתבוננו רבותיי במדרש הזה. קודם כל מבהיל, מפחיד. עד כדי כך משווים בן אדם, שלא מכבד את ההורים שלו, או שהוא מכבד, אבל אשתו לא מכבדת, או שהילדים שלו לא מכבדים. אדוני, אתה רוצח, אתה נואף, אתה גנב, אתה מעיד עדות שקר. עד כדי כך עשו אותו כזה מתועב. צריך להבין. ב', לא רק שהוא כזה מתועב, אומרים לו, אדוני, אתה רוצח, כאילו רוצח כל ימיו. כל לשון המדרש, שמתם לב, הוא רוצח כל ימיו. הוא נואף כל ימיו. הוא כאילו גנב כל ימיו. אדוני, למה הוא גנב כל ימיו? למה גנב כל ימיו? אתה תגיד, עכשיו הוא נהיה רוצח, בגלל זקנתם שהוא לא מכבד. למה כל ימיו? עוד רבותינו אומרים, במדרש איך הלשון, כל מי שלא מכבד את אמו לעת זקנתם. כל הזמן כתוב לעת זקנתם. משמע שאפילו אם בצעירות כן כיבדו, רק לעת זקנתם. רק לעת זקנתם, רבותיי, זה מפחיד להגיד את זה, אבל ככה כתוב. הבן הזה, הקלה הזאת, הנכדים, הנכדות האלו הם טובים. הם בצעירותם של הסבא והסבתא, הם כיבדו אותם. אבל אחר כך בזקנותם נהיה להם כבד. למה? כנראה בצעירות, הסבא והסבתא היו יותר כלילים, יותר זורמים, יותר נחמדים. אולי גם מביאים מתנות מדי פעם לנכדים, לזה, אז יותר זרם, נחמד יותר. אבל עכשיו שהם נהיו זקנים, הם נעשו פחות סבלנים, פחות זורמים, פועסים קושיות, מערים הערות, גם לא מביאים מתנות לפעמים, או דברים כאלה, אז כבד להם. אז במילא, הבן הזה נהיה לו כבד. הקלה, הנכדים, יהיה להם כבד, כמו שהגמרא בערכין. הגמרא בערכין דף יט אומרת, יש משפט שמה, סבא בביתה, פחה בביתה. סבתא בביתה, סימה בביתה, מה פירוש? אומר רש"י, סבא בביתה, הזקן שהוא בבית, הוא כמו שבר, אומר רש"י, שאין הוא אלא למסע. הוא לא עושה כלום, הוא רק יושב, עושה קושיות, תירוצים, הוא כמו איזה מטלה כזאת. אבל הסבתא, גם שהיא זקנה, היא מטמון בבית, למה? כי הסבתא, גם שהיא זקנה, עושה כל מיני דברים, הוא ראה את הנכד, פתאום הכפתור שלו נקרע, בוא צדיק, בוא, תביא אחות ומחת, אני אתפור לך. או יש לה חוכמת חיים הרבה של, יש לה הרבה ניסיונות, הרבה ניסיון, בבישולים, באפייה, דברים, כל החיים שלה אישה במטבח. אז היא מלמדת את הנכדות, את הקלה שלה, זה ככה, זה את רוצה, נעשה תבשיל כזה, תבשיל כזה, אז במקום שהוא נהני ממנה. לכן, אומר הרב, הרבית הגמרא, הסבא בבית זה כמו פח בבית, פח יקוש, ואילו הסבתא זה כמו מטמון בבית. יש בספר פרדס יוסף, הוא מביא דיוק יפה, הוא אומר, תראה, חזל דקדקו בלשון שלהם, לא כל הסבות אותו דבר, הוא אומר, סבא בביתה, הוא אומר, מה זה בביתה? סבא שהוא עם הארץ, שהוא כל היום רובץ בבית, הוא לא הולך לבית המדרש, לשבת, לעסוק בתורה, הוא לא הולך יושב לומד, אלא כל היום סתם יושב בבית, מעביר את הזמן בשהה פהה, אתם יודעים מה זה שיהיה פרח, שתבואו שיחות אבל, פטפוט אבל, מעביר את הזמן, אומר, זה באמת פח בבית. אבל כאילו, מה זאת הסבתא שהיא בבית, היא עדיפה ממנו, היא תמיד בבית, היא עוזרת, היא מנסה להביא כל מיני רעיונות, מלמדת מהידיעה שלה, אז לכן התועלת שבסבתא בבית, הרבה יותר, מה שכן, הסבא בבית, פח יקוש. אבל מה זאת, אם הסבא הוא לא בבית, אלא הסבא שהוא זוכה לעסוק בתורה, הוא לא יושב כל היום בבית, אלא הוא הולך בית מדרש, יושב עוסק בתורה, אז זה ודאי שהוא לא מוקש בבית, הפוך, זה זכות גדולה, לראות סבא, כמה תענוג, הנכדים לומדים מהסבא הזה, איך הוא מנצל את הזמן, הוא מעניק להם מהתורה, מהידיעות שלו בתורה, הוא שמע כל מיני חידושים, הוא ראה כל מיני דברים מגדולי עולם קודמים, שלא נמצאים פה, כל הדברים האלה, אז כמה זה חשוב, לכן אדרבה ואדרבה, שהסבא בבית, זה סימן טוב, לכן לפי זה מיושב, חווה הסתירה, פה בגמרא בערכין דף יט כתוב שסבא בבית זה פח בבית. ואילו בזוהר קדוש, בזוהר חדש פרשת בראשית דף למד ד' כתוב שמה שסבא בביתה סימנה טובה בביתה. זה סימן טוב בבית. אז תחליט, זה סימן טוב וזה פח בבית. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו זה מיושב. סבא בבית הוא פח, מתי הוא פח? כשהוא עם הארץ, לא עוסק בתורה, כל היום יושב ורובץ בבית. אבל שסבא בבית איזה, שהוא יושב עוסק בתורה, יש לו את הספרים שלו, יושב תורה, אפילו אם הוא לא תמיד חכם שלומד גמרא כל היום ובית יוסף ודברים. אבל מה הוא עושה? יש לו את הסדרים שלו. אני זוכר הסבא שלי עליו השלום. מה, איזה סדרים היו לו? התהילים והזוהר והמעמדות וחוק לישראל, הכל ככה, ספרים, ללמוד את זה ואת זה. היה מנצל את הזמן שלו, ברוך השם, לדברים כאלה חשובים, אז זה סימן טוב בבית, זה רווח. אבל אם חס שלום ככה יושב, מעביר את הזמן, כל שכנים יש לו איזה מכשיר תמי, השם יצילנו. זה הפח הכי גדול, זה הפח המסוכן ביותר, השם יצילנו. אוי ואבוי, סבא כזה, זה השם ירחם עליו. אבל זה שאמרנו לכן, חסול העניין, כשהאבא, הסבא, כל הדברים האלה רבותיי שהזכרנו מקודם, שלא מכבדים, או שהבן לא מכבד את אביו כמו שצריך, או הקלה לא מכבדת, או הנכדים לא מכבדים, חס ושלום, אפילו שבצעירות הם כיבדו, אבל בזכותם שהסבא והסבתא לא מכבדים, אז חס ושלום, הוא נקרא כאילו גנב, כאילו רוצח נואף. למה? למה? אם הוא מכבד, מה הוא השם שאשתו לא מכבדת? כי תדע לך, אם אשתך לא מכבדת את ההורים שלך, כנראה שגם מה שאתה מכבד, אתה לא מכבד באמיתי מכל הלב. אם היית מכבד באמיתי מכל הלב, באמת, היית מפגין את זה החוצה. כולם היו, כל הסובבים היו רואים, תראה איך אבא מכבד את אבא שלו. תראה איך אבא שלנו מכבד את אמא שלו. כמה זה חשוב. אתה מכניס להם, תאר לך, אתה היית מכבד, אומרים לך, שמע, אתה אחראי על מרן. אתה צריך לכבד את מרן, להביא לו אוכל, להביא לו דברים, להביא לו נעליים, דברים. אז מה? איך היית עושה את זה בהתלהבות? אז כל מי שרואה אותך יודע איך הוא עושה מכל הלב, למה זה מרן? ואבא שלך הוא פחות ממרן, אבא שלך הוא אבא שלך. לכן אבותי היקרים וחשובים, חזל הקדושים כשרואים שחס ושלום, האיש הזה אפילו הוא מכבד, אבל הילדים שלו לא מכבדים, הנכדים לא מכבדים את הסבא והסבתא, הקלה לא מכבדת, סימן שההתנהגות שלו היא לא טובה, גם מה שהוא מכבד, הוא מכבד כנראה בשביל איזה אינטרסים, בשביל איזה ירושה, בשביל איזה העיניים שלו על דברים אחרים, או שלא נעים לו, אבל הוא לא מכבד באמיתי, אם היה מכבד באמיתי, אז הוא היה משפיע גם עליהם. לכן אותו חזל ישבו, כאילו גנב כל ימיו, כאילו זה מכאן אדם ילמד, כמה אדם יכול ליהנות את ההורים שלו. עכשיו דוגמה, אחרי סוכות, יש הרבה הרבה אנשים עושים ריבת אתרוגים. אז סליחה, עשתה ריבת אתרוגים, כך איזה צנצנת אחת, יפה, נחמדה, שים שם, לך לאבא שלך, לך לאמא שלך, תביא להם, תכבד אותם. אתה יודע שאמא שלך אוהבת איזה מאכל מסוים, או אבא שלך אוהב איזה משהו מסוים, תפנק אותו. אדם שיש לו נכסים ברבותינו הורים ולא מכבד את אביו ואמו לעת זקנתם, חס שלום, כאילו, זה דברים חמורים אומרים עליו. מדי פעם תקנה לאבא שלך איזה חולצה יפה. יש לך, או חושב שלך כסף, כמה עולה חולצה? 100 שקל? תקנה לו איזה חולצה יפה שאתה יודע שהוא אוהב. תקנה לו איזה צעיף יפה. תקנה לו גרביים, טוב? יש איזה גרביים ככה, טובות, יפות, שהוא אוהב, עם איזה דוגמה יפה שהוא אוהב, תקנה לו, תענה אותו, תראו לך המדרש מדגיש, ויש לו נכסים הרבה בתוך ביתו, ואינו מהנה את אבי ואמו לעת זקנתם, אינו מהנה אותם, כלומר הוא, לא שעכשיו חסר להם, אין להם, יש להם בגדים, יש להם הכל, אבל הם רוצים ליהנות, הם לא יכולים מה שהיה בצעירותם, לעשות ולבשל הרבה ולהכין ולהנדע כל מיני שכלולים או לקנות כל מיני בגדים להתחדש, הם לא יכולים, ואתה הולך ומחדש, אתה הולך קונה לאמא שלך, שולח את אשתך, תקני לה איזה סמלה יפה, תכבדי אותה, תעשי לה כבוד, כל הדברים האלה רבותיי, כמה זה חשוב, האדם הזה איזה שכר ייתן לו הקדוש ברוך הוא רבותיי, איזה שכר שאדם זוכה להנות, תראו מה כתוב במדרש פסיקתא רבתי, כתוב שם שעשרת הדיברות הם כנגד 10 מאמרות, הרי בעשרה מאמרות נברא העולם. אז הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוהיך, שעשיתיך מארץ מצרים, זה כנגד, והם אלוהים יהיה אור. כל דבר מסביר המדרש, זה כנגד זה. הדיברה החמישית, זה כבד את אביך ואת אמך. כנגד מה זה? כנגד, ויומר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, והיו למאורות ברקיע השמיים להעיר על הארץ. אתם שומעים מה אומר המדרש? אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי לך שני מאורות שהם אביך ואמך, תהיה זהיר בכבודם. הקדוש ברוך הוא משווה את אבא ואמא לשני המאורות, לשמש והירח. זה מבהיל רבותיי, זה מבהיל. מה זה שמש והירח? מהירים בכל העולם. לא רק זה, הם מבדילים בין היום לבין הלילה. הם מראים לך את הזמנים, מתי יש סוכות, מתי פסח. כל זה לפי מה? שמש והירח, יום, לילה, זה הזמנים. כך האדם צריך להסתכל על ההורים שלו, הם מראים לך את הדרך, הם מבדילים לך בין היום לבין הלילה, בין החושך לאור, הם מחנכים אותך, מה זה התורה, מה זה המצוות, מה זה המעשים טובים, הם מהירים, ההורים מהירים לנו את הדרך, מנחים אותנו בדרך הנכונה, הנה זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה כבוד הדרו, משווה מוריי ורבותיי את ההורים לשמש וירח, ככה מתפעלים, אדם שמתפעל, מסתכל על השמש, השתבח שמו, איזה שמש, איזה ירח, כוכבים, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אבא שלך ואמא שלך, בשבילך זה שמש וירח, כי הם מנחים את כל העולם, הם מנחים לך את כל הדרך, את כל החיים. אז כמה זה זכות רבותיי שאדם זוכה לכבד הורים כאלה יקרים, הורים כאלה חשובים, וכמו שאמרנו, להנות, רבותיי, להנות. אדם משתדל, להנות את הוריו, להנות אותם לעת זקנתם, בצירותם, הם מסתדרים ברוך השם, יש להם, גם שם האדם, אשרי אדם שזוכה ודאי. אבל פה המדרש מדגיש כל הזמן לעת זקנתם, לעת זקנתם, כי שם הדברים הרבה יותר כואבים, אם חס ושלום, האדם לא מכבד את ההורים שלו. אם שם האדם לא מכבד, וכמו שצריך, הם מרגישים כאילו, חס ושלום, זהו, אנחנו איזה גרוטאה, שמתם אותנו במוסך, זורקים אותנו, חס ושלום, שם צריך הרבה יותר להיזהר, לעת זקנתם של ההורים שלא אליהם איזה מין מחשבה כזאת, חס ושלום, כאילו, אנחנו כבר לא שווים כלום להם, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לכן רבותיי, אשרי אדם שזוכה להנות איזה עוגה לשבת, מדי פעם איזה חולצה יפה לכבוד חנוכה, קנה לאבא שלו, לאמא שלו, איזה חולצה יפה, איזה בגד יפה, ויזכנו השם לכבד את ההורים, תמיד בשמחה ובתולה, ונזכה לעשות רצונו יתברך כרצונו, אמן.
1: עד כאן בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו, ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: Radio 2000. ערוץ 2000.

0: מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000. עולם יהא אדם, ירא שמיים בסתר ובגלוי. לעולם יהא אדם, קודם כל תהיה בן אדם. זה המעלה הראשונה. ואז ממילא נוח היה איש, הוא היה בן אדם. חוץ מזה, הוא היה צדיק והוא היה תמים. אז ממילא זה מקצת, מקצת זה באמת שליש מהשבח. זה ההסבר שאומרים. עכשיו, אז, שוב, אתה חוזר לאותו מקום שאיש זה גם שבח. יפה. עכשיו מוריי ורבותיי, הרמב"ן סובר שיש כאן רק שבח אחד. מה הכוונה? הגמרא אומרת שיש צדיק שהוא שלם ויש צדיק לא שלם. למשל, יש דין שאסור להתגרות ברשעים. שואלת הגמרא, והרי כתוב כן להתגרות ברשעים. עונה הגמרא, כאן מדובר בצדיק גמור, וכאן מדובר בצדיק שאינו גמור. צדיק שאינו גמור, אסור לו להתגרות ברשעים. צדיק גמור יכול להתגרות ברשעים. כך אומרת הגמרא. אז בא הרמב"ן ואומר, מה שכתוב כאן, איש צדיק, שהוא היה תמים בצדקותו. הוא היה שלם בצדקות שלו. אז ממילא יש כאן רק שבח אחד. כך סובר הרמב"ן. עכשיו, יש לי שאלה. הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא דף ט"ו. אומרת הגמרא, גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם. שבאברהם נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. כולנו מכירים את הפסוק הזה מהבוקר מהתפילה. לעומת זאת אצל איוב נאמר, איש צדיק תמים ירא אלוהים ושר מרע. אז גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם. נו, תשאלו על זה קושייה. גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם. אברהם אבינו נאמר עליו, ירא אלוקים. ואילו על איוב נאמר, צדיק תמים, ירא אלוקים ושר מרע. לכאורה אז נאמר על איוב יותר מאשר על אברהם. זה מה שאומרת הגמרא. תשאל על זה קושייה. זה לא קושייה. יכול להיות שבאמת איוב היה יותר. אני שואל אבל על עצם מה שהגמרא אומרת יש קושייה. מה הקושייה? הלא כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, הוא מדבר איתו. ואילו כשהקדוש ברוך הוא אומר לשטן על איוב, שהוא צדיק, תמים, ירא אלוקים ושר מרע, אז הוא מדבר על איוב. וכשמדברים עם בן אדם מה עושים? ממעטים בשבחו, אז מה הראיה? זה הקושייה, ואת הקושייה הזאת שואלים כל הראשונים וכל האחרונים על הגמרא. איך הגמרא אומרת, גדול מה שנאמר באיוב, מה שנאמר באברהם, הלא באברהם, הוא מדבר עם אברהם, ואילו באיוב הוא מדבר על איוב, אז זה לא אותו דבר בכלל. הריטב"א אומר תירוץ חמוד שיכול ללמד אותנו גם כן קצת איך להתנהג. אומר הריטב"א, מי זה הריטב"א ראשי תיבות? רבינו יום טוב בן אברהם על הסבילי. הוא לא היה גרוזיני, הוא היה ספרדי, על הסבילי, מסיביליה. אז הריטב"א אומר, נכון, באמת אומרים רק מקצת שבחו של אדם בפניו, אבל לא היה לו למעט עד כדי כך. הוא אומר על איוב ארבעה שבחים, צדיק, תמים, ירא אלוקים ושר מרע, ועל אברהם אבינו רק שבח אחד. לא היה לו למעט עד כדי כך. אז לומדים מפה מוסר. גם כשאתה מדבר עם בן אדם ואתה לא רוצה להגיד לו את כל שבחו, אבל גם אל תמעט יותר מדי. בסדר, לא צריכים להגיד לו את כל, אבל זה בכל זאת. לא למעט עד כדי כך. לא, הגמרא אומרת שהיה כן יותר גדול. גדול מה שנאמר באיוב. רק מה הראיה? אף על פי שאצל אברהם השם מדבר איתו, והוא לא אומר לו את כל שברו, אבל בכל זאת היה צריך להגיד לו קצת יותר. עכשיו, יש תירוץ נוסף על השאלה הזאת, וזה תירוץ מאוד יפה ונחמד. אתם יודעים, יש לפעמים אדם שהוא צדיק, ויש אדם שהוא תמים. על מי אנחנו נאמר צדיק? על אדם שחי בדור שיש שם גילוי עריות. והוא נשמר מהדבר הזה. איך נקרא לו? צדיק. מה הראיה? מי נשמר מעריות וקיבל את השם צדיק? יוסף הצדיק. מה הוא נשמר? מעריות. אז הוא קיבל שם, יוסף הצדיק. רואים שלהישמר מעריות זה צדיק. יש דור שיש בעיות באמונה. ואדם שנשמר מהבעיות האלה, איך נקרא לו? תמים. שהרי על זה נאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. נוח חי לפני המבול ואחרי המבול. לפני המבול מה הייתה הבעיה? עריות. אנדרלמוסיה. מין שאינו מינו. ואחרי המבול מה הייתה הבעיה? דור הפלגה. דור הפלגה מה הם היו? כפרו בקדוש ברוך הוא, אמרו, אנחנו נבנה סמוכות לשמיים, שלא יהיה עוד במבול. פילי פלואים. אז נוח, צדיק, תמים, היה בדורותיו. כי היה גם לפני, גם אחרי. אבל אחרי כך, בפרק ז' פסוק א', כשהשם מדבר איתו, מה הוא אומר לו? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. בדור הזה של המבול, מה אתה צדיק? בדורותיו אתה צדיק וגם תמים. אבל בדור הזה אתה צדיק. וזה תירוץ יפה מאוד. חוץ מהתירוץ של רשי, של מקצת שבחו. דבר אחר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אומר רשי, הועיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה. דבר אחר, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אז קודם נתייחס לחלק הראשון של רשי. ורשי אומר, הועיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה. זאת אומרת, מה, כשאני מזכיר את הצדיק, אני צריך לברך אותו? הצדיק צריך את הברכות שלי? התשובה היא כמובן לא. אלא שכשאני מזכיר את הצדיק, אני אדבר בשבחו, וזה יהיה לי לברכה. זה יהיה לי לברכה, כי אני אלמד ממעשיו הטובים. דבר אחר, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים זה מעשים טובים. זה עיקר תולדותיהם של הצדיקים. היום היה יום הזיכרון של הרב עובדיה יוסף עליו השלום. אחד הדברים הגדולים שהוא עשה, זה שהיה אכפת לו, אני לא מדבר כשהוא כבר הקים את הרשת, עוד כשהוא היה רב, עוד לפני שהיה רב ראשי אפילו, היה אכפת לו מכל ילד שילך לחינוך תורני. היה מוכן בשביל זה לעשות הכל. אז שמעתי היום ברדיו את החתן שלו, אז הוא סיפר שהיה לו קביעות עם אשתו, החתן שלו זה הרב אהרון בוטבול, היה לו קביעות עם אשתו, כל יום רביעי בערב הם באים להיות עם הרבנית. הרב בשיעורים, הם נמצאים עד שהרב חוזר. 11:30 הרב חזר, והיה שמח. אז שואל אותו הרב בוטבול, איפה היית היום? הוא אומר, הייתי עכשיו, חזרתי מירוחם. עכשיו זה היה בימים שלירוחם היה כביש עם מסלול אחד, חשוך. נסעו שעתיים כל כיוון. אז הוא אומר לו, והצלחת שם? הוא אומר, כן, ברוך השם, הצלחתי מאוד. כמה אנשים היו בשיעור? הוא אומר, 9-8. אז הוא אומר, אז מה זה נקרא ש... כאילו, נסעת 5 שעות. אתה אומר, הצלחת. 8-9 אנשים בשיעור. הוא אומר, כן, אבל היה שם פעילים של יד לאחים, והיה שם, הם אמרו לי, יש שם אחד הבעלי בתים, כמה דיברו איתו לשלוח את הילד לחינוך תורני, הוא לא הסכים. ואחרי השיעור שלי הוא כבר הסכים. היה כדאי לי לנסוע עוד 10 פעמים לנתיבות בשביל הדבר הזה. בשביל ילד אחד. כיוצא בדבר, שמעתי מחתן אחר שלו, הרב ססון בארגנטינה. הוא סיפר לי שהוא לימד, הרב ססון לימד באיזה ישיבה תיכונית. היה בחור מאוד כישרוני, והוא ניסה להשפיע עליו שילך אחרי התיכון לישיבה. והבחור לא, ההורים שלו רוצים אוניברסיטה, רוצים צבא, עתודה. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, בוא נלך לחמי. הוא הסכים הבחור. הם הגיעו, אז הוא היה בטוח, הרב יגיד לו על המקום, מה השאלה? אומר, הרב עשה בחוכמה, הוא אמר לו, מה, תספר לי מה הבעיה, למה אתה רוצה ככה, למה אתה רוצה ככה? הוא אומר, ההורים שלי רוצים שאני אהיה אדם משכיל וזה. נו, ולמה לא ישיבה? ולמה אתה חושב על ישיבה? אומר, הרב בוטבול, הרב ססון אומר שאני אלך לישיבה. ומה הבעיה? הוא אומר, אני מפחד שאני לא אצליח שם. אז הרב אמר לו, טוב, תן לי לברר עליך. אני רוצה לחשוב על זה, אני אברר, אני אשלח לך מכתב. מאחרי יומיים הגיע מכתב, ביררתי עליך, שמעתי שאתה בעל כישרון גדול, אני חושב שאתה תוכל להצליח מאוד בישיבה, וכדאי לך לחשוב על זה ברצינות. זה היה חוכמה לא להגיד לו שליפה מהמותן, כאילו המשחק מחור, אז הוא לא היה שומע בקולו. ביררתי עליך, אתה... היה אכפת לו כל ילד, כל ילד. זה סיפור סיפרתי לכם כבר כמה פעמים, שמעתי את זה מהרב מוישה פרידמן. הרב מוישה פרידמן, הוא הרבה שנים היה הרב של משמר הגבול. ואחר כך הוא כבר עזב, אז הוא נהיה מנהל של תיכון במגדל העמק, תיכון לבנות. כמה פעמים הייתי אצלו לדבר שם, שהוא מאוד מאוד עושה עבודה גדולה מאוד שם, עבודה טובה מאוד. אז פעם שמעתי ממנו שלפעמים מזמינים אותו לשבת, לאופקים, לסמינר שם, לתת דרשות ולדבר עם הבנות. הוא אומר, זה עבודת פרך. זה דרשות, ואחרי זה הבנות באות לשאול שאלות, וזה עד אמצע הלילה וכל היום. וזה היה שבת קיצית. עכשיו הוא אומר, כשאני נוסע לשם, אני לוקח איתי גם בנות מהתיכון שלי, שיראו שם את הסמינר, אולי הם ירצו אחר כך ללכת לאחרי התיכון לשם. אומר, 10:30 בלילה אני יוצא חזרה מאופקים לרכסים. יש לי עוד שעתיים נסיעה עכשיו. אני אומר לבת שיושבת מאחוריי, הרי את גרה במגדל העמק. עכשיו מי שמכיר את הדרכים שם, מגיעים לצומת התשבי, ימינה זה למגדל העמק, ממשיכים ישר לרכסים. אז הוא אומר, אמרתי לה, תגידי לאבא שלך, אם הוא יכול לבוא לקחת אותך מהצומת של צומת התשבי, שאני לא אצטרך, אני עייף, אני רוצה לנסוע ישר לרכסים. זאת אומרת, בטח, אני כבר אמרתי לו, והוא אמר שהוא יהיה שם. הגיעו לצומת, אז כמובן שאבא שלה לא היה שם. הוא נכנס ככה למפרץ, חונה, לפניו חונה מכונית לבנה. המילה האחרונה, מכונית של עבריינים, עם כל הפיצ'ף קס, עם כל הצעצועים. הוא אומר, אני מחבא את המנוע, חכה לו. יוצא מהמכונית הלבנה הזאת, הוא אומר, גוליאת, איש גבוה, נראה ספק זכר, ספק נקבה, קוקו ארוך, בלי כמובן, בלי בגדים בכלל, חוץ ממשהו זכר לאדם הראשון. וכמובן, שרשרת וכל הדברים האלה, ופה היה לו קעקוע של עטלף, משהו מגעיל נורא. הוא אומר, ואני מסתכל עליו, והוא מסתכל עליי. אני הייתי רב של משמר הגבול, שנים. הוא אומר, אני ראיתי אותו מסתכל עליי, נהיה לי זהה בגב. ופתאום אני שומע את הדלת מאחוריי נפתחת, ואני אומר לה, חכי שהדבר הזה ילך מפה קודם. אז היא אומרת, אבל הדבר הזה זה אבא שלי. הוא אומר, יצאתי מהאוטו, ניגשתי אליו, אמרתי לו, אלברט, בוא איתי הצידה. אלברט, אלברט, תגיד לי, מאיפה הבאת את הפרח הזה? אומר, הילדה הכי טובה בתיכון. הילדה הכי טובה. אומר, היא התחתנה, לקחתי אותה מורה. מאיפה הבאת את הפרח הזה? אז הוא אומר לו, תשמע הרב, אני לפני שגרתי פה במגדל העמק, גרתי בתדהר. אתם יודעים איפה זה תדהר? יש שם, בין נתיבות לאופקים, יש אשור, ברוש, תדהר. אתה אשור, ברוש ותדהר. גרתי בתדהר, זה מושב קטן. יום אחד אני שומע הליקופטר נוחת. עכשיו הליקופטר בתדהר, בתדהר כשעובר אופנוע, כולם מסתכלים. הליקופטר, אני יוצא מהבית, הליקופטר נוחת. לא רק אני יצאתי, כל מי שהיה יצא מהבית לראות. נחת ההליקופטר, האבק עד השמיים, חיבה את המנוע, לאט לאט האבק ירד, נפתחה הדלת, עומד שמה, כמו כהן גדול, הרב עובדיה. עם הבגדים שלו ככה. אומר, ואני כבר הבנתי, הוא בא להחזיר אותנו בתשובה. ואני כשראיתי אותו, אומר, תאמין לי כבוד הרב, כשאימא שלי נפטרה, לא בכיתי בלוויה. אבל כשראיתי אותו ככה, ירד לי דמעות מהעיניים. ואני הבנתי כבר, הוא בא להחזיר אותנו בתשובה, משהו יבקש אני אעשה. רק התפללתי שלא יבקש להניח תפילין. למה? חבל לי על הקוקו. אם יבקש להניח תפילין, גם תפילין אני אניח. רק שזה לא יבקש. כל אחד ניגש, מדבר איתו כמה מילים, הגיע תורי, אני ניגש אליו, נשק לו את היד, הוא אומר לי, יש לך ילדים? אמרתי לו, כן, יש לי בת. איפה היא לומדת? פה, בבית ספר. אמר, לא טוב. שלח אותה לחינוך תורני. וזהו, זהו. אומר, נשקתי לו את היד, הודיתי לקדוש ברוך הוא, לא ביקש תפילין. לקחתי את הילדה, הכנסתי אותה לבית יעקב קריית גת. גמרה 8 שנים, עברנו פה, שמתי אותה אצלך, וזה מה שיצא. זה היה הפעולה שלו, אחר כך השם עזר לו, הקים את הרשת. בני תורה יש היום אלפים אלפים, אבל זה היה אכפת לו. זה עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. וזכר צדיק לברכה, לא שהוא צריך את הברכה, הוא לא צריך את הברכה. אלא שאנחנו נספר מה שהוא עשה, אז אנחנו יכולים ללמוד מדרכיו. כמה זה חשוב כל ילד, כל ילד, לשלוח לחינוך תורני. עוד תלמיד חכם, עוד תלמיד חכם. עכשיו אני נזכר, היה רבי יהודה צדקה, ראש הישיבה, ראש ישיבת פורת יוסף. אז הוא אמר, כתוב בגמרא, שהיה הצדוקים, לא האמינו בדברי החכמים. החכמים אמרו שבסוכות צריכים לעשות ניסוך המים. שואבים מים ממעיין השילוח, מביאים בריקודים, בשמחה, והכהן היה שופך את זה על המזבח, זה נקרא ניסוך המים. הגמרא מספרת, עכשיו הצדוקים לא האמינו בזה, לא קיבלו את המצווה הזאת. אז הגמרא מספרת שהיה פעם כהן גדול צדוקי, והוא הביאו לו את המים, אז במקום לשפוך על המזבח, שפך את זה על רגליו. כיוון שכך, רגמו כל העם באתרוגיהם. כך מספרת הגמרא, שאל רב יהודה צדקה, לא היה אבנים באזור? מה אתה זורק עליו אתרוגים? זרוק אבנים. הוא אומר, כאן לימדה אותנו הגמרא, שכשיש מי שלא מאמין בדברי החכמים, לא רוגמים עם אבנים. אנחנו נרגום אותם עם אתרוגים. אתרוג זה תלמידי חכמים, נכון? הערבה זה עמי ארצות, האתרוג זה גם מצוות וגם תלמיד חכם, זה עם אתרוגים נרגום אותם. כמה יהיה יותר תלמידי חכמים, ככה יהיה ההצלחה. טוב, נמשיך הלאה. ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אז היה בעיה שאנשים לקחו כסף לא שלהם. אבל מקודם אמרנו שהייתה בעיה אחרת, לא? אמרנו גילוי עריות היה. אז התשובה היא, נכון, גילוי עריות זה היה הבעיה הגדולה, אבל לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. מה יש? גזל יותר חמור מגילוי עריות? אומר החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? היה פעם בעל חוב, אדם שפשע את הרגל. עומדים כל הבעלי חובות מחוץ לבית שלו, עצבניים, רוצים לקחת, אבל הבית סגור. כולם עומדים, עומדים, עומדים, פתאום הגיע לשם אחד חצוף. החצוף הזה פרץ את הדלת. איך שפרץ את הדלת? כולם נכנסו. אומר החפץ חיים, כל העבירות מקטרגות, אבל הם לא רק חצופים עד כדי כך. גזל, זה שגוזל הוא הרי חצוף. הוא גוזל, זה מקטרג בראש. אחרי שזה נכנס, כבר כל הזה נכנס, ואז ממילא באמת היה גילוי עריות, ועל זה, אבל לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. הגמרא אומרת שדור המבול לא נחתם גזר דינם, לא גמרא, זה מדרש, לא נחתם גזר דינם, אלא עד שכתבו כתובה על הזכר, שעשו כתובה. כל זמן שהעבירות עבירות, אבל כתובה כבר זה... ויאמר השם לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. מה זה קץ כל בשר בא לפני? די, מספיק, נמאס לי. זה לכאורה הכוונה. קץ כל בשר בא לפניי. אבל יש כאלה מסבירים שהקדוש ברוך הוא אומר, תראה, יש דבר כזה שבן אדם רוצה לעשות עבירה, יש לו יצר. יצר הרע זה דבר שלכל אדם בריא, יש. מי שמת, כבר אין לו. היום הייתי באיזה מקום, ראיתי סטיקר. יצר הרע לא מדבר אליי. בנו של עולם, הבן אדם שכתב את זה מת כבר. איך היצר הרע לא מדבר אליו? יצר הרע מדבר עם כל אחד. אם הוא אדם בריא, אם הוא חולה, אז יכול להיות שלא. אם הוא מת, אז ודאי שלא. אבל כל זמן שבן אדם חי, יש לו יצר הרע. אבל יש אדם שיש לו יצר הרע, והגמרא אומרת, מה עושה אדם שבא לו יצר הרע? יקרא קריאת שמע. אם זה יצליח, טוב, אם לא, יעסוק בתורה. הפוך, יעסוק בתורה. לא, אם זה יצליח, טוב, אם לא, אז יקרא קריאת שמע. קרא קריאת שמע וזה לא עזר, יזכיר לו את יום המיטה. למה? יום המיטה עובר לך כל החשק. מה קרה כאן? הם עשו עבירות. מה זה אומר? שהם לא זוכרים את יום המיטה. שאם היו זוכרים את יום המיטה, לא היו עושים עבירות. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, קץ כל בשר, יום המיטה, בא לפניי. הוא אומר שלא זוכרים אותו. הראיה שלא זוכרים אותו, כי מלא הארץ חמס מפניהם. איך עושים דברים כאלה? על כוחך שלא זוכרים את יום המיטה, אם היו זוכרים, אז לא היו עושים את זה. אבל האמת היא, שיש קושייה בגמרא הזאת שהזכרנו, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ניצחו מוטב, לא ניצחו, יעסוק בתורה, ניצחו מוטב, לא ניצחו, יקרא קריאת שמע, ניצחו מוטב, לא ניצחו, יזכיר לו את יום המיטה. אז למה שלא יתחיל ישר מיום המיטה? הכי טוב. אם זה עובד כל כך טוב, יאללה, תפעיל את זה וגמרנו. והתשובה היא, לזכור את יום המיטה לא עוזר. אתם מכירים את הפסוק? אכול ושתו כי מחר. זאת אומרת, יש דבר כזה, בן אדם זוכר את היום הזה. אבל מה, בסך הכל זה בא ל... תודה רבה לך. אדם זוכר את יום המיטה, אבל מה זה מזכיר לו? שלא נשארים פה לתמיד. אני זוכר שהיה על המספרים יש מסגרת. אז אני זוכר, היה פרסומת לפולקסווגן. פולקסווגן, כי חיים רק פעם אחת. מה זה אומר? שמע, אתה הולך למות, איך תמות בלי לנסוע לפולקסווגן? אתה מבין? אז אם אתה לא קראת קריאת שמע לפני כן, ואם לא למדת תורה לפני כן, אז להזכיר את יום המיטה לא יעזור. לא יעזור להזכיר את יום, כי זה רק יזכיר לך, שבוא נע, במסעדה הזאת עוד לא הייתי. איך אני אמות בלי להיות בקריבי? חייב לנסוע. ואז הוא אומר לו, אם ככה, אז תעשה תיבה ותכניס את כל הבעלי חיים ואת כל האוכל וזה, ונוח עשה את הדברים האלה, וכך היה המבול. יש לי חידה בשבילכם. מה החידה? איזה מקום דור המבול כולו הלך לשם, ודור הפלגה גם הלך משם? כל הכבוד. איך עלית על זה כל כך מהר? כל הכבוד. יפה מאוד. מה זה מבול? אומר רש"י, מבול שבלה את הכל, שבילה את הכל, שבלבל את הכל, שלקח את כולם למקום שנקרא שנער, בבל. למה נקרא שמה בבל? שהשם בלבל שם את הכל, כל העצמות של דור המבול הלכו לבבל. שנער. בדור הפלגה, סוף הפרשה, כתוב שהם החליטו לבנות מגדל, אבל איפה הם מצאו מקום? בארץ שנער. ומה השם עשה להם? משם הפיצם השם. יוצא שדור המבול כולו בא לארץ שנער, ודור הפלגה יצא מארץ שנער. עכשיו נעבור לחלק השני של הפרשה, שזה דור... לפני כן. העניין הזה של אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא העביר רוח, איך זה נקרא, של רחמים על הארץ. זה פסוק שאומרים בראש השנה בזיכרונות, ויזכור אלוקים את נוח, ויזכור אלוקים את נוח. הנה, פרק ח' פסוק א', ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים. מה, איזה רוח הוא העביר על הארץ? רוח של רחמים. די, מספיק עם זה. נוח הוא היחיד שנשאר מבני האדם, נכון? אני אקריא לכם עכשיו פסוקים. הפסוקים נמצאים ביחזקאל, פרק ידע.

0: האלה בתוכה נוח, דניאל ואיוב? הימה בצדקתם ינצלו נפשם, נאום השם. לו חיה רעה האוויר בארץ ושקלטה, והיה שממה מבלי עובר מפני החיה, שלושת האנשים האלה בתוכה חיה לי, נאום השם אלוקים. אם בנים ואם בנות יצילו, הם הלבדם ינצלו, והארץ תהיה שממה. או חרב אביה לארץ ההיא, ואמרתי חרב תעבור בארץ, והכרתי ממנה אדם ובהמה, ושלושת האנשים האלה בתוכה, חיה לי, נאום השם אלוקים, לא יצילו בנים ובנות, כי הם לבדם ינצלו. מה אתה אומר? אבל זה לא קושייה עליך. הקושייה היא איך... אתה... נוח היה צדיק. אבל מה עם הילדים שלו? איך הם ניצלו? זכות אבות? איזה? תרח. זכות אבות, נוח, זאת אומרת שכן ניצלו בזכותו. והנביא צועק, לא, בנים ובנות לא. אז הם היו צדיקים. או, זה תירוץ טוב. לכאורה הם היו צדיקים. הנה, זה מה שגם ניסים אומר. מה? שהם היו כנראה צדיקים בעצמם. אופה, הרב נוע, הרב ניסים, שמעת משהו עלים אותך? הוא הרי שימש בטבע, איך אתה אומר שהיה צדיק? וגם אשתו לא הייתה מי יודע מה צדיקה. למה? כי הרי כתוב שעוג וסיחון, גמרא מסכת נידה, דף סמך א', אומרת הגמרא, עוג וסיחון היו אחים. עכשיו, איך הם היו אחים? לפני המבול. אז איפה היה סיחון במבול? אחרי המבול. ההורים של עוג כבר לא היו. אז איך הם היו אחים? עונה המערשה, זה, את המערשו הזה הראה לי הרב שטיינמן לפני 30 שנה אולי. אומר המערשו, שאבא של עוג בא על אשתו של חם. והיא נכנסה מעוברת לתיבה, וסיחון נולד בתיבה. זה גם הסיבה שחם שימש. כי למה אסור לשמש לא יוולדו ילדים, היא כבר ממילא מעוברת. אבל רואים שהיא גם לא היא וגם לא הוא היו מי יודע מה צדיקים. אז איך ניצלו? אלא מה? בזכות נוח. בזכות נוח? הנביא אומר שלא. רק הם בעצמם, לא הילדים שלהם. כך שואל הגאון רב חיים קניבסקי שליטה. עונה רב חיים שני תירוצים. תירוץ אחד, הם עוד לא היו בני מאה. עונשי שמיים, היום מגיל מתחיל 20, אבל עד מתן תורה היה בגיל 100. וממילא הם לא היו בני 100, וזה רש"י אומר לנו בפירוש הרי בסוף הפרשה הקודמת. זוכרים? והיה נוח בן 500 שנה ויולד. שואל רש"י, למה כל בני הדור שלו הולידו בני 100 והוא בן 500? עונה רש"י, כדי שלא יהיו בני 100 במבול, וגם אם הם יהיו רשעים, לא ישמיד אותם, כי אין עונשי שמיים. אז תשאל, כל השאר שהיו פחות מ-100, למה מתו? כי ההורים שלהם היו רשעים. כאן נוח היה צדיק, להציל אותם הוא לא יכול, אבל גם אין להם עונשי שמיים, אז במילא זה בסדר. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר רב חיים קניבסקי, תגיד, חתולים ניצלו במבול. למה? לקיום המין. והדובים?
1: בטבע.
0: ניצלו במבול. למה? לקיום המין. והיונים? לקיום המין. אז אומרים ככה, הבנים של נוח זה לקיום בני האדם. לקיום בני האדם. המצא חן בעיניך יותר התירוץ השני. נוח ואשתו היו בני כמה? אז ככה, נוח היה בן 600. אשתו הייתה בערך 1,000 שנה יותר מבוגרת ממנו. מה אתה רוצה ממני? זה מה שכתוב בתורה. תפתח פרשת בראשית ותראה לבד. מה זה, איך היא הייתה יותר? היא פשוט המשיכה לחיות, מה הבעיה? זה שאתה שואל שזה לא כתוב? זה כתוב בצורה אחרת. הלא כתוב שהיה... שנייה אחת. הרי כתוב שהיה אחד שקראו לו לימך. והלימך הזה לקח שתי נשים, שם האחת צילה, ושם השנית עדה. ואז אומרת התורה,
1: אחת מנולדת נעמה.
0: בדיוק. הנה זה.

0: ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס, כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. ואחות תובל קין, נעמה. זאת אומרת, שהיא הייתה הבת של לימך, שהלימך הזה, הוא היה הבן של מתושאל. לימך הזה ראה שבעה דורות. שבעה דורות. לא. הוא היה דור שישי, הוא היה דור שביעי של קין. אחריו היו עוד שלוש דורות עד המבול. נכון? עד המבול. כי היה עשרה דורות מאדם עד המבול. עכשיו, מי היה נוח? בן של לימך. אבל נכד של מי? של מתושלח. הוא היה נכד של מתושלח. הוא היה לימך הזה בן של מתושאל. ונוח היה בן של לימך, נכד של מתושלח. אז הוא היה בן 600, היא הייתה כבר בת 1600. לימך בן כמה?
1: 360.
0: אבל מתושלח בן כמה היה?
1: 900.
0: הוא נפטר לפני המבול, מתושלח בגיל 900. ומתושלח הזה הוא הדורות הבאים. היא הייתה מבוגרת מנוח הרבה מאוד. אז אם אתה שואל, אז מנוח אפשר היה להוליד? לקיום המין, הקדוש ברוך הוא השאיר את הילדים של נוח. אתה אומר מספיק אחד. אתה שואל, אז למה הקדוש ברוך הוא השאיר גם את חם ויפת? אז קודם כל ככה, יפת, יפת אלוהים ליפת, והוא ישכון באוהלי שם. יפת, יש לנו ממנו את יוון, יש לנו את הפרסים. יפת זה דבר טוב מאוד. אתה שואל, הפרסים זה לא כזה טוב? הם בנו... היום הם בונים פצצת אטום, אבל פעם הם בנו לנו את בית המקדש. בית המקדש השני זה הפרסים בנו. ועל זה נאמר יפת אלוהים. ועל זה נאמר יפת אלוהים ליפת. על זה נאמר. כך רש"י מסביר. רק שהוא ישכון באוהלי שם. ששכינה הייתה רק באוהלי שם, בבית שבנה שלמה, ולא בבית שבנה יפת. בית שני לא היה שכינה. אבל הם בנו לנו את בית המקדש השני. אז ככה היה צורך לעולם. חוץ מזה, אומר לך ניסים, מה עם כנען? חם, הוליד את כנען. ויש עבדים מזה. העולם צריך עבדים. אתה אומר שחררו אותם, עוד מעט יבוא משיח. אתה שואל טוב, אתה אומר הרי נוח קילל אותו, כי היה צריך להיוולד לו בן רביעי והוא סירס אותו, אז למה? אתה שואל טוב, אני חושב שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה רק בערבון מוגבל, והתירוץ האמיתי הוא שמחשבתו של הקדוש ברוך הוא הייתה לבנות את העולם בצורה כזאת שיהיה שם, יהיה חם ויהיה יפת, על ידי זה יש לנו את היהודים, את אברהם אבינו שבא משם, יש לנו את היפת ויש לנו את החבר'ה האלה, כל אחד לצורך שלו, שכך נבנה העולם, 70 אומות, וזה מוזכר בסוף הפרשה, כל ה-70 אומות האלה. היונה הלכה לאביה והביאה עלי זית, והנה עלי זית טרף בפיה. דרך אגב, זה היה יון או יונה? לא, יש כאלה אומרים, ברור זה היה יון. איך אישה יכולה להחזיק כל כך הרבה זמן את הפה סגור? אבל זה בדיחה כמובן. היונה שמרה על שבת, אבל זה היה יון או יונה? מה, אתם רוצים לעשות הצבעה עכשיו? תביאו ראיה, מה אתם? שואלים שאלה כזאת, צריכים להביא ראיה, מה? יונה, ואיך קוראים ליון? קוראים לו יון? אז אם ככה זה לא ראיה. יונה זה לפעמים זכר, לפעמים נקבה. מה זה פה? אומר רש"י, זכר. כי כתוב טרף. והנה עלי זית טרף. טרף זה זכר. רק יונה, זה יכול להיות גם זכר וגם נקבה. פעם מישהו אמר בשם רבי ינקלה גלינסקי, איפה היה המשולח הראשון? זה היה יונה. חזרה עם הירוק. שאלה גדולה רבותיי, מאיפה היא הביאה עלי זית? הרי העולם נמחה. העולם כולו נמחה. גן עדן. איפה זה הכניסה לגן עדן? אז היא הלכה למערת המכפלה, נכנסה פנימה. השאלה, הרמב"ן אומר שהיא הביאה מארץ ישראל. בארץ ישראל לא ירד מבול. שנאמר, ארץ לא גושמה, זה גמרא. ארץ לא גושמה שלא ירד מבול בארץ ישראל. אז ממילא מארץ ישראל היא הביאה. אבל זה עדיין לא מספיק. נניח שלא ירד מבול בארץ ישראל. אבל יש חוק כלים שלובים, לא? כן, בעיקרון אתה צודק. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אבל כשכל הכדור מלא מים, אני לא יודע אם זה יעזור. אז הרמב"ן אומר שהיה חומה. היה חומה. והמים לא נכנסו. אז שואל הרמב"ן אם ככה, אז היא הביאה עלה, אומר נוח, או, סימן שקלו המים, לא? אם היא הביאה את זה מארץ ישראל, בארץ ישראל לא היה מבול, אז אין לך ראיה שקלו המים. אז מה ראיה? אומר הרמב"ן, היה חומה, שערים, כדי שהמים לא ייכנסו. אז איך היונה נכנסה? התשובה היא כי כבר נפתחו השערים. אם נפתחו השערים על כורחך, שכבר קלו המים. כי אחרת לא היו פותחים את השערים. עד כאן הרמב"ן. ועכשיו קושייה, לא קושייה, חידה. תביאו ראיה שרש"י חולק על הרמב"ן, וסובר שגם בארץ ישראל היה מים, היה מבול. לא, זה לא ראיה. אולי לא היו פה אנשים. אולי, העולם עוד לא היה כל כך... אתה צריך קודם להביא ראיה שהיה אנשים, ואז להביא ראיה שהם נשמדו. נו, תביאו ראיה מרש"י. רש"י אומר, כשנפתח המבול, כתוב, נפתחו כל מעיינות תהום רבה. כשהם נסגרו, כתוב, ויסחרו מעיינות תהום רבה. לא כתוב כל. אומר רש"י, כי לא כולם נסחרו, היו כאלה שנשארו לצורך העולם, כגון חמי טבריה. אז מה רואים שרש"י סבר? שבארץ ישראל היה מבול, כי אחרת איך הגעת לחמי טבריה? זה לכאורה, למרות שיש הרבה שדוחים את הראיה הזאת ומסבירים את רש"י אחרת, אבל נסתפק בדבר הזה. עכשיו, יש לנו את היונה, פרק ח' פסוק ח', וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. ואתה שובלה ולתיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו, ויקחיה, ויבא אותה אליו, אל התיבה. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה על הזית ערף בפיה, וידע נוח, כי קלו המים מעל הארץ. הזוהר הקדוש אומר, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, ואתה שובלה ולתיבה, כי מים על פני כל הארץ. אומר, זה רמז לעם ישראל, כי הרי עם ישראל נמשלו ליונה. אומר, עם ישראל נמצאים בגלות. כל זמן שעם ישראל לא מרגיש בגלות שיש לו איפה לדרוך, לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, אז מה עושים? ואתה שוב אליו. אז חוזרים אל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל התיבה. אבל זה רק בתנאי שאנחנו לא מוצאים מקום בגלות. כשמרגישים שהגלות זה לא רע, אז אנחנו בצרה גדולה. אז אנחנו בצרה גדולה. יש רש"י על זה, אבל זה דקדוק, אני לא יודע. הרמב"ן מביא גם את הדעה הזאת של גן עדן, אבל גם את ארץ ישראל. עכשיו יש לנו את הנושא של קשת בענן, שזה אות שהקדוש ברוך הוא אומר, אני יותר לא אעשה מבול, לא אחריב את העולם, אבל אם יהיה לי כעס, אני אראה את הקשת. לכאורה קשת זה דבר כל כך טבעי, מים ושמש מייצרים קשת. אז מה, כאילו, איך זה הפך להיות אות? התשובה היא מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. הוא יכול להוריד גשם בלילה. אם הגשם ירד בלילה, אף פעם לא יהיה קשת. בזמן רבי שמעון בר יוחאי לא היה קשת, לא נראתה קשת בימיו. בזמן רבי יהושע בן לוי לא נראתה קשת בימיו. בזמן רבי הקדוש לא נראתה קשת בימיו. היו צדיקים שהגנו על כל הדור, לא נראתה קשת בימיהם. הגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי בא מלאך המוות לקחת את נשמתו, אז אמר לו, הלו, הלו, לא, לא הסכמתי. אומר לו מלאך המוות, אבל יש לי, הנה, תראה את הטופס. כן? אז הוא אומר לו, לא, אני עוד לא הסכמתי. אני רוצה שתראה לי קודם איפה המקום שלי בגן עדן. אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך. אמר לו, מפחד, אתה תהרוג אותי בדרך, תביא את החרב שלך. ואז הוא נתן לו את החרב שלו, והם הגיעו לגן עדן, הוא אמר לו, הנה, אתה רואה פה. מה, באמת פה? טח, קפץ פנימה. הגיע חי לגן עדן. אמר לו המלאך, בואי נע, רגע, תביא. אמר, אני נשבע שאני לא יוצא מפה. הלך לקדוש ברוך הוא. אמר, הקדוש ברוך הוא, צריכים לבדוק. אם פעם אחת רבי יהושע בן לוי עשה התרת נדרים, אז שיתיר גם עכשיו את הנדר. אם לא, שישאר ככה. כיוון שלא עשה אף פעם התרת נדרים, נשאר בגן עדן, חי. אמר לו, אבל תביא את החרב. אמר, לא. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, מה, אני לא יכול, בלי כלי עבודה אי אפשר לעבוד. אז את החרב הוא החזיר לו. אבל, הוא הגיע שם לגן עדן, אז התחיל קרוז בגן עדן. פנו מקום לבר לוואי, פנו מקום לבר לוואי, בן לוי, רבי יהושע בן לוי. פנו מקום לבר לוואי. הלך, הגיע לרבי שמעון בר יוחאי. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, אתה הוא בר לוואי? הוא אמר לו, כן. שואל אותו רבי שמעון בר יוחאי, נראתה הקשת בימיך? אמר לו, כן. אמר לו, אם ככה אתה לא בר לוואי. אומרת הגמרא, באמת לא נראתה, הוא רק לא רצה להחזיק טובה לעצמו. לכן אמר כן. אבל באמת, בימי רבי יהושע בן לוי לא נראתה הקשת בימיו. רבי הקדוש גם. ויותר צדיקים לפניהם, מי יודע, היו נביאים. תראה, רבי הקדוש חיבר את ספר קטן שנקרא שישה סדרי משנה. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהושע בן לוי, חוץ מה שהיה המורה, אבל אני חושב, יש עליו הרי דבר נורא והיום בגמרא. הגמרא מספרת, הגמרא אומרת, איפה שיש בעלי צרעת, אז אסור זבוב שישב על בעל צרעת, אם הוא יושב עליך, יביא לך צרעת. אז אנשים לא היו יושבים בחברתם בכלל. אפילו היו נזהרים לא לשבת במקום שהרוח נושבת ממקום שיש בן אדם עם צרעת. ורבי יהושע בן לוי היה יושב איתם, מתחבק איתם ואומר, בוא נעסוק ביחד בתורה. והיה אומר, התורה נאמר עליה יעלת חן. אם חן מעלה על לומדיה, כל שכן שמגינה עליהם מן הצרעת. אז הוא היה יושב ולומד איתם, יכול להיות שזה הסיבה, אני לא יודע מה הסיבה, אבל יכול להיות שזה הסיבה. התשובה היא לא. אני חוזר בשביל ה... אני חוזר על השאלה שלך בשביל המצלמה, בסדר? אני חוזר על השאלה שלך בשביל המצלמה. הוא שואל, נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מתחרט על מה שהוא עשה. כי אחרי המבול הוא נשבע שיותר הוא לא יביא מבול. כאילו אז לא אוסיף עוד לקלל, אתה מתחרט? אני אוסיף שאלה נוספת על השאלה שלך. שאל אותי במקולת המוכר. נכנסתי ביום ראשון, אז הוא אומר לי, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא כעס על אדם הראשון. אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת. אכל מעץ הדעת, לא טוב. שיהרוג אותו, יעשה מחדש, מה הבעיה? למה להתחיל את כל הסיפור וזה כבר עבר 5,000 שנה, ועוד לא גמרנו עם זה? למה? אתה רואה מההתחלה זה הולך עקום, תחתוך, תעשה חדש. מה התשובה? התשובה היא, זה לא אם יהיה חדש, יהיה אחרת. אדם, יש לו יצר הרע, הוא אמור להתגבר עליו. הגברת הזאת, חווה, בא אליה הנחש, אמר לה, תגידי, מה הסיפור שלך עם העץ? מה, אסור לכם לאכול כלום? אמר לו, לא, מותר לנו לאכול, רק מזה לא. לא לגעת ולא. אמר לו, לגעת? כן, לגעת. הנה, תראי את התנוגעת. יודעת למה אלוקים אמר לכם לא לאכול? פשוט, הוא אכל מזה ואז הוא ברא את העולם, אז הוא גם... זאת אומרת, מה שהוא פיתה אותה זה בעצם, אמרת שמי, אני רוצה את טובתך. אלוקים לא רוצה את טובתך. וככה הוא יצליח לפתות אותה. אני רוצה את טובתך, אני אומר לך, תאכלי מזה, תאכלי לברוא עולמות, כמו הקדוש ברוך הוא. והיא האמינה לו שהוא באמת רוצה את טובתה. זה בעצם מה שקורה לנו עם השטן כל הזמן, נכון? אלוקים אומר, אל תעשה את זה. בא השטן אומר, עזוב, תשמע לי, זה טוב, כדאי לך. ואנחנו מאמינים לו. כך שזה לא היה עוזר לקחת את אדם הראשון מהסיפור ולהתחיל מההתחלה, זה לא היה עוזר. כי תמיד נשאר אותו המסלול, אותו הדבר פה. כשלא היה מבול, היה טענה, שמע, לא ידעתי שאתה מעניש. בא הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, הענשתי. התחלתי את המסלול מחדש, אבל השארתי לכם ספר שמזכיר את מה שעשיתי. אני לא אעשה עוד פעם מבול. האופציה הזאת לא על השולחן. אבל תזכרו, אני יכול לעשות את זה. עכשיו, אם זה עוזר, זה עוזר. ואם זה לא עוזר, זה לא עוזר. וזה לא חרטה על מה שהיה. היום יש עלינו תביעה יותר ממה שהיה על אבותינו. מה ההבדל? ההבדל הוא זכור ימות עולם. לנו יש כל ניסיון, יש לנו היסטוריה. אומר, אתה זוכר שאני הבאתי צונמי? מתי הוא הביא צונמי? מה? לא, לא, מזמן מאוד. מזמן מאוד. בימי דור אנוש. בימי דור אנוש, רש"י אומר, שליש עולם, עלה אוקיינוס והציף שליש עולם. תזכור את זה. תזכור שהיה מבול. תזכור שהיה זה, תזכור. ויש היום כזה היסטוריה ארוכה, תזכור, תראה שאלוקים יכול. מצפים ממך משהו. עכשיו, אז זה לא חרטה על מה שקרה, זה פשוט, עשיתי את זה, יש לכם את הדוגמה, נמשיך הלאה. אני לא מתכוון לעשות זה עוד פעם. חידה אחרונה להיום, מה השעה כבר? אז חידה אחרונה להיום, מתי קרה שהשמש זרחה במערב ושקעה במזרח? מה התשובה? ובכן, כתוב בקהלת פרק ג' פסוק י' ד'. ידעתי כי כל אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם. עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. והאלוהים עשה שיראו מלפניו. אומר רש"י, כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית הוא ראוי להיות לעולם ואין לשנותו לא בתוספת ולא בגרעון. וכשנשתנה, האלוקים ציווה ועשה שישתנה, כדי שיראו מלפניו. ואז הוא מביא דוגמאות. האוקיינוס פרץ גבולו בדור אנוש, והציף שליש של עולם, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. שבעת ימים נשתנו הילוך חמה בדור המבול לזרוח במערב ולשקוע במזרח, כדי שיראו מלפניו. חמה חזרה לאחוריה 10 מעלות בימי חזקיהו, ובימי אחז אביו נתקצר היום, ונתרבה הלילה ביום אותו, כדי שלא יהיה נספד. כל זה כדי שיראו מלפניו, אז אלוקים שינה את הטבע. אין טוב לאדם לעסוק, לפיכך, אין טוב לאדם לעסוק, אלא במצוותיו ולירא מלפניו. אבל כל זה הוא עשה בעבר, איך תדע את זה? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שיהיה לכולם שבת שלום.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 22:00. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

רדיו מאו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי, שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: בערוץ 2000 מאירים את השבת. עכשיו בערוץ 2000 ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נוח, הפרשה השנייה בחומש בראשית. בשבת תשובה קראנו בזאת השנה, בשנה שעברה יותר נכון, קראנו את פרשת האזינו. בפרשת האזינו אומרת התורה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. כותב רש"י שם במקום בשם חז"ל הקדושים, זכור ימות עולם, מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו. תבדוק מה הקדוש ברוך הוא עשה עם אלה שהכעיסו לפניו. בינו שנות דור ודור, תתבונן מה קרה באותם דורות. איזה דורות? אומר רש"י, דור אנוש שהציף עליהם מי אוקיינוס, ודור המבול ששטפם. בדור אנוש הקדוש ברוך הוא הציף שליש עולם במים, כך כתוב בחז"ל, אז הוא יוכל לקרוא בשם השם, התחילו לחלל שם השם, לעבוד עבודה זרה, היה בדור אנוש. הרמב״ם כותב שהם טעות מרה, לתת כוחות לגרמי שמיים, כותב הרמב״ם. ולכן הקדוש ברוך הוא העניש אותם והציף שליש עולם במים, כך כותב רש"י. ודור המבול ששטפם, הקדוש ברוך הוא שטף אותם במים, כידוע לכולם, את זה נקרא בעזרת השם השבת, העונש של דור המבול, שהקדוש ברוך הוא השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הקדוש ברוך הוא קילה את עולמו באמצעות המים. ממשיכה התורה, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אומר רש"י, כשהפיץ דור הפלגה, היה בדין להעבירה מן העולם, ולא עשה כן. בשעה שהקדוש ברוך הוא הפיץ, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, מספר בני ישראל הכוונה ל-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, זה המספר של בני ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא הפיץ אותם במספר הזה, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כותב רש"י במקום, שהפיץ דור הפלגה היה בדין להעבירה מן העולם. הקדוש ברוך הוא היה צריך לחלות אותם, את כל האנשים האלה שמרדו בקדוש ברוך הוא, ולא עשה כן, אלא יצב גבולות עמים, קיימם ולא איבדם. הוא קיים אותם ולא איבד אותם. עד כאן הדברים שכותב רש"י בפרשת האזינו. היות ונסתווינו זכור ימות עולם, התורה מצווה אותנו להתבונן מה קרה באותם זמנים ומה קרה בדור המבול ובדור הפלגה. אז אנחנו בעזרת השם היום נתמקד בנושא אחד, הוא נקרא דור הפלגה. ננסה קצת להבין בעזרת השם מה קרה שמה, הגם שחז"ל הקדושים אומרים שכל מה שקרה שמה לא בדיוק ברור לנו מה קרה. דבר המבול ברור לנו, אומרת הגמרא, מה קרה. בדבר הפלגה אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה שם, אבל ננסה ללמוד קצת מדברי רבותינו מה אירע מסביב לעניין דור הפלגה. בסדר רבינו עובדיה ספורנו, שהוא מדבר על הפסוק זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, הוא מתחיל מאדם הראשון. תראה כמה הקדוש ברוך הוא מיטיב עם אנשים וכמה הם פוגעים בקדוש ברוך הוא. החל מהאדם הראשון, כותב רבינו עובדיה ספורנו, שבתחילת ימי עולם הניחו בגן עדן, והוא מה? והוא קלקל עניינו. הקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון בגן עדן, ואחרי שהוא שם אותו בגן עדן הוא קלקל. ותבין שנית, כמה היטיב לדורות, כמה הקדוש ברוך הוא היטיב לדורות, והם הם השחיתו, עד המבול. תראה כמה הקדוש ברוך הוא היטיב לאותן דורות. חז"ל הקדושים אומרים הקדוש ברוך הוא נתן להם אקלים ונתן להם תנאי מזג אוויר ותנאי מחיה שלא היה כמותם בעולם. היו זורעים לאחת ל-40 שנה. זאת אומרת, זורעים והיה מטמיח אוכל ל-40 שנה. היה מזג אוויר, אומרים חז"ל, כמו בין פסח לעצרת. המזג אוויר היה מזג אוויר כזה טוב, כמו בין פסח לעצרת. כולם היו אנשים בריאים, לא ידעו חולי, היו אנשים עוצמתיים, חזקים מאוד. אומרים חז"ל, היו הורגים בעלי חיים כמו שאדם הורג קינה, כך אומרים חז"ל, כמו שאדם הורג יתוש, כך היו הורגים בעלי חיים גדולים מאוד. ועם כל השפע שנתן להם, השחיתו עד המבול. וכן שלישית, מן המבול ועד הפלגה, חלפו 340 שנה מאז המבול, ועד קם מתוך לבנות מגדל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. אומר רבנו עובדיה ספורנו, תתבונן, יצב גבולות תמים למספר בני ישראל, והציב גבולות תמים בפלגה, ולא איבדם לגמרי, כמו שהיו חייבים. הם היו חייבים לעבור כליה, אבל הקדוש ברוך הוא לא איבד אותם. טוב, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אנחנו נמצאים היום בתחילת חודש מרחשוון, וידוע לכולם שלדעה אחת, המבול החל בחודש מרחשוון. כידוע לכולם, הירח הזה, אחד השמות של הירח הזה, של חודש מרחשוון, נקרא ירח בול. ירח בול זה אחד השמות שיש לחודש הזה, והירח בול, אומרים חז"ל, בעבר היו קוראים לירח הזה ירח מבול. לא ירח בול, אלא ירח מבול. למה? כי כתוב כאן בתורה, בפרק ז', פסוק י' א', בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ויגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. אומרים חז"ל, יש מחלוקת בדברי רבותינו בגמרא בראש השנה, כמו שיש מחלוקת מתי נברא העולם, אם בתשרי או בניסן, יש גם כאן המחלוקת. אם אתה אומר, רבי לזר אומר, זה מרחשוון, זה החודש השני, אז בי"ז מרחשוון החל המבול, לשיטה שרבי יהושע אומר, החודש הראשון הוא חודש ניסן, והחודש השני הוא אייר, אז ב-17 בחודש אייר, אז החל המבול. ברבותינו מגלים לנו שגם אחרי שקלה המבול, היה ממשיך לרדת שמים בכל שנה ושנה 40 יום, כמדומני עד הזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש, ואז זה פסק, ויות זה פסק אז, לכן נקרא הירח הזה ירח בול. קראו לו קודם מבול, אבל אז הקים מבול, כי 40 יום ירד כל הזמן גשמים, וירד אמן. הדבר ראשון, אנחנו נמצאים, לפי רוב השיטות, זה היה במרחשוון, ואנחנו נמצאים בחודש הזה שבו החל המבול, וכידוע לכולם, זה גם החודש שבו אנחנו מתחילים לבקש לשאול על הגשמים. אנחנו מזכירים גשמים, מזכירים כבר משמחת תורה, אבל לשאול, ותן טל ומטר לברכה, בעזרת השם, ממוצאי שבת, הבא עלינו טובה, ליל זין במרחשוון, זה הזמן שבו אנחנו נמשיך, נתחיל לבקש על הגשמים. החודש הזה קיבל שם מעניין, קוראים לו מרחשוון. המילה מר, כידוע לכולם, לפעמים הוא תואר, מר ליבוביץ', פונים למישהו, אומרים לו נכון, בשם כזה. מה זה המושג הזה, שמרחשוון, מה זה המושג? אז יש כאלה שרוצים לומר, מר מלשון מרירות. למה מרירות? כי החודש הזה אין בו שום חג, אין בו שום דבר. אחד אמר לי, כל החודש אומרים תחנון, כבוד הרב, זה משהו, אין שום הנחות החודש הזה. כך היה לך, תשרי, מה שנקרא, רק קצת בעשרת ימי תשובה, ואחרי זה יצאת לחלט מיום כיפור עד אתמול, ברוך השם, עד היום בעצם, זה הפעם הראשונה שהתחלנו לומר תחנון. לכן הוא אומר, עכשיו כל החודש יש לנו תחנון. אמרתו, מה אתה רוצה? גם בחודש תמוז יש לנו כל החודש תחנון, וגם באלול יש כל החודש תחנון. אז מה קרה? הוא אומר, לא, באלול, בערב ראש השנה לא אומרים. הוא אומר, כאן זה כל החודש במפורט יוסף, כנראה עושה לו טראומה העניין הזה של התחנון. בכל אופן, נקרא מר על שם שאין בו שום חג, ולכן הוא בחינה כזאת של מר. אבל במפרשים לוקחים את המילה מר לטיפת מים. טיפת מים נקראת בשם מר. יש פסוק, אומר, הן גויים כמר מדלי. כמר מדלי זו טיפה. הרשב"ם, במסכת בבא בתרא, שואל הרשב"ם, למה קוראים למרזב מרזב? אתה יודע שבבית, לא יודע מה יש פה בגבעת שמואל, אבל בבתים פעם היו מרזבים. היום יכול להיות שזה יורד בתוך העמודים, אני לא יודע איך זה נעשה. בעבר היה בחוץ כזה מרזב ממתכת כזאת, היה חור בגג, לשם היה שיפוע של הגג, ועוד מרזב, שואל הרשב"ם, במסכת בבא בתרא, למה קוראים להם מרזב מרזב? זה פשוט מאוד, זה שהוא זב, אתה מבין, מר זה מים. אז אם מר זה מים, אז המים זבים בתוכו, לכן קוראים לו מרזב. אז זה מובן טוב מאוד, אז לכן לא מר חשבן. למה מר חשבן? כי ברוך השם, מתחיל החודש הזה, מתחיל לרדת גשם, בשעה טובה ומוצלחת. יפה מאוד. טוב, בספרים אחרים, ובהם האדמו"ר מרוז'ין, כמדומני שהיום זה יום ההילולה שלו, היום זה גם ההילולה של הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, הוא כותב שהעניין של מר חשבן זה מלשון ריחוש השפתיים, מרחשין שפתותיו. פירוש הדבר, השפתיים שלנו עדיין רוחשות. מה זאת אומרת שפתיים רוחשות? הוא אמר שאם אדם עולה לו שיר עכשיו, בא לו לשיר. יש ענפים אנשים פתאום בא להם לשיר. אתה לומד, אתה מתנדל, אז יש לך פתאום עולה לך שיר. אף אחד לא עולה לו עכשיו יוונים נקבצו עליי, נכון? גם לא סופגניה לי יש. אף אחד לא עולה לו. איזה שיר עולה? כן נורא עלילה. אתה מוצא שירים שבעזרת השם קראת, או אתה קורא שירים משמחת בית השואבה, עולה לך שירים מהחגים, לא עולה לך עכשיו שירים ממה שעתיד להיות בעזרת השם בעוד חודש וחצי. אז זה מה שעולה לך בראש. אז לכן אומר, מרחשים שפתותיי, הוא עדיין השפתיים שלנו רוחשות את הדברים האלה. טוב, נפלא. אם הוא אומר שהשפתיים שלנו רוחשות, אז אני רוצה קצת להיכנס לרחשי השפתיים שלנו בחודש, בחודש תשרי, ולהיכנס לכמה וכמה דברים. אבל ניתן לזה תוספת שמופיעה בשם משמואל, בשם אביו בעל אבני נזר. הוא אמר כך, דע לך שכגודל ההכנה לחג, כך גודל ההשפעה שלו. כמה שאתה מתכונן לחג, ככה הוא משפיע. איפה אתה רואה את זה? דבר ראשון, לומדים את זה בדיני שבת. השבת מתחילה ביום רביעי. למה השבת מתחילה ביום רביעי? כי כולנו יודעים שנאמר בעזרת השם מחר בשחרית, נוסיף לשיר של יום עוד כמה פסוקים, לכו נרננה לשם, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, בזמירות נריע לו. זה הפרק הקודם, זה ההמשך של הפרק שמופיע קודם. לכו נרננה זה כבר פרק חדש, אבל מוסיפים אותו, כי עד ביום רביעי כבר מתחיל שבת. איפה זה בא לבדי ביטוי שמתחיל שבת? כתוב שלא מפליגים בספינה שלושה ימים לפני שבת. כך כתוב. דיינו, מיום רביעי לא מפליגים בספינה. יוצא שהשבת מתחילה על פי החשבון הזה ביום רביעי בבוקר. מתי מסתיים את השבת? לפעמים נגמרת ביום שלישי. למה נגמרת ביום שלישי? אם אדם היה מורדם, עבר ניתוח וישן, ולא הספיק לעשות הבדלה במוצאי שבת, אז אם הוא מתעורר עד יום שלישי, עושים לו הבדלה. למה? כי עדיין אפשר לעשות הבדלה, עד יום שלישי אפשר לעשות הבדלה. אמר הזה אבני נזר, כך כתוב בשם משמואל, כגודל ההכנה לדבר, כך גודל ההשפעה. כמה שאתה מתכונן, ככה זה משפיע. לחג אתה מתכונן 30 יום, כמו שאומרת הגמרא, 30 יום קודם החג, דורשים כהלכות החג. אדם שעוזב את הבית שלו, עוזב יותר מ-30 יום לפני פסח, לא צריך לעשות בדיקות חמץ. אבל אם הוא עוזב יום אחד פחות מ-30 יום, או 30 יום, לפני שהוא עוזב את הבית, צריך לעשות בדיקת חמץ. בכל דבר כזה אתה רואה ש-30 יום קודם החג, מתחיל כבר הניצוצות של החג, מתחילים לצאת החוצה. אלה הדברים שיש לנו. אם ככה רבותיי, אם אתה אומר שכגודל ההכנה, כך גודל ההשפעה, אז אנחנו התכוננו לראש השנה 30 יום. התכוננו ליום הכיפורים 40 יום. והתכוננו להושנה רבה 51 יום. אז כל אחד מהם הוא שלב. זאת אומרת שהשפעת החגים, על פי החשבון הזה, נמשכת עד 51 או 52 יום. אז תקחו בבקשה לאחר שמחת תורה, ותספרו 52 יום, הגעתם שם באיזשהו מקום, באמצע חודש כסלב, ועד אז נמשכת ההשפעה של הימים הנוראים. כלפי מה הדברים אמורים? אני לא עכשיו לא הולך להיכנס לכל הנושא, כי בעבר כבר דיברתי בזה. מופיע בספר בית אהרון שהפרשיות שאנחנו קוראים בתחילת החודש, הפרשיות הן כולם סובבות מסביב הימים הנוראים. פרשת בראשית היא כנגד ראש השנה, כידוע לכולם, היא כנגד ראש השנה, כי זה בראשית ברא אלוקים. מעניין שמופיע אחד מ-720 צירופי אותיות שיש למילה בראשית, מופיע גם המילה באלף תשרי, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אמנם השמיים והארץ נבראו בחפי באלול, אבל כל הבריאה שלהם היה לצורך מה? לצורך בריאת האדם. זאת אומרת, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, היום בנה עולם, את העולם הוא לא התחיל להיבנות עליו, אבל תכלית הבריאה, הייעוד, המטרה שלשמה הוא קם הבריאה, היה לצורך בריאת האדם. לכן זה נקרא היום הרת עולם. אז באלף בתשרי, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכוונה שתכלית בריאת השמיים והארץ הייתה עבור האדם שנברא באלף בתשרי. יפה מאוד. הספר פרשת בראשית על כל שלוחותיה קשורה לראש השנה, גם חצד עץ הדעת, כידוע לכולם היה בראש השנה, על פי דברי הר"ן, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 יצא וחנינה, אז החטא היה בשעה העשירית של היום, על פי דברי הר"ן. בגמרא יש קצת גרסה אחרת, אבל זה מה שיש לנו. יום הכיפורים, אומר הספר בית אהרון, מכוון כנגד פרשת נוח. מה יש לפרשת נוח עם יום הכיפורים? דבר ראשון צריך לדעת שביום אנחנו נקרא עזרת השם השבת, שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח לשים זפת בתוך התיבה גם מבפנים וגם מבחוץ. הלשון, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. בשונה מהתיבה של משה רבנו, ששמו את הגופר רק מבחוץ ולא מבפנים, והגמרא מביאה שתי סיבות. האם כדי שלא יריח אותו צדיק את הריח של הגופר, כי זה ריח כנראה לא נעים, ובגלל ששם אומרת הגמרא לא היו מים סוערים, כמו שהיה במבול, ששם היה שערה, בספר הישר כתוב שהספינה, התיבה של נוח, התהפכה כמה וכמה פעמים, כך אומרים חז"ל, התהפכה כמה פעמים, כמו עדשים בסיר, זה הלשון של חז"ל, עדשים שבסיר מתבשלים, ונוח אף איתם, והילדים שלו אפו, והבהמות אפו, ושמחה, חז"ל הקדושים אומרים שנוח התפלל לקדוש ברוך הוא שיוציא אותו מפה, ומהר, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא יחלץ אותו מהתיבה הזאת, שיוציא אותו החוצה. אם ככה, וחפרת אותה מבית ומחוץ, כותב הרב כמדומני הבית אהרון, גם ביום הכיפורים יש לנו כפרה אחת בחוץ וכפרה אחת בפנים. השעיר הפנימי מחפר מבפנים, והשעיר החיצון שנשלח לעזאזל מחפר מבחוץ. אז זה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אבל, הזוהר הקדוש, זכותו תגן עלינו, כותב על הפסוק, והיה מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה, זהו יום הכיפורים. אחרי 40 יום נפתח חלון התיבה, חלון התיבה זה חלון של תשובה, התיבה 40 יום, זה יום הכיפורים שמגיע אחר 40 יום, ונפתח נוח, נוח זאת הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שנקראת הנהגת נוח, זאת הנהגה של רחמים, כתוב עם ידה שנקראת בשם חנון, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם, אומרים חז"ל, גם מי שלא הגון ואינו כדאי, גם הוא מקבל חנינה, זה מידה שנקראת חנינה, אין לזה הסבר למילה הזאת חנינה, אין לזה מוסר, אנחנו יודעים חנינה, אבל מה זה חן? ונוח מצא חן בעיני השם, ומשה רבינו מצא את החן בעיניי, ויוסף כתוב שהוא מצא חן, מוציא גם אצל אסתר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. חן זה לא דבר שאפשר להסביר אותה, חן זה לא דבר שיש לו הסברים, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. טוב, אם ככה, הפרשה שנקרא השבת, היא קשורה יותר ליום הכיפורים, וחפרת אותה מבית ומחוץ, והאם היא קץ 40 יום, האם הכוונה לתפילת נעילה, והמהירה שלנו ביום כיפור, פתח לנו שער, בעת נעילת שער, זה הכוונה לחלון שנפתח מקץ 40 יום. אבל אם אנחנו נמצאים, בעזרת השם, באווירת הימים הנוראים, של מרחשים שפתותיו, אני רוצה ברשותכם לקרוא קטע מסדר הזיכרונות, שאמרנו רק לפני 32 יום. וגם את נוח באהבה זכרת, אמרנו בסדר הזיכרונות של ראש השנה, בתפקדהו בדבר ישועה ורחמים, ביביאך את מי המבול, לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם. על כן זיכרונו בא לפניך, השם אלוקינו, להרבות זרעו כאפרות תבל וצאצאיו ככל הים, ככתוב בתורתך, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה, ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים, רוח על הארץ וישוקו המים. אלה המילים שקראנו בסדר המוספים בשתי ימי ראש השנה. גם ביום הכיפורים, בתחילת סדר העבודה של יום הכיפורים, אצל האשכנזים יש שני גרסאות לסדר העבודה, אחד נקרא בשם אתה כוננת, ואחד נקרא בשם אמיץ כוח. אצל הספרדים זה מתחיל באתה כוננת, שם זה הסדר, ושם מתחילים את הסדר מבריאת העולם עד שמגיעים לאהרון הכהן. זה בעצם מתחילים מהאדם הראשון ואתה ההתחלה שלו עד שמגיעים לאהרון הכהן. דהיינו, יש לך את האדם הראשון עד שאתה מגיע לנוח ועובר את כל הדורות כולם ומגיע לאברהם ומאברהם ליצחק וליעקב ולאחר מכן מגיעים ללוי ולאחר מכן לקהת ולאחר מכן לעמרם ומשם לאהרון הכהן. שם זה מסודר על בתים והבתים האלה יש עליהם פירושים מאוד יפים מספר שנקרא, ספר של הר"ן אהרון לוי, פירושים על, על היוצרות האלה שאומרים בסדר העבודה, ושם נאמר כך, בפיוט אתה כוננת, שגם הספרדים אומרים אותם, זה לא אותם מילים כמו אצל בני עדות אשכנז בנוסח ספרד, אבל די דומה. הגדלת פריו וברכת זרו והפריטם בטובך והושבתם שקט, ופרחו ויפרקו עול ויאמרו לאל סור ממנו ואסירות היד כרגע כחציר אומללו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא השפיע עליהם רוב טובה והם פרקו מעליהם אנשי אותו דור, הם פרשו עליהם, פרקו עול מלכות שמיים ומרדו בקדוש ברוך הוא. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמרו לאל סור ממנו ואסירות היד כרגע כחציר אומללו, פשוט לא נשאר מהם שום דבר, כולם הלכו במבול. זכרת ברית לתמים בדורו, ובזכותו שמת לעולם שארית. הפייטן אומר, זכרת ברית לתמים, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, וזכותו שמת לעולם שארית, שנאמר ויזכור אלוקים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה, אשר איתו בתיבה. יפה מאוד. חוק ברית קשת למענו קראת, קודש ברוך הוא עשה לנו ברית קשת, קשת בענן, ובאהבת ניחוחו בניו ברכת. זה מה שקרה בקטע הזה. וכאן עובר לעוד בית שגם הוא קשור לעבודה שלנו, טעו באושרם. אנשים היו עשירים, לא היה חסר להם כלום, היה יבול, חזל הקדושים אומרים, שהיה להם שפע מעין כמותו, הם היו עשירים, והבנו מגדל, וימרו לכו ונעלה, ונבקע הרקיע להילחם בו. הם אמרו לעלה למרום, ונעשה בקיעה במרום, ונלחם בקדוש ברוך הוא. זה הנוסח שמופיע בנוסח ספרד. בנוסח אשכנז, הנוסח קצת שונה. חלו שלישים כרו בשמחה לסמל, חיל נוזדים קראת ושתפו ועבדו. הכוונה, חיל שלישים, תודה, הדור השלישי, מה קרה? מאדם הראשון, חיללו שמך שקראו לפסילים בשמך, ולכן קראת למי אוקיינוס, והשתפו ונעבדו מן העולם, הכוונה לדור אנוש. טעו גאים ופצו סור לנגדיך, טורפו בחום הומים וזורבו נצמתו. הקדוש ברוך הוא חימם את האש, את המים שירדו מלמעלה, חדל אומרים בגמרא במסכת סנהדרין, שהוא חימם את זה באש של גהנום, וגם מלמטה, נפתחו הערובות מלמטה, גם זה המים חמים. ולכן מה? הם טורפו בחום הומים וזורפו נצמתו. זה הכוונה לדור המבול. טעון גופר נושע, שמת את הצבע שלו בתוך הצה, בתוך גופר, זה כוונה לגזפת. כסגרת בעדו, כמו שכתוב, והסגור השם בעדו, תפולה ופרטע ומלו פני צייה. הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, הרבה את ה... את הילדים שלו, כמו שהתורה אומרת שאחר כך שם חם ויפת התרבו, והתורה מונה את כל השמות שלהם, ומילאו את כל פני תבל. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. וגם בראש השנה הוא נזכר, גם ביום הכיפורים, וגם בהושענא רבה. אצל נוסח אשכנז, זה מופיע בפיוט אנא אל נא הושענא והושיע נא אבינו אתה, אצל הספרדים זה מופיע בהושענא וארוויח נא. כל אחד ואחד בפיוט שלו, אבל כמעט אותה מילים. למען תמים בדורותיו, הנמלט ברוב צדקותיו, מוצל משצף, בבוא מבול מים, הושענא והושיע נא אבינו אתה. זה הפיוט שאמרנו ביום הושענא רבה, למען תמים בדורותיו, הכוונה לנוח, הנמלט ברוב צדקותיו, אותך אומרת הגמרא, ראיתי צדיק בדור הזה, מוצל משצב מים, מבול מבול מים, הושענא והושיענא. אצל הספרדים זה קצת אחרת. אינה למען אב עומת ממוציאי עלילה על מים, בצלחה גוננתו והצלתו משטפת מים, בגללו נשבעת שלא להביא מבול מים, בעבורו לא תמלם נעים, הושענא והרוויחנה. אז זה מופיע בסידורים, סליחה, לא בדקתי אצל התימנים, אבל זה מה שבדקתי היום בסייעתא דשמיא. טוב, נפלא. אם ככה רבותיי, נוכל להגיע, גמרנו תיבת נוח, אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל, מאיפה מתחיל המגדל. התורה מפרטת את הילדים של נוח, אומרת אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. מיד אחרי זה התורה מונה שהם יצאו מן התיבה, והתורה מתחילה עכשיו למנות את הילדים שנולדו לאחר שנוח יצא מן התיבה. התורה מונה אותם בסייעתא דשמיא, בתחילת פרק, לא, בשישי, אומרת התורה, ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם חם ויפת, וחם הוא אבי כנען. ואז מתחיל התורה, מתחילה את הילדים של נולדו, זה תחילת פרק י'. ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת, ויוודו להם בנים אחר המבול. דהיינו, לפני המבול לא נולדו ילדים, בתיבה לא, אבל אחרי זה נולדו ילדים. האם גם לנוח נולדו עוד ילדים, או לא נולדו עוד ילדים? לא ניכנס לסוגיה הזאת, זה נושא שמדברים בזה פה, כי ידוע לכולם, הוא רצה להעמיד עוד ולדות, רק שחם מנע את זה ממנו. האם נולדו לו למעשה עוד ילדים או לא, יש על זה כאן דיונים במפרשים. והתורה מונה כאן את הילדים, בני יפת, גומר ומגוג ומדי, ויוון ותובל ומשך ותירס, ובני גומר אשכנז וריפת ותוגרמה, ובני יוון אלישה ותרשיש, קיטים ודודנים. ובני חם, אומרת התורה, כוש ומצרים ופוט וכנען, זה הבנים של חם, ובני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך, ובני רעמה, שבה ודדן, וכוש ילד את נמרוד. התורה הפרידה את נמרוד משאר הילדים. התורה מונה קודם כל את בני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה, ואחר כך אומרת התורה בנפרד, וכוש ילד את נמרוד. הוא יחל להיות גיבור צייד, הוא יתחל להיות גיבור בארץ. פירוש הדבר, למה התורה הפרידה אותו? כי הוא בעצם הכי משמעותי פה, מכל הילדים, כי בעצם ממנו עכשיו מתחיל הסיפור הבא של דור הפלגה. הוא התחיל להיות גיבור צייד, על כן אומרת התורה, הוא היה גיבור צי לפני השם, על כן יאמר, כנמרוד גיבור צי לפני השם, ותהי ראשית ממלכתו בבל, בערך ועקד וקלנה, בארץ שינר. זה המקום שהם היו, הכוונה לבבל, שם הם היו, ושם התחילה המלכות שלו. יפה מאוד. אומר רש"י, מה היה כל המטרה שלו? התחיל להיות גיבור צייד, להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא, בהצעת בור הפלגה. הוא הראשון שפתח,

את המגדל, יצא מתוך העם. הוא פרש משם, וכותב החזקוני, לכן הוא זכה, שהקדוש ברוך הוא שלח נביא לנינווה, כדי לעורר אותם לתשובה, כי מן הארץ ההיא יצא אשור. עד כאן הדברים. טוב, זהו נמרוד, שחדל בגמרא, קוראים לו בימי המלחמה, שמופיעה פרשת לך לך, מה כתוב? אמרפל, מלך שינר, אמרפל, זה אמר לאברהם אבינו, פה לכבשנאי. זה אמרפל, זהו נמרוד, בסייעתא דשמיא. צריך לדעת שדור הפלגה היה 340 שנה לאחר דור המבול. זה החשבון. המבול היה מתי? המבול היה בשנת 1656 לבריאת העולם, ואילו היה הדור הפלגה, היה בשנת 1996 לבריאת העולם. אם תעשה חשבון, אם תעשה חשבון פשוט מאוד, אברהם אבינו נולד ב-1948, וכשהיה דור הפלגה ובנו את המגדל, היה אברהם אבינו בן 48. זה החשבון הפשוט, הוא היה בן 48. זה החשבון פשוט מאוד. 1656 ועוד 340 זה 1996, זה המספר. 1996 מינוס 1948 שבו נולד אברהם אבינו, קיבלת 48 שנים. אז 48 שנים היה אברהם בשעה שבנו את המגדל, וחז"ל הקדושים אומרים, מושב ליצים לא ישב, זה אברהם אבינו, שלא הלך למושב ליצים של אדון נמרוד, שהמריד את כולם על הקדוש ברוך הוא. טוב, עד כאן הדברים, בסייעתא דשמיא בקצרה. הנמרוד הזה, יש הרבה מה לדבר עליו, רק לא היום, הוא שווה שיחה בפני עצמו. אומרים חז"ל, הוא נמרוד, הוא סנחריב, הוא אחר כך היה נבוכדנצר, הוא עבר כמה גלגולים, אבל נשאיר את זה כרגע בצד, זה נושא לשיחה בפני עצמה, חבל לבזבז את זה בשתי דקות, אתה יכול לתת עליו שיעור שלם בסייעתא דשמיא. טוב, עד כאן הדברים. מה היה גיבור ציד? אומרים חז"ל, דן צד דעתן של הבריות בפיו, ומתינן לדרוב במקום. ומה הוא עשה? על כן יאמר, כל אדם מרשיע בעזות פנים, יודע ריבונו, מתכוון למרוד בו, יאמר זה כן נמרוד, גיבור ציד. אלה הדברים שמופיעים על נמרוד. לאחר מכן, נמרוד היה בארץ שינר, וחז"ל הקדושים אומרים, ולמה נקרא שמה שינר? שלשם ננערו כל מתי מדבר. כך אומרת הגמרא בשבת קי"ג. אומרת הגמרא שינר, זה המקום הכי נמוך בעולם, והיות במקום הכי נמוך בעולם, כאשר המבול, המים הלכו לאט לאט וירדו, אז ירדו, התיבה של נוח נחה על הרי ערערת, אבל בכל העולם הלך וירד המים, ברגע שיש לך ירידת מים, איפה זה יורד? זה יורד במקום ששם הכי נמוך, לשם מגיעים כל המים, לשם הם מתנקזים. יוצא שכל הגופות של אותם אנשים שהיו בדור הזה, כולם ירדו לתוך המקום שנקרא שינער. שם ירדו, אומרים חז"ל, שכל מתי המבול ירדו לשם. לכן הוא נקרא שינער, כך מביאה הגמרא במסכת שבת, קי"ג, עמוד ב'. הגמרא שמה יש גרסה אחת שאומרת שמי שאוכל מאפרה, של בבל אומרת הגמרא, כאילו אכל את אבי ואת אמו. למה כל האדמה שם רבויה, אומרת הגמרא, עם עצמות בני אדם שהיו במבול, אבל זה לא בדיוק אבותינו. אבל מה שנקרא, אתה תואם כל האפר שם רבוי בעצמות של אנשים שנרכבו, ולכן אסור להכניס חול לפה מהאדמה הזאת של בבל. ככה אומרת הגמרא שם בקי"ג. טוב, נפלא. אנחנו בעזרת השם נתחיל קצת לנושא, לעסוק בנושא הזה של המגדל. לא שאנחנו יכולים להסביר את זה, כי חז"ל הקדושים אומרים שמעשה דור המבול יתפרש, כך אומרת הגמרא, ומעשה דור הפלגה לא יתפרש. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם. במבול אנחנו יודעים, עברו על חטא של גזל, ועברו על חטא של עריות, ועברו על חטא של שקרים, ועל לשון הרע, כל מה שכתוב, יסחה פרי דובי שקר, נאמר על דור המדבר, ולכן כתוב, ויסחו כל מעיינות תהום. אז חז"ל דורשים, מה? דור המבול, כן, דור המבול אנחנו יודעים טעמו, דור הפלגה אנחנו לא יודעים טעמו, כך אומרת הגמרא. ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. אומר רש"י, כולם דיברו בלשון הקודש. זאת אומרת שעד התקופה הזאת של 2000 שנה, כולם דיברו בלשון הקודש. אם אתה אומר שזה היה בשנת 1996, זאת אומרת ש2000 שנה דיברו כולם לשון הקודש. הנושא הזה של לקון הקודש, ולאחר מכן בשנה הזאת, התבלבלו כל הלשונות ל-70 לשונות, כמו שכתוב בתורה בפרשת האזינו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, והמספר של בני ישראל הוא ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, אז קיבלנו כאן 70 שפות. 70 שפות שונות, התבלבלו כולם.
הנושא הזה של לשון הקודש ובריאת העולם.

0: גם בלשון הקודש, הוא נושא לשיחה בפני עצמה, שוב לא עכשיו הזמן לעסוק בזה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. שפה אחת הבנתי, כולם מדברים בלשון הקודש. מה זה דברים אחדים? אומרים חז"ל דברים חדים. לא אחדים, אלא דברים חדים. חדים על מה? על אחד, א', על אברהם אבינו, שנאמר אחד היה אברהם, ועל הקדוש ברוך הוא. כך כתוב בחז"ל הקדושים, זה הכוונה, דברים אחדים, דברים חדים. דיברו על אברהם, אמרו עליו, הוא פרידה עקרה, והוא לא מוליד. זה הדברים שאמרו על אברהם. אברהם היה כאמור בגיל 48, בשעה שעשו את המגדל. ואמרו עליו, הוא כביכול היה הנציג של הקדוש ברוך הוא, הוא זה שהפיץ את דבר השם בעולם. אם הוא התחיל אז, או בגיל 52, כמו שיש כאלה שאומרים, שהתורה הייתה ב-2000 שנות, 2000 שנה לעולם, כמו שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, אז אברהם אבינו היה בן 52. אז יש כאלה שאומרים שב-40 הוא התחיל בשיא הדרו להפיץ את דבר השם, היה בגיל 52. כל הדעות שורים בעזרת השם לשבוע הבא פרשת לך לך. ויאמרו איש אל הרעהו, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. דבר ראשון כתוב כאן הבה. הבה לשון זימון. הב לנו נברך, אומרים בזימון, הב, מלשון מה, הבו לכם אנשים חכמים וידועים להבה, מלשון זימון, הבה, בואו בבקשה, נזמן את כולם לייצר מפעל שנקרא איטונג שינאר, הולכים לברך עכשיו חברה לבלוקים, יפה מאוד. רבותיי, למה אי אפשר להשתמש באבנים ולהביא קונגו ולחצוב אבנים מההרים כמו שכולם בנו עד עכשיו? לא, הם לא רוצים להשתמש בשום דבר של הקדוש ברוך הוא. למה? אומרים המפרשים, כי אם אתה משתמש בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאתה מכיר בו, שהוא ברא את הערים, יוצר ערים, הוא בורא רוח, עושה כולם השם, אתה מאמין בו שהוא עושה את הכל. הם לא רצו להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו נייצר לבנים, אנחנו נלבנה לבנים, אנחנו נעשה תית, ואנחנו נבנה. אתה לא יכול להשתמש בערים, זה הייתה חלק מהכפירה שלהם, בסייעתא דשמיא. מה?
1: מה חומרי הגלם של הלבנים?
0: החומרי הגלם של הלבנים זה אפר. האפר אומר זה דבר הזה, אתה לוקח אבן שהקדוש ברוך הוא עשה אותה בהר, יוצר הרים, הוא בורא רוח, אתה יוצר הרים, הקדוש ברוך הוא לא אומר יוצר אפר, אתה אומר יוצר הרים, דבר שמו נקרא, זה דבר דרמטי, ההר. אם אתה משתמש בו, אתה לוקח קונגו ולוקח ממנו אבנים, השתמשת ממה שהקדוש ברוך הוא יצר, לא כתוב שהוא ברא את האפר, כתוב יוצר אפר, לא, כתוב יוצר הרים, הוא בורא רוח. אז זה המידה, נכון כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כתוב שהוא ברא, אבל עם כל זה, אין לזה משמעות, כמו שאתה אומר על הר. הר, אתה אומר מה? אתה רואה איזה הר בשוויץ, מה אתה אומר? אה, נפלאות הבריאה, נכון? אתה נמצא איפה, אתה רואה פה זיפסי פה ברגע הזה, בגבעת שמואל, אתה אומר נפלאות הבריאה? אתה לא אומר נפלאות הבריאה, על מה אתה אומר נפלאות הבריאה? אתה רואה הר גבוה, אתה נמצא בגולן, אתה נמצא בהרי, אתה נוסע לים המלח, אתה רואה שמה את הערים היפים האלה בירידות לים המלח, אתה אומר, נפלאות הבריאה, יד אדם לא נגע בהם, ו5,000 787 שנים, שום יד אדם לא דרכה על הערים האלה, אף אחד לא היה שמה, אתה רואה כמה זה יפה הדבר הזה, אתה רואה את הרי מואב ליד אלעד, אתה רואה דברים מאוד יפים על הדרך, דברים מאוד יפים שיש לך, ולכן אתה רואה, אתה אומר על זה, נפלאות הבריאה, אבל כשאתה רואה זיפסי פה באיזה חסר, אתה לא אומר, איזה יופי, נפלאות הבריאה, נכון, זה ודאי נפלאות הבריאה, אבל אתה לא מציין את זה, הערים מציינים דבר מיוחד מאוד, ומה הם רצו? הווה. נבלה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. שוב פעם הווה, ושואל הספר מעיין גנים שאינה נכונה מאוד. לא בונים קודם חברת איטונג ואחרי זה מחליטים לבנות עיר. קודם מחליטים לבנות עיר ואחרי זה מגדל, איך נבנה מגדל? אחרי זה הולכים בואו נבנה לבנים ונבנה לבנים. קודם כל מה אתה עושה? קודם כל אתה בונה את המחליט על ההחלטה ועדה לבניין ערים. מאשר את התוכניות, אחרי שישת התוכניות והשטח, ונשיקה שכונה לזוגות צעירים, ובתי אבות למבוגרים, ואתה הולך לבנות מה שנקרא בוץ' קליפה, קוראים לזה, אתה הולך להקים משהו בביזנבוידה, מה שנקרא כזה גדול, נו, אתה צריך לעשות, אז אתה הולך לקחת לבנים ולסדר אותם. טוב, נפלא. אז אני אומר, זה מה שצריך לעשות. לא זה הסדר, קודם כל הווה, נלבנה לבנים, בשביל מה? מה זה נלבנה לבנים? נקים חברת אינזוג, מה צריך לעשות? תקנה, תקים חברת אונדה, למה צריך להקים איתונג? תקנה אונדה, תייצר מכוניות, למה צריך לבנות אף לבנים? אחרי זה אומרת התורה, לא זה הסדר. קודם כל אתה צריך לבנות מה שנקרא להחליט על הבניין של העיר, ורק לאחר מכן לעשות לבנים. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר השם, הן, מה כתוב כאן? את העיר אשר בנו בני האדם, שואלים חז"ל, מה זה בני חמורים? מה זה בני האדם? בני האדם, כמו שהוא היה כפוי טובה, ואמר האישה אשר נתת עמדי, גם הן כפוי טובה. לא רצו להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על העולם, לכן הלכו לבנות דווקא מהבניין שלהם. ויאמר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כולם מדברים לשון הקודש, כולם שפה אחת, נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתפזר, כך כותב אור החיים הקדוש, שהעולם יתפזר בעולם. הקדוש ברוך הוא רצה ששליש עולם יהיה יישוב, שלא יגורו כולם במקום אחד, אלא יתרבו ויפרצו על פני כולם, והם רצו מה שנקרא לשמור את הריכוזיות אצלהם בידיים. זה מה שהוא רצה. טוב, אומרת התורה, הבה נרדה, ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו שפת רעו, ויפץ השם אותם מעל פני כל הארץ. ויחדלו לבנות העיר, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. אלה הדברים שכתובים. רש"י הקדוש מעתיק את דברי המדרש. במבול נכחדו כולם, לא נשאר מהם זכר. ואילו בדור הפלגה, הקדוש ברוך הוא רק בלבל אותם, הוא לא עשה כלום. לכאורה, החטא הזה של דור הפלגה הרבה יותר חמור. למה? הם מורדים בקדוש ברוך הוא, זה לא תאוות. אתה מדבר איתי על דור המבול, מדובר על תאוות. הרצונים שלהם, מה שנקרא, בעריות, בגזל, שהגמרא אומרת, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן. אבל כאן מה אתה מדבר? מרידה בקדוש ברוך הוא, נעלה למעלה, נעשה קרדומות, נשים חרב בראש על מעלה, נלחם איתו, כל הדברים האלה זה מלחמה. ועם כל זה, מה כתוב הפסוק? אומר רש"י, יצב גולות עמים למספר בני ישראל, כשהפיץ דור הפלגה, היה בדין להעבירה מן העולם. היו צריכים לחסל אותם, להעביר אותם מן העולם. אם דור אנוש עבד עבודה זרה, אז מה עשו איתם? הציף אותם הקדוש ברוך הוא שליש עולם במים. גם פה היה צריך לעשות, הוא לא עשה את זה. מה עשה? אומרים חז"ל, רק בלבל להם את השפה. אומר רש"י, למה זה? מביא רש"י את דברי חז"ל, כיוון שהיה ביניהם אחדות. היות והיה שפה אחת ודברים אחדים, הם היו מאוחדים, ברגע שיש איחוד, אז הקדוש ברוך הוא לא נוגד. והיה בדור הפלגה המבול, היה ביניהם מחלוקת, אחד גנב מן השני, אחד גזל מהשני, היו גונבים פחות מטורמוס, אומרים חז"ל, היו גונבים טורמוסים, שהשווי שלהם פחות משווה פרוטה, ולא אפשר כביכול, לא מעמידים אותם לדין, רק על שווה פרוטה, וכל המטרה שלהם הייתה לגזול, היה ביניהם פירוד, ושנקרא גזל וריחוק אחד מהשני, ולכן הקדוש ברוך הוא איבד אותם מן העולם. אבל כאן היה מה? כאן היה אחדות, אז הקדוש ברוך הוא השאיר אותם. בא רבינו בחיי ואומר דבר מאוד מעניין על הדרך, אין לנו את הזמן להאריך. אומר, תראה, בחטא דור המבול מופיע רק השם אלוקים, עד שנוח נכנס לתיבה יש כל הזמן השם אלוקים, לא מוזכר שם השם הוויה בכלל, הכל אלוקים. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. הקדוש ברוך הוא על המקום אומר לו, ההתחלה, ותשחץ הארץ לפני האלוקים, ותמלא, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. הכל תחת הכותרת של אלוקים, זה מה שמופיע. ואני אינני מביא מבול, מים על הארץ, והקימות ידריצים מכל החי וכו' וכו', והכל מופיע רק בשם אלוקים. רק בסוף מה מופיע? ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, כן עשה. אחר כך שהוא עשה את התיבה, מה כתוב? ויאמר הוויה לנוח בו. כאן מופיע השם הוויה. עד עכשיו הכל בשם אלוקים. כידוע לכולם שאלוקים זו מידת הדין. זה מידת הדין במלוא תוקפה, זה מידת אלוקים. כשאתה מדבר איתי על דור הפלגה, הכל מדבר איתי על שם הוויה, שם של רחמים. הכל שם של רחמים, כך אומרת התורה. בואו נקרא כמה פסוקים בפנים. בסייעתא דשמיא אומרת התורה, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוצה מקדם ימצאו בקעה וכו' וכו'. ואמרו, אבא נבנה לנו עיר, וירד הוויה לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אומר חז"ל, ויאמר הוויה, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות. הבה נרדה ונרדה שפתם אשר לשמעו שפת רעהו, ויפץ הוויה אותה משם מפני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל הוויה שפת כל הארץ, ומשם מפיצם הוויה על פני כל הארץ. הכל בהוויה. אומר רבנו בחיי, למה? אומר, פשוט מאוד, כאן זה הכל התנהל במידה של רחמים. כך הוא אומר, למה? כי היה ביניהם אחדות, אז הקדוש ברוך הוא לא יכל לפגוע בהם. אומר, זה לא שלא היה עליהם דינים. אומר רבנו בחיי, דינים היה, כי כאן בפסוק האחרון הזה מופיע שם הוויה בראשי הפסוקים שלא כסדרו. על פני, בעלה לשם שפת כל הארץ ומשם מפיצם השם, זה מה שנקרא שם השם אבל הפוך. יוד, היי, וו, היי, הפוך. לא כסדרו, אלא הפוך. ולכן מה? אומר מושתתר כאן, השם השם הפוך, כשהשם השם הוא הפוך, זה מראה את מידת הדין. אבל עם כל זה, כאן השימוש הוא רק במידה של רחמים. אומר רבינו בחיי, למה? כי היה ביניהם. כך הוא כותב, היה ביניהם אהבה ואחווה. ושלום ורעות, היות והיה ביניהם אהבה ואחווה, לכן הקדוש ברוך הוא לא פגע בהם. בואו נראה את הפסוק בפנים. כי בלל השם, דע, כי כל מקום שתמצא זיכרון השם המיוחד רשום בתיבות למפרע, הוא מורה על מידת הדין, וזה אחד המקומות. ומקומות רבים בתורה באו כזה, ויש בכל טעם טעם אחר. ואתה עורך עליו והשכילך עניינו ונתיבו, ושהזכיר בפרשה, ויער השם, ויומר השם, עם מידת רחמים, נזכר בכאן, כי מידת הדין הייתה מתוחה כנגדם, לאף איתם מפני כל הארץ. אבל היא כלולה ברחמים, למה פני שהיו אגודה אחת, אוהבים זה לזה, ושכתוב שפה אחת ודברים אחדים, על כן נפיצם ולא איבדם לגמרי כדור המבול. ומה שנעצו בבלבול שפה זה המידה כנגד מידה. הם חטאו בדיבור שאמרו אבא נבנה לנו עיר, על כן לקו בכוח המדבר שלהם בלבול לשון. אלה הדברים שכותב כאן רבינו בחיי בפרשה שלנו. זאת אומרת החטא שלהם היה החטא שהקדוש ברוך הוא לקח אותם מן העולם, לא איבד אותם, אלא רק מה שנקרא בלבל את לשונם בסייעתא דשמיא. טוב, אני רוצה לעמוד בדברי חז"ל הקדושים. חז"ל הקדושים במדרש אומרים, רבי אלעזר ורבי יוחנן אומרים, רבי אלעזר אומר, דברים אחדים, דיבורים אחדים. מעשה דור המבול נתפרש, מעשה דור הפלגה לא מתפרש. מעשה דור המבול אנחנו יודעים מה היה. השחית כל בשר את דרכו על הארץ, עריות, גזל, לשון הרע היה, זה אנחנו יודעים. כאן אנחנו לא נתפרש, אנחנו לא יודעים, רצו לבנות מגדל. So what? תבנה מגדל. מה מכפיע על הקדוש ברוך הוא שיבנו מגדל? מאז, משנת 2000 לבריאת העולם עד עכשיו, שנת 5,787 שנים, הקדוש ברוך הוא היה נותן להם לבנות. עד איפה הם היו מגיעים? עוברים את האטמוספירה, מה יש להם לעשות שם? מה יש לעשות? אין שם חמצן בנקו, מה יעשו שם? מה יכנסו לחלליות? אז הערות ואש רבי יונתן אבישית כותב באמת, שהם רצו לשגר חללית, ככה הם כותב הרב יונתן אבישית. רעיון חמוד, אבל מה שנוגע אלינו, מה נעשה כאן? תתן להם לבנות, שיבנו, מה אתם רוצים? תבנו, הכל בסדר גמור, כולם ימותו מזקנה בשעה טובה המוצחת, אף אחד לא יישאר שם לנצח. מה אכפת חשנות? הדברים לא נתפרשו, אבל חז"ל הקדושים אומרים, דברים אחדים שאמרו דברים חדים על השם אלוקים, השם אחד. ועל אחד היה אברהם, אמרו אברהם זה פרידה הקרה ואינו מוליד, ועל השם אלוקינו, אמרו לא כל אימנו. לעבור לו את העליונים ולתת לנו את התחתונים. זה לא בסדר שהקדוש ברוך הוא בחר לעצמו לגור בעליונים ולנו נתן את התחתונים. אלא בוא ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת כוכבים בראשו וניתן חרב חדה בידו ותהיה נראית כאילו עושה עמו מלחמה. שואל האלשך הקדוש, מה זה הייתה נראית? מה אכפת הקדוש ברוך הוא? איך זה נראה? תשים שלט, זה נראה. בסדר, אז זה נראה. נו, אז מה קרה? מה זה נראה? תעשה תמונה, איך קוראים לזה? תעשה... תקח סלפי ותראה שנעשה, למה זה משנה לך, מה אכפת לך, הוא יקח תמונה, ישים אותו עם היד, נראה דברים מוזרים מאוד. טוב, בא באר שבע ואומר תשובה נפלאה, אומר מעשה דור המבול התפרש כי זה קשור אלינו, אנחנו נמצאים בחטאים האלה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא קס"ה, אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, הכל באבק לשון הרע. גזל ועריות, נפשו של אדם, מחמדתן, אנחנו נמצאים בתיק הזה, אנחנו נמצאים בתוכו. אז יש לנו מה לגלות לנו מה היה במבול, למה? כי אם אנחנו נמצאים בתוך המבול הזה. שצף הנושא של גזל, שצף הנושא של עריות, ולשון הרע, ושקרים, הכל נכנס לתיקייה הזאת, אנחנו נמצאים בתוכו. ולכן מה? הפה שלהם לא היה, הן שלהם לא היה, הן, לב שלהם לא לב. כולנו יודעים מה שחז"ל הקדושים אומרים, שמה? שמי שחוזר בו, כנתן דמים וחוזר בו, מה כתוב? יש לו כללה. מי שאומרים חז"ל, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. יוצא שמה? מה קשור דור מבול ודור פלגה לעומד בדיבורו? כי אומרים חז"ל, הן שלהם לא היה הן, ולאו שלהם לא היה לאו, ולכן כתוב, וישחר פי דוברי שקר, זה דור המבול שהיו שקרנים, וכנה זה כתוב, וישחרו כל מה היה לו תאום, אז לכן הכל קשור לעניין הזה. אומר הרב באר שבע, לכן אומר, אלה חטאים שקשורים אלינו. והם קשורים אלינו, לכן זה נכנס, התורה מספרת את זה. אבל דור המבול, דור הפלגה, לא קשור אלינו. אי אפשר לייצר כזה מגדל, רק מתי? רק אם כולם שפה אחת ודברים אחדים, וכולם מאוחדים בדבר אחד. אחרי שהקדוש ברוך הוא בלבל את לשונם, אומר הבאר שבע, אין מצב כזה שיהיה עוד פעם חירופים וגידופים כאלה. למה? הכל מצומצם. לדמה מצומצם, לא יכול להיות שכולם ימרדו בו. חוץ מזה הוא מביא תירוץ נוסף. התורה לא יכל לכתוב מה בדיוק הם אמרו. כתוב דיבורים חדים. הם דיברו דברי נבלה, רחמנה ליצלן, על הקדוש ברוך הוא. אלה הם טענות ואמרו דיבורים. כמו שהתורה לא כותבת לך במגדף, התורה לא כותבת מה הוא אמר, הוא שמע את השם והיקלל, התורה לא כותבת מה הוא בדיוק אמר. למה? כי זה בושה וחרפה לומר מה הוא אמר. אז חז"ל הקדושים אומרים שבשעה שמשה רבינו אמר לו משהו, אז זה הוא גילל את שם השם. אנחנו לא אומרים, גם אם מישהו מקלל, יש שאלה איך מעידים העדים על הדבר הזה שהוא גילל. העדים צריכים להעיד איך הם אומרים. הם צריכים להגיד מה הוא אמר, איך אתה אומר את הדברים האלה. אתה יכול להוציא את זה על הפה. אומר הרב, לכן מפני כבוד אלוקים אסתר דבר לא פורש בתורה חתם. התורה לא כותבת, בנו מגדל, זה הכתוב. באה הגמרא ואומרת, דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא. רבותיי, אין חלק לעולם הבא, זה לא דבר פשוט. לא כל חטא שאתה מעובר אין לו חלק לעולם הבא. דור הפלגה הוא חטא כזה, שאתה לא יודע אפילו מה הוא, לא נתפרש טעמו, ואין להם חלק לעולם הבא. אמרי דבי רבי שילה, אמרו, נבנה מגדל ונעלה לרקיע, ונקה אותו את הרקיע בקרדומות, כדי שיעזו בו ממה וירדו גשמים. על פי מה שמה פה, כאן זה בכלל לא נשמע מרידה. כאן זה מה שמה, תיקון בעיה בעולם. מה הם החליטו? אומר רש"י, אומרים חז"ל, אחת לאלף, 1,600, אומרים חז"ל, 1,656 שנה, מצטבר יותר מדי מים למעלה, ואז מתחיל שיטפון. אז מה הם יעשו? הם רוצים לייצר מר זבים. מר זבים, הולכים לעשות מגדל גבוה, יגיעו עד השמיים, יעשו חור עם הקונגו, ויגיעו למעלה, ושם יהיה להם מה שנקרא מרזב, המרזב הזה הוא נחמד מאוד, אבל צריך לדעת שחזל הקדושים במדרש, אומרים שזה לא היה מרזב אחד. מה הם רצו לייצר? 4 מרזבים. לא מרזב אחד, אלא 4 מרזבים. ב4 פינות של העולם, ייצר 4 מרזבים, ששם יוכלו לרדת לא פחות ולא יותר. נו, נפלא, יש להם עוד מספיק זמן, עם המבור, מה שנקרא, דור הפלגה היה בשנת 340, וזה אחת ל-1,656 שנה, אז יש להם בעזרת השם עוד 1,300 שנה לייצר עוד כמה וכמה מגדלים בסייעת הדשמע. טוב, בחז"ל הקדושים מביאים את הפירוש הזה, וכמחייכו עלי במערבה. בארץ ישראל צחקו על הפירוש הזה. למה? איפה הם בנו את המגדל? הם בנו אותו והמצאו בקעה, ושם הם עשו. בקעה זה לא הכוונה בור. אנחנו מתייחסים לבקעה, למשהו נמוך. רש"י כותב, על המילה בקעה, כותב רש"י בספר דברים, זה מישור. מישור נקרא בשם בקעה בלשון התורה. כך כותב רש"י בספר דברים. ולכן מה? הם לא רצו להשתמש בהר. שואלים בארץ ישראל שאלה, מה? אם אתה רוצה לבנות מגדל, שאתה רוצה להגיע לרקיעה, לייצר מרזב, תחפש את הרי הררת, איפה שיש את ההר הכי גבוה, ושם תציב את הבורץ' קליפה שלך, תעשה אותו למעלה, ותגיע עד למעלה, והכל בסדר גמור. איפה אתה הולך לייצר אותו? אתה הולך לייצר הר ולעשות את ההר הזה איפה? במקום שהוא ביקה? איך זה מסתדר? תעשה אותו על הר. בא הספר עם רי שמי, ואומר, זה בכלל לא מצחיק. אומר, כמחי חועלה במערבה, אומר, זה בכלל לא מצחיק. למה זה לא מצחיק? מסיבה פשוטה מאוד. הוא אומר, כשאתה בונה, אתה בונה מגדל, צריך לעשות לו התשתית למטה, המגדל יכול להיות מגדל צר מאוד. צר מאוד יכול להיות צר. לא להיות מה שנקרא, בכל קומה דירה, לא לעשות 5 דירות ביחד. כל קומה תהיה דירה של 3 חדרים. מדרגות מימין, מדרגות משמאל, וזה מה שיש לך. אחד לעלות, אחד לרדת. זה היה התוכנית שלהם, בשני הצדדים. בסדר גמור. כשאתה רוצה לבנות מגדל, גם אם הוא צר והוא 50 מטר או 60 מטר, אתה רוצה לבנות חדרים ולהגיע למעלה בגובה של עשרות קילומטרים גובה, זה בסדר גמור. אבל אתה צריך לעשות תשתית למטה, תשתית רחבה מאוד. למה? כי אם אתה לא שם את התשתית רחבה מלמטה, אתה לא יכול לעלות למעלה, אומר הספר עם רשמי. על ההר לייצר כזה מין דבר, לשים לו תשתיות, לעשות קונגו ולעשות כל מיני דברים כדי לעשות חורים בתוכו ולהציב מה שנקרא, לעשות כלון צעות כדי שהבניין יעמוד, זה משהו מטורף, הוא אומר. אם אתה מוצא ביקה והביקה היא שטוחה, שם אתה יכול להציב את היסודות לבניין הזה לגובה. הוא אומר, אני לא מבין מה הכוח הצחוק שלהם. כך כותב הספר עם רי שמי, דבר נפלא. טוב, מביאה הגמרא הלאה. אמר רב ירמיה בן אלעזר, מה קרה? אחד אמר שרצונם היו לעלות את הרקיע, למה? הם אמרו שמה? הם רוצים מה שנקרא, רוצים להגיע למעלה כדי לעשות לעשות בשמיים, לעשות מרזבים. אמר רב ירמיה, שלושה כיתות היו. מה שלושת הכיתות? כת אחת אומרת, נעלה לראש המגדל ונשב שם. מה המטרה שלהם? הרי כתוב כאן בפרשה, שהמים של המבול כמה עלו, אומרת התורה, הם עלו 15 אמה מעל ראשי הערים, כך אומרת התורה, 15 אמה מלמעלה גבו המים והחצו הערים. דהיינו, על הערים עלה 15 אמה. אם אנחנו נבנה מגדל, והמגדל הזה יהיה נגיד ההר הכי גבוה, לא יודע איפה הוא נמצא, כך וכך מטר הוא ההר הגבוה, באברסט הוא ההר הכי גבוה, תיקח עליו 15 מטר, זה מה שהיה מבול, ותעשה עכשיו הר שיתחילו ליישב אנשים מ-15 אמות מעל ההר הכי גבוה שישנו. איפה, מה מדדו כאן? מעל הערים הגבוהים, על איזה הערים הגבוהים? אני חושב שהערים הגבוהים שהיו שם זה הרי הררת, זה מה שמדובר. אז על זה עלו 15 אמות מלמעלה. אומרים המפרשים, הם אמרו, בואו נבנה מגדלים, תיקח את הגובה של ההר הכי גדול, אברסט, לא יודע כמה מטר זה, ומה, כמה, שמונה?
1: 8 קילומטר,
0: בערך זה 8 קילומטר, ותעלה 8 קילומטר, ואז זה 15 אמה, ומשם ואילך תעשה דירות, גם אם יורד גשם, אנחנו מוגנים, זה תהליך אחד. השני אמר לו, כת אחרת אומר, נעלה לראש המגדל, ונעבוד עבודת כוכבים, וכת אחת אומרת, נעלה ונעשה מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. אחד אומר עבודת כוכבים, אחד אומר מלחמה, ואחד אומר לא, רק כדי השמיים לא יגיעו. אומרים חזל, מה היה עון שם? אותה שאמרה, עלה ונשב שם, יפיצה מה שם הפני כל הארץ. זאת שאומרת מה? נעלה ונעשה מלחמה, נעשו קופים ורוחות ושדין ולילים. כך אומרת הגמרא. יפה מאוד. נו, אז עכשיו אנחנו יודעים שמה? אתה רואה קופים בגן החיות, מאיפה הם? אלה כולם שאריות ולילים. שאריות מדור הפלגה, וזו שאומרת נעלה ונעשה עבודת כוכבים, מה עשה? כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ולאכל אחד לכוון את דעת חברו ולעבוד. עד כאן הדברים. אומר המהרש"א, כל עונש היה במידה כנגד מידה, והוא מסביר את זה בהרחבה גדולה, מה מונח כאן. אני רוצה בעזרת השם רק לסיים היום בנקודה אחת. גמרא במסכת ברכות, בדף נ"ח, הרואה פיל וקוף וכיפוף, מברך עליו משנה הבריאות. יש ברכה שמברכים אותה, מברך קוף, מברך עליו משנה הבריאות. האם אומר את זה כמו ברכות הראייה אחת ל-30 יום, אתה רואה, או שיש דעות שאומרים שמברכים עליו אחת בחיים. שתי דעות בחזל, דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, כל אחד יעשה כמו שהפוסקים שלו אומרים. יש כאלה משמע ממשברור שזה פעם בחיים, אבל הגויים מבין לה ועוד אומרים שזה כמו בכל ברכות הראייה, שאתה רואה שאתה מברך את הים הגדול, אתה רואה מקום שישב עליו, אבן שישב עליו משה, אתה רואה את המלח של אשת לוד, זה ברכת הראייה, זה על אחת ל-30 יום. יפה מאוד. בא רב מגדים חדשים, שם, במסכת ברכות, זה גם על פרשת שבוע, ומביא מלאכת שלמה, שמעתי מפי חכם חסיד מקובל רבי משולם, הלאוד אתניה בברכות, הרואה פיל וקוף, וכיפוף, אומר משנה הבריאות. למה דווקא עליהם נאמר משנה הבריאות? הרי כל בעלי החיים משונים, צורתם זו מזו. מה רע לברך משנה הבריאות על הג'ירפה? מה, פנדה פחות חמוד, לברך על המשנה הבריאות? למה דווקא על אלה השניים מברכים? הוא מתרץ פשוט מאוד. היות ובדור הפלגה, הקדוש ברוך הוא הפך את אלה שמה? אלה שרצו מה? לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, אסף אותם לקופים, אז זה הקופים, מה הם היו קודם? הם היו בני אדם, לכן אתה אומר, ברוך משנה הבריאות, כדי בריאות משונות מאוד. בא הספר שנקרא שבט מוסר, אומר, אתה יודע שהקופים נוהגים לחכות בני אדם, אתה עושה להם פרצוף, אתה עושה ככה, אתה לוקח, הירה ארטיק, אז הוא עושה לך, הוא לך אומר, למה הוא עושה את זה? כי הוא פעם היה כמוך, כמה הוא עשה פרצופים כמוך, הוא מתגעגע על הזמנים שלפני דור הפלגה, הוא מתגעגע לזה, ויות מתגעגע לזה, לכן מה? לכן הוא עושה פרצופים כמוך. זכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שנלמד מדורו של נוח, להישמר מכל העבירות כולם, ונזכה כולנו בעזרת השם, לגאולה השלמה.
2: עד כאן, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: הלילה ליל זיכרון של עלייתו למרומים של מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. אז אנחנו מייחדים את השיעור לעילוי נשמתו של רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה רוח השם לחגוגת עדן לקום של קדושים וטהורים כזוהר כי אמירים מזהירים. קשה מאוד לזכור בכלל, קשה מאוד. אני מתחיל באחד הדברים שראיתי, זה מרן, עניין של כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח את האישה והביא אותה ואיבן את הצלע שהוא לקח מן האיש ובנה ועשה מזה את האישה, והביא אותה לאדם וציווה אותו שלא יאכל מעץ הדעת, בכל עץ הגן תאכל, כל העצים, רק מעץ הדעת טוב ורע אל תאכל ממנו. למה? אני יודע שזה לא טוב בשבילך. הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם הוא לא ברא אותו בשביל שיהיה שום צער לאף אחד בעולם, חס וחלילה, ברא אותו כדי שיהיה אך ורק טוב. אבל אז יהיה רק טוב בעולם, אז מה פתאום קורה זה צער כזה וצער כזה וצער, זה הכל בידי השם. לא, צריך לדעת יסוד אחד. השאיר הקדוש ברוך הוא את הבחירה ביד האדם, להיות טוב או להיות רע זה בידך, וכל זה אני עשיתי גם לטובתך כדי שאתה תרגיש שאתה משהו. אני רוצה לתת לך, אומר הקדוש ברוך הוא, איזה דבר, שאתה עליון על כל הבריאה כולה. ומה העליונות של האדם? מה שאין כן בכל הבריאה כולה, זה הנושא של הבחירה, שאין לחיות ולבהמות, אין להם מסכנים בחירה. הבחירה זה רק ביד האדם. רק לאדם יש לו את הבחירה. והבחירה זה להיות טוב, פירושו של דבר, שאתה תתאמץ ותעמוד בניסיון ותתעלה. לא תישאר כמה שהיית. כשהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה של האדם, הוריד אותה בדרגה מסוימת. הייתה כתוב, הנשמה הייתה תחת כיסא הכבוד, שמותיהם של עם ישראל, נהנית מזיו השכינה, אבל היה לה צער. מה את מדברת? למה יש לך צער? לא מגיע לי. לא מגיע, לא עשיתי שום דבר כדי שאני אקבל את כל הטוב הזה. אני רק מקבל. אני רוצה להיות גם אולי בגדר של נותן, לא רק מקבל. ואז הנשמה בעצם ניגשת לבורא עולם ואומרת לבורא של עולם, אני מרגישה שאני אוכלת לחם חסד, סתם, לא מגיע לי, לא עשיתי בשביל זה שום דבר, אני רוצה להרגיש שאני עושה בשביל זה, מגיע לי הדבר, אז מה אני צריכה לעשות? אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, הדבר הזה קשה ממך, לא יודע אם תוכלי להצליח, תישארי את הדבר, אפילו שאתה מרגישה לא כל כך, אתה מרגישה שאתה מקבלת כל הזמן טוב, רק חסד, חסד, מה לעשות? אומרת לו ריבונו של עולם, אני מוכנה לעבור את כל מה שאתה רוצה בעולם, רק שאני לא ארגיש את הרגשה הזאת, שאני רק מקבל. אני רוצה להיות, כי כל תכלית הבריאה של העולם, מעניין, היא שהאדם יהיה נותן. למה? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה בשביל אך ורק לתת. לא חסר לקדוש ברוך הוא שום דבר, יש לו את הכל. אבל הוא רצה לברוא בריאה שהוא כל הזמן ייתן לה. זה התכלית של כל, אמרתי עולם, חסד ייבנה. כל התכלית של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא לא יכול, רוצה רק לתת. ולכן, בראת העולם. זה תכלית הבריאה. אמרתי עולם, חסד ייבנה. אני רוצה לתת, לתת, לתת. ולכן ברא את כל הבריאה. ברא את החיות, לתת להם אוכל, לתת להם מזון, את הדגים, לתת להם מים, ושיהיו בתוך המים, שיהנו, שיחיו. ברא את החיות, את הפרפרים, את היתושים, את הדבורים, לתת להם חוכמה, לעשות דבש ולאכול דבש בחורף, שיהיה מה לאכול בחורף, אין פרחים. הכל ברא בסדר, בשיא הסדר שבעולם. אין סדר יותר ממנו, את הכל ברא, הכל בדיוק הגמור. וברא את את האדם כדי שהוא ידמה לו. נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. אני רוצה לעשות בן אדם, מה זה כצלמנו? כדמותינו. דימוי, לא דימוי פנים, זה אצל בורא עולם לא שייך בכלל, זה הכל רוחני, דברים רוחניים שאנחנו מבינים את זה בכלל. אבל יש את הכוח הזה של הנתינה. הוא ברא באדם שיוכל לתת, להעניק, להעניק. והמידה הזאת, אבל מאידך גיסא, נתן לו יצר רע, יצר לב האדם רע מנעורה. מה פירוש? זה להעמיד אותו בניסיון, שידע, יש ניסיון, אתה חייב לעמוד בניסיון. ברא שיהיה לו רק טוב, אבל מאידך גיסא, נתן לו יצר רע. לא, מה פתאום אני צריך לתת לו? לא, לא מגיע לו. גם לאישה, ברא את האישה של מה? שיהיה לו כל הזמן לתת. בן אדם לא נמצא עם אשתו כל הזמן, צריך לתת לה, מה את רוצה? את צריך לקנות את זה, צריך לקנות בגד, צריך לקנות את זה, צריך לקנות זה, קרי, קרי, קרי, קרי, לתת, לתת, לתת, לתת, לתת. זה כל תכלית הבריאה. כל התכלית, תדעו, שבורא עולם ברא את האישה, כדי שיזכה כל הזמן לתת, להעניק. זה לא רק להעניק כסף, זה לתת ידידות, לתת אהבה, לתת כל הזמן, לתת הרגשה טובה. כן, מה צריכה? אני מוכן. לא, אל תעשי את זה, זה כבד, אל תרימי. חס ושלום, מה פתאום? אל תרימי את בהיריון. לתת, להעניק. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה כדי שיזכה האדם כל הזמן לתת ולתת. אחר כך יש ילדים, מה צריך לתת? כל הזמן לתת להם. אבא, אני צריך לקנות תיק. אבא, אני צריך לקנות אופניים. אבא, אני צריך לקנות נעליים. כך, כך, כך, תן, תן, תן. וזה כל התכלית של כל הבריאה. של האדם, כדי שיזכה אדם להיות נותן. נותן, נותן, נותן. למה? כי קודש הבריחו, נותן לנו את הכל. בראת העולם בשביל לתת ולתת ולתת, להעניק. ואנחנו צריכים להתדמות בצלמנו כדמותינו. ברא אותנו כדמותו כביכול, את המידה הזאת של הנתינה. אבל יהיה צרה. מה פתאום אני אתן לה? תעלה לי על הראש. מה פתאום זה? מה פתאום אני אתן לו? לא, מה פתאום? לא צריך לתת. לא, תעשה, תעבוד, אתה תעשה. מה פתאום? מה אני חייב? אני יותר, עבד שלך, אני צריך לעבוד בשביל... יהיה צרה. יצר, צריך להיות עבד שלך? מה פתאום? פעבוד, פעשה את הבעת שלך. זה אבא לאבא, אני רוצה ללמוד, אבא, מה? למה אתה עושה לי ככה, אבא? יצרה. תגידו לי, אבל יבוא בן אדם, עכשיו מה שאמרתי למשל, יבוא בן אדם, אתה לא צודק, יעלה צריך לתחת, שוב עצמו ייצור, בעצמו יעשה, בן אדם יהיה, זה, חביבי, תלוי מתי, תלוי איך, לא מדובר עכשיו, אני לא מדבר שבן אדם כבר הוא ברשם גדול, וכבר נשא אישה, התחתן, גם כשנשא אישה עדיין האבא מחויב לעזור לו, מחויב, לא, גמנו, אצל הבהמות זה לא שייך, הדבר הזה לא שייך אצל בהמה, בהמה גדל הבן שלה הזה, לך חבי, אפילו אריה גדל מקודם, הוא בא, נותן לו הכל, רק הוא כבר מתחיל, כבר יודע כבר לטרוף וזה, אל תתקרב אליי ואל תאכל מה שאני אוכל, לך, אותו הדבר, העוף, העוף רק גודל, שום, מה, אותה תרנגולת שילדה אותו, אם נקרת לו את הראש, אם הוא אוכל לה את האוכל ש... מה? אל תתקרב לפה, זה שלי. זה... למה? אין קשר. אין קשר. רק האדם. האדם נשאר קשור עם הבנים שלו, אפילו התחתנו. אפילו הילדים שלו. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדבר הכי עליון בעולם, שהוא כוח הנתינה. בשביל זה נבראנו. תדעו, הבריאה, מה שנברא האדם, זה רק בשביל להעניק, לתת. לא בשביל לקבל. לקבל זה שם מרחם. הלוואי שלא נצטרך לקבל. הלוואי, ריבונו של עולם, שנזכה רק לתת, לתת, לתת. תן לנו, ריבונו של עולם ממך, כנהיה הצינור, רק לתת, לתת, לתת, לתת. הלוואי. אבל לפעמים בן אדם לא יכול, רוצה לתת. אבל אין לו, מה אני יכול לתת, רוצה, מסכן זה מה, כואב הלב, אני יודע את המצב שלו, תתן, אבל מה ניתן, אבל יבוא מישהו, בא מישהו, ברוך השם, בוא כך, יופי, זה אותו הדבר, האבא, הוא נברא בשביל לתת, לתת לילדים, לתת לאישה, לתת צדקות, לתת מעשים טובים. זה בשביל זה נבראנו. אבל בני אדם מאבדים על יצרה. מה פתאום? חייך קודמי. מה פתאום אתה צריך לתת? אל תהיה זה. תלך, תחסוך, תזה. בא הבן שלו, אומר לו, אבא, אני צריך לקנות בעיל, יקר לי. גם לי קר. נו, אז מה? אני לא קניתי מעין, אני לא קניתי, אתה תקנה, מה פתאום? אבא, אבל קל לי, מה אני יכול לעשות? אז מה אני אעשה? קל לך, תתרגל. מה תתרגל? מה זה תתרגל? אני התרגלתי, גם אתה תתרגל. זה יצרה. יצרה בא, רוצה... לאבד לנו את המתנה הכי גדולה בעולם, לתת. והעבודה שלנו זה להתגבר על יצרנו הרע ולעניק. האישה רוצה, כל הזמן את רק מבקשת, כל הזמן, תפסיקי כבר, חסלתי את כל הכסף, מה את רוצה, מאיפה אני אביא לך? זה כל הזמן לתת. הקדוש ברוך הוא נתן לך, אל תדאג. היה לי פעם, היה לי איזה דוד אחד, קדוש, טהור. אמר, תדע לך, כלל, אל תפקש מהאישה כלום. תפקש, שום דבר. כל הזמן, רק תתדע. דוד, אמר לי, למה? תזכה, ואפילו היא לא תעבוד, לא צריך. יש צינור אחד שיורד. מה שמגיע, יגיע דרך הצינור הזה. זה, ואם תחשוב שתרים, צינור זה חלק מהצינור הזה הלך לצינור ההוא, זה לא, אל תחשוב ש... נכון, חושבים, תראה, אבל אם מביאה מזכורת, כנאי, לחינמי, מביאה מזכורת, זה כשהוא צריך, בן תורה, יושב עוסק בתורה, מה לעשות? אז היא מביאה את המשכורת, מה נעשה? אבל מה? בסדר גמור, ברוך השם. היא הופכת להיות הנותנת. אבל כל התכלית שלנו זה נתינה. ותדעו, עכשיו נגיע למסקנה שמרן, כל מה שהוא נוצר בעולם זה רק לתת. וכל מה שלמד, בשביל מה הוא למד? נכון שהוא רצה בעצמו לדעת, אבל בשביל מה לדעת? הוא אומר, כל התכלית של הידיעה, בשביל להודיע. ללמד את התורה הזאת. אצלו היה ללמד, זה היה בסירות נפש, אין לו כוח, אין לו זה, אבל הוא ללמד, ללמד תורה, ללמד תורה, להודיע את העם, את תורות. ולכן זכה, כל עם ישראל, בכל העולם כולו, שמעו אותו, למדו את התורה, ולומדים אותה עד היום, למדים אותה, למה? כי זה מה שהוא רצה. ונשאר הדבר הזה קבוע בעולם, לתת. רצה, תשמעו, הוא היה מכבד את אשתו, אומר לה, הכל, הכל, הכל את קובעת, אני, רק תתני לי ללמוד תורה, אני, שום דבר, הכל שלך, ככה, הכל שלך, אני לא רוצה, תן לי ללמוד תורה, ככה. אבל מסכנה, פתאום, 4-5 ילדים, שנה אחר שנה אחר שנה, קשה מאוד, מה לעשות? מה היא תעשה? קשה, אבל מרן, כל שנייה שלו זה לימוד תורה. הוא נכנס הביתה מיד, פותח את הספר, כותב, שום דבר, אומר לה שלום, הכל בסדר, הכל, שב לומד, שום דבר, אם צריך לאכול, אוכל 7-8 דקות, הוא אוכל את האכילה שלו, ברכת המזון, ויושב ולומד, ככה. אני אומר לך, אני ראיתי, זאת אומרת, עקבתי אחריו, עקבתי אחר מרן בדיוק. הוא בא ביום שישי אחד, למשל, הוא מהבוקר לא אכל, ישב, יש לו קבלת קהל, בקטמון היה לו קבלת קהל. אחר כך, וזה, ביקשתי ממנו פעם, שהוא אמר לי, לא אני, הוא אמר לי, לא יודע. ברוב שכל כך הייתה איזה... הייתה לו איזו חיבה יתרה על העניין של זיכוי הרבים. יום אחד הוא אומר לי, הרבה עובד, מה אתה רוצה שאני אתן לך? הוא אומר לי, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אומר רבנו, קשה, אני יודע, אם אני אגיד לרב, אני יודע שזמנו, מה? תגיד רבי, מה אתה רוצה שאני אתן לך? אמרתי, עם הרב, חצי שעה בשבוע, חצי שעה. זה הרבה מאוד רבנו, אני יודע, אבל אני יודע מה זה כל דקה אצלו. אם רבנו יכול לתת לי חצי שעה, מתי שהרב רוצה, באיזה זמן, בלילה, ביום, זה באמצע, בכל מכל, אני מוכן חצי שעה לבוא, שמרן ייתן לי מוסר, ילמד אותי מוסר, ייתן לי מוסר, זה הכל. זה מה שאני רוצה. חשב, בסדר. יום שישי, אחרי שאני גומר את הקבלת קהל וזה, תבוא אליי הביתה, תשב איתי, חצי שעה. עכשיו מרן, אז ראיתי אותו, הוא בא צריך לאכול, אז הוא נכנס לאכול קודם. אני בינתיים ישבתי ללמוד, זה, הוא נכנס לאכול, נתן לי ידיים, הוא אוכל, נתן לי ידיים, ברך המוציא, אכל איזה פיטה, משהו, זה, כן? ומשהו, הוא לא יודע, איזה קציצה שהרבני צמנה לו, וזה, זה, ביום שישי, אחרי שהוא בא חזר מהקבלת קהל. ואחרי זה, אולי 7-8 דקות ערך, זה אכילה, נטילת ידיים, אכילה, שתייה, וזה, 7-8, ברכת המזון, הכל, הכל, וכבר ישב איתי. סתם שתבינו, הדקות אצלו, לא הדקות, השניות מחושבות. ממש כל מחושב. אז הרבנית, מסכנה, כשנהיו לו כבר 4 ילדים, 5 ילדים, לא יכלה, היא לבד. אמרה לו, אני קורסת, אין לי אף אחד, אלא כל המשפחה שלה גם היו בחלם, חלק גדול מהמשפחה שלה היו חלמים. בסוריה עדיין היא באה ככה, לבד. מה אני יכולה? מה אני יכול לעשות? אני חייבת, חייבת עזרה, אני חייבת. עכשיו, אם הרבי צריך לעזור לה, הוא צריך לעזוב קצת את הלימוד שלו, לטוש את הלימוד שלו, וזה קשה מאוד. אצלו זה לעזוב את הלימוד, זה קריאה. אני לא יודע מה לעשות. אבל אם התחלת לפניו, אתה אמר לה, טוב, אני אהיה. הלך אצל המקובל הגדול, קדוש עליון, רבי אפרים הכהן, שהוא היה מחבב אותו, היה אוהב אותו, את מרן, אוהב אותו, והוא ידע שהוא יהיה משהו גדול, כל הזמן היה אומר לכולם, היו כאלה שמקנים בו, במרן, היה לו קנאים גדולים מאוד, אפילו חוץ מהכבוד, קצת, יש סתם עמי ארצות, אבל יש גם תלמידי חכמים שקינו בו, תלמידי חכמים, קינה והטבה והכבוד מוצאים את האדם, היו קינו בו, לא יכולו לי, מה, יודע את כל, הכל הוא יודע, אין מגנט, כל דבר מה שנכנס בראש, תן לו, כבר הוא יודע 1,000 ספרים, כבר 2,000 ספרים, כבר ספרים, מה, זה כל העולם כולו, הוא יודע את כל העולם, קנאה נכנסה בהם, ולכן, כשהיה חולק על איזה חכם, משהו, על איזה, מה פתאום, מי אתה תחלוק, וזה, ואפילו עד כדי כך, רדפו אותו, ואפילו עד כדי כך היו כאלה שהשם מרחם, כמובן חוסר דעת מסכנים, שלקחו את הספרים שלו וזרקו אותם. אני לא רוצה להגיד אפילו שרפו, זרקו, וזה אמרו, מה פתאום, מה זה, זה יהיה לנו פתאום. אחד בלגור, וישפוט שפוט, מה נהיה לנו פתאום זה? פוסק לנו הלכות שאנחנו, שלא כמו שאנחנו נוהגים וזה, אבל מרן הוא פשוט, באמת הוא לא, אין דבר, מסכנים הם נכוו בסוף ברותחים. היה אחד שהגן עליו הגנה אמיתית, זה הגאון הקובל האלוקי הקדוש רבי אפרים הכהן, אבא של חכם שלום הכהן, שהוא היה אחר כך מרן מינה אותו במקומו כשנפטר, לפני שנפטר, והוא ניגש אליו, אמר לו רבנו, אני לא יודע מה עושה, נפשי חזקה בתורה, אני רוצה, עכשיו תשאלו אותי, מה זאת אומרת, מה, אבל אישה צריך לעזור, נכון, אבל נפשי חזקה בתורה, בן עזאי התחתן ולא יכל, לך את החכם, יום נפשי חזקה בתורה, לא מסוגל, לא, התגרש, הוא לא יכול, עוסק בתורה יומה ולילה, אבל יש עוד מצוות, אני חייב לדאוג למצוות האחרות, זה לימוד תורה עולה על כולם, זה יחידי סגולה, זה לא כל חס ושל כל אחד יגיד, חסקה נפשי בתורה, בחלומות נראה אותך, שאף שנייה אל תאבן, נראה אותך, איך שאתה, זה נבחן אותך. זה חושב כל אדם ואדם יכול לקחת, לא כל הרוצה ליטול את השם, יבוא ויטול את השם. זה יחידי סגולה בעולם, חידים מאוד מאוד, סתם שתדעו, חידים, לא יודע אם קיים בדור שלנו, מרן היה שייך, אבל עם כל זאת, הוא לא, עם כל זאת, נשא אישה, הביא ילדים, טיפל בילדים, אבל פתאום אשתו אומרת לו, אני לא יכולה, אתה חייב לבוא חביל לשים עיניים, וזה, אתה בא נכנס לי לשם, אני מעריכה את הלימוד, הכל, הנשמה שלי זה הלימוד תורה שלך. הלך אצל הגאון רבי אפרים הכהן, אמר לו רבנו, אני לא יודע מה לעשות, יעצני רבנו, מה אני עושה? אמר, אני בא נדבר איתה, המקובל האלוקי, בא לדבר עם הרבנית, עם אשתו של מרן. בא אצלה, תשמעו, אז הוא אמר לה ככה, חלמתי חלום, והנה אני נכנס לאיזה בית מדרש, ענק, אלפים, ועומד שם מישהו, ונותן להם דברי תורה, מתוקים כאלה, כולם מוגנטים, וואה, את יודעת, ומי זה היה? זה היה חכם עובדיה, זה רבי עובדיה יוסף, זה בעלך, וזה, חבל לאבד את הדבר הזה, הוא יהיה הכי גדול בעולם, הוא יהיה, כמה לה, הוא יהיה גדול, גדול בעולם, אל תדאגי, תני לו, תני לו, תני לו, תני לו, תתאמצי קצת, אין דבר. זה, אבל אני אומרת לו, אני קורסת. אני יכול, אמר, אני אדבר איתו שחלק מהמזכורת שלו שהוא מקבל, הוא יביא, יביא לך עוזרת, בסדר? עוזרת למה לא? אני מוכנה, אני מביא לי עוזרת. ישר למקום, תקחי, תביא עוזרת שתעזור לה, תעזר את הכלים, את הביטות, את הספונצ'אט של הבית, הכל, וזה, וזה. אמר, פתאום, אבל לא היה בראש שלו שהיא מסתדרת. אבל אם את לא מסתדרת, בבקשה. היא בלה עוזרת. ואז המשיך מרן. לקחתי את מרן לאלת. אמרתי לו, רבנו, באלת, כשבאנו לשם לאלת, לפני 45-50 שנה כמעט, באתי לאלת, כולם, קודם כל, כל האברכים, כל האברכים שהייתי לומד איתם בכולל, אמרו לי, זה קצת השתבש, שאני חצי שם. זה העיר של העורמים, דחילה, מה אתה עושה? מה אתה? בין רמלה, מלא, אני יודע, בת ים, חולון, בית שמש. טוב, בסדר, הבנו. בסדר, אתה הולך שם, ובאים אנשים, ברוך השם, חוזרים בתשובה. אבל אלת, מה לאלת? מה אתה... מה קרה לך? זה העיר של הערומים, של זה, ברמינן, של כל מיני... עזוב. אמרתי, מה פתאום? אלת, חייבים לחזיר אותה בתשובה. למה? איזה קצין אחד, מפקד במשטרה, שחזר בתשובה, בא לפה, אמר, מה פתאום? מה אלת, עיר הנידחת? אמרתי לו, אתה צודק, אלת לא עיר הנידחת, אני בא. אז אחר כך, אמר לי, תשמע, אני מעיד, אם... אתה, אמרתי, אם

רן, אני מביא אותו לפה. תביא את הרב עובדיה. ואז, כן, כן, אני אביא אותו. אמרתי, באתי למרן, אמרתי לו, רבנו, באילת, מה באילת יש משהו? אמרתי לו, כן, היו פעם באילת, היו שתי בתי כנסת וחצי. שתיים וחצי בתי כנסת. למה שתיים וחצי בתי כנסת? למה? מה זה חצי בתי כנסת? מה פירוש? מה? הבית כנסת השלישי, לא היה להם מניין. כל פעם חמישה, שישה, שבעה, אין מניין. חצי בתי כנסת. היום, בלי עין הרע באילת כמה? 50 בתי כנסת. וכוללים, ישיבות, יש ישיבה ברוך השם, יש שם, יש תלמוד תורה, רק התלמוד תורה שלנו, יותר מ-400, 500, 600, ועוד, ועוד נפתחו, עוד, עוד, עוד מעונות יום, ותלמודי תורה, וגני ילדים, וקהילות, 3-5 קהילות רק של רחים לבד, 5 קהילות, יש. וכל קהילה מונה 200-300, פורטל, זה שלומי, זה אברהם אחנו, זה לילה, בן פורת יוסף, הולך וצומע, אילת. אז אמר לי, אמרתי לו כך, אם אתה מביא 700, אני מביא את מרן. אמר, אתה מביא את מרן, אני אעשה כל מאמץ. עשה באיזה אולם, של אולם חתונות, והבאתי את מרן. הבאתי את מרן, לא אמין. הבאתי את הרבנית גם כן, זה הרבנית הייתה. סמכו, זה... אחר כך יש לי איזה קרוב משפחה שם, אמר, אתה יכול להגיד לרב שיבוא קצת יעשה, יש לו ספינות שמטיילות, ספינות, אתה יכול להגיד, להביא את מרן לספינה שלי, שזה נעשה לו קצת איזה סיור בים, בים סוף, איפה שעברו ישראל, באתי למרן, באתי רבנו, יש איזו הזדמנות, איפה שעברו, מה זה? הוא אומר, כן, אמרתי לו, איפה שעם ישראל עברו, כשיצאו במצרים, כן, יש מקום כזה, כן, אני עולה. נתן לו, ישב מרן, יש תמונה של מרן, ככה תופס, נתן לו את ההגה של הזה. איזה משהו, משהו, פלא פלאות, לראות את איך מרן שמח. אומר, באילת, ברובן, מה זה, איך אתה עושה את זה? מה עשית פה? מה, תגיד לי, מה אתה מחשב אותם? מה אתה עושה להם? מה? אתה מחשב, רבנו מחשב אותם, אני רק מביא. אני, בסייעתא דשמיא, לא יאומן כי יסופר, אחר כך הבאתי את חכם, גם את מרן וכתר בן ציון גם כן. חכם בן ציון אבא שאול, להביא אותו לשם. ובדיוק היה לו איזה קרוב משפחה אחד שם לחכם בן ציון, שמח, החזירו אותו בתשובה שם. כשהוא בא, החזירו אותו בתשובה, היה רחוק. חזר עשר בתשובה ונהיה אחר כך ראש מועצה דתית, עד כדי כך. משהו, פלא פלאות. זה מהפך על דברים שאתם לא תאמינו, רבותיי, לא תאמינו. אי אפשר להאמין, אבל זה מציאות. אנחנו רואים את המציאות הזאת. בלי עין הרע. אחר כך הרב כל כך התפעל, אומר לי רבי ראובן, כל מקום שאתה הולך, תיקח אותי, אני אבוא. של רבינו חסה שלו, אני אבד את התורה של מרן, אני תורה של מרן, זה נשמת חיי, אני לא אבד לרב אפילו, אל תגיד מילים כאלה, אתה לא מאבד לי כלום, אתה לוקח אותי איפה אותי. בת ים, לוקח את מרן. הרמלה לוקח את מרן, חולון לוקח את מרן, מה זה? לוד לוקח את מרן, והוא מסכים, לא רק מסכים, הוא אומר לי, אם אתה לא לוקח אותי, אתה, תדע לך, אני מקפיד, אני לא הקפדה. רבותיי, לזכות את הרבים אצל מרן, זה הנשמה, זה הנשמה שלו. ללמוד תורה, לא לבד רגע אחד, ולזכות את הרבים. מה יכול זכות הרבים? קח אותי איפה שאתה רוצה. לא מעניין אותי כלום. היה סוגר את הספר שלו ויוצא, קשה לו. אבל, וזה זכה מרן בזכות הגדולה הזאת של הרבים, נותנים לו דברים פלאים. תשמעו, בזכות התורה ראיתי דברים, אני בעצמי השתוממתי לראות את הדברים האלה,

מרן, תראו, לאיזה מדרגות מרן הגיע, תשמעו. כותב נכד שלו, שמעתי ממגידי אמת שפעם נכנסו הרב, איש ואישה נשואים, 5 שנים, ולא זכו לבנים, והרופאים, הרפו ידם, אמרו, לא, אתם לא, חבל, אין לכם מה לצפות, עשינו את כל הניתוחים, את כל הדברים. לא, לא יזכו לבנים. לא, לא שייך. והרופאים הרפו ידם. החלו בני הזוג מתחננים לרב, אולי שיעשה ניסים, יעשה איזה נס. באו לרב. והבעל אומר רבנו, יברך אותנו שנזכה לבנים. הרב בירך, אבל האישה לא הרפתה. באה, התחננה, התחילה לבכות. רבנו, הרב, היא לא רוצה להישאר ערירית. זה למען השם, תרחם עליי במרירות ליבה. עד כי הכאיבו הדברים מאוד לרב. ממש כאב לו. זקנים ככה הם בוכים. נסע עיניו, היה יושב בספרייה שלו. נסע עיניו לסדרה של יביע עומר. סדר, כל הספרים של יביע, שאלות, תשובות שלו שהוא חיבר. ואמר להם, תשמעו, ריבונו של עולם, אם יש חשיבות לספר הזה בשמיים יביע עומר, יהיה לכם בן זכר השנה הזאת, לכו, כל טוב. מה אני יכול לעשות? אם לא, מה אני יכול לעשות? בדיוק. נגמר שנה, מקבלים בן זכר. לשנה הבאה נולד להם בן גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם. רוח הקודש, דברים, כל זה ממה? זה לא תגיד איזה קבלה, הוא ידע מרן קבלה, אבל לא השתמש בה בכלל. ידע קבלה, לא השתמש בקבלה בכלל. הוא לא רק זה, הוא דחר כל פעם כשאומרים לו זה פלוני, זה... לא היה מתחשב. לא יכול לסבול את הדברים האלה, כל השטיקס האלה שקיימים בעולם. זה מקופל, זה מקובל, זה ככה. לא היה סובל אפילו. מרן שם חייץ שום פנים באופן. זה לא רק הכל בדרך טבעי, דרך של תורה. דרך של תורה, לא. אבל מעניין, אספר לכם דבר פלא פלאות. כשמרן היה במצרים, הרי מרן בגיל 27-28 שלחו אותו שם למצרים, כי לעשות להם גיטין וזה, דיין, לדון להם. והיה שם, אבל בעוונות הרבים, משהו נורא והיום. הוא ראה רבה עזובה במצרים, שימר, בית חולים יהודי, 1,000 יהודים נמצאים בבית חולים. זה מצרים, ממלאה יהודים. יום אחד רצה לראות את מחלקת הכשרות. הלך לשם, רואה איזה ערבי שוטף את הכלים. שוטף כל הכלים. אמר לו, איפה הכלים של החלבי, איפה הבשרי? לא הבין, ערבי שהוא שוטף. אמר לו, מי הטבח? אמר לו, אני הטבח. אמר לו, אתה טבח. ואיפה הכלים של החלבי? מה זה כלים של החלבי? מה זה כלים? אומר, בבוקר, שואל אותו הרב, בבוקר אתה הרתחת חלב, סיר של חלב? אומר, כן, איפה הרתחת? אומר לו, הנה הסיר, זה. אומר לו, ואיפה אתה שם להם את הבשר? אומר, זה, אני שוטף אותו, אני לא זה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. בשר בחלב, נבלות. אחר כך, בירר, קונים בשר מהערבים. מה? מכינים נבלות טרפות. הוא שואל שמה, למה קנו בשר מה? יש בשר של יהודים, יש אטליזים של יהודים. הבשר של היהודים לא כל כך. זה בשר רך של הערבים, זה בשר קשה מאוד כמו קרשים. לא כל כך. לכן קונים את הנבלות וטרפות להכיל את החולים מסכנים. עמד הרב, מה? שברת צלחות, אמרת, קנו צלחות חדשות, אמר לוועד הקהילה, אלה ועד הקהילה, יכולו לסבול. למה? כי
גם הראש שלהם, הראש, זה הראש שלהם, שהיה הנשיא הקהילה, נשיא הקהילה, עשיר גדול אחד, לא רוצה להגיד את השם שלו, לא חשוב, היה שם מרחם, נגיד לכם, רחמנא ליצלן, או ראש הקהילה שלהם, שם, זה משהו נורא והיום, רק בכלל להגיד לכם את הדברים האלה. ראש הקהילה היה מחלל שבת, היה לו חנויות סופרים, סופר ענק, 300 פועלים היה לו, פותח את החנויות שלו בשבת, נוסע בשבת, הוא נשיא הקהילה היהודית. נשיא הקהילה היהודית מחלל שבת בפרסיה, פותח את החנויות שלו, מעביד יהודים בשבת. מה אתה רוצה כבר? שם רחם. אומר, כשנפטרה אימא שלו, של הבן אדם הזה, כשנפטרה אימא שלו, אז אני רוצה לקרוא לכם את הדברים מתוך הכתב, שתבינו מה זה. נשיא הקהילה נפטרה אימא שלו, אז הוא צריך להגיד קדיש. כדאי לכם שתשמעו קצת, בסדר? כשמתה אימא שלו, של נשיא הקהילה היהודית, הזמינו אותו לומר קדיש. צריך להגיד קדיש על אימא שלו. והוא לא היה יודע אפילו אותיות של... אותיות. זאת אומרת, הוא אף פעם לא התפלל לו שום דבר. הוא לא יודע את האותיות אפילו של התורה. לא יודע כלום. לא למד אותיות אפילו. רק יודע צרפתית. שמה במצרים היו עדיין. הצרפתים שלטו אז. עם הארץ גמור. אז לא ידע קדיש. כתבו לו בצרפתית את הקדיש. אבל מה? בצרפתית אין להם עין אין. עין. עיניים להם ולא יראו. אין להם עיניים. עין. חטא, חטא. אין חטא בצרפתית. אין חטא. לא חטא ולא חטא. אין. בצרפתית אין. אין שם. חטא, חטא, אין. אז היה, כתבו לו את הקדיש, אז יתגדל, אז הוא כתבו לו שמה, יתקטל, שתקטל זה ידיעות, ויתקטש, תקטש אותה, תקטש אותה, ויתקטש, שמי רבה, שמה, שמה, שמה הוא מזה, Yeah.

0: נשיא הקהילה היהודית. מי אומר? מה? מלכות? אני משתומם, משתומם, מה אני אגיד לכם רבותיי, מה אני אגיד לכם, וואי, וואי, וואי, אחר כך שוחטים, וואי, אל תשאלו מה זה. בקיצור, עד כדי כך, היה איזה שוחט, שוחט, מה? פושע, רשע מרושע, לא שוחט בסכין של, של מסור, לא, לא שוחט, זה שוחט, מר מנן, מנן. ביום טוב היה שוחט, ביום טוב ביבי בלעפות, מקבל כסף לזה, ביום טוב, מוקצה לא מוקצה, שום דבר כלום, רשע מרושע, הרב, אמר מה? שוחט כזה ישחט נבלות טרפות, הדיח אותו, הדיח אותו, אמר לו, הלך, שלח לו עבריינים להרוג אותו את מרן, להרוג את מרן, עד כדי כך, משהו, היה צריך מרן לצאת מבית הכנסת, והוא ישפוך עליו מאש, עד כדי כך. מאש על, על הפנים שלו, בר מינן, עד כדי כך. ואחר כך היה, גם שלח לו ביריות, תפסו את היורה שעמד לירות במרן. מש, עד שמרן ראה שאין מה לעשות, שם ירחם. וואי, אבל השוחט הזה, הוא בא לפה לארץ, פתאום הוא בא לגור בפתח תקווה. ובדיוק מרן היה דיין בפתח תקווה. אז הרבנות שאלו אותו, תגיד, בא איזה מישהו אמר שהוא היה שוחט גדול, זה בבא, זה, מי איזה שם? אמרו לו את השם שלו, ימח בידך ששמו מן העולם, עדיין קיים זה שוחט הזה, זה רשע מרושע, זה גם רוצח, גם, לא, זה שוחט מכה איש, רוצה, אז מה אתם מדברים? חס ושלום, בקיצור לא נתנו לו, לא נתנו לו, מה הוא עשה? הלך ונהיה שומר פרדס. שומר פרדס, הוא זכה זכות אחת שהרגו אותו המחבלים. מחבלים באו, הרגו אותו. הפידאון, היה פידאון, היה אז, לפני 75 שנה. פידאון, באו הפידאון, 80 שנה. פידאון, הרגו אותו בבית פרדס בפתח תקווה. הוא חשב להרוג את מרן. חשב. בן אדם מאכין ולא טרפות ולא יודע, שם מרחם. אוי, עד שבסוף שם נשיא הקהילה, לא רצה בכלל שמרן ימשיך שם כי הוא מתחיל לתאר את הכל, לא רצה. אז הוא אמר שיש לו ציונות, והוא הולך עם הציונות, כאילו שמרן הולך עם הציונות. ושם במצרים, מישהו הולך עם הציונות, על המקום מנטפים אותו, היה איזה מוהל אחד, היה מוהל אחד, מחלל שבת, בפרס, הנוסע עושה בריתות במכונית שלו, וזה, זה נוסע, מקבל כסף, מל ולא פרע, כאילו לא מל, וזה פרע, פריעה, זה, זה כסף, פרוע לו כסף, פרוע פרעות בישראל, מתנדב על. וואי, והנה, מרן ראה את הדבר הזה, שלח, הביאו מוהל, ברוך שם ירא שמיים, בתכלית התכליתות, הביאו אותו לשמה. מה עשה הרשע הזה? הלך אמר להם, תשמעו, תבדקו אותו, הוא מדבר עם הציונים וזה, והוא רוצה לקחת אנשים מפה לארץ ישראל, להיות חיילים שם, להרוג ערבים וזה. בסוף, סתם, דיבר עם ארץ ישראל, טלפון, יש לך שיחות עם זה? נטפו אותו, שלחו אותו. למה? כדי שישאר מונופול שלה. כשנולד למרן אברהם, רבי אברהם שמדבר בזה, ברדיו כל חי, בכל רמה, כשהוא נולד, אז אומר, מה אני אעשה? והוא ימוע, הרשע המרושע הזה, הוא ימול את הבן, בן שלי, רבי אברהם. מה פתאום? יש מוהל אחד שנמצא באלכסנדריה, הוא היה מרן, היה בקהיר, צריך להביא, הוא באלכסנדריה, הרב דיבי אחד, שהוא תלמיד חכם וגם ירא שמיים בתכלית, אז צלצל אליו, אמר לו, יש לי בן, אם אתה יכול לבוא למה, כן, רבנו, בכבוד, אני יודע את גדולתו של הרב, וזה, אז הוא בא, בשביל למול את, את, את, את הבן, הוא מלא אותה, את רבי אברהם, ולא אמרו אליו, ואז הגויים אמרו, אין מה לעשות, צריך לשלח אותו, אמרו לו, שמע, תרוץ את הדברים שלך, ותצטלק מהר מפה, לפני שחס ושלום, יעלילו על, מה אמרו לו, תשמעו, מרן הלך עשה, והגיע חגי סוכות, הלך עשה סוכה, סוכה, שמעתם? הלך עשה סוכה, סוכה, בחוצר שלו עשה סוכה, חוצר. בית המשפט, בנייה ללא רישיון, בנייה ללא רישיון, מה לא, לקח עורך דין, מה לעשות בית משפט? תוך 7 ימים, אתה חייב להרוס. קיבלתי, קיבלתי את גזר הדין. יש למה שבאו לעולם. איזה דברים עבר מרן, איזה דברים, זה תלאות, איזה סורים, איזה... אבל כל הזמן למד תורה בישראל, כל הזמן. אבל הוא כותב בעצמו, הוא כותב, תראו, אני קורא את הדברים שלו, כמעט אני יוצא מדעתי רבותיי, קשה לי להגיד אותם, לפעמים אני לא חס ושלום שתבינו, אני ברוך השם, גם מרן הוא היה כולו אוהב ישראל, אוהב את עם ישראל בלב הנפש, אבל יש אנשים רשעים עושים דווקא, כמו שסיפר לי פה קיבוצניק אחד, פה בחור קיבוץ, מקיבוץ, קיבוץ של, של, הזה, של השמאל, קיבוץ, קיבוץ שומר הצעיר, שומר הזקן, אין להם שם, כולם זקנים כבר, כן. שומר הזקן, שומר הזקן, זה שמר אחר. ביום כיפור לקחו את כל הנערים, את כל הבחורים, ועשו להם מסיבה של, של תיעוף, של תות, של זה כל תועבות, ואכילה ושתייה ביום כיפורים דווקא. למה? כי שמעו קצת שהתחילו כמה צעירים לצום, לצום בכיפור וזה, לכת בצליחות, בתכנסת. רצו שזה לא יתפתח. זה עכשיו, עכשיו. לכן, אני לא כולל, חס ושלום, גם מה שאני אומר לכם מדברי מרן, זה לא בכללות, כי עם ישראל קדוש, טהור, כל כלל ישראל כולם מצוינים. מה שהם לא יודעים, הם עושים איזה דברים מחוסר ידע. אבל עם ישראל קדוש וטהור, תאמינו לי, כולם קדושים. ברגע שאתה אומר להם, ומה לא יודעתי, מה צריך? יש אנשים לא יודעים כלום. פרט היום בבתי ספר, מעלימים מהם את הכל. בתי ספר הממלכתיים, שום דבר, כלום. לא יודעים כלום. כלום, לא יודעים כלום. באו לבית כנסת, באו לבית כנסת מתיכון, סיפר לי בקריית גת, סיפר לי רמתניה, באו אצלו לבית הכנסת, הביאו קצת לתת להם משהו טוב שהתחילו להביא אותם לבית כנסת. אז אמרו לו, תגיד להם קצת כמה מושגים. אז הוא שאל, לקח את הפרוכת, שאל מה זה? תלמידים, בחורים, מה זה? אחד אמר לי, רבי יהודה גבאי, הכרתי אותו בנתניה, הייתי אצלו פעם סעודה שלישית, כשהייתי בנתניה, אחר כך מסכר רבים, הוא היה תלמיד של מרן, לא. והוא היה, הערבים הכירו אותו, היה קורא בכף היד, היה לו כל מיני, טוב, מרן לא כל כך חייב להתחשב בדברים האלה, אבל הגויים כן היו בשבילם. אז כשמרן רצה, אמרו לו, תלך, תצא כבר ממצרים, אז הוא צריך ללכת לזה, לאונייה, לאלכסנדריה, בשביל לבוא לארץ. אז באו שלטונות המס, מה זה כל הארגזים? ארגזים, הכל מלא ספרים. זה, 2,000-3,000 ספרים. מה זה? מה זה? אז בא זה ריבה כזה, הוא היה מוכר שם אצלהם, אז מה? אומר לי ראש הזה, מה אתה רוצה? זה חכם זה, אתה יודע מה זה חכם? זה יפה, החכם, לא? חכם, בבקשה. זה, שמעתם? לא בדקו לו, לא פתחו לו בכלל, אפילו את הארגזים, אפילו במצרים, ערבים, לא פתחו. נתנו לו ללכת. אומר הרב, הגעתי לחיפה, באו שם השלטונות המס, פתחו לו את הארגזים, לא פתחו את הארגזים. כיסחו אותם, אומר, טוב, תפתח לאט, כדי שאני... אומר, מה זה, אחר כך הייתי צריך להביא. לא רק זה, לקחו, הוציאו את הספרים, ספר, ספר, היו מדפדפים, אולי יש דולרים שם, אולי מכניס שם. ספר, ספר בדקו לי. אומר, שם חכם על המקום. פה, זה. אחר כך, אומר, טוב, הוא רוצה ש... כבר לקחה, אומר, לא, יש, הנה יש מחסן, מחר בבוקר, עכשיו אין זמן כבר מאוחר, שיהיה במחסן. עכשיו, כל הכלים שהביא, קנו כל מיני כלים חדשים שם במצרים, זה, בשביל הבית. כל הכלים. הוא בא, איפה הכלים? מה, אנחנו שומרים שלך? מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה רוצה? הוא הולך עכשיו, אומר, אני אלך עכשיו למשפט, להגיד להם שהם גנבו לי. גנבו לו את הכלים. כלים של הבית שלו, שהביא, בתוך הארגזים. אומר, זה, אני, מה שאני אומר לכם, מה שהרב בעצמו מספר, הוא בעצמו. גנבו לו את הכלים, אומר. גנבו לו את הכלים. אומר, תראו, איזה, באיזה הנהגה, באיזה דרך, כמה כואב הלב. כמה. והרב אמר, טוב, כפרת עוונות, העיקר אני בארץ, ברוך השם, זכיתי לחיות. זכיתי. אחר כך, היה קשה לו מאוד. לא היה לו פרנסה, לא היה לו אפוני. השתבח שמו עד שישב. אפילו לכולל, איפה שהיה לומד, כולל של פורץ יוסף, לא רצו לך לקבל אותו, אמרו לו, תשמע, אתה כבר יצאת, זהו גמרנו, אין לנו תקציב. אין, באמת, היה עוני גדול מאוד, אין לנו תקציב, מה נעשה? אז מה עשו? אז הוא חיפש, היה איזה אשכנזי אחד, תלמיד אחד, שמדי פעם היה שואל את הרב שאלות, והיה עונה לו. היה קרוב, לרבה של ירושלים, הרב צבי האשכנזי, הגאור בצבי פסח, בעל ספר הרב צבי. אז הוא אמר, הוא סיפר לו את כל העם, אמר לו, מה פתאום, אני אקח אותך, תבוא לאשכנזים, תבוא תלמד, בכולל המיוחד, יש כולל, מתקבלים רק גאונים, כל רב שלמה זלמן אוירבך, הרב לז'וטי, רק הגאונים שלה, יהיו של הדור, שמקבלים, יקבלו אותך, אני אגיד לה, אבל זה אומר להם ספרדי, אל תדאג. הלך, דיבר עם רב צבי פסח פרנק, אמר, תביא לי אותו, אני רוצה. התחיל לדבר איתו, נבהל. הרב צבי פסח פרנק, נבהל. אומר, מה, קיים דבר כזה? מה, צעיר כזה? יודע, אלפי ספרים, כל הספרים, שולט בכל. תכניס אותו, קבל מלגה, הכל. בסדר גמור. נכנס, היה מקבל מלגה, זה קצת החיות, מה שהוא היה מביא פרסה לבית, מרן, ואחר כך, אחר כך, בא הרב הראשי לפתח תקווה, היה גאון אחד גדול, היה גם ראש שיבה שם, ראש שיבת לומג'ה, רבי ראובן קץ, קראו אותו, הוא היה אבדי, גאון, גאון גדול. הוא בא לירושלים וחיפש איפה יש דיין, ככה, כי הוא רצה להרכב איפשהו אבדי, לשים אותו. אז הוא רצה משהו גאון, לא סתם. אמרו לו, תלך למקום הזה של הרב צבי פסח פרנק, שם יש גאונים, הרב שם זלמן אוירבך, הרב ז'וטי, הרב זה, כל רבנים גדולים, גאונים, כולם גאונים. בא לשם, אז הוא אומר, תשמע, שאל את זה של מנהל את הכולל, תגיד, אני רוצה גאון, דיין, אמיתי, גאון. לא, אל תביאו לי. תשמע, אחר כך אני לא, אני אסלק אותו. סתם אני אקח אותו, לא רוצה לקחת. רוצה לקחת בן אדם שיהיה. אמרו לו, מה? אמר לו, מצטער להגיד לך, יש פה גאונים גדולים. מה אתה רוצה? הכי גאון. זה אומר, רק הכי גאון. הכי גאון, אני מצטער להגיד לך, הוא ספרדי. אומר, אכפת לי ספרדי. אומר, אכפת לי ספרדי. אני רוצה. אומר, כן, אתה מוכן? בבקשה. ישב שם איזה צעיר אחד. ככה אברך צעיר, ככה בגיל 27, 20. יושב שם מספרים, בית לא שם. אומר לו, אז התחיל, סתם, דיבר איתו קצת בלימוד וזה. כל דבר שהוא שואל אותו, בסימן זה, זה, זה, זה פשוט, זה פשוט, זה צדל לדל, פשוט זה, פשוט זה, זה. הוא נבהל. מה? מאיפה הוא יודע כזה? איפה הוא? זה צעיר. אמר לו, סגור את הגמרא, בוא, בוא, מה יש? אמר לו, לא, אבל יש פה את האנשים, יש לי שיעורים, יש לי זה. מה שיעורים? אני הולך לשיעורים שלך. אתה תבוא, אתה תהיה דיין, יציע לך מזכורת חשובה, גדולה מאוד, זה ממשלתי, את הכל. מה יעשה קשה לתלמידים, מסכנים, היה לו פה מקום שהוא היה נותן לתלמידים, הם משוגעים עליו, התלמידים הם. ואז הלך לפתח תקווה. ישב פתח תקווה קצת איזו תקופה, ואז הכירו את הגדולה שלו. ואז ביקשו ממנו, ברוך השם כבר מקבל משכורת טובה, רבנית כבר יכולה להביא עוזרת, גדולה אפילו הרבה שעות, ויכולה לתת לו ללמוד יום ולילה. ואז הרב חזר לירושלים, התקבל פה. היה בדין שחסר הרכב, נתנו לו. ולאט לאט אחרי זה, תל אביב, מחפשים רב בתל אביב, גאון, משהו רציני מאוד. חיפשו, חיפשו, אמרו לו, יש רק אחד שהוא גאון הכל. בפה מלא, כולם קיבלו אותו שם, כל רבני, יש כמה בתי דין, שם גאונים, היו בתל אביב, גאונים. ראשי בתי הדין קיבלו את הרב, דיבר איתם, נתן להם שיעור אחד, נשארו המומים, אמרו, עכשיו היום אנחנו רוצים שתהיה, לא צריך בחירות, צריך זה, בחירות. עשו לו הכתרה, הייתי בהכתרה של מרן, שעשו לו בתל אביב, 50, יותר מ-50 שנה. מה זה הכתרה? מלך, כמו מלך, הלבישו אותו, תגיד לי מה זאת, איזה, ואותו פתוח, ותזמורות ככה, כל תל אביב, אלנבי, תל אביב, ככה, אז תזמורות, אלנבי, מוליכים אותו, מה זה, סגרו את הרחובות, ומשטרות, ומה, יותר לא נשיא, ואף אחד לא נשיא, ולא ראש ממשלה, מקבל את הכבוד הזה. כל הלומד תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, התקבל בכבוד גדול. והפך שמה את כל הרבנות, כל מה שצריך, כל דיינים, רבנים, כשרויות, הכל. מה הוא עשה בתל אביב? מה בכל העולם? ואחרי זה, תקופה קצרה, אין מה לעשות. ואז אמרו לו, תשמע, הרבנות עכשיו רוצים לעשות שבחירות, כל פעם יש בחירות, זה... כל 10 שנים יש בחירות, רוצים שאתה תציג. לא רצה מרן. אמר לו, אני מצוין פה בתל אביב, אבל אמרו לו, תשמע, רב ראשי לישראל, כל המדינה, כל הזה, בשביל זיכוי הרבים, אמר, כי היה קשה לו, היה רב ניסים, לא רצה כל כך להיכנס, סוף סוף היה זקן, רצה שימשיך. אבל עשה מסירות נפש, והתקבל בכבוד גדול, דבר שהפליט כל המדינה, יש אחד שהוא כבר היה כבר, וזה קיבל מעליו קולות יותר ממנו, פיליפלות, קיבל להיות, ואז קיבל את כתר הראשון לציון, מרן הפך להיות ראשון לציון. 10 שנים ניהל את הכל, ויש בחירות, אחרי 10 שנים עושים בחירות, והוא אחרי 10 שנים לעשות בחירות, לא חשוב, עמד זה שקצת כאב לו, למה לקחת את המשרה של אבא שלי, הוא היה שר המשפטים, אמר מי שהיה עשר שנים, הוא לא יכול לשוב ולהיבחר שוב. למה? אבא שלך היה 30-40 שנה, לא נבחר. למה אתה עושה דבר כזה? לא. מי שהיה 10 שנים, הוא לא יכול שוב להיבחר עוד פעם, להציג את עצמו. אז לא יכל מרן, לא יכל להציג את עצמו. זה היה קשה לו, כי הוא היה בשיא הפרחה, שיא הסגסוג, שיא המהפכה של כל המדינה כולה. הולך באילת, לפה, לשם, לזה, כל המקומות, לקריית שמונן. אתה יודע מה זה שיעורים? קשה למרן. היה כבד מאוד. ואחרי זה הוציאו את מרן, הוציאו אותו מראשון, מרב הראשי. היה קשה מאוד. הדבר הזה, או מרן, מה כאב לו? לא הכבוד של הרבנות. כאב לו הזיכוי הרבים שמתקבל לכל בית ספר. רב ראשי מגיע לבית ספר, כולם מקבלים אותו, נותנים לו את זה לדבר וזה. וגם מקבלים את הדברים שלו בכל מקום. וגם הוא עושה מהפך בכל העולם. הוא רב ראשי, נוסע לארגנטינה, נוסע מתקבל לארגנטינה, לספרד, לזה, לארצות הברית, לפנמה, ללוס אנג'לס, למיאמי, כל המדינות. והיה נוסע בתור רב ראשי, והיה מתקבל בכבוד. עכשיו מה יהיה? עכשיו הוא כבר לא רב ראשי, יהיה בעיה. פחד שירד כל עבודת קודש שהוא עבד בכל נשמתו, שזה ירד. ולכן, אחרי שירד מכס הרבנות הראשית, בראשון לציון, היה במשבר כבד מאוד. כבד מאוד המשבר שהוא היה מרר. וואי, וואי, וואי. אי אפשר לתאר. למה? הרגיש כאילו לקחו לו אותה, קיצו לו חס ושלום את הכנפיים, שיכל לכל מקום להגיע לדבר הנביא, לדבר השם, זו הלכה, וההלכה שלו נפסקה בכל מקום. קיצור, באותו יום מרן היה חולה, מושקף, ממש לא מרגיש טוב בכלל, והיה שבור בדיכאון, דיכאון עצום, נוראי. הרבנית, הייתי תמיד כל פעם, כשמרן היה רב ראשי, תמיד הייתי, וגם שלחתי לו תלמידים כמה פעמים שהתפללו איתו, וזה היה צריך מניין, הבית שלו עשה מניין. התקשרה אליי הרבנית, רבי ראובן, בוא תעשה משהו, תבוא, תבוא, תעשה, בוא תדבר עם מרן, מה יש הרבנית, מה, מרן, מה פתאום, חס ושלום, למה? הוא אומר, אבל הוא היה לו הכל, ועכשיו לקחו לו וזה, אמרתי לו, עכשיו יהיה לו יותר, אני בא מיד, סיעת הנשמיה, הקדוש ברוך הוא עזר לי, ממש, אני לא יודע, ניסי ניסים, בורא עולם עשה לי נס. אני בא, מכניסה אותי לחדר שינה של הרב. הרב היה מוטל ככה, הראש שלו ככה. מולד ישב עם ספר תרומת הדשן, ספר תרומת הדשן, ספר אחד הראשונים. כן, ברובן, כן, כן. אמרתי לו, רבנו, חס ושלום. עכשיו רבנו מקודם היה של ארץ ישראל, רב ראשי לישראל. עכשיו רבנו של כל העולם, כל מקום בעולם. איך כל מקום בעולם? אמרתי לו רבנו, לא ידאג. כמה יש לרב עכשיו בדיוק, יש עוד מעט, יש שבת הגדול. שבת הגדול, אמרתי לו מחילה רבנו, כמה היו באים לדרשה של שבת הגדול, כמה היו באים? 150, 200 אנשים? זה, לא יותר לא. בית הכנסת, בית היתומים הספרדי היהוד. אמרתי לו, רבנו, אני מוכן לחתום לרב 2,000 איש, אני מביא. איך תביא לי 2,000? אמרתי לו, רבנו, תן. אני, בעזרת השם, בלי נדר, 2,000 איש יבואו לדרשה. כן, 2,000? כן. השתבח שם, הוא בא לפורת יוסף, היה יותר מ-1,200-1,300 אנשים. אחר כך בא לפול, אחר כך בישיבה עשינו את הדרשה הגדולה של, זה של שבת הגדול. וואו, איזה דרשה. באלפים אלפים אלפים אנשים, כל הרחובות היו בליים, מודעות ופרסומות, ועשינו, וכל אחד ואחד שאמרנו, כל אחד שאומר, תבואו, תשמעו את השיעור של מרן. בא נכנס מרן, המום, לא מאמין, מה זה? הרבה, מה זה? אתם יודעים, זה הכל רבינו, עכשיו רבינו של כל העולם, כל העולם. אחרי זה, השתבח שם בורא עולם, מרן אמר, אני מתחיל לתת שיעור פה כל יום חמישי, כל יום חמישי, זה המתנה שלי, שאני אתן לה. אמרתי לו, יהיו באים פה, מאות, מתמלא, כל העולם, יושב מרן, נותן שיעור, איזה שיעור, איזה יופי, וואי, מרן. ואז התחלתי לקחתו לכל הפשיטות, לאילת, לזה, לא בתור רפשי, בתור זה, בתור ראשון לציון, ואחרי זה באו רבי אריה דרעי ורב דוד יוסף, לא מבין למה הוא לא בא, מה קרה? תפסו אותו כנראה שם הבא, זה, מה? הוא יבוא, הגיע. כן, אין, בלי עין הרם, אלפי אנשים, לא אלפי, עשרות אלפים מגיעים עכשיו לציון של מרן. מצפים למאה אלף איש שיגיעו לשם לציון במשך היום. אין, מרן, זה לא שייך, זה... אין דברים שלא מובנים בכלל. הם מעל הטבע, מעל הטבע. בקיצור, מרן, בלי עין הרע, התחיל. אחר כך בא אריה דרעי, בא, אומרים, אולי, מה אתה אומר? באו אליי לפה, פה, לישיבה. אריה דרעי והרב דוד יוסף. אבל חשבנו, מרן אולי חושב, אולי כדי להקים מפלגה. מפלגה ספרדית, לכנסת. לכנסת. אמרתי להם, אגיד לכם את האמת, שמעו מה שאמרתי להם. בשביל שהמפלגה תצליח, צריך שיהיה סמן אשכנזי. אם לא יהיה סמן, אם לא יהיה איזה רב אשכנזי שנותן לנו את האוקיי, קשה מאוד, קשה, לא יודע, לא תוכל להתפתח. אבל אם יהיה מישהו מהאשכנזים שנותן לנו גם כן תומך בזה, אמרו מה? אמרתי, הרב שח, לכו לרב שח. הלכו לרב שח, בדיוק הרב שח יצא ממועצת גדולי התורה של אשכנזים, של אגודת ישראל, יצא, פרש. אמר, כולם לבחור רק בשס. היה לי ויכוח, אפילו עם הדודים שלי. הוא אומר, אם יעברו את אחוז החסימה לאחד, אז היה אפשרי לקבל אחד. אז יהיה משהו. כמה קיבלנו? ארבעה מנדטים. השתבח שם בורא עולם. מה? זה אטרקציה בעולם. לא ייתכן. איך זה ייתכן? אבל ברוך השם, באמת, אין מה לדבר שגם אשכנזים גם כן בחרו. כי הרב שח אמר כן, אפשר לבחור גם באשכנזים, בספרדים. וכך התפתחה תנועת ש"ס ועלתה, ברוך השם. אם היה בעיר, היה שתי בתי כנסת, היום 40 בתי כנסת, 50, הקצאות, יאללה. גם בערים, נפתחה ש"ס בערים, תלמודי תורה, היה שתי תלמודי תורה בסך הכל, שתי תלמוד תורה ספרדים, נפתחו 200, 300, 400, 500, בלי עין רע. 70 אלף בן פורט, יותר מ-70 אלף היום. כמה יש היום באיזה, ברשת של ש"ס, בלי עין רע. ככה, ברוך השם, רק שתבינו, ברוך השם, כמה יהדות ספרד התחילה לחיות על הרגליים טוב, ברוך השם, יש נציגות ספרדית בכל עיר, בכל עיר. לא, עבדים היינו, מספיק עבדים, אנחנו לא עבדים. מי שרוצה שימשיכו להיות עבדים, בבקשה שיבחר בתנועות. תנועות אחרות, זה תשמע, הוא אמר, אני אחסל, זה ככה. עזבו את השטויות האלה. אנחנו צריכים לדאוג ליהדות ספרד. יהדות ספרד, הדאגה שלנו היא איך לראות שתמשיך שיהיה לה נציגות בכל העולם, בכל הארץ, בכל עירייה, בכל זה. והנציגות שלנו זה שמרן הקים, מרן. אנחנו, זה לא הנציגים, זה התנועה.
1: אנחנו בוחרים לתנועה. התנועה היא של מורנו ורבנו, מרן. ומרן עליו השלום, הוא ביקש שכולם יצביעו אך ורק, אך ורק, שום דבר אחר. אך ורק, אבל תשמע, זה אמר ככה, זה הנציב, שום דבר. אך ורק ש"ס, שום דבר אחר, שום פנים ואופן, שום תנועה אחרת. בפרט, מה הם רוצים? זה מחסל את כל הדת. זה מחסל. בבתי ספר, ערבים, היום 30% ערבים כבר, יש בתי ספר. איפה? בראש עין, הקדושה והתורה, שהוקמה על ידי צדיקים, קדושה עליון, עם פאות, סימונים, ציציות וזה. היום בראש עין, 30% מלמדים ערבים. מלמדות ערביות, גננות, וזה מורות. הם ילמדו מה זה המן, מה זה תקיעת שופר, מה זה ראשנה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום טובה. מי שרוצה להציל את עם ישראל, זה הצלה, זה הצלה, זה הקרש הצלה, לא לעשות שום חישובים אחרים, זה לא מעניין אותי. ברוך השם, אני יכול להגיד שאין לי שום אינטרס, סייעתא דשמיא, אני לא זקוק לאף אחד. זה בורא עולם נותן לי כמה שצריך. בורא עולם, אני לא קיבלתי שום הקצאה מהם, שום הקצאות. כאן קניתי הכל במיטב כספי, מיטב זהבי. פה קניתי את המקום. כל מקום, פנימיות, הכל, שום דבר. לא קיבלתי שום הקצאה. ברוך השם, שלא יגידו, הוא אינטרסנט, הוא מקבל, אני לא מקבל כלום. כלום, יותר ממה זה כלום, כלום. לשם שמיים. הכל לשם שמיים. שמו יתברך. אני עושה למען מישהו, אני עושה למען מורנו ורבנו שידריך אותנו והציל את האומה היהודית, הוא הציל את עם ישראל. ופרט את יהדות ספרד, הרים את המורל הספרדי ברוך השם, והיום עם ישראל אומר הרגליו. לכן כל אחד ואחד בזמן הזה שמרן כל כך היה מוסר נפשו, אני אגיד לכם, אני רוצה רק להגיד לכם כמה פרטים, כמה, מה שנקרא ראשי תיבות, ראשי תיבות, אתם רוצים לשמוע ראשי תיבות, אבל זה כתוב הכל, בשכני אחריך, בכל העשרה החלקים, יש כול, כל הדברים שעל מרן, מה שכתבנו, הנה אני אגיד לכם בדיוק קצת כמה דברים, היה אוכל, שמה היה אוכל, היה אומר, רק בשביל שיהיה לי כוח לשבת ברציפות 14 שעות ללמוד. חכם יהודה צדקה אמר לי פעם, אומר שמרן, אמר לו שהוא אוכל קציצות של בשר, אומר בשביל מה שיהיה לו כוח, ריכוז של 4 שעות לא לקום מהכיסא, לשבת ללמוד. אתם שומעים מה זה? אחד, הוא כותב פורש, יחסן במוחו, 40,000 ספר. לכו תספרו את הספרים. אולי ייקח 200-300 שנה כדי לקרוא את כל האותיות הקטנות ברשלי. בשביל 40,000 ספר. את הכל ידע. נכנסתי פעם לבית של מרן. היה על הכיסאות, על זה, ספרים, זן. באתי לרבנית, אמרתי, רבנית, אני אקח את הספרים, אשים אותם בספרים. אני אקח את הספרים, מסדר את הכל. שהיא מסודר הכל, צוחקת. אומרת לי, זה הספרים האלה, זה מרן עוד לא שם אותם בראש, זה מונחים, ספרים חדשים שהביאו לו, זה, כשהוא ישים, מה, כל ספר שיתראה בספרייה, אם זה לא בראש שלו, זה לא בספרייה. שומעים מה? אומרת לי, זה עדיין, הוא קורא, לומד אותם אחר כך, בסדר, מספר אותם, שם בספרייה הזאת, בספרייה הזאת. משהו. 40,000 ספר. כשחלה מרן, משהו. אז נפל ופחדו שזה לא אירוע מוח. אז יחסנו, התאשפז בהדסה, מרן. אז הרופאים עשו לו בדיקות זה, בדיקות זה, בדיקות. אחר כך יש ישיבת פרופסורים, והם רצו לבדוק כמה פרופסורים גדולים, לשאול אותו שאלות, ולבדוק בדיוק את ה... בדיוק מה, אם אין איזה פגיעה בחס ושלום, בנפילה הזאת שהוא נפל. אז התחילו לשאול אותו, כמה ילדים יש לך? מה השמות של הילדים? איזה... איפה אתה גר? בדיוק אתה זוכר? איפה אתה גר? איפה אתה גר לפני כן? שואל אותו מרן, תגידו, שמעתם שאני מתי את השאלות האלה? לא, סליחה, שרצינו לדעת בדיוק, אם חס ושלום, אין לי איזה פגיעה בה. זה שאלות כאלה שואלים אותי, תביאו ספרים, תביאו גמרות, תביאו שאלות תשובות, אותיות קטנות, שאלו אותי, זה שייך להגיד שלא נקרא לי כלום. אתם שואלים אותי שאלות שטותיות כאלה, עם כמה בנים, זה לא... לכו תשלחו, תביאו גמרות. ושאלו אותי, דף פלוני, דף פלמוני, אני אקרא לכם, אגיד לכם, אם אני, אם באמת לא קרה לי כלום. הלכו, הביאו גמרות. התחילו לקרוא לו שורה, תקראו לשורה הראשונה, קורא להם את הכל. תוספות, יש תוספות, תפתחו, יש שם אמר, שם, אתם שאלים את השאלות. שאלו אותי, תפתחו מה שאתם רוצים, שאלו אותי, וזה דף כתוב זה, וזה דף זה כתוב. אני אגיד לכם הכל. ככה מרן, ככה זה מוח שבורא עולם, בריאה, יצר בורא עולם של הדור הזה. זה לא סתם. וכולו לשם שמיים, כולו מידות הציליות, רחמן. רחמנות, כששומע מישהו זה, היה בוכה, בוכה, בוכה איתו, לא יכול. היה בוכה איתו, עד כדי כך. כששומע מישהו, יש לו צער. ככה היה מרן. אז הוא כותב, נסע נסיעה אחת לאיזה מקום, אז הבן שלו, אז הוא לקח איתו מסכתות, תמיד היה לו מסכתות, אז בדרך גמר חצי גמרה, חצי, כשהלך בחזרה, אומר לו אבא שלו, אבא איפה אתה אוחז? אומר לו, הנה עוד מעט עושה סיום מסכת, פסחים, מסכת פסחים. גמר חצי גמרה, בהלוך חצי גמרה בחזור. בוכה, היה בוכה. הוא היה בעל הזיכרון הכי גדול בעולם. והיה בוכה לשם יתברך למשהו, תן לי זיכרון, תן לי זיכרון לקדושה שאני אזכור את הדברים. בוכה לקדוש ברוך הוא. היה עושה ככה. גובר. היה לו ריכוז כזה גבוה. שהיה מדפדף, היה פעם איזה גאון עולם אחד אשכנזי נכנס, אני מדבר עכשיו לפני 80 שנה בערך, 77, 78 שנים, נכנס לחנות ספרים במאה שערים, הרב היה רגיל, יש איזה מוכר ספרים שם, אשכנזי שהיה מוכר את הספרים, גם קראתי ממנו כמה פעמים, נכנס לזה, אז הוא נכנס, הוא רואה בן אדם אחד על סולם, עומד על סולם, פותח ספרים, זה מחזיר, פותח, מדפדף, מדפדף, תגיד, הוא לא הורס, אומר לו הרב, אומר לו תגיד, רב מנגיס, רב ראובן מנגיס היה הבן דין של העדה החרדית, אחד מאבות בתי הדין, רב ראובן מנגיס, אומר לו תגיד, אתה לא חושב שהוא הורס לך את כל הספרים, זה הבחור הזה שם? מה הוא עושה שם דפדף? הוא אומר לו, מה מדפדף? זה הרב לא יודע מזה. זה, כל מה שאתה עכשיו, שאל אותו, כל ספר שהוא עכשיו קורא על הסולם, סיפורי סבתות. סיפורי סבתות. מה אתה מבקשתי? הוא אומר לו, הרב אלגיס. הוא לא מבקש. טוב. הוא לקח הרב, לקח ספר, היה עובר, ספר. הרי אמר לו, מה הספר הזה? שאלות שוות, איפה אתה אוחז? אמר לו, בדף זה. אמר לו, מה, ושאר הדפים זה? לא. אמר, למדתי אותם עכשיו. התחיל לדבר איתו. קורא לו את הדף. מה? הוא נבעל? אמר לו, מה? מה זאת אומרת? עכשיו למדת את זה? לא, זה ספר חדש. ספר חדש. ככה היא אמרה. הוא השתומם, אמר, יש בריאה כזאת בעולם? אומר לו, היה נותן לו, זה המוכר ספרים, אין לו כסף למראה לקנות, לפעמים, היה ספר ספרים מיוחדים שהוא חייב בשביל להיות בבית היה, אבל אומר לו, תיכנס, תיכנס, מתי שאתה רוצה, תקרא, וגם ספרים לקחת הביתה, גם תיקח, מה ספר שאתה רוצה. היה נותן לו בעל החנות. אומר הרב, בלי תורה אין טעם בחיים. במקום הזה במוח אני יכול להכניס עוד דף גמרא, לא חבל? למה אתה מדבר שטויות, יושב פטפט לזה, תמלא את עצמך. ככה היה אומר הרב. בעת לימודו היה שוכח מכל העולם, אין לו קיים עולם. איך קוראים לך? תשמעו, אני כל הזמן בבית שלו. וואי ובואי. לא מאמין בחיים שלי. מה השם שלך? חשבתי, אולי מתלוצץ על היחס שלו. לא, לא, זה אמיתי. זה אמיתי. למה? הוא לא רוצה להכניס במוח שלו. לא רוצה להכניס למוח שלו. רוצה להכניס גמרות, פוסקים, ראשונים, אחרונים. זה היה הרב. מישהו פעם אחת שאל אותו, סליחה, הטלפון של הבת שלך הרב, אני יכול להגיד, אני לא יודע, אני יודע. את רוצה לדעת? גם את הטלפון שלי אני לא יודע. שומעים? משהו פלא פלאות, אין בעולם. לא רוצה להכניס לראש שלו. רק תורה, תורה, תורה. במקום הזה, במוח, אני יכול להכניס עוד דף. בעת לימודי השכח מכל העולם. בעת צעירותו היה הולך בדרך שקוע בסוגיות. כל הזמן חוזר גמרות, גמרות, גמרות. הלכו לטיול. אמר להם, מה עשיתם? טיילתם? מה, הישיבה? אמר להם, כשאתם טיילתם, אני כבר גמרתי 40 דף. בטיול הזה 40 דף. למדתי, תבחנו אותי. עד כדי כך. ככה אמרה. כי אותו היה ספרים נדירים אין בעולם. לאחר הניתוח, עבר ניתוח קשה, מסובך, וזה אומר לבן שלו, אל תפסיק מלקרוא לי כל הזמן, כל הזמן. תנוח, לא, תקרא לי, כל הזמן. הוא לא יכל לתפוס ספרים וזה. למה דבריו היו נשמעים של מרן? מתיקות בדיבור שלו. למה דבריו היו נשמעים? מפני שמרן מחמת יראת, כל מי שיש פה יראת שמיים, דבריו נשמעים. היה לו יראת שמיים אמיתית. כן, יום אחד אמר לרבני, טוב, תיודעת, היום אני אעשה, אני אוכל איתך ארוחת ערב, טוב? הרבני צמחה, הרב יאכל איתה ארוחת ערב. וואי, מחכה לו, הרב. איפה שקוע בלימוד? מה? שכחתי. אמרתי לרבנית, שמעו, יום אחד נכנסתי, סתם חסתי על מרן, שב ולומד ולומד. אמרתי לרבנית, תשים לו פירות, פירות מסונות, שהרב, כדי שיהיה לו קצת בנזין, אפילו הזה של הלימוד. בא, הוא לומד. והיא מדברת איתי, הוא לא שומע. פותחת את המגירה שלו, אומרת לי, תסתכל. הנה, אתה רואה, נשמתי לו, הוא אכל? לא אכל. אומרת, שימי לי במגירה, אני אוכל. לא, שוכח. שוכח. לימוד תמון בתוך הלימוד שלו, וואי וואי. תשובה אחת הביא 500 ספרים. בתשובה אחת ביבי עומר, ספור שמה, יש 500 פוסקים, 500 ספרים. בספר פלוני, בשביל תשובות פלוני, זה 500 ספרים, בתשובה אחת, הביא. הזמן, הוא אומר שהזמן מספיק לאדם למלות אותו. אם תדע לך למלות אותו, תמלא אותו, או כמה שטרת, כמו לסטיק. כמה שתמלא אותו, תמלא. אבל בן אדם לא מלא, כאן עשו מחקר שאדם לא מנצל את המוח שלו, את הכישורים שלו, אולי 10-5% עד כדי כך, המוח נשאר ככה, לא מנצלים אותו. יושב כל הלילה, הוא צריך, בערך כל לילה יושב לומד 2-3 בלילה, ואחר כך הולך לישון, וקם, שעה 6:30, רבע, 7, קם, ומתפלל ב7. יום אחד, בא הבן שלו, רואה אותו, אבא, מה זה? אמר לו, מה עכשיו? הוא לא מסתכל לו, שעון לא כלום. אמר לו, מה? הוא אומר לו, תפילת שחרית, מחכים. מה תפילת שחרית? מה? אמר לו, מה לא ישנת אבא? לא? למה? שכחתי בכלל לגמרי. וכשהיה אומר וידוי, ביטלנו תורתך ימים ולילות, היה בוכי ובוכי. אמר לו הבן שלו, אבא, אבל יש מישהו שכל כך מנצל את... מה זה ביטלנו? איפה ביטלת? ביטלנו תורתך ימים ולילות. איפה ביטלנו? אומר, אתה חושב שאני אומר רק על עצמי, ביטלנו תורתך ימים ולילות. אני אומר על אותם ילדים שיכולתי לבוא ללמד אותם, לבוא לתת להם, לבוא עליהם שמסכנים, הבטלה שלהם גם עליי, יחשיבו עליי שאני ביטלתי. מה שאני יכול ללמד עם ישראל, מה רוצים לבוא או לא רוצים לבוא, אני לא, אין לי את ה... זהו, מספיק. איי, איי, איי, איי, ביטלנו תורתך ימים ולילות.

זה לא אדם, זה דבר אחר. אומר, וואי, איך שכחתי שזה שתי מהדורות? איך שכחתי שזה שתי מהדורות? כל כך כאב לו, שאני יודע שזה שתי מהדורות. והייתי צריך להגיד, זה מהדורה פלונית. אומר הרב, איך בן אדם כל כך, אומר, המתיקות של התורה סוחפת את האדם. הוא לא מרגיש. המתיקות של התורה סוחפת, סוחפת, לא מת. אין, פתאום מרגיש, וואי, שלוש בלילה. מה, חשבתי באחת ללכת לישון. איפה אני? איפה אני בעולם? המתיקות של התורה, מתוקים מדבש ונופת צופים, גם עבדיך נזר בהן. היי. הרב היה מעדיף ללמוד בספרים משנים. שנים. יום אחד אני נכנס, אני רואה את מרן, באיזה ספר של מרן אחידה. ברכי יוסף, ישנו שם. ברכי יוסף של הרבנו חיים יוסף, אז אולי. אז אני בא, אני אומר לו לרב, אמרתי לו, רבנו, יש עכשיו הוצאה חדשה, הוציאו את כל הספרים, אני מביא לרב, זה כאן. מסתכל שמה, מסתכל לראות את כל ההוצאה, כל הספרים. אז למה הרב? זה קדוש, זה עתיק, עתיק. אבל אני מנשק את הספר, זה עתיק. ואני מסתכל על מרן, הוא היה. זרע את ההלכה בכל העולם כולו. לא השאיר מקום הלכה, הלכות, הלכות. פסקים שלו של מרן תקבלו כמו מרן הבית יוסף. כך תקבלו. תקבלו. נכון, היה דברים שחלקו, אמרו בן איש חי, אבל אחר כך אמרו, תשמע, אפילו גדולי עולם, גדולי עולם שהיו הולכים בזה, קצת נתוקב כדעת מרן. רבנו, זצל. אך, כאילו שכינה מדברת בתוך גרונו, כיוון אל מידת הסקרנות של התורה הקדושה. זה העיקר. כל החידושים שהתחדשו לו במהלך השבוע, הוא אומר, יסודם בליל שבת. ליל שבת אני יושב ולומד כל הלילה. סיפר לי בן אדם אחד, סיפר לי אברך אחד, אומר פעם, הוא והחבר שלו בליל שבת הלכו דפקו על הדלת ופתח להם הרבנית, כן? אז יכולים לקבל ברכה מהרב. אחר כך שאלו אותה, תגידי הרבנית, אומרים שהרב בשבת לא היה יושב מתחילת השבת ועד סופה, כל עד מוצא שבת, שום בני באופן, ויש שיכול להיות דבר כזה. כן, כשהיה צעיר, צעיר יותר, הרב, כן, כל השבת, גם לשבת, גם יום שבת, לא היה. למה? כל הרגע הזה, אלפי, אלפי רגעים. משהו, משהו. זה אני מספר לכם, סיפר לי עכשיו, האברך הזה. לא היה מכניס ספר לספרייה עד שלא גמר אותו. נגמר אותו, שים אותו. זה רבי דוד צריך לספר לכם, הוא סיפר לי רבי דוד משהו, סיפור. עכשיו, נפטרה הרבנית, צער גדול, היא לא צער, והיא עדיין עוד לא קברו אותה. והרב כתוב, עונן, אסור בתלמוד תורה, אסור אפילו לברך, אסור לו לברך. עד שלא יקברו, אסור לו, אם רוצה לשתות שתה בלי ברכה. עד כדי, פתור. פטור מכל המצוות. עונן פטור. שמתו לפניו, כי יש מצווה לקבור. הרב, הרבנית, הייתה מתו לפניו. הרב, היא יושב ולומד. בר בי דוד, אמר לו, אולי הרב שלך, בחילה אבא, אבא, עונן. אל תיבעלו שאני צעק. איזה צעקה גדולה אומרה, לא לפעל. מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שאני אמות? מה אתה רוצה בחיים שלי? אני לא יכול. זה החיים, כי הם חיינו באורך ימים. התורה זה החיים שלו. ממש, הוא הרגיש, מה אתה רוצה להרוג אותי? מה אתה רוצה? לא יכול. לא יכול בלי ללמוד. שמעתם?
איפה יש

0: כזה בעולם. לומד, לומד לדעת, לומד לזה. אנחנו לומדים. לומדים זה טוב, יפה, חוכמה, זה ידע. אבל מרן, זה הנשמה שלו. מרן זה, הוא אומר לו, צעק עליו, מה אתה רוצה בעלב שלי? מה אתה רוצה? בזמן האבל שלו, אבל על אבא שלו זה, היה יושב לומד תורה. אסור, בקודי השם שאני מצלחל. אומר, יש ירושלמי, שהוא מצא ירושלמי שכתוב שלהות אחרי דברי תורה, אם הוא להות אחרי דברי תורה, פטור. פטור, יכול. רק להות. רק להות. בשלו להות לא. הוא היה להות. מרן היה להות אחרי דברי תורה. איי, איי. לא היה זוכר. שאלו אותו, אכלת? לא זוכר אם אכלתי, לא. אני מחל, לא אחל. יום אחד היה לומד בזה בית כנסת, תשמעו איזה משהו, איזה סיפורים האלה מפליאים, פה בצופיוף, איזה בית כנסת. עכשיו, הבית כנסת הזה היה בה ספרים נדירים מאוד, כתבי יד, ספרים נדירים, ופחדו שבן אדם שנכנסים, אז היה כל מי שנכנס שרוצה, אין דבר כזה, סוגלים את הבית כנסת. אז אמרו לו, אם אתה רוצה, אמרו לו, אני רוצה ללמוד את הספנים האלה, מה? אמרו לו, טוב, תיכנס, תן לך רשות ביום שישי, היה נכנס בשביל ללמוד את הספרים, אבל הם סוגרים עליו את הדלת. והרבנית הייתה מביאה לו אוכל, שמה לו דרך הסורגים של החלון, הייתה מכניסה לו סורגים, שמה לו את האוכל, חם עובדיה, הייתה אומרת לו, חכם עובדיה, כאן הייתה קורא לו, כל הזמן חכם עובדיה, הרב עובדיה או חכם עובדיה, עליו השלום. שואלת אותו הרבנית, אכלת? למה? כי הרב נעים אליהו, אח של הרב מרדכי אליהו, ראה שחתולה אחת ואכלה את האוכל. שאלה אותו הרבנית, אכלת? אני חושב שאכלתי. מה זה? אני חושב שאכלתי, האוכל לא נמצא, זה משהו, אתם, מה אני מספר לכם את זה, לא רק שתדעו, מה כוחה של התורה, מה המציאות של התורה, מה המציאות רבותיי, זה הכוח של התורה הקדושה, כוח עצום שאין דוגמתו בעולם.
1: כבוד מרן ראש הישיבה, פאר הדור והדרו, מקים עולה של תורה, ממשיך דרכו של אבא רבינו ראובן אלבז שליטה ראש הישיבה. מוריי ורבותיי, אני רוצה קצת להעלות זיכרונות. אתם יודעים ש ביום הלוויה של אבא, לפי דברי המשטרה, היו בירושלים 850 אלף איש שבאו ללוויה. וזה אחרי שהמשטרה, כבר לפני תחילת הלוויה, סגרה את הכניסות לירושלים והודיעו ברבים לא להגיע. מסכנים, היו כמה חתונות שהיו אמורות להיות באותו ערב שהתבטלו. בחלק מהם אפילו החתן לא הצליח להגיע לחתונה. זה היה יום קשה מאוד מאוד שלא היה כמותו בירושלים. עכשיו אתם יודעים, לפי המקובלים, הבנים אסור ללכת אחרי מיטת האבא. הלוויה יצאה מפורת יוסף. אנחנו היינו בתוך הבניין של פורת יוסף. וחיכינו שהעומס שהיה ברחובות שם מסביב ירד קצת כדי שנוכל לצאת. אנחנו חיכינו למעלה משעתיים, כל הזמן היה שם עומס גדול, המונים המונים, ואני ישבתי בפנים שם והסתכלתי וראיתי שהרבה הרבה אנשים הבגד שלהם קרוע והם בוכים, אלפים, חשבתי לעצמי, הרי רובם לא הכירו אישית את אבא, אולי שמעו דרשות ממנו, שמעו תורה ממנו, אבל לא הייתה להם היכרות איתו. איך אנשים שלא הכירו אישית בן אדם בוכים עליו כל כך? ואני אומר לכם רבותיי שהתשובה היא שאבא היה אוהב ישראל שאין כדוגמתו. היה אכפת לו מכל יהודי. וכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הציבור אהב אותו מאוד בגלל שהוא מסר את נפשו למען הציבור. שיש סיפורים בלי סוף מהמעשים הגדולים שלו. אני אספר לכם סיפור, אולי קצת לא נעים הסיפור הזה, אבל אני רוצה לספר. אני הייתי ילד קטן ולמדתי באיזה תלמוד תורה בירושלים, תלמוד תורה יבנה. זה פה ברחוב השני, כאן. זה היה תלמוד תורה פרטי, שכל ילד היה משלם הרבה שכר לימוד כדי ללמוד שם. הרמה שם הייתה בגמרא גבוהה מאוד. יש לי מחברות שלי בגיל 11, שילדים היום בגיל 15-16 לא לומדים ברמה כזאת. למדנו מצוין. אבל בנוסף, הבית ספר הזה היה נוקשה מאוד מאוד. קיבלנו שם הרבה מכות, ממש. והיה שם מנהל שהיה תלמיד חכם, חריף מאוד, אבל מצד שני הוא היה קשה מאוד. והיה לי איתו בעיות. והיה פעם ש... זה סיפור ארוך, לא נספר את כל הסיפור, בסופו של דבר הוא גירש אותי מהתלמוד תורה. הוא גירש אותי, אני הייתי בתוקף שזה לא בסדר, הוא גירש אותי. וטוב, בערב הלכתי הביתה, והנה פתאום אני רואה שאחד החברים שלי מגיע לבית. מה קרה? אז הוא אומר, המנהל שלח אותי עם מכתב לאבא שלך. תראה לי את המכתב, אני מתחיל לקרוא, חשכו עיניי, ואני אומר לכם, אני פה הייתי הצודק, זה לא היה בגללי, הוא עיקה ילדים אחרים, ואני צעקתי ודפקתי על השולחן, ואז בגלל זה הוא העניש אותי. אבל איך תסביר את זה עכשיו לאבא שלי, מה היה ופה ושם? והמכתב היה חריף מאוד. אז התחלתי להתחנן אליו, לילד הזה, תעשה טובה, אל תיתן את זה לאבא שלי. אז הוא אמר לי, אם אני לא אתן את המכתב, מחר הוא יעשה לי את מה שהוא עשה לך. אני מפחד. מפה לשם הוא נכנס, אבא היה יושב ולומד, הוא ניגש, הרב, כן, מה אתה רוצה? אמר לו, המנהל שלח אותי לתת לך מכתב. המנהל של יבנה, הוא קם אבא, תפס את הילד הזה, תלך מכאן מיד, לא רוצה לדבר איתך, לך מכאן. תפס אותו, לקח אותו החוצה, השליך אותו החוצה. בכעס כזה גדול. נס, נס גדול קרה לי. הוא לא רצה לדעת שום דבר. למה אבא כל כך לטובתי, בלי שהוא יודע אפילו מה קרה? טוב, בבוקר למחרת אני הולך לבית ספר, הילד מספר למנהל, ככה הרב עובדיה תפס אותי, וככה סילק אותי, מה אני אעשה? אז המנהל אמר, טוב, בסדר, קרה לי, אמר לי, תיכנס לכיתה. כאילו לא היה כלום. נכנסתי, טוב. למדנו כל היום, ברוך השם. בערב אני מגיע הביתה, והנה אחרי שתי דקות אני רואה שהמנהל בכבודו ובעצמו הגיע לבית. כשראיתי אותו, אוח, נבהלתי, הלכתי כבר להתחבא, מי יודע מה יקרה. הוא בא, הוא דופק בדלת, אמא שלי פותחת את הדלת, ואומרת, הרב עובדיה, המנהל של התלמוד תורה הגיע. זה, שילך מפה, אני לא רוצה לדבר איתו, בשום פנים ואופן לא, שלא ייכנס האיש הזה לבית שלי, הוא מתאכזר לילדים. מה קרה? מאיפה בא הנס הזה? ואז אבא שלי קם וניגש לדלת ואמר לו, אני לא רוצה לדבר איתך. מה אתה חושב? הוא אומר לו, רק אני צריך לטפל ביתומים? אתה לא? לך אין מצווה לטפל ביתומים? איך אתה יכול להתאכזר ליתומים? ואז המנהל אמר, כבוד הרב, אני בשביל זה באתי להגיד לך שאני מסכים. אני חוזר בי, אני מסכים לקבל את היתומים. ואז אני הבנתי, זה בכלל לא היה קשור אליי. בזכות היתומים אני ניצלתי. מה קרה? היה אדם אחד מסכן, נפטר בקיצור ימים והשאיר יתומים, ואבא החליט שהוא מטפל במשפחה הזאת. והוא אסף כסף, כן, אתם זוכרים את הסיפור. ואז הוא רצה להכניס את כל היתומים לתלמוד תורה יבנה, כי זה היה הכי טוב. אבל זה היה עולה הרבה כסף. אז אבא פנה אל המנהל ואמר לו, את הילדים האלו אתה צריך לקבל עם סכום קטן שאני אתן לך, שאני אספתי בשבילם. אתה לא יכול לבקש יותר, כי זה יתומים. אז הוא אמר, לא, התלמוד תורה אני צריך להחזיק אותו, תירוצים פה ושם, תשלום מלא. אז בגלל זה היה כל הסיפור. ועד שהוא נכנע וקיבל את היתומים. זאת אומרת, פה אבא דאג, לכאורה מה זה התפקיד שלו, לא קיבלו אותם, לא, הם היה להם, למדו בתלמוד תורה אחר. אבל אבא רצה יותר טוב בשביל היתומים. ואיכשהו הוא היה מסוגל להיכנס למאבקים, למלחמות, למען יתומים. זה דבר שאין לתאר איך שהיה אכפת לו מכל יהודי מישראל. אני אספר לכם סיפור שאני זוכר כשהייתי ילד. היינו גרים בתל אביב, ואבא היה נותן הרבה שיעורים בתל אביב, בהרבה מקומות. היה שם בית כנסת אחד בשכונת התקווה, שהיו שם באים אולי, לא יודע, 70 איש, 100 איש, שיעור. ואבא פעם נסע לשם, ובשדרות ירושלים ביפו היה פקק, ולא משם הוא היה צריך להגיע, ותקוע בפקק. עכשיו, כבר הגיע הזמן השיעור, אז לא היה פלאפונים, שום דבר. אתה לא יכול להודיע שהרב מאחר. אז הוא היה בלחץ, לא חבל, ביטול תורה דרבים, מה יהיה, הציבור יבוא ואני לא אגיע, מה יהיה? כאב לו מאוד. הוא יחר בשלושת רבעי שעה. סוף סוף הוא הגיע, הוא יצא מהמכונית, הוא רץ לבית כנסת, הוא פותח את הדלת, הוא רואה בית הכנסת מלא, ואברך צעיר, לא יודע אם בחור או אברך, נותן שיעור, וכולם מקשיבים. אז הוא התיישב ואמר לו, תמשיך, תמשיך. הוא הקשיב, הוא דיבר מאוד יפה, האברך הזה. טוב, אחרי זה אבא נתן את השיעור, ואז איש אחד ניגש אל אבא אחרי השיעור, אמר לו, הרב, תגיד לי, זה שדיבר, הבחור שדיבר לפניך, איך הוא? אמר לו, מצוין, הוא דיבר יפה מאוד, אתה בית חכם. אמר לו, הרב, אני רוצה שתדע, אני אבא שלו, אבל גם אתה אבא שלו. אז הוא אמר לו, הרב, אתה לא זוכר, אבל לפני הרבה שנים הגעת לפה באוטובוס. אבא היה נוסע ממקום למקום, באוטובוס, והיה לו מכונית אז, ובאוטובוס בירושלים, בתל אביב, זה שעתיים. ביחד עם מרן הגאון הרב יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר, הגעת לבית כנסת שלנו, למנחה, לא היה מניין. אז הלכתם לבתים, התחלתם לדפוק בדלתות, שאנשים יבואו להשלים מניין, להתפלל. הגיעו קצת אנשים, ואז התפללנו, ואחרי זה דיברתם חזק מאוד על לשלוח את הילדים ללמוד תורה. בימים ההם בשכונת התקווה לא היה תלמוד תורה אפילו אחד. אז מה הוא עשה, האיש הזה? הוא כל כך חיזק אותו ללמוד תורה, לחנך את הילדים, תלמוד תורה, תלמוד תורה. הוא היה לו מכונית, והוא היה לוקח, רשם את הבן שלו לתלמוד תורה בבני ברק, וכל יום הלוך חזור, בבוקר ובצהריים, הוא היה לוקח את הבן שלו לתלמוד תורה, בגלל שהרב אמר. והבן הזה נהיה תלמיד חכם. אתם מבינים שאבא הייתה לו מסירות גדולה של לקרב רחוקים, להחזיר בתשובה מצד אחד, מהצד השני לבנות איכות של תלמידי חכמים שיודעים לעיין, לומדים בית יוסף. אני כבר אמרתי כמה פעמים ואני אחזור ואומר, שמי שממשיך את דרכו של אבא בהפצת תורה גם בכמות וגם באיכות, זה מרן ראש הישיבה הרב אלבז. אני עוד זוכר את הימים שהרב אלבז התחיל, הייתי מספר לאבא, אבא היה מתבוגג מנחת, הייתי מספר לו שהייתי בעיר פלונית, עברו מכוניות עם רמקולים, והודיעו פשיטה, הרב אלבז עושה פשיטה בכיכר העיר באיזה מקום, מביאים ככה כמה מכוניות עם מוזיקה, וכל מיני בעלי תשובה היו מדברים קודם, היו מתאספים מאות מאות אנשים, ואז הרב אלבז היה צעיר מאוד, היה נותן נאום חוצב להבות אש, והרבה הרבה היו נמשכים אחריו וחוזרים בתשובה. אבל רבותיי, אני דיברתי איתכם קודם על זה שאבא היה אוהב כל יהודי. בואו נסתכל, תמיד יום השנה של אבא זה פרשת נוח. היו בעולם במשך הדורות הרבה אנשים שקרבו אנשים, החזירו בתשובה. חז"ל מספרים על אלקנה, על שמואל, הרבה הרבה צדיקים. מי היה הצדיק הראשון שניסה להחזיר אנשים בתשובה? נוח. נוח בנה ישיבה לבעלי תשובה. הוא התחיל את התיבה, והוא התחיל לקרב את האנשים, להסביר להם שאם הם לא יחזרו בתשובה, הם ימותו במבול. עכשיו, בסופו של דבר, הוא בנה 120 שנה את התיבה, 120 שנה שהוא מנסה להחזיר אנשים בתשובה. כמה אנשים חזרו בתשובה בזכותו של נוח? אפס. זירו. נדה. כלום. באמת צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את הכישלון הנורא, איך זה בן אדם נכשל לגמרי. אבל רבותיי, לא צריך ועדת חקירה, אנחנו יודעים למה הוא נכשל. תתארו לכם שיבוא איזה רב לתל אביב ויאסוף את האנשים ויגיד להם, רשעים, ארורים, תשרפו בגיהינום, אתם יודעים מה אתם עושים, רשעים, הקדוש ברוך הוא ישמיד את כולכם, כולכם תמותו. מה תהיה התגובה? ספק אם הוא יצא משם חי. מה, מי אתה? מה אתה מאיים עלינו? האם מישהו אחד ישמע אותו ויגיד, כן, מה, אני מפחד, אני אחזור בתשובה? לא, זה לא דרך של בני אדם. באדם שיש לו יצר, זה לא, ככה לא מקרבים. כדי לקרב צריך ללמוד מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה עושה חסד, מראה לאנשים אהבת הבריות. כתוב בפסוק, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משחרך אלוקים שמן ששון מחברך. אהבת צדק, אומרים חז"ל, אהבת לצדק את הבריות. ותשנא רשע, שנאת להרשיעם. אברהם אבינו היה אוהב כל אחד, מלמד עליו זכות. ולכן אברהם אבינו הצליח, ואת הנפש אשר עשו בחרן. הוא היה מגייר, מצליח, אנשים מאמינים בהשם יתברך. ולכן כשאני מסתכל על הרב אלבז בימים ההם, איך היה אכפת לו מכל יהודי, איך היה כואב לו, החילוניות הייתה כואבת לו, שהוא היה רואה את כל החילונים. ולכן השיטה שהוא היה מדבר, הוא היה מדבר בהרבה הרבה התלהבות, אבל באהבה. הוא היה מחייך אל כל אחד, מחבק כל אחד. אני זוכר את הימים ההם. ולכן ההצלחה שלו הייתה משהו לא רגיל. הרב אורי זוהר, עליו השלום, אם אתם זוכרים, הוא, מי שזוכר, לפני 45 שנה, כשהוא חזר בתשובה, הוא סחף אחריו המונים. אבל אחרי שהוא כבר חזר בתשובה והרבה הלכו אחריו, הוא כאב לו על עצמו. איך זה שלא ידעתי כלום מהיהדות? חינכו אותי בלי תורה, בלי כלום. אז הוא היה מדבר מאוד בתקיפות. ואז פעם אבא קרא לי ואמר לי, תגיד לו שאני רוצה לדבר איתו. הוא בא, אבא אמר לו, אתה הלכת עד עכשיו בדרך יפה. אתה מחייך אל האנשים, אתה מצחיק אותם, אתה מדבר איתם יפה. עכשיו התחלת לשנות, התחלת לדבר בתקיפות, ואתה לא תצליח בזה, תפסיק. הוא עשה אז קלטת וידאו חריפה מאוד, נגד. אמר לו, אבא, אל תפיץ אותה. אל תפיץ אותה, זה לא מתאים. אתה צריך לקרב באהבה, בידידות. עכשיו רבותיי, אני רוצה לומר לכם, כולכם פה, ברוך השם, זכיתם, כמו שאני אמרתי קודם, דיברתי על הכמות, אבל צריך גם לדעת שיש כאן הרבה הרבה איכות. זה מקום שלומדים בית יוסף, לומדים בעיון, לומדים נפלא, יצאו מכאן תלמידי חכמים מופלגים, גאונים גדולים, מורי הוראות. במשך כל השנים זה הפלא ופלא מה שיצא מהמקום הקדוש הזה. אבל אסור לנו לחשוב שאנחנו זכינו להתקרב וזהו. אנחנו צריכים ללמוד, ראש ישיבה הוא דמות שהתלמידים צריכים ללמוד ממנו. לא רק תורה, אלא גם הנהגה. ותלמדו מהרב אלבז את המסירות שהייתה לו למען כלל ישראל כל השנים. הוא הלך בדרכו של אבא, וגם אתם, כל אחד ואחד, מחויב לזה. אני מרגיש שגם אני מחויב לזה. אני משתדל בכל כוחי, אני הולך ממקום למקום, נותן דרשות, שיעורים בכל הארץ. זה לא קל לי, ואני גם כן כואב לי על הביטול תורה שלי. אני גם רוצה לכתוב וללמוד. כל פעם להפסיק באמצע וללכת, זה לא קל. אבל אני יודע שזה רצון השם יתברך. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שזה רצון השם יתברך. מצד אחד ללמוד תורה, ללמוד בעיון, להשתדל, אבל מצד שני גם כן לעשות למען הכלל. אז בעזרת השם רבותיי, כולכם תמשיכו את דרכו של אבא, ותמשיכו את דרכו של ייבדל לחיים טובים וארוכים מרן ראש הישיבה הרב אלבז. תמשיכו ותעשו חיל, וזכותו של אבא תגן עלינו ועליכם ועל כל בית ישראל, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן. כן,
2: יהיה. עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

כן, אז הנה, יום חמישי שוב הגיע, עבר לעוד שבוע. ואנחנו מכינים את עצמנו לכבוד שבת קודש.

שבת קודש, רק לשמוע את הצלילים שקשורים לשבת. ללכת לעשות קניות בסופר, אתה הולך לעשות קניות אפילו ביום רביעי וזה לכבוד שבת קודש, או פתאום אני קולט את עצמי שעולה לי חיוך על השפתיים. ושוב ושוב אנחנו נגיד את זה, זר לא יבין זאת. מי שלא שומר שבת במלואה, באמת מנסה לשמור, בוא נגיד לכם ככה, מי שלא לומד כל הזמן הלכות של שבת, סביר מאוד להניח שיפול פה ושם. אנחנו לא סוגרים את כל הקצוות, וסביר להניח שיש לנו עיגולים פה ושם, ולפעמים אנחנו מחללי שבת, אפילו בשוגג, אפילו בלי לשים לב, אפילו לא, לא, לא, אנחנו לא יודעים שאנחנו מחללי שבת. יש כל כך הרבה דקויות בהלכות של שמירת שבת, שסביר מאוד להניח שמאיתנו, סביר להניח שחוטים פה ושם. אבל מי שלא משתדל לעשות את זה לא מבין מה הוא מפסיד. וההפך, ככל ששומרים שבת יותר, רוצים לדעת יותר איך לשמור את השבת. רוצים לעשות לתנחת רוח הגדולה הזאת, כי אנחנו יודעים, הנשמה שלנו היא צמאה לזה. היא כמהה לדבר הזה, לדבר הנפלא הזה שקוראים ליום שבת קודש. גם עכשיו אחרי החגים, תודה לשם יתברך על החגים הנפלאים האלה. אז הוא פיזר לנו במהלך החודשיים האלה של אחרי החגים, פיזר לנו כמה תחנות רוח, כדי שאנחנו נוכל בעזרת השם להמשיך ולהתחזק, שנוכל בעזרת השם להמשיך ללמוד תורה, להמשיך להתחבר לבורא יתברך מתוך כוונת הלב, מתוך אהבה גדולה. ובשביל זה אנחנו עושים את כל ההכנות הנצרכות לכבוד שבת קודש, מנסים כמה שיותר להכניס את השבת לפני הזמן. באמת עושים, צריך לעשות את ההשתדלות הזאת להכניס את השבת לפני הזמן, ולעשות את ההכנות המקסימליות, כמו שלמשל ההלכה אומרת שלא לעשות מלאכה משעת שיעית ומעלה. לא לעשות מלאכה. אם אתה בעל פרקמטיה, כאילו בעל מסחר או דברים כאלה, אז בסדר, עוד איכשהו יש איזושהי, אם בן אדם בא להפסד גדול, אז בסדר. אבל השבת, מקובלים אומרים השבת, האורך שלה היא 31 ימים. יש שם כל מיני, יש כל מיני, 31 שעות, סליחה. יש כל מיני חישובים של גימטריות ואות יוד פה ואות יוד שם, וכל מיני מילויי שמות. שככה נאמר, ככה אני קראתי את זה, שבמובא בסידור הרשש הקדוש, שלמעשה השבת היא 31 שעות. 31 שעות, אם תיקח את השבת, אם תיקח למעשה את ה-25 שעות שאנחנו שומרים שבת, ותוסיף להם עוד 6 שעות, למעשה השבת תכנסת כבר לפני הצהריים. זה למעשה הזמן של חצות היום. זה הזמן שבו השבת מתחילים להרגיש אותה ככה מחלחלת, מפעפעת, שולחת קרניים ככה, מתחילה ללטף אותנו. מתחילים להרגיש את המשקל הזה של שבת, של הכניסה לתוך השבת. וזה זה, זה, תחושה שהיא נפלאה, אני חושב. באמת, תחושה שהיא נפלאה. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת חס ושלום. ששת ימים תעשה מלאכה, וכבר אנחנו יודעים שהמפרשים דקדקו למה כתוב תעשה בצרה ולא הרי צריך לכתוב תעשה המלאכה נעשית בידי אדם, היא לא ככה באה מאליה. ועוד דבר שהכתוב מצווה זה ששת ימים תעשה מלאכה. וכי יש מצווה לעבוד בששת ימי המעשה? מישהו חייב לעבוד? אנחנו יודעים שיש מפעלים שעובדים 5 ימים, יש מקומות שעובדים 4 ימים גם בשבוע, יש כאלה שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל גם 7 ימים בשבוע. אבל אין חיוב באמת לעבוד 6 ימים בשבוע. אז בספר אורות הפרשה כותב הרב יהודה דרי, וזה מביא אותו הרב דניאל אוחיון בספרו אור דניאל, אז הוא כותב שם שכאשר נתבונן נראה שביקש הכתוב לרמוז בזה על מידת הביטחון הנצרכת לאדם לקיום מצוות השבת בשמחה ובטוב לבב. בבחינת ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג.
שקן, הגע עצמך, איזה עונג יש לאדם הנועל עסקיו בשבת, לכאורה הוא מפסיד ממון רב. הבוטח בשם חסד יסובבנו, הבוטח בשם יודע שכל מזונותיו למעשה קצובים לו מאיתו יתברך, וכל עמלו בששת הימים הוא רק מחובת ההשתדלות, אז אדרבה, אדרבה ואדרבה מגיע יום השבת, האדם שמח, יותר שמח בשבת, זה רק חובת ההשתדלות, וזו המתנה שהשם נתן לנו אותה. גם הרב הגאון הרב משה פיינשטיין אמר, מדוע הוא צריך הקדוש ברוך הוא לכתוב להתיר את המלאכה בששת ימי המעשה, הרי מכלל להוות השומע הן, הרי שעשר הכתוב את המלאכה ביום השביעי, נלמד ממילא שמותר לעשותה בשש בשאר הימים. בער הרב הרב משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, שהתורה באה להורות לנו שכשם שהשביתה ממלאכה ביום השביעי גזרת הכתוב, שהרי אם היה ביד האדם לבחור את יום מנוחתו, פעמים שהיה בוחר ליום אחר, בהתאם לזמן הפנוי שלו, בהתאם למצב העסקים, ייתכן שפעם היה בוחר יום רביעי, פעם היה בוחר יום שני, אבל מגזרת הכתוב נקבע שיום השבת הוא יום המנוחה בלעדי, ולא משנה באיזה מצב ובאיזה תנאים אתה נמצא. דומה לכך ככה ששת ימי המעשה, שרק מגזרת הכתוב למעשה כתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם. צריך לעשות בהם מלאכה כלשהי, שהרי המזונות שלנו למעשה קצובים, אנחנו יודעים שהם קצובים מראש השנה ועד ראש השנה, וברוך השם הרבה שלוחים למקור. וגם החפץ חיים כותב על הפסוק, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, שכל ששת הימים יונקים מהכללה של בזיעת אפיך תאכל לחם, ורק השבת יצאה מכלל הכללה הזאת. זהו, אז לנו באמת יש לעסוק במלאכה הזאת, מה שנקרא בכפוף לגזרת הכתוב. זה בלי איסורים, לא צריך לרדוף על הממון יותר מדי, יותר מחובת ההשתדלות שמוטלת על כל אחד ואיתנו, מאיתנו, כי זה לא באמת מגזרת הכתוב. גזרת הכתוב זה תעשה מלאכה. תעשה מלאכה, זאת אומרת, צריך לעשות את ההשתדלות הזאת, המלאכה כבר תעשה מאליה. מי זה הטיפש הזה שיוסיף גזרה על הגזרה שלו? רק כאלה שלא באמת מכירים בעונג השבת, כאלה שלא מכירים בבורא עולם, כאלה שלא מכירים, לא נהנים מהשבת. לכן המליצו כל רבותינו, באמת יש זכות גדולה, אני לא אגיד חובה גדולה, כי זה אומנם חלק מההלכה, אבל זו זכות גדולה למי שמצליח ולהפסיק את העסקים שלו לאחר חצות היום ביום שישי. וכמו שיש את הסיפור, יש סיפור נפלא של רבי ישראל איסר למען השבת, כמה הוא עשה למען השבת ומה השכר הגדול שהוא קיבל בידו. ולא סתם הרב הזה קיבל, הצדיק הזה קיבל בן כמו הרמה הקדוש. רבי משה איסרליש נולד בשנת ריש פי בעיר קרקה לאביו רבי ישראל איסרליש, שהוא היה עשיר גדול ומראשי הקהילה, אחד משני הסוחרים היהודים שהמלך הפולני זיגמונד העניק להם רישיון לפתוח חנויות מסחריות ללא כל הגבלה. רבי ישראל החזיק עסק גדול של אריגים, ומפני כבוד השבת הוא היה נוהג לסגור את החנויות בערב שבת כבר בשעה 12 בצהריים, ואת זאת ידעו כל הכוחותיו. אפילו שהחנות תהיה מלאה בקונים, יכריז רבי ישראל בדיוק בשעה 12 על נעילת החנות, ולא יעזרו אז לא תחנונים ולא בחיות של אף אחד מהלקוחות. פעם ביום שישי אחד נכנס לחנות סוחר גדול וביקש לרכוש כמות נכבדה מאוד של סחורה. רבי ישראל איסרליש מסר לו בדיוק את כמות הסחורה שביקש והגיש לו את החשבון. הסוחר אמר לבעל החנות שהוא זקוק לכמות גדולה יותר של סחורה, אבל השעון הראה כבר על השעה 5 דקות לפני 12. וכיוון שההכנה והמדידה של כמות כזו תארך זמן רב, הציע אפוא רבי ישראל הסוחר לדחות את סיום העסקה ליום ראשון. אולם הסוחר דחה את ההצעה באומרו שיש עוד זמן רב עד לכניסת השבת, ואם הם לא יגמרו ביניהם את העסקה עכשיו, הוא יבטל את כולה. רבי ישראל אמר לו בנימוס, כך אני נוהג תמיד,
בשעה 12 של יום שישי אני סוגר את החנות, וגם עכשיו אני לא מתכונן לשנות מהמנהג, למרות שמדובר בעסקה גדולה שיש בה חשש הפסד מרובה. הסוחר לא האמין למשמע אוזניו, הוא היה בטוח שהמוכר היהודי מהתל בו, ומי יהיה מוכן לתת לרווח כזה לחמוק מבין אצבעותיו. אבל כאשר השעון הצביע על השעה 12, ביקש רבי ישראל סליחה מהסוחר, הורה לו לעזוב את המקום וסגר את החנות על מנעול ובריח. בליל שבת גילו לרבי ישראל מהשמיים שהיה זה עבורו ניסיון, ניסיון מהשמיים לבדוק אותו, האם הוא יתפתה לרווח גדול וישאר בחנות, או שמה כבודה של השבת יעמוד גם הפעם מול עיניו, והוא לא יוותר על מנהגו הקבוע. מאחר שעמדת בניסיון, תזכה להוליד בן שיעיר את עיני העולם כולו, הבטיחו לו משמיה. וכמובן, זכה לרמה, הרמה שהוא מפרש השולחן הערוך של, של האשכנזים. פשוט נפלא, פשוט פשוט נפלא. וניסיון הממון הזה, ניסיון, כל הניסיונות האלה של עשירות, רבנו נחמן אומר, הניסיון של עשירות הוא הרבה יותר קשה מניסיון של עניות. ובפרט שלא לא מדובר פה בעניין של עבירה, לא כתוב כאן, לא, אין איסור מסוים. אדם שסוגר את העסק שלו בחצות היום ביום שישי, הוא פשוט מראה כמה השבת חשובה בעיניו. הכסף לא מטריד אותו, לא מפריע לו. אבל הוא, כי הוא סומך על זה שברכת השם היא, ברכת השם היא תעשיר. והיא זאת שתלווה אותו, והוא לא ינזק בשום המצב כי הוא שומר שבת. ובמעשה הזה של רבי ישראל אנחנו למדנו כמה גדול השכר של כל מי שמקדים לסגור את העסקים בערב שבת קודש. ואל יחשוש האדם שעל ידי כך ייגרם לו נזק כספי, כי כל ברכת הממון במשך השבוע מקבלת את כוחה ואת השפע שלה משבת קודש.

0: וגם העניין הזה של ההכנה לשבת, אנחנו צריכים, גם אם אנחנו יוצאים לאיזשהו טיול, לנסיעה או דברים כאלה, חייבים לתכנן את הדבר הזה מראש. אומרים חזל במסכת סוכה על יהלך אדם בערבי שבתות יותר משלוש פרסאות. רשי כתב כדי שישבות לו בעוד היום גדול ויכין לו סעודת שבת. זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע למקום מתוך הנחה שהוא אמור להגיע למקום מסוים ואז להכין את השבת שלו. אז רשי אומר שם להכין את השבת, להגיע לפני בעוד היום גדול ואז לשבת ולהכין את סעודת השבת. אם אדם יוצא לנגיד לבית מלון, אז יש לו פחות הכנה, פחות תרחה. למשל בית מלון, או בא להתארח אצל חברים, אצל משפחה, אז יש לו פחות תרחה בעניין הזה. זה לא שהוא מגיע נגיד לציבר והוא צריך עכשיו להתחיל להכין את האוכל, את האוכל כולו, ששם בוודאי ובוודאי צריך להקדים. אז היום אנחנו יודעים שצריך לפחות לקחת מרווח זמן של שלוש שעות, לפחות שלוש שעות של מכניסת השבת, להגיע למקום לפחות שלוש שעות לפני כניסת השבת, כדי להתחיל לארגן. לפעמים צריך בגד, צריך גיהוץ, צריך לפעמים לסדר את החדר קצת, לארגן גם את החדר בבית מלון, צריך לארגן אותו לפני שבת קודש. ואנחנו לצערנו יש תופעה כזאת של אנשים שמתכננים את הנסיעה שלהם בערב שבת כדי למקסם את כל זמן יום השישי, מגיעים ממש ממש ברגע האחרון ונכנסים לאיזשהו ספק חילול שבת. לפעמים יש פקקים בדרך שאנחנו לא לוקחים בחשבון, לפעמים יש איזושהי תקלה, לפעמים לא יודע, פתאום רוצים לעצור סתם לקוס קפה, יש איזשהו משהו מעניין בדרך, ואז מתחילים להיכנס ללחץ להגיע בזמן. חבל לעשות את הדבר הזה, צריך להימנע מלהגיע בשנייה האחרונה עם הלשון בחוץ. ואיפה כבוד השבת? איפה המנוחה של הגעת אפילו לבית מלון, אתה נוסע לחברים, אתה נוסע שם שעה לפני כניסת השבת, במיוחד שאתה לא צריך לתרוח על הכנת השבת. יש לך את הפריבילגיה להגיע כמו מלך. שתגיעו לפני הזמן, תתארגנו, אם זה בית מלון אז לפרוק את המזוודות בנחת, לטפל בילדים, יהיה זמן, ואז שריינו לכם שעה לפני כניסת שבת. אנחנו לאחרונה היינו בסוכות, היינו במלון קינר בכינרת, הגענו הרבה לפני, אנחנו בדרך כלל מגיעים הרבה הרבה לפני הזמן, הגענו בשעה אחת, התארגנו, הספקנו אפילו לעשות שנץ, ואז אתה יושב שעה, חצי שעה לפני כניסת שבת עם כוס קפה בחוץ, פשוט נהנה מהשלווה, מהשקט, אתה מגיע, אתה, כל הפריקות וכל ההכנות וכל הגיוצים וכל הכל, לוקח לך זמן, אתה עוד לא מספיק להכיל, לקבל את השבת. הזמן הזה של הרגיעה, של ההתבוננות, אתה מסתכל בעצים, אתה מסתכל על הגלים, אתה מסתכל על ההרים שליד, אתה מסתכל על האנשים, הכל פתאום מקבל רגיעה של שבת קודש. זאת הכנה נפלאה. ובאמת החכם שעיניו בראשו יחלקל את הצעדים שלו בתבונה, ייקח קצת זמן לקחת גם את המרווח, את הקודים קוראים לזה מקדם פאניקה, אם חס ושלום משתקלות. יש סיפור נפלא שאנחנו בעזרת השם נספר אותו, לגבי זה סיפור שהופיע בעיתון המודיע, עם מסר גדול, סיפור מדהים ש כמו הוכחה ניצחת מדוע כדאי להימנע ביום שישי מנסיעות או טיסות ארוכות, אבל זה גם סיפור נפלא של תושייה לשמירת שבת. והרי הוא לפניכם כמו שהוא מסופר בסיפור בגוף ראשון, וזה מביא אותו שוב הרב דניאל אוחיון בספרו אור דניאל על שבת קודש. וזה הולך ככה: הייתה לי אספה שהייתי צריך להשתתף בה ביום שישי בבוקר בשיקגו, הזמנתי טיסת חזור לניו יורק שאורכת כשעה וחצי, כך שהיה לי זמן להגיע ולביתה ועוד להספיק את ההכנות האחרונות לשבת. המטוס איחר אומנם בחצי שעה, אבל הייתי רגוע, כי לקחתי את זה בחשבון. לאחר שעלינו למטוס הוא יצא משדה התעופה וכמעט הגיע למסלול ההמראה ואז נעצר. שייכתי שעליו לחכות לתורו להמראה ולכן עדיין לא נלחצתי, פתחתי ספר והתחלתי ללמוד בלי לשים לב כמה זמן עבר. לפתע, כאשר הנוסעים מסביבי איבדו את הסבלנות שלהם והתחילו לרטון ולהתלונן, פתאום הסתכלתי שאנחנו עומדים במקום למעלה משעה. כשניסיתי לברר מה קרה, נשמע קולו של קברניט המטוס ברמקול: רבותיי הנכבדים, אנחנו מתנצלים על האיחור בהמראה, אבל הדבר הזה לא בידינו. מטוסו של הנשיא צפוי לנחות בכל רגע, ועד שהנשיא לא יעזוב לחלוטין עם הפמליה שלו את שטח שדה התעופה, אסור לכל מטוס אחר להמריא או לנחות. מה? הרמתי את אליי מהספר, הסתכלתי דרך החלון וראיתי כוחות ביטחון רבים פרוסים בכל שטח נמל התעופה. נוסעים אחרים במטוס דאגו לפגישות שאליהן יחרו או לטיסות המשך. אני דמיינתי את עצמי רחוק מהמטוס בניו יורק בלי המטען שלי ושוהה 26 שעות רעבות, עלובות ומסכנות בשדה התעופה של הגרדיה. אחרי שעה נוספת של ישיבה מורטת עצבים, הבנתי שעליי לעזוב את המטוס ולהישאר אצל ידידי בשיקגו. פניתי לדייל הראשי וביקשתי לצאת מהמטוס. הדייל היה מאוד מבין, גם מאוד החלטי, אני מאוד מצטער, אבל אין לנו איך לעזור לך. אסור לעזוב את המטוס בשום אופן, גם לא לאיש צוות. חזרתי למקומי, אומר המספר, ואומר, הדבר היחיד שנותר לי לעשות זה לשטוח את צרתי לפני האחד והיחיד שיוכל לעזור לי. ריבונו של עולם, אם אני יוצא מהמטוס הזה בזמן, אני מתחייב שלעולם, לעולם לא אסע יותר בימי שישי למרחק שיותר משעה מביתי, וגם זאת לפני חצות. הציבור מסביבי כנראה השלים עם המצב ונהייתה מן האווירה כזו של מסיבה, אנשים טיילו במעברים, קשרו חברויות חדשות, דיברו, העבירו את הזמן. אני עשיתי חשבון קטן שגם אם המטוס ממריא הרגע ממש, אני לא אספיק להגיע הביתה. הבנתי שאני צריך להתחיל להכין את עצמי להישארות בשיקגו והימה. חשבתי לעצמי, מה זה, מה הפירוש הזה שהם אמרו אין יוצא ואין בא? ואם יש לו מישהו חס ושלום התקף לב? ואז עלה במוחי רעיון, התקף לב, מה? כמובן. הנחתי את תיק המסמכים שלי בין רגליי והתחלתי לזוע ולגנוח במקומי. האיש שלידי נבהל והזעיק מיד את הדייל. מה קורה אדוני? נשאלתי. החזקתי את החזה וניסיתי להיזכר בסימנים מפחידים של התקף לב. יש לי לחץ בחזה, גנחתי. וגם כאב בזרועי השמאלית, אמר. וזה דרך אגב לא טוב למי שמדומיין. יש כאלה מדומיינים שחושבים רק על הדבר הזה. אומרים, עזוב אותך חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה. בלי עין הרע. אז אותו אדם כנראה שאין לו את הדמיונות האלה. מיד שמעתי ברמקול, אם יש רופא במטוס בבקשה לגשת לדייל, מיד. לפני שהספקתי להוציא גניחות נוספות, הגיעה אישה שרחנה מעליי, הוציאה מיד את הסטטוסקופ שלה והזינה להלמות ליבי. יש לאדם התקף לב, היא הכריזה. הדברים שלה נאמרו בהחלטיות כזאת עד שכמעט פרחה נשמתי. אולי באמת יש לי התקף? הוא חייב להגיע לבית הרפואה מיד, תביאו לכאן אלונקה או כיסא גלגלים או שאני לא יהיה אחראית על חייו, אמרה הרופאה הזאת. חשבתם שלא הייתי חיוור מספיק? תחשבו שוב, הייתי לבן. מה שהיא גילתה על מצבי הבריאותי, היה משהו שהיא גילתה על מצבי הבריאותי שלא היה ידוע לי. מצאתי את עצמי בכיסא גלגלים, מנסה להיזכר לגנוח מדי פעם. אין מצב שאוכל לשלוח אותו לבד, הודיעה הרופאה המסורה עליי לקחתו לבית הרפואה. אבל החל הדייל לסרב, הרופאה הביטה בו במבט חודר, אתה לוקח אחריות על החיים שלו? זה הספיק. נצמדתי לתיק המסמכים שלי בחוזקה כאשר שני הדיילים הורידו אותי בכיסא למטה. הרופאה הסיע אותי במהירות צי לטרמינל ושם היה אמור לחכות לאמבולנס. ברגע שנכנסו לטרמינל התיישבתי בכיסא, עפתי מעליי את השמיכה וקראתי בקול סטופ. יצרה את הכיסא ונבהלה כהוגן כאשר קפצתי ממנו החוצה. תודה רבה לך, תודה רבה לך גברת, אני ממש ממש מרגיש מצוין, הודיתי לה וברחתי. חברי התפלל לראות אותי עומד בפתח ביתו 10 דקות לפני הדלקת הנרות. הוא ערך אותי בצורה מושלמת בחיק משפחתו. במוצאי שבת הספקתי לחזור לביתי שבניו יורק. ביום ראשון סיפרתי לרב שלי שאוסף סיפורי השגחה פרטית את הקורות אותי, ורק כעבור שנה התברר שהסיפור מתאים לאוסף שלו. איך זה קרה? תשמעו את ההמשך. כעבור שנה חזר הרב שלי מוועידה בשיקגו והזמין אותי למשרדו, והוא סיפר לי בחיוך רחב שהוא הרצה בכנס רופאים. הייתה שם אישה צעירה שסיפרה בהתרגשות. באחד מימי שישי טסתי לניו יורק, והנה לפתע מודיע דייל שכיוון שמטוסו של הנשיא עתיד לנחות בשדה התעופה, עלול להיות עיכוב ששעה לפחות בהמראה. הייתי היסטרית. ידעתי שאני לא אגיע לניו יורק בזמן והם לא ייתנו לי לעזוב את המטוס בשיקגו. ואז שמעתי קריאה לרופא. אוקיי, חשבתי בליבי, אולי נתקעתי במטוס כדי להציל חיים. כשבדקתי את החולה, יהודי חבוש מגבעת בשנות ה-50 שלו, הבנתי מיד שהוא משחק. אבל זו הייתה הזדמנות שאליה התפללתי. הכרזתי מיד שיש לו התקף לב והאיש כמעט התעלף מפחד. הוא נהיה לבן, הצבע עזר לו לחלוטין מהפנים שלו, עד שחשבתי שאולי באמת גרמתי לו להתקף לב. עמדתי בתוקף על כך שעלה להתלוות אליו לבית הרפואה, ואם לא, הם יהיו אחרים לכל מה שיקרה לו וזהו. אף אחד לא העז לחסום את דרכי מלהתלוות אליו בהורדתו מהמטוס. כאשר הגענו במהירות לטרמינל, הוא ציווה עליי לעצור, וזה מאוד מאוד התאים לי. לא היה בדעתי בשום אופן להגיע לבית הרפואה עם אדם בריא לחלוטין. הוא פשוט ברח מבעד לדלת הראשונה, ואני מבעד לדלת השנייה. מאז, אמר האיש, לא נסעתי אף פעם מחוץ לעיר ביום שישי. פשוט נפלא, פשוט נפלא, סיפור כזה ועוד הרבה הרבה כאלה צריכים ללמד אותנו קודם כל לא לצאת ביום שישי ברגע האחרון, אפילו אם זה רק מתל אביב לרעננה, לא יודע, אבל כאילו בטח שלא לעשות את הנסיעות האלה ברגע האחרון מירושלים לבני ברק, שאז פתאום יש לחץ והרבה מאוד נהגים פתאום מחכים לשנייה האחרונה בשביל לעשות, להספיק לנצל עוד זמן. מה קרה? מה קרה? קחו את הזמן, תכננו את עצמכם כמו שצריך, אז פחות שעתיים בבית, פחות שעתיים פה. עדיף להגיע לפני הזמן למקום שאתם צריכים להגיע אליו, במיוחד אם אתם נוסעים ביום שישי לצימר, או לאיזה בית מלון בצפון הארץ או בדרום, נסיעה של כמה שעות, וכמובן שיש פקקים בדרך, איזה ימים עמוסים, ובמיוחד שהכבישים שלנו הם פקוקים, פקוקים לחלוטין. צריך לקחת את הזמן, לא להיכנס ללחץ בשנייה האחרונה ואז לעשות את כל הדבר הזה. אנחנו לא פעם ולא פעמיים רואים אנשים שמגיעים לבית מלון ממש בשניות האחרונות. עכשיו לך תתחיל להתארגן, לך תתחיל להתארגן. לא עדיף להגיע לפני הזמן, להגיע במנוחה, להתארגן ולעשות, להכין את כל השבת כמו שצריך, חברים, כמו שצריך.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

זה היה עומר ביטון שעשה לנו קצת שמח. אפילו מוזיקה נשמעת כאילו שונה קצת לקראת שבת קודש, אפילו שתהיה אותו דבר, היא נשמעת לכאורה אותו דבר, אתה טיפה מקשיב לה, יש לה היבה אחרת. אז בואו נעשה הלכה למעשה, בואו נקבע כמה כללים, לא נקבע, נסכם כמה דברים שהם כללים לכבוד עונג שבת. אנחנו יודעים שאמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, זה מובא במסכת שבת, לא זוכר באיזה עמוד באמת, אבל יש מנהג, יש מנהג, אז קודם כל יש מנהג לאכול דגים בשבת. יש אומרים שעיקר אכילת הדגים זה דווקא בליל שבת, יש כאלה שזה בסעודת שחרית, יש דווקא לפי הקבלה שאומרים שזה בסעודה שלישית. הרי הקדוש אומר שטוב לאכול דגים בכל אחת משלושת הסעודות, כך

הוא סגר לנו את הפינה הזאת. בכל מקום רק צריך לדעת, אכילת דגים זה לא חובה, זה מנהג, ואם אכילת דגים, בן אדם לא אוהב לאכול דגים או משהו כזה, אז לא צריך לצייר את עצמו באכילה. אנחנו בעונג שבת, לא לשכוח. את הזמן שלנו בשבת צריך לחלק גם לעונג פיזי וגם לעונג רוחני. זה אומר גם לאכול, אבל לא לשכוח, לא רק לאכול, לא כל היום לאכול ולישון, לאכול ולישון, לאכול ולישון. זה הזמן של לימוד התורה. לימוד התורה זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לנשמה שלכם בשבת קודש. זאת האנרגיה הכי חזקה שתקבלו במהלך כל השבוע. שעה של לימוד בשבת כמו 1,000 שעות ביום חול. 1,000 שעות ביום חול. ואם זה לימוד קבלה זה עוד פי 1,000. ואם זה לימוד בשמחה זה עוד פי 1,000. זאת אומרת, אנחנו יוצאים, אם אתה לומד שיעור של פנימיות התורה בשמחה, אז זה כפול 1,000 כפול 1,000 כפול 1,000. זה אומר, זה פי מיליארד. שעה אחת בשבת של לימוד פנימיות התורה בשמחה זה מיליארד שעות של יום חול. עכשיו, אם אני לא טועה, ימי חיינו בהם, יש לנו במשך החיים, תעשו 24 שעות ביממה, כפול 365, כפול, לא יודע, 70 בערך, משהו כזה. כמה יצא לנו? 50,000, 70,000 שעות, 100,000 שעות, מיליארד שעות, זה שעה אחת של לימוד פנימיות התורה בשבת. בשמחה. וכן, צריך גם לאכול, צריך להביא את המאכלים הכי טובים, הכי דשנים, הכי... ראית משהו באמצע השבוע, קח אותו לשבת קודש, תהנה ממנו. ולא לשכוח את הכלל הפשוט הזה, כל המרבה לתרוח בהכנת צורכי שבת, הרי זה משובח. זה משובח. במיוחד עכשיו החורף, הנה אנחנו נכנסים במוצאי שבת בעזרת השם לשעון חורף, נדמה לי שזה השעון שעכשיו, זה עכשיו, השבת הזאת, נכנסים לשעון חורף וחייבים כמה שיותר להספיק במהלך השבת הזאת. אפילו אם הבן אדם הוא תלמיד חכם גדול ואיש מכובד ורגיל שכל בני הבית עושים את ערבורות, מה שהוא צריך לעשות, לא ינקוף את, שינקוף אצבע. שיעשה דבר מסוים, משהו קטן, שיקנה לכבוד השבת קודש, יכין לכבוד השבת קודש, כמו שלמדנו שהרב עובדיה יוסף היה מכין, לא הרב עובדיה יוסף, סליחה, הרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה, היה מזיז את הכיסאות שלו, את הכיסא שלו שהוא יושב עליו, מזיז אותו לראש השולחן. זו הייתה ההכנה שלו לכבוד השבת קודש.

כמו שלמדנו כבר כמה וכמה פעמים, על כל דבר ודבר להגיד זה לכבוד שבת קודש. גם על דברים שקונים וגם על דברים שמכינים. כל דבר ודבר להגיד לכבוד שבת קודש, והאמת היא שגם אני צריך להתחזק בדבר הזה. יש פעמים שפתאום באמצע היום אני נזכר, וואי, לא אמרתי לכבוד שבת קודש. ואז עובר עוד פעם על כל הדברים, בכדי למשוך עליהם את ההערה של שבת, מכין אותם ועובר על השולחן, עובר על לכבוד שבת קודש, כמה קטן וכמה גדולה השכחה.

0: ועוד דבר חשוב מאוד שבדרך כלל בדרך כלל שוכחים לעשות, זה להרהר בתשובה ולפשפש במעשים לפני כניסת השבת. והיום הזה אנחנו מקבלים את השם יתברך, וכמו שאומר המשנה ברורה, שלא יקבל אותו עם חלאת העוונות. אומרים לי שגם הטרחה לכבוד שבת קודש, אם ילדה מזיע לכבוד שבת קודש, אז כאילו זה מוחק לו את כל העוונות. אז יש בזה באמת סגולה גדולה למחיקת העוונות. צריך לנקות, ליפות, לסדר את הבית כמה שיותר, כמה שיותר, ולהרחין את הכלים הכי יפים שיש בבית לשולחן השבת. אם יש לכם כלים מיוחדים לשבת קודש, עד רבה ועד רבה, נפלא. יש עוד הרבה נקודות כאלה, אנחנו נעמוד עליהן בעזרת השם, בעזרת השם, בתוכניות הבאות, בשבועות הבאים. זהו, אנחנו ניצא מיד לשמוע איזשהו דבר תורה קטן של הרב אהרון לוי, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב לשמוע, חכם ומפולפל וחד ושנון. מה קורה כשהאתאיסט חוזר בתשובה? דבר תורה לפרשת נוח, חוזרים מיד לאחר מכן.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: שלום לכם. את יזהר פגשתי בפעם הראשונה בסמינר ערכים בחול המועד סוכות בבית וגן בירושלים. במהלך ההרצאות הוא שאל כמה שאלות, אבל יותר מזה לא ידעתי עליו. בסימפוזיון שהתקיים בסיום הסמינר הוא ביקש לדבר וסיפר שהוא קיבוצניק, ושהחיים העירו לו פנים, ושהוא לא מגיע לסמינר בגלל איזושהי מצוקה. להפך, הוא מאוד מצליח, גם לא חסר לו כסף, ובסביבה הקרובה שלו הוא נחשב לסמל של הצלחה. לכן הגעתי לסמינר, הוא אמר, בגלל ששאלתי את עצמי, איך יכול להיות שלמרות שכולם רואים בי את כל מה שהם רוצים להיות, אני לא מרגיש שאני מאושר. הסמינר, הוא סיפר, הוא רק קצה של מסע ארוך מאוד, שבסופו הבנתי שאם אני מחפש משהו ברוחניות, אני צריך לחפש אותו קודם כל ביהדות. ואז הוא אמר, התחלתי ללמוד, ולאט לאט גם לקיים כמה מצוות, וכשביקשתי להעמיק יותר, המליצו לי להגיע לסמינר. זו הסיבה הראשונה שבגללה הגעתי לכאן. הסיבה השנייה, היא לא ממש שנייה, אבל היא חיזקה את הסיבה הראשונה. בדרך לסמינר, ככה הוא סיפר, עברתי בבית חולים לבקר אדם קרוב שאני ממש מעריץ. קיבוצניק, מה שקוראים מלח הארץ, איש ערכי, דעתן, שעוד לחם בפלמח, הקים את המדינה, נלחם למענה כמה פעמים כדי להגן עליה, וגם עסק בחקלאות מתוך אידיאל. הלכתי לבקר אותו כי ידעתי שזה עניין של יום יומיים עד שהוא כבר לא יהיה איתנו. אתה צריך להבין, אמר יזהר, בשבילך אהרון אני אולי לא מספיק דתי, למרות שכל שבת אני צועד 5 קילומטר לבית כנסת, אבל בשבילו הייתי מספיק דתי כדי לייצג את הדת, אפילו יותר מדי דתי לטעמו. האיש אני כל כך מעריץ, מאוד לא אהב את ההחלטה שלי להתקרב ליהדות. כל פעם שנפגשנו, הוא היה טורח לומר לי שלמרות שהוא מאוד מכבד ומכיל, הוא ממש לא חושב שהדרך שלי נכונה, ושהוא אדם לא מאמין, וגם לא יהיה כזה, ושבשבילו אין בעולם כלום חוץ ממה שרואים. כשהגעתי לבית החולים, האיש היקר הזה כבר גסס. אחרי שדיברנו קצת, סיפרתי לו שאני בדרך לסמינר, ואז הוא ביקש שאתקרב אליו. כשהתקרבתי, הוא אמר לי את המילים האלה. דע לך, יזהר, מאז שהתחלת להתעניין ביהדות, היו לנו המון דיונים וויכוחים, אבל לפני שאני עוזב, אני רוצה שתדע. אני מקנה בך, יזהר. אני מקנה בך וגאה בך. אני כל כך שמח שעשית את הצעד הזה, שגם אני כל כך רציתי לעשות, אבל לא היו לי הכוחות. בשבילי עכשיו זה כבר מאוחר מדי. האמת, אהרון, סיפר יזהר, לא האמנתי שאני שומע את המשפטים האלה ממנו. הוא שכל החיים היה בצד הכי לעומתי לתורה, שהוא ידבר ככה. באותו רגע הבנתי שאין דבר נכון יותר מאשר ההחלטה שלי להגיע לכאן. אם גם הוא מסכים שזאת האמת, אין יותר ספקות. מהסמינר הזה הוא סיכם, אני חוזר הביתה גם עם האמונה שהבאתי איתי משם, אבל גם עם הידיעה שקיבלתי כאן בסמינר. שבועיים אחר כך התקשרתי אליו כדי לשמוע מה שלום הפלמחניק, והוא סיפר שהוא נפטר. אתה יודע, אמרתי לו, אין לך מושג כמה חשוב שביקרת אותו באותם רגעים. בשביל אדם כזה לומר את המשפטים שהוא אמר לך, זה לחזור בתשובה שלמה. וזה סימן טוב לך, כי חז"ל אומרים שמגלגלים זכות על ידי זכאי. תגיד, אהרון, אמר לי, זרים, אנחנו כבר מדברים, אז איך זה יכול להיות שבן אדם כל החיים נלחם במשהו שבפנים הוא כל כך רוצה? אם הוא כל כך מקנה בי, בגלל שהתחלתי לשמור מצוות, למה הוא לא שמר? מי מנע ממנו לקיים אותם? למה הוא לא חזר בתשובה מוקדם יותר? זה כתוב בפרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת נוח, הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לבנות תיבה, בגלל שהוא עומד להביא מבולה לעולם ולהחריב אותו. את התיבה נוח בנה במשך 120 שנה, וכשכולם עברו ושאלו אותו למה הוא בונה אותה, הוא הסביר להם, והם צחקו והמשיכו הלאה. בסוף, כשהגיע המבול והגשם התחיל לרדת, המדרש מספר שכולם רצו לתיבה. לא קשה לך, יזהר, לא מזכיר לך את הפלמחניק. 120 שנה כולם צוחקים על נוח ועל כל מה שהוא מייצג, ורגע לפני המבול כולם רצים אליו לטבע. והתשובה נמצאת בפסוקים הראשונים של הפרשה שבה הקדוש ברוך הוא מסביר לנוח את הסיבה למבול, שנאמר, ויומר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. בפסוק הזה הקדוש ברוך הוא מסביר לנוח שהמבול מגיע לעולם כעונש על החמאס. מה זה חמאס? על זה עונה המדרש, וכך כתוב שם. אמר רבי חנינה, כך היו אנשי דור המבול עושים. היה אחד מוציא קופה מלאת תורמוסים, והיה בא זה ונוטל פחות משווה פרוטה, וזה בא ונוטל פחות משווה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין. וכאן נזהר, עולה שאלה גדולה. אין ספק שלגזול זה מאוד חמור, אפילו אם זה פחות משווה פרוטה. אבל בשביל זה להחריב את העולם? וגם התשובה פשוטה. במדרש הזה יזהר חזל מלמדים אותנו הרבה מאוד על האופי של בני דור המבול, שמצד אחד הם היו אנשים מאוד ערכיים, אבל מצד שני התאווה בערה בהם. לכן, בגלל תאוות הממון שבערה בהם, הם היו גוזלים. אבל בגלל שהם היו אנשים ערכיים, הם תמיד דאגו שהגזל יעמוד בגבולות המוסר, ולכן הם היו גוזלים רק פחות משווה פרוטה. זה יפה מאוד, אמר לי יזהר, אבל שזה להחריב את העולם? צודק לגמרי, אמרתי לו, זה באמת לא כל כך ברור, אבל אם תעיין במדרש, תגלה שהתשובה לשאלה הזאת גם נמצאת שם. במדרש שהזכרתי, חז"ל מלמדים שכדי שהעולם יתקיים, יש צורך באנשים שלמים. וכשהם לא כאלה, הוא נחרב מעצמו. אלא יזהר, שכדי להיות אדם שלם, לא מספיק להיות ערכי כמו אנשי דור המבול. כדי להיות שלם, צריך שהערכיות תהיה במרכז, שהיא תהיה חשובה יותר מהתאווה. מה שאנשי דור המבול לא היו. במדרש הזה חז"ל מלמדים שבכולנו יש תאווה, ובכולנו יש ערכיות. השאלה מה קודם למה, מי עובד אצל מי. כשהערכיות חזקה מהתאווה, לא גוזלים בכלל. אבל כשהיא חלשה ממנה, גוזלים בגלל התאווה, אבל פחות משווה פרוטה בגלל הערכיות. ולמה זה כל כך חמור? כי כשהערכיות כפופה לתאווה, התאווה תחריב את העולם בשם הערכיות, ואז המחריבים אפילו לא יחשבו שהם טועים. למה? כי הם מחריבים את העולם מתוך ערכיות. לכן כשהמבול התחיל, כולם רצו לתיבה. למה רצו? כי כשהמבול מתחיל לזהר, התאווה נגמרת, וכשהיא נגמרת, נשארת במרכז רק הערכיות, וכשהיא במרכז, כולם רצים לתיבה, גם פלמחניקים. הפלמחניק של חי יזהר היה ללא ספק איש ערכי, אבל התוכניות שלו לחיים לא הסתדרו עם התורה, לכן הוא לא קיים אותה. אבל לפני שהוא נפטר, כשהתוכניות שלו נגמרו והוא נשאר רק עם הערכיות, היא זו שגרמה לו לומר לך שגם הוא החליט לחזור בתשובה. הוא אולי לא אמר לך את זה ממש במילים האלה, אבל בקיבוצניקית פלמחניקית זה ממש לחזור בתשובה. הפלא הגדול יזהר זה לא הוא, הפלא הגדול זה אתה. זה שכשהתוכניות נגמרות רצים לתיבה, זה מאוד הגיוני, וגם יש לזה תקדים במבול. אבל לרוץ לתיבה באמצע החיים, כשהכל מסתדר, כשעוד יש תוכניות שדורשות ממך ליישם אותם, ולמרות זאת לרוץ לתיבה 5 קילומטר כל שבוע, זה הנס הגדול. והיא רצון שיעמדו הדברים לזכות הפלמחניק אפרים בן מיכאל קופלמן, זכרונו לברכה, שזכה לשוב בתשובה ביום האחרון לחייו. שבת שלום.
1: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: סיפורים יש לו, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן, הרב אהרון לוי המצוין, מדבר תורה נפלא לפרשת השבוע, פרשת נוח. תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לכל מי שישמע בעזרת השם את השיעור הזה. עד כאן דברנו לשבת הזאת, ליום חמישי הזה יותר נכון, בעזרת השם. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת, המשך האזנה עריבה.
1: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. מתכוננים לשבת בערוץ 2000. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: לנו לכל ישראל אחינו, ובשם השם נעשה ונצליח. עדיין הטעם של ראש השנה, כיפורים, חג הסוכות, והגמר שמחת תורה. בשמחת תורה עולים שתי חתנים, לא אחד. אחד חתן תורה שמסיים את ספר דברים לעיני כל ישראל, ומיד חתן בראשית. מיד. לומר לך, בתורה אין הפסקה. אין חתן ונגמר. מחתן לחתן, מיד בלי הפסקה. כמה שאתה לומד, כמה שאתה משקיע, אתה עדיין מתחיל הכל מחדש. הכל תורה חדשה, כל פסוק זה עולם שלם. התחלנו בראשית, דבר מאוד יסודי לדעת לחיים שלנו. אדם הראשון, בורא עולם, יצר עולם נפלא, עולם גדול, עולם שלא היה. ואמר לו, תראה לאדם הראשון, כל זה בשבילך. כל מה שבראתי, מה שעשיתי, שמש, ירח, עולם שלם. הכל לכבודך. אתה נוצרת האחרון לכולם, יום השישי, אז ערב שבת הוא נוצר. כמו חתן, מגיע לחתונה שהכל מוכן. חתן לא מגיע לפני כן. כשהכל מסודר, הכל מוכן, כאשר החתן, אני יכול להגיע, למדלי רואים, תמתין קצת, עוד לא ברוכים מספיק. כשהכל מוכן, תכנס. השם ברא את האדם בזמן שכל הבריאה כולה הייתה בשבילו. ואמר לו, דע לך דבר אחד, כל זה בשבילך. אני ממך מבקש דבר קטן. מה? מה מבקש ממנו? אל תחריב את עולמי. אתה תחריב עולם? אל תחריב אותו. איך מחריבים עולם של הקדוש ברוך הוא? איך אפשר להחריב? איך? עולם של בורא עולם, להחריב אותו, אני הקטן? ברגע אחד יאמר לו, אם תתגאה, תתגאה, אני גאפתן, הכל בשבילי. כשאתה מתגאה, אין לי פה נציג אמיתי. לא. הנציג שלי הוא לא נציג שמתגאה, כאילו אתה הכל שלך. אל תחריב את עולמי. כי העולם שהשם ברא, תסתכל דרכו את הקדוש ברוך הוא. תביט לשמיים, תביט לכוכבים, למים, ותגיע אליי. אם אתה מתגאה, הכל שלך. כתוב פסוק, תועבת השם כל גבלב. השם לא מתעב, השם חסד. אבל מי שמתגאה, תועבת השם כל גבלב. ואמר לו, אם תדע לך, אם תתגאה, יתוש קדמך. היתוש נברא לפניך. מה אתה מתגאה? זאת אומרת, יסוד העולם שלנו, יסוד הבריאה שלנו, ואנחנו, שבחרבנו מכל העמים, אנחנו צריכים לדעת ולהכיר שהכל מה שברא הקדוש ברוך הוא, שנתחבר אליו. מה זה להתחבר אליו? לשמוע כל מה שהוא מצווה. אדם הראשון שברא אותו, ואמר לו, הכל שלך, תאכל מה שאתה רוצה. גן עדן שלך, הכל שלך, הכל. דבר אחד. עץ הדעת טוב ורע, פה אל תיגע בו, אל תאכל ממנו. לא עשה לך כלום, הכל יש. הכל יש, בשבילך. אבל האישה שאלה נחש, נתנה לבעלה ואכלו. בורא עולם רואה את זה, נשמע טוב. פונה לאישה, למה אכלת? הנחש אישיאני. מה אני אעשה? הוא הסיד אותי. אישיאני הסיד אותי. לאדם, למה אחת לה? האישה נתנה לי, מה אני יכול לעשות? אמר לו, אייקה. מה זה אייקה? איפה אתה נמצא? דיברתי אליך. מה אתה שומע לאחרים? כשאדם לא יודע את היעד שלו, לא מכיר את מה שרוצים ממנו, רבותיי, זה חורבן העולם. דיברו איתך, נכון. אמרו לך דברים ברורים. מה זה היא אמרה לי? מה זה הנחש פיתה אותי? מי הם בכלל? המשקל שלך כלפי הקדוש ברוך הוא, זה משקל שווה? היקע הזה, צעקה גדולה לחיים שלנו. צעקה אדירה. יש עולם לכל אדם. עולם שלם שלך, מיועד לך. רק אתה שומע בדרך זמזומים, אולי ככה, אולי ככה. אל תאבד את העולם שלך שמחכה לך. מחכה לך. היקע הזה אמרו חכמנו, מה זה גרם בסוף? חורבן בית ראשון שנחרב, נחרב. הנביא ירמיה הבר מגילת איכה. איכה, אפשר בדד, איכה זה היקע הראשון. כן. כשיש לאדם מחשבה שונה ממה שאמרו לו, זה כבר לא המשך, לא. הרס עולם שלם, זה בגדול. וזה מלווה אותנו כל הזמן. כשהוא נפרדים בישיבה, אחד מהשני, אומרת הגמרא, נפרדים בחורים. מברכים ברכה, איזה ברכה? עולמך, תראה בחייך. יש עולם שלך, מיועד לך אישית. לאף אחד לא, רק שלך. אל תאבד את זה. אל תאבד את העולם שלך. אייקה, איפה אתה נמצא? דרך אגב, שלחו לעקדה, אברהם ויצחק, אמר לו, ואני ואינן לך עד כה. אני ואינן לך עד כה. אייקה זה אייקו. איפה ההמשך שלך? איפה ההמשך שלך? זה צעקה שצועקת לאדם בנפש שלו. תסתכל מה אתה מיועד. תאמין בעצמך. נראה, נוח. נוח, התורה אותו מתארת, איש, צדיק תמים בדורותיו. איש צדיק תמים. אור החיים כותב, צדיק, שלם בקדושה, תמים במחשבה, בדור שהתורה מספרת עליו דור מושחת. דור שירד במעשים שלו לכאלה דרגות שגם הבריאה התקלקלה. כן. חדל אומרים, תשחי את הארץ ואלוהים. מה תשחי את הארץ? מה? האדמה הושפעה מהעבירות שהיו אז, וזורעים זרעים מסוימים, יוצא משהו אחר לגמרי. שונה. אתה שם הבטיח, עושה פלפל. דוגמה, משהו מוזר. האדמה התקלקלה. לא רק זה. גם הבעל חי. פרה ממליטה חמור. דברים מוזרים. העולם מתקלקל, אה? זאת אומרת, האדם עצמו הוא נזר הבריאה. כשהוא מקלקל, אז הוא קלקל את העולם, את הבריאה כולה קלקל. נוח בדור ההוא. צדיק תמים. עובד השם. עובד השם, אמיתי, נגד כולם. וגודל וצומח. נוח היה לו עולם שלם. מה שאמר לו נוח, נוח, תראה, אני רואה שאין סיכוי לעולם הזה. אין סיכוי. לאנשים האלה, לדרגות האלה, זה לא... הם משפיעים על הכל. אני מביא מבול לעולם. מבול לעולם. ואז אני משית הכל. את הבריאה כולה. את האדמה. מעל הארץ חמס את פניהם. חמס זה גזל. אמרו חכמנו שגזר דין נחתם על הגזל. מה אתה גוזל מהשני? גזל זה 40 גימטרה. ג' ז' ל' 40. מבול 40 יום הגיע על הגזל בדיוק. ואיך הם גזלו? לא לקחו מהשני בכוח. הם חכמים. על פי ההלכה, אם אדם בא למקום ותואם דבר קטן מהמוכר, זה אפשרי, זה פחות מפרוטה, אני רק טוען. פחות מפרוטה אי אפשר להוציא מדיינים, זה לא דבר שווה פרוטה. היו אסור בחוכמה, לגזול בחוכמה בלי להוציא בחזרה. דור שהגיע הסוף שלו. שאלה מפורסמת, למה נוח לא התפלל? למה נוח לא החזיר אותם בתשובה? למה? תדבר, תגיד. אתה יש לך מלא רכוש רוחני, לא? תתפלל, תצעק. ובאמת, באמת, כשיצא מהטבע אחרי המבול, אמר, ראש העולם, איזה עולם יפה היה, לא חבל שאותו, איבדנו אותו? אחרי שהיה מבול. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, רעיה שתיה, אתה רואה שותה. אם היית מתפלל פעם אחת לפני כן, לפני המבול, הכל היה משתנה. הנביא כותב, כי מנוח זאת לי. המבול, מי חתום עליו באשמה שקרה בגללו? נוח, בנביא. רגע אחד. צד אחד, אנחנו רואים שהוא צדיק, תמים, גדול. ופתאום אנחנו רואים שמה, כל המבול נקרא על שמו, זה לא פשוט. למה אנחנו לא התפלל? דבר, תעשה כנס, תחיל, תעורר את התשובה. הוא חשב דבר אחד, דבר אחד, נוח. לא יעזור מה שאני אדבר. פה הטעות שלו. מה שאני אדבר, אנשים נמצאים ברמה לא פה. אין לי מי לדבר. פה הטעות שלך. כשאתה חי במצב שאתה חושב שאתה תדבר והוא לא ישמע, למה אתה בונה את זה? למה? למה אתה בונה? יש לך עולם שלך, תשפיע, תגיד, דבר, תגיד. לא אומר כלום. והשורש שלו, תראו משפט קטן. כתוב, נוח, מקטני אמנה היה. דבר חדש. מקטני אמנה. זאת אומרת, מאמין קטן. מה הראיה? הוא לא בא לטבע עד שהמים דחפו אותו. הוא לא ימין. קטני אמנה. מה זה קטני אמנה? מה זה אמונה? מה זה קטני אמנה? קטני אמנה, בפירוש. אדם שומע דברים, זה נכון. שומע דברים. שומע על בורא עולם, על הכוח שלו. אדם שומע. שבורא עולם עושה, מפרנס. הוא יודע הכל. אופן מעשי שמגיע, אולי זה לא בדיוק. אולי זה לא ככה. יש אמונה בחוש. יש אמונה שאני שומע ואני חש את האמונה, אני חי את האמונה. יש אמונה, אני מאמין. אבל בפועל, זה קטני אמנה. יש גמרא. לדעת כמה הדבר הזה יסודי בחיים שלנו. נוח היה ראוי להיות מציל את העולם. אם היה מדבר, כן. היה משפיע. אבל החליט לא. למה? הוא קטן. הוא אומר, אני לא יעזור. קטני אמנה. אם השם ברא אותך, אתה קטן? כשאתה מדבר עם מישהו, אתה משפיע עליו, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. מה זה לא מאמין? לא ישמעו לי. מה זה קטני אמנה? הגמרא אומרת, אחד מהגדולי העולם שלנו, קראו לו ריש לקיש. בגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש זה ריש לקיש? מה היה בתחילת דרכו? ראש הגזלנים היה, לא פשוט. ראש הגזלנים היה ריש לקיש. נשמע איך גישה לאדם רחוק. אומרת הגמרא שיום אחד הוא דהר על פרידה, דוהר, דוהר, דוהר, אנחנו מקום טוב, רחב, והוא רואה על הנהר דמות של אישה יפה. זה רבי יוחנן, בפי תואר. עכשיו זה אישה. באמצע שהוא דוהר, הסתכל וקפץ מהפרידה לנהר. רואה, זה רבי יוחנן. הוא יודע על מה הוא בא. טעה. הוא אומר לו, רבי יוחנן, אני חושב שאף אדם לא יכול להבין מה הוא אמר לו. אמר לו, רגע, אתה באת הרי במחשבה, אתה יודע, כן? דוהר וקופץ. חילך לאורייתא. כוחך לתורה. לתורה? אולי. עונה לו את ריש לקיש. אתה יפה תואר, אתה נראה יפה, כזה, טועים בך. יופי שלך מתאים לנשים. מה הורדת? אתה לנשים מתאים. ממשיך הלאה לדבר איתו. הוא מדבר איתו על תורה, והוא עונה לו על... מה היינו עושים אנחנו? היינו... רגע, אין לי מי לדבר, לא? המשיך הלאה. אמר לו, רבי יוחנן, אם תחזור בך, תן לך את אחותי לאישה. אחותי לאישה. נהיה גיסים. אמר, איך יפה? עוד פעם, יופי. יותר טוב ממני. לחץ יד, עשו הסכם אליהם. אתה רוצה לקפוץ בחזרה, אני החדש לא יכל לקפוץ. עומדו המפרשים, כאן ראה שהוא קיבל עבוד תורה. מזה יצא ריש לקיש. גדול עולם. בכל הש"ס חולקים ביניהם שאחד. כשהוא נפטר ריש לקיש, רבי יוחנן, יצא דעתו. איפה אתה ריש לקיש? מה קרה פה? למי הוא דיבר? אתה רואה אדם רחוק. אדם ששרוי בעולם של תאוות. אדם שחי בעולם מוזר. מה אתה אומר לו? חילך לאורייתא? איזה אורייתא? דיבר לנשמה שבו. יש בך נשמה. פה היא הנשמה שבך. מה שאתה... זה כל חיצ... זה קליפה חיצונית. והשפיע עליו, והצליח. למה? כי הוא ידע, יש פה נשמה יהודית טובה. היא לא תשאר במקום אחר. חילך לאורייתא. כשאתה פונה לשני ואתה יודע, תדע לך דבר אחד. אתה יכול להגיע, אתה יכול להשיג. אל תאמר הדברים, הלב שלו זה לב ששומע. אתה תגיד לו. בצורה נכונה, בצורה יפה. היה בתל אביב, מישהו עמד בדוכן, נניח תפילין. אנשים, נניח תפילין. חבד. עבר מישהו, תניח בבקשה, אתה יכול? אני לא יהודי. תעזוב אותי. משיך הלאה. אז הוא קרא לו, בוא רגע. כן. תראה, מילה קצת להגיד לך. תגיד, אני לא רוצה להניח. אל תאמר אני לא יהודי. אל תגיד אני לא יהודי. אתה יהודי? לא רוצה להניח. הוא שמע את זה, את המילה, אתה יהודי. חזר בחזרה, הוריד את הראש, תניח את כלים. אתה לא יודע. אתה לא יודע מה תמון לפנים. מה תמון באדם הזה. נוח. אמר, אני לא אעזור כלום. מה לדבר? עם מי לדבר? זה קטן נאמנה. אתה צריך להאמין בשני, שאם השם ברא כל יהודי, תדע לך, הוא יכול להגיע לפסגות. אלא מה זה חיצוני? אבל תאמין בזה. קטן נאמנה, היה קטן. הוא צדיק, זה נכון, אה? צדיק, תמים, היה בדורותיו, הכל נכון. מה עם השני? נוח אמר, אני מסודר, יש לי טבע, אני מסודר. כשאדם חי לעצמו, הוא קטן, הוא גמד. כשאדם לא פורץ גדר, הלאה, הוא לא אדם. אייקה. יש לך עולם שלך, מחכה לך. כל גדולי העולם שלנו, כל הגדולים, קחו משה רבנו. כתוב, ויגדל משה ויצא אל אחיו. ויגדל, מה זה ויגדל משה? מה זה? אכפת לו מאחרים. ויגדל משה ויצא אל אחיו. הוא גדל, מה עם השני? כשאדם חי לעצמו לבד, זה עולם שנעלם. וזה נוח נטבע על מה? שהוא לא ידע להכניס שמשהו מדבר לאנשים שברא אותם. יכל את העולם לשנות בדיבור אחד. לא, אמר אין סיכוי. מה זה קטני אמנה? מה זה קטני אמנה? לא, אנו מאמינים, מאמינים. אבל עד אחד, יש גמרא. נראה בהפטרת השבוע, הנביא אומר ככה. ושמתי חתכות שמשותייך. ושעריך לאבני אקדח, אומר הנביא, לעתיד לבוא, זה בקרוב, זה בקרוב בימינו, זה כבר. נגיע המשיח צדקנו, סוף, נגיע, העולם שציפינו לו כל כך הרבה זמן, מגיע. השם יעשה בעולם דברים מיוחדים. מה יעשה אחד הדברים? עתיד להעמיד בשערי ירושלים. בעולם עתיד להעמיד לשערי ירושלים. אבנים טובות ומרגליות. אבן יהלום. 30 אמה. ואז ייתן אור. ייתן אורות. ושמתי כתכות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח בשערים. אני אשים שם יהלומים 30-15 מטר. ככה דיבר רבי יוחנן בשיעור. תלמיד אחד שמע את זה. לגלג עליו. מה הרב ככה מדבר? באמת, יש פה אנשים מבינים עניין. היום למצוא יהלום קטן, נדיר. כמו ביצה של יונה. אפשר להשיג, יהלום. 15 מטר, יהלום. זה כנראה דברים דמיוניים. ככה תלמיד הזה לגלג. אומרת, הגמרא לימים, אמר הזמן, הוא הפליג באונייה, בלב ים, הפליג. תלמיד מפליג, אותו אחד. והוא רואה איזה אי, באמצע המים, אי. שם יש עבודה, עובדים, אנשים באים והולכים, באמצע הם אי. יוחנן הסתובב מהסירה שלו, הגיעה שם, והעוגן ירד. מי אתם? דבר איתם. מה זה אמצע האי פה? מה אתם עושים פה? מי אתם? ולאנו מלאכי השרת. זה פחד להגיד ככה, אה? אנו מלאכים. מה אתם עושים פה? אתם עובדים בנסרים כל הזמן, מה העבודה בזה? מסתכל שם, יש יהלומים, יהלום ענק, 30 אמה. בדיוק, והם מנסרים את זה. מעבדים שיפה. אמרו לו, אנחנו מתכוננים שהשם יאמר לנו, קחו את זה, הגיעה הגאולה, מעמדים את זה בשערי ירושלים. מה? שוב פעם? 15 מטר, 30 אמה, יהלומים פה עומדים, והמלאכים עובדים על זה, שיהיה יפה מאוד, ואיזה אור. הוא מסתכל, והוא נזכר במה שדיבר הרב רבי יוחנן. בדיוק כמו שאמר, כמו שאמר. כתוב בגמרא, וחז"ל אומרים, כן? התפעל, איזה רב יש לי, אה? מה שהרב אמר, אני ראיתי בעיניים שלי. בא לירושלים. שמח. הרב, כן? כבוד הרב, תעשה מסיבה גדולה, עצרת עם, מה? מה? כבוד, מה אתה מתפעל? מה שאמרת, ראיתי בעיניים. מה ראית? כבוד הרב, את המלאכי השרת דיברתי איתם. ואמרו לי שהם מתכוננים להוראה ולבוא את זה לירושלים. ראיתי את היהלומים גם כן. בעיניים ראיתי. כבוד הרב, ראיתי בעיניים שלי. מה הוא חשב? מה היינו אומרים? אדם גדול, נכון? ענה גדול, דיבר מלאכי השרת, נשאר חי, זה רמה גבוהה, לא ככה? לא יודע פשוט, זה סתם פשוט, זה לא פשוט. אדם, מלאכי השרת. אמרו לו רבי יוחנן, רקע, רק. אם לא ראית, לא האמנת? אם לא ראית בעיניים שלך, לא האמנת מה שאני מדבר? תם בו עיניו, הסתכל עליו, ועשהו גל של עצמות. תפרק. אין לו זכות קיום. אבל ראית, דיברת, לא האמנת, אתה תדע המנה. אם אדם שומע דברים של אמונה, והוא אומר, אולי זה לא אני, זה לאחרים יכול להשפיע. זה קטני אמנה. יש אמונה בחוש, אה? אמונה שאני חי אותה. אני רואה שאני חי עם בורא עולם ביחד. אדם קם בבוקר. קם בבוקר. איך הוא חי? איך הוא קם? יהודי מודה לבורא עולם. על מה? על הכיס ש... על הכסף? אני חי. איוב אומר, מה אתה מתעונן גבר על חטא? מה אתה אדם חי? מה מתעונן אדם חי? אתה חי! לא מה, אתה מתעונן עוד על דברים אחרים? איפה בעל הבית תמצא? קטני המנה. איי, מי שקטני המנה מפסיד. ואז מה? הוא נהיה קטן בעצמו, והוא חושב שהוא לא יכול להשפיע כלום? כי אתה נהיה גמד. קום שתגדל? קום שתגדל? נוח. יכל לה... להציל עולם, כן. להציל עולם שלם. האייקה. איפה אתה נמצא? כמה אנשים יכולים לעשות את... מה יגידו ומה יאמרו? מה זה יגיד עליי? מה השני ידבר איתי? מה יאמרו אנשים אחרים? יש לך יעד בחיים. תהיה אתה. עולמך תראה בחייך. אם תפנים את זה, תאמין בעצמך, תשפיע על הכל. היקע הזה צועק לנו כל אחד ואחד, איפה אתה? אתה יכול, לא בגדול, לא אומר לעצור את העולם מהמבול, אבל כל הפחות שנדע, דבר עם השני, תנסה לדבר איתו, להבהיר לו, לומר לו, מה זה לא ישפ... אל תדאג מה התוצאות. לא זה אותך מעניין, לא, תעשה אתה. נוח, כמה שהיה גדול, כמה שענה, מקטני המנה היה. הטבע עצמה. לחשוב טוב בצורה פשוטה. כל הבריאה כולה, שנדע טוב, באותו תקופה שהיה עולם, אמרנו מבולבל, עולם שהבריאה התקלקלה, האדמה התקלקלה, נוח עשה טבע. מי בא לטבע? מעליהם הטהורות, שבעה, שבעה, תמות שתיים, שתיים. רש"י כותב, כל בעל חי שלא קלקל, הטבע קנתה אותו. לא קלקל, גם בסוג החיה שבו. כל מי שלא קלקל, הטבע קנתה אותו. היו חלק שלא קלקלו, בבריאה גם כן. הדגים שבים, הבריאה נמחקה לגמרי. הדגים נשארו שלמים. רגע אחד. היה לה ברותחת, זה לא היה מים, מים של בריכה, מים של אש. והדג הקטן הזה נשאר שלם, למה? הוא חסין אש, הוא לא קלקל. הדגים לא קלקלו, הם גם בעיניים בכל אופן. דג לא קלקל, נשאר שלם. זה לא לבד צועק, תסתכלו, תראו את הבריאה. הנה, תראו. באים בעל חי לטבע, מי שקלקל עם מישהו אחר, הטבע לא קלטה אותו. אין כאן אנשים שהם שייכים לקדוש ברוך הוא? השם יראה לנוח, תסתכל, תראה. אתה אומר, אין סיכוי? תראה, יש. יש נשמה, יש עדיין. גם אלה שהם שלמים, יש עדיין. הטבע עצמה. להכניס את כל הבריאה כולה לטבע, זה שייך? שייך? כל הבריאה כולה. בעל, כל הסוגי החיות, העופות, הציפורים, הכל בטבע. איך? איך? לא נס גדול? אומר רמב"ן, אוכל לחיות, זה צריכים כבר לעשות מחצי מעשנים. מה הכניס? הוא טוב. מה שהוא אכל, הכניס לעצמו, מהשאריות האלה, אכלו החיות. כמו המן, כמו המן במדבר, נס. איך ייתכן? ולמה זה? הטבע הייתה אורכה 300 אמה. שין, 300, אורך הטבע, 150 מטר, נכון? רוחבה 50, נון. גובה הטבע 30. עוד פעם, 300, לשין, רוחב 50, גובה 30. הביא מבול לעולם, מבול של טבעות? אין, מבול. מוות וחיים ביד לשון. מבול, מוות וחיים ביד לשון. הלשון, מה זה לשון? הוא לש, כן, אבל לשון, למד שינון. לזכור טוב, למד זה גובה הטבע, 30 אמה, למד. שין, אורך הטבע, 300, שין. נון זה אורך הטבע, כן. יש לנו לשון לזכור את הטבע שיכולה להציל או יכולה להרוג. כל טבע, טבע זה דיבור, זה הלשון, כן. אבל הלאה נסתכל. מה המספרים האלה? מה נבין טוב? דבר קטן. אותו נוח שחשב שהעולם הוא כבר לא ישמע כלום. למה המספרים האלה? סתם במקרה 300 אמה, 50 ו-30 גובה. רבותיי, נשמע טוב. יש לקדוש ברוך הוא שתי שמות, מתוך השמות שלו שתבח שמולד. שם ראשון, אדנות. א', ד', מינות. זה אני אדון הכל. מה זה אדנות? הוא אדון הכל. שם שני, י' ק' ו' ק'. היה, הווה, יהיה. אדנות, בפועל, ושם שני, י' ק' ו' ק'. אם נעצר לעצמנו ציור, מאוד מעניין, נשים את השם הראשון, א', ד' ונ', מול העיניים פה.

עדנות. נכפיל ביוד, זה 10. 1 מול 10, 10, נכון? אות השנייה, דלת, כפול ה, יוד ה, כפול 5, זה 20. יחד, זה 30. זה גובה הטבע, 30. נמשיך הלאה. הגענו עוד וב, יוד כ, וב. וב זה 6, כפול נון, של 50, זה 300. זה אורך הטבע. עוד אחרונה, יוד, עוד אחרונה, היי. יוד, 10 כפול 5 זה 50. רגע אחד. בואו נחל, זה פשוט. פשוט וזה עמוק. בשמות הקודש, אתה שם את הטבע, שם כל הבריאה הייתה בפנים. כל הבריאה, למה? רצה בורא לתת להם את הכוח הענק. לתאר אותם. שנוח ידע לעצמו. אל תחשוב שיש סיכוי. לא, לא. תסתכל, תראה. עולם שלם לפניך, ונמצא בטבע פה. לא פשוט. שמסתכל, שאל אנשים בחוץ. למה זה הסיבה למידות של הטבע? זה הקדוש ברוך הוא, יוד כבב, זה משולב ביחד. לעצמנו, אנחנו נחבם בתפילה, יוד כבב, היה הרבה ויהיה. אפשר להכין את העולם כולו. אתה יכול לצאת מהגדר הרגיל. אתה חי לא במספרים הרגילים, אתה חי בעולם פורץ. הוא מאוד מעניין גם. טוב, כי מן הארץ חמאס ביניהם. חמאס, כן, זה חמאס. פשוט. מה זה חמאס? גזלו וחמסו, כן? שימו לב טוב. יש בעולם כוח הקדושה, יש כוח הרע בעולם. הנחש, זה השטן, נכון? הנחש, ידוע. השר של התומה קוראים לו סמך מם א' למד. בכל מילה שאני אומר אותה, יש אותיות. מילה מורכבת מאותיות. האותיות האלה יש אות שהיא גרועה, ובסדר, בין הנחש. מה האות, האות בין הנחש הכי גרועה? חטא, חטא. נשאר בנחש האות חטא, שהיא גרועה, נכון? נשאר נונשין. נראה את הסמך מם. א' למד, האל זה הדבר הטוב, והמם סמך זה הרע, נכון? אז חטא של נחש, סמך מם זה חמאס. מה נשאר בנחש? חטא ושין. נחש, נון ושין. 350, זה הטבע. מה נשאר בסמך מם? א' למד, ה-30 אמה. רגע, זה קצת נשמע, אבל מעניין, אה? שיש פה בניין של עולמות שלמים, לא פשוטים. ונוח שמה ראה את הקדוש ברוך הוא לגלות לו שבעולם יכול, כל יכול, ואתה מקטני אמנה, אתה מאמין, לא מאמין, יכולת להגיע לעולם שלם. מקטני אמנה. הגמרא אומרת, ערב שבת, ערב שבת, הבית של רבי חנניה בן דוסה, תנא גדול, אין מה לאכול, אין מה לאכול. חנניה בן דוסה. שהעולם ניזום בזכותו, כך כתוב. אין מה לאכול. אשתו אומרת הגמרא בתענית, המטבח לא עובד? אין, אבל אין. לא שיש יקר, אין. מה היא עשתה? חוד שבת? שהשכנות לא ישאלו מה קרה לרבנית לא עובדת? לקחה בגמרא. חתיכות עצים זרקה בתנור. עצים. זה זית שהיו עובדים. עובדים. שהתנור יעבוד. תנור ריק, כלום אין. יוצא עשן, השכנה ממול, מה, הרבנית, המטבח עובד? מעניין מה היא הופעה, מה היא בשלת, הרי היא לא קנתה דברים. נכנסה השכנה אליה, שלום רבנית, בא למטבח, השכנה, היא ברחה לחדר השני. מה נחשוב, למה ברחה, למה? לראות סתם אש עובדת על ריק? פתחת תנור, זה גמרא. והיא רואה שמה התבניות מילות חלות. איזה חלות, ככה ארוכות, אה? גדולות, חלועות יפה, משהו זה. ואפיות טוב. אבל הרבנית, רבנית, תבואי מהר מהר. החלות כבר הן נחרחות, אה? אמרה לה, כן, כן, הלכתי להביא את המרדה. להוציא אותה מהתבניות. הביאה את המרדה. לא שקרה.

0: שואלים לגמרא, תנא, זה גמרא, תנא. היא הלכה לחדר השני להביא את המרדה. למה? איזה מרדה? היא שמה רעצים. מפני שהייתה בניסים מלומד, היא האמינה בו העולם, היא האמינה בקדוש ברוך הוא, האמינה. היא האמינה בו העולם שברגע האמת יהיה. זה אמונה בחוש. ערב שבת, הרב אומר אותו, התבלבלתי ושמתי במקום שמן לשבת חומץ. מה היינו אומרים אנחנו? מה לעשות? מה היינו אומרים? חומץ! אותו צבע, כן, צהוב טיפה. זה ככה יכול להיות, אה? אמר לה, מה הבעיה? מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. את חושבת שהשמן זה חומר דליק? לא. השם אמר לו. יאמר לחומץ. ואז היא הדליקה את זה, נשאר עד מוצאי שבת. רגע, זה מובן? כן. אם אתה חי באמונה אמיתית, לא, מי אמר ואולי זה אמור לי סתם. אם אתה חי מהאמת, אתה מקבל כוח משמיים. נותנים לך כוח משמיים. כשתדבר עם השני ותאמין שאתה מדבר על הנשמה שלו, אתה מקבל כוח משמיים. זה עמוק. עמוק. אומר רבנו אריזל, שחזר נוח בגלגול של משה רבנו. משה רבנו. ומה הרמז? מה הרמז? אמרנו, כי מנוח היא לי. יקרא על שם נוח, מנוח, נכון? משה שישראל חטאו בעגל. חטאו. ובוא העולם אמר, גמרנו, אני כבר לא משאיר אותם. מה משה אמר לקדוש ברוך הוא? מחל נא מסברה, מחל נא. מחל נא אותיות, מנוח, לא? מחל נא זה מנוח. הוא תיקן. למה הוא תיקן? למה? למה? נוח יכול להיות חשב שאין סיכוי, חטאו נכון? עולם שילך, מה אני אעשה? נו, מה אני יכול לעשות? אני מסודר. משה רבנו, שחטאו בעגל, חטאו בעגל עבודה זרה. ובור עולם אומר, אני כבר לא משאיר את העם הזה. משה ביטר? לא ביטר. לא אמר אתה, לא ביטר, לא ביטר. ומשה אמר, השם אמר לו, אני לא אבטר. ומשה רבנו במצב שכבר היו לדרת עגל, לא ויתר. נוח ויתר, משה לא ויתר. התיקון של נוח זה משה רבנו. אז רבותיי, כמה אנחנו יכולים היום, דבר לעצמנו, דבר לעצמנו, לעצמנו. לא נהיה קטני אמנה. נאמין ונאמין ונדע שלא נהיה קטנים באלימות שלנו, בהסתכלות. לא נפחד מכל רוח, שערה קטנה שכבר משתנה בעולם. נראה את הכל. נראה את האמת שלנו. נראה את היקע. עד רגע לשמיים יראו לו, תראה מה יכולת לעשות. מה יכולת לעשות? יכולת לפעול בשכנים, בחברים, בעבודה. דברים קטנים, לא בעד. תשנה עולם. לא את העולם, עצמך תשנה קודם כל. תאמין בעצמך. תאמין שנתנו לך את זה. נוח היה קטן, קטני אמנה, לא האמין בכוח שיש לו. כוח, מי יש כוח? זה לא יודע. בדיבור, תאמין בדיבור. לא תאמין, אני צריך להרים פה איזה מסעות. דיבור זה משפיע אם אתה, אם אתה מאמין בדבר הזה. נוח קטני אמנה היה. היה כראשון, אדם הראשון, איבד עולם. אני אגיד לכם מילה קטנה. רב עובדיה יוסף, זצ"ל. גדול העולם היה. גדול העולם היה. הוא סיפר שהיה בגיל 11 בתלמוד תורה בירושלים, בלומד. אגב, מצאו אצלו מחברות כילד, שם היה לו ציור בהתחלה, מצייר, תלמוד שלו כמו ראשון לציון. עוד כילד, שאף להגיע, שאף להגיע, שאף להגיע. בלומד. וילד בגיל הזה, החברה מקנה בו, קנה, הוא שב, הוא לומד, כל הזמן חוזר בהפסקות. ופשוט כמה חברים רדפו אותו, רדפו את הרב, שמו טוב, רדפו אותו, רדפו אותו. רדפו אותו, ילדים, בגיל הזה, זה עולם שלם, קנאה וכו' וכו'. הוא כבר נשבר. הוא נשבר, ככה הוא אמר, הוא נשבר. סגר את הספרים, את התיק, והוא הולך להיפרד מהלימוד. עזוב, הלך. הוא יצא מהתלמוד תורה עם דמעות. מאוד, ילד. אגב, ילד. ילד, קטן. נפגע, פגעו בו אחרים. הוא נשבר, התרסק, לא היה לו מי שיתמוך בו. אז הוא פגש את אחד מהגדולים. אמרו אותו שהוא בוכה. עובדיה. עובדיה, מה אתה בוכה? עובדיה. איש תפך, עושים לי ככה ועושים לי ככה. עובדיה. הרב עושים לי, יורדים עליי, פרקים. אמרו לו, תראה, שב, שב, שב. אני אגיד לך, הם מקנים בך. הם מקנים בך. למה הם פורעים בך? מקנים בך. תשימי להם לב, אתה לומד טוב, אתה שואל טוב, אתה יודע, אתה לימוד, אתה בכיתה כוח, הם מקנים בך. דיבר איתו, דיבר איתו, הסביר לו איך להתנהג. הוציא ממנו את ההרגשה שאין סיכוי. חזר בחזרה. יצא גדול הדור. יצא גדול הדור. גדול הדור. הרבה דורות לא היו, כמו שהרב עובדיה עליו השלום, הכניס מהפך עולמי בגישה, בלימוד, בדרך, במה לא. ילד קטן יכל לאבד לעם ישראל עולם שלם. אל תסתכל על הקטן שבו, תראה, תראה את הגדלות שבו. אתה חי בתוך בית, יש לך ילדים. ילדים, אל תאמר הם קטנים, הם לא מבינים, לא. תדע לך, יש לך פיקדון. שמתן לך פיקדון לדבר איתם, לחנך אותם, לעורר אותם, להסביר להם. תחיה איתם. אל תאמר שיגדלו נתראה בחתונה לבם. לא. מה עם השנים האלה? היפות שלו. אולי מציק לו משהו לבן. מציק לו, אולי מציק לו משהו. משהו, הוא הולך עם איזה משקע. תנסה לראות מה קורה. היקע שלך כאבא איפה? היקע כאבא, אתה רק עובד, זה הכל. כאבא, כבעל האישה, היקע שלך, אתה נותן את זה בצורה נכונה, אתה שומע אותה, אתה מדבר איתה, אתה אולי מציק לה משהו. אני עסוק. העסוק הזה זה לא תירוץ, זה בריחה מהמציאות. היא לא תשמע לי, מי אמר שלא? מי אמר שלא? אל תחליט שלא. אל תקטן אמנה. אל תקטין עצמך, אתה בעל, אתה אבא. אתה לא אורח בחיים האלה. יש לך אחריות. סיפר אברך יקר, אברך יקר, שהוא נבחן והוא לומד כל הזמן, לומד, בלי הפסקה. הוא אומר, יום שיש, ערב שבת, אחרי הקידוש, אכלו, גמרו לאכול, שרו שירי שבת. אומרת לו הבת שלו, אבא, בת 15, אני רוצה לצאת טיול רבי עקיבא, בני ברק. אתה רוצה לבוא איתי? הוא אומר, חשבתי. בזבוז זמן, לא? עכשיו יכול ללמוד עוד דף גמרא, שתיים. מה אני אצא איתה? אמרתי, היא רצתה, אני אצאת. טוב, סיירת לגמרא, בואי נצא. הוא אומר, היא דיברה איתו על, על החברות שלה, על, הוא שומע ומאזין. והחברות שלה, על המורה שלה, הבת. הוא אומר, עולם שלם הבת נמצאת לידי, לא ידעתי מזה. ודיברתי איתה ושוחרנו. ועוד שבוע, אבל אני מחכה בשבת לשעה הזאת שאני נמצא, אני והבת נמצא ביחד. במקום לסגור ספר, פתחתי את הלב שלה. היקע. בת לידך נמצאת, בן לידך גודל, צומח, ואתה... לא, אני לא אשפיע, מי אמר שלא? היום בדור שלנו, בדור הזה, דור שהקדוש ברוך הוא מגלה את האור שלו הגדול על כל אחד ואחד, בלי ספק, מגלה. וואלה, מראה לנו, ניסי ניסים בפועל. מראה ניסים ונפלאות. אצבע אלוקים לי. כמו במצרים, אני ולא מלאך, אני לא שליח. גם פה בעולם יורד, ירד לגנו. יש לך ידידים בעבודה, חברים, אנשי בית. אל תאמר להם בכוח. תנסה לשתף אותם באור הזה הגדול. דבר על אמונה, דבר על... אל תהיה, איפה אתה נמצא? זהו מבחים, עולמך תראה בחייך. עולם של מה? היה בתל אביב, זוג חזר, אדם מכובד מאוד, מכובד בכבוד האישי שלו, היה לו גם בית מפואר, אבל היה רחוק מיהדות. והיום ברוך השם, אדם שומע ערוצים בכל מקום, והוא שומע, מתקרב, שערי תורה בכל מקום. הוא שמע על יהדות, ושמע שצריך לשים בבית מזוזה. מזוזה בבית, והוא גר שלוש קומות יפות, אין לו מזוזות. אשתו הייתה רחוקה, היו רחוקים שתיהם. הלך, ספר כמה דלתות לשים, כן? זה 12 דלתות. כאן לה 12 מזוזות יפות ארוכות. מכובדות, יש לו כסף. מאחר מקום, תנו לי מזות מהודרות, מהדרין, מהדרין. אמרו לי מהדרין לקנות. יפות, 12 זאת, בא עם החבילה שלהם, בא לבית, ומתחיל למדוד, אמרו לי למדוד בשליש העליון, הוא מודד. אשתו בא, מה אתה מתכונן פה למדוד, לעשות, מה? מה? לשים איזו זאת פה במשקוף. מה? מזוזות? פה לא יהיה. מה פתאום? מה אתה שומע כל מיני דברים? אני אשאל את זה משקוף דקורטיבי. זה משקוף כמו שהוא יפה מאוד. מה זה מזוזות? מה זה מזוזות? לא מרשה לך. סיפור שהיה בתל אביב. לא מרשה לך. הוא שומע, אשתו לא רוצה. אשתו, היא אומרת, אני לא מרשה לך. טוב, שם את בצד. מה עושים? הלך לרב. הרב פרנקל, שהיה בתל אביב, עליו השלום. מכבוד הרב, תשמע, אני סוף סוף הבנתי, יש מצווה בבית שלי, ואני, אשתי, תקרא לה שתבוא אליהם, אם היא רוצה, למשרד. מחר בשעה 10, תבוא אליהם. חזר לבית, תשמעי, את רוצה מחר לבוא לרב ולדבר איתך, ו... כן, אני מכונה לבוא, בטח. אז בוקר, שעה 10, הולכים שתיהם, לרבנו תל אביב. דלת, הרב פותח, כן, שלום, תכנסו, בבקשה, תכנסו. שבו טוב, איך היה? האישה ישבה, בעלה, כן, מה הבעיה? אומר להם הרב. אומר לו, תראה, מססים בזאת, והיא לא... קשה לה מזה. מה את אומרת? כבוד הרב, תראה, אנחנו זוג נישואים, מצוין, אבל ברמה הדתית אין לנו קשר. מחליט, פתאום נשים מזוזות. מה זה? אני לא מבין מה זה. כאילו, דלתות, משקוף, היא מדברת רחוקה מיהדות. אומר לו הרב, היא צודקת. וואו, וואו, וואו. היא צודקת. היא צודקת, מה אתה רוצה ממנה? עכשיו מקבל מהרב גיבוי, עכשיו הפוך. היא צודקת. היא נרגעה, אני צודקת, הצדק איתי. אומר הרב, טוב, אין בעיה. תגידי לי, איך אתם ביניכם? מה הכוונה? הוא קמצן או שהוא נוצן? לא פה את הרב, הוא אדם דיב לב, מה זה? מה אני צריכה קודה לי? כן, הוא לא קמצן. איך מבין אותי, מכיל אותי, כל הדיבורים יפים, כן. בעל נהדר, אבל חוץ מזה, יפה, אני שמח לשמוע שהוא בעל טוב. דברים, תראי, אני אגיד לך את האמת. את צודקת ביחלט, אבל את מבינה שהוא... הוא רוצה משהו, קנה, והביא לבית. והוא אדם טוב, אוהב אותך, מעריך אותך. אני מציע פשרה, אם תסכימי. כן, מה הפשרה רע? תראי, המשקוף, נכון? שדלת משקוף, ימין ושמאל. שישים רק צד אחד, צד ימין. חצי, בשתת שמאל לא ישים בכלל. פשרה. עוד פעם, מסביר לה, הדלת, צריכים, במקום שתי מקומות, ישים אחד. אני מסכימה, אני מסכימה. זה אפשרה טובה, זה אני מסכימה, צעד אחד. והוא אומר לו עוד פעם, נשמע דני טוב, רק צד ימין, לא שמאל ימין, צד ימין, רק פה תזכור טוב, ולא שמה, זה בשבילה, ריק. הוא אומר, באתי לבית, איתה ביחד, והיא עוזרת לי. שם, רק ימין, פה לא לשים, לא, לא, לא, לא, בסדר. שמו ושמחה, שהיא הרוויחה והצליחה. בא שלום בית. כאמור יומיים שלושה, יצאת בעוץ, יוצאת, יורד במקרה, יצאת להסתכל על הדלתות. כל הבתים צד אחד. מה, כולם, יש להם שלום בית? מה זה? כולם צד ימין. כל בית צד ימין. מה זה? רגע, יצא להתעניין, לא נעים לה, כן? אמרו לה, מה זה למה? על פי הלכה, צד אחד עושים. על פי הלכה, צד אחד. צד ימין, כשאתה בא לבית, אז זאת ביתך, ביתך, ביתך. כמו מזוזת, לא מזוזת, אחת. מה? נשמע טוב. היא יכלה להגיד לעצמה, שיקרו אותי, נכון? שיקרו אותי, ואני אתבע אותם על מה שעשו לי, נכון? יכלה, יש לה עולם שלם להתפרץ, בצדק, מה הרב, הרב הראשי קורא לי? אמר לה, עצמה אחד, דבר בסיסי ביהדות, לא יודעת, זה בסיס ביהדות, את זה לא יודעת. רגע, אני צריכה לחזור בחזרה ללמוד את הכל. וחזרה בתשובה שלמה. יותר בעלה חזרה בתשובה שלמה, צריכה ללמוד הלכות, הלכות כאלה, הלכות אחרות, יותר אחד. מה קרה פה? מה קרה? איפה היקה נמצא? אתה, הרב דיבר ידיים, בכל פינה שיכולה להיות, יש פה איזה דבר שיכול לצמוח ולגדול. גדולי העולם יצאו מילה נכונה, ממילה קטנה, רבותיי. נדע לעצמנו, לא תחרים, לעצמנו. היקה הראשון זה היקו, איפה הבן נמצא? כן. נוח איבד עולם שלם, אדם הראשון איבד עולם שלם, וכתוב בחז"ל דבר נורא והיום. אם אדם הראשון אומר חטאתי, פחד פחדים. אדם הראשון אחרי שנצבע, למה אכלת? אומר אני אשם, אכלתי, טעיתי. היינו חוזרים להיות כאדם הראשון לפני החטא. לא אמר, נדרש. יהודה, לא אמר חטאתי? צדקה ממילא. זה מלכות. מלך שמכיר את עצמו. מלך שיודע את היעד של עצמו. מלך שיודע שאני יכול להשתנות אם אני רוצה. יכול, יש ניסיונות, למי אין ניסיונות? למי אין? יש ניסיונות בבית, בעבודה, נכון, אז מה? הניסיונות רוצה להרים אותך, לא להשאיר אותך למטה, לא. מנסים אותך, קשיים, כל אחד בעולם שלו, ואתה מגלה עולם שלם. כשאדם יודע איפה הוא נמצא, מה השם רוצה ממנו, לא מה השכנים רוצים ממנו, לא. מה השם רוצה ממך. זה לא נשמע, אבל לא פשוט. אדם הגיע לשמיים, יראו לו עולם, תסתכל, זה היית, הרב עובדיה יוסף, או היית נשאר, קטן, קטן. ועוד מילה קטנה נגיד לכם. הרב עובדיה התארס, התארס, כשהיה צעיר, הרב יוסף התארס, בחורה, פחד פחדים. והרי רוסי, נראה שהוא לומד הרבה, גם בלילה וגם זה, מסביר לו שהוא לומד. לא מצא חן בעיניה. לא, לא, זה לא... אמר לו, אני לא רוצה, לא מסכימה, אתה לומד מדי הרבה. ואז זה לא פשוט היה. ועד כדי כך שהיא נורא נורא נורא ראתה את זה בעין לא טובה, עד שהחליטה להיפרד מהרב. יותר מכך, זה טוב. יש בית דין בירושלים, שני ספרדים, היה אז, תבע אותו לדין. זה הרב, בחור צעיר, הרב עבדיה, הרב עבדיה. תבע אותו, היא תבע אותו לדין. בא לבית הדין, שותק. עשה לי, אני, מילים, יודע, סיפיתי לי דברים וכו' וכו', כאילו היא מרגישה שפגועה. חייבו אותו 100 לירות לשלם. 100 לירות, איפה יש לו 100 לירות? יכל להתווכח, בהלכה גם כן. שתק. הוא בא לרב עתיה, הרב שלו. עבוד הרב. חייבו אותי 100 לירות, אין לי. תעבוד בלילה, תן לה מדי פעם משהו. מה לעבוד? מה? מה לעבוד? תקרוך ספרים. ספרי קודש, יש לקרוך אותם, כן? בתי כנסת, בסדר? מצא איזה מקום, היה עובד בלילה כמה שעות, פנות אל החמש, והחמש, חמש, עד 100 לירות. היא הרוויחה 100 לירות, אה? היא הרוויחה את 100 לירות, היא הרוויחה, אה? והרב הזה עזב אותה. עברו שנים. חתן עם רבנית מרגלית עליה שלום. יצא, גדול עולם היה, גדול עולם. לפי פסח, מחלקים כל מיני, כזה לפסחה, לאנשים שנצרכים. הוא גם היה מחלק, היה. בא אליו למשרד, אנשים באים, אישה אחת, פה אני נצרכת, בעלי כזה, שומע אותה, נותן לה צ'ק. עצרה. אמרו, הרב זוכר אותי? מי? אני הייתי. אז, היינו יחד. חשבה שהוא ידבר איתה לה, תנו לה עוד צ'ק, תן לה עוד כמה, 2,000 שקל, כן, תנו לה שיהיה לה לחג. קחה את זה בהלכה. היה לך עולם ביד. עולם שלם, בואו נראה, נראה, מי זכה ששתי הבנים שלו אחריו, ראשון לציון? מי זכה? עולם שלם בשמיים, היה לך לידך? על מה? על דברים קטנים? על כלום? יש קונה עולמו בשעה אחת, יש מאה בית עולמו בשעה אחת. רבותיי, המסר שאנחנו רואים, האדם הראשון, יכל העולם להישאר בדרגות עצומות, בלי בעיות, גמרנו. עולם נקי, אין עפר תשוב, אין מלחמות, אין כלום, אין כלום. רק דבר אחד היית, היית עוצר מה שדיברו איתך, מה שאמרו לך, לא תשמע את השני, לא, אייקה. נוח, זה פחד חלים. צדיק גדול היה, אבל יקרא על שמו, לא התפללת על אחרים, לא דיברת על אחרים. כמה מוסר עסקה לעצמנו, לזכות אחרים. כתוב, מצדיקי הרבים, אדם שמצדיקי את הרבים, כוכבים מזהירים לעד, אתה לא יודע מי. אתה לא יודע איזה אנשים בעולם שלהם יכולים לצמח ולגדול. חיוך נכון, דיבור נכון. מי שמתעסק ורואה כמה דברים נכונים. לקרב אנשים, לקרב. אל תאמר, זה רחוק. לא, אין רחוק, אין. יש תקיש. היה למטה, גדל למעלה במילה אחת, חלך לאורייתא, אתה יכול להצליח. כן, זה העולם. אנחנו בדור שלנו, ברוך השם, חוזרים בגדול, כאילו לבוא העולם, בצבא או בכל מקום אחר, בכל העולם, מלא, מלא, מלא, מלא. יהיה רצון שקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, שיהיה חודש חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל, ונזכה שבעולם ישלח רפואה שלמה לכל החיילים, כל אחד נעזור בשלום ירצון, נזכה בקרוב בקרוב, נזכה לגאולה שלמה, השתה בעגלה בזמן קריב.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: שעה 3 בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: חודש טוב ומבורך. עומדים אנו בפתחו של חודש מרחשוון הבא עלינו לטובה. ימים כל כך מרוממים, ימים כל כך נעלים של שלהי ימי החגים, שלהי הימים הנוראים שעברו עלינו לטובה, חוזרים אל השגרה המבורכת, והעבודה הגדולה היא לצקת את כל אותם האורות, ואת כל אותן הנקודות התעוררות שהיו מנת חלקנו בימים הגדולים בעזרת השם, לצקת וליישם אותם בימי השגרה, בבחינת להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר מלשון זוהר, אומר נועם אלימלך, להזהיר באור יקרות מכוחם של הימים הגדולים, את הימים הקטנים הבאים עלינו לטובה, את ימי הקטנות, ימי השגרה, שאנחנו בסייעתא דשמיא מתעדים לקראתם. נפתח את השיעור בעזרת השם בנקודה נפלאה, נקודה חשובה שנוגעת ליום הזה, ראש חודש מרחשוון, ולסודותיו וכוונותיו של ראש חודש מרחשוון, ולאחר מכן בעזרת השם יתברך ייגע בעוד נקודות. לפני כן אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי הרגשה מעניינת, באיזושהי הרגשה יקרת ערך שהייתה מנת חלקנו השבוע. סיפר לי השבוע יהודי סיפור, יהודי מארצות הברית, שחיתן לאחרונה ילד, והוא עלה ברחוב, ולפתע הוא פוגש את אחד מידידי נעוריו, יהודי חשוב, תלמיד חכם, ירא שמיים, שלמד איתו עוד בישיבה, והוא פונה לאותו היהודי ואומר לו, תראה, זה כבר החתונה השנייה שאני מחתן ילד, ואני מזמין אותך ואתה לא מגיע לחתונה. אתה לא מגיע לחתונה? למה אתה לא בא לחתונה? חס ושלום פגעתי בך, עשיתי לך איזשהו דבר אשר לא יעשה? אומר לו היהודי הזה, תראה, האמת היא שחלילה מעולם לא פגעת בי, ואני מלא הערכה כלפיך, אבל אחלוק איתך כאב גדול שיש לי, ותבין למה אני לא מגיע לחתונה. אומר לו, איך אני יכול לבוא לסמוך איתך בחתונה, שאתה מחתן ילד שעולה בדרך הטוב והישר, כאשר לי יש ילד שפרק עול, והתחתן עם גויה, ויש לי ילדים, יש לו ילדים, כלומר נכדים שלי, שמינם בני ברית. איך אני מסוגל לבוא ולסמוך בשמחה שלך, כשבבית שלי יש כזו צרה גדולה? אומר לי היהודי הזה, ראיתי כאב עמוק ביהודי הזה, כאב עמוק שמבצבץ מבין ריסי עיניו. ואז הקדוש ברוך הוא יבזיק לי ככה ואמרתי לו, תגיד לי, זה הילד היחיד שלך? זה הבן היחיד שיש לך, אותו בן שפרק עול והלך לראות בשדות זרים? אומר לו, לא, ברוך השם יש לי עוד ילדים וכולם יראים ושלמים, הולכים בדרך הטוב, כולם ישרי דרך, חלקם תלמידי חכמים גדולים, אבל בעוונותיי יש לי גם בן כזה ונכדים כאלה. אמר לו הרב, אמר לו אותו יהודי, תראה, אני מכיר מישהו שלא שיש לו בן אחד כזה, רוב הילדים שלו הם כאלה, ולמרות זאת הוא שמח שמחה גדולה מאוד, ולמרות זאת הוא שמח שמחה גדולה מאוד, והוא מתפאר בילדים שלו למרות איך שהם. אמר לו, מי זה שרוב הילדים שלו פרקו עול? אמר לו, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, רוב הילדים שלו, רוב רובו של העם היהודי, אינני יודע באחוזים, אבל ודאי רוב מוחץ, רוב מוחלט של העם היהודי עדיין, אינם שומרי תורה ומצוות, ורחוקים מדרך השם, ואין לקדוש ברוך הוא הרבה נחת מהם, ובכל זאת מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז תלמד מהקדוש ברוך הוא, לך יש רק ילד אחד כזה. למה תהיה עצוב? הקדוש ברוך הוא יש לו רוב ילדים כאלה, והוא שמח, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. באה התורה הקדושה ואומרת, תדע לך, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים. נוח היה אדם צדיק תמים. אבל מי היו הילדים שלו? היה לו בן אחד, קראו לו שם. היה צדיק. ולבן הזה היה בן אחד שלישי, קראו לו ארפחשד, שממנו יצאנו כולנו, עם ישראל, בני ישראל יצאו מהרפחשד, בנו השלישי של שם בן נוח, והם היו צדיקים. אבל מי שאר הילדים של נוח? שאר הילדים של נוח היו חם ויפת. חם זה כל האפריקאים שם שעושים כל דבר אסור ותמה, ויפת זה יוון וכל תרבות יוון. יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. חזל אומרים שיופייתו של יפת זה תרבות יוון וכל המשתמע מכך. הזכרנו פה קודם בשיעור שיש מקומות שמקפידים לא לאכול עם, לא לאכול עם מזלג. למשל בחסידות בלז לא אוכלים עם מזלג. למה? כי רבינו חננאל בחידושיו למסכת פסחים דף קוף י' ב' כותב רבינו חננאל שאכילה עם כלי בעל שלוש שיניים זה מנהג של גויים שהיוונים הכניסו לעם ישראל. אז מה יצא? מה יצא מיפת? מסכן נוח, יש לו בן אחד יפת, בן אחד חם, וגם בין הילדים של שם רובם רחוקים כמתחווי קשת מהקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, למרות הכל אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, למרות הכל היה בדורותיו, אין והיה אלא לשון שמחה. הוא היה שמח בדורותיו, הוא היה שמח עם הילדים שהיו לו, למרות איך שהם היו נראים. כמה פעמים הורים שילד חלילה וחס נוטה מדרך הישר, לא הולך בדרך שההורים היו רוצים שהוא ילך, כמה עוגמת נפש יש להם מזה, כמה צער יש להם מזה. צריכים ללמוד מה הקדוש ברוך הוא. רוב הילדים של הקדוש ברוך הוא פנו לעורף והולכים בדרך קלוקלת שאינה דרך השם, והשם שמח. הוא קורא לנו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא. נוח, אומרת התורה, איש צדיק תמים, ולמרות זאת היה בדורותיו. מה זה היה? שמח בדורותיו, אין והיה אלא לשון שמחה. למה? את האלוהים יתהלך נוח, כי נוח הלך בדרכו של מי? של הקדוש ברוך הוא. הוא למד מהקדוש ברוך הוא להיות שמח בחלקו, להיות שמח במה שהקדוש ברוך הוא מביא לו. וכשאדם מתנהג בצורה כזו ואדם מתייחס בצורה כזו, אז עם הזמן גם הילדים חוזרים לצור מחצבתם. הורים שמקבלים את הילדים בצורה נכונה, מכילים אותם, אוהבים אותם, מחבקים אותם, מקבלים אותם גם אם הרבה פעמים הם לא לגמרי הולכים בדרך שההורים היו רוצים שהם ילכו, התוצאה בסופו של דבר שהילדים האלה חוזרים לדרך הישר. ואדם זוכה, כמובן מצד ההורים צריכה להיות גם כן השתדלות גדולה ועמל גדול כדי לזכות. אתם יודעים, יש סיפור מאוד מפורסם שרמוז אגב גם בפרשת נוח, הזכרנו אותו לאחרונה את הסיפור הזה. אתם יודעים שגדול פרשני המקרא לא היה כמעט גדול כמותו בעם ישראל. כולנו מימיו אנו שותים, תורתו אנחנו לומדים. אם לומדים חומש אז בלעדיו אי אפשר להביא מילה אחת בחומש, אם לומדים גמרא בלעדיו אי אפשר. אגיד לכם, בשנים האחרונות יצאו המון גמרות מפורשות, כל מיני הוצאות לאור שעשו עבודה נפלאה להנגיש את לימוד התלמוד, להנגיש את לימוד השס לכל העם בצורה נפלאה. אבל עוד לא נברא מפרש שמצליח להנגיש את הלימוד כמו רש"י. רש"י במילים קצרות מבאר את העניין. אנחנו לומדים פה כל בוקר ברוך השם, מסיימים בעזרת השם ביום שלישי, זו הזדמנות באמת לבשר ולהודיע, אנחנו עומדים לסיים את מסכת סנהדרין, מסיים כבר בדף קוף י' ב', הדף האחרון לפני האחרון במסכת, ובעזרת השם ביום שלישי הקרוב מתחילים מסכת מכות. כל בוקר מ9:30 עד 10:30 יהודים מספרים פה שחייהם השתנו מן הקצה אל הקצה, והרבה פעמים מנסים להסביר איזה עניין. 3-4 מילים ברש"י מאירים את העניין באור שאין לתאר ואין לשאר. איך זכה כלל ישראל לדמות כמו רש"י? יש סיפור מאוד מפורסם. אבא של רש"י קראו לו רבי יצחק. רבי יצחק הזה זכה והיה לו איזה אבן יהלום מאוד מאוד יקר, אבן יקרה מאוד מאוד מאוד, שבאותה תקופה המלך של צרפת כנראה, של המקום שהם גרו, בנה איזה טיפלה, איזה בית עבודה זרה, איזה כנסייה, והאבן הזו יכלה לפאר מאוד את בית העבודה זרה הזו שהוא בנה. ונודע למלך של רבי יצחק הזה יש את האבן הזאת, והוא שלח שליחים שימסור את האבן, שימסור את האבן לבית המלך, והמלך מוכן לשלם הון רב על האבן הזאת, הרבה הרבה כסף, כדי לזכות באבן הזו, ויכבד את בעל האבן בכבוד מלכים עד אין סוף. כמובן רבי יצחק עשה חשבון, אני אתן אבן ממני להרוויח כסף שישימו את זה בכנסייה בבית עבודה זרה? בשום אופן לא הסכים. הודיעו לו מבית המלך, או שהוא נותן את זה בטוב או שהוא נותן את זה בפחות טוב. המלך חייב את האבן, אז הוא ייתן אותה בטוב, יקבל תמורתה הון רב. לא ייתן אותה בטוב, יקחו ממנה בכוח. אין כזה דבר לא לתת. באשר דבר מלך שלטון, מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. חייבים לתת. מסכן מה יעשה? חשב, אמר כן. אם המלך צריך את האבן, אני בשמחה מוכן לתת את האבן למלך. לכבודו לי. ועוד ייתנו לי כסף, ודאי מה השאלה. הם שמחו שמחה גדולה, אמרו מיד, מתי? אומר עכשיו אני מוכן לבוא אל המלך. לקחו אותו, העלו אותו על אונייה, כמובן על חשבון המלוכה, עם כל התנאים הטובים, ומפליגים לכיוון העיר של המלך, לתת למלך את האבן הזאת. בדרך, באמצע ההפלגה, הוא עומד על הסיפון שם, ומסתכל באבן היפה הזו, ואנשים באים לראות, כל אחד רוצה לראות, אבן, משהו יעלום, יקר המציאות מיוחד מאוד. וכל אחד מסתכל ומחזירים לו אותה, והוא גם כן מסתכל, ולפתע הוא עושה את עצמו כאילו שהוא מועד, כאילו שהוא נתקל במשהו, והאבן נזרקת לתוך הים ונופלת לתוך הים. הוא מתחיל לזעוק, זעקה גדולה ומרה, הלכה האבן, הלכה, והתעלף שם, עשה עצמו כאילו מתעלף, והכל הצגה. הוא אמר, אני אתן אבן יקרה לארמון המלך, לעשות שם איזה כתר לעבודה זרה, או איזה פסל, דבר ש... מטרתו למרוד במלכו של עולם, להכעיס את הקדוש ברוך הוא, לא בשום אופן. הפסיד את זה, הביאו אותו למלך, אמרו, הנה האדם הזה מסכן, איזה צער היה לו, התעלף, איבד את ההכרה, בשביל שלא יצער את המלך. המלך ריחם עליו, אמרה, יחזיר אותו על חשבון המלוכה, חזרה הביתה, לא עשה לו שום דבר, והוא חזר הביתה. ואז באו מן השמיים בחלום לרבי יצחק הזה, ואמרו לו, אתה זכית למסור נפש, ואבן כזו יקרה, שהייתה עלולה להאיר את בית העבודה זרה, זרקת אותה לים והפסדת הון עצום, מן השמיים ייתנו לך בן שיאיר את עיני ישראל בתורה, ולא יהיה פסוק בתורה ולא יהיה מילה בשס, שאפשר יהיה להבין אותה ואת יקרותה ואת אורה בלי פירוש רשי. ואז נולד לו רבי שלמה, רשי הקדוש רבי שלמה בן יצחק, כולנו יודעים איך שהוא מאיר את עיני ישראל עד היום הזה. בעצם אפשר לומר שעל רשי נאמר בפרשה, צוהר תעשה לתיבה. צוהר תעשה לתיבה. רשי לקח כל תיבה, כל מילה בתורה, כל מילה בשס, כל מילה בנביא, ומה עשה לה? צוהר, העיר אותה, העיר אותה באור גדול רשי הקדוש. אומר רשי, צוהר תעשה לתיבה, מביא רשי שני פירושים, מה זה צוהר תעשה, מה זה אותו צוהר שנאמר צוהר תעשה לתיבה, מביא רשי באחד הפירושים, יש אומרים אבן טובה המאירה להם, אומר רשי אתם יודעים איך אני זכיתי להיוולד, איך אני זכיתי לעשות צוהר לתיבה, איך כל תיבה בתורה, תיבה זה מילה, כל תיבה בתורה הפכה להיות כל כך מוארת, אומר רשי זה קרה על ידי אבן טובה, אותה אבן שהייתה לאבא שלי, המאירה להם, האבן הזו שנזריקה לתוך הים, היא זו שהביאה את האור הגדול של פירוש רשי על התורה, פירוש רשי על כל חלקי התורה, על ידי המסירות נפש של האבא, שיש לאבא מסירות נפש בשביל הקדוש ברוך הוא, אז זוכים לילדים כמו רשי, זוכים לילדים כמו רשי, כולנו גם מכירים את הסיפור שהיה עם אמא של רשי, שגם כן היה שם נס גדול שנעשה, עד היום השתבק הזה כידוע, הכל פנים אבל המסירות נפש של אבא שלו, שהיה מוכן להפסיד כסף רב, הון רב, בשביל העניין זה מה שהועיל. אבל כל פנים לענייננו, גם אם רואים חס ושלום ילדים כאלה, את האלוהים מתהלך נוח, נוח למד מהקדוש ברוך הוא, לא להתייאש, היה בדורותיו, היין והיה אלה לשון שמחה, היה שמח עם הילדים שלו, גם עם חם, וגם עם יפת, וגם עם הבנים האחרים של שם, חוץ מהרפחשד, למה? את האלוהים מתהלך נוח, הוא הלך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, למד מהקדוש ברוך הוא להיות שמח. אני רוצה רבותיי לעמוד על נקודה נפלאה וחשובה, שנוגעת ליום הזה שנקרא ראש חודש, שנוגעת ליום הזה שנקרא ראש חודש מר חשוון. אתם יודעים שאנחנו בדרך כלל בשיעורים המתקיימים לפני ראש חודש, נוהגים לדבר ולבאר את צירוף שם ההוויה השולט בכל חודש. נתפלל בעזרת השם תפילת מוסף של ראש חודש, ונכוון בתפילת מוסף של ראש חודש את צירוף שם ההוויה של חודש מר חשוון. אתם יודעים מה זה צירוף שם ההוויה? כל חודש וחודש יש הנהגה מסוימת שהקדוש ברוך הוא מנהיג בה את העולם, שההנהגה הזו רמוזה באחד משנים עשר האופנים שאפשר לכתוב בהם את השם י' כ' ו' כ'. מופיע בסידורים. כל חודש וחודש יש, אני אקרא לכם קטע מדברי הבני שכר על החשיבות של העניין. הבני שכר כותב במאמרי חודש ניסן, מאמר א', ידוע מכתבי מרן האריזל, אשר בכל ראש חודש צריכים לכוון במוסף, בסיום הברכה האמצעית, צירוף הוויה השולטת באותו החודש. ובזה פירשנו מה שאמרו חז"ל, מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? מפני שאינם יודעים להתפלל בשם, שנאמר אסגבהו, כי ידע שמי יקראני ועיניו. והנה לכאורה אינו מובן, ועל פי הנזכר לאל ייתכן היינו, שאינם יודעים לכוון צירוף השם השולט באותו החודש. אומר רבינו, הבני שכר, אתם יודעים למה אדם מתפלל ולא נענה? כי בראש חודש הוא לא מכוון את הצירוף שם השם של אותו החודש. ועל פי זה פירשנו מה שאמר הכתוב ההתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מהו הנרצה בעת ההיא דייקה, ומהו הלאמור, ועל פי דברינו הנה להתפרש והתחנן אל הוויה בעת ההיא, אל צירוף השם הוויה השולט בחודש ההוא. והוא הנרצה לאמור לדורות, שיכוונו בתפילתם צירוף שם הוויה השולט מדי חודש בחודשו, ויהיו נענים בתפילתם. יש פה הבטחה של הרבי הקדוש בעל הבני שכר, רבי צבי אלימלך מדינו, לא קראו לו יששכר. הבני שכר ידע שנפשו משורש שבט יששכר, ולכן הוא קרא לספר בני יששכר. מאוד קשור לחנוכה, שנס היה קשור לבני יששכר. בכל מקרה, אומר הבני יששכר, הבטחה, אם אדם מתפלל מוסף של ראש חודש, והוא מכוון בשם ההוויה של אותו החודש, מובטח לו שיהיה נענה בתפילתו. אז מי שעוד היום לא זכה, פספס בתפילת מוסף של היום, יזכה בתפילת מוסף של מחר. מה הצירוף שם? הכוונה היא בפשטות. אדם אומר, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, הוא צריך שאומר שם השם לחשוב בחודש חשוון את הצירוף וו קי קי יוד. יוצא מראשי תיבות הפסוק, ודבש היום הזה השם. יש פסוק בנביא שכתוב באמצע הפסוק, ודבש היום הזה השם, ראשי תיבות וו קי קי יוד, זה השם האחראי על חודש מר חשוון. מי שיחשוב על זה מחר בתפילת מוסף, מובטח לו מרבני שכר, שיהיה נענה בתפילתו. היום ננסה להבין בדקות הקצרות שיש לנו, למה? מה זה השם, ומה פשרו של השם הזה? אז תראו רבותיי, דבר מאוד מעניין. אנחנו הולכים השבת לקרוא את פרשת נוח. היונה הביאה לנוח, עלי זית. כתוב, ויהי לעת ערב, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית תרב בפיה, וידע נוח כי קל לו המים מעל הארץ. היא מביאה לו עלי זית. ורשי מסביר מה היא התכוונה בעלי זית הזה. היא התכוונה לומר כך, יהיו מזונותיי מרורים כזית בידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. יהיו מזונותיי מרורים כזית בידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. בפשטות היא אמרה לו, היינו בתיבה איתך נוח, הבאת לנו לאכול, תודה רבה, אבל אנחנו מעדיפים להיות בחוץ, אפילו שבחוץ צריך לעבוד על הפרנסה, אבל הפרנסה זה מאיתו יתברך, מאשר להיות בתוך התיבה ולקבל הכל מוכן כמו דבש, מתוק כדבש אבל ממך. זה מה שהיונה אמרה לו. שימו לב רבותיי, הסבר מאוד מעניין במאמר חז"ל הזה. החתם סופר, שבוע שעבר ביום שישי חווה בתשרי, ציינו את יום הילולת מרן החתם סופר. החתם סופר כותב בדרשותיו לשבת הגדול, בדרוש חווה. דבר מעניין אומר החתם סופר. אתם יודעים שבכל התורה כולה, כל שיעורי האכילה, למשל, התורה אמרה אסור לאכול טריפות, התורה אמרה אסור לאכול נבלות, התורה אמרה אסור לאכול חלב, התורה אמרה אסור לאכול בשר וחלב. אדם שאוכל כדי להתחייב במלכות על מה שהוא אכל, מה הכמות שהוא צריך לאכול? כזית. שיעורי האכילה בכל התורה הם כזית. יש יום אחד בשנה, ששם כדי לעבור על איסור תורה צריך לאכול שיעור לא כזית, אלא שיעור יותר גדול. איזה? ככותבת. מה זה ככותבת? מה זה כותבת? תמרה גדולה. ביום הכיפורים, כולנו יודעים שביום כיפור חולה, אומרים לו תאכל פחות מכשיעור, זה לא פחות מכזית, אלא פחות מככותבת. למה ביום כיפור זה לא כזית? כמו בכל התורה כולה, כמו בכל השנה כולה. מסביר לך אתה מסופר דבר נפלא. אומר אתה מסופר, אנחנו מקיימים מצוות, אבל קשה לנו לקיים מצוות. עד כדי כך שהגמרא אומרת מצוות, לאו להנות ניתנו. המצוות לא ניתנו כדי שיהנו מהם. אומר רש"י, אלא מה? לעול על צוואריהם. המצוות זה אדם, קשה לי, קשה לו ללמוד, קשה לו להתפלל, קשה לו לשמור על העיניים, קשה לו לשמור על הפה, קשה לו, עול על צוואריהם. אדם מקיים מצוות, אבל הוא מרגיש הרבה פעמים, קשה לי, מר לי. ולכן באמת כל התורה כולה, השיעורים שלה זה בכזית. כזית הטעם שלו, מה טעמו של הזית? מר. כל המצוות לצרינו הרב היום מר לנו, קשה לאדם. אבל יום אחד בשנה, אומר החתם סופר, ביום הכיפורים, יהודי הופך להיות כמו מלאך. אמר לי יהודי, מבני חבורתנו, היה איתנו בכיפור בירושלים, אומר לי מוצאי כיפור, אומר אני בדרך כלל, אומר הייתי מחכה שהיום הזה ייגמר. הכיפור השנה הרגשתי שרציתי שימשך עוד יומיים. בכיפור אדם מרגיש כזאת מתיקות, כזאת התעוררות, כיף לו ביום כיפור. אומרים שהאוהב ישראל מאפתא אמר, שאם היה תלוי בו, הוא היה מבטל את כל הצומות. גם את הארוך וגם את הקצר. הארוך הוא התכוון ליוזיים בתמוז, הקצר הוא התכוון לעשרה בטבת. אבל לא את השחור ולא את הלבן. שחור הוא התכוון לתשעה באב, לבן הוא התכוון ליום כיפור. למה? כי בשחור מי יכול לאכול? בלבן מי צריך לאכול? בתשעה באב מי מסוגל לאכול? שומעים מגילת איכה, כל החורבנות של העבר ושל ההווה בעוונות הרבים. מי יכול לאכול? בכיפור מי צריך לאכול? אדם מרגיש כמו מלאך בכיפור, מתוק לו. לכן שיעורי האכילה ביום הכיפורים הם לא כמו כזית, אלא ככותבת. מה זה כותבת? תמרה. מה עושים מתמרים? דבש תמרים. מתוק לו ביום כיפור. לכן שם שיעורי האכילה לא נמדדים בכזית, הם נמדדים בככותבת. כך אומר חתם סופר. חתם סופר בדרשותיו לחד בטבת, יום פטירת עזרא הסופר, החתם סופר נהג לומר דרשה חד בטבת, הוא כותב על הפסוק בפרשת בחוקותיי, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. אומר היום כשאדם ניגש לקיום המצוות, הוא מרגיש עול, קשה לו. אומר שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ואשבור מוטות עולכם. זה שאדם מרגיש עול, שהמצוות גורמות לו למסע, זה הכל היום. אבל שבהולך אתכם קוממיות שמשיח יבוא, יהיה לנו מתוק לקיים מצוות. יהיה לנו מתוק לעשות מה שצריך. יוצא שלעתיד לבוא, שיעורי האכילה לא יהיו בחזית. היו בך כותבת כמו ביום כיפור. הכל יהיה מתוק כמו דבש. לכן ככה יהיה לעתיד לבוא. ככה יהיה לעתיד לבוא. אתם יודעים, דבר מאוד מעניין, אנחנו מצפים כולנו, מייחלים בעזרת השם יתברך, לגאולה האמיתית והשלמה. יש רד"ק, רד"ק מאוד מעניין, רבי דוד קמחי. הרד"ק היה, אנחנו הזכרנו הרבה פעמים לאחרונה, דברים מספר השורשים להרד"ק. יש כמה וכמה חיבורים גדולים שהרד"ק חיבר, והעיקרי שבהם פירושו על הנח, על כל הנח, נביאים וכתובים, רד"ק. הרד"ק רבותיי כותב, דבר מאוד מעניין, הרד"ק כותב שהיונה בא לנוח בפעם השנייה, והנה עלי זית תרב בפי היגיע, ותבוא אליו היונה לעת ערב. אומר איזה יום זה היה? אומר הרד"ק זה היה בתשעה באב. זה היה בתשעה באב לעת ערב. מה קרה לעת ערב ביום תשעה באב? הרומאים הציתו את האור, הדליקו את האש בבית המקדש. זה היה לעת ערב. והיא אומרת לו, מה היא מביאה? עלי זית תרב בפיה. מה כתוב במגילת איכה כשבית המקדש נחרב? הסביעני במה? הסביעני מרורים, הרווני לענה. היא אומרת לו לעת ערב, זה שעה של חורבן בית המקדש, מר לנו. היא הביאה לו עלי זית, זית מר. אומר נוח, אם בית המקדש נחרב, זה כואב. אבל מצד שני, וידע נוח, כי קלו המים. על ידי שבית המקדש נחרב, הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ואותנו השאיר. אז ידע נוח, אם יש עלי זית, אם מדברת איתי עכשיו מר, זה סימן טוב. סימן שהגזרה התבטלה, כי אם בית המקדש לא היה נחרב, אז אנחנו היינו נחרבים. על ידי שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, אז אנחנו ניצלנו, זכינו להינצל. אם כן רבותיי, יוצא דבר נפלא. יוצא אם כן, לפי דברי הרד"ק האלה ודברי החתם סופר שראינו עכשיו, יוצא שמיום שנחרב בית המקדש פסקה השראת השכינה מתוכנו, והמצוות הפכו להיות מה? לעול. ולכן שיעורי המצוות הפכו להיות כמו זית, לא כמו כותבת, לא כמו דבש. אתם יודעים, אנחנו כולנו מצפים לגאולה, מאוד רוצים שהגאולה תבוא. מרוב שאנשים רוצים שהגאולה תבוא, הם נוטים לצערנו הרב לנחס את התואר משיח לכל מיני בני אדם. פעם פלוני, פעם אלמוני, עם ישראל סבא במהלך הדורות, מעמוד אנשים שחשבו שהם המשיח. אבל בסך הכל הם היו בני אדם. אנחנו מבטרים על הגאולה הזאת. אנחנו לא 2000 שנה לא ציפינו לגאולות כאלה, לא סבלנו 2000 שנה כדי לקבל כאלה גאולות, כאלה משיחים. אנחנו רוצים את המשיח האמיתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אנחנו רוצים שהרפואה והגאולה תהיה גאולה שלמה, מאיתו יתברך. אומרת היונה לנוח, יהיו מזונותיי מרורים כזית. אנחנו יודעים שהגאולה האמיתית זה אחד הדברים שבן אדם אין לו השפעה עליו. רק בורא עולם צריך לגאול אותנו. יש כמה דברים שבאים בהסך הדעת. הגמרא אומרת, מפתחות שלא נמסרו בידי אף אחד, רק בידי הקדוש ברוך הוא. משיח, תחיית המתים, זה אחד מהם. משיח זה דבר שעליו הקדוש ברוך הוא אומר, לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. אף אחד לא יודע מתי זה יהיה. אבל עד שיבוא משיח, אנחנו אוכלים מר, אנחנו אוכלים דברים מרים. אומרת היונה, יהיו מזונותיי מרורים כזית. אני מוכנה להמשיך לאכול זית שהמצוות כזיתים שזה מר, אבל בידי הקדוש ברוך הוא, והגאולה תבוא מאיתו, מאשר מתוקים כדבש. מתי יהיה דבש? דבש יהיה מתי שמשיח יבוא, אז כל המצוות יהיו ככותבת, לא כמו זית, אבל בידי בשר ודם? אנחנו לא רוצים גאולה שבידי בשר ודם. מתי רבותיי אמורה להיות הגאולה? מתי אמור להיות חנוכת בית המקדש השלישי? כותב הבני שכר במאמרי חודש מר חשבן, במאמר א', שחנוכת בית המקדש השלישי יהיה בחודש מר חשבן. ויש אומרים בראש חודש מר חשבן. ואז המצוות יהפכו להיות לא כמו זית, אלא כמו מה? כמו דבש. לכן מה הצירוף שם הוויה של ראש חודש מר חשבן? הוא דבש היום הזה השם. הקדוש ברוך הוא ביום הזה בראש חודש מר חשבן, מביא לנו את ההרגשה המתוקה הזו, מתוקה כדבש. לכן צריכים תפילה, כולנו צריכים להתפלל לבורא עולם, שיגאל אותנו כבר, יגאל אותנו מהגלות המרה והקשה שאנחנו נמצאים בה, שנוכל כבר לזכות שירו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו באמור לציון מלאך אלוקי. זאת העבודה שלנו, זה המעמד שכל אחד מאיתנו צריך להשקיע ולעמול, וכך נזכה בעזרת השם שקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו יתמלא ברחמים על כלל ישראל, וכולנו כבר נצא מאפלה לאור גדול. שבוע שעבר חזרו החטופים, כולנו גם כחטופים בידי יצרנו, חטופים בידי המאוויים והחשקים הלא טובים שלנו, נשתחרר מהם, נצא לחופשי בעזרת השם. נזכה בעזרת השם שהתקופה הזו, ימי השגרה האלה, במקום מר חשבן יהיה רם חשבן, נרומם את המרירות הזאת לרדי מתיקות גדולה בעזרת השם. נזכה בעזרת השם כולנו שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה כולנו לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן ירצו.
0: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התעוררות ישראל, בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל, קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות.

0: דברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

רובינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך

0: ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 22:00. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000. התוכנית הבאה בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.

ההלכה והאגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות